0: بفرمایید.
1: ممنونم آقای دارابی، متشکرم زمانی که به من میدین. من کلی مطلب جمع شد الان با صحبتهایی که دوستان کردند، سعی میکنم متمرکز باشم، یکم شاید خلاص

هست و ازش رنج میبره. بحث اینه که چون حکومت نهضت اسلامی با از بین بردن احزاب واقعی، احزابی که ملت محور باشند و جلوگیری از فعالیت های سیاسی به نوعی برای افراد، باعث شده که اصلا سیستم حزبی توی کشور ما دیگه کار نکنه. ما دو سه تا حزب داریم که همه وابسته به رژیم هم به نوعی. حزب نمیدونم مؤتلفه اسلامی، حزب پایداری، حزب نمیدونم حتی اون سازندگی هاشون هم به نوعی وابسته به رژیم هم و به میزان زیادی اخته شدن. این هر آدم حسابی، کمی حسابی هم توش بوده رو زدن کنار گذاشتن. حزبای خارج از کشور هم به واسطه عدم امکان ارتباط با مردم داخل، عملا اون مقبولیتی که یا حقانیتی که باید می داشتن رو نتونستن کسب کنن. در نتیجه بعد از دوران فروپاشی عملا ما به هیچ گونه راه حل یا امکانی نداریم که از نظر حزبی بیایم دولت موقت یا دولت گذار رو تشکیل بدیم یا یه ائتلافی بین احزاب شکل بگیره. چون احزابی که خارج از کشور فعالیت میکنن قانونا حزب نیستن، چون در ایران ثبت نشدن. احزابی که داخل هستن همه وابسته به رژیم موجود هستن. مورد بعدی که صحبت شد بحث آقای حمد عزیزمون، آقای دادگو بود، بحث اینکه نظامی ها بیان قدرت رو در دست بگیرن. من تحلیلم از شرایط موجود اینه که بعد از سقط شدن و پرپر شدن خامنه ای عملا این اتفاق افتاده. یعنی یک کودتای نرمی اگر بتونیم بهش بگیم صورت گرفته و سپاه قدرت رو به طور کامل در دست گرفته بدون اینکه بخواد تغییر جهت بده از نظر حکومت. و من تصورم این هست که سپاه به نوعی، یا اگر مجتبی خامنه ای یا مجتبی خامنه ای زنده باشه، به نوعی گروگان گرفته، ازش داره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، یا حتی خود مجتبی اصلا به طور دربست در اختیار سپاه، یعنی خودش به خواسته خودش دوست داره حکومت به این سمت گرایش پیدا کنه. چون نه مجتبی برشه اون پدرشو داره، نه دیگه شرایط موجود به نوعی هست که اینا بتونن به تنهایی با حمایت طرفداراشون به نوعی حکومت رو جلو ببرن و اون مشروعیت که فکر میکنن داشته باشن. چه بسا همین امروز بود یا دیروز مثلا بحثی که بین دوتا نماینده مجلس بود وایرال شده بود که یکشون از تندروها و یکشون از یکم میانه روتر، حتی که این میانه رو به اون تندرو میگفت شما 0.5% و 1% هم مقبولیت داخل ایران ندارید، یه رفراندوم بذاریم بحث جنگ و توافق رو ببینیم مردم چه دست میگیرن. ببینید شرایط اینجوریه، این انشقاقی که اتفاق افتاده به این شکل هستش. اما اگه برگردیم در رابطه با بحث امروز، بحث دولت گذار و انتخاب اون شورای انتقال، من فی الواقع آقای دکتر نمیدونم متاسفانه بگم یا نه، فکر میکنم یکم زاویه دارم با نظر شما در این رابطه، به این دلیل که من خودم به شخصه اعتماد 100% با شاهزاده. یعنی شاهزاده هر اقدامی بکنه من 100% حمایت میکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما اگر طبق فرمایش شما شاهزاده بیان اختیار انتصاب دولت موقت رو به اون شورای انتقال به قولی واگذار کنن، یعنی انتخاب با شورای انتقال باشد، انتخاب با شاهزاده، یعنی شاهزاده بیاد افراد پیدا کنه به اونا معرفی کنه اونا انتصاب بکنن. بحث اینجا این پیش میاد که من حسین به شاهزاده اعتماد دارم، اگه شاهزاده بگه ایکس خوبه میگم ایکس خوبه، ولی بعد اگر این انتخاب و انتصاب بیاد منتسب بشه به چند نفر دیگه که من شاید یه تعدادشون حتی نشناسم، این
انتصاب اونها

شاید خیلی مورد قبول من حسین نوعی قرار نگیره. ضمن اینکه من میخوام اشاره کنم به اینکه شاهزاده طبق این چند سال، 40 و چند سال، هممون شاهد بودیم که با افراد خیلی زیادی همکاری کردن، در دفتر خودشون، در افرادی خیلی نزدیک بهشون بودن و نام نمیخوام ببرم، ولی میدونیم که الان یه تعدادی از اون حلقه اطراف شاهزاده خارج شدن، افراد جدیدتری اومدن. حالا این تغییرات شاید یک بخشش به واسطه تغییرات نگرش شاهزاده است که خب به این سالها همیشه ما بحث کردیم، شما خودتون های دکتر بارها فرمودین که خب مثلا در قاهره ایشون قسم خورد، قسم پادشاهی خورد، یه مدت تصور بر این بود که ایشون پادشاه باشن و با همه مثل پادشاه عمل کنن، بعد الان به اینجا رسیدیم که شاهزاده خودش میگه من اصلا بیشتر جمهوری خواهم، دموکراسی و حتی رأی مردمه که برای من ارزش داره. و این سفر شاهزاده از اون نقطه تا این نقطه باعث شده یه تعداد آدم هایی که خیلی نزدیک بودن الان ازشون دور شده باشن، شاید حتی مخالف ایشون شده باشن و یه سری افراد جدید اومدن و ما نمیدونیم این سفر هنوز تا کی ادامه داره و چه افرادی قراره بیان و خارج بشن از این دایره. به همین خاطر من دوست دارم به شخصه اگر قرار به انتصاب باشه یا انتخاب باشه، شاهزاده یک گروه یا شورای انتقال مشخص کنه، مأموریت بده که برن افراد مناسب رو برای مناصب مناسب در دولت گذار انتخاب کنن و نهایتا به نظر من شاهزاده بیاد روشون مهر تایید رو بذاره که اوکی این دولت موقت یا دولت گذار میتونه کارش رو شروع کنه یا مورد قبول من هم هستش. فکر میکنم یه همچی چیزی توی دفترچه گذار یا اون شکوفایی اومده باشه. و نکته بعدی این که دولت موقت، شما این اواخر صحبت بود عرض فرمودین که اگر وظایفش درست انجام نداد یا نتونست به اون نتیجه قانون اساسی برسه چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم وظایف دولت موقت یا دولت گذار ما نباید به نوعی قاطی کنیم با اون شرایط اجرای مثلا انتخابات مجلس مؤسسان و رسیدن به قانون اساسی، چون دولت موقت از نظر من یک کار تکنوکرات هست و چرخوندن چرخ مملکته و اون بخش به نظر من قانون اساسی و به قولی ایجاد مجلس مؤسسان فکر میکنم باید به عهده یک همون شورای انتقال باشه و دولت موقت وظیفه کمک کردن یا ایجاد شرایط مثلا انتخابات و اینها رو به عهده داشته باشه. و باز هم اگر بخوام رجوع کنم به دفترچه گذار، فکر کنم در اونجا یک سری محدودیت های زمانی ارائه شده، نمیدونم عدد بگم، شاید اشتباه بگم، 3 ماه یا 6 ماه فکر میکنم مثلا دولت هیئت مؤسسان، مجلس مؤسسان که تشکیل شد اگر به نتیجه نرسید برای قانون اساسی منحل میشه، یه هیئت جدید تشکیل میشه. یه همچین روندی رو فکر میکنم پیشبینی کرده بودن برای این امر. من فکر کنم همه مسائلمو تونستم پوشش بدم. ممنون از وقتی که به من دادین. حالا تا بعد.

0: هسته اصلی این سازمان و سامانه گذار تشکیل دولت موقته. مردم خیلی سوال میکنن که شاهزاده کی دولت موقت و دولت گذار رو اعلام میکنه؟
1: در زمان اعلامش خواهد رسید. به هر حال در نظر بگیرید همطور که بهتون گفتم که بسیاری از این افراد در داخل کشور هستند. عنوان کردن هویتشون به شکل زودرس فقط یه خطر آنی براشون ایجاد میکنه. ما باستی رعایت اصول ایمنی و حفظ هویت افراد رو در نظر بگیریم. اما بدانید که هستن این افراد و باشون تماس مستقیم داریم و از حالا میدونن هر کدوم در کدوم بخشی از این ساختار به اصطلاح سگانه میتونن نقشی رو ایفا بکنن. به محضی که رسیدیم به اون مرحله فروپاشی، خب دولت گذارم هویت خودش رو اعلان خواهد کرد و عواملی که در درون کشور هستن مسلماً اون موقعی که میتونیم به شکل علنی بگیم که خب این افراد هستن که این پست‌ها رو در اختیار میگیرن. بخشش هم البته در خارج هستن که در تعامل مستقیم هستن با نیروهای درون. در واقع ترکیبی است از نیروهایی که خارج از کشور قرار دارن با کسانی که در داخل کشور این مجموعه رو تشکیل خواهند داد.
2: جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: سپاس از شما. خب این کلیپی هم که نمایش دادیم در از تایید این آموزگفتاره، یعنی تایید اهمیت این آموزگفتار به خصوص این سه بخش گذشته یا سه هفته گذشته، سه برنامه گذشته که پژوهشگر جناب نوریالا زحمت کشیدند کردند، در تایید این هست به عقیده من. و اهمیت شو در این گفتار نشون میده، در این کلیپ نشون میده که چند. ولی کلن ما خیلی خوب دوستان خیلی صحبت کردن در مورد این دولت گذار و شورای گذار. من یه چیز کلی به ذهنم رسید، گفتم بد نیست که اشارهی بهش بکنم. ما میتونیم بگیم که همجور که جناب سایی تو صحبتشون فرمودن، میگن شاهپور هر کاری بکنه، خب شما گفتین شاهزاده، من میگم شاهپور هر کاری بکنه ما تایید میکنیم و به قول معروف چک سفید رو دادیم. خب منم شاید این حرف رو بزنم، ولی واقعیت این اون مسیر دلخواه ما نیست. عمل کرده خودمونو میگم و نه اون چیزی که از اون سمت میاد، عمل کرده خودمونو میگم. دلخواه ما نیست برای این که بخوایم، چون به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یک آینده سکولار دموکرات برای ایران هستیم. آینده‌ای که حکومت به دست مردم باشه، برای مردم باشه و از سوی مردم باشه، نه اینکه از بالا طبق چیزی که ما تجربه کردیم در تاریخمون در سالهای گذشته، به خصوص 47 سال گذشته، که از بالا یه چیزی دیکته بشه، اگه خوب بود بگیم به به چقدر خوشمزه است، اگه هم بد بود بگیم شروع بکنیم دستامون رو ببریم بالا فوش بدیم بگیم که فلانی باید گم شه. به هر حال این راه و رسم یا اصول یک دموکراسی پایدار نیست. دموکراسی پایدار وابسته به اینه که تقسیم قدرت بشه، قبول مسئولیت بشه، پذیرش مسئولیت بشه، از مردم مسئولیت پذیری درخواست بشه و این قدرت رو تقسیم بکنن. حالا این که میگم مردم، حتما به دست مردم نباید باشه، ولی به دست نماینده های مردم باشه. حالا از کدوم سمت به اصطلاح انتخاب میشن، ولی این تقسیم قدرت یکی از اصل‌های مهم دموکراسی پایداره. حالا این تقسیم قدرت به دست شورای میاد، اسم شورای گذاره، دولت گذاره، یه نهادیه، نهادیه باید ساخته بشه، ولی این عمل باید انجام بشه، چون اگر انجام نشه همجور که در آغاز آموزگفتار جناب نوریالا یا فکر میکنم در توضیحاتشون بود که فرمودن در اصل ما میخواییم این فشاری که روی شخص خود شاهپور رضا پهلوی هست، این فشار رو ورداریم. هدف از این تقسیم و این راه حل برای اونه، این فشار برداشته بشه، چون هر کسی یک توانایی هایی داره، توانایی هاشو میتونه در اون سمت خودش بذاره، نه اینکه بخواد به اصطلاح این توانایی رو پخش بکنه برای انجام همه کار. مطمئنن انجام پذیر نیست و نتیجه درستی هم نخواهد داد. اینو دیگه بالاخره در چند دوره ما تجربه کرد. سپاسگزارم. من تمام.
2: سپاس از شما.
4: اگر اجازه بدید آقای دارابی، من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید من فکر می‌کنم که یه کلمه رو شما به کار بردید که قابل تصحیحه. ما میدونیم که دولت موقت که دولت دموکرات نیستش، که انتخاباتی صورت نگرفته که بخوایم ببینیم روابط چجوریه. اما تو زبان فرنگی بین دموکراسی و دموکراتیک تفاوت وجود داره. دموکراسی یعنی اینکه مردم میان و رأی میدن و نه اکثریت نظر خودشون رو میگن، ولی در هر جمعی میتونه روابط دموکراتیک برقرار باشه بدون اینکه به دموکراسی ربطی داشته باشه. ما تمام تلاشمون اینه که بگیم که چجوری میشه در دوران گذار که دوران غیر دموکراسی هست، روابط میتونه تا حد ممکن دموکراتیک بشه. من فکر میکنم که این نظر شخصی منه، این اشتباهه که اگر که ما بگیم که همه تصمیم ها رو شاهزاده باید بگیره. ما میدونیم که این کار رو نمی کنه خود ایشونا. همین که تیم تشخیص داده، تشکیل داده، مشاورینی داره باهاشون گفتگو میکنه، نشانه اینه که ایشون عرض کنم که همه تصمیم ها رو نمیگیره، همه اندورسمنت ها، همه تایید ها رو ایشون میکنه، یعنی گوش به حرف این و اون میکنه، در نتیجه جمع بندی میکنه و این کار رو انجام میده. بنابراین من یادمه که وقتی که تو سازمان برنامه کار میکردیم، یک بار در حضور مرحوم امیر عباس هویدا جلسه داشتیم، یک کسی گفتش که شخص اول مملکت چنین میگوید. یک آقای هویدا گفت آقا اینقدر نگید شخص اول، نگید شخص اول، تو این مملکت شخص دومی وجود نداره که ایشون شخص اول بشه، ایشون تنها کسیه که تصمیم میگیره. خب ما میبینیم که چیزی به کجا میکشه این نوع روش و کار. ما میخواهیم که در حد ممکن مشورت صورت بگیره، وظایف در داخل آدمهایی که اون چهار تا امری رو که شاهزاده به عنوان اصول اولیه ائتلاف مطرح کردن اونا رو قبول دارن، اونا بتونن بیان و صحبت بکنن و نظر بدن. به نظر من ما باید فراموش نکنیم که ما در دوران گذار به دموکراسی نمیرسیم. همه تلاش دولت موقت و اگر شورای انتقامی وجود داشته باشه اینی که ما رو به دموکراسی برسونه. اما در داخل این دوران غیر دموکراتیک چگونه میشود کار رو به جایی کشید که ما یه شخص داشته باشیم همه تصمیم‌ها رو ایشون بگیره و حتی من یه مقدارم حرف آقای سایی رو دارم جواب میدم، چون آقای سایی گفتش که من اعتمادم به ایشونه، هرچی ایشون بگه من قبول میکنم. من هم تحسین میکنم وفاداری ایشون رو، هم تصحیح میخوام بکنم که به نظر من بد نیستش که اینا اینطوری بگیم که معالن هرچی که ایشون تصویب بکنه مورد توجه ماست، ولی این داله برای نمیشه که ایشون نباید برای کسی مشورت بکنه، نباید شورای انتقال داشته باشه. خب همه اینها وسائلی هستن که بار رو از دوش یه نفر بر میدارن، دموکراتیزش میکنن و میتونن ارائهش بدن. پایان عرض من.
2: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
5: ممنونم و از آقای دکترم تشکر میکنم بابت این بحث آخر صحبتاشون. اتفاقا من در جواب آقای بیگلر میخواستم عرض کنم که اصلا صحبتهای من رو اشتباه برداشت نکنید، شاید هم مخاطبین. ببینید دلیل این که من یه جمهوری خواهم فکر میکنم خیلی واضحه، من تو یه حزب جمهوری خواه دارم فعالیت میکنم، ولی دلیلی که من اعتماد دارم به شاهزاده و علاقه قلبی و فکری و همه جوره ساپورت دارن برای ایشون اینه که ایشون واقعا همه جوره ثابت کردن از نظر اینکه دموکرات هستن، سکولار هستن و تمام اون موازینی که حزب ما دنبال میکنه رو عملا ایشون در اون چهار بندشون آوردن. در نتیجه اگر این که من عرض میکنم که من به شاهزاده اعتماد دارم و فکر میکنم خیلی خیلی از افراد کشور و ملت ایران به ایشون اعتماد دارن، نه به خاطر اینکه ایشون شاهزاده است، نه به خاطر اینکه پسر محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فرهیخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به دلیل که مطمئنم ایشون راهی رو میره که به خراب دموکراسی برسه. و عرض کردم ایشون خودش میاد یک طبق همون دفترچه شکوفایی که مطرح شده یک هیئت یا شورای انتقالی تهیه میکنن، اونا میرن کندوکاو میکنن که فکر میکنم حتی همه این کارا شده، همونطوری که در ویدیو هم شاهد بودیم، چون گفتن همه افراد انتخاب شدن، مشخص هستش، تا موقع زمانش که برسه ما معرفی کنیم این دولت رو. از خیلی از این کارا شده هست و من فکر میکنم ما قسمت بزرگی که باید انجام بدیم، همون فکر کنم هفته پیش عرض کردم، اینه که کمک کنیم که این چرخ به سمت شاهزاده بچرخه و بیشتر از همه در ایران که فکر میکنم مقبولیت و حقانیت ایشون 100% ثابت شده بین جمع خیلی خیلی بزرگی از هموطنامون، ما بتونیم در دولت‌های اروپایی و آمریکا این باور رو ایجاد کنیم یا ثابت کنیم. چون این باور فقط باور نیست، یک واقعیته که رفتن حکومت نهضت اسلامی و جایگزینی با یک سیستم سکولار دموکرات واقعی به نفع کل جهانه. ولی متاسفانه شاید بنا به اون گرایش چپی که حاکم در مدیا یا مینستریم این کشورها و اروپا و بعضاً کشورهای منطقه اطراف ایران، عرض کردم اینو چند بار دوستانم فکر کنم این رو خیلی بارها گفته شده، واقعا شکوفایی ایران به نفع خیلی آن و متاسفانه ما دیاسپورایی که خارج از ایران هستیم باید بجنگیم تا بتونیم ثابت کنیم که شکوفایی ایران برای همه دنیا یه نعمته و یک گلیه که باید شکفته بشه واقعا، برای اینکه همه دنیا از یک دنیای زیباتری بهره مند بشن. اینو فکر کنم بزرگترین چالش ما باشه یا وظیفه ما باشه حداقل در این زمان کنونی. تو من فکر کنم شاهزاده روی یک ریل خیلی مناسب داره جلو میره، تلاششو میکنه با امکاناتی که موجود داره و همونطور که عرض کردم من خیلی 100% اطمینان دارم که ایشون هم خوب داره پیش میره، هم قدمای استوار و درستی برداشته. لازم به گفتن مجدد نیست تمام این مسائلی که تو این 40 سال اتفاق افتاده و این نقطه که الان هستیم رو میبینیم که چطور مردم با خون و جونشون میان تو خیابون و اسم ایشون رو صدا میزنم. ممنونم از من، تمام.
2: خیلی ممنون از شما. آقای دادگو بفرم.
6: بله خیلی ممنون. آقای دکتر امیدوارم حوصله‌تون هست. این بحثی که من میخوام بگم سر نرفته باشه. شاهزاده در آمریکا زندگی میکنه، سالهاست کنجاست و بعقیده من ایشون تحت یه سانسور بیان نشده است. ایشون اجازه نداره، بعقیده من اجازه نداره که در مورد آقای ترامپ یا ادمنستریشن آمریکا انتقادی بکنه یا ابتکار عملی نشون بده که اونا موافق نباشن. اگر یه وقتی ایشون یه کاری بکنه که اونا موافق نباشن، برای شاهزاده خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. این بحث ما در جلسه قبل مهستان هم داشتیم، آقای دانشور ایشون گفتن خب نه ایشون هر وقت بخواد میره فرانسه، میره کشور دموکراتیک دیگه زندگی میکنه، در صورتی که اولا ما یادمونه که با محمد رضا شاه چیکار کرد آمریکا. محمد رضا شاه که 40-50 سال رفیق صمیمی آمریکا بود، همه جور با اونا نزدیک بود، بیرونش کردن از آمریکا، آدم مریض رو بیرونش کردن، هیچ گونه ریسکی بر نداشت کارتر. بعد حالا آقای دانشور من فکر میکنم فقط نه ایشون، خیلی دیگه ممکنه فکر کنن که خب ایشون در حالت سعود هستن، برعکس محمد رضا شاه که در حالت سقوط بود. در نتیجه آمریکایی‌ها ایشون رو مثلا اذیت نمی‌کنن یا اجازه میدن که آزاد باشه، ولی من فکر نمی‌کنم با شناختی که از ادمنستریشن آمریکا و اصولا از خود سیستم سیاسی آمریکا ما داریم یه همچین چیزی صادق باشه. شاهزاده به احتمال زیاد زیر سانسور شدید خیلی از کارها یا بعضی از کارهای مهم رو میخواد انجام بده، نمیتونه انجام بده. خیلی هم متوجه این مسئله نیستن، هیچ جا من ندیدم بحث بشه این مسئله که شاپور به قول آقای بگلر شاپور استقلال نداره و این یه مسئله است که ما همه باید قبولش کنیم و به هر حال باش کنار بیم. همین. خیلی ممنون.
4: بله خب این مطلب درستیه، ولی ربطی به بحث دوران گذار نداره. یعنی شاهزاده کارهایی رو در مورد دوران گذار داره انجام میده، دفترچه‌ای که منتشر کرده، بحثایی که کرده، همین الان تو همین برنامه ما هم ویدیویشون پخش شدش که گفتن که دولت گذار نزدیک فروپاشی که بشه همشش آماده است و تعیین خواهد شدش. ولی خب این مسئله هستش که ایشون به عنوان آدم سیاستمدار باید خیلی ملاحظات رو در نظر بگیره. از نظر من تفاوت شاهزاده در وضعیت کنونی سیاسی از پدرش و پدر بزرگش خیلی بهتره، برای که نه پدر بزرگش رو مردم آمدن تو خیابون صداش کردن، کودتا کرد، آمد تهران رو فرد کرد و بعدم نخست وزیر شد و اون پلکان رو به سوی سلطنت رفت. محمد رضا شاه هم که لااقل دشمنانش میگن که امریکایی آوردنش، من فکر میکنم که مردم خیلی هاشون دلشون میخواستش که محمد رضا شاه برگرده، دوستش داشتن، احترام داشتن، از حکومت دکتر مصدق هم زیاد راضی نبودن، ولی ما ندیدیم که مردم بیان تو خیابون و بگن که مثلا شاه باید برگرد. در حالی که الان شاهزاده ببینید در طی این مدتی که پدرش فوت کرده و ایشون بوده مراحل مختلفی رو طی کرده در تفکر سیاسی خودش. یه موقعی قسم پادشاهی خورده، یه موقعی گفته که من میدونم که الان وضعیت فرق کرده در ایران، من خواستم بگم که اگر مردم به پادشاهی پشت کردن، پادشاهی به مردم پشت نکرده، باز در موضع پادشاهی داشت صحبت میکرد. ولی از جنبش سبز به این ور و اینکه ایشون خواستار یک قانون اساسی جدید شد، یعنی قانون اساسی قبلی رو قبول نداره، یعنی آدمیه که یکی بر سر شاخ و بن میبرید از دید سلطنت طلبا دیگه، یعنی کسی میآید یک سندی رو که او رو شاه میدونه میگه من این سند رو قبول ندارم. بنابراین نوعی استعفا از اون مقام قبلی است و اون چی که برای او باقی میمونه و من شاهد بودم توی این 10-15 سالی که با ایشون مراوده داشتم دیدم که ایشون منتظر بوده که اگر مردم منو خواستند من نه نخواهم گفت و تا روز اولی که من ایشون رو دیدم ما از طرف شبکه سکولارهای سبز رفته بودیم دیدنشون طرح ایجاد آلترناتیو برده بودیم ایشون گفتش که شما از کجا میدونید من چقدر طرفدار دارم اگر که طرفدارای من زیاد بودن به میلیونی رسیدن خب وقتی وظیفه‌ای بر عهده من گذاشته میشه که بیام وسط این شانس رو شانس واقعا خاصی هستش که در طول تاریخ کشورهای مختلف برای هر کسی پیش نیومده که یه ملتی بیان و بگن که ما ایشون رو معتمد خودمون میدونیم رهبر خودمون میدونیم بنابراین من انقدر نگران این نیستم که آقای ترامپ از شاهزاده خوشش بیاد یا نیاد اگر که ملت ایران ثابت کردن که جز شاهزاده کسی رو نمیخوان اون وقت آقای ترامپ هم که مجبوره که به این قضیه تن بده من 5 دقیقه دیگه وقت داریم
2: خیلی ممنون جناب مرادی بفرمایید
7: سپاس از شما و پیروی صحبت آخری که داشتیم که بحث دولت گذار و شاهزاده که فرمودم من یه
4: تیکه بخش صدای ایشون قطع و وصل میشه
2: صداتون رو نداریم آقای مرادی
1: اینترنت ایشون مشکل داره
3: اینترنتت
7: الان بهتره؟
3: اینستابیله
7: الان بهتره؟
4: من
7: یه مطلب هستش که دوست داشتم بخونم فکر کنم جالب باشه برای این بحث آخری که داشتیم بحث مسئولیت شخصی و مشارکت برای دموکراسی خواهی در واقع تیکه از اون مطلب هست به اسم قدرت در دستان ماست که میگن یک جنبش آزادی خواهی چه ارزشی دارد اگر همه منتظر بمانند تا فقط یک نفر صحبت کند این چه نوع دموکراسی است که در آن هیچ کس مسئولیت شخصی نمیپذیرد خود شاهزاده بارها گفته که طرفدار تفکر فرد محور نیست او سریعا از ساختار دموکراتیک از مسئولیت جمعی از نیاز به همکاری سازماندهی و مشارکت سخن میگوید و بارها تاکید کرده که اینکه پدرش همه مسئولیت‌ها را به تنهایی بر دوش می‌کشید اشتباهی تاریخی بود اشتباهی که نباید تکرار شود یک جنبش آزادی خواهی اگر واقعا می‌خواهد از جمهوری اسلامی عبور کند بیش از هر چیز به فکر برنامه و آزادی اراده جمعی نیاز دارد انتظار از یک فرد حتی اگر آن فرد محبوب‌ترین چهره سیاسی ایران باشد نه دموکراسی می‌آورد نه آینده پایدار اگر بار دیگر اشتباه 57 تکرار کنیم یعنی منفعل بمانیم سکوت کنیم منتظر باشیم که یک نفر از بالا کشور را نجات دهد آنگاه این آزادی ما در خارج از کشور چه افتخاری است بلکه بیشتر تبدیل به آسایش طلبی و بیعملی خواهد شد اکنون زمان مسئولیت پذیری است نه فردا نه وقتی بحران به اوج برسد آزادی هدیه نیست آزادی ساخته می شود توسط کسانی که از انتظار دست می کشند و مورد عمل می شود و دلایل که جمله هستش از آقای دیتریش بونهوفر اندیشمند آلمانی که من همیشه توی صحبت‌ها در موردش تاکید می‌کنم که اقدام نتیجه اندیشه نیست بلکه حاصل آمادگی برای پذیرش مسئولیت و این فکر می‌کنم توی جامعه ایرانی متأسفانه خیلی رخنه کرده که طرف خودشو می‌کشه عقب میگه من که خلبان این هواپیما نیستم خلبان آموزش دیده باید این کارو خودش انجام بده ولی اگه آپما سقوط کرد که اون مقصره اگه آپما هم به سلامت نشست باز اونه ولی خب ما توی سیستم پیچیده داریم کار میکنیم و سیستم پیچیده فاکتورهای متفاوتی داره یعنی فضاهای متفاوت مختصات متفاوت

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهراً باید زیاد می بوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه می زدی. گزارشاتی که از این اصل هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدند. زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمی کردن، چون کار می کردی زن عشیره‌ای و نمی تونست با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار می کرده، زندگی می کرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستند که هفتاشون که بزرگترها هستند که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستند که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سرتاسر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیگی داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ایری که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشد. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه، ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره؟ این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدن که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند. زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردن، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه می‌دادند، اگر نه بهار اونجا که بوده می‌گفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آب انبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه عمارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رونق بده. برای اینکه تجارت رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود آمد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه آمدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولاً دو طبقه است و وسطش حیات چهارگوش بزرگ داره، اتاقهای هست برای استفاده استبل و اتاقهای هست برای آسایش کاروانیان و دکانهای هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانش. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازن. مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جز خیرات و مبرات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی می دادند، بعد یه خریدی می کردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدن این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس از شاه کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه‌ها هم اونا خودشون امن می‌کردن برای کاروان‌های تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروان‌ها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا. این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه ها در حقیقت قطع میشه. یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سودآور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده، حالا دیگه نمیاد. کم شده. در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40 45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو پیدا، راه هندوستان رو پیدا کنه، به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر، یعنی قرن 15 هم، پرتغالیا هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنن، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه
یا پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. ها این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون حالا شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. جزیره هرمز، پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت، پرتغالی ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار که تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میگیرند، هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیس ها میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضایا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه، اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودن و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودن که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه‌های ابریشمی، پارچه‌های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته،
شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن با طرق مختلفی، این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندند به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویجات، همین دارچین و نمیدونم این چیزایی که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین، که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده.

نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم. این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند آمدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوزم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می نوشتند. این سه نفر می میرند، یخ می زنن می میرند، نفر اول دوم رو خاک می کنند یا نفر سوم نجات پیدا می کنه، نمی دونم به هر حال و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار می گیره. مردم فرانسه این کتاب رو می خونن، را می افتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا می کنن، روش چادر می زنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش، یخا رو آب می کنند، آب جوش می ریزن روی این یخا، اینقدر می ریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسوی ها و فرانسوی ها رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر می دارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی کشف کنه، نه اینکه رفته ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینه که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه عده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرف‌تر چه خبره، حتی
چه برسه که برنش از وسط اروپا

بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودن تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده. مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای که یه دورانی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی، بلیت بخت آزمایی بود، روزای چهارشنبه قرعه کشی بود و کوچه، خیابون، برزن، میدان، هر جا وسط شهر بلیت فروشا بلیت میفروختن و فریاد میزدن که روز خوشبختی، چهارشنبه روز خوشبختی، 29 جولای. صدای ما رو هم و تصویر ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. به حال اوضاع احوال بسیار بسیار نگران کننده است و اوضاع سختی بر مردم وطن میگذرد. واقعا باور کردنی نیست این حجم از بلاهت، این حجم از حماقت این نظام حاکم بر میهن. داستان اصفهان و اعدام بچه ها رو دیدیم و همه متاثر شدیم. حرفای زیادی زده میشه. دیروز مراسم خداحافظی، در حقیقت به لفظ خودشون فاورد، آخرین دیدار با سناتور لینزی گراهام بود و خیلی ها شرکت کرده بود، از جمله زلنسکی، از جمله بیبی. خب این سناتور برجسته آخرین دیدارش با زلنسکی بود و وقتی که از دیدار با زلنسکی بازگشت، در خانه خودش به حال جان به جان آفرین تسلیم. خیلی مرگ ناگهانی بود و باور کردنی نیست. به حال دیروز این مراسم بود و در همون حال حماقت اینها پرتاب چندین پهباد به سمت نیروهای آمریکایی بود. این در حالیه که آمریکا و ترامپ مشغوله که از این جنگ هر جوری هست خودشو بیرون بکشه و در یک باتلاق در حقیقت گیرش انداختن. من فهم میکنم که شما هم بیش از من در انتظاری تا ببینیم که دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین چه تفسیری بر این خبرها داره، از دیدار بیبی و زلنسکی تا اوضاع جنگ و آینده. بذار بپرسیم ازش. اول قبل از هر چیز عرض ادب و احترام کنیم. از طرف خودم شما خوبان و نازنینان سلام بلند بالا به این رفیق قدیمی داشته باشیم و با همین پرسشا بریم سراغش. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان، بینندگان و دوستداران این برنامه. بله، روزهای سختیه و چیزی که دردآوره آقای بهبهانی، این اشاره کردین شما، این اعدام هاست که در واقع وقتی میبینین در اصفهان در ملأ عام فقط برای ترسوندن و ارعاب مردمه. یعنی اینها میخوان که کنترل بکنن اون موقعیت رو و امروز متاسفانه، حالا میگن اینا بچه‌هایی بودن که در تظاهرات ما اول سال ژانویه 2023 شرکت کردن و من فکر میکنم اینا دو هدف دارن. یک، ترسوندن مردم و دیگه ویدیوها رو دیدین دیگه، چند ماه پیش بود، نمیدونم کدومی که از این اوباش و ارازل بودن، تو تلویزیون اومده بود میگفتش که اگه بیان بیرون ما میکشیمتون. یعنی که شما یک رژیم قاتل، یک رژیم آدمکش، یک رژیم خونخوار سرکاره و فقط اومده اونجا که جون ملت ایران رو بگیره. ولی
1: و جیب خودشو پر کنه.
2: بله خب اینا یه گروه مافیایی هستن که دیگه
1: اما اگر که اجازه بدی بریم سراغ ماجرا، اینا خیلی ضعیف شدن، یعنی هیچی دیگه ندارن. این داستانی که حمله ای که دیروز انجام داد ساعت نمیدونم 3 بعد از ظهر به وقت ما بود، یعنی در حقیقت 2:45 دقیقه به وقت ما، چون همون موقع یه دونه فلش نیوز زد و خبر رو اعلام کردن. خوبیش اینه که خبر سریع پخش میشه، این روزا هم که این دستگاه های جدید هست و امکاناته. اما نگاه بکنیم به رفتار اسرائیل. اسرائیلیا لحظه ای از بعد از اکتبر کوتاه نیومدن و واقعا این که گفت چهره خاورمیانه تغییر میکنه، واقعا در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستن. شما نگاه کنید به این، هر روز در خبرهای سایت های اسرائیلی من دنبال میکنم، میبینه که میگه که دیروز میگفت یه عده رو گرفتم که مشغول ساختن وسایل الکترونیک برای حمله ها بودن. و نگاه میکنیم به اون صفحه سیاسی منطقه، میبینیم که این داستانی که آقای ترامپ درست کرد با دادن نیروگاه اتمی به عربستان و بعد 48 ساعت بعد گفتش که نه باید پیمان ابراهیم رو امضا کنی، ولی اسرائیلی ها آروم نیستن. اسرائیلی ها دارن تک تک اینا رو تو منطقه پاک میکنن، تو جنوب لبنان تمیز دارن میکنن، در غزه دارن تمیز میکنن. این سفر بی بی به اینجا در یه چنین شرایطی که اونا واقعا دارن کار خودشونو میکنن، یعنی اسرائیلی ها لحظه ای قفلت نکردن، کوتاه نیومدن و تمام این نیروهایی که اسرائیلی ها دارن میزنن حمایت شدگان جمهوری اسلامی هستن، یعنی نیروهای جمهوری اسلامی هستن که دارن به واسطه اسرائیلی ها نابود میشن. این سفر چی شد؟ چی فهمیدی شما از این سفر؟ میشنوم.
2: قبل از اینکه من راجع به این سفر بگم، آقای بهوانی، درک استراتژی اسلامی بسیار مشکل. شما اشاره کردین به این
1: آفر.
2: حمله روس کردن. این درک استراتژی یعنی زمانی که حالا نه من کسان دیگرم صحبت میکنن، هیچ کس جواب مشخص و معینی نداره.
1: نه.
2: خب در دیروز، در پریروز، وقتی که در چند روز گذشته ببخشید، وقتی که ایالات متحده آمریکا اون حمله بزرگ رو نکرد، داستان بر این بود که عمان اومده بود وسط و گفتن آقا ما طرحی رو داریم پیاده میکنیم اینجا رو دو قسمت بکنیم، این تنگه هرمز، قسمت شمالی و قسمت جنوبی، و داوطلبانه اگر کسی میخواد پول بده که از اونجا رد بشه پول بده. جمهوری اسلامی اینو رد کرد، گفتش که نه خیر، ما کنترل ورود و خروج رو میخوایم، یعنی هر کشتی که وارد تنگه و میخواد از تنگه خارج بشه.
1: من خندم گرفته جانتا. میدونی استدلالشون چیه؟ میگه که شما 60 ساله که این کشتی ها داشتن از جنوب تنگه رد میشدن، یعنی اون منطقه ای که مربوط به عمانه، 60 سال اینا اونجا رد می شدن، حالا با 60 سال از این ور رد شن. حالا یکی نیست اینا بسه، اولا این آمار شما از کجا بودی که 60 سال اونا اونجا بودن؟ بعد چرا حالا بایستی که چون 60 سال از اونجا می رفتن حالا باید 60 سال از شمال برن؟ این قانونو از کجا بودی؟ این چیه واقعا؟ یعنی می بینی که یا مثلا موقعی زدن کشتی ها میگه اونا در راه خطرناک بودن، برای که از خطر دور کنیم ما شلیک کردیم بهشون. اصلا شما همینی که میگید یک کلمه نمیتونیم منطقشو بفهمیم.
2: من نمیتونم درک بکنم، یعنی
1: هیچکی نمیتونه درک کنه.
2: زمانی که اگر اومدن اینا رو بند 5 این تفاهمنامه ایراد گرفتن که نه خیر برداشت ما از اینه و ما حمله میکنیم، اون داستان دیگریه. ولی زمانی که شما میایین به نیروهای آمریکایی حمله میکنین و میخواین اونا رو دوچار تلفات بکنین، من یه توضیح چند جمله‌ای بدم اینجا.
1: بفهمی.
2: این جنگ برای سپاه پاسداران و باقی مانده رژیم یک جنگ حیاتیه، ولی برای آمریکا جنگ حیاتی نیست. این جنگ برای آمریکا یک جنگ انتخابی بود، یعنی آمریکا این انتخاب رو کرد که وارد جنگ بشه، ترس داشت از اتمی شدن جمهوری اسلامی که ترسشون هم درست بود. بنابراین زمانی که ما میایم این جنگ رو مقایسه میکنیم با جنگ ویتنام، جنگ گلف اول و گلف دوم و نگاه میکنیم که چطور چه تغییراتی رو دادن. یعنی همون داستانی که با صدام حسین بود وقتی رفت کویت رو گرفت، خب الان داره تکرار میشه. الان شما دارین یک آبراه بین المللی رو اومدن خان صاحب اون آبراه بین المللی بشن. جمهوری اسلامی دو تا گزینه بیشتر نداره در اینجا. گزینه اول اینه که یک قراردادی رو با آمریکا ببنده، حالا به نفع خودش باشه یا نباشه، و گزینه دوم اینه که وارد یک جنگ طولانی و فرسایشی بشه که نمیتونن این کارو بکنن. دلیل 90% از اقتصاد جمهوری اسلامی از بنادر جنوبی داره شکل میگیره. خب این محاصره اون 90% اقتصاد رو از بین میبره. بعد شما میایین نگاه میکنیم یک نکته دیگه در اینجا و اون اینه که خود آمریکایی‌ها برای اینکه یه جونی به اینا بدن، یا به قول معروف اون داستان چوب و هویج باشه، اومدن یک ماه باز گذاشتن که اینا نفت صادر بکنن. اینا در همین این یک ماهی که تونستن نفت ها رو صادر بکنن، تونستن نزدیک 35 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن روی شناورها و اینها در حالا نزدیک مالزی، نزدیک چین خوابیده که دارن میفوشن. بنابراین وقتی میگم درک مشکله، تا صاحب پول شدن دیدن که خب الان وقتشه که به قول معروف دوباره شروع کنن به اختلال ایجاد کردن. جمهوری اسلامی، این سپاه، موشک‌ها و پهپادها نمیتونن ارتش آمریکا و اسرائیل رو شکست بدن، اما میتونن اختلال ایجاد بکنن. بنابراین من فکر میکنم وقتی میگم که این جنگ حیاتی نیست، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آمریکا رو وادار مسئله‌ای بکنه و واقعا تفکرشون در تهران اینه که میتونن آمریکا رو شکست بدن. یعنی این تصور این مسئله بسیار بسیار مشکله. امروز یک نکته رو من باید توضیح بدم، قرار کردم دوستان آقای نتانیاهو. امروز ما یک مسئله در دنیا ایجاد شده و اون اینه که در سال 1991 وقتی که جنگ عراق، آمریکا رفت صدام رو از کویت بیرون بکنه، آمریکا یک ابرقدرت، تنها ابرقدرت دنیا بود و رفتن با سیستم های وسیله های جنگی که داشتن عراق رو شکست دادن، عراقی ها رو هم از کویت بیرون کردن. در 30 سال گذشته این فناوری و نوآوری های نظامی به خاطر جهانی شدن اقتصاد به دست اکثر کشورها رسیده، من جمله جمهوری اسلامی. تونستن پهپاد درست بکنن، موشک درست بکنن و اونها رو روی سیستم های کامپیوتری پیاده بکنن و نقطه زن بکنن. پس بنابراین امروز دیگه آمریکا نیست که صاحب اون دانش و اون اقتصاد، اون صنایع در واقع نظامی هست. همه میتونن این داستان رو درست بکنن. اوکراین رو نگاه بکنید. اوکراین میاد کشتی ایران رو در دریای خزر میزنه با پهپاد. بنابراین اتفاقی که از نقطه نظر سیستم جهانی افتاده، جمهوری اسلامی رو قادر کرده که سلاحهایی رو بسازه و ساختن این سلاحها در تصور این نادانان اینطوری داره معنی میشه که آقا ما میتونیم، ما پایگاه آمریکا رو میزنیم. خب تمامی اینها به یه جا ختم میشه. امروز ما یه تلفن هوشمند دستمونه که این تلفن هوشمند صاحب، یعنی قدرت محاسباتی این تلفن بیشتر از تکنولوژی بوده که در 1991 داشتن در جنگ عراق استفاده میکردن. بنابراین این خیال خامیه، توهمیه که اینها دارن و نمیتونن، و اگر آمریکا، ایالات آمریکا واقعا بخواد قدرت نظامیش نشون بده، میتونه اینها رو در جای خودشون برگردن. اما سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب همونطوری که میدونین آقای نتانیاهو برای مراسم تشییع جنازه آقای لینزی گرام، سناتور مشهور آمریکایی از جمهوری خواه اومده بودن و آمریکا، خب کسان دیگری هم اونجا بودن، من جمله شاهزاده رضا پهلوی و آقای زلنسکی. البته آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه ملاقات بکنه آقای پرزیدنت ترامپ رو، خب سفر به دعوت آقای ترامپ نبوده، خود آقای نتانیاهو خواستن که بیان اینجا. با در نظر گرفتن اون شهردار نادان نیویورک آقای ممدانی که تهدید کرده بود که بله ما دستگیرش میکنیم، حالا بیاد نیویورک میگیریم میندازیمش زندان، بعدم مجبور شدن، گفتم هفته پیش چند حبه شکر بخورن، قند بخورن و بگن ما نمیتونیم آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنیم. آقای نتانیاهو هم در صحبتشون گفتن بله، اگر چنین مسئله پیش بیاد نیروهای ویژه‌ای که مواظب من هستن وارد عملیات میشه. ولی در واقع آقای نتانیاهو اومده بودن اینجا در مذاکرات یک ساعت خورده که با آقای ترامپ داشتن، مسئله ایران بود، مسئله در واقع جمهوری اسلامی و اینکه چرا ضربه آخر رو وارد نکردن. جواب من فکر میکنم در صحبت‌های آقای جی دی ونس معاون ایشون در یک دو هفته پیش گفته شده بود که ترس ایالات متحده آمریکا از اینه که اگر وضع ایران به هم ریخته بشه، حتی آقای جی دی ونس به طور ناآگاهانه و بیمورد این حرف رو گفتن، گفتن 94 میلیون تروریست میان وارد اروپا و آمریکا میشن، که البته ایشون نمیدونست راجبش داره صحبت میکنه. ما ایرانی ها تروریست نیستیم، رژیم جمهوری اسلامی تروریسته. شما آقای جی دی ونس اگر فرقی بین ملت و دولت نمیتونید بذارید، خواهش میکنم این کلمه رو حتما راجبش تحقیق بکنید. بنابراین آقای نتانیاهو اومدن اینجا برای اینکه دیدگاه آمریکا و دیدگاه اسرائیل دو دیدگاه متفاوته. دیدگاه آمریکا یک دیدگاه جهانیه، بدین من که آمریکا مسئله جمهوری اسلامی رو از دیدگاه جهانی نگاه میکنه، یعنی که دنبال این هستن که یک مذاکراتی رو انجام بدن و جمهوری اسلامی رو از حالا چنگ چین و روسیه در بیارن، وارد کمپ آمریکا بکنن و در واقع مسئله خاورمیانه رو بهتر بکنن، بهبود بدن. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که 28 فوریه یعنی 5 ماه پیش وقتی جنگ شروع شد، جنگ سر تنگه هرمز نبود، جنگ سر اتمی شدن ایران و در واقع سلاح‌های بخشید موشک‌های ایران و نیابتی‌ها بود. نیابتی‌ها رو که خب لطوپار کردن، فعلا صحبتی ازشون نیست. پس بنابراین اون جنگ به خاطر اتمی شدن ایران و نگرانی آمریکا از اتمی شدن جمهوری اسلامی بود. ولی امروز جمهوری اسلامی داستان رو تغییر داده و تنگه هرمز رو کرده در واقع مرکز تمرکز در واقع اختلاف بین خودش و در واقع ایالات متحده. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با وجود یادآوری هایی که به طور مدام به ایالات متحده آمریکا به شخص آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه دادند، اینه که امروز در داخل اختلاف با جمهوری اسلامی یک مسئله مهم وجود داره و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ، شما نمیتونید این رژیم رو تعمیر بکنید، شما نمیتونید این رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدین، اینها تغییر رویه نخواهند داد. بنابراین آقای نتانیاهو برای یادآوری و برای اینکه نشون بدن که هنوز با آقای پرزیدنت ترامپ رابطه نزدیکی رو دارن. آقای پرزیدنت ترامپ هم در این دور حملات جدید اسرائیل رو خارج از این مسئله نگه داشت. اولین دلیلش من فکر میکنم این بود که کشورهای خلیج فارس از عربستان گرفته تا قطر و بقیه نمیخواستن که اسرائیل در این مسئله درگیری داشته باشه، چون بهانه هایی بود که جمهوری اسلامی جلوی مذاکرات گذاشته بود. بنابراین آقای نتانیاهو برای این مسئله یعنی توضیح بیشتر و همکاری و همگرایی بیشتر اومده بودن با آمریکا. اما من فکر میکنم که خب آقای نتانیاهو یک دلیل دیگه هم داشتن، به خاطر انتخابات پیش رو اومده بودن که در واقع اون صحنه مهم و در واقع اون عکسی رو که با آقای پرزیدنت ترامپ گرفتن که در مطبوعات اسرائیل هم خب در تلویزیون ها پخش میشه، اینها نشون بدن که ایشون در واقع نخست وزیر هستن و رقبای ایشون آقای ایزنکات و بقیه هنوز نقشی در تشکیل دولت اسرائیل حداقل تا انتخابات ندارن. ولی من فهم میکنم یه اتفاق دیگری هم در اینجا افتاد و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ آقای نتانیاهو رو نمیخوام بگم مجبور کردن، ولی ازشون خواستند که هم اجازه بدن که نیروهایی که نیروهای در واقع ثبات بهشون میگن وارد غزه بشن، و همین که از اسرائیل خواستن که از چند منطقه، چند دهکده در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه تا نیروهای نظامی لبنان در اونجا جا بگیرن. و این در واقع تستیه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده که متوجه باشن میتونن مسئله نیابتی ها رو از داخل این مار جمهوری اسلامی، از نیش این جمهوری اسلامی بکشن بیرون. البته فراموش نکنیم استراتژی جمهوری اسلامی در اینجا اول ثبات رژیم، بعد کنترل تنگه هرمز، قسمت بعدیش در واقع نگه داشتن و حفظ مسائل هسته‌ای و اتمی، این قدرتی که بتونن به اونجا برسن، و چهارمی اون مهار اسرائیل. پس وقتی که من اینجا میگم آقای نتانیاهو یا آقای پرزیدنت ترامپ خواستن از ایشون که در واقع از جنوب لبنان قدری عقب نشینی بکنن، به خاطر مسائلیه که حداقل در یک شکل و فرم چارچوب بزرگتری میبینن. فراموش نکنیم دو مذاکره کننده، حداقل دو کشور، پاکستان و قطر، این درخواست رو از آمریکا کرده بودن. بنابراین من فکر میکنم سفر موفقیت‌آمیزی بود، خاری شد در چشم این شهردار نادان نیویورک ممدانی، و در واقع آقای هنتی صحبت های اینترویو کردن آقای نتانیاهو رو، و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو یک دور دیگه نشون دادن که تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل یک تهدید موجودیتیه، ولی برای آمریکا تهدید موجودیتی نیست. و در واقع اگر ما بخوایم برگردیم به سال 1357-1979 و ببینیم که یکی از اون قدرت هایی که این رژیم رو سر کار گذاشت و سر کار نگه داشت ایالات متحده آمریکا بوده، پس بنابراین نقش ایالات متحده آمریکا رو نباید فراموش بکنیم که اینها بودن که خاورمیانه رو اومدن به هم ریختن. و امروز من فکر میکنم که این جنگ برای ایالات متحده آمریکا یک جنگ انتخابی بود. آمریکا زمانی که به عراق حمله کرد به خاطر مسئله سپتامبر 11 هم بود، یعنی اینکه در اونجا انتخاب نداشت آمریکا، ولی در اینجا انتخاب داشتن. در حال من فکر میکنم آقای نتانیاهو تا پایان این را، چه در قدرت بمونن چه در قدرت نمونن، تا پایان این را دنبال جمهوری اسلامی خواهند بود که حداقل این رژیم رو سرنگون بکنه. و به نظر من ضعیف کردن این رژیم و در چهارچوبی قرار دادن که نتونه دیگه در منطقه قدرت نمایی بکنه به اونجا میرسه. و تمامی این داستانی که ما داریم میبینیم، پرتاب موشک‌ها، حملات با آمریکا، حملات به این برنامه، غیر از اون اطلاعاتی که روسا دارن میدن، غیر از اون پایگاه‌هایی که قسمتی از رادارهای آمریکایی در قطر و اردن خسارت دیده، و در واقع حملاتی که داره میشه اطلاعاتی که روسا دارن به اونا میدن که کجا رو بزنن که در واقع نقطه کور اون رادارها باشه، رادارها در حال تعمیره. و من چیزی رو که بهش اطمینان دارم، ایمان دارم، اینه که زمانی که ما یک تحلیل ژئوپلیتیک میدیم درش یک استراتژی وجود داره، و اون استراتژی، عنصر اول اون استراتژی، منافع ملیه. بنابراین باید ببینیم که منافع ملی آمریکا در اینجا چیه و منافع ملی اسرائیل در اینجا چیه. درسته که اسرائیل هنوز یکی از قدرت‌های نظامی خاورمیانه است و قدرت اقتصادی، ولی با حضور جمهوری اسلامی در این صحنه اسرائیل نمیتونه در واقع خواب راحت ببینه. و میدونیم که تفکر جمهوری اسلامی امروز همون تفکریه که در 47 سال پیش بوده، یعنی نابودی اسرائیل، نابودی اسرائیل یعنی نابودی یهودیان، و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش تفرقه فرق بذاره. و من فکر نمیکنم چنین مسئله وجود داشته باشه. در هر حال سفر موفقیت‌آمیزی بود و آقای نتانیاهو من جای خودشون رو یه دور دیگه نشون بده. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که بله، بذار چرا تصویر شما رو برداشتیم، بذار برش کردم، اشتباه شد، ببخشید. عرضم به حضور شما که این داستان نیابتی ها الان میبینی که با این حمله موشکی که در حقیقت از عراق به سمت سعودی شد و سعودی ها حمله کردن و آمریکا اعلام کرد که با سرپرستی ما این کار صورت گرفت، واقعا داره جنگ تبدیل به یه جنگ منطقه‌ای میشه. از طرف دیگه میبینه که زلنسکی هم وارد بازی شده. میدونیم که در اون طرف زلنسکی و پوتین در حقیقت به نوعی اروپا و پوتین هست و ترامپ کار درستی انجام داد، اروپایی ها رو یه بار دیگه از خواب بیدار کرد که شما بایستی که سیستم دفاعی خودتون رو خودتون درست بکنید و خودتون از خودتون محافظت بکنید. این کار به نظر من کار خوبی بوده که ترامپ انجام داده. اما این داستان نیابتی ها الان در عراق هم یه شوری به پاس، اون کتائب اهل حق که بخش سنی وابسته به جمهوری اسلامی هستن، اونا به دولت عراق پیوستن، از سر زمین گذاشتن، وارد پارلمان شدن. اونا هم درخواست دارن که گروه های دیگه هم مثل هشت و شعبی هم همین کار رو انجام بده. و این حمله‌ای که به اینا شد، فهم می‌کنی چه تأثیری در این روند میذاره؟ آیا اینا رو وادار به این می‌کنه که آدم بشن، اصلا زمین بذارن، مثل یک سازمان سیاسی وارد پارلمان بشن، خواسته‌هاشون از طریق صندوق رأی تعیین کنن، یا نه همچنان به این لاتبازیشون ادامه میدن؟
2: این حمله‌ای که در واقع انجام شد از طرف عربستان سعودی و امارات، من فکر میکنم که به خاطر تهدیدها یا حداقل اطلاعاتی بود که آمریکا متوجه شده بود که جمهوری اسلامی و سپاه قدس در واقع میخواد همونطوری که جبهه رو در حوثی ها باز کردن، یعنی در تنگه ببخشید در باب المندب باز کردن، میخوان یه جبهه دیگری هم بر علیه هم آمریکا هم متحدان آمریکا، یعنی متحدان عربی آمریکا در منطقه باز بکنن. پس بنابراین این جزء تفکر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده که ما یک جبهه حمله از داخل ایران داریم، یک جبهه حمله و مقاومت از داخل حوثی ها و باب المندب داریم، و در واقع یه جبهه هم باید از داخل عراق شروع بکنیم، چون عراقی اون هشت الشعبی یا گروهی که شما اسم بردین هم قسمتی از این نیابتیان. بنابراین حملاتی که به عربستان سعودی شده بوده از عراق انجام گرفته و حملات به امارات هم شده بوده که باز از عراق انجام گرفته، و به خاطر همین با هماهنگی آمریکا و اطلاعات که آمریکا داده، هواپیمای جنگی عراق و ببخشید هواپیمای جنگی عربستان سعودی و امارات به عراق حمله میکنه، که به نظر من کار درستی بوده، چون مناطقی رو که اونها حمله کردن درست در داخل عراق بوده، ولی مناطقی نبوده که نزدیک به پایتخت عراق باشه. ولی نکته مهم در اینجا اینه که همونطوری که در چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا به عراق گفت اگر سرمایه گذاری ما رو احتیاج دارین، باید عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، منظورم در داخل پارلمان، رو دستگیر بکنید که در واقع خلافکار بودن، این مسئله رو با عربستان سعودی هم مورد بررسی قرار دادن که باید این عناصر بعد از بین برن. منتها من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا درخواستش از عربستان و امارات این بوده که اونها این عملیات رو انجام بدن، که در واقع نشون بدن که جبهه فکری عربستان و امارات با آمریکا یکی است. پس بنابراین این برای متوقف کردن گروه نیابتیات و هشدار به اونها که اگر شما بخواین حمله بکنین ما جواب میدیم، عربستان سعودی و امارات. بنابراین قصد تفکر اتاق فکری تهران اینه که خب خودشون الان گفتن اگر ما نفت صادر نکنیم نمیذاریم کسی هم نفت صادر بکنه، و تمامی اینها سر همین مسئله است، سر این مسئله است که عربستان سعودی نتونه از بندری که در دریای سرخ داره نفت رو صادر بکنه. البته خب به خاطر اینکه کشتی فقط کشتی هایی که سنگین هستند، یعنی کشتی هایی که دو میلیون بشکه نفت دارن از باب المندب رد میشن. کشتی هایی که کمتر دارن، کمتر بار دارن، به خاطر اینکه از عمق کمتری باید عبور بکنن و عمق کانال سوئز کمتر هست و از اونجا میرن و حالا یه ذره بیشتر طول میکشه ولی خب امن هست. بنابراین برای جمهوری اسلامی مسئله باز کردن این داستانه. حالا شما وقتی که در داخل این معادله میاین زلنسکی و اوکراین رو میارین توی معادله، من فکر میکنم که حالا نه تنها به خاطر اون حمله که به کشتی در دریای خزر شد، ولی من فکر میکنم اوکراین داره معادله رو تغییر میده. یعنی من فکر میکنم که این تغییر معادله استراتژیکه. حالا چرا من این حرف دارم میزنم؟ برای اینکه اوکراین در حال باز تعریف جنگه. اوکراین نمیتونه ارتش روسیه را شکست بده، اما میتونه اختلال در ارتش روسیه ایجاد بکنه. چند روز پیش آقای زلنسکی وزیر دفاع اوکراین رو برکنار کردن و یک وزیر دفاع دیگری رو گذاشتن، یعنی یک نظامی دیگری رو گذاشتن در اونجا. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که خب اون وزیر دفاع قبلی از سیستم فکری و نظامی در واقع وابسته به روسیه داشت پیروی میکرد و با آوردن افکار جدید و خون جدید، کاری رو که آقای زلنسکی داره میکنه اینه که میگه که بله، ما اومدیم با یک بازسازی ارتش و بازسازی فناوری سیستمی رو درست کردیم که نه تنها میتونه جلوی در واقع پهپادها رو بگیره، بلکه ما به ما قدرت حمله داده. منظور من برای اینه که ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی را در اختیار اوکراین قرار داده که به کجاهای روسیه حمله بکنن. امروز کمبود بنزین در داخل مسکو هست، برای اینکه خب اینا این پایگاه‌ها و پخش بنزین رو دارن میزنن. ولی نکته که در اینجا وجود داره فقط مسئله کمبود بنزین نیست، مسئله اینه که امروز در سراسر روسیه، سراسر خاک روسیه میتونه مورد حمله اوکراین قرار بگیره. یعنی در سال 2025 اوکراین 3 میلیون پهپاد تولید کرده و اینها در جنگ دارن استفاده میکنن و من فکر میکنم که اوکراینی ها دنبال یک ضربه قاطع نیستن چون اون سیستم رو ندارن. ولی چیزی که در تاریخ جنگی دنیا داره نوشته میشه و اوکراینی ها مسئول اون هستند اینه که اینها اومدن یکی از بزرگترین ارتش های نمیخوام بگم هزار سال پیشو، ولی یکی از بزرگترین ارتش هایی که در 100 سال گذشته تشکیل شده بود که ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروز بود رو به زانو در آوردن. یعنی که دیگه داستان تانک، داستان شلیک توپخانه در جنگ ها نقشی نداره، نقشی نداره. برای اینکه ما داریم میبینیم در داخل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با دو سلاح، یعنی موشک های بالستیک و موشک های دوربرد و میانبرد و پهپادهای دوربرد و میانبرد، امروز داره شکل جنگ رو در آینده تغییر میده. اوکراین همین شکل جنگ رو تغییر داد، یعنی بدین معنی که به روس‌ها گفتش که دیگه اون تانک‌های شما فراموش نکنید، اگر هزار تا تانک رو بخواید به طرف کیف بفرستید ما میترسیم. آقای زلنسکی در سفرشون به نیویورک گفتن آقای پوتین، شما همونی بودید که به ما گفتید در 3 روز من کیف رو میگیرم و اوکراین رو تصرف میکنم. بنابراین نه تنها این جنگ پیامدهایی برای ارتش‌های نظامی دنیا داره و اون پیامی که آقای زلنسکی با حمله به کشتی ایرانی که در دریای خزر بوده و داشته در واقع از روسیه پهپادهای مدرن‌تری را برای جمهوری اسلامی می‌آورده، چون اون کشتی‌ها یه سری جمهوری اسلامی پهپاد می‌فرسته، یه سری اونا پهپاد می‌فرستن. بنابراین باور من بر اینه که پیامی که اوکراین داره میده یک پیام بسیار بسیار ساده است و اون این که به جمهوری اسلامی زمانی بود که شما تونستید صحنه جنگ رو عوض بکنید با فرستادن پهپادها، جمهوری اسلامی اومدید کلی اوکراینی رو کشتید، الان نوبت ماست، ما فقط داریم به شما این هشدار رو میدیم که هر قسمتی رو بخوایم میتونیم بزنیم. البته خب جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که برمیگرده تلافی میکنه، ولی من فکر میکنم که این دو جنگ، یعنی جنگ آمریکا و ایران و جنگ اوکراین و روسیه یک وجه مشترکی دارن. وجه مشترک اونه که آمریکا داره قدرتش رو در اوکراین نشون میده به روسا که ما چیکار میتونیم بکنیم. فراموش نکنید یکی از شرایط اسلحه دادن آمریکا به اوکراین این بود که به داخل روسیه حمله نکنه با سلاح آمریکایی و سلاح غربی. این یکی از شرایط بوده و هنوز هم هست. ولی حملاتی رو که اوکراین داره میکنه با سلاح‌های ساخت اوکراین هست. بنابراین دیگه آمریکا نمیتونه جلودار اوکراین باشه. این دو جنگ در یک مقطع زمانی به نظر من قدری مشکل تر خواهند شد. چرا؟ چون آقای زلنسکی نمیتونه آقای پوتین رو وارد مذاکره و تسلیم بکنه مگر اینکه سیستم در داخل روسیه عوض بشه. نه سقوط آقای پوتین، یعنی منظورم فشار اولگارد روسیه به آقای پوتین باشه. و من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی نمیتونه پشت سر هم جبهه های رو بر علیه آمریکا باز بکنه و آمریکا جبهه های رو بر علیه اونها باز نکنن. و من فکر میکنم از نقطه نظر سوق الجیشی و از نقطه نظر در واقع سیستم ژئوپلیتیک، حمله ای که اوکراین به دریای خزر به کشتی ایرانی کرد بسیار بسیار مهمه. برای اینکه اون سلاح‌ها فقط در دست اوکراین نخواهد بود، اون تکنولوژی به دست آمریکا و اسرائیل هم خواهد رسید. البته اسرائیل قدری از آمریکا از نقطه نظر اون پهپادها جلوتر هست. و فراموش نکنیم امروز ما در جای قرار داریم که به خاطر تکنولوژی که در واقع پخش شده، تکنولوژی نظامی که در 30 سال گذشته با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و در واقع شما نگاه بکنید به تلفن‌های هوشمندتون، اون دوربینی که در اینها دارن به کار میزنن شاید 30 سال 40 سال پیش این دوربینی بوده که در ماهواره ها کار میکردن روش استفاده میکردن، منظورم از سیستمشه. امروز ما اینو در تلفن های هوشمند خودمون داریم. بنابراین این پخش شدن این تکنولوژی فناوری و در واقع رسیدن دنیا به جایی که خیلی سریعتر تکنولوژی ها دست به دست میشه، جنگ ها رو تغییر داده و ما امروز به جایی داریم میرسیم که بینیم ایالات متحده آمریکا این باور رو داره، من نظامی نیستم نمیدونم، و اسرائیل هم این باور رو داره که با حملات هوایی میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و این رژیم رو قدری ضعیف بکنن که حداقل ملت ایران رو کار انجام بده. بفرمایید.
1: میدونید داستان بر سر اینه که الان واقعا ما یه جوری گیر افتادیم، یعنی همه تو این دام گیر افتادن. واقعیه اینه که آقای ترامپ در بعد از داستان اون حمله سال گذشته در جون، بهش میگه جنگ 12 روزه، نمیدونم بنا به چه دلیلی، البته خیلی گفته میشه که نمیدونم این بود، نمیدونم کشور منطقه بود، اینجور بود اونجور بود، ولی اهداف اسرائیل اهداف درستی بود و درست داشت حرکت میکرد. امریکایی‌ها یا آقای ترامپ بنا به دلایل خودش جنگ رو بی دلیل متوقع، از نظر ما، از نظر من، از نظر کسانی که مثل من فکر میکنن، نباید جنگ رو متوقف میکرد و باید براستی این کاری که بعدن در این جنگ 38 روزه انجام داد، یعنی یه سری دیگه از این خامنه‌ای و نمیدونم اون دیگری رو زد، همون موقع بعد ادامه میداد و بی خودی جنگ رو نگرد، بهشون نفس میده، هر باره بهشون نفس میده. او فقط نگران بازی نفته. اما یه ذره طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به همون چیزی که شما همیشه بهش اصرار داری، نقشه بزرگتر رو نگاه بکنیم، چینه، نقشه چینه. چین کاملا سکوت کرده و هیچ حرکتی نمیکنه برای اینکه همه چی به نفعشه. نه اطلاعاتی به جویران میده، علیرغم اینکه میگه نام چین کمک میکنه، هیچ کمکی بهش نکرد. در کنفرانس آسیان که در مانیل برگزار شد، همین کشورهای جنوب فلان آسیا، جنوب شرق آسیا، میبینی که آقای روبیو سخنرانی خوبی انجام میده. در دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه این یارو پسر فشوش قاچاقچیه با وزیر خارجه چین نه نخن جون تو یارو
2: قاچاقچی درست بگین نه درست
1: به جون تو این تو ترکیه وقتی که بود وزیر چیز بود سفیر بود داشتش اونجا فدوگون فرشوریشی داشت تو سالای 90 بچه ایرونی ها زیاد میرفتن برای کار تریق میکشتن که جون داشته باشن شب نخوابن تا صبح کار کنن این تریاک بهشون میفروختن این دوتا داداش اون از طریق محموله های سفارتی دیپلماتی اینم لای عدل فرش تریاک میزد میابرد به ژاپن. بگذاری در اونجا وزیر خارجه چین به اینا میگه این من هیچ دخالتی در مورد شما نمی کنم و اونم شاکی شده بود و اینام تو فضای مجازی ویدیوهاش موجوده. اما دیشب دیدم که فرید زکریا یه گزارشی رو تهیه کرده بود از نگاه خودش و نشون میداد که چینی ها به راستی برنده این جنگن. اولا منطقه یه جوری شرایطش تغییر کرده، یعنی تمام کشورهای منطقه بستگیشون به آمریکا و اینکه آمریکا میتونه حامیشون باشه اون رو از دست دادن و حتی میبینی که عربستان وسایل دفاعی از چین میخره، موشک و نمیدونم پوشک و هرچی از چین میخره، یعنی میزان فروش چین در این مدت وسایل نظامیش از 2016 تا 26 و یه جدولی رو همین فرید زکریا نشون میداد که چند درصد کشورها ازش خرید کردن، مثلا 45% عربستان سعودی خریده و این خب نشون میداد که چین یه جوری از این جنگه داره بدون اینکه دخالت کنه، بدون اینکه تیری در کنه، بدون اینکه راجب این حرف بزنه، از اون حمایت کنه، علیه اون حرف بزنه، داره سود میبره با پر کردن تمام ذخایر چند صد میلیون نمیدونم لیتر چقدر لیتر از همین لیتر که نمیگن بشکه نفت برال در حقیقت برال اویل اون چقدر ذخیره داره و اون فعلا نیازی به این نفت نداره و داره سود میبره. این فکر میکنی این تحلیلی که این میکنه، من میدونم که طرف مقابلم حتما حرفایی داره برای اینکه در جواب این بزنه، میخوام نگاه شما با توجه به اطلاعاتی که داری بشنوم ببینم که آیا واقعا چین این وسط چه نقشی رو داره بازی میکنه.
2: برای شروع باید بگم که آقای فرید زکریا خب ایشون حالا دموکرات هستن یا چپی هستن که جای خودشو داره، ولی امروز زمانی که ایالات متحده آمریکا اومده نفت 30 دلاری که چین از ونزوئلا می‌خریده، چین رو مجبور کرده که بیاد تو بازار آزاد نفت رو به قیمت روز بخره، بعد اومدن با ایران هم همین کار رو کردند و نفت ایران رو هم دارن به چین به قیمت بازار روز میفروشن، غیر از این 35 میلیونی که اینا خارج کردن در این یک ماه. بنابراین سوال من از آقای زکریا اینه که چطور چین در اینجا برنده است؟ آیا آمریکا، درسته که چین وارد جنگ نشده، چینی ها هیچ نیروی جنگی نیستن و در ضمن من همیشه گفتم که امپراتوری ها از جنگ بیرون میان، چین تا حالا جنگی نکرده، ممکنه اون اشکا نمیدونم شکل هواپیماهاش مثلا مال آمریکا باشه، استلس باشه، کشتی جنگیش هم تو باشه، ولی چینی ها هیچ جنگی رو شروع نکردن. برای یادآوری برای شنوندگان و بینندگان عزیز باید بگم که همون سیستمی رو که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه پیاده کرد، یعنی حملات موشکی و پهپادی، زمانی که چین بخواد به تایوان حمله بکنه، اگر حمله بکنه، همون داستان رو با چین پیاده خواهند کرد. یعنی چی؟ یعنی میان یهو 8000 5000 10000 پهپادو پرواز میدن طرف چینی ها. پس بنابراین چینی ها در اینجا برنده نیستن. چیزی که اژدهایی که اینجا سرباز کرده روزی گریبانگیر اژدهای چینیا خواهد شد. بنابراین بنده با حرف آقای فرید زکریا مخالف هستم. چین برنده نیست. چین جزو بازندگانه. من فکر میکنم که برنده اول در اینجا آمریکاست. برای اینکه آمریکا درسته که امروز نمیتونه درست از کشورهای عربی حفاظت بکنه، ولی آیا رژیم کشورهای عربی سقوط کردن مگه؟ خیر. امروز این دیوانگانی که در ایران سر کار هستن میگن آقا ما کاری نداریم، شما ما رو میزنی ما میریم اونا رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگ غیر مستقیم، یعنی که ایالات متحده چون اینا نمیتونن ایالات متحده رو شکست بدن، نمیتونن نیروی دریایی آمریکا رو شکست بدن، بنابراین یک شخصی مثل آقای زکریا میتونه هر اطلاعاتی رو بنویسه، ما اون اطلاعات رو وریفای نکردیم، نمیدونیم درسته یا نه، بنابراین اون یه داستانیه که من فکر میکنم باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی در واقع در اینجا من یه نکته رو باید بگم و اون اینه که اتفاقی که امروز داره میفته در این منطقه در مسئله خاورمیانه این نیست که چین برای 6 ماه اندوخته انرژی
1: داره. آره.
2: کشورهای اروپایی هم دارن، آمریکا هم داره، کسی راجع به اونا صحبت نمیکنه. ولی مسئله ای که انجام شد اینه که آمریکا گفتش که شما برای تولید خودتون باید همون کاست، یعنی کاست انرژی شما همون باشه که ما داریم پرداخت میکنیم. درسته که آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت، بزرگترین تولید کننده نفت دنیا آمریکاست.
1: در حال حاضر
2: چون نزدیکترینش عربستان سعودی و روسیه هستن که 10 تا 11 میلیون تولید میکنن. بنابراین من فکر میکنم که بله، تنها جایی که آمریکا دچار حالا یا اشتباه یا میسکلکولیشن شده این بوده که قرار بود این جنگ کوتاه باشه، قرار بود جنگ قاطع باشه و همونطوری که دیدیم نه کوتاه بود نه قاطع. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی استراتژی جمهوری اسلامی رو اگه ما بخوایم و اهداف استراتژیش رو بخوایم نگاه بکنیم، اهداف فعلی جمهوری اسلامی بر این اساس شده که مطمئن باشه که آمریکا این جنگ براش مخارج زیادی داره. آقای بهبهانی، من یه بحث رو میارم این وسط.
1: بفهم.
2: 2 هواپیمای آمریکایی در تا الان 42 هواپیمای آمریکایی سرنگون شدن یا خسارت دیدن. آیا این رو که دوستانم دیروز در یه برنامه بودیم مطرح کرد که به نظر من خیلی جالب بود، آیا کشورهای مثل قطر یا نمیدونم اون کشوره که اونجا هستن این رازهای هواپیماهای آمریکایی رو ندادن به این جمهوری اسلامی؟ آیا نه، نمیخوام بگم قطر یا دستشون رو بلند کردن گفتن بیاین ببرین، ولی یه اتفاقاتی در اونجا در اون سطح جاسوسی نظامی ممکنه انجام شده باشه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی امروز حاکمیت دریایی میخواد، ثبات رژیم میخواد و میخواد مسئله اتمی خودش رو نگه داره.
1: خب مردم چی این وقت؟
2: امروز مردم در هیچ کدام اون اهدافی که من گفتم وجود ندارن. تا زمانی هم که جنگ باشه آقای بهبانیش تغییری پیدا نمیکنه. برای همینه که ایالات متحده آمریکا در اینجا با اسرائیل مخالفت داره. آقای نتانیاهو میگه ما
1: اگه جنگ نشه
2: مردم... اگه جنگ متوقف بشه، جنگ متوقف بشه، یعنی
1: مردم مردم نقش پیدا میکنه.
2: بله بله، ولی تا اون زمان داریم میبینیم دیگه، هر روز 2-3 نفر 4 نفر تو این شهر تو اون شهر با جهرسری
1: بدن. یعنی بدن اسرائیل نمیخواد چنین اتفاقی بیفته.
2: اسرائیل میخواد که از نقطه نظر نظامی تا اونجایی که جا داره سپاه پاسداران رو ضعیف بکنه، ولی ایالات متحده آمریکا دنبال این مسئله نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال یک قرارداده، یعنی اینکه 12-13 روز ایران رو زدن، بعد اومدن گفتن ما میخوایم حالا جنوب رو جدا بکنیم. یعنی این تصویر رو به سپاه پاسداران دادن که ما داریم سواحل جنوبی رو میزنیم که اونجا رو تصرف بکنیم. نمیخوان تصرف بکنن، امکان تصرف چند جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینا هست، ولی این تصور رو دادن به سپاه پاسداران، بعدم بلافاصله متوقف شد. چرا متوقف شد جنگ زمانی که ترامپ من میخوام بکوبم؟ برای اینکه یک اتفاقی در پشت پرده یا یک گروهی یا یک عنصرهایی اومدن با آمریکا گفتن که آقا درسته که 90% از اقتصاد ایران از این تنگه داره میگذره و شما دارین اونو کنترل میکنین، ولی ما این شانس رو بدید که ما بیام با شما مذاکره بکنیم. پاکستان و قطر، اینها دو کشوری هستند در صدر اونها قطر، نمیخوان این رژیم سقوط بکنه. قطر در صدر اونهاست. قطر در جایی قرار داره که هر اتفاقی که بیفته به خاطر ثروت زیاد و کنترل پولی که دارن

0: کنه و از بین ببره. ایالات متحده آمریکا روی حرف های عربستان و قطر و پاکستان در... حالا قطر و
1: عربستان چی میگه؟ میگه نکنیم یعنی به نظرش؟
0: عربستان هم از طریق پاکستان داره میگه که فعلا این کار رو انجام ندیم. ما با همین ایران اگر ایران رو شما ضعیفتر بکنید، یعنی پالیسی ضعیفتر، ضعیف کردن ایران و مهار. ولی اسرائیل میگه که نه خیر، اینها به زمانی که قرارداد امضا بکنن صاحب پول میشن، که درست هم دارن میگن. دیدیم در این یک ماه هم نزدیک 50 60 میلیون دلار نفت فروختن یا پولاشو گرفتن.
1: پولاش هم یه موضوع دیگه هست و اون همین داستان 450 کیلوه که میگه که این 450 کیلو رو یه موقع ایران تا قبل از این داستانا حدود 10000 سانتریفیوژ داشتن. اول با یه 5000 تا شروع کردن، بعد یه 5000 تای دوم رو نصب کردن، 10000 سانتریفیوژ، بالای 10000 سانتریفیوژ داشتن. ولی الان اطلاعات میگه که با این 300 400 کیلویی که داره میتونه با 300 تا 250 300 تا سانتریفیوژ اینو ظرف 3 4 ماه تبدیلش بکنه به بالای 90% که قابلیت تبدیل شدن به بمب اتم رو داره. بنابراین اسرائیلیان به همین دلیل اصرار دارن که این مواد غنی شده مثل دفعه پیش تو قرارداد برجام، خب اونو دادن به روسا، همون کیک زرد. این دفعه میگه که بایستی اینو از ایران خارج کنیم. حالا
0: این اتفاقی نخواهد افتاد آقای بهبهانی.
1: یعنی چی؟
0: یعنی این که جمهوری اسلامی، من بازم تکرار میکنم، 4 هدف داره. اول تثبیت رژیمه، دوم حاکمیت بر تنگه هرمز، سوم حفظ مسائل برنامه هسته‌ای و اون اتمی شدنش، و چهارم مهار اسرائیل. برای اینی که ببینید، من در چند دقیقه پیش توضیح دادم که نقش اسرائیل و شخص نتانیاهو در صحبتشون هم در تلویزیون‌های آمریکایی گفتن این رژیم باید، یعنی در روزنامه‌های اسرائیلی وقتی با ایشون صحبت میکنن میگه که این رژیم یا برنامه هسته‌ایش باید نابود بشه یا خودش یا هر دو. خب هر سه اینها که آقای نتانیاهو میگه یه معنی داره، یعنی نابودی رژیم. ولی آمریکایی‌ها این مسئله رو نمیگن. آمریکایی‌ها میگن آ درست آقای ترامپ یه چیزایی گفت، آقا تغییر رژیم و اینا. بنابراین راه اسرائیل اینه که ما این رژیم رو باید نابود بکنیم. ولی این رژیم اون 4 مسئله رو که برای شما گفتم میگه مهار اسرائیل. چطور میخوان اسرائیل رو مهار بکنن؟ با مسئله حزب الله در لبنان.
1: خب نابود شده الان دیگه از حزب الله و اینا. اسرائیل داره میبینه که تک تک داره شکارشون میکنه، تک تک میره سراغشون. همین پیروز دیدی که گفت رفته توی خونه دوتا نقاشی از نمم کله هیتلر بوده. من اول فکر کردم که وقتی میگه نقاشی هیتلر یعنی نقاشی هایی که خود، چون آدولف هیتلر هم یه موقعی در جوانی نقاش بوده و نقاشی میکرده در حقیقت، فکر کردم اثر اونه. بعد گفت نه، تصویر کله هیتلر رو کشیده. خب یه نشون میده که
0: جمله آخر من اینه آقای ببینید، آمریکا ترجیح میده که اسرائیل از ائتلاف آمریکا و عرب کنار بمونه که اون تجزیه منطقه‌ای انجام نشه. تجزیه منطقه‌ای نه که منطقه تجزیه بشه. یعنی نه. چی؟ یعنی این که کشورها نرن دوباره دور و بر چین و روسیه رو بخوان بیارن توی اونجا. کاری که آمریکا داره میکنه پاکسازی منطقه از نقطه نظره نه تنها دشمنی مثل جمهوری اسلامیه، بلکه ثباتی رو که بعد از 1991 ایجاد کرد آمریکا برای مدت کوتاه تا سال 2003 2001 که
1: حمله به
0: با اون ده سال این کار انجام شد و اون ثبات ایجاد شده و ایالات متحده آمریکا دنبال اون مسئله است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده
1: خب
0: اینه که
1: نشده دیگه. الان تمام منطقه فهمیدن که جمهوری اسلامی اینجا کارته که میزنه زمین همینه دیگه. میگه که ببینید که آمریکا نمیتونه از شما حمایت کنه، ما تمام اینا رو داریم میزنه. همین حمله ای که به اینا کرده، همین هواپیماهایی که زده، خب این میگه که آمریکا قادر نیست از شما حمایت کنه. چین هم از این برگه داره استفاده میکنه. بنابراین اون ثبات که شما دنبالش میگردی داره عکسش عمل میکنه.
0: خب آمریکایی‌ها نتونستن این مسئله رو ایجاد بکنن و من فکر میکنم که
1: چون اسرائیل گذاشته بیرون.
0: بله، قصد آمریکا همین بود. خب به خاطر همینه که اون اینا رو کنار هم بذارین درست در میاد. برای اینکه عربستان سعودی نمیخواد وارد پی

0: پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی امروز اگر بخواد وارد پیمان ابراهیم بشه، از نقطه نظر محمد بن سلمان دوچار بی‌ثباتی میشه. چرا؟ برای اینکه مذهبیونی که در داخل عربستان سعودی هستند، بعد از سپتامبر، ببخشید، بعد از هفتم اکتبر داستان تغییر پیدا کرده. آقای ببانی، من در چندین مکانهای دیگه راجع به مسئله انفجار یهود ستیزی صحبت میکنم و یکی از نکاتی که همیشه بهش اشاره میکنم اینه که چه اتفاقی بعد از هفتم اکتبر 2023 افتاد که این انفجار یهود ستیزی. آقای ممدانی میاد در نیویورک یک کلمه حرف میزنه، یک ساعت بعدش جلوی کنیسای یهودی ها میان با چاقو به یک نفر حمله میکنن، به یک یهودی میان حمله میکنن. بنابراین ما امروز در جایی قرار داریم که این مسئله در داخل عربستان سعودی صداشو در نمیارن ولی داره حکم میکنه، بدین معنی که عربستان سعودی متوجه شده که نمیتونه طرف اسرائیل باشه، فعلا نمیتونه طرف اسرائیل باشه، ولی تنها نیروی نظامی خاورمیانه که از دریای مدیترانه تا خلیج فارس دیدیم کردن عمل رو کردن، میتونه نیرو نشون بده و در واقع تغییر ایجاد بکنه، اسرائیل هست. هیچ کدوم از این قدرت ها نیستن و تنها قدرت هوایی که ببینید، جمهوری اسلامی در این جنگ 12-13 روزه اخیر دیگه به اسرائیل حمله نکرد. خب من خودم توضیحات رو دادم ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونست حمله بکنه ولی دید باز کردن جبهه اسرائیل خطرناکه، چون اینها میدونن که آمریکایی ها دنبال تغییر رژیم و نابودی کامل نیستن اما اسرائیل هست. بفرمایید آقا ببانید وقت نهاره ها،
1: به خدا به جون تو باید بریم نهار بکنیم، ولی این پرونده رو تا نبندی که نمیتونیم بریم نهار بخوریم. اثر آخری
0: تا 5 دقیقه دیگه بباره
1: خود جمعش کن دیگه، من کاری ندارم. اثر این سفر بالاخره ما چگونه خواهیم دید؟ یعنی این سفری که آقای نتانیاهو اومده اینجا و این دیداری که این دو شخص زلنسکی و ترامپ، یعنی زلنسکی و بی بی با ترامپ داشتن، فهم میکنی چه اثری در روند این جنگ داره نداره؟ چی میبینی؟
0: به نظر من اثر بزرگی بده. ببینید آقای بهبانی، ما راجع به داستان نظامی، پیشرفت نظامی اوکراین صحبت کردیم، بعد راجع به یک مسئله دیگه صحبت کردیم که در واقع تسلط اوکراین رو در جبهه های جنگ داره نشون میده و اجازه نمیده که روس‌ها پیشروی بکنن. پس بنابراین اگر ما به این نحو نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی نیابتی مثل حزب الله و حوثی ها رو داشته که شکست خوردن، آمریکا هم نیابتی هایی داره مثل اوکراین و اسرائیل که جلوی دو دشمن یعنی جمهوری اسلامی و روسیه ایستادن، که من فکر میکنم امروز کمر این دو کشور جمهوری اسلامی و روسیه از نظر پوتین از نقطه نظر اقتصادی زودتر خواهد شکست. برای اینکه کشوری که روزانه 10-11 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه، در مسکو بنزین گالون 20 دلار باید در بعضی از قسمت‌ها برن خریداری بکنن. چرا؟ برای اینکه خب ندارن، برنامه ریزی نبوده، نداشتن. بنابراین من فکر میکنم که حضور آقای نتانیاهو و حضور آقای زلنسکی در کاخ سفید فرق میکنه در اون مراسم آقای لینزی گرام، سناتور گرام. وقتی اینها اومدن در داخل کاخ سفید یعنی که پرزیدنت ترامپ به اینها اولویت داد و در زمانی که اینها بغل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس ایستادند، اون تصویر نشانگر یک مسئله بود که بله، جی دی ونس میتونه هر حرفی بزنه ولی تصمیم گیرنده آخر آقای پرزیدنت ترامپ هستن. پس در اینجا اتحاد ناشکستنی آمریکا و اسرائیل رو آقای ترامپ تصمیم گرفتن و عکس گرفتن، آقای ونس که عکس نگرفتن که. بعدن آقای زلنسکی اومدن اینجا. با این نکته من تمام میکنم، ایالات متحده آمریکا موافقت کرده که پروانه ساخت موشک‌های پیتریات رو از نوع سبکترش رو به اوکراین دادن و اینا دارن در اوکراین میسازن. از جانب دیگر آمریکا به این نتیجه رسیده که در داخل آمریکا ممکنه که جناهایی چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوری خواه باشن که در 10 سال آینده، نمیگم 5 سال، میگم در 10 سال آینده جلوی فروش اسلحه به اسرائیل رو بگیرن یا کمتر بکنن. الان سالیانه 4 بیلیون دلار اسرائیل، ببخشید، آمریکا به اسرائیل کمک نظامی میکنه، کمک نظامی بلاعوض میکنه. اسرائیل قادر هست، اسرائیل در این جنگ متوجه شد که سیستم گنبد آهنینه که اسرائیل نجات داده، نه هواپیمای F-35. هواپیمای F-35 متوقف نکردن موشکی رو. سیستم گنبد آهنین، سیستم موشکی دیوید، یعنی سیستم ها که خود اسرائیل درست کرده بوده. درسته که کمک نظامی آمریکا بوده. بنابراین
1: ولی آقای آلبرت، یادت باشه شوروی یا روسیه پوتین، شوروی که نه، روسیه پوتین قوی ترین سیستم دفاعی 600 و فلان اینا رو داره، ولی در مقابل اوکراینیا شکست خورده. یعنی اونام ضعیف نیستن، خیلی گنده از سیستم دفاع روسا، ولی میبینی که در مقابل، چون در حقیقت این آمریکا نیست، این ناتوه که داره با روسا میجنگه. من یه بارم در اول گفتم ناتو،
0: بله، ولی ناتو سلاحاش مال آمریکاست، تفکر نظامیش مال آمریکاست، پیاده کردن اون حملات و در واقع سیستم دفاعی آمریکایی. شما درست میفرمایید، من با تون مخالفتی ندارم، ولی اتحاد جماهیر شوروی در اینجا، اتحاد جماهیر شوروی اگر آقای پوتین متوجه یک مسئله شده بود در زمانی که میخواست به اوکراین حمله بکنه که این سیستم قادر نیست اوکراین رو شکست بده، ایالات متحده آمریکا متوجه شده که امروز نمیتونه یک هلیکوپتر 35 میلیون دلاری آپاچی رو بفرسته بالا، یه پهپاد 20000 دلاری بیاد بزنه بندازش کنار. برای همینه که شما میبینید حملات به اون نحوی که باید انجام بشه انجام نمیشه. برای همینه که دارین میبینید آمریکا میتونه با فرستادن 50 هلیکوپتر آپاچی در حالت حمله ای تمام، نمیدونم، این پهپادها اینا رو در خلیج فارس، ببخشید، در بندر عباس و بقیه جاها بزنه. ولی خب اونها هم شلیک میکنن، بنابراین ما نمیتونیم یک هواپیما، یک پرنده 35 میلیونی بفرستیم اونجا. پس آمریکا داره بازسازی میکنه. شرکت هایی در تگزاس و جاهای دیگه هستن که اسلحه ها رو درست کردن و دارن به پنتاگون میفروشن، و منتها داستانی که هست اینه که این American Military Industrial Complex، یعنی اون کامپلکس اسلحه سازی آمریکا، یه چیز بسیار بسیار مشکلیه. این موشک پیتریات که 3.9 میلیون دلار قیمتشه، با درخواست پنتاگون اومدن حالا دارن یه دونه ورژن ارزونترش درست میکنن، میگن 1 میلیون دلار. چرا؟ برای اینکه من عرض کردم سیستم جنگی دنیا داره عوض میشه و دیگه اون چیزی رو که ما برگردیم اون فیلم جنگ ستارگان رو ببینیم که یه هواپیمای بزرگی میومد، یه چیزای کوچیکی از داخلش میومد، اونا پهباد بودن، پهباد بدون اسمشون دیگه، سرباز نمیخوایم برای جنگ. مسئله پهبادهای آمریکایی رو از اوکلاهاما نشستن توی اتاق دارن اونا رو دنبال میکنن.
1: آریزونا پشت خونه من بود، آره یادمه، اونجا هست، تو نوادا هست، همین جاست، تو کالیفرنیا هست، همین تو بیابونای خدا، آره مرکزشونه دیگه. دقیقا آقا
0: بوانی، جنگ ها در دنیا ناپدید میشن. ما جنگ ها رو در طول جنگ تصمیم نمیگیریم که موفق بوده یا نه، در خاتمه جنگ ها متوجه میشین که موفق بوده یا
1: بعدش معلوم میشه. ممنونم ازت، سپاسگزار از وقتی که به ما میدی، تشکر میکنم، تا هفته آینده. ممنون آقا جان،
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بهار، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم کمک کنه به ما این گفتگوها، خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری. و اینکه امروز نگاه میکردم که اینا چقدر عصبانی هن، جمهوری اسلامی خیلی عصبانی هن. یعنی این نشون میده این رفتار اینا، کردار اینا. الان باستابش تو همین زیرنویس امروز نگاه کنید، تو این کامنت هایی که گذاشتن میتونی ببینی. ولی من ایمان دارم که مردم همواره پیروز شده، حرکتشون آرامه، سروزیره، اما اثرش ناگهان نیست. یه دفعه میبینی که تغییر کرد. کارهایی که دارن انجام میشه، این داستانی که در اصفهان صورت گرفت، یه بازیه. یعنی جمهوری اسلامی داره با مردم زورآزمایی میکنه، میخواد بهشون بگه زورم زیاده. برای همین میاد تو خیابون تیر و تخته خلم میکنه، اعلام میکنه از پیش پیش، بله میخوایم بعد از اذان صبح این جوانای فرسد اینجوری اینجوری رو اعدام کنیم. مردم در مقابلش میگن نه آقا، اینا رشیدن، اینا فرزندان ما هستن، اینا اصلا همون زیر ساخته هست که شما نگران زیر ساختی، اینا همون زیر ساخته جوانان کشورها، زیر ساخته های کشور، آینده کشور بستگی به همین جوانان داره و این داره اونا رو یکی یکی ذبح میکنه. تو این زورآزمایی، تو این بازی که جمهوری اسلامی را انداخته کاملا روشنه که ناگهان گور میگیره و وقتی گور گرفت دیگه هیچ کس نمیتونه خاموشش کنه. نگاه کنید به این آتش سوزی در جنگل های اسپانیا و فرانسه، با تمام توانشون دارن تقلا میکنن، آتش نمیتونه مهار کنی، طول میشه. بنابراین این خشم نمیشه مهار کرد، اثر میکنه، پیروز میشه و ما اندکی سحر نزدیک است. دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنید. ماه به پایان رسید، نیازمند حمایت مالی شما هستم. دیروز دیدم یه ویدیویی رو آقای چالنگی با این خانم حرف میزنه راجع به فاند و باند و این حرفا. فاند در اساسش چیز بدی نیست، خیلی کار پسندیده ای اتفاقا که یک سازمان هایی وجود داشته باشن و بتونه، خیریه است، خیریه و این امر پسندیده ای، امر نیکویه، خیرات و مبرات، کار خیلی خوبی، کار بدی نیستش که. اما اونایی که اینا رو دریافت میکنن اونا مکلفن که پاسخ بدن. یخه فاند رو نباید گرفت، یخه فاندبگی رو باید گرفت و ما هم مطابق معمول این 50 سال گذشته در رو اشتباه میزنیم و بایستی که مسیر رو تغییر داد. ولی پیروزی در پیشه، نظام در حال سقوطه و هیچ کس نمیتونه، قادر نیست جلوی این سقوط رو بگیره. رفتار اینا، کردار اینا خودش مسبب این سقوطه. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم و دعوت میکنم که برنامه ها رو دنبال کنید. متشکرم. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه از نوع دیگر. امروز هم هفتم مرداد ماه هست و 29 ماه جولای. این ماه جولای یعنی نیمه تابستان و هفتم مرداد یعنی براستی تابستان. تابستانی داغ و تابستانی پر از حوادث تلخ، به عکس تابستان‌های گذشته. براستی هوای تلخ و بدمزه است و منطقی که از هر منطقی خارج است، یعنی در قالب مغالطات میشه این رو قرار داد. یاد بهرام مشیری هم گرامی بود. سپاسگزاری بکنیم از همه کسانی که برنامه بهرام مشیری رو حمایت میکردن. و ما روزای چهارشنبه بخشایی از برنامه های گذشته این شخصیت رو بعد از برنامه آموزشی در حقیقت پادکست سکولارها که هر چهارشنبه ساعت 9 صبح پخش میشه و واقعا دعوت میکنم از شما عزیزان که این برنامه ها رو دنبال کنید. 20 و چند قسمت تا کنون انجام شده و حتما ببینید. در این دوران لازمه که ما با این اصول آشنا بشیم. داریم وارد یک دنیای دیگه میشویم، یعنی در یه آستانه قرار داریم. اینجاست که تعیین و تکلیف میشه. در آستانه است که تعیین و تکلیف میشه. یاد احمد شاملو هم گرامی باد با اون شعر زیبای در آستانه. در آستانه باید استاد و فرود آمد، بر آستانه دری که کوبه ندارد. به حال اینجا همونه، اینجا همون دری است که کوبه نداره، ولی بایستی که ما از این در وارد شیم و سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. اجازه بده که مثل هر چهارشنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه در اوپن یونیورسیتی در لندن. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود فراوان به جناب بهبهانی و سلام به همچنین و به بینندگانتون. شما انقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید و شاعرانه صحبت میکنید که من خودم فکر میکنم الان شما باید یا تلویزیون توی ایران یا تلویزیون رادیو هر دو صحبت میکردی. فوق العاده قوی. و بعد همین هم هست که الان که من میخوام صحبت کنم با این زبان الکنم میبینم که حداقل در زیبایی کلام شما واقعا استاد هستید. خیلی مقدمه نمیتونم بگم بی نظیر، ولی به هر صورت همیشه شما اینطوری صحبت میکنید و خیلی جالبه.
1: خب بریم سر اصل ماجرا. خیلی پیچیده است، یعنی واقعا با یک جریان روبرو هستیم که هیچ منطقی نداره و فقط مغالطه است، فقط میتونه خلط کنه. مثلا میگه که شما 60 سال کشتی ها از جنوب تنگ، یعنی اون منطقه‌ای که مربوط است به عمان رد می‌شدن، حالا باید 60 سال از این ور رد شن. آخه این چه منطقیه، چه قانونیه؟ چی این قانون رو گذاشت؟ چه دوری اینو تعریف میکنی؟ و خلاصه از این حرفا اینا مرتب زدن، یعنی از اون رهبر کبیرشون که گفت اقتصاد مال خر است و ما اصلا متخصص لازم نداریم، ما آدم احمق لازم داریم تحت عنوان مکتبی، و شروع کردن انتخاب کردن سلکتیو و دونه دونه آدم ها رو دستچین کردن. از ابتدا از اینکه تو مکتبی نیستی، تو رو میذاریم کنار، تو لیبرالی، تو نمیدونم اینجوری، تو به رأی ندادی، تو اصلا نیستی، تو آدم نیستی، و دونه دونه. و این انتخاب در طی این نزدیک نیم قرن خب طبیعتاً به ابزارهای مدرن هم خودشو تجهیز کرده و چشم دقیق‌تری پیدا کرده و میتونه بهتر انتخاب کنه. یعنی این دهانه رو بسیار بسیار تنگ کرده و فقط اونهایی رو که طبیعت این رو دارن که خودشونو تبدیل کنن به یه چیز دیگه از این سوراخه بتونن عبور کنن. و این واقعا فاجعه است تو دنیایی که ما تو عصر AI به سر میبریم و اصلا این با این منافات داره. و الان این داستان بستن سفارت، اولتیماتوم رژیم و اینکه احتمال اینکه اینا دوباره بریزن هم ساختمون سفارت بریتانیا رو در تهران اشغال کنن، نمیدونم، اینا یه موضوعاتیه که شما باهاش آشنایی. خوشحال میشیم که شما بگید که چه میگذره و از تجربه و دانشت بهره ببریم و مثل همیشه بتونیم از این کار زیبایی که انجام میدی، یعنی انتخاب این تصاویر و اینکه بتونی اینا رو پاورپوینت کنی و به ما نشون بدی استفاده کنیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: خیلی ممنون جناب بهبهانی. بذارید من یه نکته و یه خاطره‌ای برای شما و بینندگانتون تعریف کنم. ببینید، اینی که گفتید در مورد الان منطقی حاکم نیست، این البته داستان 48 ساله الان که ما درگیر این مسئله هستیم. یعنی اون چیزی که اسماعیل خویی به عنوان یک ترکیب در زبان فارسی جا انداخت بود، رژیم جهل و جنون.
1: احسن.
2: جهل و جنون. من فکر میکنم این یک ترکیب درستی هست و یاد اسماعیل خویی هم به خیر و روح شاد باشه. و واقعا میدونید این افرادی که در ادبیات ما، در فلسفه ما و در زندگی ما تاثیرگذار بودن، هم از روزهای اول فهمیدن، در همون ماهای اول فهمیدن که این یعنی باید یا کشته بشن اونجا یا باید فرار کنن، میدونید. و اینی هم که الان ما دارین میبینیم ادامه همون مسیره. منتها همینطور که به درستی شما گفتید، این حلقه تنگتر و تنگتر شده و این تنگ نظری ها بیشتر شده و این ترس از نرمالیتی بیشتر شده. و اون چیزی رو هم که من میتونم به عنوان خاطره بگم الان، من آن زمانی که دانشجو بودم سال 1981، یعنی 2 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته بود، یک دانشجوی آمد برای ادامه تحصیل در دانشگاه کنت برای خواندن فیزیک در دوره دکترا. میخواست از ایران، دانشگاه مشهد، ایشون فارغ التحصیل شده بود در رشته فیزیک، خیلی مقام بالایی گرفته بود، آمده بود ادامه تحصیل بده. همون روزهای اول من با ایشون دوست شدم، رفیق شدم، با اینکه تفاوت سنی هم با هم داشتیم. ایشون اهل سیگار کشیدن بود. اون روزا هم میدونید که هنوز سیگار در جاهای مختلف بند نشده بود، ممنوعه نشده بود، میتونستی مثلا توی سالونی، توی جایی که نشستی، اونجا هم سیگار بکشی. من یادمه که ایشون تازه از ایران اومده بود اون سال 82، یادتون باشه 82 هم جنگ شروع شده بود با عراق. بعد یه دونه داشت سیگار میکشید، بعد این یه از این جات سیگاری ها جلوش بود، پر چیز بود، پر این ته سیگار ها بود. همینطور که داشت سیگار میکشید گفتم آخه این مشکل جمهوری اسلامی چی، آخه شما که تازه اومدید و اطلاعات بیشتری گوری. گفت آقا منطق نداره. گفت آقا سیستم منطق نداره. حالا ایشون ببینید آدمی که آمده دکترا در فیزیک بخونه، بس منطق سرش میشه، ریاضیات سرش میشه، دو دو تا چهار تا سرش میشه. همین جا سیگاری که دستش بود اینو به من نشون داد. گفت ببینی عقل سالم الان میگه اگر بخواد که این سیگار که من دود دارم میکنم این ور بره اون ور بره، دود اون سیگار وقتی ما خاموش کنم توی این جا سیگاری به شما نرسه، اینی خود عقبتر میذارم، این ورش میکنم اون ورش میکنم. گفت ولی میدونی منطق جمهوری اسلامی چیه؟ میگه آقا همه الان این جا سیگاری رو میگیریم میزنیم تو سرتو میشکنیم میندازیم اینجا، سیگارم دیگه نباید بکشی. میدونید این منطقی بوده که در واقع به هیچ عنوان من الوجوی با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته، تا به امروز هم نداره. همه کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن، اصلا ادبیاتی که استفاده میکنن واقعا حالت بیمارگونه است. اینا رو البته دیگه باید روانشناس ها و اونهایی که تاریخ نویسن بیان بررسی کنن ببینن که واقعا ریشه این مشکلات روانی چه بوده. من از اینجا برای بینندگان عزیز یک سلسله تصاویری رو در این شو اسلاید هام گذاشتم و این رو الان میروم راجبش صحبت بکنم. اجازه بدید اینو خاموش کنم، اینم خاموش کنم. اطلاعات و اخبار میدونید خیلی زیاده، خیلی حجم این اخبار زیاد هست در رابطه با ایران. همینطور که از پرچم انگلیس میبینید، من این بخش صحبت‌هایی که دارم در واقع بیشتر در رابطه با انگلستان هست، سیاست‌هایی که در انگلستان در مورد جمهوری اسلامی در حال حاضر انجام شده یا در دست انجام هست. و همچنین مقداری امشب میخوام صحبت کنم راجع به این رابطه ای که انگلیس با در واقع با جمهوری اسلامی داشته از سال 1979 به این طرف، و الان هم باز در یک موقعیتی قرار گرفته ایم که مشخص نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی پس از این قانون جدیدی که سپاه رو غیر قانونی اعلام کرد و بسیاری از بینندگان هفته پیش کامنت زده بودند که این تأثیرش چه خواهد بود، تأثیر این بسیار زیاد خواهد بود. ما هم اکنون داریم یواش یواش تأثیراتش رو میبینیم. یکی از سوالات که شده بود این بود که آیا میشود از طریق این قانون جدید که سپاه رو غیرقانونی اعلام کرده و فعالیتهاش و حامیانشون رو غیرقانونی اعلام کرده، آیا میشه پولهای اینها رو فریز کرد، پولهای اینها رو در بانک ها گرفت؟ آها پس بذار من اینو عوض بکنم، این گریدو بذارم، یعنی منو ندارید. ولی توی چیز من میبینم دارم توی بله داشتم، بله داشتم مقدمه رو میگفتم، به این خاطر بود. بله به هر صورت الان روابط انگلستان با جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار گرفته که به نظر میاد این رابطه رو به بدتر شدن هست و دلایل شما امشب خواهیم دید. یکی از اتفاقاتی که افتاد و این هم خیلی مسئله مهمی بود که سفیر در واقع انگلیس در تهران اعلام کرد که ما سفارت رو بستیم و دلایلش هم که اعلام کردن این بوده که فکر میکنیم ریسک برای خدمه ما و برای اسلاف ما اینجا زیاد شده و خود این یک نوع به نظر من سیگنال یک پیامی هست که اون اسسمنتی اون ارزیابی که الان فارین آفیس وزارت امور خارجه کرده از شرایطی که در ایران هست و در تهران هست اینه که پس از غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران امکان هر گونه حمله‌ای به سفارت هست و این هم چیز جدیدی نیست. اینها چندین بار این کارو کردن و از این جهت هستش که خب براشون خیلی نرماله که از دیوار سفارت برن بالا و دیگه بزنن اونجا و یه سری رو بگیرن و همینطور هم که بینندگان عزیز و اونهایی که دستن در کار هستن با خبرن، اینها هفته پیش یک چند تا فرانسوی از دیپلمات‌های فرانسوی رو گرفته بودن برای چند ساعت و اینا رو کتک زده بودن. به هر صورت می‌بینیم که شرایط یه شرایطیه که خیلی در حال تغییر به سرعت و الان هم نمی‌دونیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه، ولی می‌تونیم حدس و گمان‌های بزنیم. حالا ما با این صحبت‌هایی که امشب خواهم کرد با بینندگان عزیز دیگه اون قضاوت رو می‌ذارم به عهده خودتون. بنده نقشم اینه که یه سلسله اطلاعات و فاکت‌ها رو اینجا براتون توضیح و توصیف کنم. با اومدن آقای اندی برنم به نظر من یک مقدار نزدیک واشنگتن به لندن نزدیک‌تر شد و این رو ما طی همین یک هفته گذشته هم با صحبت‌هایی که شده با کارهایی که انجام شده میتونیم ببینیم. یعنی این نیستش که فقط یکی بیاد حرف بزنه، اینه که یه سلسله کارهای عملی الان داره انجام میشه که این کارهای عملی نشون میده که آقای اندی برنم و تیمش به امریکا و سیاست‌های امریکا نزدیکتر هست. من هفته پیش اگر یاد دوستان و بینندگان باشه گفتم که ایشون یک شخصیت دیگری هست نسبت به کیر استارمر و موقعی هم که بی بی سی باهاش مصاحبه کرد و گفت شما در این صحبتی که با آقای ترامپ داشتید آیا راضی بودید، خوب بودید، چه نتیجه گرفتید، خیلی اظهار رضایت کرد و ایشون الان در واقع با باز کردن بخشی از نفت شمال انگلیس، نورث سی اویل، نفت دریای شمال در انگلستان، الان در واقع یک سلسله از کارهایی رو که آقای ترامپ تجویز میکرد الان به آقای کیر استارمر و به دیگران که میگفت بعد اینها رو باز بکنید برای بخش انرژیتون، این کار رو الان آقای اندی برنم انجام داد. و همینطور هم که هم از صحبت‌های آقای برنام که مصاحبه کرده بود در تلویزیون میشه این رو دید و همچنین از توییتی که آقای دونالد ترامپ در همین خودش در شبکه خودش گذاشته میتونید باز ببینید، اینه که بخشایی که خیلی مهم هست برای طرفین، یکی همین بخش انرژی و باز کردن نفت شمال که ایشون اندی برنام گفته داریم این کار رو انجام میدیم، بقیش در مورد تجارت بین المللی و فعالیت‌های نظامی مشترک و مهمترینش برای ما باز نگه داشتن تنگه هرمز هست و همچنین کمک به پاک کردن مین‌ها در تنگه هرمز. اینها صحبت‌های اساسی میده. در 15 دقیقه که صحبت بوده سرخط صحبت ها اگر یکیش این باشه که ما کمک کنیم پاکسازی کنیم از مین هایی که در خلیج فارس هست، این نشون دهنده اینه که از لحاظ سیاست خارجه همکاری های بیشتری داره انجام میشه. بعد هم من باز در هفته پیش به بینندگان عزیز گفتم کیر استارمر در موضع‌گیریش در جنگ با عراق، در جنگ عراق موضع‌گیریش مخالف جنگ بود، مخالف این بود که آقای تونی بلر با آقای بوش همکاری بکنه، در صورتی که آقای اندی برنم کاملا موضعش و موقعیتش مخالف آقای کیستان بود. ایشون میگفت که باید این حمله نظامی بشه و یکی از دلایلی هم که میورد میگفتش که اگر ما این کار رو نکنیم رژیم اسلامی قوی تر میشه، که خب البته دیگه حالا اون داستانهای دیگه ای داره که چگونه شد و چی شد، اون دیگه مرحله بعد جدایی هست، ولی حداقل این رو میدونیم که ایشون طرفدار آقای جورج بوش بود، که این نشون دهنده اینه که در واقع آقای اندی برنم خیلی آمادگی ذهنی و سابقه بیشتری داره برای همکاری کردن با آقای ترامپ و در واقع دولت ریپابلیک جمهوری خواها. و همون روز اولی هم که آمد، هفته اول، ایشون در واقع اجازه داد که از پایگاه های انگلستان در دیگو گارسیا و همچنین در پاک انگلستان استفاده بشه برای هم سوختگیری هم برای به اصطلاح کارهای نظامی، و این بودش که یک مقداری رژیم اسلامی از این حرکت آقای اندی برنم در واقع راضی نبود و مقداری هم اعتراضاتی کردن اینها که من حالا راجع به این اعتراضها صحبت خواهم کرد، ولی در مجموع الان اون چیزی رو که باید روش تمرکز کرد اینه که پس از اینی که در 13 جولای 2026 سپاه پاسداران توسط دولت انگلیس غیرقانونی اعلام شد، این یک ضربه بسیار بزرگی در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی به وجود آورد و میتونیم بگیم که الان در حال حاضر شرایط سیاسی یا دیپلماتیک بین دو طرف حالت خصمانه‌ای به خودش گرفته و درست پس از اینکه این سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام کردن، خود به اصطلاح وزارت خارجه در تهران آمد و آقای هیوگو شورتر که میشه سفیر کبیر انگلستان در تهران رو بازخواست کردند و اعتراض کردند که چرا شما همچین کاریو کردید و نباید میکردید، و از همین صحبت هایی که معمولا با ادبیات خودشون اونها با همه آدم ها و همه جهان انجام میدن با همون ادبیات باز اعتراض کردن. خود همین مسئله خیلی نکته مهمی شده در روابط بین دو طرف، و این کار که انجام شد این به این معنا هستش که الان طبق قوانین جدید دولت بریتانیا میتونه پولهای سپاه پاسداران یا افرادی رو که اینجا هستن رو دستگیر کنه، پول اینها هم فریز بکنه، اینو میتونن انجام بدن. و ما الان با این خبری که در واقع چند روز پیش دولت انگلستان اعلام کرد و گفتش که تمام کارمندان خودشو از تهران خارج کرده و دلیلش هم اینه که از لحاظ امنیتی اینها فکر میکنن که تهران و ایران ناامن هست و به طور کل تمام شرایط در خاورمیانه حالت خیلی ناامنی گرفته و غیر قابل پیش بینی هست، و از این جهت هستش که از 8 جولای به این طرف که طرفین یعنی هم یونایتد استیت هم امریکا و هم ایران زد و خوردهایی با هم داشتن، شرایط اینجا بدتر شده برای ما، خطرناکتر شده. و دوستانی که باز اخبار ایران رو دنبال میکنن میدونن که آقای هوگو شورتر فرد ایران دوستی هست، به فرهنگ ایران علاقه داره و همچنین در مواردی که نوروزه پیام‌های نوروزی میده به زبان فارسی صحبت میکنه و همچنین در یکی از این کلیپ‌هایی که خودشون داده بودن بیرون حتی نشون میداد مثلا کباب چجوری درست کنید و در سفارت، در باغ سفارت، در همین محل کنونی که در خیابان چرچیل واقع شده، اینجا خود ایشون داشت کباب درست میکرد و کباب سیخ میکرد و اینها. خود ایشون دیگه به این نتیجه رسیده که الان دیگه وقت کباب درست کردن نیست، بلکه وقت فرار کردنه و اینها به معنای واقعی الان فرار کردن. و اون چیزی رو که خود دولت انگلیس گفته میگوید که این یک مسئله بسیار مهمی هست، ولی که ما موقتاً temporarily موقتاً این کار رو انجام دادیم و دیپلمات‌های خودمون رو فعلاً از ایران خارج کردیم، ولی که ما هنوز از طریق شبکه اینترنت باز هستیم. بدونید که شبکه اینترنت هم که الان اوضاع احوالش در ایران چگونه است، خب اینا همه اطلاعات خیلی دقیق رو دارن که این شبکه چگونه است و کار نمی کنه و کسی نمیتونه تماس بگیره، ولی کن خب گفتن که ما نیستیم اینجا، ولی کسی میخواد با ما تماسی ایمیلی بزنه که ما اونجا AI یه اوتو ریپلای براش بفرسته، خب این در دسترس هست. این صحبت 21 جولای بوده، یعنی درست میشه حدود یک هفته قبل، 8 روز قبل بوده. الان این شرایطی که ما داریم توش هستیم باز یک شرایط بسیار عجیب غریبیه. یعنی جناب بهبهانی خیلی به درست و خیلی دقیق این رو در اول برنامه گفتن. الان ما میبینیم که یک کشور بزرگی مثل فرانسه که یک سابقه طولانی در ایران داره، حداقل در 200 سال گذشته از همه لحاظ در امور ایران، بخش فرهنگی، بخش موسیقی، بخش آموزشی در ایران فعالیت کرده طی این 200 سال گذشته و تأثیر عمیقی در جامعه ایران داره. اینها آمدند و 2 نفر دیپلمات رو گرفتن و گفتن شما با اپوزیسیون در ایران در تماس بودید، کارهای غیرقانونی کردید، این کار یک دیپلمات نیست. و بالاخره مثل که یکیشون رو میگویند، باز اخبار میگوید مثل که یکیشون از لحاظ فیزیکی بهش حمله شده بوده و اینها رو چند ساعت بازخواست کردن. و 2 روز پیشم از با سفیر فرانسه در تهران رو اینها خواستن و اون رو هم بازخواست کردن و گفتن که شما دخالت میکنید در امور داخلی ایران و این دیپلمات های شما نباید این کار رو میکردند. و به هر صورت همین که شما یک سفیر کبیر رو یا اینجا حالا اونهایی که در سطح حالا دیپلمات بودن به رفتارتون این شکلی باشه و یک دولتی اینجا مسئول این خشونت ها باشه، الان دیگه خشونت ها از سطح عمومی و به مردم دیگه عبور کرده، حالا اینا به فرانسوی ها هم حمله کردن و خود همین نشون دهنده این که انگلیس ها مثل این که خیلی زودتر، چون اون تجربه های تلخی هم که دارن، بارها بهشون به سفارتشون حمله شده، اینه که این بار به قول معروف بار سفر رو بستن. میدونید که ایران یعنی سفارت انگلیس معمولا حتی در این دوران چند سال گذشتم که باز شد 2 مرتبه، بیشتر کاراشون اینا از ابوظبی میکردن. میدونید اونجا یک شعبه دارن در ابوظبی که من اونجا هم رفتم، اونجا مرکز تقریبا و کارهای دیگه دفتری و کارهای دیگر رو در اونجا انجام میدن. پس از اینکه اندی برنام اعلام کرد و هواپیماهای امریکایی آمدن و در گلاسترشایر یک نیروی هوایی انگلستان در جایی به نام فرفورد، فرفورد در گلاسترشایر، اینها اونجا یک پایگاهی دارن و هواپیماهای امریکایی اونجا سوختگیری کردند، از اون به بعد دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی اولتیماتوم داد که شما از این روز به بعد مسئولیت دارید و این برای شما خطرناک هست و ما شما رو به عنوان لجیتیمت تارگت یعنی هدف مشروع قرار دادیم و به پایگاه های شما حمله می کنیم یا حمله خواهیم کرد. به هر صورت همین که این اولتیماتوم و این زبان بسیار سنگین رو استفاده کردن و گفتن که شماها یک هدف مشروع هستید، خود این به عقیده من باز از همون کارهایی هستش که باز جناب بهبهانی گفتن کارهای منطقی انجام نمیدن. و من هم با اون مثالی که اول آوردم، بله، رژیم جهل و جنون این تنها کاری که میتونه بکنه، دقیقا اون چیزی که به فکر کسی نمیرسه اینا اونو انجام میدن. و هر صورت این خیلی مسئله سنگینی هست که تو بیای الان تهدید بکنی و اینا تهدید کردن و همه روزنامه ها و مجلات و اینا هم که خب نوشتن چیز مخفی الان نیست. پس میتونیم نتیجه‌گیری رو بکنیم که الان با توجه به اینی که وزارت دفاع انگلیس، این بنای تاریخی هم که میبینید این در چارینگ کراس در لندن هست و اینجا هم جاییه که تصمیمات نظامی انگلستان گرفته میشه و وزارت دفاع جواب اولتیماتوم تهران رو داد و گفت که هر گونه حرکتی، هر گونه حمله‌ای، هر گونه تهدیدی رو که شماها بکنید ما جوابش رو خواهیم داد و ما از مملکتمون و از منافعمون دفاع خواهیم کرد. خود این صحبت ها به نظر من تا یه حد زیادی بی سابقه است که ما الان داریم یک همچین اولتیماتوم هایی بین انگلستان و رژیم اسلامی و دیگر کشورها رو داریم میبینیم. یعنی در کل منطقه شما میبینید که این اولتیماتومی که داده میشه در واقع به بحرین هست، به قطر هست، به ابوظبی هست، به دبی هست، به اردن هست، به عربستان هست، به خاطر اینکه خب انگلستان در واقع تا سالهای اوایل 70 این کشورها تحت الحمایه انگلستان بودند و بعد هم که انگلستان بهش میگفتن تروشین استیتس و موقعی هم که رفتن اینها قراردادهای نظامی بستن با این کشورها که ما از شما محافظت و حمایت میکنیم. خب به هر صورت وقتی که شما پایگاه انگلستان رو در دبی یا در بحرین یا در ابوظبی جاهای دیگه مورد حمله قرار بدید، در واقع این یک نوع تعرض هست به انگلستان. برای یادآوری به جوانان عزیز و به آنهایی که حالا فراموش کردن، چون به هر صورت میدونید انقدر اخبار زیاده دیگه آدم نمیدونه دیروز شام چی خورده، نهار چی خورده، اینه که خواستم محض یادآوری گفته باشم که اینها بار اولشون نیست که اینها این کارها رو انجام دادن. میدونید اول اون اوایل انقلاب پس از گرفتن سفارت امریکا اینها سفارت انگلیس هم گرفتن و شاید دوستان به یاد نداشته باشن، ولی سفارت انگلستان به مدت 8 سال تعطیل بود و ماهایی که کار داشتیم میخواستیم با بالاخره با سفارتی در تماس باشیم، کاری داشتیم، نمیتونستیم. خب سفارت رو بسته بودن و بعد که سفارت باز شد دو مرتبه یه مسائل دیگری پیش آمد. سر جنگ ایران عراق گفتن که انگلیس ها با عراقی ها هستن، باز سفارت رو برای یه مدتی یدهشون و شارج دفر اونجا رو گرفتن. این بر میگرده به سالهای اواخر سال 80 در واقع. ما آمدیم تا سال 2011 باز به خاطر مسائل اتمی انگلستان تحریم کرد و اومد حدود 1.6 میلیارد دلار اون روز رو فریز کرد، آمد اونها رو در بانک ها نگه داشت. و وقتی که این کار رو انجام دادن، چند روز بعدش مواجه شدن با دانشجویان خط امام. و اینهایی که میبینید اینجا، من این صحنه بسیار خوب به یادم هست، به خاطر اینکه پلیس واستاده بود با این گاز اشکاور و با نمیدونم باتون و با از این نقابایی که میزنن رو صورتشون، ولی هیچ کاری نداشت، اونجا واستاده بود فقط نگاه میکرد. این دانشجویان خط امام هم، خط امام دوم، خط امام سوم، که قیافشون به هر چیزی میخوره جز دانشجو، با بیل و کلنگ افتادن باز از دیوار آمدن بالا. و شما اینجا دقیقا اون چیزی که گفتم رو، این چیزی بود که در دنیا مخابره شد، این در قسمت خیابون فردوسیه، میدونید که یک دری هم داره که به طرف غرب باز میشه و چند تا در داره. البته خب یکی از درهای بزرگش همین دری هستش که تو خیابون فردوسیه. و همینطوری هم که از این عکس دارید میبینید، خیلی مشخصه که با این پرچم های یا حسین رو میدونید، همش هر موقع اینا کارهای تخریبی میخوان هر جای انجام بدن، این پرچم یا حسین میاد بیرون. و اینها و هر صورت، من اون اخباری که از اون روزها یادم هست، اینا حتی رفته بودن در اتاق خوابهای سفیر، اتاق خوابهای کاردارها و در سالونهای ویژه و حتی عکسهای ملکه. میدونید اون روز خب بالاخره ملکه الیزابت اینجا پادشاه بود، تمام اونا رو رنگ پاچی کرده بودن، چاقو زده بودن. میدونین اینا البته چیزایی که خب در تصاویرش توی اینترنت هست، چیزی نیست که من الان میخوام بگم، من از حافظه الان یادمه. و خیلی غرامت سنگینی هم دادم بابت هر یه عکسی که پاره کرده بودن، بابت هر نمیدونم یه دونه گلدونی که شکسته بودن، اینها میلیون ها خسارت دادن. میدونید خب این مسئله خیلی ساده است، پول اینا که توی اینجا هست، توی لندن خوابیده. خب میگن 1 میلیاردشو برداشتیم، پول ملت ایران رو 1 میلیاردشو برداشتیم بابت خسارت هایی که شما زدید، بابت هر یه عکسی که از ملکه پاره کردید 1 میلیون باید بره به حساب ما. به هر صورتش اینها تمام در اینترنت، تمام این مسائل ثبت شده، میتونید برید نگاه بکنید. و اینها الان باز ترسشون از اینه که بازی همچین واقعی رخ نده. و آن

به خاطر باز اینی که آقای اندی برنم الان حمایتش و موازش نزدیکتر هم شده به آقای ترامپ، اینها ترسشون از اینه که خب اینها خیلی راحت باز میان از دیوار سفارت میرن بالا، اینه که خب سفارت رو بستن. من باز برای بینندگان عزیز یه یادآوری بکنم که از سال 1979 یعنی پس از انقلاب اسلامی برای مدت 8 سال سفارت بسته بود. بعد که سفارت باز شد دو مرتبه در سال 2011 برای مدت 4 سال سفارت بسته شد. این سفارت انگلستان هست و الان هم دیگه وزارت امور خارجه تصمیم گرفته، میگوید که شرایط شرایط جنگی است و اینها در واقع میبینن که ریسک بالا هست، ریسک این که بخوان خدمشون رو اونجا نگه دارن، دیپلماتاشون رو اونجا نگه دارن، خیلی این ریسک بالاست و اینها این ریسک رو نمی کنن. از این جهت هستش که کلن سفارت رو بستن و میگویند اگر کاری هم دارید از شبکه‌های اینترنتی که قطعه بیایید و تماس بگیرید. مسئله دیگه که امروز باز برای من جلب توجه کرد این بودش که برای اولین بار شاید ما دیدیم که عربستان سعودی هم وارد جنگ شد و اینها دیدن که در واقع حشدالشعبی و نیروهای شیعه در عراق شروع کردن موشک پراکنی و از همین درون ها فرستادن به عربستان و صدمه زدن و از این کارها. این بود که با اینکه یک سه روزی بود چند روزی بود که به نظر می اومد صلح ایجاد شده یا حداقل برخورد موشکی بین طرفین نبود، یک حالت آتش بس دو سه روزه بود، امروز این حملاتی که شد، خود سنتکام میگوید که ما در واقع عکس العمل نشون دادیم. عکس العملمون به این بوده که رژیم اسلامی میخواسته ما رو غافلگیر کنه، میخواسته با این موشک ها و با این درون هایی که هست که حمله کردن به عربستان سعودی بخش انرژیش و ساختارهای انرژیش، در واقع اونا بودن که اول حمله کردن. یعنی کی حمله کرده؟ حشدالشعبی. خب حشدالشعبی به هر صورت برای کسی پوشیده نیست که گروه شیعیان عراق رو تشکیل میده و اینها تقریبا میتونیم بگیم از لحاظ سیاست هاشون و کارهایی که انجام میدن دستورات رو از قم میگیرن و نه از نجف. باز برای یادآوری، چون وقتی که من این امروز این خبر رو شنیدم و دیدم شبکه ها این رو پوشش داده، به یاد چند سال پیش 10 سال پیش افتادم. اگر یادتون باشه باز بینندگان عزیز، همین گروهی که موسوم هست به دانشجویان خط امام که الان 47 سال هنوز دانشجو باقی مونده، اینها حمله کردند به سفارت عربستان سعودی و اونجا رو به آتش کشیدن و این تصویری هم که میبینید دقیقا مربوط میشه به همون شبی که دانشجویان باز خط امام حمله کردن به خاطر اینکه اگر باز یادتون باشه یکی از همین مفتیها رهبران شیعه عربستان به نام النمیر رو اینها گردن زدن، به علاوه 47 نفر دیگه از یاران او رو که باز اینها بخواد اینها در حال تحریک کردن سیستم

0: در واقع عربستان سعودی و نیروهای شده بودن، باز یا داشتن می شدن، همچون هشتل شعبی، همچون حماس، همچون این حوثی ها در یمن، یعنی در واقع دستورات و عملیاتشون رو زیر پوشش حزب الله جمهوری اسلامی انجام میدن. و همچنین که الان حزب الله در لبنان کمی تونستن مهارش بکنن، این حزب اللهی که در ایران هست 47 سال 48 سال الان حزب الله داره حکومت میکنه، خب به یک نوعی هم اینها الان دارن مبارزه میکنن و سعی بر این دارن که قدرت این حزب الله رو کمتر بکنن. پس من خودم الان شرایط رو طوری میبینم که به هر صورت با آمدن مستقیم عربستان سعودی، حالا کنار بگذاریم کشورهای دیگر رو، خود این یک مقدار معادلات رو تغییر میده. چون میدونید که عربستان سعودی در واقع به خاطر سرمایه و پولی که داره و همچنین به خاطر اینی که حرمین اونجا هستند، مکه و مدینه و کعبه، خب به هر صورت یک قدرت هم مذهبی بزرگی داره، هم قدرت پولی زیادی داره. از این جهت هست وقتی که اونها وارد میشن، یعنی اینکه کشورهای دیگه هم تقریبا میتونیم بگیم که دنبال روی سیاستهای خارجی عربستان سعودی خواهند بود. و یک باز خبر جالبی رو که من دیدم، یعنی البته تلویزیون خودم داشتم زنده این رو نگاه میکردم، برای دوستانی که علاقمند هستن به سیاست میدونن که دیشب مراسم ترحیم آقای لینزی گراهام بود و این به طور زنده در دنیا همه جای دنیا پخش میشد و هم در بخش هم که در سنای امریکا بودن و هم وقتی که آمدن رفتن در کلیسای بزرگ در نشنال کاتدرال، همه اینها به صورت زنده پخش میشد و این مراسم هم با دعوت بود، یعنی خب هم به خاطر امنیت، هم به خاطر جا و به خاطر خب بیشتر مسائل امنیتی. کسانی که دعوت شده بودند، یکی از اون افراد شاهزاده رضا پهلوی بود و اتفاقا شما میتونستید ببینید که در گوشه در این زیر یکی از همین ستونها، نزدیک یکی از این ستونهایی که تو کلیسا بود، ایشون هم ایستاده بود و در اونجا هم ملاقاتی، حالا در حد حداقل سلام و علیکی با یکی از بزرگان عربستان سعودی در این مراسم ایشون داشت. حالا چه صحبت هایی شده یا حرفی زده شده، اون دیگه باید دید و تاریخ نویسان خواهند نوشت، ولی کن همین برخورد کوتاه و دوستانه در عموم، خود این هم باز نشون دهنده این هستش که عربستان سعودی موضعش در حال تغییر کردنه و از این حراسی نداره که یکی از دیپلمات‌های اصلیش که در یک مراسم بزرگ شرکت کرده گفتگو بکنه با شاهزاده رضا پهلوی. بخش آخری رو که میخوام روش صحبت بکنم، این همکاری‌های جدیدی هستش که داره اتفاق میفته بین انگلستان و امریکا. از اون روزی که آقای اندی برنم آمده، که کمتر از 10 روز الان، دوشنبه هفته همین دوشنبه که رفت نه دوشنبه هفته گذشته بله کمتر از 10 روز الان آمده، میبینیم که روابط دوستانه تری بین واشنگتن و لندن ایجاد شده. موقع که کیر استارمر اونجا بود، خب این روابط خیلی سرد بود، خیلی سرد بود، و همینطور هم که دیدید بارها آقای ترامپ به پرخاش کرده بود یا گفته بود شما مثل چرچیل نیستی، نمیدونم مثل دیگر نخست وزیرهای قبلی نیستی، خیلی مستقیما حمله کرده بود. ولی الان آقای اندی برنام خیلی حواسش جمعه که اون بلا سرش نیاد، متوجهید؟ از این جهت هست که قرار کنفرانسی در لندن برقرار بشه که کنفرانس بین المللیه و این هم در مورد در واقع میتونیم بگیم تنگه هرمز و این که حق و حقوق در تنگه هرمز رو کی تعیین میکنه. این خبر رو من گفته باشم در مجله اکسیوس، معمولا هم ترامپ یا دیگر اینهایی که میخوان اخباری رو بدن بیرون که بله بله خیلی ممنون، بله این با اکسیوس در واقع تماس میگیرن و این یک کانال شناخته شده ای هست. اندی برنم گفته الان در طی این چند روز گذشته خیلی محکم گفته که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که ایران بخواد تنگه هرمز رو کنترل کنه. خب این خیلی مسئله مهمیه و همچنین قرار بر این هستش که نه تنها ایشون با آقای ترامپ گفته ما همکاری های بسیار نزدیک خواهیم کرد که در واقع کشتی ها بتوانند از این تنگه عبور بکنن، به دلیل اینکه خب هم روی اقتصاد کشور انگلستان تأثیر گذاشته، هم اینکه خب از صورت اون کشورهای تحت الحمایه انگلستان هم اونجا در عذاب هستند، اینه که اینها قرار در لندن جلسه ای برگزار بکنن، کنفرانسی برگزار کنن که این کنفرانس به نظر میاد حدود 40 کشور دعوت خواهد شد در این کنفرانس و این کنفرانس تمام در واقع بحثش اینه که چگونه می شود یک نیروی متحد به وجود آورد برای امنیت، برای ایجاد امنیت در تنگه هرمز و در واقع حمایت از کشتی های تجاری. به عقیده من این در حال تدارکه، الان در حال تدارک هست و جزئیاتش بیرون نیامده، چون خب به هر صورت این رو یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش اعلام کردن و من آخرین باری که چک کردم به نظر میاد که دارن جزئیات بیشتری رو که کجا خواهد بود، یعنی محل این کنفرانس خواهد کجا خواهد بود، حالا نمیم شاید اصلا تو لندن نباشه، تو منچستر باشه، چون آقای اندی برنام این روزها نکه از شهر منچستر میاد، خیلی دوست داره که بعضی میتینگ های بزرگش در شهر منچستر باشه، یک روز در هفته هم میره در منچستر کار میکنه، اسم دفترش هم گذاشته نمبر 10 شماره 10 منچستر. خب حالا چون جزئیات بیرون نیومده ممکنه امکانش ضعیفه، به احتمال قوی وقتی که انجام بشه در لندن خواهد بود، ولی که به هر صورت این جلسه در حال تدارک هست و خود همین نشون دهنده اینه که الان آقای برنم و موازش خیلی به واشنگتن نزدیکتر شده و همینطور هم که امشب باز گفتم به خاطر اینی که الان این اولتیماتوم هایی که تهران به لندن داده و خط نشون هایی که کشیده، خب این نزدیکتر میکنه انگلستان رو به کجا؟ به واشنگتن. این خب 100% خواهد هست، یعنی منطق این رو میگه و ما به هر صورت باید منتظر باشیم ببینیم که این اتحاد و این کنفرانسی که قراره با بیش از 40 کشور تشکیل بشه برای امنیت تنگه هرمز چگونه خواهد بود. حالا اطلاعات که بیاد من در جلسات بعدی توضیح خواهم داد. بعد در آخرین سلایدم به هر صورت آقای لینزی گرام شخصیت بزرگی بود. این رو همینطور که ما شاهدش بودیم دیروز در هم در سنای امریکا و هم در این کلیسای بزرگ توی امریکا، تقریبا میتونیم بگیم یه چیزی به نام خیلی نزدیک بود به اون چیزی که گفته میشه state funeral، یعنی مراسمی که برای مثلا رئیس جمهورها میگیرن، خیلی نزدیک با اون بود. یعنی حتی اگر هم گفته نشده بود که این یک مراسم ترحیم ملی هست، از لحاظ سیاسیون، یعنی اونهایی که در کار سیاسی در ایالات متحده و در جهان هستند، خب این یک شخصیت بسیار مهمی بود و همینطور هم که دیدیم از نامها و شخصیتهایی که دعوت شده بودند، حالا سنای امریکا که خب همه سناتورها آمده بودند، چه از حزب دموکرات چه از حزب ریپابلیکن جمهوری خواه، ولی در جاهایی که برای مراسم توی کلیسا بود شخصیت های جهانی دعوت شده بود. و حالا دیگه من وارد اسم و اینها نمیشم، اونهایی که باز علاقه مندن یا برنامه رو دیدن یا اینکه میرن میبینن، ولی این تصویری که از آقای لینزی گرام میبینید در مراسم مونیخ هست سال قبل که ایشون آمد در صحنه و پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفت و نشون داد به معنای واقعی، و اینو بارها گفته که دوست نزدیک ایران دوستان هست و با حزب الله و با حماس و با تروریست های اسلامی در واقع ایشون زاویه داره، و اینو در عمل نشون داد در صحبتاش، در کردارش، در رفتارش. به هر صورت یک شخصیت بزرگ سیاسی در امریکا و جهان از دست رفت. به هر صورت روحش شاد، و من خواستم این رو صحبت رو با این مراسم تموم کرده باشم و گفتم دیشب این برنامه به طور زنده از اکثر شبکه‌ها پخش شد و خود بندم این رو نگاه کردم. و از اینی که از یک سیاستمدار بزرگ جهانی به این شکل تجلیل شد و همه سناتورها آمدند و بعضی آنها خب یا یک خاطره ای داشتن از ایشون رو بیان کردن، و ما میتونیم بگیم که ایران دوستان عزیز هم همیشه اون رو به عنوان امو لینزی، دیگه اسمش شده بود امو لینزی، یاد میکردن. چه موافق یک سیاستمدار باشیم چه مخالف یک سیاستمدار باشیم، اون یک مسئله جداگانه‌ایه. ولی یک کسی در کارش، در مرامش، در سیاستش، در رفتارش و در کردارش در طی اون مدتی که 30 سال بود فعالیت میکرد، نشون داد آدم استخونداریه، آدم شخصیتداریه، و ما میتونیم این رو در کارنامه آقای گراهام ببینیم. جناب بهبهانی، من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده. امیدوارم باز به قول خودتون این کمکی کرده باشه.
1: ممنونم، حتما کمک
0: من حرف میکنم. شما
1: ولی یه چیزی که در همین یعنی در این مراسم فاور معلوم بود این بودش که شاهزاده در این بار در کنار تد کروز سناتور تگزاس.
0: بله بله تد کروز، بله
1: بله، اینم نکته بله. مهمی بود که در این مراسم، حالا اگه لینزی نیست ولی تد کروز در کنار شاهزاده قرار گرفته. بسیار ممنون و متشکر از
0: خواهش
1: شما
0: میکنم.
1: تا هفته آینده ممنون. من که استفاده میکنم، امیدوارم دوستانم بهره ببرن. بازم سپاس از
0: شما.
1: متشکرم.
0: خواهش میکنم. خداحافظ.
1: خداحافظ شما. پیشش شما. بهها دوستان شنیدین فرمایشات جناب مسئولی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. لینک یادت نره، لایک کنید، شیر کنید. و یه نکتم در پایان بگم، البته دعوت میکنم جمعه برنامه خودم رو ببینید. میبینم در این کامنت ها مینویسه که این حرفا خوب نیست. چرا؟ اتفاقا این حرفا خوبه. اونایی خوب نیست که ما رو به اینجا کشونده، دروغ به ما گفت، جامعه رو هیجانی کرد بدون اینکه امکان اینو داشته باشه بتونه کمکش کنه. حرکت های آسانسوری خوب نی. این حرفایی که الان یه ساعت دیگه ترامپ حمله کرد، الان میزنه، الان اینجوری میکنه. میبینی این ویدیوها رو، هر روزم میبینی. نه اونا اصلا خوب نی. اون دنبال کلیکه. رسانه کارش این نیست. کار ما اینه که یواش یواش ولی پیوسته حرکت کنیم و اخبار متقن رو ارائه کنیم. دروغ بگیم، بالا بگیم، پایین بگیم، گولت بزنیم، نه اونا اینجا نیست، اینجا دنبالش نگرد. بازم ممنون. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. در این زمینه اگه میتونی ما رو حمایت کن. بازم ممنون. مرسی. و بریم برنامه خوب آقای علی عظیمی نژادان، یکی دیگه از برنامه خوب تلویزیون میهن رو همراه هم دنبال کنیم. گفتگویی میکنه با آقای محمد متوسلانی، نامی آشنا در سینمای ایران. همراه ما باشید. متشکرم.
2: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

شاهرخ شاهید، شاهرخ خوشاباز، شاهرخ دوست، شاهرخ میهن شیدا، عاشق تنهای تنها. تو هم رفتی و ما تنها تر شدیم. بذار هوا بیاد، بذار عطر صدا بیاد، بذار که قصه های نو به خواب بچه ها بیاد، بذار که ماه نو بیرون بیاد از تن تو، در این بلند بی صدا تو بهترین ترانه شو.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم در ارتباط با متون قدیم زمان پارسی صحبت میکنیم. در از گاهی متن جدید رو میابنیم خدمت شما. امشب هم از گلستان سعدی برای شما مطالبی میخوانیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بزرگ به شما تقدیم کنم. برگردیم سر مطلب. بیا که راگت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همون رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. البته بیچاره درست در نیامد. یه غزل مربوط است به حمله تیمور لنگ خوناشام به شیراز و شاه منصور بیچاره بدبخت که مردانه با 2000 نفری جلوی تیمور ایستاد و این صوفی دجال فعل ملحد شکل، البته شاه منصور رو کشتن، سر او رو بریدن و شیراز رو هم گرفتن. بله بیچاره تشویق کرده بیچاره شاه منصور رو. ز قاطعان طریق یعنی تیمور شد، این زمان شوند ایمن قوافل و دل و دانش که مرد راه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. بله این داستان تاریخی دارد این غزل. عرض کنم که ما دیروز زدیم به بیابان با یک دوستی از اهل تنگستان، فیل ما یاد هندوستان کرده بود. رفتیم، البته اینجا کوه ندارد که بزنیم به کوه، چون بعض اوقات آدم باید بزنه به کوه. ما زدیم به بیابان که البته دیدم حالم خیلی خوب نیست، اما چون قول داده بودم به روی خود نیاوردیم و رفتیم و خیلی هم خوش گذشت و اینها. وقتی بازگشتیم و این بند به ساعت رو به زمین گذاشتیم، نگاه کردم به سقف، دیدم این چراغا داره میچرخه دور سر من، به دوار سر مبتلا شدم. یه کلاهی هم به سرم بود. البته فکر کردم از این دروغایش عرض کنم که در این رسانه ها میشنویم به دوار سر متلاشی، و گفتم نشانش باید این باشه که شاخ هم بایستی در آورده باشم، اما چون کلاه سرم بود نمیفهمیدم شاخ دارم یا نه. خلاصه رفتیم روبروی نور رو نگاه کردیم، دیدیم هنوز شاخ در نیاوردی از این دروغ ها و از این عرض کنم که عوام فریبی ها و این تو چیزها، و فهمیدیم سرما خوردیم. این است که یک 24 ساعتی است که ما در تخت خواب بودیم و مبالغ تب و گرفتاری و اینها، و امروز دیگه نتوانستم خدمت شما نباشم. هنوزم حالم خوب نیست، چون دفعه قبل هم نتوانستم خدمت شما برسم. این هست که به هر صورت خدمتتون هستم. بله و از شبت که اونجا میرسیم که این آزادی خواهان ایران، ملیون ایرانی، یک روزی بایستی صاحب یک رسانه بشود. یعنی یک صدای آزادی خواهی بایستی باشد که نبوده است تا به امروز. در تاریخ نگاه میکنم، من یک آدمی هستم به تاریخ نگاه میکنم، چه تفاهمی؟ تفاهمی نیست بین خدمت و خیانت که بس نمی کنن این دروغگویان. خجالت آور واقعا. بابت 4 دلار پول کثیف اینان ببینید به چه بساطی روی آوردند و چه حرفهایی میزنند و چه چیزهای پنداری مملکت درش عالم نیست، پنداری مورخ نیست، پنداری آدم ها نبودن. بابت 2 دلار پول کثیف اینا
آقا اینا همه اینها دفتر شده، این همه نگاشته شده، این همه نوشته شده، مردم بودن، فیلماش هست، زندگیش هست. این دروغ ها چیست؟ من نمیفهمم برای چی؟ برای چهار نفر عوام رو بفریبیم؟ با یکی از این دوستان رسندکار صحبت می کردم، گفتم آقا صلاح نیست این میزان دروغ عوام فریبی در حق ملت. آقا شما نمیفهمید. بهترین چیز دو چیز است: اول دروغ، دوم عوام فریبی. میگم به چه دلیل؟ میگم مگه ندید خمینی رو؟ ما هم دروغ بگوییم، عوام فریبی کنیم، ما هم مثل خمینی میشویم. گفتم بفرمایید جاده باز ببینیم چگونه میتوانید با دروغ عوام فریبی مردم رو بفریبید. این مردم دیگر اون مردم نیستن. خب از این هم میگذریم. یک مرد بزرگ هست در ایران که من پیش از این هم ذکر خیلی از او کردم و اون واعظ شبستری است، مردی که ملبس به لباس ملایی بود، به عمامه و عبا، و آمد و این مرد متفکر گفت من این لباس کلاشی رو از تن به در می آورم، و خود او به دست خود خودش رو خلع لباس کرد، عمامه کلاشی رو به کنار انداخت، عبای کلاشی رو بیرون انداخت و از نشست به تولید اندیشه کردن. چون این مرد راستبین راستندیش دریافت که این ملت به چه نکبتی دچار شده است، همون سخنانی که ما اینجا 8 سال از فریاد میزنیم خدمت شما. اینا دو نفر بودن از اهل دین که این کار رو کردن، یکیش این عبدالکریم سروش بوده است اخیرا، که همین داستان غیر ممکن بودن وحی رو به میان انداخت، و این داستان البته خیلی قدیم است. رازی به تفصیل در باب این سخن گفت، محمد زکریا رازی، اما در این گرفتاری به دست عرض کنم این آخوندها، و واعظ شبستری یک سخنرانی هم کرده است در دانشگاه اصفهان، و آخوندها او رو کافر و ملحد و مرتد اعلام کردن. هیچ بعید نیست امروز فردی مرد بزرگ رو دستگیر کنن. ایشون آمده است و گفته است آقا این ائمه عقلی نداشتن، یعنی علمی نداشتن، همین حرفی است که ما میزنیم خدمتتون. آقا این جعفر صادق که عالم نبوده که، این اگه امروز زنده میشد مینشست پیش کلاس 3 ابتدایی باز درس یاد میگرفت، این عربی بلد فقط. دوم اینکه وحی چیز غیر ممکن است، میسر نیست. این قرآن اونقدر مغلطه و تضاد دارد که قابل اصلاح نیست، و وحی هم امر ممتنع است، میسر نیست که بشود، نمیشود که بشود، یکی آسمون براش نمیدونم چی بیاد. اینا توهمات خود اینا بوده، و شاید از این مرد بزرگ واعظ شبستری این طلبه هایی که به امید کلاشی آمدند و در فیضی قوم و جاهای دیگر این عمامه کثیف رو به سر میزنند، فکر بکنن که آقا اینا هم ایرانی هستن، از این آب و خاک رشد کردن، پدران اینها در این مملکت زندگی کردن، دست از این کلاشی بردارن، یا اینکه به راه مردم بیا، یعنی این دستگاه آخوندی شیعه در ایران که در واقع مظلومیت حسین رو سیمبولایز میکرده، که حسین هیچ مظلوم هم نبود، یه خودش اینو ظالم بوده به نظر من، کافی بود حالا این پیروز بشه در اون داستان. اون موقع میدیدیم حسین چه حسینی، سرها که میبرید و قتل عامها که میکرد، از وجناتش پیداست. اینها به خاطر این مظلومیت مردم نان دادن، اینها خوردن هزار ساله. امروز دستگاه مظلومیت حسین هزار بار از یزید بدتره. کی یزید از این کارو کرد؟ آقا پرونده یزید هست، پرونده حکومت یزید رو ما در دست داریم از قول مورخان. بیاید ببینیم کجا یزید دختر مسلمان رو برد و به اینا تجاوز کرد که زن بشوند که بشد اونها رو بکشید. کجا در زندان‌های یزید 100,000 تا جوان رو کشتن؟ نمیدونم 30,000 فرقی نمی‌کنه دیگه، از یک نفر که رفت بالاتر شد دیگه فرقی نمی‌کنه، 10 نفر رو بکشه 10,000 نفر. کجا یزید این کارها رو کرد؟ بنابراین اینهایی که به امید کلاشی و اینها حالا تازه میرون طلبه میشوند و اینها، واسه بنشینم فکر بکنم. این واعظ شبستری عرض می‌کنم مردی فیلسوف، به گمان من بعض مقالاتش رو خوندم، بی اندازه زیبا استدلال می‌کند، به این نتیجه رسیده است که با قرآن و حدیث اینها نمیشود مملکتی رو اداره کرد. بایستی این یک دموکراسی باشد، سکولار، آخوند هم برود گورش رو گم کند گوشه مسجد و اینا برش. این هم از این. خب امشب به شما هموطنان گرامی همونطور که عرض کردم میرویم، ما چند متن رو خدمت شما خواندیم، یکی کلیله و دمنه بود اثر قلم ابوالمعالی نصرالله منشی که در روزگار غزنویان میزیست، و کتاب کلیله رو
که در واقع از پهلوی ترجمه شد به عربی توسط عبدالله ابن مقفع، که اعراب رو کشتن، تکه تکه کردن، به تنور انداختن و بازگردانده شده بود به پارسی دری توسط رودکی به زبانی که ما امروز داریم در دست نوشت. یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی است. و بعد عرض کنم که سیاست نامه را خوندیم، بخش های از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی به خصوص ذکر برداشتن حسنه که وزیر خدمتتون خوندیم، و بعد سیاست نامه که از آثار مهم زبان پارسی است بررسی کردیم، و از امشب گلستان میخوانیم، گلستان شیخ عجل سعدی. عرض می شود که سعدی بزرگتر از آن است که من بخوام مطلبی در باب او بگویم. آمریکایی یک اکسپرشنی دارن، میگن it is hard to exaggerate his greatness، خیلی سخت در باب عظمتش اغراق کرد، یعنی هر چی شما در باب سعدی بگویید کم گفتید. خب پیش از این که وارد گلستان بشویم، ما از کتاب سبکشناسی مرحوم بهار که از سخنشناسان بزرگ مملکت ما بود، مرحوم مرگوشعرا نه تنها شاعری بزرگ بود که نقد ادبی رو هم او به ما یاد داد. نقد ادبی رو در واقع یعنی شناخت سره از ناسره در کار ادبیات رو مرحوم بهار پیشرو بود. درست است که علامه قزوینی هم مهم بود، اما بیشتر تخصص مرحوم علامه در نقد و تصحیح متون بود که خیلی هم مهم بود. این شیوه رو در اروپا آموخته بود و کارهای بسیار مهمی هم کرد قزوینی. اما پیشرو و نقد ادبی به طور قطع مرحوم ملک الشعرای بهار هست. بهار مردی بود سیاسی از خراسان، آمد در روزگار رضا شاه، مرتب میگرفت این مرد رو به زندان میانداخت و اینها، و بهار خدا را سپاس مجبور شد اندکی از کار سیاسی کنار بکشد و به کارهای ادبی بپردازد. این کتاب عظیم الشأن سبکشناسی او که در دانشگاه تهران امروز هم تدریس میشود اگر خطا نکنم، یادگار همون دوران بازنشستگی از سیاست است. بله، میخواست او رو بکشه. از جمله کسانی که در لیست مرحوم رضا شاه بودند که او را بکشد، عرض کرد که یکی هم مرحوم ملک الشعرای بهار بود. آدمکش فرستاد در مجلس که این بهار رو بکش. یه روزنامه‌نگار قزوینی بیچاره کاملا شکل بهار بود، آمد بیرون در موقع تنفس، نگو بهار از اون سو رفته بود. این بیچاره رو کشتن، این فرستادگان مرحوم رضا شاه کبیر کشتن این روزنامه‌نگار قزوینی رو. بله، تعداد زیادی بودن در لیست اون مرحوم کبیر. یکی هم اسماعیل میرزاده عشقی بود که ایشون کشت، یکی هم فرخی یزدی بود که در زندان با آمپول هوا کشت، یکی هم عارف قزوینی بود که از گرسنگی داد کشتنش. اینها عرض کنم که در لیست او بودن. ملک شاره بهار هم مورد نفرت رضا شاه بود چون مرد آزادی خواه بود. باری روزهایی که بازنشسته شده بود و کنار رفته بود این کارها رو کرد. میخونم خدمتتون که گلستان چگونه کتابی است. هنر و استادی و شخصیت سعدی علیه الرحمه را در گلستان باید یافت. بهار میگوید و اگر این کتاب کوچک یک کم حجم بزرگ مایه نبودی، دو ثلث از شخصیت و بلندی مقام شیخ ناپیدا بودی، و شاید نثر فارسی از چنین ذخیره عظیم و پربها محروم میماندی، زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. این چه اطمینانی داشته، هر کس میتواند مثل این کتاب بیاورد. حالا چون شما نمیآورید پس این معجزه است. مغلطه burden of proof خدمتتون توضیح دادم، یعنی وظیفه رو بندازی گردن یک کسی دیگه. خب اگه سعدی هم ادعا میکرد که پیغمبر است، دلیلش هم این گلستان است، خب حالا پیغمبریش ثابت شده بود. چرا 800 700 800 سالی گذشته کسی مثل سعدی نیاورده؟ بهار میگوید در آینده هم نخواهد آمد مثل گلستان. خب زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. گلستان کتابی است که در نهایت استادی تألیف گردیده است، یعنی مراد مؤلف اون بوده است کتابی اخلاقی و اجتماعی تألیف کند که خواننده را از حیث معنی در پیش و تاب زهد خشک و اندرزهای متاسفانه و اصول علم اخلاق نیفکند و به سبب بس در تربیت عمومی زمان که پرهیز از دنیا و ترک و انقطاع بوده است موجب نفرت اتباع نشود و از آوردن مکررات تربیت اجتماعی مطالعه کننده را خسته و ملول نسازد،
همچنین از حیث لفظ و اسلوب انشا نیز با انشای قدیم فرق داشته باشد و از این جهت هم تازگی داشته و گرد مکررات پیشینیان نگردیده و صنعتی نو به کار بسته است. یعنی سعدی نوآور و خلاق بوده در تحریر گلستان. خب بنابراین شیوه انشاء جاهز را به کار بسته است، یعنی مطالب را با یکدیگر جور کرده و زیر را با بم و شیرین را با شور جمع آورده و هر به چند صفحه بزله و لطیفه‌ای که رفع خستگی از خواننده کند به کار برده است. سیرت پادشاهان آداب ایشان را با اخلاق درویشان به هم پیوسته، فضیلت قناعت را که نوعی تسلیت اجتماعی است با فواید خاموشی فراهم افکنده، سپس در عشق و جوانی خستگی گرفته و جاهزبار وسیله سرگرمی خوانندگان شده و اون باب را با ضعف و پیری به هم انداخته است و در خاتمه موضوع عمده را که شیوه تعلیم و تربیت باشه قرار داده و در ضمن آن باب داستان جدال سعدی با مدعی را که از شاهکارهای سعدی و داستانی دنیای تازه و به خلاف طامات و زهدیات خشک و متعبان زمانه است ایراد فرموده و باقی سخنان پراکنده و نصایح و کلام جامع و ادب اخلاقی اجتماعی را که از ابواب هفتگانه به عللی که ذکر شده شده بود در این باب گرد آورده است. این مقدمه‌ای بود که استاد و شعرای بهار خراسانی در باب گلستان تحریر فرموده و مابقی این صفحات سبک‌شناسی گلستان هست که گلستان چگونه کتابی است. عرض کنم صحبت میکردم با دوست گرامی آقای رستگارنژاد، ایشون از عاشقان شیخ اجل سعدی است و البته موسیقیدان و ترانه‌سرا از شمال کالیفرنیا. خب بله حکایت این کتاب سعدی که در دست من هست 45 سال پیش ما این کتاب رو از کتاب فروشی آقای خادمی گرفتیم، اونقدر ما این رو خواندیم که بخشای اولش گم شده. این است که ما مجبوریم که از صفحه 17 خدمتتان بخونیم. البته مقدمه گلستان رو همه شنیدیم، منت خدا را عز و جل و غیره و اینها، داستان ها شروع میکنیم در سیرت پادشاهان. میفرماید طایفه دزدان عرب بر سر کوهی بودند. این رو بودند دزدان عرب مقصود داشته، چون کار این عربا دزدی بود آقا، دزدی. بعد هم اینها منظم شدن دزدان زیر چتر الله و دزدای خیلی قوی تری شدن. اگر شنیدید که به خاطر دین و به سایقه دین خواهی اینا حرکت کردن، دروغ شنیدید. اینا به سایقه دزدی و به دست آوردن اموال و اموال مردم حرکت میکردن. غنیمت. سعدی میگه طایفی از دزدان عرب بر سر کوهی بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. به به یک دوتا عبارت کوتاه چه میزان زیبایی و هنر به خرج داد سعدی، چه معرفی درستی کرد از کار دزدان. بله که اینها منفذ کاروان بسته بودند و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب. بیچاره رعایای شهرها، بلدان جمع شهر است، اینها از مکاید ایشان مرعوب بودند و لشکر سلطان هم مغلوب. یعنی هر موقع سلطان لشکر میفرستادی دزدان عرب میزدند و لشکر سلطان شکست میده. به حکم اون که به چه دلیل پیروز بودند؟ به حکم اون که ملاذی منیع از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته. مدبران ممالک اون طرف در دفع مضرت ایشون مشاورت همی کردند که اگر این طایف هم بر این نصر روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. نشستن صحبت میکردن که آقا اگر که این روزگار اینجوری بگذره، اینا قویتر و قویتر میشن به وجهی که مقاومت ممتنع میشه، مقاومت دیگه در مقابل این دزدان غیر ممکن میشه. چه بکنیم؟ درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی برارش ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سر چشمه شاید گرفتن به پیل، چو پر شد نشاید گذشتن. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. یعنی در سر چشمه تا ضعیف هست
عرض کنم که بایستی ترتیب کار داد. سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می داشتند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاهی که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب بگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. مردان دلاور از کمی به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. خب پادشاه آدم فرستاد به تجسس احوال اینا که چه میکنن، چه میکنن اینا در شعب جبل پنهان شدن تا هر شبت که این دزدا رفتند و غارت کردن آمدن. خسته بودن این دزدان عرب، غنیمت و شمشیر و اسلحه بنهادند و اولین دشمنی که تاختن آورد خواب بود، خوابیدن. بعد اینا آمدن دست و پای همینا رو بستن و آوردن پیش پادشاه. همه را به کشتن اشارت فرمود، گفت بزنید گردن این دزدان. اتفاقا در آن میان جوانی بود، میوه عنفوان شبابش نو رسیده و سبزه گلستان ازارش نو دمیده. یکی از وزرای پایتخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. خیلی جوان بود این بچه دوزه، میدونم الان ما روی ایر هستیم یا نیستیم. باهاتون روی ایر هستیم؟ خب اشکال فنی پیش میاد. بله، به دنجا رسیدیم که دزدان را آوردن پیش حضرت پادشاه، دستور همه را بکشن. یک جوانی بود که بسیار جوان بود، وزیر را دل بسوخت که آقا این خیلی جوان است و اینها، اون رو به من ببخش. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. حالا عرض کنند که این بعضی از توده‌ای های قدیم آمده بودند و ایرادها می گرفتند. این فقط کار توده‌ای ها بود، چون توده‌ای ها سوار درستی هم نداشتند. البته همشون نمیگم، پاره از اینها بسیار دانشی بودن. یا این سعدی هم ما نمیدونیم چی میگه. یه جا میگه پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، یه جایی میگوید که نمیدونم پی نیکان گرفت و مردم شد فلان. این حرفا توجه نکردن که بابا سعدی اینجا اولا که بر شاعر نمیشه بعد این ایرادها گرفت. شاعر که ریاضیدان نیست، فیزیکدان نیست که. شاعر عرض کنم تأثیرات و تعلماتش اون چه به یاد دارد در یه جایی جمع کرده. حالا توده ای دست بر نمی داشت که از این محفل به اون غافل از اینکه اینجا بابا از سوی دو نفر دو نوع استدلال کرده در باب این داستان. شاه میگوید پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. نسل فساد ایشان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان نیست. ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومای روزگار مبر کزنه بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، توأن و کرهن بپسندید و بر حسن رأی ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دامت ملکه فرموده این حقیقت است که اگر در صحبت آن بدون تربیت یافتی طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی، اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشده و در خبر است چنین و چنان. بعد میگوید بابدون یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب که روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. حالا ایرادی که این دوستان میگرفتن توجه نداشت که در یک داستان از سوی دو تن بر سر این جوان استدلال شده. شاه میگوید که پرتو نیکان نگیره هک بنیادش بد است. وزیر میگوید که بابدان یارگش همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب که روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ببین استدلال دو نفر اینجا.
این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او گذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. فی الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند و در نظر همگنان پسندیده آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه‌ای می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. حالا پادشاه بر اون حرفش هست که آقا این درست بشون نیست. وزیر چون دیده که تربیت پیدا کرده بود در محاوره و نشست و برخاست و امور قضایای مربوط به بزرگان این آقا پیشرفتی کرده، تعریف میکنه. پادشاه میگه نه خیر، چون این چیزی نخواهد شد، عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. بعد میگه سالی دوبرین برا اومد طایفه اوباش محلت به دو پیوسته. این اوباشا و عرض کنم که جیببرا و اینها که همه جا هستن، دروخویان و اینها آمدن با این آقا رفیق شدن و عقد موافقت بستن تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بیقیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست. یعنی به اصلش رجوع کرد. کسی که کشت همون وزیری بود که شفاعت کرده بود، هر چه بود که گرفت و کشت و رفت در همون غار دزدا مسند خلافت پدر که پدرش دزد بوده اونجا نشست و عاصی شد. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت شمشیرنی کز آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. به به به، عجب زیباست. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل زایه مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیکمردان. یه داستان بود از سعدی، معلوم نیست که مقصود سعدی چه چیزی است. این استنتاجش رو من نمیدونم واقعا معقول هست یا نیست، که حالا اگر کسی ورس کنی که بنیادش بده است و اینها، نمیدونم که واقعا باید چه گفت. اما اصلا اهمیت نداره که موضوع سخنی سعدی چه چیزی است، مهم آن است که چنین برگی زرین به این زیبایی در تاریخ ادبیات ما باقی مانده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب بریم سراغ یکی دیگر. یکی را از ملوک عجم حکایت کنه. حالا دوستان دزدان عرب رو گفت، اینم ملوک عجم یعنی پادشاهان ایرانی. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رسه روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوان مردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. حالا تا اونجایی که به ملوک عجم مربوط هست و دست تطاول دراز کردن به مال رعیت، تا اونجایی که بنده میدونم، نمیدونم شما چی میدونید، تنها پادشاهی که دست به جیب ملت نکرده و مال مردم ندزدیده کریم خان زند بوده. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. شما بیارید به من دومیش هم نشون بدید. بیارید نشون بدید ببینیم کدوماشون دزد نبودن. یه احمد شای بی عرضه هم داشتیم این اواخر، اونم دزدی نمیکرد، اون یه کارهای دیگه میکرد. این اگرم دزدی میکرد به کار ملت فضولی نکرد، یعنی در کار قانون دخالت نکرد. ولی یک کریم خان زندی بود که این به سایقه ارز کنم لور بودنش که سعی صدری داشت و آزاده بود، دو دست لباس داشت، هیچی هم پول،
وقتی میگفتن آقا اعلی حضرت شما پول لازم داریم، میگفت کیسی چه نامه، این پول برای چی؟ یه کریم خان. ولی یه مغلطه هم هست، مغلطه با خودش نبرد. میگن فلان پادشاه انقدر مال مردم بلند که، آقا با خودش که تو گور نبرد، با تو گور برد. ما این رفتیم سر قبر این، عرض کنم که آلکاپون، ما ندیدیم چیزی تو گور برده باشه. اینم شد مغلطه، اینم شد حرف. فکر میکنم یک گاری های 10,000 چرخه بیارن هتل هایی که این بابا دزدیده از مال مردم، بذارن رو چرخ کجا ببینیم بابا رفسنجانی خواب کنیم، داره مالش با خودش میبره. هیچ دزدی مالش با خودش نبرده، با خودش که نبرد. آقا تو گور چیزی برد؟ نه، پس ندزدی، پس خوب بود. عجب مغلطه هایی هست این روزا، الله اکبر. با خودش نبود. آقا کدوم دوز چیزی با خودش برده؟ آلکاپون چیزی با خودش برد؟ نه والا. تیمور لنگ چیزی با خودش برد؟ نه بلا. اینا دنیا رو دزدیدن، چیزی هم با خودشون نبرده. هیچ دوزی هیچی با خودش دکور نبرده. آقا مگه میخواست ببره، مگه چیزی با خودش برد؟ این ملت رو خر کردن هست این حرف ها. عرض کنم که توهین به هوش مردم واقعا. من امیدوارم هموطنان بر نتابند این اهانت ها. خب خیلی خب، بله، میگوید این پادشاه از بعد دوز بود و ظالم بود اینا، مردم فرار کردن، ارتفاع ولایت نقصان پذیر و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آورد. باری به مجلس او در، یعنی در مجلس او، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت

مردم کمی آدم حساب کن. تو که خودت داری میگی که آقا خلقی به تعصب، برای اینجا تعصب یعنی غیرت. یه خلق رفتن دنبال فریدون به خاطر که ضحاک ظلم میکرد و پادشاهی رو گرفتن دادن به او. پس دست مردمه. استنتاجی که سعدی میکند اینجاست این است که این کار از برای مردم، مال مردمه. تو نمیتونی مال مردم رو بخوری به سر مردم هم بکوبی، چون که این آخوندها و استبدادیون قبلی. خب همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند، و تو را این هر دو نیست، نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. این تشبیهات روزگار قدیم میکردن، رعیت رو تبدیل میکردن به رمه و شبان. عرض کردم شیوه حکومتی تا انقلاب فرانسه شیوه گاوداری بوده، این شیوه گاوداری هنوز هم هست در مملکت ما، در عربستان سعودی، در سوریه، این همه گاوداری است که البته اهانتش متوجه گاوداران هست نه مردم. شیوه ولی گاوداری است. همون گونه که گاودار عرض میکنم تصمیم میگیرد برای گاوها، این عرض کنم مستبدین قدیم هم تصمیم میگرفتن برای رعایا. فرقی نمیکرد کیو بکشن، کیو پوست بکنن، کیو بفروشن، کیو نکشن، کیو بکشن، کیو چی بدن بخوره. اینا شیوه استبداد، شیوه گاوداری است. حالا بعضی عرض کنم که کسان هستن در این لس آنجلس که همون گاوداری رو دوست دارن. ما در زمان گاوداری، یادش بخیر، گاوداری قدیم، نه گاوداری جدید. گاوداری جدید ما رو فراری داد. گاوداری قدیم چه یونجهایی داشت، چه آخر گودی داشتیم. خوب بود، خیلی عالی بود اون گاوداری. این تشبیهات همیشه اینجور بوده، رعیت و عرض کنم که سلطان که بسیار چوپان بوده. اینا نکند جور پیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکن. ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. از صفات این استبدادیون است که مگه میشه با اینا صحبت کنی؟ مگه میشه به اینا نصیحت کنی؟ مگه میشه راست بگی به اینها؟ اینا رو باید چاپلوسی کنی و دروغ بگی بهشون و بر نمیتابن سخن راست رو؟ مگه ممکن همچی چیزی؟ میگه که بیچاره ملک را پند وزیر ناصح موافق تب نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندان فرستاد و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم سلطان به منازعت خواستند و ملک پدر خواستند به الف، خواستند به واو، یعنی اینا بلند شدند و ملک پدرش، پادشاه پدرش که مال اونا بوده، از این سلطان خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنون مقرر شد. اساره کلام این که هر موقع کسی بوده است که ظلم کرده و مردم از اون ناراضی شدند و فاصله گرفته با مردم، با ملت تصرف گرفته و ستمکاری کرده و عدالت اجتماعی نبوده، از اون گرفتن مردم دادن به کسی دیگه. و این داستان تاریخ من و توست برادر ایرانی، یعنی استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد، دوباره استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد. این داستان زندگی ما بوده، بله، دایره بوده. خب بعد دو بیت دیگر همین داستان دارد. فکر میکنم ما وقت برای این دو بیت داریم. بعد از این خواندنی دو بیت که برنامه تموم شد، خدمت شما مدت یک ساعت هستم، لطف بفرمایید اگر امری هست خدمتتون هستم. بله، پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست، دوستدارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. این هم داستانی بود از گلستان شیخ اجل سعدی که اساره و چکیده تجارب این مرد هست و تجارب تاریخ از سعدی. تاریخ شناس، روان شناس، جامعه شناس، میشه بعد گفت بزرگترین جامعه شناس ایرانی بوده. از این داستانهایی که آورده است در گلستان و بوستان و اینها، ما به عمق و عظمت جامعه شناسی و تاریخ شناسی سعدی پی میبریم.
وارتان جان.

وقت ما تمام شد. با پوزش از شما بابت اینکه برنامه چند دقیقه یا ثانیه قطع بود، هیچ سابوتاژی فکر نمی کنم بود، نیست، از این کارا نداریم، اشکالات فنی بعض اوقات هست. با سپاس از وارتان گرامی در اتاق فرمان و شما هموطنان بسیار بزرگوار، تا برنامه دیگه، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. مرسی وارتان جان.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه شما بینندگان و شنوندگان گرامی. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر نام‌آشنا و توانای تاریخ معاصر ایران. همچنان که مطلع هستید، دوستان علاقمند برنامه های گذشته ما رو همچنان که تعقیب کردن، من از مدتی پیش تصمیم گرفتم که در راستای تاریخ شفاهی سینمای ایران یک سری برنامه هایی رو داشته باشم و این خوشبختی رو داشتیم، این افتخار رو داشتیم که در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم و تا کنون ما پنج گفتگو رو با حضور ایشون انجام دادیم. حتما دوستانی که این برنامه رو ندیدن به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بفرمایند و برنامه های گذشته ما رو ببینن. ما در این قسمت ها سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد در هر قسمت با توجه به مجموع فعالیت هایی که استاد متوسلانی داشتن از دهه 30 ما به ترتیب زمانی آغاز بکنیم، در واقع زندگی هنری ایشان را و تحلیل های آقای متوسلانی رو جویا بشیم در رابطه با فیلم های آن زمان و تا اینجای کار هم همچنان که فیدبک های متنوعی رو دریافت کردیم اکثرا رضایت داشتن و در واقع از ما خواهش کردن که این برنامه ها رو ادامه بدیم و منم که خب از اول همین تصمیم رو داشتم این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. امروز به هر حال قسمت ششم برنامه ماست. در برنامه گذشته ما رسیدیم به اوایل دهه 40 و پشت صحنه برخی از فعالیت های ایشان که میتونین دوستان مراجعه بکنن. امروز ما میخواییم به طور خاص در رابطه با دو فیلم آقای متوسلانی صحبت بکنیم که البته شاید بیشتر متمرکز بشیم به یکی از این فیلم ها. فیلمی به نام ترس و تاریکی که بدون تردید یکی از نخستین فیلم های مهم و متفاوت تاریخ سینمای ایران هست. البته متاسفانه امروزه هیچ نسخه از اون در دسترس ما نیست، اما خب در جاهای مختلف فیلمنامه این فیلم رو به صورت خلاصه نوشتن و جناب استاد متوسلانی هم در برخی گفتگوهایی که پیشتر داشتن اشاراتی به این فیلم کردن و اینکه چگونه این ساختن این فیلم باعث شدش که سرنوشت هنریشون هم تغییر بکنه، چون این فیلم برای زمان خودش فیلمی بس متفاوت محسوب میشد. میتوانیم بگوییم که یکی از نخستین فیلم های موجنو سینمای ایران هست با یک ارزیابی دیگه، شاید بشه گفت بعد از کارهای آقای فرخ قفاری، حالا آقای خاچیکیان هم میتونیم البته به عنوان یک فرد متفاوت قبل از همه در موردش صحبت بکنیم که صحبت کردیم، اما آقای قفاری هم خب قدم های فراوانی رو برداشتن با فیلم های فرار از شهر که بعدها با تغییراتی با سانسورهایی که بر این فیلم اعمال شد با عنوان دیگه تحت عنوان جنوب شهر در همین اوایل دهه 40 اکران شدن. اما می توانیم بگوییم فیلم ترس و تاریکی با توضیحاتی که من شنیدم یکی از بعد از این فیلم ها جز اولین فیلم های تاریخ سینما ایران در ژانر میتونم بگم تریلر روانشناختی معمایی هست که حالا امروز از جناب استاد متوسلانی خواهش میکنیم که در رابطه با این فیلم از ابتدا که چگونه داستان این فیلم در ذهن ایشون در واقع پدیدار شد کامل این فیلمنامه رو شرح بدن و تا اینکه برسیم به مسائل دیگه. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما. متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. بتونیم یه خورده زوایای تاریک فیلم سازی در ایران رو روشن بکنیم. یک نوری بر اون زوایای تاریک بیافکنیم. بلکه این زوایای کمی روشن‌تر بشه.
1: بله، امیدواریم که چنین شود. من قبل از اینکه شما صحبتاتون رو آغاز بکنید، از کتاب تاریخ سینما ایران جمال امید میخوام یه چند سطری رو بخونم که در رابطه با فیلم شما این توضیحات کوتاه رو دادن. یعنی من داشتم خب جستجو میکردم تو کتابهای قدیمی، کتابهایی که تاکنون در مورد تاریخ سینما ایران نوشته شده، و متوجه شدم که در اونها هم کامل توضیح ندادن. آقای جمال امید جز معدود افرادی بودش که در اون زمان به هر حال حضور داشتند و فیلم رو ظاهرا حالا دیدن، و این چند سطر رو در صفحه 358 این کتاب انعکاس دادن. ایشون می نویسد که درباره ترس و تاریکی، ببخشید، می گویند که کار نخست محمد متوسلانی در مقام کارگردان فیلم متین و مهجوری بود که سازندهش در جریان ساختن یک فیلم پلیسی فراتر از هیجانات ظاهری به شخصیت پردازی و عمق نگری غیر معمول در سینمای ایران روی کرده بود. فیلم صرف نظر از کاستی ها و کمبود های تجربه نخست، اگرچه فاقد عناصر مطلوب تماشاگر پسند بود، محاذا نمایش آن از چهارم تیر ماه کارکرد متوسطی داشت. این همین چند سطریه که در کتاب تاریخ سینما ایران آقای جمال امید نوشته شده. در کارهای دیگه من واقعا ندیدم. من کارهای دیگر هم که خوندم، چه کتاب آقای حمید نفیسی که به زبان انگلیسی اول نوشته شده بعد ترجمه شده، من واقعا به زبان انگلیسی رو دوباره مرور کردم، دیدم اثری از این فیلم نیست. در کار آقای مسعود مهرابی همچنین، و در کتابی هم که چند سال پیش منتشر شده بود، راهنمای فیلم سینما ایران مال آقای حسن حسینی و دوستان، اونها هم خب مسلما مثل اینکه این فیلم رو پیدا نکرده بودن و چیزی ننوشتن در مورد این فیلم. ولی تنها چیزی که من دیدم همین شرح کوتاهی بودش که آقای جمال امید دادن. حالا شما لطف کنین هر چی از این فیلم میدونین، چون فیلم خودتونه دیگه جناب استاد متوسلانی، از ابتدا تا آنجایی که صلاح میدونید در مورد این فیلم بفرمایید.
2: از حضورتون که خب اولین کارم بود، اولین کار کارگردانیم بود و دومین فیلمنامه کاملی بود که نوشتم که بر اساس اون فیلم رو ساختم. در اون زمان در سینمای ما و در محیطهای سینمایی که تا اونجا که من میشناختم و روش مطالعه داشتم، هیچکاک کارگردان بسیار برجسته بود. کاراش مورد توجه بود در ایران، در همه دنیا کاراش مورد توجه بود. بعد فیلم سرگیجه آخری کار بود که من از ایشون اون موقع دیده بودم و اون کار رو دوست داشتم، روم اثر گذاشته بودش. بعد همزمان زلزله بوئین زهرا اتفاق افتاد که خب یه چیزی فاجعه بار بود، من مثلا ندیده بودم. خب بعد تصاویری، عکسهایی از اون منتشر شد که دیدم که خب چقدر مصیبت بار بوده این کار، و ذهنم رفت به طرف این که بر اساس این حادثه یک فیلم سازم. اون چی که در سرگیجه بود، در سرگیجه اتفاقی که می افتاد برای یه کارگاهی که تعقیب و گریز میکرد با یک آدم خلافکار، در یک ارتفاعی گیر کرده بود و در اونجا به هر حال میان نجاتش میدن، ولی اون حادثه باعث شده بود که این از ارتفاع بترسه. در واقع ترس از ارتفاع پیدا کرده. اون چیزی که به ذهن من اومد، بچه‌ای بود که در اون در تاریک شب که این زلزله اتفاق میفته و پدر مادرش رو از دست میده، خون و زندگیش رو از دست میده، برای این اون فوبیا یا اون ترس از تاریکی به در حادث میشه. یعنی اون فوبیای ارتفاع داشته، این فوبیای تاریکی پیدا میکنه. به هر حال بر اساس این تفکر من شروع کردم فیلمنامه رو نوشتن. ما اصلا اگر به طور مختصر بخوام قصه رو براتون تعریف کنم، در حالی قصه معمایی شد. یه پسری هستش که در یه خانواده در همون بوی زهرا در کودکی که توی قنداق هستش، اون اتفاق میفته، پدر مادرش رو دست میده و بعد مطابق اون چیزی که دیده بودم یه دی خیرین میرفتم برای کمک به زلزله زدگان که در اون راستا مرحوم تختی هم یه حرکت اشتباهی کرد که پول جمع میکرد برای همون زلزله زدگان. به هر حال بعضی از افراد بچه هایی از اونها رو گرفتن و سرپرستی و حضانتشون رو به عهده گرفتن و اونها رو بزرگ کردن، مشغول یعنی بردن که این کار رو بکن. و من خب در قصه من هم یک خانم میاد، خانم ثروتمندی هستش و میاد این بچه رو میگیره میبره در خانه خودش بزرگ میکنه. اون خانم یه دختر داره و یک پسر که تقریبا حدودای سنی همین آدم رو دارن، دختر کوچکتره، پسرم یه خود از این یعنی بزرگتر از اون دختره و بزرگتر از این بچه هستش، منتهاش اختلاف سنشون زیاد نیستش. بعد در بزرگ شدن خب اون پسر یه پسر عیاشی هستش، چون خانواده ثروتمندی بزرگ شده و پول زیر دست و پاش بوده و به هر حال زیاد به جای نرسیده. این پسر که حالا اومده اونجا آداپت شده و داره بزرگ میشه، پسر دستفول و فعال و آدم درستی از کار در میاد. دختر خانواده علیرغم این که اینو به اصطلاح به عنوان برادر تو خونه بوده، ولی چون میدونستش که این برادر واقعیش نیست، به این علاقمند چه جور با این دوست داره که ارتباطی داشته باشه که این پسر نمیپذیره. اون پسرم پسر دیگرم میبینه که اینقدر مادرش به این توجه داره، به اون کمتر توجه داره، نسبت به این یه جور نگاه منفی پیدا میکنه. این درگیری ها توی خانواده هستش و بعد از در همون زمان این پسر با یه دختری که در همسایگیشون هستش برخورد میکنه و ارتباط خوبی بینشون برقرار میشه. در همین کشاکش هستش که مادر خانواده کشته میشه. در از هیچ کس نمیدونه که چرا و کی اونو به قتل رسونده. پلیس هم میاد تحقیقاتشو میکنه ولی به نتیجه ای نمیرسه. و چون مادر قسمت اعظم ثروتشو در اختیار این پسر گذاشته بوده در وصیت خودش، کارهای خونه و کارهای مالی به عهده این پسر بیفته، یعنی در اختیار این هستش. در واقع مادر وصیت کرده بوده و این اونچه که داشته به اسم این پسر کرده بوده، چون میدونسته اون پسر دیگرش آدمی هستش که به باد میده هر چیز رو. به هر حال این با اون دختر مورد علاقش ازدواج میکنن. اون دشمنی ها همچنان ادامه داره. آدم های دیگه ای رو به هر حال در اونجا با طبق اون چیزی که در فیلم های معمایی هستش به صورت مظنون میبینیم. تا جایی که این پسر رو که حالا در بزرگی دوروری ها میدونن که نه تاریکی میترسد، تا در درگیری که با اون پسر خانواده داره، اون از این حس این و نقطه ضعف این استفاده میکنه، یه جوری اینو اذیتش میکنه. به هر حال در یک زمانی که این رفته به یک باقی که اینها داشتند مال مادره بوده سر کشی بکنه، در اونجا ماشینش ما میبینیم که دستکاری میشه و بعد چون بیرون از شهر دسترسی به مکانیک گاراژ چیزی ندارن در اون خونه میمونه، در اون خونه میبینیم که برق دستکاری میشه، برق کسی اون برق رو دستکاری میکنه و برق اونجا خاموش میشه و این نمیتونستی تو تاریکی در اونجا بمونه، تو اون خونه بمونه، به خصوص که یک آدمی هم که مراقب هست در اون خونه یه آدم خود مشکوک و ناجوری هستش و این تصمیم میگیره که شبانه از اونجا بیاد به شهر، خودش رو یه جایی برسونه، ماشین گیر بیاره و صحبت که در مسیرش قبرستانی هست، شما اونجا اشباحی میبینه، یه چیزایی میبینه که بالاخره خیلی بهش اثر میذاره و ما میبینیم که این از حال میره میفته تو اون قبرستان. همسرش که در خونه هستش از نیومدن این ناراحت و به هر حال این طرف اون طرف تلفن میکنه به پلیس تو که شوهر من رفته و رفته که اینجا اون باغ سرکشی بکنه و نیومده و من نمیدونم چیکار کنمش، خبری ازش ندارم و پلیس مسئله رو تعقیب میکنه و بعد این پسر رو در اون بیابون تو همون قبرستون پیدا میکنن که زنده هستش. به هر حال اون ترس بود و یه چیز آنی بود که یواشاش برطرف میشه و اون پلیس اینو میارتش توی خونه که به همسرش تحویل بده و بعد دیگه بره دنبال تحقیقاتش که چی بوده و کی بوده و باز چه اتفاق افتاده. اونجا که میرسن چون پسر کلید خونه رو داره در باز میکنه میرن تو، اون همسر این رو میبینن که داره با یه چند نفر صحبت میکنه و اونا میگن که کار اون تموم شده و شما اون پولی رو که قرار بود به ما بدی بس بدی، اون میگه که هنوز که چیزی نیوردن، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بحث اینجوری بینشون هست و اونجا متوجه میشه اون عامل اصلی که این کار رو میکرده همین خانمی هستش که همسر این شده که عاشقش بوده، این هستش که اون کار رو میکرده. چون پلیس در حال اون رو دستگیر میکنه میره و فیلم پایان میگیره. به هر حال این فشرده اون قصه هستش که کتاتور هست.
1: یعنی جناب استاد اون قتل رو هم، قتل مادر رو هم در واقع همین
2: اون با نقشه قبلی، برای اینکه اون میدونسته که این پولا رو مادر اموالش رو به اسم این پسر کرده دوست. اول اون مادر رو از بیرون ور میداره که این پسر میشه تنها وارث و تنها کسی که ثروت به اسمش هستش، میدونستی که خب در اختیار اینه و بعد نقشه قتل خود اینه میکشه که دیگه بعد از این برسه به پول به همسرش که اون بوده باشه که با این تخیل و با این نقشه مثلا عمل کرد بود.
1: بعد تعلیقی که در این فیلم نامه وجود داره سر این هستش که خیلی ها احتمال میدن که یعنی مخاطب ممکنه تا میانه در واقع فیلم این تصور رو داشته باشه که قاتل برادره باشه، همون برادر ناتنی.
2: به چند نفر ببینیم مطابق معمول یک نشانه ها و یک صحنه‌ای هستش که هر لحظه مثلا نظر میره که ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه، مثلا این راننده ای که داشتن تو خونه رفت آمد داشته. به هر حال مظنون ها چند نفر هستن،
1: حتی خواهرم ممکنه باشه.
2: بله خواهرم که با این درگیر بوده و با این که به اصطلاح اظهار عشق میکرده و بعد این
1: درست
2: خلاف اون رفته با کس دیگه ازدواج کرده و اون در موردش یه جور حسادتی داره و باش زاویه پیدا کرده، برحال اونم جزء مظنونین هستش.
1: درست. بازیگرا رو دقیق شما لطف کنین بگین اون شخصیت اصلی خودتون بازی میکردین؟ اون پسری که آدام شده
2: بازی میکردم، برادر رو آقای علی آزاد بازی میکرد که هنرمند تئاتر تو تازه اومده بودش، این فیلم دوم بودش داشت کار میکردش که هنرمند خیلی خوبی بود. خانم آزاده نقش خواهره رو بازی میکرد و خانم فرانک میرقرخاری هم نقش اون دختر معصوم رو بازی میکرد که بعد میفهمید که کارا زیر سر اون هستش. مادر رو یک خانم جدیدی بودش اردو در سینما و حالا بعد نمیدونم کلفتی بود در اونجا و بعد راننده بود که اون آقای علی زندی بازی میکرد و نقش های فرعی دیگه هم بودن دیگه.
1: درست. مثلا آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، درسته؟
2: بله بله، آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، هم در کار تولید به من کمک میکرد، مدیر تهیه بودش، هم که یه نقش افسر پلیس رو ایشون بازی میکرد. حالا ما در طول فیلم، خب مثل همه فیلم ها که به هر حال در ایران تهیه میشد، دچار مشکلات فراوان بودیم، ولی این فیلم استثنا دیگه واقعا مشکلات بسیار زیادی داشتش. من بس که برای نمیدونم اون صحنه گرفتن آخری صحنه، صحنه کافه ای که بود که صحنه عروسی بود که این داره با خانم فرانک میرقرخاری که حالا چه اتفاقاتی افتاد و بعد تو شهر دادن تا تونست اون صحنه رو بگیریم، ولی واقعا مشکلات فراوان داشتم. حالا از مشکلات که معمولا در فیلم ها بود که حالا بگذاریم، ببینید ما برای یکی از چیزایی که داشتم مشکلات که داشتم، مثلا جیپی برای جیپ شهربانی میخواستیم که افسر پلیسمون مثلا سوار اون جیپه بشه، این طرف اون طرف بره، ما اینو میبینیمش. خب جیپ بیرونی که ما نمیگرفتیم، نداشتیم بگیریم، بعدم بودجه نداشتیم که بریم بگیریم مثلا یه چیزی رو شبیه اون درست کنیم. تازه خود اونم اگر بخواستیم درست کنیم، از یه مجوزی میگرفتیم که مثلا یه جیپی رو درست آرمش هربانی بزنیم وشون کارا رو بکنیم. چقدر دوندهی کردیم تا بالاخره به من یه روزی یه جیپی در اختیار ما گذاشتن و ما رفتیم از اون فیلم برداری کردیم. بعد موقع که فیلم آماده شد ما دادیم برای گرفتن مجوز، گفتن آقا چرا مثلا پشت این چیز نداره، شماره نداره. دو ما از خود شهربانی گرفتیم، چرا نداره اینو، بس از اونه که در اختیار ما گذاشتن بپرسیم. گفتن خب اونا اشتباه کردن، ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که اینجور مثلا باشه که شما مثلا جیپو نشون بده که شماره نداره، نقطه ضعف میشه برای ما. صحبت یه مشکل اینجوری با شهربانی پیدا کرد. یه مشکل دیگه که پیدا کردی بود که آقای صفایی کفشی که پوشیده بود، حالا لباسش اینه که لباسش شهربانی ما گرفته بودیم، رفته بودیم خرید بودیم گرفته بودیم، یه پوشید کفششو در یکی از صحنه ها، یه کفش تابستانی پوشیده بود که روش یه قسمتش سفید بود. گفته اینا کفششو ماست یه رنگ باشه، کفش مشکی نه، نمیتونه این سفید باشه، این صحنه رو باید در بیاریم. گفته آقا در بیاریم که اصلا نمیشه که کفشو در بیاریم که.
1: ببخشید اینا رو، این ایرادات رو کی میگرفت؟ شورای نظارت فرهنگ و هنر؟
2: اون موقع دست چیز بود، دست وزارت کشور بود اصلا. آها. شورای بازبینی و پروانه رو وزارت کشور میداد، بعد منتاش از جای مختلف اینا نماینده بودن میدن، نماینده شهربانی بود اونجا، نماینده خود وزارت کشور بود، نماینده آموزش پرورش بود، اینا فیلمنامه رو میخوندن و بعدم یه کمیسیونی بود که باز همون نمایندگان این سازمان‌های مختلف بودن که فیلم رو میدیدن، پروانه میدادن.
1: حالا چون اشاره کردیم، ببخشید تو پرانتز بپرسم، تا کی وزارت کشور این نظارت رو داشت مستقیم؟
2: والا تاریخ دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم که بعد از وزارت کشور تا زمانی که چیز درست شد، فرهنگ هنر درست شد که اول درست. اداره هنرهای زیبا بود،
1: بله بله،
2: بعد که شد فرهنگ هنر دیگه این کار مجوزینا اومد اونجا، یعنی کمیسیون ها دیگه اونجا تشکیل می شد و پروانه رو اونجا می دادن و وسایل اونجا.
1: درسته، این نکته مهمیه، چون بعد دو سه سال بعد بود، بعد فکر کنم 44 اینا بودش دیگه اون
2: احتمال،
1: ساختاری که
2: چون
1: آره.
2: تاریخ تغییرش رو من
1: چون الان چون اشاره کردیم تاریخ ها رو یه بار مرور کنیم، این زلزله بوین زهرا که شما از اون وام گرفتین به خاطر اون اتفاقی که افتاده و این پسر محصول اون زلزله هست، مال 10 شهریور 1341.
2: بله
1: و اون دور فکر کنم فیلم نامه رو همون سال 41 شما نوشتین، یعنی بعد از زلزله، درسته؟
2: بله بله.
1: و سال 42 اکران شد، سال 42 اکران شد، مراحلی که داشت. داشتین اشاره میکردین که یکی از ایراداتی که گرفتن سر کفشی بود که آقای رضا صفایی پوشیده بود، چون افسر شهربانی رو بازی
2: بله
1: میکرد. بله، جالب بود. بعد
2: بله.
1: رفع شد این اشکال.
2: بله رفع اینجوری شد که من گفتم که خب آقا، گفتم واسه اینو در بیاره کفشش رو عوض کنی، گفتم آقا کفش چجوری عوض کنی، تصویری که نمیشه که این کار کنی. در حال به این نتیجه رسیدیم، گفتم آقا من کفشش رو سیاه بکنم. شما فکر بکن که ما تقریبا یادم نیست اون موقع 5 کپی اول چاپ بکرده یا بیشتر، بین 5 تا 10 کپی مثلا ما اول چاپ کردیم که حالا مثلا 4-5 در تهران نشون میدادن، بعد شهرستانه بزرگ بود اینا، بعضی وقتا همزمان میذاشتن. من تمام اون، چون رو نگاتیف که کار نمیتونستم بکنم، تمام اون پوزیتیف ها رو آوردم، اون صحنه هایی که چیز بود، صحنه هایی که این کفش معلوم بود و مستفیدی معلوم بود، رفتم مرکب اون موقع میگفتن جوهر چینی، مشکشو گرفتم با یک قلم نشستم تمام این پلان هایی که این کفش بود، اون کفش اون سفیدی معلوم بود، روش اون رو سیاه کردم. خب
1: عجب.
2: یعنی شما فکر کنید برای هر ثانیه من 24 تا فریم رو باید هی چیز میکردم که این دوتی مثلا یه جفت کفش 24 تا 48 تا، دفعه اینا سیاه میشد، یه جوری هم سیاه میشد که دیگه بغلش چیزی نباشه و کامل سیاه شده باشه. خب همه اینا که تموم شد، تازه وقتی که ما رو پرده اینا دیدیم خب این مرکبی که با قلم کشیده، این که یک دست نیستش که، درسته یک دست ما داریم میبینیم سیاهه، ولی اون شیارهایی که داره که این وقت رو پرده میفته از روی یک فریم مثلا 35 میلیمتری رفته میره روی پرده چند متری مثلا 6-7 متری، خب این بزرگ میشه، اینا تمام اون شیارها معلوم میشه، این بازی میکردن چون کم و زیاد میشد دیگه، یکی شیارش خود ریورتر بود که اونورتر بود، یعنی یه توجه خاصی رو جلب میکرد. منتاش حالا چون صحنه کوتاه بود و زیاد نبود، بالاخره تونستیم با اون ترتیب، چون دیگه هیچ چاره دیگه هم نداشتیم، یا باید اصلا کلن اون صحنه رو در میابردیم، یا که اصلا تورایی نداشتیم که از نو بریم و صحنه رو تکرار بکنیم که مثلا ایشون کفش مشکی بپوشه و باز مال ابشار بیاریم و دکور و جاها و نمیدونم اصلا. به هر حال از اون چیزهای بسیار سنگینی بود که خیلی توش اذیت شدیم.
1: فیلم بردارتون هم که همین آقای واهاک بود دیگه، نه؟
2: بله بله، فیلم بردار آقای واهاک بودش
1: که با خاچیکیان کار میکرد.
2: بله بله.
1: یعنی میخواستین یک گونه‌ای،
2: من با آقای باهایی به دلیل اون تجربه قبلی که داشتم، خب اول که آدم باهایش صحبت کردم سنگامو با کردم، گفتم ببین آقای باهایی شما برحال آدمی هستید سابقه داری توی این کار، خیلی کارا فیلم برداری کردی، با آقای خاچکیان کار کردیم، من آدم تازه کاری هستم ولی من کارمو بلده، شما فیلم برداری من کارگردانم، اگر شما چیزی به نظرت رسید میتونی با من مطرح کنی، مطمئن باش که من درست گوش میکنم، اگه چیز درستی باشه و به نظرم درست برسه عمل میکنم، اگر نه عمل نمیکنم. با هم از الان سنگامونو وا بکنیم که بعد سر صحنه شما نگی که نه این درستش من نمیگیرم اون کار، اینا مسئولیتش با منه. شما حق داری که اظهار نظر بکنی، منم به شما قول میدم که گوش میکنم و دقت میکنم، اگر چیز درستی به نظرم رسید عمل میکنم، اگر نه عمل نمیکنم. شما حق اعتراض نداری و نمیتونی با این شرایط اومدیم با هم کار کردیم، چون در تجربیات یه جایی به درد آدم میخوره دیگه تو اولی گام. حالا کاری ندارم، در طول این همه سالی که من کار کردم همه اون تجربیاتی که میومدیم، باز در هر وقتی که میومدیم کار بکنیم میدیم مشکلات دیگه پیش میاد. مثلا من مثلا واسه تیتراژ اون واقعا مشکل پیدا کردم، برای که یه چیز ساده ای هم تو ذهنم بودش، میخواستم که این گذر زمانی که از زمانی که میاد یه خانم بچه رو میگیره و بعد سوار ماشین میشه میره، دوربین من میرفت روی به اصطلاح چرخ اتومبیل که این چرخ داره میگرده، من میخواستم گردش اون چرخ رو نشون بدم، و همینطور که میگرده این نوع چرخ و مدل عوض میشه، هی میره میره میره جلوتر، زمان رو چون تیتراژ هم میمدش روی همین چیزا، گذر زمان رو با اون نشون بدم، که بعد که میایم که حالا از طریق خانم که سنش رفته بالا با دیدیمش جوانتر بوده، حالا اومده سن بالاتری و گیریم بالاتر رو موهاش سفید شده، میفهمی که این مقدار موهاش سفید شده سن رفته بالا، میفهمی که زمان در حال گذشته، حالا بعد که اون بچه رو نشون میده و صدا میکنه رفا، میفهمی که آقا اون بچه هست و همون هست و برخار. ولی از همون اولی که ما بخواستیم این چرخ رو بگیریم با مشکل مواجه شدیم، یعنی چرخ رو گرفتن همیدیم این چرخ، چون چرخ رو اتومبیل رو گذاشته بودیم ثابت، چون با اتومبیل که نمیتونستیم ترافلینگ بکنیم، ثابت گذاشته بودیم رو جک، موتور روشن کرده بودیم، چرخ میچرخید، ما هم کادر بسته بودیم روی چرخ رو میگرفتیم کاله بعد. بعد وقتی که نگاه میکردیم این برعکس میچرخید، اولش که به طرف جلو میچرخه به طرف عقب بیدیم. با چه مکافاتی به هر اصلا این که حالا بعد بتونیم عوض بکنیم و با یک فضاهای دیگه یا مثلا تا یه جای گرد و خاک بهش بدیم و بعد بریم به طرف جاده های آسفالتر رو بعد بریم تو خیابون رو بعد بریم مدل ماشین رو عوض بکنیم، این حرفا برحال یعنی یه ایده به اون سادگی هم میسر نشد که ما مثلا بگیریم. منظورم اینه که خیلی از جهت
3: اولین تجربتون هم بود دیگه،
2: اولین تجربه بود متاسفانه ضعف. یعنی شما ببینید این گرفتاری رو، گرفتاری که مثلا اسپیشل افکت یک چیزی هستش که در سینمای دنیا خیلی اصلا قبل از اینکه ما اونجا این کار رو بکنیم حل شده بودش. من یادم هستش که در امریکا که بودم فیلم همشهری کن رو یه دفعه بردن سر کلاس بود نشون دادم، یا آقای بود که متخصص اسپیشل افکت بود، ایشون اومده بود اونجا و بعد داشت تعریف میکرد که وقتی که این فیلم تموم شده بودش، نشسته بودی با اورسون ویلز تماشا میکردی، اورسون ویلز در یک اتاقی بود که یک صحنه رو میگرفت، گفت به من گفت که من خیلی دوست داشتم که دوربین من بیاد بره بالا بره روی پشت بونهای شهر رو نشون بده، و خب امکانش نبوده. بهش گفتم واقعا دوست داری این کارو که بشه؟ گفت آره. گفتم استاد میکنه، و رفته بود تو لابراتوار این کار کرده بود و گرفته بودند و اون چیزی که ویلز خواسته بود در بود. یعنی فاصله سینما رو و امکانات رو میخوام براتون بگم که اصلا امکانات ما واقعا مثلا حتی برای یه ترابلین کردن ما مشکل داشتیم، چون یه تراولینگی که بتونیم دوربین اونو حرکت بدیم بدون که دوربین تکون داشته باشه و لرزش داشته باشه اینا نداشتیم. یه زمانی روی چرخ لاستیکی بود کجود گرده میرفت، بعد چرخ لاستیکی رو آوردن مثلا تیراهن آوردن گذاشتن با تراولینگ روی اون تیراهن ها میذاشتیم که یه سطح صاف و مستقیم داره اون جای مستقیم بره، باز اونجا تکون داشت برای که چرخ ها بادشو با هم چیز نبود دوربین میلرزد. بعد نمیدونم از این چرخ ها رو برداشتن آهنی درست کردن، از این نبشی های آهنی میخریدیم دو طرف میذاشتیم اینا صاف بودن، اون شکاف ها میافتاد رو اون شیار هایی که روی این چیز ها بود نبشی ها بودش رو اونا حرکت میکرد، ولی بازم اونا اون چیز رو نداشتن، اون سطح صاف رو نداشت که دوربین تکونه. منظورم این که اینقدر حالا دیگه این گرفتاری ها زیاد شد، گرفتاری های تکنیکی دیگه، تا رسیدیم که مثلا اون موقع که تلویزیون اومده بود و بعد برای تلویزیون وسایل گرفته بودن، این حرف واسه اونجا وسایل گرفته بودن واسه حرکت دوربین اینها که لوله های رو گذاشته بودن برای درست کردن ریل که هم صاف می‌رفت و هم میتونستن پیچ و خم بهش بدن رو، هم وقت چرخ‌های شاریو ها همون تراولینگ رو اونا میتونستیم حرکت بدیم که دیگه دوربین حرکت داشته باشه. این رسید دیگه به اون زمان ها، یعنی اونم در اختیار اون تلویزیون بود، برای بعضی فیلم ها میتونستن بگیرن رو یواش یواش بالاخره اومد تو سینمای حرفه‌ای کاربرد پیدا کرد. کاربردش هم میگم اینقدر دیر به دست آدم های حرفه‌ای سینما رسید که من یادمه مثلا کفشای میزان نوروز که درست میکردم هنوز اون گرفتاری رو داشتیم، یعنی هنوز گرفتار همون تراولینگ های قدیمی بودی و من نمیتونستم دوربینم تکونه، هر جوری کردیم این چیزا برحال تکون میخورد دوربین رو لرزش پیدا میکرد نمیتونستیم کار میکنیم. و
3: عجب، پس تا سال 64 هم این مشکل رو داشتین، همون 63 64 که کفشای میزان روز و سال
2: یواش یواش که مسائل از بین رفت.
3: حالا استاد شما تدوین این فیلم هم به عهده خودتون بود یا کمک داشتین؟
2: نه تدوین به عهده خودم، برای که من چون خیلی کار هیچکاک و بعدم در مصاحبهاش رو خونده بودم نوع روش کارش اینا، به اصطلاح گفتن که هیچکاک دکوپاژ آهنین داره، یعنی اینکه اون چیزی که فیلمی که میگیره دقیقا همون چیزی هستش که توی دکوپاژش هستش و حتی تعداد فریم ها رو مثلا در یک پلن کوتاه میگه مثلا اینقدر فریم میخوام تا این حد دقیق بودی که یه خوده به نظر من اقراق، مگر که خیلی کوتاه بشه شما.
3: ولی خب جالبه شما با اینکه تجربه قبلی تو تدوین نداشتین، یه معمولا
2: نه فقط از طریق میگم مطالعه و نگاه کردن به فیلم ها، چون مثلا این کس که مسئله که داشتن بود که حالا آقای خاچکار چون به هر حال فیلم ها رو پلان های کوتاه میگرفت، به خصوص که چون اونا فیلم های معمایی میساخت و
3: درسته
2: جنایی بیشتر پلاناش پلان های کوتاه بود برعکس بقیه فیلم های ایرانی که اینا چون از تئاتر اومده بودن و صحنه تئاتری بود و اونا دوربین های یه جا ثابت بود، بقیه مثلا هنرمندا کار میکردن از طرف ایران از اون طرف، حتی اکثر یه پانورامی مثلا دوربین میکرد از این طرف اون طرف یا از این طرف اون طرف، حرکت دیگه ای نبودش. حالا بعضی تهیه کننده هم که اصولا اعتقادی نداشتن، من یادمه که تا بعد از گنج قارون که اومده بود ما وقتی با تهیه کننده میگفتیم آه یه دونه تراولینگ درست بده، با تراولینگ مگه چه تأثیری داره تو فیلم، مگه گنج قارون تراولینگ داشته اون همه کار کرده، یعنی اصلا نگاه های عجیب غریبی بودش دیگر.
3: درسته، با چون در واقع میشه گفت چون اولین تجربه کارگردانی شما بود، تهیه کننده هم خودتون بودین دیگه، یعنی
2: بله بله
3: یعنی
2: بله.
3: همه کاری این فیلم اولین در
2: همه
3: واقع
2: کار
3: میشه گفت.
2: فیلم ببینید من دستیار داشتم. اصلا شما فیلم های اولیه ایرانی که شما نگاه میکنه ببینید نه دستیار هست، نه طراحی صحنه هستش، نه طراحی لباس داره. شما چیدمان صحنه با خودم بود، با دکوراتور من باید صحبت میکردم که این دکورم چجوری باشه، چی میخوام باشه، مثلا این اتاق خوابه میخوام اینجوری باشه، درش اینجوری باشه، بعد اون رو به رو رو مثلا میخوام یک چیزی رو جلو در بذارم که بعد که میام بیرون از بیرون میگیرم اونم داشته باشم باز دو مرتبه که بتونم این مثلا این راه رو رو وصل بکنم به این اتاق، یه چیزی نباشه که این اتاق مثلا از یک کارت خارج بشه بعد میره از اتاق مثلا میره بیرون. میخوام وقتی که از اتاق خارج بشه اون بک‌گراند که میبینم از اون طرف که دوربینم میذارم که میاد بیرون هم بک‌گراند تو اون پلان بعدی هم داشته باشم که طبیعی به نظر برسه که این داره از همون اتاق میاد بیرون. یا مثلا این اتاق به خاطر که از این زوایا اینجا میگیرم دلم میخواد یه چیزی مثلا توی اتاق قابی باشه ساعت و سری که پشتش نور داشته باشه، ضمناً عمقی بده به اتاق، اتاق رو کشیده ترش بکن. از این بحث ها مثلا و دکورات و حالا
3: محل فیلم برداری لوکیشن ها کجا بود؟
2: والا ما یه قسمت اصلی خونه و اینا رو توی دکوری توی خود اتمسفیرم که اونجا بودش پلاتو داشتش، من اونجا دکور درست کردم، یه دکور ثابت اونجا داشتن که راپله داشت و این حرفا، بعد اتاق رو دادی باید ساختن با اون چیز کار کردی. بعد مثلا اتاق باز مال آگاهی بود که بایست میرفتن از این بازجویی میکردن این حرفا، دو مرتبه دکور ساختیم برای که تو بعد بازپرس رو داشتم از این از خود این پسر که
3: پس یه خونه خاصی رو کرایه نکردین، همون گفتین که عصر طلایی بود در خود استدیو
2: صح. در اطلس فیلم بود،
3: اطلس فیلم
2: یه جایی بود که خودش فیلم تهیه میکرد، اطلس فیلم جایی بود که خودشون هم فیلم درست میکردن، یا آقای گرجی عبادیا بود اونجا که فیلم درست میکردن، لابراتوار هم داشتن، همه وسایل داشتن، توی حیاتی بود و یک پلاتو داشتن که میشد توش دکور زد و از اون دکورش استفاده میکردیم که این قرارداد داشت با همون آقایونی که خدمت تو عرض کردم پخش فیلم داشتند و وارد کننده فیلم بودن، نگاتیف و پوزیتیف می آوردند و برحال به فیلم ها کمک می کردند و بعد پخش فیلم ها می گرفتند.
3: درست. خب به لحاظ بازیگردانی چون به هر حال اولین تجربه جدی شما بود در حیطه کارگردانی، با بازیگرا شما مشکلی داشتید یا نه، یا در هدایت بازیگرا؟
2: نه اصلا مشکل نداشتم، برای که به هر حال چون من خودم جلو دوربین رفته بودم میرفتم و بعد میگم یه چیزی هستش که شما تئوریهاشو میتونید با مطالعه اطلاعاتون رو کسب بکنید و بعد چون نمونه های بیرونی داره توی فیلم ها توی تئاتر اینا اگه دقت بکنید متوجه میشه. مثلا اینجا سینماست، سینما به دلیل اینکه دوربین نزدیک هستش شما نمیتونون اغراقی رو که در تئاتر هستش که کسی میخواد یه حرکتی بکنه که کسی که ته سالن هم نشسته از اون ته بتونه ببینه که این حرکتش چجوری هستش، خب حرکت ها اونجای خود اغراق آمیزه و با سینما که دوربین بهش نزدیک و هر جا میره هستش متفاوت هستن، نوع کار کردنشون، نوع حرکتشون و از این بابت و واقعا مشکلی نداشتم در کار.
3: درسته. موسیقی رو چگونه، موسیقی متن رو چگونه انتخاب کردیم؟ مثلا تیتراژ رو با توجه به توضیحات که دادید در مورد تیتراژ و اون فضاسازی ها و کلن با توجه به اینکه فیلم حالت به صلاح معمایی حالا جنایی یا به حال با بحث روانشناختی تو هم هست، یه تریلر روانشناختی معمایی حالا نیمه جن حالا جنایی هست، موسیقی خاصی رو انتخاب کردین دیگه موسیقی، یا اینکه
2: بله بله ببینه موسیقی اصولا اون موقع طبق فیلم تنها فیلمی که مثلا یه موسیقی غیر از صفحات داشت، چون از صفحات موسیقی کلاسیک موسیقی که وجود داشت صفحاش اینجا بوده، شرکت آپولون بودش که اون انواع اقسام صفحات موسیقی رو داشت که میتونستیم بریم گوش بکنیم و بعد بگیریم، همه از اون صفحات استفاده میکردن. بی ستارا من یادم که صحابه پرویزی برای اولین بار بود من بیدیدم که از چیز استفاده کرد، از یه آقایی که سازدهنده میزد و خب به اون فیلم میخورد، برای که آدم هایی که تو کوچه میگردند و موسیقی خاصی مثل موسیقی های فیلم های جنایی و معمایی لازم نداشتهش، از اون استفاده کرده بودش. و شما بیشتر فیلم هایی که داشت ایران یک درست میشد، یعنی 99% از همین صفحات استفاده میکردن دیگه. حالا یه کسانی هم بودن که خیلی متأخر بودن توی این کار، زیاد اون صفحات گوش میکردن، مثل یه آقای که خیلی مشهور بودش در اون دوره، بعدن بعد از همین پرسنتاری که اینا بودش توی سینمای
3: آقای روبیک منصوری دیگه،
2: آقای روبیک منصوری مثلا دیگه کسی بود که خیلی مستعدد بود، ولی اون موقع هنوز آقای روبیک منصوری زیاد مطرح بود. من خودم مثلا رفتم یه سری صفحات رو از چیز گرفتم، مثلا آپولون گرفتم اووردم با آقای حسن مصعبی که کار تدوین کار صدا برداری و سینکرون صدا و اینا رو میکردش و بعد موزیک رو بس میذاشتیم، با ایشون مثلا میگفتم که این تیکه رو مثلا از اینجا تا اینجا از این صفحه مثلا ضبط بکنیم بذاریم برای اون قسمت. یعنی اینجوری با هم دیگه در همکاری و مشورت بود تا این مثلا موسیقی بود. کلن شما نگاه میکنید در فیلم ها، اگر تیتراژ فیلم ها رو نگاه کنید یا همون در کتاب های آقای امید که راجع به سینمای ایران هستش که افراد رو می نویسه کیا چه کارایی کردن، شما از مثلا آهنگساز و نمیدونم دستیار اول و دستیار دوم و منشی صحنه و طراح لباس و طراح صحنه و اینا چیزی نمیرید. و خودم پس میشستیم مثلا به هنرمند میگفتیم آن لباسات بیار ببینیم چی هستش، مثلا تو چند تاشو انتخاب میکردیم، برای این صحنه اینو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، مگر اینکه چیز خاص میخواست مثل لباس پلیس که از اون لباس پلیس تهیه میکردیم مثلا میدادی به گروه تولید که آقا مثلا اینو برو حاضر شو بخر، یا اندازاش اینه این آقا رو ببر یا براش بخرین و بیر ازش استفاده بکنید.
3: و آقا دیالوگا از قبل تدوین شد تنظیم شده بود دیگه، یعنی شما سر
2: صحنه واقعا همینطور بود، یعنی به دلیل که ما با آقای خاچکر اول که کار کردم ایشون همه پلاناش مشخص بود از کجا تا کجا هستش و دیالوگ از کجا تا کجا هستش، کجا قطع میشه کجا وصل میشه، منم دقیقا همون کار رو یعنی بر اساس ارگوی که هم عملا دیده بودم آقای خاشگر چیکار میکنه، هم در کارهای هیچکاک دیده بودم و خونده بودم که چجوری هستش، این که دقیقا دیالوگ هم همون دیالوگی بود که سرسنده میگفته. خب بعض دوستان مثلا به خاطر که تکرار نکنن اگه یه هنرمندی دیالوگ رو اشتباه میگفت براشون مسئله نبود، میگفت چون دوبله میشد میگفتن تو دوبله درست شد، مثلا این شده بود یه چیز رایج، حرف رایج.
3: بله
2: خراب کرد آقا اب نداره اب نداره تو دوبله درست شد، من اصلا دوست نداشتم چیکار.
3: حالا دوبلورا راستی کیا بودن؟ حالا چون اشاره کردین ببخشید دوبلورا کیا بودن؟ یادتون هست مثلا جای شما خودتون خودتون جای خودتون صحبت کردین؟
2: نه نه من جای خودم صحبت کردم. مثل که اگر اشتباه نکنم آقای حسن عباسی بود که جای من صحبت کرده بود که توی چیزم صحبت کرده بود توی بچه های محلم صحبت کرده منطقه چیزای متفاوت شد دیگه بعدم که مثلا گروه سه نفری ما تشکیل شد و ادامه پیدا کرد و فرض کرد در بیست ستاره ها فکر میکنم آقای محمد علی زرندی جای من صحبت کرد در شیر فروش آقای حمید قمری جای من صحبت کرده بود در طوفان در شهر ما چون قسمت های من خیلی کوتاه بود مثل یه جایی رو آقای چون مدیر دوبلاش آقای حسین مدنی بودش که مثلا کار دوبله اون فیلم انجام میداد مثلا خود آقای مدنی گفته بود یا کسی دیگه هم گفته بود نمیدونم و
3: جالب بود اشاره کردین توی شیر فروش آقای قمبری که به طور طبیعی همیشه دوبلر آقای سپهنیا بود اینجا جای شماست با همون لهجه با همون
2: نه نه با لهجه خیلی جدی صحبت میکرد
3: آره دیگه درسته ولی جالب بود اینو خیلی جالب و نکته بدی بود در تاریخ سینما حالا من اینجا با آقای خاچکیان هم راستی مستقیما شما مشورت کردین و با توجه به اینکه به هر حال یک فضای معمایی داشت و
2: من فیلم بردارتون هم یکی بود تموم شد اتفاقا دادم به آقای خاچکر خوندش ایشون خیلی تایید کرد فیلم نامه رو و گفتش که فیلم خوبیه گفتم به نظر جایی چیزی گفتش که نه من به صلاح چیزی برای من اصلاح بکنه یا چیزی اضافه بکنه یا بگیر چیزی اضافه بکنه یا کم بکن نبود باید خیلی به صلاح تشویق و تقدیر کردش که یه همچین فیلم نامه نوشتی و
3: درسته چون آقای خاچکیان خودش بیشتر حادثه محور بود و جنبه حالا تعلیق معمایی داشت ولی زیاد روانشناختی نبود شما اینجا یه مقدار رگه های روانشناختی اضافه کردین
2: کاملا بر اساس مسئله روانشناسی به با شخصیت طرف میشد
3: مطالعاتی هم داشتین آقای متوسلانی مثلا روانشناسی رو بخونین
2: بله بله برای که من هم اولا که سال 40-41 من دانشکده می رفتم در اونجا با همسرم هم آشنا شده بودم ایشون اصلا اول جامعه شناسی می خوندش و بعد اول جامعه روانشناسی خوند بعد جامعه شناسی خوند کتاب های خیلی رد و بدل میکردیم و هم دیگه این کتاب ها رو و من چون علاقمند بودم میخوندم.

0: اینا چیزایی است که احتیاج به یه فیلم خاص نداره. شما هر فیلمی میخوای بسازی به هر حال با اینا سرکار داری، با جامعه شناسی و روانشناسی سرکار داری. حالا اگه بخوای که نمیدونم تو کادرت هم دخالت بکنی، تو تصاویر هم صاحب سلیقه باشی، خب باید یه مقدار نقاشی و عکاسی روش کار بکنی، بدونی که کمپوزیسیون چی هستش، که صاحب سلیقه‌ای باشید واسه پیدا کردن زوایای خاص. حالا چون خود کمپوزیسیون درست در نقاشی با سینما با هم دیگه متفاوته، چون در نقاشی شما دو بعد رو میبینی، در سینما مجبوری که سه بعد رو داشته باشی، باید اون کار رو بکنی. به هر حال اون چیزاییست که من فکر کنم هر کارگردانی که بخواد جدی عمل بکنه و جدی رو کارش فکر بکنه باید روی زمین ها مطالعه داشته باشید.
1: درسته. و این جالب بود دیگه، یعنی اون موقع هنوز اوائل کار شما بود، تجربه های کمی داشتید با گروه سه نفره، یعنی نهایتا یک بیسته طوفان در شهر ما که ملاک نیست، اون برقات خیلی تایم کوتاهی بود، یه بیستاره ها بود و یه بچه های محل بود که ستایی با هم بازی کرده بودیم، که اونم تازه به سیاق کارهای بعدی نبود که از سه تفنگدار به بعد مثلا ما ملاحظه کردیم. جالب بود، یعنی شما خیلی زود میخواستین در واقع شیوه شخصی خودتون رو پیدا کنین و اساسا به نظر میرسید که دوست نداشتید به طور مستمر با آقای گرشا رؤوفی و سپهنیا یه گروه سه نفره رو ادامه بدین، ولی شکست گویی همچنان که اشاره کردین گویی شکست تجاری این فیلم ترس و تاریکی باعث شدش که شما اجباراً وارد یک فضای دیگه بشین. یعنی
0: ترس و تاریکی الان رحمه این که من فکر کرده بودم که خب حالا من دارم یه فیلمی میسازم، که زیاد دنبال کار تجاری نبودم، دنبال بودم یه فیلمی بسازم که سرتر داشته درست باشه، و تصورم این بودش که خب این فیلم اگر که سودم نکنه به اندازه این که من توش سرمایه گذاشتم و کارهایی که توش انجام دادم، که بازی کردم، کارگردانی کردم، نمیدونم تدوینش کردم و سرپرستی همه کارهای دیگرش کردم، رفتم چه میدونم برای اکسسوار صحنه خودم مثلا یک شرکتی رو پیدا کردم، فروشگاه بزرگ پیدا کردم که تونستم ازش مجسمه و نمیدونم گلدون و این چیزا واسه وسایل بگیرم واسه توی خونه، که حالا بعد اسمش رو بذارم توی صحنه، یا مبلمان از یک فروشی معتبر که نزدیک یعنی حتی در همسایگی پدرم بودن تو پاساژ ایران با اونا صحبت بکنم، از اونا مبلمان بگیرم، همه کار رو خودم فکر میکردم. خب با این کاری که کردیم این حداقل رو اگر به اندازه سرمایه من برگردونه، من دیگه میتونم پشت سر این فیلم بلاشم برم بیرون رو تحصیلم بکنم بعد بیام دیگه به قول من با دست پر برگردم و کار رو دیگه ببینم که اون موقع با اون تجربه که اونجا به دست بیارم اینا چجوری دنبال بگیرم کارم رو پیش ببرم. وقتی اون اتفاق افتاد ناچار شدم که بمونم. خب رفتم دیگه لیسانس هم گرفته بودم دیگه، رفتم اول برای که کار یه کاری بکنم که حقوق چیزی داشته باشم، چون بدهکاری هم پیدا کرده بودم بس پرداخت میکردم، اول رفتم کارمند بانک شدم، بانک صادرات تو شعبه سبز میدون در قسمت مثلا ارز خارج. خب دیدم اینجا که اصلا تمام وقت من از صبح زود باز برم تا عصر میگیره، مثلا چون دنبال این مثلا بودم که از سینما خیلی دور نشم، درسته میخوام برم ولی تا بخوام این قروض رو بدم و بتونم پولی فراهم بکنم که برم بتونم یه کار سینمایی چیزی هم دیگه حالا بکنم این وسط ها که پولی به دست بیارم برای کار.
1: دبیرم البته اون موقع شما بودین دیگه دبیر زبان انگلیسی.
0: بعد از اون دیدم دیگه بانک اومدم بیرون، دیدم اصلا به درد من نمیخوره، وقتی بخوام تو بانک باشم و بخوام پیشرفت بکنم

0: کلاس برم ببینم، بس مرتب هر روز برم.
1: بله
0: اومدم رفتم آموزش پرورش، چون به هر حال دبیری در هفته مثلا حتی اکثر 24 ساعت شما بس کار میکردی، 24 ساعت رو تقسیم بر روزهای هفته میکردم. گاهی مثلا اگر یه دبیر رو خیلی دوست داشتن و میدن کارش راندمان خوبی داره، یه 3-4 ساعتی هم بهش تخفیف میدادن که داشته باشنش. این میتونست مثلا تو ظرف 3 روز این 20 ساعت رو بیاد تدریس بکنه، 3 روز آزاد باشه، یا حتی اکثر مثلا 3 روز و نصفی کار بکنه، بعد 3 روز و نصفی هم آزاده، میتونه بره مثلا جمعهاش که آزاده اون 2 روز و نصفی هم بتونه بره بیرون کار بکنه. خب
1: بله.
0: اون یه جوری میتونست کمک حال من باشه. یعنی وقتی که البته من قبل از اینکه لیسانس بگیرم، موقع که دیپلم هم گرفته بودم و بعد میخواستم که اون کار رو بکنم، یه دوره رفتم آموزگاری کردم، به 13 ماهی هم یا یک سال هم کار آموزگاری میکردم، تدریس میکردم تا اینکه کار دانشکده هم درست شد و دانشکده مشغول شدم.
1: بله
0: بس
1: بعدش هم که توی شهر ری بودین دیگه، اون
0: بله
1: دبیرستان
0: اولش مال
1: رازی، درسته؟
0: بله
1: بله
0: مدرسه راضی بودش فکر کنم.
1: رازی بود یه مدتی. بله
0: بله
1: آقای متوسلانی عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. من ولی خب فکر میکنم نکات مهمی صحبت شد در مورد فیلم ترس و تاریکی، هم عملا متمرکز شدیم از یه جهت بهتر، دیگه نرسیدیم فیلم بعدی سه تفنگدار، شاید هم بهتر شد. حالا در برنامه آینده هم یه مقداری در مورد، باز سوالاتی برای من در مورد فیلمنامه پیش اومد، ترس و تاریکی، حالا شاید اونو خیلی کوتاه دفعه دیگه صحبت بکنیم، بعد بیشتر بریم سراغ آغاز فعالیت های جدی گروه سه نفره که از سه تفنگدار شروع شد در همون دهه 40 و با فروشی که از این فیلم به وجود اومد و بعد فیلم سه نوخاله و اینها، فصل جدیدی از فعالیت های هنری شما در دهه 40 در واقع ادامه پیدا کرد. برای حسن ختام، من برای علاقه مندان از کتاب من و سینما مال آقای رضا صفایی، خاطرات رضا صفایی، یه تیکه کوتاهی که به این بخش مربوطه رو میخونم، صفحه 41 و 42، چند خط سطر بیشتر نیست. میگوید که حدود 50% از فیلم را، اون فیلمای اول خودش رو، زنگهای خطر، آقای صفایی میگه فیلم برداری کرده بودم که محمد متوسلانی پیشنهاد کرد مدیریت تدارکات فیلم جدیدش به نام ترس و تاریکی را بپذیرم و نقش یک افسر شهربانی را نیز به عهده بگیرم. با یکدیگر به توافق رسیدیم 2000 تومان دستمزد بسیاری از مشکلاتم را حل میکرد. یعنی 2000 تومان دستمزد آقای صفایی شد اون موقع. او روزهای آخر هفته فیلم برداری میکرد و من کارهای او را انجام میدادم و روزهای اول هفته فیلم خود را میساختم که بعدها که فیلم برداری زنگهای خطر به اتمام رسید، فیلم خودش، تا آماده شدن کپی کار، با فرصتی که داشتم کارهای فیلم ترس و تاریکی را سریعتر انجام دادم. در نتیجه آن فیلم از سرعت بیشتری برخوردار گردید، مخصوصا که 2 نفر از بازیگران در هر دو فیلم شرکت داشتند، مثل اینکه خانم آزاده در اون فیلم دیگه آقای رضا صفایی زنگهای خطر هم بود و دیگه نمیدونم 2 نفر دیگه. ولی فقط اینو اشاره بکنیم دیگه، چون فرصتمون تموم شده دیگه، بقیهش رو به بعد محبت کنیم. کل بودجه فیلم چقدر بود؟ هزینه این که برای فیلم برآورد شد؟
0: فکر میکنم که در حدود 115,000 تومان.
1: خیلی بود که برای اون زمان فیلم، 112,000.
0: بله چون به هر حال ببینین هزینه استودیو بود، بعد اون بخواهد نگاتیف و پوزیتیف بود، فیلم مردار درست حسابی داشتیم، خونه هبشایی درست حسابی داشتیم که به هر حال درست آقای مثلا علی آزاد هنبشه تازه کار بود، ولی به هر حال
1: چقدر دستمزد چقدر بود؟ مثلا دستمزد خود آقای آزاد و یادتون نیست؟
0: مثلا آقای آزاد هم یه چیزی حدود 2000 تومان اینطورا بود.
1: برای خودتون چقدر تخمین زدین برای بازیگری؟ برای بازیگری خود
0: تخمینی نشم، من چون قبلش مثلا توی چیز، توی بچه های من مثلا 4500 تومن گرفته بودم.
1: آها 4000، بسیار خب جناب استاد متبصرانی، خیلی از شما سپاسگزارم. خسته نباشید، واقعا خوشحالیم که شاید برای نخستین بار یک توضیحات نسبتا مفصل در رابطه با فیلم ترس و تاریکی بیان کردید، که ما بسیار خوشحال شدیم که اینها برای باز شدن بیشتر بخش های ناگفته تاریخ سینما بسیار مفید بود. از شما بسیار سپاسگزارم.
0: ممنون از شما، موفق باشید.
1: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپارم، با تشکر ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی عزیز و هما خانوم. در واقع تا برنامه دیگر، بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: گرو بازون بر دیوار
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار تنها بدار

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این ویدیو درباره رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوشه. این جورج بوش نه، باباش. این جورج بوش آدمی خیلی جدیتر، خیلی باصلاحیت‌تر و البته کمتر معروف. دومین پدر و پسری هستند که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور شدن. رئیس جمهوری بوش پدر که شوروی در دورش فرو پاشید، رئیس جمهوری که پیروز جنگ خلیج فارس شد و احتمالاً وقتی که انتخاب شد رزومه‌شو که نگاه می‌کردن می‌گفتن هرگز رئیس جمهوری چنین آماده، چنین قابل در آمریکا به کاخ سفید نرسیده. خانواده سیاسی، سابقه دار، خودش هم واقعاً با کولباری از تجربه، معاون ریگان بوده، نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، سناتور بوده، رئیس CIA بوده، اولین آمریکایی بوده که برای جنگ جهانی دوم تو چین پست داشته. با این رزومه که واقعاً تریلی نمی‌کشیدش دور دوم رای نیاورد. اینا رو می‌خوایم ببینیم. طبیعتاً یک بخشی هم می‌خوایم درباره رابطه با ایران صحبت کنیم و پازلمون رو می‌خوایم از رئیس جمهورهای آمریکا کامل‌تر بکنیم. خاندان بوش جدن در جد پولدار بودن و تأثیرگذار. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا رد اینا هست. جد بزرگ تو کار فولاد بود، با راکفلرها و بانک و سرمایه‌گذاری و اینا. بابای اینم خودش سناتور بود. یعنی خاندان ثروتمند در کار تجارت و در حاشیه قدرت اینا بودن، در حاشیه ولی مهم و تاثیرگذار. انقدر وضعشون خوب بود که مثلا رکود بزرگ تأثیر خاصی روی اینا نداشته باشه. خیلی هم از اینا بودن که در بند تربیت و دیسیپلین و خیلی سختگیر در مقابل بچه‌ها و میگفتن مثلا شما که پول دارین، شما که امتیازات دارین، وظیفه سنگین‌تری هم دارید در جامعه. هر کاری که میکنید وظیفتونه. لاف نزنید، بزرگش نکنید. سرتونتون بندازین زمین، مثلا کار کنید، کار کار کار. هنوز بچه است جورج بوش پدر. باباش به سفیر فرانسه میگه که این پسر من یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. این از اون خاطرهایی که آدم اول ممکنه جا بخوره دیگه، که چه بصیرتی یا مثلا چه بلند پروازی برای یه بچه که اینطور نگاه میکنی. ولی بعدش که عقلت میاد سر جاش فکر میکنی که کسی که باباش داره با سفیر فرانسه فالوده میخوره همون موقع در واقع در چند قدمی ریاست جمهوری دیگه، چندین مرحله رو رد کرده رفته جلو، اون جلواست. ولی بالاخره سطح توقعات خانواده هم میرسونه دیگه. حالا شما تصور کن که واقعا به یکی از بچگی بگن که تو باید رئیس جمهور بشی. اتفاقی که دیگه حالا خیلی هم سریع بخواد بیفته 50 سال 60 سال دیگه میخواد بیفته، ولی این ذهنیتیه که بچه‌ها بزرگ باهاش بزرگ میشن. درباره کندی هم البته دیدیم که اینطوری بود. خانواده ولی سختگیرن، بابای سختگیر، مامانشون هم سختگیر، اینایی که واقعا پاتو کج بذاری یه جوری نگات میکنه که خودت خود خجالت بکشی. با یه همچین ترکیبی بزرگ میشه. فازشون اینطوریه که باید سخت بکوشی، رقابت کنی، جون بکنی که به یه جایی برسی، ولی وقتی رسیدی اجازه نداری خیلی به خودت قره بشی، به خودت بگیری، سر و صداشو در بیاری. رقابت کن که بهترین باشی، ولی بهترین که شدی متواضع باش، همدلی داشته باش. یه دفعه توی کتابی که توی بی پلاس هم تعریفش کردیم، فکر کنم Road to Character بود، جاده شخصیت، میگفتش که مامان بوش پدر مشق جمله سازی که بهش میدادن، مشقاشو نگاه میکرد میگفتش که چقدر من کردی، همش نوشتی من این کار رو کردم، من این کار رو میکنم، منا رو خط بزن از جمله هات. یه حال اینطوری تو تربیتشون داشت. خلاصه دانش آموز فعالیه، بعدم 18 سالگی از ییل پذیرش میگیره و میره دانشگاه و یا نمیره دانشگاه اصلا، ببخشید، یارم نیست، شروع میکنه و ول میکنه یا اصلا نمیره، به جاش میره خدمت به وطن در جبهه های جنگ جهانی دوم. بعد از پرل هاربر غرور ملی آمریکا یا جهان جریحه دار شده، آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شده و در صحنه آسیایی جنگ که جنگ با ژاپن مغلوب است، بوش پدر میره اونجا توی نیروی دریایی، میره در نیروی دریایی خلبان میشه. تو نیروی دریایی آمریکا میدونید دیگه، خودش نیروی هوایی هم داره. همین الان نیروی دریایی آمریکا دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست بعد از نیروی هوایی آمریکا. جوونترین خلبانم هست. آخرای جنگم یه ماموریتی میره، یه رشادت خیلی تاریخ سازی میکنه. اگه یادتون باشه این اولین رئیس جمهوری نیست که ما یه همچین داستانی ازش داریم. ما رئیس جمهورهای دیگه آمریکا رو هم دیدیم که از جنگ داستانهای قهرمانانه داشتن. این معلومه که برای آمریکایی‌ها مهم بوده، حداقل که کندی، جانسون، فورد، اینا همه از جنگ داستانهای قهرمانانه دارن تعریف بکنن. داستان بوش هم یکی از معروف ترین ها میشه. اینا میرن یه ماموریتی، یه برج مخابراتی رو بزنن توی جزیره ژاپن، بعد وسط راه ضد هوایی میزنتشون، هواپیما رو دود میگیره. اینا مثلا 18 تا 18 19 سالشه که خلبانه، ولی این ول نمیکنه، پرواز رو ادامه میده و میره و برج رو میزنه. بعد داد میزنه به بقیه، میگه که بپرین. خودش هم هواپیما رو یکم میبره و بعد میپره پایین که قایق بیاد نجاتشون بده. ولی از اقبال بعدش قایق پارو نداره، با باد میره به سمت همون جزیره ژاپنی. بعد با یه وضعی دیگه تیر بزنیم به این قایقای اونا و وقت بخریم و اینا، 3-4 ساعت دووم میارن تا زیر دریایی بیاد و نجاتشون بده، یا نجاتش بده، به خاطر اینکه وقتی که میاد بالا میفهمه که اون دوتای دیگه ای که باهاش تو هواپیما بودن اصلا نتونستن بپرن و از بین رفتن. یکیشون چتر نجاتش باز نشده، اون یکی هم نمیدونم چی شده، خلاصه نتونسته بپره و این تنها کسیه که نجات پیدا کرده. خیلی واسهش نقطه مهمی میشه. از یه طرف بهش مدال شجاعت و فلان و اینا میدن، از اون طرف از نظر شخصی و عاطفی انگار براش خیلی تجربه سنگینی. هیچ وقت دورش حرف نمیزد. دوره این داستان میگفت من شروع کنم صحبت کردن گریم میگه. تا آخر عمرش هم واقعا صحبتی از ماجرا تا جایی که میدونم نکرد. ولی یه چیز دیگه همینجا هست که باز دوباره شخصیتش رو نشون میده. بعد از یک همچین داستان تروماتیکی بر نمیگرده آمریکا، میمونه بازم عملیات انجام میده. میگه وظیفه‌مه برگردم چیکار کنم، اومدم واسه همین کارا، خدمت کن و وظیفه است و هم آموزه‌های خانوادگی و اینا اینجا هم هست. تا جنگ تمام میشه بر میگرده، میره دانشگاه، میره ییل، مدرکشو میگیره. بعد میگه من نمیخوام برم تو بیزنس ددی و تو بانک و فایننس و بازارهای مالی و اینا، من میخوام برم واسه خودم یه کسی بشم، من مسیر خودم رو میخوام برم. میگه بانک و سرمایه گذاری اینا سقفشون کوتاه، میخوام برم یه جایی که سقفش بلندتره. میره تگزاس توی صنعت نفت و دنبال سیاست هم هست، به خاطر اینکه طولی نمیکشه روی تایملاین زندگیش میبینیم که میره سعی میکنه سناتور بشه، یه تلاشی میکنه، رأی نمیاره. دیگه سال 66 نهایتش میره توی سنا. سناتوری هم هست که از همون اول خیلی فاز ایالتی نداره، نرفته منافع تگزاس رو نمایندگی کنه، رفته درباره مسائل کلان حرف بزنه. توی سنا از سیاستمدارای معتدل حامی نیکسون تو انتخابات 68، انتخاباتی که نیکسون برنده میشه. جمهوری خواهن طبیعتاً طبق سنت خانوادگی، محافظه‌کار و ایمان و مسیحیت و خانواده و اینا. یه دور سنا هست، دور بعد رأی نمیاره. نیکسون بهش میگه شما بیا پیش من. میگه بیا کاخ سفید. از اون اول اصلا تو کمپین حرفایی هست که بیاد بشه معاون رئیس جمهور که نمیشه. بهش میگه تو جوونی و تازه اومدی و اینا، تجربه سیاسیت کمه. ولی حالا دم دست میخواد نگرش داره دیگه نیکسون. از همون سیاستای نیکسون که یه سری آدمای معتمد میخواد داره خودش جمع بکنه، به جای اینکه مثلا تو سلسله مراتب رسمی بخواد بره و آدم بیاره بالا، بوش رو همینطوری میاره پیش خودش و بهش میگه بیا برو رئیس ناسا شو، یا مثلا جاهای غیر سیاسی مدیریتی. اینا بهش پیشنهاد میکنه، قبول نمیکنه. تاش خودش میگه منو بذار سازمان ملل، میگه منو بکن سفیر آمریکا در سازمان ملل. به نیکسون میگه تو باید اونجا یک کسی داشته باشی که متحدت باشه، بهت نزدیک باشه و حرف زدنم بلد باشه و اینا، بتونه با بقیه دیل کنه. من این کارو میتونم انجام بدم، نه باید دست کم بگیری سازمان ملل، باید دست خودمون باشه. و میره اونجا، چند سالی اونجاست و یه تجربه خوبی هم از سیاست پیدا میکنه. میفهمه اونجا که روابط چقدر مهمه، میفهمه که دستوری نمیشه عمل کرد. واقعا پست خیلی جالبیه، سفارت در سازمان ملل. عملا کارش همینه که بچرخی ببینی که کیو باید باهاش رابطه بسازی، چطوری بسازی، با سفیر شوروی، با کشورهای دیگه، صحنه کلی سیاست رو بتونی توش نقش پیدا کنی، بازی کنی، یا اون نقش رو که داری بازی میکنی خوب نشون بدی، مخابره کنی به بقیه. یه اعتبار بین‌المللی هم، یه چهره بین‌المللی هم پیدا میکنه. نیکسون واقعا دیگه نگاهش به این میشه که یه آدم کاربلدیه که میتونه وایس تو صحنه، میتونه رابطه درست کنه، میتونه وسط رو پیدا کنه، دیل درست بکنه، دیپلمات ترازه واقعا. و بعد نیکسون ایشون رو میکنه رئیس کمیته ملی جمهوری خواها، یعنی واقعا پله ها رو داره خیلی سریع و خیلی مستقیم میره بالا. میتونست احتمالا بره دوباره سناتور بشه. اونتا اونجا میرفت درگیر قانون و بحث و این چیزا میشد. میره خودش سمت پستای مدیریتی که مسئولیت اجرایشون کمه. هر جایی که یه جمهوری خواهی میخواد مثلا یه کمپینی بکنه، این باید بره خودشو برسونه، کمک کنه پول جمع کنن، موقعیت یارو رو تقویت کنن، پشت پرده است، کمک میکنه که دیگران بیان بالا و در نتیجه حزب بیاد بالا. تو چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که میخوره به ماجرای واترگیت، رسوایی و آخرش هم استعفای آبروریزی نیکسون و بعدش هم این وضع نامناسب حزب جمهوری خواه. جای خیلی بدی، جای خیلی سختی قرار میگیره. واقعا توی یه طوفانیه. این تصویر رو داشته باشیم ازش. همه اینایی که گفتیم، تجربه و سابقه و اینایی که جمع کرده، یه آدمی که حالا باید تو اون جایگاه تو این طوفان بتونه کمک کنه، یکی از آدمایی که این کشتی جمهوری خواها چپه نشه دیگه تعادلشون از یه حدی بیشتر به هم نخوره. توی اون هیاهوی واترگیت بالاخره رئیس جمهورشونه، رئیس جمهور حزب خودشونه که رئیس جمهوره، نمیخوان فرش از زیر پاشه بکشن، ولی از اون طرف هم باید حواسشون باشه که این اگه داره میفته ما باهاش نیفتیم، همه چی نیفته، از حزبم باید دفاع کنه. تازه حالا برای اینکه ماجرا پیچیده‌تر بشه، نیکسون هم هست که اینو برده بالا، یعنی به لحاظ شخصی هم باید حواسش باشه. اول دفاع میکنه از نیکسون، ولی بعد از اونایی که پشت پرده بهش میگه که نه شما استعفا بده، برای حزب کار درست‌تری اینه که شما استعفا بدی و تلاش میکنه که حزب رو از ترکشای این داستان دور کنه. خیلی نزدیک میشه تو این سالها به پستای مثل معاونت رئیس جمهور اینا، ولی آخرش نمیشه. مثلا دور دوم نیکسون کاردار آمریکا در چین، که البته جای مهمیه ها، جای خیلی مهمیه در اون زمان، که جای فوق العاده مهمیه، دوره‌ای که بعد از چند دهه رابطه آمریکا داره با چین دوباره از سر گرفته میشه. بعد 20-25 سال آمریکا هنوز سفیر در چین نداره، نمیخوادم داشته باشه. این آدم خیلی پوزیشن مهمی داره، نماینده آمریکاست در اون چین، لیزانه در واقع، یه چیزی بین سفارت رسمی و مثلا دفتر حفظ منافع. یه آدم کاربلد، کم سر و صداییه، خیلی حرفه‌ای، دنبال خودنمایی نیست، دنبال این نیست که مثلا تو این وضعیت حساسی برندی واسه خودش درست بکنه و ماهی خودشو بگیره اونجا. یه مدتی اونجاست، یه سالی، یه سال خورده ای اونجاست، بعد برمیگرده آمریکا، دوباره یه پست خیلی مهم، پستش میشه رئیس سازمان سیا، رئیس CIA در دورانی که چی؟ در دورانی که یه زوم اوت بکنیم ببینیم چه خبره. واترگیت گندش آمده بالا، نیکسون با رسوایی رفته، اسناد آمده بیرون که CIA چه کارایی داشته. واقعا CIA در دهه 50 و 60 و اینا واقعا هر کاری میکرد در دنیا، هر کاری میکرد. بعدن هم ممکنه که بگی که هر کاری میکرد، منتها دیگه CIA نمیکرد، اینا واگذار میکرد دیگران میکرد، ولی اون موقع اعتبارش بسیار زیر سواله. این جاش اونجاست که حالا یه خورده زیاده که بگیم اعتبار رو به سازمان برگردونه، ولی حداقل یه خونه تکونی بکنه. یک گیری هم اینجا وجود داشت، CIA رفتن ممکن بود که فعالیت سیاسیش رو متوقف بکنه، رئیس سازمان اطلاعاتی نمیتونه عضو حزب باشه، جهتگیری سیاسی داشته باشه، باید خونسا باشه، یعنی هویت سیاسیش رو میتونست از بین ببره، ولی بر بوش بد نشد. اون چهره من کار را بندازم، من میرم مدیریت میکنم و اینا رو تونست اونجا تثبیت بکنه. توی CIA هم زیاد نیست، فکر کنم مثلا یه سال تقریبا رئیس CIA. بعد میاد بیرون، اصلا از سیاست میاد بیرون دیگه، دولت عوض میشه، فورد هم میره کنار و دموکرات ها میان سر کار و بوش هم میره بیرون. یه چند سالی در صحنه سیاسی نیست. نزدیک انتخابات 1980 خودشو نامزد ریاست جمهوری میکنه، میشه رقیب رونالد ریگان در انتخابات درون حزبی. مسلط هم هست، شعارشو گذاشته بود رو این که من رئیس جمهوری هم که تمرین لازم نداره، من نمیخوام، لازم نیست آموزش ببینم. A president we won't have to train. قویه، مؤثره، جلو ریگانی که واقعا تجربه سیاسی خیلی کمی داره، کار مدیریتی هم نکرده. شعار هوشمندانه هم هست دیگه، ریگان چهره است بیشتر. بوش خودش رو میبره توی فضایی که چهره مهم نیست، کار مهمه، مهم اینه که شما بلد باشی. توی آمریکای بعد از بدنامی ویتنام، بعد از نیکسون، بعد از کارتر، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، که نیاز داره به ترمیم، نیاز داره به یه کسی که اتفاقا نشون بده که من بلدم، من میتونم کار بکنم، ولی نمیتونه. یعنی نمیتونه، نه که کار نمیتونه بکنه، نمیتونه از پس ریگان بر بیاد، اصلا کار به رقابت نمیکشه. قبل انتخابات میبینید امیدی نیست و اینا، میکشه کنار. ولی به عنوان یک کسی که واسه دمج کنترل وقتی کار از دست در میره اینو میتونن بیارن یه جایی یه دوره کوتاهی باشه کار رو مرتب کنه، شخصیتش جا افتاده. ریگان هم اینو میفهمه، ریگان باهوشه، میفهمه که یه همچین آدمی کنارش باشه خیلی مفیده، چهره مقبولیه، اون کم تجربگی سیاسی ریگان رو میتونه پوشش بده، جبران کنه. بر همین ریگان میاره اینو میکنتش معاون خودش و اینطوری بوش با بلیت ریگان برنده انتخابات میشه و میشن با هم و میره کاخ سفید و دور اول و دور دوم معاون ریگانه. 8 سال معاون رئیس جمهور، معاون وفاداری هم هست، دنبال سر و صدا کردن نیست، اینجا هم دنبال گنده کردن اسم خودش نیست، ولی پشت صحنه کار میکنه و خودش رو البته آماده میکنه برای بعد از ریگان. بوش بعد از ریگانه که رئیس جمهور.

0: ریگان میدونیم که خوشنام نرفت از کاخ سفید به خاطر ایران کنترا. ایران کنترا رو ما ممکنه به اسم ماجرای مکفارلین بشناسیم. واقعا از یه نظرهای رسواریش کم از واترگیت نداشت. چی بود ماجرای ایران کنترا؟ آمریکا پشت پرده به ایران سلاح میفروخت، پولش میرفت برای حمایت از شورشی ها در نیکاراگوه، همش هم مخفیانه. و بعد که لو رفت بساطی شد، ریگان اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد.
1: And I have said earlier that I would welcome the appointment of an independent counsel to look into allegations of illegality in the sale of arms to Iran and the use of funds from these sales to assist the forces opposing the Sandinista government in Nicaragua. Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities.
0: جورج بوش اون موقع معاون رئیس جمهور بود، گفتش که من در جریان نبودم، من اصلا نمیدونستم و اینا، ولی خب بعدا معلوم شد که در جریان بوده، هم در خود ماجرا و هم توی کلیناپ بعدش. خودش هم که رئیس جمهور شد، اونایی که درگیر ماجرا بودن عفوشون کرد. خیلی ماجرای بزرگ ایران کنترا، این ماجراهای پرونده جفری اپستین هم اگه دنبال کرده باشید دیدید اینجا هم ردش هست. یعنی یه جاهای آدمای درگیر در ایران کنترا همون دهه 80 و 90 اینا پاشون تو این داستان هم هست. کاری به این قسمت نداریم فعلا. وقتی که این میره کاخ سفید، دارم میگم که اعتبار یه خورده اینطوری آمده پایین. منتها دنیا تو چه وضعیه؟ دنیای دوره جورج بوش، جورج بوش پدر، دوره نظم نوین جهانیه. چرا؟ سال 1989 88 و 89 که بوش میاد کاخ سفید، سالیه که جنگ ایران عراق تمام میشه، شوروی از افغانستان میره، انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی اتفاق میفته، چین میدان تیانانمن داره، البته آفریقای جنوبی در آستانه پایان آپارتاید، دنیا داره واقعا عوض میشه. کمپین بوش هم سه تا پایه داره. یکیش تو سیاست داخلی، اینه که من مالیاتو زیاد نمیکنم. دو اینکه من قانون مدارم، قانون و نظم و اینا باید پا بر جا بمونه. و یکی دیگه هم تجربه منه، میگه هر کی از ریگان دل خوشی داره بیاد به من رای بده، به خاطر اینکه من همین مسیر رو میخوام برم. و واقعا 92% کسایی که آمریکا میخواستن رو همون ریلی که ریگان چیده بمونن رفتن به بوش هم رأی دادن. یه ریگان دیگه که یه سری از اون مشکلات رو نداره و ملت رو متحد نگه میداره و تو مسیر درست میبره و کارنامش هم درسته و شومن و اینا هم نیست مثل ریگان، و خوبه دیگه. خیلی از خوبیای ریگان رو داره بدون اینکه بعضی از نقاط ضعف بزرگش رو داشته باشه. و واقعا اینطوری رئیس جمهور میشه. محافظه‌کار، مطمئن، گفتن این کسی رو بفرستیم که مملکت باهاش آرامش داشته باشه. این کار. اینکه چی کار کرد توی ریاست جمهوریش رو بذار از همون سیاست خارجی شروع بکنیم، چون که واقعا سیاست خارجیش که خیلی پررنگه. دوره گذار از جنگ سرد و جهان دو قطبی به نظم نوین جهانی، The New World Order. خود بوش هم بهش همین اسم رو داد، The World New Order.
2: It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law.
0: واقعا هم اتفاق بزرگی بود. اون موقع عجیب بود که جنگ سرد تمام بشه، ولی تمام شد. وقتی که تمام شد، دنیا تصوری نداره که حالا بدون جنگ سرد چه شکلی میشه. ما الان تو این پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا هم که اومدیم، این دیگه آخرین رئیس جمهوریه که توش درباره جنگ سرد قرن 20 صحبت میکنیم. تمام شد دیگه، نیست. اونجای جنگ سردیم که شوروی اقتصادش خیلی ضعیف شده، اصلاحات شروع کرده گورباچف، شفافیت و بازسازی و این صحبت ها. با ریگان هم رفتن اونطوری که اوایل دهه 80 دیدن خرج تسلیحات و خطر جنگ و اینا خیلی زیاد شده، تصمیم میگیرن ریگان و گورباچف که بشینن صحبت کنن، تنش رو کم کنن، دیگه حداقل اینطوری نباشه که یه دکمه با شروع جنگ جهانی فاصله داشته باشن. و گفتم انقلابای مخملی شروع شده تو اروپای شرقی، شوروی قدرتمندی که پشت سر این حکومت‌های کمونیستی بود و هر جا لازم بود میومد سرکوب می‌کرد، اینا دیگه از اون خبرها نیست. سال 88 تصمیم گرفت گورباچف که نیروی نظامی شوروی رو کم کنه، گفت ما طی 2 سال آینده حضورمون رو کم می‌کنیم. 10,000 تانک از تانکای شوروی از اروپای شرقی میرن بیرون، 500,000 نیم میلیون نیرو خارج میکنه، مخارج نظامی رو میخواد کم بکنه. و یه پیغام خیلی مهمم داره میده دیگه، داره میگه که درا دیگه اونقدی بسته نیست، دیگه اینطوری نیست که ما همه جلوی آمریکا با هم باشیم، ما اصلا خیلی قرار نیست دیگه دخالت بکنیم توی اروپای شرقی. کلن کشورهای کمونیستی رو به افولن، به جز اصلاحات شوروی، تغییرات بلوک شرق، اینا همه نشون دهنده اینه که آخرین ترکشای جنگ سرده. و این دوره گذار یعنی یه نظم جدیدی باید بیاد، نظمی که خیلی چیزاش شناخته شده نیست. ایده های کمونیستی و دولت های کمونیستی اینا دارن از بیشتر جاهایی که بودن میرن، ولی بعدش چی میشه؟ این ذهنیتی رو که چند دهه شکل گرفته و دنیا اونطوری بوده، اینو چطوری میشه عوضش کرد؟ جهان جدید چه شکلی میشه؟ آمریکای جدید چه شکلی میشه؟ تو خود آمریکا دولت ریگان دولتی بوده که خیلی بدهی بالا آورده. بدهی دولت فدرال 3 برابر شده تو 8 سال ریگان. اثر این توی دوره ریگان خیلی مشخص نمیشه. روی محبوبیت بوش هم تأثیری نداره. عموم جامعه هنوز حس نکردن که اون رونق اقتصادی دهه 80 رو به افول، اوضاع داره خراب میشه و اینا. ولی مسئله هست واقعا. یه دلیل اینکه بوش میاد روی ثبات مالیات مانور میده همینه. چون بیزنس ها متوجهن که خب این وضعیت پایداری نیست. نگرانن که دولت این همه بدهیشو نکنه بخواد بیاد از ما بگیره. نکنه بخواد بیاد مالیات رو از ما بیشتر بگیره که بدهیاشو کسر بودجهشو برطرف بکنه. بوش میگه که نه. در مورد سیاست خارجی چی کار میکنه؟ کلن یه سیستمی داره بوش، خیلی جالبه. یه مدتی که میاد کاری نمیکنه. یه سیاست چی میگن؟ نظاره و سکوت. تماشا و سکوت و ارزیابی بهش میگفتن، سکوت محتادانه، prudent pause. اولش که میاد قبل از تحلیفش هم به گورباچف میگه که من چند ماه دیگه صحبت میکنم. ابرقدرت جهان تصمیم میگیره که تصمیم نگیره.
2: We will always try to speak clearly, for candor is a compliment, but subtlety too is good and has its place. While keeping our alliances and friendships around the world strong, ever strong, we will continue the new closeness with the Soviet Union, consistent both with our security and with progress.
0: یه خطری رو حس کرده، اونم این که اگه این تغییراتی که داره میره نرم پیش نره، صلح‌آمیز نباشه، خطر جنگ هست. به خاطر اینکه شوروی درسته که ضعیفه، ولی بمب اتم داره. تو موضع ضعف برای کشوری که از نظر نظامی یه همچین قدرتی داره خطرناکه. ابزار جنگ دستش هست. اوضاع به هم بریزه، خطر احساس کنه، ممکنه یکی بزنه به کلش. گورباچف هم نزنه، یکی دیگه بزنه. این بمبا که اونجا هست که. به همین دلیل احتمالاً بوش محتاط. بعد که احتیاطشو انجام میده و فکراشو میکنه و اینا، میاد چی میگه؟ میگه که آمریکا هم میتونه نیروهاشو توی اروپا کم کنه. یعنی همینطوری که شوروی داره سبک میکنه، آمریکا هم میتونه که سبک بکنه. دو طرف کم میکنن و دیگه انقلابای مخملی دومینووار سال 89 در اروپا اتفاق میفته. مجارستان مرزشو با اتریش باز میکنه. دیگه اون دیوار آهنین داره میشکنه. باز میشه مرز اتریش مجارستان. سریال آتیلای چنل بی را یادتون باشه، همون مرزی که آتیلا امروش تو شروع کرده بود پوست قاچاق میکردن، چی قاچاق میکرد عملا. ولی این داره یه راهی باز میشه که از کشورهای بلوک شرق بتونن برن به غرب. رفت آمد آزادانه داره شدنی میشه. لهستان انتخابات برگزار میکنه، سولیداریتی میاد، لهوالستان میاد رو کار. داستانش رو تو ویدیوهای لهستان تعریف کردیم، میتونید بشنوید. دیگه نمادی ترینش دیوار برلینه. یه سال نشده بوش در کاخ سفیدی که دیوار برلین میریزه، اونم تعریف کردیم. بعد همینجا جالبه، وقتی معلوم شده بود دیگه کار تمامه، به بوش گفتن بیا سخنرانی کن. گفت من نمیام. و من نمیخوام گورباچف حس کنه که ما میخوایم یه لگد بزنیم حالا که افتاده. نمیخوام تحقیرش بکنم. بالای سر جنازه نمیخوام برقصم. مخصوصا چون در مورد آلمان مسئله حیاتی ترم بود. متحدای آمریکا که مثلا فرانسه میشه، انگلیس میشه، اینا نمیخواستن آلمان متحد بشه. نمیخواستن دوباره یه آلمانی اونجا درست بشه. آلمان متحد و قدرتمند و اینا واقعا کابوس اینا بود. تاچر هم مخالفش بود، میتران هم مخالفش بود. میگن ما از آلمان زخم زیاد خوردیم، ما هرچی جنگ دیدیم از اینا بوده، اینا صرف شد، ممنون، نمیخوایم دوباره آلمان بزرگ درست بشه. ولی ایده بوش اینه که نه، این یه فرصت تاریخیه که اروپای غربی کامل بره به سمت دموکراسی و نظم آمریکایی و یک پارچه بشه، و اگه نشه دوباره بخوایم تنش داشته باشیم، دوباره اون بساط شروع میشه. عملاً آمریکا و شوروی هر دو بعد از این همه جنگ سرد دوست دارن تکلیف یه سره بشه. بوش حتی میگه که ما اصراری نداریم که اینا مثل بلوک غرب بشن. خود آلمانیا میدونن. البته میدونیم اینو داره در دوره میگه که ایده های کمونیستی دیگه رو به افولن دیگه، ولی ژست قشنگیه براش اینجا.
2: We are handling it in a way where we are not trying to give anybody a hard time. We're saluting those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free. And so we just welcome it. But I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change or what I'd do. And so the fact that I'm not bubbling over, maybe it's
0: گورباچف هم اون طرف نگران متحداشه. گورباچف هم نگران نیروهای روس و وابسته به روسیه شوروی توی آلمانه. میدونه که آلمانیا بخوان خودشون رو متحد بکنن نمیان سمت شوروی و در نتیجه شوروی یک کشور مهمی رو از دست خواهد داد. و اینجاست که اون مانور بوش معلوم میشه که هوشمندانه بود. اون که از ریختن دیوار برلین خوشحالی نکرد، یه چهره‌ای بر خودش ساخت که من چهره تخاصمی نیستم و این حرفا، اینکه سلاحاش رو در منطقه کم کرد، یعنی یه وعده‌ای، یه تصویری از آینده داشت میداد که این تصویری خود قابل پذیرش بود، یعنی هضم اتفاقات رو راحت‌تر می‌کرد، اینطوری بگم، چه برای شوروی چه برای اروپایی‌ها.
2: Look to the very heart of Europe, to Berlin, and you will see a great truth shining brighter with each passing day. The quest for freedom is stronger than steel, more permanent than concrete. Victor Hugo said, "Nothing can stop an idea whose time has come." Well, my fellow veterans, the idea is democracy.
0: با یه همچین سیاستی بود که مثلا اتحاد آلمان رو پیش برد، چون اتحاد آلمان که در واقع اتحاد آلمان نیست که، این بود که آلمان شرقی که تا پیروز متحد شوروی بود و کمونیستی بود و اینا، این بیاد بره تو دل آلمان غربی که عضو ناتوه، در واقع شرقی از بین بره و کل این آلمان جدید بشه عضو ناتو، یعنی مرز ناتو بره تا مرزهای شرقی آلمان شرقی سابق، که خیلی موضوع مهمیه برای روسیه دیگه، برای شوروی. اینو خیلی جالبه که ببینیم چطوری مدیریت میکنه. الان مهم به نظر نمیرسه چون ناتو خیلی هم جلوتر از این رفته، لهستان هم رفته، اوکراین هم داشت میرفت که حالا اینطوری شد. اون موقع ولی همین شرق آلمان هم حساس بود، ضمن اینکه حالا اوکراین هم شوروی بود. بوش به گورباچف میگه که ما قبلا توافق کردیم که ملت‌ها حق خودشون رو داشته باشن و دخالت نمیکنیم و پیمان هلسینکی و اینا رو میگه. در مورد آلمان هم همینه دیگه، اون توافق ما اینجا هم برقراره دیگه، بله. و گورباچف هم احتمالاً تو زمینه این اتفاقاتی که افتاده و تصویری که بوش از آینده داره یه شونهی بالا میندازه که اوکی. اوکی یعنی جنگ نداریم، اوکی یعنی ما میریم کنار، شما میتونیم بیاین جلو. آلمان غربی قبول میکنه یه پولی بده به شوروی، هزینه خروج مثلا، در واقع باج رفتن رو بده، و اینطوری مرزهای ناتو میاد تا میرسه به اینجا. چیزی که برجسته میکنه سیاست خارجی بوش رو در پایان جنگ سرد، این هنرش در دیپلماسیه. سالها جاهای مختلف نقشش همین بود دیگه، بفهمه که هر کی چی میگه یه راه حلی در بیاره که همه راضی باشن، تنش مدیریت بشه، و اینجا هم همینو میشه دید. میتران دربارش میگه که این آدمی بود که تخیل کرد آینده رو، این آینده‌ای که ساخته شد بخشش از تخیل این آمد. در همین دوره سیاست، دوره بوش از نظر سیاست خارجی در اروپا واقعا دوره مهمیه. در آسیا هم، در آسیای غربی هم دوره مهمیه. چه دوره هستیم؟ باز دوباره زوم اوت ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آخر دهه 80 جنگ ایران و عراق بالاخره بعد از 8 سال تمام شد و این جنگی که دوتا قدرت نفتی منطقه‌ای رو با هم درگیر کرده، تموم شدنش تبعاتی داره. عراق توی وضعیت اقتصادی بعدی بعد از جنگ، بدهیش زیاده، به کشورهای عربی بدهی داره چون که از اینا هی پول گرفته برای اینکه با ایران بجنگه و انتظارش اینه که اینا بدهیاشو ببخشن. بعد از اون طرف پولم لازم داره، به اوپک میگه که بقیه کشورها انتظارشن اینه که بقیه کشور عضو اوپک تولیدشون رو کم کنن که عراق بتونه بیشتر بفروشه. این وسط کویت میشه یه چیزی که صدام بهش نگاه می‌کنه، میگه که اینا رو شاید بتونم یه فشاری بدم. کویت هم خیلی بهش بدهکار عراق، 14 میلیارد دلار بدهکاره. همین که صدام میگه اینا سهمیه اوپک هم رعایت نمیکنن، در واقع دارن بیشتر از اونی که باید میفروشن و در نتیجه ما نمیتونیم اونقدی که حقمونو بفروشیم. چند تا کلا فرصت میبینه در کویت دیگه. مسئله بدهی هست، اختلاف مرزی هست. اصلا ملیگراهای عراقی کویت رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که اینجا رو بریتانیا اومده جدا کرده که ما به آبهای بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه کویت نباید اونجا باشه، خط ساحلی ما رو فقط کوچیک کرده. مسئله میدانهای نفتی مرزی هست که میگفت کویت داره ازشون میدزده، و در واقع گرفتن کویت خیلی از مشکلات عراق رو حل میکرد دیگه. صدام نفت کویت تو اگه میداشت میشد صاحب 20% منابع نفتی جهان. خوزستان رو نتونسته بود جدا کنه و بگیره، میگفت خب این کار رو با کویت میتونم بکنم. آمریکا چطوری میبینه منطقه رو؟ آمریکا خب 10 سال پیش ایران رو از دست داده، شوروی البته هنوز تو افغانستان هست، اون موقع هنوز نرفته، ولی مهمتر از همه این که داریم درباره آمریکایی صحبت میکنیم که وابسته است به نفت خاورمیانه. اون موقع آمریکا هنوز وارد کننده بزرگ نفته. هر بحرانی در نفت یعنی بحران در آمریکا و احتمال رکود. معنیش چه این حرف؟ معنیش اینه که آمریکایی که ایران رو نداره، عراق رو نداره، عربستان رو به عنوان تولید کننده بزرگ هم بسیار نزدیک خودش داشته باشه و همین که این عربستان لیدر اوپک بمونه، در عمل عربستان انقدر تولید کننده بزرگی باشه که لیدر واقعی اوپک بمونه، متحد آمریکا باشه، نزدیک به آمریکا باشه، کنترل از دست آمریکا خارج نشه یا متحدین خیلی نزدیک آمریکا خارج نشه. اگر مثلا صدام کنترل اوپک رو بگیره، این یعنی بی‌ثباتی کامل در اقتصاد آمریکا یا احتمال بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا. اونم برای بوشی که با سیاستی آمده که یادمون باشه کسری بودجه هست که نمیخواد با افزایش مالیات حل بشه. یعنی یک نوسان در قیمت نفت واقعا کاسه کوزش رو ممکنه به هم بریزه. داریم نزدیک میشیم به داستان حمله صدام به کویت دیگه. قبل از این که حمله کنه یه گزارشای میاد که عراق نیرو برده دم مرز کویت. CIA فکر میکنه که نه، اینا مانور برای اینکه بخواد مذاکره کنه و اینا، ولی مانور نبود. واقعا عراق به کویت حمله کرد. 2 سال از پایان جنگ با ایران نگذشته بود، حمله کرد به یکی از متحدینش، یکی از پشتیبانانش در اون جنگ، یک کشور عربی. یعنی 2 تا کشور نفتی عربی دیگه، واقعا خیلی خیلی عجیب بود درگیر شدن اینا با هم، ولی درگیر شد.
3: Welcome to News at One, the main news from Britain and around the world. The headlines this Thursday morning. Iraq invades Kuwait and overthrows its government.
4: And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the...
0: بوش شوکه شد. زری دستور داد که نیروها مستقر بشن.
5: We agree that this is not an American problem or a European problem or a Middle East problem. It is the world's problem. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait.
0: توی آمریکا خیلی بحث بود، خیلی هم گفتن تحریم کنیم، اجازه بدیم تحریم بره جلو، جنگ نکنیم، به خاطر اینکه آمریکا خیلی وقت نیست که از باتلاق ویتنام خودش رو تونسته بکشه بیرون، نگرانه که حالا دوباره بریم وارد جنگی بشیم چی میشه. از اون طرف آمریکا دوباره بره تو خاورمیانه، دوباره که نه، بره تو خاورمیانه درگیر بشه، چه کار خواهد کرد؟ تصویر آمریکا بین منطقه، بین متحدانی که اونجا داره، اینا چی میشه؟ آمریکا بره علیه کشور عربی، علیه کشور اسلامی به جنگه چی میشه؟ جنگ آمریکا علیه عرب نشه، جنگ آمریکا علیه مسلمونا نشه. طول میکشه تا تصمیم بگیرن بیان توی جنگ. میدونیم که تو جنگ میان.
6: Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Regrettably, the new deadline passed without the agreement of the government of Iraq to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait.
0: 5 ماه ولی طول میکشه تا آمریکا بیاد توی جنگ، یعنی حمله کنه عراق رو، هل بده عقب. ولی وقتی که میاد 2 ماه جمعش میکنه. یک جنگ خیلی خاصیه. میاد دو ماه حمله میکنن، به هدف اصلی میرسن، بعد جمع میکنن میرن.

0: الگوی تازه‌ایه، مثل ویتنام اونطوری باتلاق نمیشه، یا حتی مثل جنگ بعدی آمریکا در عراق در زمان پسر این بوش اونطوری نمیشه.
1: I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety.
0: از این نظر خیلی از آمریکایی‌ها میگن که جنگ و حمله و اینا اینجوری اگه باشه خوبه، مثل جنگ اول خلیج فارس باشه خوبه، بریم بزنیم به هدفمون برسیم برگردیم، نه که بریم بزنیم گیر کنیم. ولی کار مهمتر بوش، شاید مهمتر از این که جنگید و کویت رو آزاد کرد و اینا، این بود که ائتلاف درست کرد برای این جنگ. رفت 35 تا کشور رو آورد، این 5 ماه که میگم طول کشید، 35 کشور رو آورد پشت داستان. دیگه عربستان هم چراغ سبز داد. خیلی مهم بود که کشورهای عربی همراه بشن. ملک فهد عربستان چراغ سبز داد که دیگه اینطوری نباشه که آمریکا اومده داره این سر دنیا با عربا میجنگه. تو صدام داشت حمله میکرد به کشور عربی دیگه، اون ایده پان عربیسمو سوراخ کرده بود واقعا. صدام سعی کرد یه روایت دیگه به جنگ بده. موشک زد به تل آویو، بعد گفتش که اگه میخوای من از کویت برم بیرون، اسرائیل هم باید فلسطین رو ول کنه. اسرائیل اشغال رو تموم کنه، منم اشغال رو تموم میکنم. آمریکا خیلی فشار آورد که اسرائیل واکنشی نشون نده، به خاطر اینکه اگر واکنش نشون میداد واقعا احتمالش بود که این تبدیل بشه به جنگ مسلمون ها با غربی ها، جنگ عرب ها با دیگران تو منطقه، و این چیزی بود که خب آمریکا واقعا نمیخواست جنگ این شکلی بشه. بر همین لازم داشت ائتلاف درست کنه، با منطقه ائتلاف درست کنه، با انگلیس ائتلاف درست کنه، با گورباچف ائتلاف درست کنه. گورباچف نگران بود که توی معادلات جدید جهان جایی نداشته باشه، ولی بوش رفت اونم راضی کرد، نشون داد تکروی نمیکنه. جهان عرب هم بالاخره دل خوشی از صدام نداشتن، رهبراشون اول میگفتن که این فشار و تحریم و حمایت از مخالفین عراقی صدام و اینا شاید خوب باشه، همون ادامه بدین، شاید صندلی رو از زیر پای صدام بکشه راحت شه. ولی پشت ائتلافی آمدن که میخواست حمله کنه به یک کشور عربی یک قدم دیگری بود، ولی بوش موفق شد این ائتلاف رو درست کنه. ژانویه 91 جنگ شروع شد. ایده این بود که قدرت رو یه طوری نشون بدن که عراق بفهمه نمیتونه ادامه بده. 38 روز حمله هوایی، 4 روز زمینی، تمام شد و رفت. کویت رو آزاد کردن. کویت آزاد شد ولی صدام موند. بعضیا میگن این نقطه ضعف اون جنگ بود از دید آمریکا. حتی خود بوش تو خاطراتش نوشته بود که این چه بردی بود که شکست خورده سر جاش موند. صدام حتی تسلیم هم نشد، آتش بس رو قبول کرد و آمریکا کشید کنار. از اون بدتر، بوش حتی شیعه ها و کردهای عراق رو که خودش تشویق کرده بود که بشورن علیه صدام رها کرد. اونا شوریدن، بوش حمایتشون نکرد، شورش ها رو صدام سرکوب کرد با هلیکوپترایی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن بمونه در عراق. نه تنها آمریکا حمایت نکرد که حالا ایران هم از این شیعه حمایت نکرد، که تو بخش مربوط به ایران می‌بینیم داستانشو. ایران هم داشت یه نخی به آمریکا میداد، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میداد اونجا. خلاصه از اینا کسی حمایت نکرد، ولی جنگ مهمی بود. بزرگترین عملیات آمریکا بود بعد ویتنام، موفق اون ترومای ویتنام رو تا حدی درمان کرد، حضور آمریکا رو در خلیج فارس تثبیت کرد، خیلی نکته مهمیه بهش بعداً خواهیم رسید، و محبوبیت بوش رو رسوند 89%. خودش ولی میدونست که این محبوبیت حبابه، به خاطر اینکه اینا مسائل خارجیه، داستان مسئله داخلیه، و اونجا رو اگر نتونه درست بکنه نمیتونه رأی بیاره. این جنگ رو بردن کافی نیست. چرچیل هم قهرمان جنگ بود ولی بعدش باخت. ولی همچنان بذار سیاست خارجی شو ادامه بدیم و درباره اون فروپاشی شوروی و مسئله ایران هم صحبت کنیم. توی اسناد CIA هست که بوش میگه اصلاحات گورباچف انقدر مهم بود که نظام شوروی رو میتونست مختل بکنه، ولی انقدی کارا نبود، کارآمد نبود که بتونه یه نظام جدیدی بیاره. یه چیزی داشت میریخت، درسته، ولی چیز بعدی هنوز نیامده بود. ما نمیدونستیم چه شکلی میشه. ما قصه رو میدونیم، اصلاحات گورباچوف، انقلاب 89، دیوار برلین، جمهوری‌ها یکی یکی جدا شدن. پیشبینی میشد که گورباچوف جاش صفر نباشه و نبود. آگست 91 کودتا شد علیه گورباچوف، یعنی رئیس کاگبه و نظامی‌ها و اینا همه رفتن کودتا کردن، گورباچوف هم گرفتن فرستادن کریمه. بعد خیلی خطرناکی شد برای جهان، چون شوروی هنوز زرادخانه هسته‌ای رو داره و معلوم نیست که کنترلش بیفته دست کی. بوش رفت تو سیاست صبر و سکوت، گفت اطلاعات ما کافی نیست، باید بشینیم ببینیم چی میشه. فقط یه موضعی گرفت، گفت این از روند اصلاحات نباید برگرده عقب، که یه جور حمایت ضمنی از گورباچوفه. و این کودتا هم شکست خورد. یلتسینی که 2 ماه بود شده بود رئیس جمهور جمهوری روسیه، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی، نرفت پشت کودتا، رفت واستاد رو تانک، گفت کودتا محکومه، شد چهره مقاومت و خلاصه این یکی از عواملی شد که این کودتا علیه گورباچف نگرفت. منتها واقعا دیگه برای این ابرقدرت دوم جهان کرکوپشمی نمونده بود دیگه. روز کریسمس 1991 زنگ زد گورباچف به بوش، به بوش پدر، که آقا جنگ سرد دیگه تمام شد.
2: Я покидаю свой пост с тревогой.
0: من رمز سلاح‌های هسته‌ای رو سپردم به رئیس جمهور روسیه و دیگه تمام شد جنگ سرد. این یه لحظه‌ای که چندین رئیس جمهور آمریکا آرزوشو داشتن که ببیننش، که اون موقع تو کاخ سفید باشن، از آیزنهاور تا کندی و نیکسون و جانسون و فورد و ریگان و کارتر، رو همه آرزوش این صحنه رو داشتن. ولی رسید افتخارش به کسی که اهل نمایش نبود، ترجیح داد که بی سر و صدا برگزار کنه و واقعا هم اونطوری چیز نکرد. مثلا میشه تصور کرد اگه این اتفاق زمان ریگان افتاده بود چی میشد، ولی واقعا بوش یه طور دیگری باش برخورد کرد.
1: Good evening and Merry Christmas to all Americans across our great country. During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples.
0: توی سیاست خارجی چیز مهم دیگه که میخوایم دربارش صحبت کنیم رابطه با ایران، از رابطهش با ایران بگیم. بوش که میاد، جنگ ایران عراق گفتم تمام شد، ولی بوش در واقع از زمان معاونت ریگان خودش تو پرونده ایران درگیر هست. تو همون کمپین ریگان که هستن اینا با ایران ارتباط میگیرن قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه، یعنی 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن بوش توی کمپین ریگان ارتباط میگیرن با ایران که گروگانای آمریکایی تسخیر سفارت رو دولت ایران آزاد نکنه. آزاد نکنه، زمان کارتر هنوز، آزاد نکنه که اعتبارش به کارتر نرسه که کمکش کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه. داستان است که از طرف ایران کی تو مذاکرات محرمانه پاریس بوده، کی نبوده، از طرف آمریکا کی بوده. یه اسمی که از طرف آمریکایی میگن حداقل تو یکی از جلسه ها بوده همین جورج بوشه. به ایران گفتن شما اینا رو بذارین یه خورده دیرتر آزاد کنین که ریگان رئیس جمهور بشه، ما هم در مقابل چی بهتون میدیم؟ اون دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا رو آزاد میکنیم وقتی به قدرت برسیم. که ایران اون کارو میکنه، دارایی بلوکه شده فکر میکنم آزاد نمیشه، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم نمیشه، چون اینا بعدن هم جزء امتیازایی هست که ایران آمریکا هر از گاهی میگه که میدم، که حالا جلوتر میبینیم که بازم نمیده. یک سفر خیلی مهمی در دوره معاونتش داره به منطقه، زمان جنگ ایران و عراق، یعنی هنوز ریگان هست و جنگ و بوش هم معاون رئیس جمهوره. بعد از بلفجر 8، بلفجر 8 سال 64، عملیات موفقیت آمیز ایران، چند سال از بعد از فتح خرمشهر عملیات موفقیت آمیز نداشته، حالا تونسته بره از اروند رد بشه، بره و فاو رو بگیره و کشورهای عربی ترسیدن، کشورهای عربی ترسیدن که ایران خیلی قوی شد و گنده شد و اینا شد. و بوش به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا میاد به منطقه و خیلی حرفای تندی علیه ایران میزنه و کلی سلاح میفروشه به کشورهای عربی که ترسیدن. همون موقعی که بوش آمده در عربستانه، ایران یه نفکش عربستان رو میزنه و رفسنجانی هم میگه که آره این اخطار بود و درس بگیرین و اینا. فضای بین ایران و آمریکا خیلی فضای تندی به نظر میرسه، ولی این فضای تند فقط جلوی صحنه است. پشت پرده همون موقع ما میدونیم که اتفاقا مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا داره خوب پیش میره. همون مذاکراتی که گفتم به اسم ایران کنترا میشناسیم و مکفارلین و اینا میدونیم داستانشو. اصل داستان این بود که داشتن یه راهی میجستن برای همکاری ایران و آمریکا، یا حداقل برای مدیریت تنش، یا توی اون مقطع

بعد از جنگ ایران، بعد از خمینی ایرانی که رفسنجانی رئیس جمهورشه، که به نظر میاد میخواد برگرده به مسیر توسعه. حالا چقدر حاضره واقعا، چقدر میتونه، اینا حرفای دیگریه، ولی ایدش هست و برای این کار لازمه که روابطش با قدرت‌ها نرم بشه، چون سرمایه لازم داره، پول باید به کشوری که 6 میلیارد دلار بدهی داره، پول باید بیاد توش، نیاز به سرمایه گذاری داره و نیاز داره که عادی کنه روابطش و نیاز داره که حسن نیت نشون بده. کشمکش داخلی هست بین اونایی که میخوان این سمتی برن و اونایی که نمیخوان، اصطلاحاً رادیکال ها، تندروهایی که میخوان همون خط سالهای قبل و دهه 60 رو اصطلاحاً ادامه بدن. توی آمریکا ولی بوش فازش اینه که رابطه با ایران رو گسترش بدیم و ببریم تو مسیر عادی سازی. یعنی این میل و اراده هم در سطح دولت در ایران هست، هم در آمریکا هست. چه کار میتونن بکنن؟ نقطه شروعش کجاست؟ چیه که آمریکا اون موقع از ایران میخواد؟ ایران در لبنان نفوذ داره. در لبنان میتونه کارایی بکنه که آمریکا خودش نمیتونه بکنه. آمریکا یه سری گروگان داره در لبنان، دست گروه‌های مختلف لبنانی که اینا رو ایران میتونه بره کمک کنه که آزاد بشن. این یه چیز مهمیه که آمریکا از ایران میخواد. بوش رئیس جمهور که میشه توی همون سخنرانی تحلیفش میگه که good will begets good will. There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill. حسن نیت میاره. یعنی شما کمک کنین، حسن نیت نشون بدین، کمک کنین گروگانای ما آزاد شن، ما هم جبران میکنیم. چی جبران میکنه؟ چطوری جبران میکنه؟ آمریکا دو تا خواسته، ایران دو تا خواسته داره از آمریکا. یک، اون پولای بلوکه شده است که اونا آزاد بشه. و دو، اینکه حالا که جنگ تمام شده، عراق به عنوان متجاوز، به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران رسما شناخته بشه. اینا دوتا خواسته مهم ایران. پس تو این حسن نیت نشون بده، تا حسن نیت نشون بدم، چیزی که هر کدوم از دیگری میخوان اینه. آمریکا یه خوری که میجلو میگه ما پولای بلوکه شده رو نمیتونیم آزاد کنیم. یعنی بوش میگه که ما نمیتونیم این کار نمیکنیم اینا، ولی ایران میگه که ما اون کمک به آزاد شدن گروگانا رو همچنان انجام میدیم. اون دومیرم جلوتر حالا میگم که چی میشه، نصف نیمه برآورده میشه درباره مقصر شناخته شدن عراق برای شروع جنگ. یه اپیزود خیلی جالبی داره این داستان، وقتی که بوش زنگ میزنه به رفسنجانی، یعنی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره حالا گروگانهای آمریکایی در لبنان یا حالا موضوعات دیگری که قراره با هم همکاری بکنه، که فیکه. بعدن معلوم میشه که اصلا سرکاری بوده. معلوم نیست ایرانی‌ها این طرف چی کار کرده بودن، ولی آخر ما که اون موقع بودیم میدیم تو هر جمعی هر فامیل یکی بود ادای رفسنجانی رو خیلی خوب در می آورد، یا یکی از اینا رو آورده بودن گذاشته بودن کاخ سفید و سرکار گذاشته بودن، که عجیبه. یا داستان چیز دیگری بوده، مثلا قرار بوده صحبت کنن زدن زیرش بعد مثلا اینطوری رفتار کردن، ولی نهایتش اینطوری شد که اونا فکر میکردن داره با رفسنجانی صحبت میکنه، ولی نه با رفسنجانی صحبت نمی، با یکی دیگه داشته صحبت میکرده، سرکاری بوده. رفسنجانی هم میره تو نماز جمعه میگه آره این نشون میده که چقدر آمریکا به ما نیاز داره، چقدر ایران مهمه، ابرقدرت دنیا، اینطوری فلان اینا. آبروریزی بود، کاخ سفید بعدن گفت آبروریزی بود. معلومم نشد که میگم داستان شاید از اون مذاکراتی بود که اجازهش مثلا صادر نشد، لحظه آخر ایران کنسل کرد، چون واقعا یه دوره‌ای که تمایل به رفتن به مسیر عادی سازی هست، در دولت ایران هست، در دولت آمریکا هم هست. این تمایل رو جلوترش هم میبینیم. وقتی که عراق حمله کرد به کویت و آمریکا داشت میامد، ایران دید که توی این موقعیت جدید خب هم تهدید هست هم فرصت هست. تهدیدش که خب معلومه، آمریکا داره لشکرکشی میکنه، نیروی نظامی میاره تو منطقه. فرصتش اینه که دولت رفسنجانی یه امیدی داره که ما دشمن مشترک داریم. حالا شاید توی این دشمن مشترک فرصتی باشه که روابط ما با هم بهتر بشه. این البته صدای همه حکومت ایران نیست. همون موقع توی حکومت ایران جناح چپش هستن کسایی که میگن نه اصلا اینجا آره دشمن مشترک داریم، ولی دشمن مشترک آمریکاست. اینجا ما و عراقیم که دشمن مشترک داریم و میتونیم به هم نزدیک بشیم. محتشمی پور توی مجلس میگه که صدام که تا همین چند سال قبلش صدام یزید کافر بود، صدام میگه الان خالد ابن ولیده که عمری در صف کفر شمشیر زده بود ولی بعدن شد سردار اسلام در جنگ با کفر. صدام هم همینه، عمری علیه ما در صف کفر شمشیر زد، الان ولی علیه

0: کفر داره می جنگه، ما بریم پشت صدام. هنوز چند سال از پایان جنگ ایران با عراق میگذره. صدای خیلی بلندی توی مجلس ایران هست که توی بخشی از حکومت ایران هست که نه تنها با آمریکا همکاری نکنیم، بریم با صدام علیه آمریکا متحد بشیم. دولت ایران ولی خودش رو وارد این داستان نمیکنه، اعلام بیطرفی میکنه. بیطرفی مثبت، پوزیتیو نیوترالیتی اصطلاحا. صدام از ایران کمک میخواد که ایران بهش نمیده. ایران اشغال رو محکوم میکنه ولی خب به ائتلاف آمریکا هم نمیپیونده. مثلا فضا میده که جنگنده های آمریکایی بیان توی آسمان ایران. در واقع عین بیطرفی، در عین حالی که داره بیطرفی اعلام میکنه، در واقع داره علیه صدام عمل میکنه دیگه. یعنی اینجا هم یه سیگنال اینطوری میده، یه همکاری هم میکنه. اون داستان حسن نیت، داستان نصف نیمه حسن نیت چی شد؟ گفتم یه چیز دیگه ای که ایران میخواست و آمریکا، دولت آمریکا میتونست به ایران بده، پذیرش رسمی این بود که صدام متجاوز بوده در جنگ با ایران. وقتی که صدام به عراق، به کویت حمله کرد، یه زمینه انگار درست شد که این خواسته رو بتونن بپذیرن آمریکایی‌ها. کارتر که دیگه دو دوره بود رئیس جمهور آمریکا نبود، برگشت گفتش که آره این عراق متجاوز، به همسایه‌اش حمله میکنه، همون طور که قبلا به همسایه دیگرش ایران حمله کرده بود. یعنی یه فضایی درست شد، ایران، آمریکا تقریبا خواسته ایران انجام داد. بعدش دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دکویار این اومد گفتش که عراق آغازگر جنگ بوده. این همون چیزی بود که ایران میخواست. رسما گفت عراق بود که جنگ رو شروع کرد و حمله های شیمیایی عراق به کردستان عراق و به ایران هم محکوم شد. ایران این بخش از خواستش رو تونست بهش برسه، منتها دیگه پرونده همینجا بسته شد، جلوتر دیگه نرفت که بره سمت غرامتگیری و اینها. مسیر کلی هم به سمت عادی سازی نرفت. سیاست آمریکا رفت سمت اینکه ایران رو هم مثل عراق صدام مهار کنه، هر دو رو تحریم کنه. هرچند تحریم‌های اون موقع ایران نه واقعا با تحریم‌های سنگین عراق، عراق بعد از جنگ، قابل مقایسه بود، نه با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که بعداً در دهه‌های بعدی علیه ایران اعمال کردند. ولی خلاصه داستان اینه که با اینکه یک چشم‌اندازی به نظر می‌رسید برای عادی سازی و با اینکه یه اراده شاید محدود سیاسی در هر دو طرف بود، این دوره‌ای شد که تنش بین ایران و آمریکا آخرش حداقل به همون اندازه اولش بود، شاید هم بیشتر، دیوار بی‌اعتمادی هم شاید بلندتر. آمریکا بعد از این جنگ دیگه آمد در خلیج فارس مستقر شد، حضور نظامیش رفته رفته سنگین‌تر شد و خلیج فارسی که به صورت سنتی دست ایران بود، ایران این آبهای خودش میدید و میبینه. در غیاب صدامی که دیگه حالا سایه تهدیدش هم از منطقه کم شده بود، کم کم اصلا در ذهنیت کشورهای منطقه ایران جایگزین شد، شد تهدید اصلی. به مرور زمان نه تنها جای عراق و صدام رو گرفت، تهدیدی شد حتی بزرگتر از اسرائیل. این داستانیه که شاید بتونیم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، شایدم نه واقعا، به خاطر اینکه اینا انقدر دیگه به زمان ما نزدیکه که هنوز خیلی چیزاشو نمیدونیم. باید اینا مثلا خیلی اسناد دست اولش هنوز بیرون نیست، خیلی آدماش زندن، هنوز حرفاشون بیرون نیست. اینا باید در بیاد، آنالیز بشه، روش مستند ساخته بشه، حرف زده بشه، بعد ما میتونیم بریم اونا رو بخونیم. ما کارمون این نیست که مثلا بریم اسناد دست اول رو بررسی کنیم. ما کارمون اینه که روی این چیزایی که مطالعه های دیگه شده بریم اونا رو نگاه کنیم، از اون لایه به بعد رو کار کنیم دربارش. به همین به نظر میرسه که مثلا این ویدیوی بوش هم متوجه شدم که یه خورده دیگه زیاد نزدیک زمان حاضر شدیم، واقعا محدوده نیست که ما بتونیم توش کار بکنیم خیلی. ولی چیزی که میدونیم اینه که این جنگ اول خلیج فارس هرچند کوتاه بود ولی بسیار پر اثر بود در شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه و در غرب آسیا. بریم تو سیاست داخلی. همه اینا سیاست خارجی بود، یه مختصری درباره سیاست داخلی هم بگیم. شعار اصلی کمپین بوش گفتیم این بود که مالیات اضافه نمی‌کنه. Read my lips. No. ببین منو، مالیات بی مالیات. خودش تو خاطراتش نوشته که من اصلا اگه دست خودم بود مالیاتو کلن حذف میکردم. ولی خب کشور کسری بودجه داشت دیگه. بین 80 تا 89 قرض دولت زمان ریگان 3 برابر شده بود. نیکسون هم قبل انتخابات به بوش گفت اینقدر رو مالیات مانور نده، نمیتونی اینو عمل کنی. ولی گفت بوشو و بعدش هم مجبور شد که از حرفش برگرده، مجبور شد بگه بله مالیاتو باید بگیریم. این شکست سیاسی بود، گفتن تو دروغگویی، انقدر درگیر مسائل خارجی بودی، اصلا یاد رفت رئیس جمهور آمریکا هم هستی، در حالی که خودش هم میدونست که تصمیمی که داره میگیره تو اون کمپین براش تبعات داره، چون اینو انتخابات خوب رد میکنی، انتخابات بعدی رو چیکار میخوای بکنی. نکته مهم اینه که جنگ سرد تمام شده بود، بعد 4 دهه 40 سال آمریکا دیگه دشمن خارجی نداشت و وقتش بود که برگرده به خودش نگاه کنه. این انتظار وجود داشت، بوش شاید اولین رئیس جمهور بود بعد 40 سال که سیاست داخلیش واقعا مهم میشد و این آمادگی رو نداشت. شاید یه رمان خیلی مهمی نوشته شد 1996، Infinite Jest، یه تصویر خیلی مهمی میده از آمریکای اون سالها. یه چیزی که توی اون داستان هست اینه که آره، این یه آمریکایی که دیگه دشمنی نداره و همینجا بحران هویتی آدم‌ها شروع میشه، به خاطر اینکه همین جاییه که وقتشه که آمریکا به خودش نگاه بکنه. توی فیلمایی که تو این دوره بی دشمنی آمریکا درست میشه بین پایان جنگ سرد و 11 سپتامبر، تو اون فیلم‌ها هم این تمه رو می‌بینی. تو فایت کلاب میگفت ما بچه‌های وسط تاریخیم، نه جنگ بزرگی داریم نه رکود بزرگی داریم، و جنگمون و رکودمون و اینا روحیه، تو خودمونه، تو زندگیمونه. اون رمان اینفینیت جست هم که گفتم به نام مزاح بی پایان به فارسی منتشر شده، مترجمش هم معین فرخیه که متن این ویدیو رو هم نوشته و متن بیشتر ویدیوهای قبلی پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا رو هم نوشته. مزاح بی پایان. برگردیم ادامه داستان. توی همین دوره ایده نفتا مطرح میشه. نفتا، تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی. آمریکا کلاً دو تا همسایه داره دیگه، کانادا و مکزیک، اینکه بین اینا تجارت آزاد بشه. زمان کلینتون اجرایی میشه ولی ایدهش مال دوره بوشه. با این ایده هم شروع میشه که بازار رو بزرگتر کنیم، قدرت رقابت بیشتر میشه، صادرات به آمریکا، به کانادا و مکزیک بیشتر میشه، نیروی کارم ارزونتر میشه، میتونیم ارزونتر تولید کنیم. یعنی برای بیزنسا خوبه. تولید ارزونتر، بازار فروش بزرگتر. و اولش هم جمهوری خواها حامیش هستن، فکر میکنن همه بر بیزنس خوبه اینا، ولی میگذره زمان که میگذره نگاه ها بهش عوض میشه. این چیزی که فرصت دیده میشد کم کم نتیجه های منفیش هم معلوم میشه، مخصوصا اونجایی که باعث میشه که اصلا کارخونه ها از آمریکا برن همون جایی که تولید ارزون تر از انجام میشه و در نتیجه شغل ها از بین برن، بیکاری بشه یک مشکلی توی آمریکا. این ترکیب هم شد بعدن با وارد شدن چین به تجارت جهانی و اصلا دیگه هویت اقتصادی جمهوری خواها بعد از این مدتی عوض شد. اینا از طرفدارای تجارت آزاد رفتن به سمت اول آمریکا، امریکا فرست. ترامپ هم بعدن روی همین روایتش رو ساخت، یکی از روایتاش رو ساخت، گفت اصلا نفتا بدترین توافق تاریخه.
1: NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere but certainly ever signed in this country. And now
2: for too long our government has abandoned the American system. Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country, I think, in the world.
0: مکزیکیا دارن کارخونه های ما رو میدزدن، آمریکایی‌ها کار ندارن، بیزنس های آمریکایی رفتن جای دیگه شغل درست کردن. این حرفا رو زیادم شنیدی که گلوبالیسم و جهانی شدن به ما خیانت کرده و از این صحبت های اینطوری. منتها در زمان خودش ایده بدی نبود، ایده خوبی حساب میشد واقعا، خیلیاشون طرفدارش بودن، بیزنس ها و جمهوری خواها و اینا. و البته گفتم نهایی شدنش هم مال زمان کلینتونه. ببندیم ویدیو رو. یک مروری کردیم به 4 سال، یک دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر، و کلینتون رو هم نتونست ببره با اینکه محبوبیتش بعد از جنگ خلیج فارس تا 89% رفته بود بالا، ولی به کلینتون جوان بی تجربه باخت. یه دلیلش اون ماجرای مالیات‌ها بود. هم جمهوری‌خواها گفتن خیانت به ریگانیسم کردی، هم دموکرات‌ها گفتن دروغ گفتی. بعد کمپینش رو سیاست خارجی بود، در حالی که گفتم جامعه بعد از افتادن شوروی توجه بیشتری به داخل می‌خواست. شایدم دلیل اصلیش، یه دلیل بزرگش این بود که واقعاً دیگه مربی دهش گذشته بود، متعلق به دوران گذشته بود، آخرین رئیس جمهوری بود که تو جنگ جهانی دوم جنگیده بود، دیگه بعدش از اون نسل کسی نیامد. کارش مدیریتی بود، دیپلماسی بود، از اینایی بود که کم سر و صدا کار رو راه بندازن، جلو ببرن. ولی دوره عوض شده بود، دوره البته از قبلش عوض شده بود. زمان ریگان هم دیدیم دوره تصویر بود، دوره کاریزما بود، یه رئیس جمهوری می‌خواست که بره تو دل مردم، و بوش واقعا اینا رو نداشت، واقعا نداشت. یه مناظره معروفی با کلینتون داره، اونجا کاملا معلومه، خیلی واضحه. توی ویدیوی مناظره ها دربارش صحبت کردیم، کلینتون جوونه، مسلط به کلام، پرشور، ارتباط نزدیک میگیره با آدما. بوش کارنامه شاید بهتر باشه ولی نیست، واقعا تو سالن نیست، انگار مدیر هست، برند نداره، ولی تو مناظره رفتاراش بعضیا چیز شد، نماد شد، مون صحنه تاریخی شد. یه لحظه ای که گفتم دیگه، همین صحنه رو تعریف کردم تو اون ویدیو، که توی سالونیه که آدما هم دورش نشستن، اینطوری نیست که اینا رو سن باشن همه پایین نشسته باشن، اینا وسطن، آدما دورن، دوربین میاد نزدیک میشه بهشون اینا، بعد همه تصویرای اون مناظره شهادت میدن که زمین بازی بوش نیست، خوش که مثلا خود ابوس اینطوری نشسته، کلینتون همش تو لبخند و ایناست. برداشت اینه که این آدم اهمیت نمیده، به داستان اقتصاد و سیاست داخلی و اینا بی توجهه، جواب بد میده. یه سوالی مهمی کسی میکنه درباره بدهی آمریکا و اینا، اثرش رو اقتصاد شخصی، جواب بد میده. بوش همون سوال رو کلینتون بول میگیره، چنان نمایشی از همدلی و درک و احترام به مخاطب و اینا از توش در میاره که میره تو دل میلیون ها رای دهنده جا باز میکنه. در مقابلش بوشی که مثلا از خانواده ثروتمند اومده و اینا، مردم از شکل جواب دادنش و حرفی که میزنه احساس میکنه آقا واقعا زندگی ما، وضع زندگی ما رو این نمیفهمه، براش مهم نیست. میگن سرپرست موقت یک دوران گذاری بود، مردم آمده بودن رویا پرداز انتخاب کنن برای دوران جدید، یکی رو میخواستن که ببرتشون جاهای تازه. بوش ولی هرچقدر هم کار بلد بود و اینا، لیدری نبود که واسه این دوران بخانش، رهبر این دوران نبود، کاریزمای اینطوری نداشت، اپرووال ریتش شاید پایین نبود ولی کلام نافذ نداشت، زیادی خونسرد بود، شور نداشت. میگم مدیر بود، در مقابل کلینتون برندی نداشت. شاید بوش پدر اصلا آخرین رئیس جمهور بود از یک دوران دیگری، دورانی که کار از حرف و نمایش مهمتر بود، پشت صحنه از جلوی دوربین خیلی مهمتر بود. ولی آمریکا داشت عوض میشد، جنگ سرد تموم شده بود، مردم مدیر نمیخواستن، رهبر میخواستن، یک کسی رو میخواستن که آینده رو بهشون نشون بده چه شکلیه، و اینم تو ریگان دیده بودن و بعدش هم دنبال شخصیت‌های اینطوری رفتن. درباره بقیه رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هم ما ویدیو ساختیم، بعدم احتمالاً میسازیم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید، خیلی برای ما مهمه که لایک کنید، خیلی مهمه که اگه نکته‌ای توش اشتباه بود کامنت بذارید بگید، اگه چیز خاصی رو دوست داشتید بگید، و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو حتما لطفا این کار رو بکنید. دم شما گرم.

0: سلام بر شما. در برنامه گذشته من درباره نقش و وظایف دولت موقت صحبت کردم و حتی رسیدم که به محدودیت‌هاش هم بپردازم و توضیح دادم که دولت موقت حکومت آینده بلند مدت نیست، بلکه یک نهاد موقتی است که کشور رو تا زمان استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. اما همینجا یک پرسش بسیار مهم پیش میاد و اون اینه که اگر دولت موقت، این پل بین دو نظام، چنین نقش حساسی رو داره، چطوری باید تشکیلش داد؟ چه کسی میتونه اون تشکیل بده؟ ببینید، این یک پرسش صرفاً حقوقی نیست، بلکه یکی از مهمترین مسائل سیاسی هر دوران گذاریه. تاریخ نشون میده که بسیاری از انقلاب ها و فروپاشی حکومت ها نه به دلیل سقوط حکومت پیشین، بلکه بر سر پاسخ به همین پرسش دچار بحران شدن. وقتی یه حکومت از بین میره، خب خود به خود قانون اساسی اون هم عملاً اعتبار خودش رو از دست میده. بسیاری از مقام‌های رسمی کنار میرن. نهادهای پیشین یا از هم پاشیده میشن یا حقانیت کار خودشون رو از دست میدن. و در چنین وضعیتی دیگه مرجعی وجود نداره که طبق قوانین گذشته نخست وزیر یا دولت یا رئیس دولت دولت رو منصوب بکنه. پس چه باید کرد؟ تجربه سه تا راه نشون داده. اولش اینه که نیروهای نظامی قدرت رو در دست بگیرن و خودشون دولت موقت رو تشکیل بدن. این راه اگرچه ممکنه که در کوتاه مدت نظم ایجاد کنه، اما معمولاً به حکومت نظامیان می انجامه و با هدف اصلی دوران گذار، یعنی بازگرداندن حاکمیت به ملت، سازگار نیست. راه دوم اینه که احزاب و گروه‌های سیاسی با یکدیگر مذاکره کنند، بر سر تشکیل دولت موقت به توافق برسند. این روش خب در نگاه اول یک روش کاملا دموکراتیکی به نظر میرسه، اما در عمل با یک مشکل اساسی روبروست. یعنی در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت، معمولا ده ها سازمان و شخصیت سیاسی ظاهر میشن که همشون خودشون رو شایسته اداره کشور میدونن و رسیدن همه این نیروها به یک توافق نه آسون نه سریع، و کشوری که درگیر بحران شده فرصت ماها مذاکره و چاره زنی رو نداره. به همین دلیل بسیاری از کشورها راه سومی رو انتخاب میکنن. در این روش سوم، شخصیتی که پیش از فروپاشی حکومت اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو به دست آورده، به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب میشه و مسئولیت معرفی رئیس دولت موقت رو بر عهده میگیره. توجه کنید که میگم معرفی، نه منصوب کردن، چون این دوتا با همدیگه متفاوت هستند. اگر رهبر دوران گذار خودش به تنهایی دولتی رو منصوب کنه، همه قدرت ها در دست خودش باقی میمونه. اما اگر پیشنهاد دنده باشه، راه رو برای نظارت و کنترل قدرت باز میکنه. به همین دلیلی که من در برنامه های گذشته هم از لزوم تشکیل یک شورای انتقال صحبت کردم. شورای انتقال میتونه نماینده طیف‌های گوناگون نیروهای آزادی‌خواهی که بر سر چند تا ماده توافق کرده باشند تشکیل بشه و وظیفه‌ش هم نظارت بر روند انتقال قدرته. هنگامی که رهبر دوران گذار رئیس دولت موقت رو پیشنهاد میکنه، این شورای انتقالی که باید برنامه، توانایی و ترکیب کابینه رو بررسی کنه و به اون رأی اعتماد بده. به این ترتیب رهبر دوران گذار به تنهایی تصمیم نمیگیره و دولت موقت هم بدون نظارت شورای انتقال آغاز به کار نمیکنه. اما اعتقاد بر اینه که پس از تشکیل دولت هم این نظارت باید ادامه پیدا کنه. دولت موقت باید در برابر شورای انتقال پاسخگو باشه، گزارش عملکرد خودش رو ارائه کنه و تصمیم‌های مهم رو با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار بده. دوران گذار زمانی نیست که قدرت در پشت درهای بسته اعمال بشه. برعکس، هرچه شفافیت بیشتر باشه، اعتماد مردم هم بیشتر خواهد شد. اما یک اصل دیگه هم باید از همون روز اول پذیرفته بشه و اون اینه که دولت موقت برای موندن تشکیل نمیشه. اعضای اون باید بدونن که مأموریتشون پایان داره و وظیفه اونها اداره کشور تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به حکومت منتخب مردم، نه ساختن یک حکومت دائمی برای خودشون. به همین دلیلم گفته میشه که اعضای دولت موقت و به ویژه رئیسش بهتره در نخستین انتخاباتی که خودشون برگزار خواهند کرد نامزد هیچ مقامی نشن. شاید این پیشنهاد در همه کشورها اجرا نشده باشه، اما نمیشه گفت که یک امتیاز مهم درش وجود نداره و اون اینه که مردم مطمئن میشن که برگزار کنندگان انتخابات خودشون در نتیجه اون انتخابات ذی‌نفع نیستن. دولت موقت در واقع باید داور باشه، نه بازیکن. این اصل اعتماد عمومی رو افزایش میده و از همون اول فرهنگ گردش مسالمت‌آمیز قدرت رو تقویت میکنه.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحت عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته. از هموندانم دعوت میکنم که جهت بحث نوبت بگیرن. نوبت اول جناب آقای عباس‌پور هستش، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
2: سپاس جناب داراوی گرامی. من ابتدای برنامه میخواستم یه سوالی بکنم از دکتر نوری‌علا که شاید هم برای من هم برای بینندگانمون یه مقدار واضح تر بشه قضیه، چون دکتر از دولت انتقالی و شورای انتقالی و شورای نظارت صحبت کردن، من چون خیلی خوب متوجه نشدم. ما بارها قبلا هم صحبت کردیم، چون در به اصطلاح شرایط دموکراتیک قرار نداریم، ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو میدونیم که اکثر مردم ایران، یعنی به هر حال جمع کثیری از ملت ایران، ایشونو به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردن، اونم نه در صندوق رأی که به هر حال در راهپیمایی ها و در نظراتی که گرفته شده، در نظرسنجی ها اینجور نشون داده شد که شاهزاده رضا پهلوی این به اصطلاح مشروعیت و حقانیت رو از قسمت بزرگی از مردم ایران پیدا کردن. ولی از اونجایی که مثلا فرض بکنید در حکومت اسلامی ما میبینیم که یه شورای نگهبان داریم، یه شورای مصلحت نظام داریم که تمام این اعضا از طرف رهبر انتخاب میشن و بعد میبینیم که این شوراها هیچ کدومشون بر علیه رهبر نمیتونن انتقادی بکنن، نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیرن و در نهایت بازم اون فرده که چون این افراد رو خودش منصوب کرده به هر حال حرف اول آخر رو میزنه. شما فرمودید که به هر حال رهبر دوران گذار منصوب نمیکنه، بلکه پیشنهاد میکنه و معرفی میکنه. حالا میخوام این سوال برای من ایجاد میشه که به هر حال اینها فقط مورد تایید اون رهبر میتونن باشن، بعد این بازم این مشکل رو ایجاد نمیکنه که مثلا چون این شورا از جانب ملت به اصطلاح معرفی نشدن، تایید نشدن، از صندوق رأی به عنوان نمایندگان بیرون نیومدن، این رو چجوری میشه آسونش کرد؟ یعنی چجور میشه پاسخگو بود به کسانی که حالا منتقدن یا کسانی که به هر حال همیشه مخالف این روش هستن؟ ممنونم، فقط این توضیح رو میخواستم از جانب دکتر نوریالی داشته باشم، سپاس.
0: ببینید، من اولا که یه گزارش میدم، یعنی میرم منابع موجود رو، کشورهایی که درش جریان گذار اتفاق افتاده رو مطالعه میکنم، جمع‌بندی میکنم، میارم میدم. مثلا ما در کیس خودمون هنوز هیچ اشاره‌ای به شورای انتقالی نشده و حتی یکی از ایرادایی که مثلا به این سند دوران گذار شاهزاده میگیرن اینه که آقا همه چیها رو که ایشون تعیین میکنه، پس مثلا جنبه جمعیش چی هستش؟ من گزارشی که میدم اینه که اولا اون شخصی که به هر حال مقبولیت و محبوبیت و حقانیت این رو داره که در دوران غیاب صندوق رأی بتونه تصمیمایی رو بگیره، خود برای ما که طرفدار شاهزاده هستیم و رهبری ایشون رو پذیرفتیم ایشون هستن. ولی در به دو دلیل من فکر میکنم که شورای انتقال خیلی چیز مفیدی اگر به وجود بیاد. در مرحله اول اینکه خود شاهزاده رو از مزان انتقاد بیرون میاره، یعنی که همین ایرادی که الان میگیرند رو اون موقع نخواهند تونست گرفت و در نتیجه اگر که عقب نشینی و شکستی هم در کار باشه، باز گردن ایشون نمیفته، گردن شورای انتقال میفته. ایشون رئیس شورای انتقال هستش، میتونه خیلی اعمال نفوذ ها بکنه. ولی شورای انتقال به نظر من، یعنی توی کیس های مختلفی که وجود داره، من دیدم که شورای انتقال این کار رو کرده. در این حال بعد از اینم که حکومت فروپاشی بکنه و این دولت موقتی که شورای انتقال عرض کنم که تعیین کرده، نه شاهزاده، شاهزاده پیشنهاد میکنه، شورای انتقال اون رو تصویب میکنه، او وقتی که مثلا دری به تخته بخوره و فروپاشی صورت بگیره و این منتقل شه به داخل کشور، در اونجا شورای انتقال میتونه نقش شورای ملی رو بازی بکنه و یه نظارتی داشته باشه. یعنی ما یه دولت موقت داریم، یک شورای انتقال داریم، انتقال که صورت بگیره همین شورای انتقال میتونه شورای نظارت باشه و بتونه بر کارهای دولت موقت نظارت داشته باشه. البته خیلی هم هستن که با این مسائل مخالفن. مثلا توی مهستان خودمون آقای حسن دانشور همیشه میگوید که وقتی که دولت موقت تشکیل شد باید شورای انتقال مثلا منحل بشه. ولی خب به نظر من بد نیستش که اولا یک ضربگیری بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و دولت موقت وجود داشته باشه، تعداد کسانی که توش هستن بتونن عقلاشون رو هم دیگه بذارن، مصالح رو بسنجند و غیره. من به شخصه وجود دولت شورای انتقال رو مفید میدونم، ولی هنوز توی مطالبی که رد و بدل میشه هنوز راجع به این قضیه داشته. حتی این که شورای انتقال الان در سخن آقای عرض کنم که عباسپور هم این بود که خب شورای انتقال هم که ایشون باز باید یا اون رهبر باید انتخاب بکنه، روشی که به کار رفته اینه که ایشون مثلا 4 تا از معتمدین خودش رو مأمور میکنه که برن شورای انتقال رو تشکیل بدن، اونها میرن و مثلا 30 نفر رو جمع میکنن و این شورا تشکیل میشه. یعنی بازم یک ضربگیری این وسط وجود داره، ولی به هر حال حضور رهبر دوران گذار اجتناب ناپذیره و خوبم هستش که بالاخره، چون دیدید که توی همین مطلبی که من تهیه کرده بودم 3 تا راه حل بود دیگه، یکی نظامی ها بیان سر کار، یکی احزاب با هم دیگه دور هم دیگه جمع شدن و گرفتاری ها و ناممکنی های اونها رو هم توضیح داده بودم. وجود یه رهبری که تصمیم نهایی رو بتونه بگیره و لااقل تایید بکنه کارهای دیگرون رو میتونه بسیار مفید باشه و نه صورت دموکراتیکی که مردم ایران بیان رأی بدن، ولی روابط دموکراتیک داخل این نهاد رو تأمین بکنه.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: با درود خدمت هموندان گرامی و بینندگان تلویزیون حزب سکولار دموکرات، من با تشکر از جناب نوریالا که تو این چند هفته پوشش کردن که نکات ضعف یا اینکه چه سوراخ‌هایی ممکنه به وجود بیاد که اون مسیر اینکه آینده ایران به یک سکولار دموکراسی برسه، این سوراخ‌ها رو به اصطلاح نمایان بکنن که راه درست این باید باشه. البته و موزل این پژوهش به باور من بر اینه که جلوگیری از به خطا رفتن دولت موقت، حالا به هر منبانی که میخواد باشه، مسیرش به اونجا برسه. حالا اگه زمان دولت موقت طولانی باشه، اشخاصی که توش هستن منجی قدرت بشن، داس بکنن که به این صندلی چسبیدن، چیزای زیادی بوده که ما اکثرا توی تاریخ خودمون تجربه کردیم و تو این آموزش گفتارها کوشش میشه که اینها جلوش گرفته بشه، یعنی با آسیب شناسیش جلوگیری بشه ازش. من فکر میکنم خارج از این مسئله، یعنی مشکل ما در ایران به باور من خیلی فراتر از اینه که ما ترس از این داشته باشیم که مثلا یه دیکتاتوری دیگه‌ای زاییده بشه به هر شکلش که میخواد بشه، یعنی در نهایت حکومت به مردم تحویل داده نشه در اثر در مسیر این دوران گذار. و من مسئله‌ای که الان 1-2 هفته هم از ذهنم مشغول کرده، نقش بازماندگان این رژیم در آینده، یعنی در همون دوران گذاره که اینا میتونن با این تفکر خانمانسوزی که داشتن و دارن و خواهند داشت، نقش یا وضعیت دوران دولت موقت و یا دوران گذار رو به بیراهه بکشن یا به پرتگاه بکشن یا به سمت یک دیکتاتوری بکشن به خاطر دخالت هایی که میکنن، سنگ هایی که لای چرخ میذارن، به قول آقای بازرگان اون موقع میگفت چوب لا چرخ دولت میذارن و اینا. حالا اون مسیر خیلی سادش بود، ولی اینجوری که اینها این بازماندگان جمهوری اسلامی دارن خودشون رو نشون میدن، خطرشون خیلی بیشتر از بازایی یه دیکتاتوری در دوران گذار یا پس از سقوط جمهوری اسلامیه. چون که من فکر میکنم اگر این بخش آسیب شناسی نکنیم که ما باید با بازماندگان جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنیم و اینکه چگونه بتونیم جلوگیری بکنیم از هر گونه فعالیتی که اینا بخوان بعد از سقوط تو این روزهای اخیرم تک و توک آدم برنامه یا فیلم هایی از این اون میاد که اظهار میکنن نمیدونم ما فلان کار رو میکنیم بیسار کار رو میکنیم اگر مسیل اون تل خاک رو به اصطلاح دارن نمایش میدن با گفتارشون. و من فکر میکنم این خیلی خطرناکتر از بازایی یک دیکتاتوری باشه، چون خود همین دخالت اینا یا به اصطلاح مزاحمت اینها در دوران گذار مسیر رو اصلا صاف میکنه برای یه دیکتاتوری اگر آسیب شناسی نشده باشه. و من خواهشم از جناب نوری علایی اینه که در برنامه آینده به این نکته بپردازیم و اینو آسیب شناسی بکنیم. برای دولت موقت میتونه راهچاری باشه، برای دوران گذار میتونه خوب باشه و ما رو به اصطلاح با یک خیال راحتی به سمت اون سکولار

0: دموکراسی که سالیان سال صحبتشو میکنیم و آرزومون هست برسونیم. سپاس من تمام.
1: اگر آقای دارابی اجازه بدن من یه نکته رو توی این دو سه دقیقه که از وقت قسمت اولمون مونده عرض بکنم. ببینید مسلماً دولت گذار با مشکلاتی روبرو خواهد شد، این امر مشخصیه، اما منطق رو اگر که بخوایم راهنمای کار خودمون قرار بدیم باید ببینیم که از چه ناحیه‌ای این خطرات میتونه وجود داشته باشه که منجر به هرج و مرج بعد از فروپاشی باشه. به نظر من یکیش اینه که منافع آدم‌ها در خطر بیفته. خب سپاه پاسداران نمیدونه حالا به این چندین هزار عضو داره دیگه، اگر اعضا فکر بکنن که با تغییر رژیم منافعشون به خطر میفته، خب اینا دشمنش میشن دیگه. نمونهش رو میبینیم در عراق صورت گرفت دیگه، که برداشتن ارتش رو منحل کردن و اینا حقوقشون هم قطع شد، رفتن داعش تشکیل دادن. یکی هم عناصری هستن که واقعا ایدئولوژی زده هستن و به خاطر ایدئولوژیشون میان این کار رو میکنن. بنابراین در دستور کار دولت موقت باید این وجود داشته باشه که چگونه میتونه اطمینان خاطر بده به اکثریت کسانی که دستشون به خون آلوده نشده و مأمور و معذور بودن که زندگیشون به خطر نخواهد افتاد، و بعد برنامه داشته باشه برای مقابله با اونهایی که دارای ایدئولوژی تردید ناپذیر هستن، که اونم به نظر من در جریان این فروپاشی حل و فصل میشه. حالا اگر که لازم بود در قسمت دوم میتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.

0: جناب دادگو بفرمایید، در خدمت شماست.
1: بله، ممنون هستم. با درود خدمت همگی. جناب نوری علا، شما از این سراح انتقال که پیش اشاره کردین تمام تمرکز روی سومی بود که منم آرزوی منم همین، فکر کنم همه ما، ولی من میخوام بگم اون اولی راجع به اولی هم باید بحث بشه که ما به هر حال در موردش هوشیار باشیم. من نظرم اینه که ایران توی من از نظر منطقه‌ای، منطقه سیاسی، توی کشورهای قرار داره که بیشترشون یا ریشه نظامی دارن یا نظامی هستن، مثل پاکستان یا ترکیه. حالا چند ساله ولی ترکیه هم هنوز تمایلات نظامیگری داره، یعنی ریشه نظامی داره. خود ایران هم به هر حال زمان هر دو پهلوی ها، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه، خودشون شخصا نظامی بودن و نیروهای نظامی نقش خیلی عمده ای داشتش. حالا در وضعیت امروز هم الان ما میدونیم که سپاه در مصدر کاره، حقیقت امر دیگه، که اینا هم نظامی هن دیگه. در نتیجه من پیشبینیم اینه که یه مقداری ما باید تمرکز کنیم روی تحقیق و مطالعه روی اینکه ایران نظامی بشه و احتمالا اصلا تمام اینا که ما میگیم راجع به دولت انتقالی اینا اصلا فراموش بشه. من میخواستم ببینم شما نظرتون چی، آیا باید روی این مسئله تمرکز کنیم، صحبت کنیم؟ همین.
2: ببینید، دو تا فرض ما بیشتر نداریم دیگه. یا اینکه این حکومت ادامه پیدا میکنه به صورت تعدیل شده، تغییر یافتهش، یا اینکه فرو میپاشه. دولت موقت در بحث دوم هستش. یعنی فرض رو بر این بگیریم که این حکومت فرو میپاشه، اپوزیسیون باید یک نهادی رو آماده داشته باشه که بلافاصله بتونه مدیریت مملکت رو به عهده بگیره. اگر که این اتفاق نیفته، خب اصلا ما از بحث گذار دیگه خارج میشیم. در داخل خود حکومت تغییراتی صورت میگیره، مثلا پاسدارا، من نمیدونم دیگه چه کار باید بکنم. الان مملکت دست پاسدارا هستش دیگه،
1: درسته.
2: ارتش هم که واقعا الان نیروی نیستش که بگیم که در مقابله با سپاه پاسداران کاری میتونه بکنه. الان خود مگه آقای قالیباف جزو سپاه نبوده؟ آقای عراقچی جزو سپاه نبوده؟ اینا فقط یه کوچلوار پوشیدن، لباس نظامی رو بیرون آوردن و شدن قسمت سیویل ماجرا، و الا مملکت دست سپاهی ها هستش. ما راییم راجب زمانی صحبت میکنیم که فروپاشی در پیش باشه. اگه فروپاشی نباشه که هیچ کدوم اینه، همه این کارهایی که شاهزاده کرده، ما کردیم، هر کسی یکی کرده باشه، همش باد هوا میشه دیگه. یک احتمال سوم البته وجود داره و اون اینه که در خود نظامیای داخل ایران نظر این باشه که بتونن برای اینکه هرج و مرج نشه، جنگ داخلی صورت نگیره، خودشون بیان رسما جمهوری اسلامی رو منحل بکنن، بعد اگر که لازم بود مثلا دعوت بکنن از شاهزاده که شاهزاده بره داخل کشور و مثلا یه حکومت سیویل رو تشکیل بده. اینا همه بستگی به این داره که الان در ایران داره چه اتفاقی میفته. یعنی که آیا در طی این مدت مثلا دو سه ماهی که جنگ ها صورت گرفته و غیره، آیا واقعا نظامی ها در ایران ضعیف شدن؟ آیا اونهایی که غیر نظامی هستن، مثلا اصلاح طلبا، تونستن جونی بگیرن. اینا الان همش تعیین تکلیف میکنه برای آینده. امید همه ما اینه که این حکومت فرو بپاشه، ولی فروپاشش اینطور نباشه که بلافاصله پشتبندش جنگ داخلی صورت بگیره تو مملکت ما. نمیدونم نیروهای ایدئولوژیک، نیروهای قومیتی، امین مسلح ها، کسایی که اسلحه دستشونه بخوان بیان به هرج و مرج ایجاد بکنن. من فکر میکنم که یه دوران سختی رو ما در پیش داریم که در انتهای اون هستش که روشن خواهد شد که آیا ما قراره که سیستم عوض بکنیم، رژیم عوض بکنیم، یا این رژیم میخواد خودش رو تعدیل بکنه و ادامه بده. ما فرض رو میذاریم بر این که فروپاشی صورت میگیره، دولت موقت به قدرت میرسه. بحث ما اینه که این دولت موقت چی کار باید بکنه و چه آیندهی در انتظارش هستش.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و سپاس از این زمانی که در خیلی من میذاریم. من نکته‌ای که مخصوصا توی این دو جلسه آخر داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی برام جالب است و ویدیوهام برای دوستانی که فعال هستن به صورت خیابونی در واقع بیشتر کار میکنن فرستادم. همین هستش که این نکته رو گوشزد بکنیم که شرایط انتقال به چه شکل میخواد صورت بگیره یا چه مشخصاتی چه مختصاتی میتونه داشته باشه. و من طبق صحبتهایی که کردیم با دوستان متفاوتی یک مقدار برام بیشتر فکر میکنم باید روش کار بکنیم، برام جای کار وجود داره. اینکه شخص، حالا من به صورت مشخص میگم شاهزاده، در واقع عمل کننده نیست اونجا توی دولت گذار، یعنی نظارت داره، مسئولیت اجرایی برای اینکه بخواد قراردادی بنویسه یا کاری بکنه رو نمیشه ازش انتظار داشت، به خاطر اینکه میخواد در واقع راهبری بکنه این جریان رو و باید بی طرف بمونه. ولی خب خیلی از دوستان هستن که ایشون رو یه جورایی خیلی بالاتر میبیننش و هیچ کس حق نداره بهش حرفی بزنه، هیچ کس حق نداره انتقادی بکنه. من فهم کنم اینو دوستانی که حالا این برنامه رو میبینن باید بیشتر در موردش ما صحبت بکنیم که مسئولیت بین همه باید پخش بشه. اصلا بحث این نیست که بخواد به بیراهه بره، ولی من یه مطلبم نوشتم در موردش یه مقاله که این مسئولیت اجتماعی ماست در حال حاضر که باید اونو قبول بکنیم و دولت موقت بحث نظارتش، بحث شورای نظارتش، بحث شورای انتقالش، این بایستی در یک مجموعه از افراد صورت بگیره، نه اینکه فقط یک نفر باشه که بخواد تمام این کارها رو انجام بده، تمام این تصمیم ها رو بگیره. در همون جوری که بحثش شد که اگر که بعد از این حالا فرصت 6 ماه یا 2 سال مشکلاتی پیش اومد، قانون اساسی که باید نوشته میشد اون قانون اساسی مد نظر نبود و بخواد منحل بشه، اینجا دیگه در واقع شاهزاده نباید بره کنار، چون اگر که خودش تمام اینها رو بخواد انجام بده، تمام اینها رو بخواد راهبری بکنه، اونجا دیگه بی‌طرف بودنش کنار میره و اگر که به سرمنزل مقصود نرسه این دولت گذار، در واقع خودش زیر سوال میره. به نظر من این نکته هستش که بیشتر باید دوش بحث بکنیم که مسئولیت جمعی و شورا، حالا بحث بیشتر نظارت و تصویب اون پروتکل‌هایی هستش که واسه اون دولت لازم هستش که داشته باشه، از بالا بهش نظارت میشه، ولی خودش به صورت مستقیم دست اندر کار نباید باشه، کسی که میخواد این رهبری رو انجام بده. و افراد و گروه‌ها فکر کنم این نکته مهمی هستش که حالا توی این آموزگفتار هم داشتیم، این برداشت رو نداشته باشم که من الانی که دارم توی فلان کارگروه مربوط به حالا همین دفترچه گذار یا توی فلان فعالیت های سیاسی فعال هستم، توی آینده توی دولت گذار یا توی دولت بعد فلان وزارت خونه یا فلان جا این جا برای من رزرو میشه. این دوباره من تاکید میکنم روش، توی دفترچه گذار باید وارد بشه بحث کسی که توی دولت گذار مسئولیتی قبول میکنه اجازه نداره برای یک دوره توی دولت بعد از دولت گذار محدودیت براش بذاریم که نمیتونه کار در واقع اجرایی داشته باشه توی دولت بعد از دولت گذار، و افراد این رو بدونن که یک زمان خاص داره. والا من نمیدونم این ماکسیمومش رو توی دفترچه گذار آوردم، اینو سوال میشه کرد که زمان باید بذاریم که اگر که دولت گذار با تمام این مختصات نتونست به اون هدف برسه کنسل میشه، یعنی زمانشو که حالا میدونم 2 سال فکر کنم بیشتر بود بحثش، نتونست به اون قانون اساسی برسه با تمام اون مشکلاتی که حالا ممکنه براش پیش بیاد این کنسل میشه، بعد دوباره خود شاهزاده بایستی اون نظارت یا شورای نظارت رو تشکیل بده. این از نظر زمانی میتونیم در موردشم صحبت بکنیم که زمانش چقدر باید باشه دولت گذار، یعنی چه زمانی حق نداره دیگه جلوتر بره یا حالت استاپ داشته باشه که بعد از اون در واقع یک گروه جدیدی بیان وارد کار بشن و اون افراد برن کنار بخاطر اینکه به سرمنزل مقصود نتونستن قانون اساسی رو نتونستن بنویسن. این هم به نظر من جالب هستش که در موردش صحبت کنم.
2: بله، البته قانون اساسی رو دولت گذار نمی نویسه. دولت گذار فقط مجلس مؤسسان رو انتخاباتش رو انجام میده. نمایندگان مردم هستن که میان. قبلا حقوقدانا نسخه اول مثلا قانون اساسی رو نوشتن. قوانین اساسی متعددی هم وجود داره. الان من خودم توی آرشیو خودم 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف نوشتن رو دارم. اینا همه میره به مجلس مؤسسان و در

0: که بتونه مثلا دو تا وزیر رو برداره یا نخست وزیر رو برداره، تغییر کار بده تحت نظارت رهبر دوران گذار که شاهزاده هست. من روز به روز بیشتر معتقد میشم بر این که ما باید راجع به شورای انتقال بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم یکی از گره های کاری که کمتر بهش پرداختیم، الان که داریم تمرکز خودمون رو میذاریم روی دولت موقت، بیشتر میتونیم احساس بکنیم که بین شاهزاده یا بین رهبر دوران گذار و دولت موقت یه خلایی وجود داره که اگر این خلا پر نشه همه تقصیرها میفته به گردن خود شاهزاده و ایشون ناچار خواهد بودش که مثل یک دیکتاتور عمل بکنه. برای نجات شاهزاده از دیکتاتوری هم که شده، به نظر من باید روی اهمیت وجود شورای انتقالی صحبت کردش. و ما کاری که جز این که بتونیم این حرفا رو بزنیم و در رسانه ها مطرح بکنیم که نداریم، که امیدواریم که این حرفا به جایی برسه و بتونه اون تجربه رو که ما جمع کردیم و به صورت گزارش داریم ارائه میدیم، چراغ راه آینده اونایی باشه که دارن این کار رو انجام میدن.
1: خیلی ممنون، امیدواریم همینطور باشه. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی، متشکرم از زمانی که به من میدین. من کلی مطلب جمع شد الان با صحبتایی که دوستان کردند. سعی میکنم متمرکز باشم، یکم شاید خلاصه تر بتونم به همش برسم، اگر نه که مجبور میشم یه بار دیگه زمان بگیرم. در ابتدای بحث از ستاد پیشنهادی که آقای دکتر یا راه حلای ممکنی که برمودن برای فروپاشی، بحث احزاب رو مطرح کردن. من میخواستم بگم بزرگترین ایرادی که به سیستم سیاسی و اجتماعی کشور ما الان وارد هست و ازش رنج میبره، بحث اینه که چون حکومت نهضت اسلامی با از بین بردن احزاب واقعی، احزابی که ملت محور باشند و جلوگیری از فعالیت های سیاسی به نوعی برای افراد، باعث شده که اصلا سیستم حزبی توی کشور ما دیگه کار نکنه. ما دو سه تا حزب داریم که همه وابسته به رژیم هم به نوعی. حزب نمیدونم مؤتلفه اسلامی، حزب پایداری، حزب نمیدونم حتی اون سازندگی هاشون هم به نوعی وابسته به رژیم هم و به میزان زیادی اخته شدن. این هر آدم حسابی، کمی حسابی هم توش بوده رو زدن کنار گذاشتن. حزبای خارج از کشور هم به واسطه عدم امکان ارتباط با مردم داخل، عملا اون مقبولیتی که یا حقانیتی که باید می داشتن رو نتونستن کسب کنن. در نتیجه بعد از دوران فروپاشی عملا ما به هیچ گونه راه حل یا امکانی نداریم که از نظر حزبی بیایم دولت موقت یا دولت گذار رو تشکیل بدیم یا یه ائتلافی بین احزاب شکل بگیره. چون احزابی که خارج از کشور فعالیت میکنن قانونا حزب نیستن، چون در ایران ثبت نشدن. احزابی که داخل هستن همه وابسته به رژیم موجود هستن. مورد بعدی که صحبت شد بحث آقای حمد عزیزمون، آقای دادگو بود، بحث اینکه نظامی ها بیان قدرت رو در دست بگیرن. من تحلیلم از شرایط موجود اینه که بعد از سقط شدن و پرپر شدن خامنه ای عملا این اتفاق افتاده، یعنی یک کودتای نرمی اگر بتونیم بهش بگیم صورت گرفته و سپاه قدرت رو به طور کامل در دست گرفته بدون اینکه بخواد تغییر جهت بده از نظر حکومت. و من تصورم این هست که سپاه به نوعی، یا اگر مجتبی خامنه ای یا مجتبی خامنه ای زنده باشه، به نوعی گروگان گرفته، ازش داره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، یا حتی خود مجتبی اصلا به طور دربست در اختیار سپاه، یعنی خودش

خواسته خودش دوست داره حکومت به این سمت گرایش پیدا کنه، چون نه مشتبه برشه اون پدرشو داره، نه دیگه شرایط موجود به نوعی هست که اینا بتونن به تنهایی به با حمایت طرفداراشون به نوعی حکومت رو جلو ببرن و اون مشروعیت که فکر میکنن داشته باشن. چه بسا همین امروز بود یا دیروز مثلا بحثی که بین دوتا نماینده مجلس بود وایرال شده بود که یکشون از تندروها و یکشون از یکم میانه روتر، حتی که این میانه رو به اون تندرو میگفت شما 0.5% و 1% هم مقبولیت داخل ایران نداری، به این رفراندوم بذاریم بحث جنگ و توافق و ببینیم مردم چه دست میگیرن. ببینید شرایط اینجوریه، این انشقاقی که اتفاق افتاده به این شکل هستش. اما اگه برگردیم در رابطه با بحث امروز، بحث دولت گذار و انتخاب اون شورای انتقال، من فی الواقع آقای دکتر نمیدونم متاسفانه بگم یا نه، فکر میکنم یکم زاویه دارم با نظر شما در این رابطه، به این دلیل که من خودم به شخصه اعتماد 100% با شاهزاده، یعنی شاهزاده هر اقدامی بکنه من 100% حمایت میکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما اگر طبق فرمایش شما شاهزاده بیان اختیار انتصاب دولت موقت رو به اون شورای انتقال به قولی واگذار کنن، یعنی انتخاب با شورای انتقال باشد، انتصاب انتخاب با شاهزاده، یعنی شاهزاده بیاد افراد پیدا کنه به اونا معرفی کنه اونا انتصاب بکنن. بحث اینجا این پیش میاد که من حسین به شاهزاده اعتماد دارم، اگه شاهزاده بگه ایکس خوبه میگم ایکس خوبه، ولی بعد اگر این انتخاب و انتصاب بیاد منتسب بشه به چند نفر دیگه که من شاید یه تعدادشون حتی نشناسم، این انتصاب اونها شاید خیلی مورد قبول من حسین نوعی قرار نگیره. ضمن اینکه من میخوام اشاره کنم به اینکه شاهزاده طبق این چند سال، 40 و چند سال، هممون شاهد بودیم که با افراد خیلی زیادی همکاری کردن، در دفتر خودشون، در افرادی خیلی نزدیک بهشون بودن و نام نمیخوام ببرم، ولی میدونیم که الان یه تعدادی از اون حلقه اطراف شاهزاده خارج شدن، افراد جدیدتری اومدن. حالا این تغییرات شاید یک بخشش به واسطه تغییرات نگرش شاهزاده است که خب به این سالها همیشه ما بحث کردیم، شما خودتون های دکتر بارها فرمودین که خب مثلا در قاهره ایشون قسم خورد، قسم پادشاهی خورد و یه مدت تصور به این بود که ایشون پادشاه باشن و با همه مثل پادشاه عمل کنن، بعد الان به اینجا رسیدیم که شاهزاده خودش میگه من اصلا بیشتر جمهوری خواهم، دموکراسی و حتی رأی مردمی که برای من ارزش داره. و این سفر شاهزاده از اون نقطه تا این نقطه باعث شده یه تعداد آدم‌هایی که خیلی نزدیک بودن الان ازشون دور شده باشن، شاید حتی مخالف ایشون شده باشن و یه سری افراد جدید اومدن و ما نمیدونیم این سفر هنوز تا کی ادامه داره و چه افرادی قراره بیان و خارج بشن از این دایره. به همین خاطر من دوست دارم به شخصه اگر قرار به انتصاب باشه یا انتخاب باشه، شاهزاده یک گروه یا شورای انتقال مشخص کنه، مأموریت بده که برن افراد مناسب رو برای مناسب مناسب در دولت گذار انتخاب کنن و نهایتا به نظر من شاهزاده بیاد روشون مهر تاییدو بذاره که اوکی این دولت موقت یا دولت گذار میتونه کارش رو شروع کنه یا مورد قبول من هم هستش. فکر میکنم یه همچی چیزی توی دفترچه گذار یا اون شکوفایی اومده باشه. و نکته بعدی این که دولت موقت، شما این اواخر صحبت بود عرض فرمودین که اگر وظایفش درست انجام نداد یا نتونست به اون نتیجه قانون اساسی برسه چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم وظایف دولت موقت و دولت گذار ما نباید به نوعی قاطی کنیم با اون شرایط اجرای
مثلا انتخابات مجلس مؤسسان و رسیدن به قانون اساسی. چون دولت موقت از نظر من یک کار تکنوکرات هست و چرخوندن چرخ مملکته و اون بخش به نظر من قانون اساسی و به قولی ایجاد مجلس مؤسسان فکر میکنم باید به عهده یک همون شورای انتقال باشه و دولت موقت وظیفه کمک کردن یا ایجاد شرایط مثلا انتخابات و اینها رو به عهده داشته باشه. و باز هم اگر بخوام رجوع کنم به دفترچه گذاشت، فکر کنم در اونجا یک سری محدودیت های زمانی ارائه شده، نمیدونم عدد بگم، شاید اشتباه بگم، 3 ماه یا 6 ماه فکر میکنم مثلا دولت هیئت مؤسسان، مجلس مؤسسان که تشکیل شد اگر به نتیجه نرسید برای قانون اساسی منحل میشه، یه هیئت جدید تشکیل میشه. یه همچین روندی رو فکر میکنم پیش بینی کرده بودن برای این امر. من فکر کنم همه مسائلمو تونستم پوشش بدم. ممنون از وقتی که به من دادین. حالا تا بعد.

0: هسته اصلی این سازمان و سامانه گذار تشکیل دولت موقته. مردم خیلی سوال میکنن که شاهزاده کی دولت موقت و دولت گذار رو اعلام میکنه؟
1: در زمان اعلامش خواهد رسید. به هر حال در نظر بگیرید همطور که بهتون گفتم که بسیاری از این افراد در داخل کشور هستن. عنوان کردن هویتشون به شکل زودرس فقط یه خطر آنی براشون ایجاد میکنه. ما باستی رعایت اصول ایمنی و حفظ هویت افراد رو در نظر بگیریم. اما بدانید که هستن این افراد و باشون تماس مستقیم داریم و از حالا میدونن هر کدوم در کدوم بخشی از این ساختار به اصطلاح سگانه میتونن نقشی رو ایفا بکنن. به محضی که رسیدیم به اون مرحله فروپاشی، خب دولت گذارم هویت خودش رو اعلان خواهد کرد و عواملی که در درون کشور هستن مسلماً اون موقعی است که میتونیم به شکل علنی بگیم که خب این افراد هستن که این پست ها رو در اختیار میگیرن. بخشش هم البته در خارج هستن که در تعامل مستقیم هستن با نیروهای درون. در واقع ترکیبی است از نیروهایی که خارج از کشور قرار دارن با کسانی که در داخل کشور این مجموعه رو تشکیل خواهند داد.
2: جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: سپاس از شما. خب این کلیپی هم که نمایش دادیم در از تایید این آموزگفتاره، یعنی تایید اهمیت این آموزگفتار به خصوص این سه بخش گذشته یا سه هفته گذشته، سه برنامه گذشته که پژوهشگر جناب نوری‌علا زحمت کشیدند کردند، در تایید این هست به عقیده من و اهمیتشو در این گفتار نشون میده، در این کلیپ نشون میده که چند. ولی کلن ما خیلی خوب دوستان خیلی صحبت کردن در مورد این دولت گذار و شورای گذار. من یه چیز کلی به ذهنم رسید، گفتم بد نیست که اشارهی بهش بکنم. ما میتونیم بگیم که همجور که جناب سایی تو صحبتشون فرمودن، میگن شاهپور هر کاری بکنه، خب شما گفتین شاهزاده، من میگم شاهپور هر کاری بکنه ما تایید میکنیم و به قول معروف چک سفید رو دادیم. خب منم شاید این حرف رو بزنم، ولی واقعیت این اون مسیر دلخواه ما نیست. عمل کرده خودمونو میگم، نه اون چیزی که از اون سمت میاد، عمل کرده خودمونو میگم. دلخواه ما نیست برای این که بخوایم، چون به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یک آینده سکولار دموکرات برای ایران هستیم، آینده‌ای که حکومت به دست مردم باشه، برای مردم باشه و از سوی مردم باشه، نه اینکه از بالا طبق چیزی که ما تجربه کردیم در تاریخمون در سالهای گذشته، به خصوص 47 سال گذشته، که از بالا یه چیزی دیکته بشه، اگه خوب بود بگیم به چقدر خوشمزه است، اگه هم بد بود بگیم شروع بکنیم دستامون رو ببریم بالا فوش بدیم بگیم که فلانی باید گم شه. به هر حال این راه و رسم یا اصول یک دموکراسی پایدار نیست. دموکراسی پایدار وابسته به اینه که تقسیم قدرت بشه، قبول مسئولیت بشه، پذیرش مسئولیت بشه، از مردم مسئولیت پذیری درخواست بشه و این قدرت رو تقسیم بکنن. حالا این که میگم مردم، حتما به دست مردم نباید باشه، ولی به دست نماینده های مردم باشه. حالا از کدوم سمت به اصطلاح انتخاب میشن، ولی این تقسیم قدرت یکی از اصل‌های مهم دموکراسی پایداره. حالا این تقسیم قدرت به دست شورای میاد، اسم شورای گذاره، دولت گذاره، یه نهادیه، نهادیه باید ساخته بشه، ولی این عمل باید انجام بشه، چون اگر انجام نشه همجور که در آغاز آموزگفتار جناب نوری‌علا یا فکر میکنم در توضیحاتشون بود که فرمودن در اصل ما میخواییم این فشاری که روی شخص خود شاهپور رضا پهلوی هست، این فشار رو ورداریم. هدف از این تقسیم و این راه حل برای اونه، این فشار برداشته بشه، چون هر کسی یک توانایی هایی داره، توانایی هاشو میتونه در اون سمت خودش بذاره، نه اینکه بخواد به اصطلاح این توانایی رو پخش بکنه برای انجام همه کار. مطمئنن انجام پذیر نیست و نتیجه درستی هم نخواهد داد. اینو دیگه بالاخره در چند دوره ما تجربه کردیم. سپاسگزارم. من تمام.
2: سپاس از شما.
4: اگر اجازه بدید آقای دارابی من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید من فکر می‌کنم که یه کلمه ای رو شما به کار بردید که قابل تصحیحه. ما میدونیم که دولت موقت که دولت دموکرات نیستش، که انتخاباتی صورت نگرفته که بخوایم ببینیم روابط چجوریه. اما تو زبون فرنگی بین دموکراسی و دموکراتیک تفاوت وجود داره. دموکراسی یعنی اینکه مردم میان و رأی میدن و نه اکثریت نظر خودشون میگن، ولی در هر جمعی میتونه روابط دموکراتیک برقرار باشه بدون اینکه به دموکراسی ربطی داشته باشه. ما تمام تلاشمون اینه که بگیم که چجوری میشه در دوران گذار که دوران غیر دموکراسی هست، روابط میتونه تا حد ممکن دموکراتیک بشه. من فکر میکنم که این نظر شخصی منه، این اشتباهه که اگر که ما بگیم که همه تصمیم ها رو شاهزاده باید بگیره. ما میدونیم که این کارو نمیکنه خود ایشونا. همین که تیم تشخیص داده، تشکیل داده، مشاورینی داره باهاشون گفتگو میکنه، نشانه اینه که ایشون عرض کنم که همه تصمیم ها رو نمیگیره، همه اندورسمنت ها، همه تایید ها رو ایشون میکنه، یعنی گوش به حرف این و اون میکنه، در نتیجه جمع‌بندی میکنه و این کار رو انجام میده. بنابراین من یادمه که وقتی که تو سازمان برنامه کار میکردیم، یک بار در حضور مرحوم امیر عباس هویدا جلسه داشتیم، یک کسی گفتش که شخص اول مملکت چنین میگوید. یکو آقای هویدا گفت آقا اینقدر نگید شخص اول، نگید شخص اول، تو این مملکت شخص دومی وجود نداره که ایشون شخص اول بشه، ایشون تنها کسیه که تصمیم میگیره. خب ما میبینیم که چیزی به کجا میکشه این نوع روش و کار. ما میخواهیم که تر حد ممکن مشورت صورت بگیره، وظایف در داخل آدمهایی که اون چهار تا امری رو که شاهزاده به عنوان اصول اولیه ائتلاف مطرح کردن اونا رو قبول دارن، اونا بتونن بیان و صحبت بکنن و نظر بدن. به نظر من ما باید فراموش نکنیم که ما در دوران گذار به دموکراسی نمیرسیم. همه تلاش دولت موقت و اگر شورای انتقامی وجود داشته باشه اینی که ما رو به دموکراسی برسونه. اما در داخل این دوران غیر دموکراتیک چگونه میشود کار رو به جایی کشید که ما یه شخص داشته باشیم همه تصمیم ها رو ایشون بگیره و حتی من یه مقدارم حرف آقای سایی رو دارم جواب میدم، چون آقای سایی گفتش که من اعتمادم به ایشونه، هرچی ایشون بگه من قبول میکنم. من هم تحسین میکنم وفاداری ایشون رو، هم تصحیح میخوام بکنم که به نظر من بد نیستش که اینا اینطوری بگیم که معالن هرچی که ایشون تصویب بکنه مورد توجه ماست، ولی این داله بر این نمیشه که ایشون نباید برای کسی مشورت بکنه، نباید شورای انتقال داشته باشه. خب همه اینها وسائلی هستن که بار رو از دوش یه نفر بر میدارن، دموکراتیزش میکنن و میتونن ارائهش بدن.
2: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
5: ممنونم و از آقای دکترم تشکر میکنم بابت این بخش آخر صحبت هاشون. اتفاقا من در جواب آقای بیگلر میخواستم عرض کنم که اصلا صحبت های من رو اشتباه برداشت نکنید، شاید هم مخاطبین. ببینید دلیل اینکه من یه جمهوری خواهم فکر میکنم خیلی واضحه، اول تو یه حزب جمهوری خواه دارم فعالیت میکنم، ولی دلیلی که من اعتماد دارم به شاهزاده و علاقه قلبی و فکری و همه جوره ساپورت دارن برای ایشون اینه که ایشون واقعا همه جوره ثابت کردن از نظر که دموکرات هستن، سکولار هستن و تمام اون موازینی که حزب ما دنبال میکنه رو عملا ایشون در اون چهاربندشون آوردن. در نتیجه اگر این که من عرض میکنم که من به شاهزاده اعتماد دارم و فکر میکنم خیلی خیلی از افراد کشور و ملت ایران به ایشون اعتماد دارن، نه به خاطر که ایشون شاهزاده است، نه به خاطر اینکه پسر محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فرهیخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به دلیل که مطمئنم ایشون راهی رو

نه به خاطر اینکه پسر محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فریخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به دلیل که مطمئنم ایشون راهی رو

0: کشور محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فرهیخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به این دلیل که مطمئنم ایشون راهی رو میدونید. چون من فکر کنم شاهزاده روی یک ریل خیلی مناسب داره جلو میره، تلاشش رو میکنه با امکاناتی که موجود داره. و همونطور که عرض کردم، من خیلی 100% اطمینان دارم که ایشون هم خوب داره پیش میره، هم قدمای استوار و درستی برداشته. لازم به گفتن مجدد نیست تمام این مسائلی که تو این 40 سال اتفاق افتاده و این نقطه که الان هستیم رو میبینیم که چطور مردم با خون و جونشون میان تو خیابون و اسم ایشون رو صدا میزنن. ممنونم، از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دادگو بفرمایید.
2: بله خیلی ممنون. آقای دکتر، امیدوارم حوصله‌تون از این بحثی که من میخوام بگم سر نرفته باشه. شاهزاده در آمریکا زندگی میکنه، سالهاست کنجاست و به عقیده من ایشون تحت یه سانسور بیان نشده است. ایشون اجازه نداره، بقید من اجازه نداره که در مورد آقای ترامپ در ادمنستریشن آمریکا انتقادی بکنه یا ابتکار عملی نشون بده که اونا موافق نباشن. اگر یه وقتی ایشون یه کاری بکنه که اونا موافق نباشن، برای شاهزاده خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. این بحث ما در جلسه قبل مهستان هم داشتیم. آقای دانشور ایشون گفتن خب نه، ایشون هر وقت بخواد میره فرانسه، میره کشور دموکراتیک دیگه زندگی میکنه. در صورتی که اولا ما یادمونه که با محمد رضا شاه چیکار کرد آمریکا. محمد رضا شاهی که 40-50 سال رفیق صمیمی آمریکا بود، همه جور با اونا نزدیک بود، بیرونش کردن از آمریکا. آدم مریض رو بیرونش کردن، هیچ گونه ریسکی بر نداشت کارتر. بعد حالا آقای دانشور، من فکر میکنم فقط نه ایشون، خیلی دیگه ممکنه فکر کنن که خب ایشون در حالت صعود هستن، برعکس محمد رضا شاه که در حالت صعود بود. در نتیجه آمریکایی‌ها ایشونو مثلا اذیت نمی‌کنن یا اجازه میدن که آزاد باشه. ولی من فکر نمی‌کنم با شناختی که از ادمنستریشن آمریکا و اصولا از خود سیستم سیاسی آمریکا ما داریم، یه همچین چیزی صادق باشه. شاهزاده به احتمال زیاد زیر سانسور شدید خیلی از کارها یا بعضی از کارهای مهم رو میخواد انجام بده، نمیتونه انجام بده. خیلی هم متوجه این مسئله نیستن. هیچ جا من ندیدم بحث بشه این مسئله که شاپور به قول آقای بگلر شاپور استقلال نداره. و این یه مسئله است که ماها همه باید قبولش کنیم و به هر حال باش کنار بیم. همین. خیلی ممنون.
3: بله خب این مطلب درستیه، ولی ربطی به بحث دوران گذار نداره. یعنی شاهزاده کارهایی رو در مورد دوران گذار داره انجام میده، دفترچه‌ای که منتشر کرده، بحثایی که کرده، همین الان تو همین برنامه ما هم ویدیویشون پخش شدش که گفتن که دولت گذار نزدیک فروپاشی که بشه همشش آماده است و تعیین خواهد شدش. ولی خب این مسئله هستش که ایشون به عنوان آدم سیاستمدار باید خیلی ملاحظات رو در نظر بگیره. از نظر من

0: تفاوت شاهزاده در وضعیت کنونی سیاسی از پدرش و پدر بزرگش خیلی بهتره. برای که نه پدر بزرگش رو مردم آمدن تو خیابون صداش کردن، کودتا کرد، آمد تهران رو فرد کرد و بعدم نخست وزیر شد و اون پلکان رو به سوی سلطنت رفت. محمد رضا شاه هم که لااقل دشمنانش میگن که امریکایی آوردنش. من فکر میکنم که مردم خیلی هاشون دلشون میخواستش که محمد رضا شاه برگرده، دوستش داشتن، احترام داشتن، از حکومت دکتر مصدق هم زیاد راضی نبودن. ولی ما ندیدیم که مردم بیان تو خیابون و بگن که مثلا شاه باید برگرد. در حالی که الان شاهزاده ببینید در طی این مدتی که پدرش فوت کرده و ایشون بوده، مراحل مختلفی رو طی کرده در تفکر سیاسی خودش. یه موقعی قسم پادشاهی خورده، یه موقعی گفته که من میدونم که الان وضعیت فرق کرده در ایران، من خواستم بگم که اگر مردم به پادشاهی پشت کردن، پادشاهی به مردم پشت نکرده. باز در موضع پادشاهی داشت صحبت میکرد. ولی از جنبش سبز به این ور و اینکه ایشون خواستار یک قانون اساسی جدید شد، یعنی قانون اساسی قبلی رو قبول نداره، یعنی آدمیه که یکی بر سر شاخ و بن میبرید از دید سلطنت طلبا دیگه. یعنی کسی میآید یک سندی رو که او رو شاه میدونه میگه من این سند رو قبول ندارم. بنابراین نوعی استعفا از اون مقام قبلی است و اون چی که برای او باقی میمونه، و من شاهد بودم توی این 10-15 سالی که با ایشون مراوده داشتم، دیدم که ایشون منتظر بوده که اگر مردم منو خواستند من نه نخواهم گفت. و تا روز اولی که من ایشون رو دیدم، ما از طرف شبکه سکولارهای سبز رفته بودیم دیدنشون، طرح ایجاد آلترناتیو برده بودیم. ایشون گفتش که شما از کجا میدونید من چقدر طرفدار دارم؟ اگر که طرفدارای من زیاد بودن، به میلیونی رسیدن، خب وقت یه وظیفه‌ای بر عهده من گذاشته میشه که بیام وسط. این شانس رو شانس واقعا خاصی هستش که در طول تاریخ کشورهای مختلف برای هر کسی پیش نیامده که یه ملتی بیان و بگن که ما ایشون رو معتمد خودمون میدونیم، رهبر خودمون میدونیم. بنابراین من انقدر نگران این نیستم که آقای ترامپ از شاهزاده خوشش بیاد یا نیاد. اگر که ملت ایران ثابت کردن که جز شاهزاده کسی رو نمیخوان، اون وقت آقای ترامپ هم که مجبوره که به این قضیه تن بده. من 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
1: خیلی ممنون جناب مرادی، بفرمایید.
2: سپاس از شما و پیروی صحبت آخری که داشتیم که بحث دولت گذار و شاهزاده که فرمودم. من یه
0: تیکه بخشی صدای ایشون قطع و وصل
1: میشه. صداتون رو نداریم آقای مرادی.
3: اینترنت ایشون مشکل داره.
4: اینترنتت
2: الان بهتره؟
3: اینستابیله.
2: بله.
0: نه.
2: الان خوبه. اوکی. بله. من یه مطلب هستش که دوست داشتم بخونم، فکر کنم جالب باشه برای این بحث آخری که داشتیم. بحث مسئولیت شخصی و مشارکت برای دموکراسی خواهی. در واقع تیکه از اون مطلب هست به اسم قدرت در دستان ماست. که میگن یک جنبش آزادی خواهی چه ارزشی دارد اگر همه منتظر بمانند تا فقط یک نفر صحبت کند؟ این چه نوع دموکراسی است که در آن هیچ کس مسئولیت شخصی نمیپذیرد؟ خود شاهزاده بارها گفته که طرفدار تفکر فرد محور نیست. او سریعا از ساختار دموکراتیک، از مسئولیت جمعی، از نیاز به همکاری، سازماندهی و مشارکت سخن میگوید و بارها تاکید کرده که اینکه پدرش همه مسئولیت‌ها را به تنهایی بر دوش می‌کشید اشتباهی تاریخی بود، اشتباهی که نباید تکرار شود. یک جنبش آزادی خواهی اگر واقعا میخواهد از جمهوری اسلامی عبور کند، بیش از هر چیز به فکر، برنامه و آزادی اراده جمعی نیاز دارد. انتظار از یک فرد، حتی اگر آن فرد محبوب ترین چهره سیاسی ایران باشد، نه دموکراسی میآورد نه آینده پایدار. اگر بار دیگر اشتباه 57 تکرار کنیم، یعنی منفعل بمانیم، سکوت کنیم، منتظر باشیم که یک نفر از بالا کشور را نجات دهد، آنگاه این آزادی ما در خارج از کشور چه افتخاری است، بلکه بیشتر تبدیل به آسایش طلبی و بیعملی خواهد شد. اکنون زمان مسئولیت پذیری است، نه فردا، نه وقتی بحران به اوج برسد. آزادی هدیه نیست، آزادی ساخته می شود توسط کسانی که از انتظار دست می کشند و مورد عمل می شود. و دلار که جمله هستش از آقای دیتریش بونهوفر، اندیشمند آلمانی، که من همیشه توی صحبت‌ها در موردش تاکید می‌کنم که اقدام نتیجه اندیشه نیست، بلکه حاصل آمادگی برای پذیرش مسئولیت. و این فکر می‌کنم که جامعه ایرانی متاسفانه خیلی رخنه کرده که طرف خودشو میکشه عقب، میگه من که خلبان این هواپیما نیستم، خلبان آموزش دیده باید این کارو خودش انجام بده. ولی اگه هواپیما سقوط کرد که اون مقصره، اگه هواپیما به سلامت نشست باز اونه. ولی خب ما توی سیستم پیچیده داریم کار میکنیم و سیستم پیچیده فاکتورهای متفاوتی داره، یعنی فضاهای متفاوت، مختصات متفاوت.

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهراً باید زیاد می بوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه می زدی. گزارشاتی که از این عصر هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدند، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمی کردن، چون کار می کردی زن عشیره‌ای و نمی تونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار می کرده، زندگی می کرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستند که هفتاشون که بزرگترها هستند که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستند که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک که نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ای که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل این که مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشد. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین‌های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنند و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه. ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره. این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدند که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردند، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه میدادند، اگر نه بهار اونجا که بوده میگفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آب انبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. میاد که یه امارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده. برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه‌های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود اومد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه اومدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولا دو طبقه است و وسطش حیات چهارگوش بزرگ داره، اتاقهایی هست برای استفاده استبل و اتاقهایی هست برای آسایش کاروانیان و دکانهایی هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازن. مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جزء خیرات و مبررات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی می دادند، بعد یه خریدی می کردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدند این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس از شاه کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه یک کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امن میکردن برای کاروان های تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروان ها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا. این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه ها در حقیقت قطع میشه. یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده، حالا دیگه نمیاد، کم شده، در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو راه هندوستان رو پیدا کنه به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر، یعنی قرن 15 پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنند، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا
پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. ها این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون حالا شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. جزایر هرمز، پرتغالیای میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی‌ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میکنند، هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضايا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه، اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودن و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودن که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای

برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویجات، همین دارچین و نمیدونم این چیزایی که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین، بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین، که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویجات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه، به دلیل اینکه آسانترین و کمخرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند اومدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم، کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که، میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوز هم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می‌نوشتند. این سه نفر می‌میرند، یخ می‌زنن می‌میرند، نفر اول دوم رو خاک می‌کنند یا نفر سوم نجات پیدا می‌کنه، بعد نمی‌دونم. به هر حال
و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار میگیره. مردم فرانسه

کتاب رو میخونن، را میفتن از روی این نوشته ها میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند با این دستگاه های گازی بزرگ، آب جوش، یخها رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخها، اینقدر میریزن یخها آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسویا و فرانسویا رو از زیر این یخها بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی کشف کنه، نه اینکه رفته ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینی که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه ده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه، اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده، مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده، و بعد دیگه تعطیل شد، و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای که یه دورانی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی، بلیت بخت آزمایی بود. روزای چهارشنبه قرعه کشی بود و کوچه، خیابون، برزن، میدان، هر جا وسط شهر بلیت فروشا بلیت میفروختن و فریاد میزدن که روز خوشبختی، چهارشنبه روز خوشبختی، 29 جولای. صدای ما رو هم و تصویر ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. به حال اوضاع احوال بسیار بسیار نگران کننده است و اوضاع سختی بر مردم وطن میگذرد. واقعا باور کردنی نیست این حجم از بلاهت، این حجم از حماقت این نظام حاکم بر میهن. داستان اصفهان و اعدام بچه ها رو دیدیم و همه متاثر شدیم. حرفای زیادی زده میشه. دیروز مراسم خداحافظی، در حقیقت به لفظ خودشون فاور، آخرین دیدار با سناتور لینزی گراهام بود و خیلی ها شرکت کرده بود، از جمله زلنسکی، از جمله بیبی. خب این سناتور برجسته آخرین دیدارش با زلنسکی بود و وقتی که از دیدار با زلنسکی بازگشت، در خانه خودش به حال جان به جان آفرین تسلیم. خیلی مرگ ناگهانی بود و باور کردنی نیست. به حال دیروز این مراسم بود و در همون حال حماقت اینها پرتاب چندین پهباد به سمت نیروهای آمریکایی بود. این در حالیه که آمریکا و ترامپ مشغوله که از این جنگ هر جوری هست خودشو بیرون بکشه و در یک باطلاق در حقیقت گیرش انداختن. من فهم میکنم که شما هم بیش از من در انتظاری تا ببینیم که دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین چه تفسیری بر این خبرها داره، از دیدار بی و زلنسکی تا اوضاع جنگ و آینده. بذار بپرسیم ازش. اول قبل از هر چیز عرض ادب و احترام کنیم از طرف خودم شما خوبان و نازنینان، سلام بلند بالا به این رفیق قدیمی داشته باشیم و با همین پرسشا بریم سراغش. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان، بینندگان و دوستداران این برنامه. بله، روزهای سختیه و چیزی که دردآوره آقای بهبهانی، این اشاره کردین شما، این اعدام هاست که در واقع وقتی میبینین در اصفهان در ملأ عام فقط برای ترسوندن و ارعاب مردمه. یعنی اینها میخوان که کنترل بکنن اون موقعیت رو و امروز متاسفانه، حالا میگن اینا بچه‌هایی بودن که در تظاهرات ما اول سال ژانویه 2023 شرکت کردن و من فکر میکنم اینا دو هدف دارن: یک، ترسوندن مردم، و دیگه ویدیوها رو دیدین دیگه، چند ماه پیش بود، نمیدونم کدومی که از این اوباش ارازل بودن تو تلویزیون اومده بود میگفتش که اگه بیان بیرون ما میکشیمتون. یعنی که شما یک رژیم قاتل، یک رژیم آدم کش، یک رژیم خونخوار سرکاره و فقط اومده اونجا که جون ملت ایران رو بگیره، ولی
1: به جیب خودشو پر کنه.
2: بله خب اینا یه گروه مافیایی هستن که دیگه
1: اما اگر که اجازه بدی بریم سراغ ماجرا، اینا خیلی ضعیف شدن، یعنی هیچی دیگه ندارن. این داستانی که حمله ای که دیروز انجام داد ساعت نمیدونم 3 بعد از ظهر به وقت ما بود، یعنی در حقیقت 2:45 به وقت ما، چون همون موقع یه دونه فلش نیوز زد و خبر رو اعلام کردن. خوبیش اینه که خبر سریع پخش میشه این روزام که این دستگاه‌های جدید هست و امکاناته. اما نگاه بکنیم به رفتار اسرائیل. اسرائیلیا لحظه از بعد از اکتبر کوتاه نیومدن و واقعا این که گفت چهره خاورمیانه تغییر میکنه، واقعا در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستن. شما نگاه کنید به این، هر روز در خبرهای سایت‌های اسرائیلی من دنبال میکنم، میبینه که میگه که دیروز میگفت یه عده رو گرفتم که مشغول ساختن وسایل الکترونیک برای حمله ها بودن. و نگاه میکنیم به اون صفحه سیاسی منطقه، میبینیم که این داستانی که آقای ترامپ درست کرد با دادن نیروگاه اتمی به عربستان و بعد 48 ساعت بعد گفتش که نه باید پیمان ابراهیم رو امضا کنی، ولی اسرائیلی ها آروم نیستن. اسرائیلی ها دارن تک تک اینا رو تو منطقه پاک میکنن، تو جنوب لبنان تمیز دارن میکنن، در غزه دارن تمیز میکنن. این سفر بی بی به اینجا در یه چنین شرایطی که اونا واقعا دارن کار خودشونو میکنن، یعنی اسرائیلی ها لحظه ای غفلت نکردن، کوتاه نیومدن و تمام این نیروهایی که اسرائیلیا دارن میزنن حمایت شدگان جمهوری اسلامی هستن، یعنی نیروهای جمهوری اسلامی هستن که دارن به واسطه اسرائیلیا نابود میشن. این سفر چی شد؟ چی فهمیدی شما از این سفر؟ میشنوم.
2: قبل از اینکه من راجع به این سفر بگم، آقای بهبهانی، درک استراتژی جمهوری اسلامی بسیار مشکل. شما اشاره کردین به این حمله کردن. این درک استراتژی یعنی زمانی که حالا نه من کسان دیگرم صحبت میکنن، هیچ کس جواب مشخص و معینی نداره.
1: نه.
2: خب در دیروز، در پریروز، وقتی که در چند روز گذشته ببخشید، وقتی که ایالات متحده آمریکا اون حمله بزرگ رو نکرد، داستان بر این بود که عمان اومده بود وسط و گفتن آقا ما طرحی رو داریم پیاده میکنیم اینجا رو دو قسمت بکنیم، این تنگه هرمز، قسمت شمالی و قسمت جنوبی، و داوطلبانه اگر کسی میخواد پول بده که از اونجا رد بشه پول بده. جمهوری اسلامی اینو رد کرد، گفتش که نه خیر، ما کنترل ورود و خروج رو میخوایم، یعنی هر کشتی که وارد تنگه و میخواد از تنگه خارج بشه.
1: من خندم گرفت جنتا. میدونی استدلالشون چیه؟ میگه که شما 60 ساله که این کشتی ها داشتن از جنوب تنگه رد میشدن، یعنی اون منطقهی که مربوط به عمانه، 60 سال اینا اونجا رد می شدن، حالا باید 60 سال از این ور رد شن. حالا یکی نیست اینا بسه، اولا این آمار شما از کجا بودی که 60 سال اونا اونجا بودن؟ بعد چرا حالا بایستی که چون 60 سال از اونجا می رفتن حالا باید 60 سال از شمال برن؟ این قانون رو از کجا بودی؟ این چیه واقعا؟ یعنی می بینی که یعنی مثلا موقعی زدن کشتی ها میگه اونا در راه خطرناک بودن، برای که از خطر دور کنیم ما شلیک کردیم بهشون. اصلا شما همینی که میگید یک کلمه نمیتونیم منطقش رو
2: بفهمیم. من نمیتونم درک بکنم، یعنی
1: هیچکی نمیتونه درک کنه
2: زمانی که اگر اومدن اینا رو بند 5 این تفاهم نامه ایراد گرفتن که نخیر برداشت ما از اینه و ما حمله میکنیم، اون داستان دیگریه. ولی زمانی که شما میایین به نیروهای آمریکایی حمله میکنین و میخواین اونا رو دچار تلفات بکنین، من یه توضیح چند جمله‌ای بدم اینجا.
1: بفهمی.
2: این جنگ برای سپاه پاسداران و باقی مانده رژیم یک جنگ حیاتیه، ولی برای آمریکا جنگ حیاتی نیست. این جنگ برای آمریکا یک جنگ انتخابی بود، یعنی آمریکا این انتخاب رو کرد که وارد جنگ بشه، ترس داشت از اتمی شدن جمهوری اسلامی که ترسشون هم درست بود. بنابراین زمانی که ما میایم این جنگ رو مقایسه میکنیم با جنگ ویتنام، جنگ گلف اول و گلف دوم و نگاه میکنیم که چطور چه تغییراتی رو دادن. یعنی همون داستانی که با صدام حسین بود وقتی رفت کویت رو گرفت، خب الان داره تکرار میشه. الان شما دارین یک آبراه بین المللی رو اومدن خان صاحب اون آبراه بین المللی بشن. جمهوری اسلامی دو تا گزینه بیشتر نداره در اینجا. گزینه اول اینه که یک قراردادی رو با آمریکا ببنده، حالا به نفع خودش باشه یا نباشه، و گزینه دوم اینه که وارد یک جنگ طولانی و فرسایشی بشه که نمیتونن این کارو بکنن. دلیل 90% از اقتصاد جمهوری اسلامی از بنادر جنوبی داره شکل میگیره. خب این محاصره اون 90% اقتصاد رو از بین میبره. بعد شما میایین نگاه میکنیم به یک نکته دیگه در اینجا، و اون اینه که خود آمریکایی‌ها برای اینکه یه جونی به اینا بدن، یا به قول معروف اون داستان چوب و هویج باشه، اومدن یک ماه باز گذاشتن که اینا نفت صادر بکنن. اینا در همین این یک ماهی که تونستن نفت ها رو صادر بکنن، تونستن نزدیک 35 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن روی شناورها، و اینها در حالا نزدیک مالزی، نزدیک چین خابیده که دارن میفوشن. بنابراین وقتی میگم درک مشکله، تا صاحب پول شدن دیدن که خب الان وقتشه که به قول معروف دوباره شروع کنن به اختلال ایجاد کردن. جمهوری اسلامی، این سپاه، موشک‌ها و پهپادها نمیتونن ارتش آمریکا و اسرائیل رو شکست بدن، اما میتونن اختلال ایجاد بکنن. بنابراین من فکر میکنم وقتی میگم که این جنگ حیاتی نیست، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آمریکا رو وادار مسئله‌ای بکنه، و واقعا تفکرشون در تهران اینه که میتونن آمریکا رو شکست بدن. یعنی این تصور این مسئله بسیار بسیار مشکله. امروز یک نکته رو من باید توضیح بدم، قرار کردم دوستان آقای نتانیاهو. امروز ما یک مسئله در دنیا ایجاد شده، و اون اینه که در سال 1991 وقتی که جنگ عراق، آمریکا رفت صدام رو از کویت بیرون بکنه، آمریکا یک ابرقدرت، تنها ابرقدرت دنیا بود، و رفتن با سیستم های وسیله های جنگی که داشتن عراق رو شکست دادن، عراقی ها رو هم از کویت بیرون کردن. در 30 سال گذشته این فناوری و نوآوری های نظامی به خاطر جهانی شدن اقتصاد به دست اکثر کشورها رسیده، من جمله جمهوری اسلامی. تونستن پهپاد درست بکنن، موشک درست بکنن، و اونها رو روی سیستم های کامپیوتری پیاده بکنن و نقطه زن بکنن. پس بنابراین امروز دیگه آمریکا نیست که صاحب اون دانش و اون اقتصاد، اون صنایع در واقع نظامی هست. همه میتونن این داستان رو درست بکنن. اوکراین رو نگاه بکنید. اوکراین میاد کشتی ایران رو در دریای خزر میزنه با پهپاد. بنابراین اتفاقی که از نقطه نظر سیستم جهانی افتاده، جمهوری اسلامی رو قادر کرده که سلاحهایی رو بسازه، و ساختن این سلاحها در تصور این نادانان اینطوری داره معنی میشه که آقا ما میتونیم، ما پایگاه آمریکا رو میزنیم. خب تمامی اینها به یه جا ختم میشه. امروز ما یه تلفن هوشمند دستمونه که این تلفن هوشمند صاحب، یعنی قدرت محاسباتی این تلفن بیشتر از تکنولوژی بوده که در 1991 داشتن در جنگ عراق استفاده میکردن. بنابراین این خیال خامیه، توهمیه که اینها دارن، و نمیتونن، و اگر آمریکا، ایالات آمریکا واقعا بخواد قدرت نظامیشونشون بده، میتونه اینها رو در جای خودشون برگردن. اما سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب همونطوری که میدونین آقای نتانیاهو برای مراسم تشییع جنازه آقای لینزی گرام، سناتور مشهور آمریکایی از جمهوری خواه اومده بودن و آمریکا، خب کسان دیگری هم اونجا بودن، من جمله شاهزاده رضا پهلوی و آقای زلنسکی. البته آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه ملاقات بکنه آقای پرزیدنت ترامپ رو، خب سفر به دعوت آقای ترامپ نبوده، خود آقای نتانیاهو خواستن که بیان اینجا. با در نظر گرفتن اون شهردار نادان نیویورک آقای ممدانی که تهدید کرده بود که بله ما دستگیرش میکنیم، حالا بیاد نیویورک میگیریم میندازیمش زندان، بعدم مجبور شدن، گفتم هفته پیش چند حبه شکر بخورن، قند بخورن و بگن ما نمیتونیم آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنیم. آقای نتانیاهو هم در صحبتاشون گفتن بله، اگر چنین مسئله پیش بیاد نیروهای ویژه‌ای که مواظب من هستن وارد عملیات میشه. ولی در واقع آقای نتانیاهو اومده بودن اینجا در مذاکرات یک ساعت خورده که با آقای ترامپ داشتن، مسئله ایران بود، مسئله در واقع جمهوری اسلامی و اینکه چرا ضربه آخر رو وارد نکردن. جواب من فکر میکنم در صحبت‌های آقای جی دی ونس معاون ایشون در یک دو هفته پیش گفته شده بود که ترس ایالات متحده آمریکا از اینه که اگر وضع ایران به هم ریخته بشه، حتی آقای جی دی ونس به طور ناآگاهانه و بیمورد این حرف رو گفتن، گفتن 94 میلیون تروریست میان وارد اروپا و آمریکا میشن، که البته ایشون نمیدونست راجبش داره صحبت میکنه. ما ایرانی ها تروریست نیستیم، رژیم جمهوری اسلامی تروریسته. شما آقای جی دی ونس اگر فرقی بین ملت و دولت نمیتونید بذارید، خواهش میکنم این کلمه رو حتما راجبش تحقیق بکنید. بنابراین آقای نتانیاهو اومدن اینجا برای اینکه دیدگاه آمریکا و دیدگاه اسرائیل دو دیدگاه متفاوته. دیدگاه آمریکا یک دیدگاه جهانیه، بدین من که آمریکا مسئله جمهوری اسلامی رو از دیدگاه جهانی نگاه میکنه، یعنی که دنبال این هستن که یک مذاکراتی رو انجام بدن و جمهوری اسلامی رو از حالا چنگ چین و روسیه در بیارن، وارد کمپ آمریکا بکنن و در واقع مسئله خاورمیانه رو بهتر بکنن، بهبود بدن. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که 28 فوریه یعنی 5 ماه پیش وقتی جنگ شروع شد، جنگ سر تنگه هرمز نبود، جنگ سر اتمی شدن ایران و در واقع سلاح‌های بخشید موشک‌های ایران و نیابتی‌ها بود. نیابتی‌ها رو که خب لطوپار کردن، فعلا صحبتی ازشون نیست. پس بنابراین اون جنگ به خاطر اتمی شدن ایران و نگرانی آمریکا از اتمی شدن جمهوری اسلامی بود. ولی امروز جمهوری اسلامی داستان رو تغییر داده و تنگه هرمز رو کرده در واقع مرکز تمرکز در واقع اختلاف بین خودش و در واقع ایالات متحده. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با وجود یادآوری هایی که به طور مدام به ایالات متحده آمریکا، به شخص آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه دادند، اینه که امروز در داخل اختلاف با جمهوری اسلامی یک مسئله مهم وجود داره و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ، شما نمیتونید این رژیم رو تعمیر بکنید، شما نمیتونید این رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدین، اینها تغییر رویه نخواهند داد. بنابراین آقای نتانیاهو برای یادآوری و برای اینکه نشون بدن که هنوز با آقای پرزیدنت ترامپ رابطه نزدیکی رو دارن. آقای پرزیدنت ترامپ هم در این دور حملات جدید اسرائیل رو خارج از این مسئله نگه داشت. اولین دلیلش من فکر میکنم این بود که کشورهای خلیج فارس از عربستان گرفته تا قطر و بقیه نمیخواستن که اسرائیل در این مسئله درگیری داشته باشه، چون بهانه هایی بود که جمهوری اسلامی جلوی مذاکرات گذاشته بود. بنابراین آقای نتانیاهو برای این مسئله، یعنی توضیح بیشتر و همکاری و همگرایی بیشتر اومده بودن با آمریکا. اما من فکر میکنم که خب آقای نتانیاهو یک دلیل دیگه هم داشتن، به خاطر انتخابات پیش رو اومده بودن که در واقع اون صحنه مهم و در واقع اون عکسی رو که با آقای پرزیدنت ترامپ گرفتن که در مطبوعات اسرائیل هم خب در تلویزیون ها پخش میشه، اینها نشون بدن که ایشون در واقع نخست وزیر هستن و رقبای ایشون آقای آیزنکات و بقیه هنوز نقشی در تشکیل دولت اسرائیل حداقل تا انتخابات ندارن. ولی من فهم میکنم یه اتفاق دیگری هم در اینجا افتاد و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ آقای نتانیاهو رو نمیخوام بگم مجبور کردن، ولی ازشون خواستند که هم اجازه بدن که نیروهایی که نیروهای در واقع ثبات بهشون میگن وارد غزه بشن، و همین که از اسرائیل خواستن که از چند منطقه، چند دهکده در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه تا نیروهای نظامی لبنان در اونجا جا بگیرن. و این در واقع تستیه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده که متوجه باشن میتونن مسئله نیابتی ها رو از داخل این مار جمهوری اسلامی، از نیش این جمهوری اسلامی بکشن بیرون. البته فراموش نکنیم استراتژی جمهوری اسلامی در اینجا اول ثبات رژیم، بعد کنترل تنگه هرمز، قسمت بعدیش در واقع نگه داشتن و حفظ مسائل هسته‌ای و اتمی، قدرتی که بتونن به اونجا برسن، و چهارمی اون مهار اسرائیله. پس وقتی که من اینجا میگم آقای نتانیاهو یا آقای پرزیدنت ترامپ خواستن از ایشون که در واقع از جنوب لبنان قدری عقب نشینی بکنن، به خاطر مسائلیه که حداقل در یک شکل و فرم چارچوب بزرگتری میبینن. فراموش نکنیم دو مذاکره کننده، حداقل دو کشور، پاکستان و قطر، این درخواست رو از آمریکا کرده بودن. بنابراین من فکر میکنم سفر موفقیت‌آمیزی بود، خاری شد در چشم این شهردار نادان نیویورک ممدانی، و در واقع آقای هنتی صحبت های یعنی اینترویو کردن آقای نتانیاهو رو، و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو یک دور دیگه نشون دادن که تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل یک تهدید موجودیتیه، ولی برای آمریکا تهدید موجودیتی نیست. و در واقع اگر ما بخوایم برگردیم به سال 1357-1979 و ببینیم که یکی از اون قدرت‌هایی که این رژیم رو سر کار گذاشت و سر کار نگه داشت ایالات متحده آمریکا بوده، پس بنابراین نقش ایالات متحده آمریکا رو نباید فراموش بکنیم که اینها بودن که خاورمیانه رو اومدن به هم ریختن. و امروز من فکر میکنم که این جنگ برای ایالات متحده آمریکا یک جنگ انتخابی بود. آمریکا زمانی که به عراق حمله کرد به خاطر مسئله سپتامبر 11 هم بود، یعنی اینکه در اونجا انتخاب نداشت آمریکا، ولی در اینجا انتخاب داشتن. در حال من فکر میکنم آقای نتانیاهو تا پایان این را، چه در قدرت بمونن چه در قدرت نمونن، تا پایان این را دنبال جمهوری اسلامی خواهند بود که حداقل این رژیم رو سرنگون بکنه. و به نظر من ضعیف کردن این رژیم و در چهارچوبی قرار دادن که نتونه دیگه در منطقه قدرت نمایی بکنه به اونجا میرسه. و تمامی این داستانی که ما داریم میبینیم، پرتاب موشک‌ها، حملات به آمریکا، حملات به این برنامه، غیر از اون اطلاعاتی که روسا دارن میدن، غیر از اون پایگاه‌هایی که قسمتی از رادارهای آمریکایی در قطر و اردن خسارت دیده، و در واقع حملاتی که داره میشه اطلاعاتی که روسا دارن به اونا میدن که کجا رو بزنن که در واقع نقطه کور اون رادارها باشه، رادارها در حال تعمیره. و من چیزی رو که بهش اطمینان دارم، ایمان دارم، اینه که زمانی که ما یک تحلیل ژئوپلیتیک میدیم درش یک استراتژی وجود داره، و اون استراتژی، عنصر اول اون استراتژی، منافع ملیه. بنابراین باید ببینیم که منافع ملی آمریکا در اینجا چیه و منافع ملی اسرائیل در اینجا چیه. درسته که اسرائیل هنوز یکی از قدرت‌های نظامی خاورمیانه است و قدرت اقتصادیه، ولی با حضور جمهوری اسلامی در این صحنه اسرائیل نمیتونه در واقع خواب راحت ببینه. و میدونیم که تفکر جمهوری اسلامی امروز همون تفکریه که در 47 سال پیش بوده، یعنی نابودی اسرائیل، نابودی اسرائیل یعنی نابودی یهودیان، و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش تفرقه فرق بذاره. و من فکر نمیکنم چنین مسئله وجود داشته باشه. در هر حال سفر موفقیت‌آمیزی بود و آقای نتانیاهو جای خودشون رو یه دور دیگه نشون بدن. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که بله، بذار چرا تصویر شما رو برداشتیم، بذار برش کردم، اشتباه شد، ببخشید. عرضم به حضور شما که این داستان نیابتی ها الان میبینی که با این حمله موشکی که در حقیقت از عراق به سمت سعودی شد و سعودی ها حمله کردن و آمریکا اعلام کرد که با سرپرستی ما این کار صورت گرفت، واقعا داره جنگ تبدیل به یه جنگ منطقه‌ای میشه. از طرف دیگه میبینه که زلنسکی هم وارد بازی شده. میدونیم که در اون طرف زلنسکی و پوتین در حقیقت به نوعی اروپا و پوتین هست و ترامپ کار درستی انجام داد، اروپایی‌ها رو یه بار دیگه از خواب بیدار کرد که شما بایستی که سیستم دفاعی خودتون رو خودتون درست بکنید و خودتون از خودتون محافظت بکنید. این کار به نظر من کار خوبی بوده که ترامپ انجام داده. اما این داستان نیابتی ها الان در عراق هم یه شوری به پاس، اون کتائب اهل حق که بخش سنی وابسته به جمهوری اسلامی هستن، اونا به دولت عراق پیوستن، از سر زمین گذاشتن، وارد پارلمان شدن. اونا هم درخواست دارن که گروه های دیگه هم مثل هشت و شعبی هم همین کار رو انجام بده. و این حمله‌ای که به اینا شد، فهم میکنی چه تأثیری در این روند میذاره؟ آیا اینا رو وادار به این میکنه که آدم بشن، اصلا زمین بذارن، مثل یک سازمان سیاسی وارد پارلمان بشن، خواستهاشون از طریق صندوق رأی تعیین کنن، یا نه همچنان به این لاتبازیشون ادامه میدن؟
2: این حمله ای که در واقع انجام شد از طرف عربستان سعودی و امارات، من فکر میکنم که به خاطر تهدیدها یا حداقل اطلاعاتی بود که آمریکا متوجه شده بود که جمهوری اسلامی و سپاه قدس در واقع میخواد همونطوری که جبهه رو در حوثی ها باز کردن، یعنی در تنگه ببخشید در باب المندب باز کردن، میخوان یه جبهه دیگری هم بر علیه هم آمریکا هم متحدان آمریکا، یعنی متحدان عربی آمریکا در منطقه باز بکنن. پس بنابراین این جزء تفکر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده که ما یک جبهه حمله از داخل ایران داریم، یک جبهه حمله و مقاومت از داخل حوثی‌ها و باب المندب داریم و در واقع یه جبهه هم باید از داخل عراق شروع بکنیم، چون عراقی‌ها اون هشت الشعبی یا گروهی که شما اسم بردین هم قسمتی از این نیابتیان. بنابراین حملاتی که به عربستان سعودی شده بوده از عراق انجام گرفته و حملات به امارات هم شده بوده که باز از عراق انجام گرفته و به خاطر همین با هماهنگی آمریکا و اطلاعاتی که آمریکا داده، هواپیمای جنگی عراق و ببخشید هواپیمای جنگی عربستان سعودی و امارات به عراق حمله میکنه، که به نظر من کار درستی بوده، چون مناطقی رو که اونها حمله کردن درست در داخل عراق بوده، ولی مناطقی نبوده که نزدیک به پایتخت عراق باشه. ولی نکته مهم در اینجا اینه که همونطوری که در چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا به عراق گفت اگر سرمایه گذاری ما رو احتیاج دارین، باید عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، منظورم در داخل پارلمان، رو دستگیر بکنید که در واقع خلافکار بودن، این مسئله رو با عربستان سعودی هم مورد بررسی قرار دادن که باید این عناصر بعد از بین برن. منتها من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا درخواستش از عربستان و امارات این بوده که اونها این عملیات رو انجام بدن، که در واقع نشون بدن که جبهه فکری عربستان و امارات با آمریکا یکی است. پس بنابراین این برای متوقف کردن گروه نیابتیات و هشدار به اونها که اگر شما بخواین حمله بکنین ما جواب میدیم، عربستان سعودی و امارات. بنابراین قصد تفکر اتاق فکری تهران اینه که خب خودشون هم الان گفتن اگر ما نفت صادر نکنیم نمیذاریم کسی هم نفت صادر بکنه، و تمامی اینها سر همین مسئله است، سر این مسئله است که عربستان سعودی نتونه از بندری که در دریای سرخ داره نفت رو صادر بکنه. البته خب به خاطر اینکه کشتی فقط کشتی هایی که سنگین هستند، یعنی کشتی هایی که دو میلیون بشکه نفت دارن از باب المندب رد میشن. کشتی هایی که کمتر بار دارن به خاطر اینکه از عمق کمتری بعد عبور بکنن و عمق کانال سوئز کمتر هست و از اونجا میرن و حالا یه ذره بیشتر طول میکشه ولی خب امن هست. بنابراین برای جمهوری اسلامی مسئله باز کردن این داستانه. حالا شما وقتی که در داخل این معادله میاین زلنسکی و اوکراین رو میارین توی معادله، من فکر میکنم که حالا نه تنها به خاطر اون حمله که به کشتی در دریای خزر شد، ولی من فکر میکنم اوکراین داره معادله رو تغییر میده. یعنی من فکر میکنم که این تغییر معادله استراتژیکه. حالا چرا من این حرف دارم میزنم؟ برای اینکه اوکراین در حال باز تعریف جنگه. اوکراین نمیتونه ارتش روسیه را شکست بده، اما میتونه اختلال در ارتش روسیه ایجاد بکنه. چند روز پیش آقای زلنسکی وزیر دفاع اوکراین رو برکنار کردن و یک وزیر دفاع دیگری رو گذاشتن، یعنی یک نظامی دیگری رو گذاشتن در اونجا. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که خب اون وزیر دفاع قبلی از سیستم فکری و نظامی در واقع وابسته به روسیه داشت پیروی میکرد و با آوردن افکار جدید و خون جدید، کاری رو که آقای زلنسکی داره میکنه اینه که میگه که بله، ما اومدیم با یک بازسازی ارتش و بازسازی فناوری سیستمی رو درست کردیم که نه تنها میتونه جلوی در واقع پهپادها رو بگیره، بلکه به ما قدرت حمله داده. منظور من برای اینه که ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی را در اختیار اوکراین قرار داده که به کجاهای روسیه حمله بکنن. امروز کمبود بنزین در داخل مسکو هست، برای اینکه خب اینا این پایگاه ها و پخش بنزین رو دارن میزنن. ولی نکته که در اینجا وجود داره فقط مسئله کمبود بنزین نیست، مسئله اینه که امروز در سراسر روسیه، سراسر خاک روسیه میتونه مورد حمله اوکراین قرار بگیره. یعنی در سال 2025 اوکراین 3 میلیون پهپاد تولید کرده و اینها در جنگ دارن استفاده میکنن و من فکر میکنم که اوکراینی ها دنبال یک ضربه قاطع نیستن چون اون سیستم رو ندارن. ولی چیزی که در تاریخ جنگی دنیا داره نوشته میشه و اوکراینی ها مسئول اون هستند اینه که اینها اومدن یکی از بزرگترین ارتش های نمیخوام بگم هزار سال پیشو، ولی یکی از بزرگترین ارتش هایی که در 100 سال گذشته تشکیل شده بود که ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروز بود رو به زانو درآوردن. یعنی که دیگه داستان تانک، داستان شلیک توپخانه در جنگ ها نقشی نداره. برای اینکه ما داریم میبینیم در داخل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با دو سلاح، یعنی موشک های بالستیک و موشک های دوربرد و میانبرد و پهباد های دوربرد و میانبرد، امروز داره شکل جنگ رو در آینده تغییر میده. اوکراین همین شکل جنگ رو تغییر داد. یعنی بدین معنی که به روس‌ها گفتش که دیگه اون تانک‌های شما فراموش نکنید، اگر 1000 تا تانک رو بخواید به طرف کیف بفرستید ما میترسیم. آقای زلنسکی در سفرشون به نیویورک گفتن آقای پوتین، شما همونی بودید که به ما گفتید در 3 روز من کیف رو میگیرم و اوکراین رو تصرف میکنم. بنابراین نه تنها این جنگ پیامدهایی برای ارتش‌های نظامی دنیا داره و اون پیامی که آقای زلنسکی با حمله به کشتی ایرانی که در دریای خزر بوده و داشته در واقع از روسیه پهپادهای مدرن تنگ را برای جمهوری اسلامی می آورده، چون اون کشتی ها یه سری جمهوری اسلامی پهپاد می فرسته، یه سری اونا پهپاد می فرستن. بنابراین باور من بر اینه که پیامی که اوکراین داره میده یک پیام بسیار بسیار ساده است و اون این که به جمهوری اسلامی، زمانی بود که شما تونستید صحنه جنگ رو عوض بکنید با فرستادن پهپادها، جمهوری اسلامی اومدید کلی اوکراینی رو کشتید، الان نوبت ماست، ما فقط داریم به شما این هشدار رو میدیم که هر قسمتی رو بخوایم میتونیم بزنیم. البته خب جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که برمیگرده تلافی میکنه، ولی من فکر میکنم که این دو جنگ، یعنی جنگ آمریکا و ایران و جنگ اوکراین و روسیه یک وجه مشترکی دارن. وجه مشترک اونه که آمریکا داره قدرتش رو در اوکراین نشون میده به روس‌ها که ما چه کار میتونیم بکنیم. فراموش نکنید یکی از شرایط اسلحه دادن آمریکا با اوکراین این بود که به داخل روسیه حمله نکنه با سلاح آمریکایی و سلاح غربی. این یکی از شرایط بوده و هنوز هم هست. ولی حملاتی رو که اوکراین داره میکنه با سلاح‌های ساخت اوکراین هست. بنابراین دیگه آمریکا نمیتونه جلودار اوکراین باشه. این دو جنگ در یک مقطع زمانی به نظر من قدری مشکل تر خواهند شد. چرا؟ چون آقای زولنسکی نمیتونه آقای پوتین رو وارد مذاکره و تسلیم بکنه مگر اینکه سیستم در داخل روسیه عوض بشه. نه سقوط آقای پوتین، یعنی منظورم فشار اولگارد روسیه به آقای پوتین باشه. و من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی نمیتونه پشت سر هم جبهه های رو بر علیه آمریکا باز بکنه و آمریکا جبهه های رو بر علیه اونها باز نکنن. و من فکر میکنم از نقطه نظر سوق الجیشی و از نقطه نظر در واقع سیستم ژئوپلیتیک، حمله ای که اوکراین به دریای خزر به کشتی ایرانی کرد بسیار بسیار مهمه. برای اینکه اون سلاح‌ها فقط در دست اوکراین نخواهد بود، اون تکنولوژی به دست آمریکا و اسرائیل هم خواهد رسید. البته اسرائیل قدری از آمریکا از نقطه نظر اون پهپادها جلوتر هست. و فراموش نکنیم امروز ما در جایی قرار داریم که به خاطر تکنولوژی که در واقع پخش شده، تکنولوژی نظامی که در 30 سال گذشته با سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ و در واقع شما نگاه بکنید به تلفن‌های هوشمندتون، اون دوربینی که در اینها دارن به کار می‌زنن، شاید 30 سال 40 سال پیش این دوربینی بوده که در ماهواره‌ها کار می‌کردن روش استفاده می‌کردن، منظورم از سیستمشه. امروز ما اینو در تلفن‌های هوشمند خودمون داریم. بنابراین این پخش شدن این تکنولوژی فناوری و در واقع رسیدن دنیا به جایی که خیلی سریعتر تکنولوژی ها دست به دست میشه، جنگ ها رو تغییر داده و ما امروز به جایی داریم میرسیم که بینیم ایالات متحده آمریکا این باور رو داره، من نظامی نیستم نمیدونم، و اسرائیل هم این باور رو داره که با حملات هوایی میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و این رژیم رو قدری ضعیف بکنن که حداقل ملت ایران رو کار رو انجام بده. بفرمایید.
1: میدونید داستان بر سر اینه که الان واقعا ما یه جوری گیر افتادیم، یعنی همه تو این دام گیر افتادن. واقعیه اینه که آقای ترامپ در بعد از داستان اون حمله سال گذشته در جون، بهش میگه جنگ 12 روزه، نمیدونم بنا به چه دلیلی، البته خیلی گفته میشه که نمیدونم این بود، نمیدونم کشور منطقه بود، اینجور بود اونجور بود، ولی اهداف اسرائیل اهداف درستی بود و درست داشت حرکت میکرد. امریکایی‌ها یا آقای ترامپ بنا به دلایل خودش جنگ رو بی دلیل متوقع، از نظر ما، از نظر من، از نظر کسانی که مثل من فکر میکنن، نباید جنگ رو متوقف میکرد و باید به راستی این کاری که بعداً در این جنگ 38 روزه انجام داد، یعنی یه سری دیگه از این خامنه‌ای و نمیدونم اون دیگری رو زد، همون موقع بعد ادامه میداد و بی خودی جنگ رو نگرد، بهشون نفس میده، هر باره بهشون نفس میده. او فقط نگران بازی نفته. اما یه زی طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به همون چیزی که شما همیشه بهش اصرار داری، نقشه بزرگتر رو نگاه بکنیم، چینه، نقشه چینه. چین کاملا سکوت کرده و هیچ حرکتی نمیکنه برای اینکه همه چی به نفعشه. نه اطلاعاتی به جویران میده، علارغم اینکه میگه نام چین کمک میکنه، هیچ کمکی بهش نکرد. در کنفرانس آسئان که در مانیل برگزار شد، همین کشورهای جنوب فلان آسیا، جنوب شرق آسیا، میبینی که آقای روبیو سخنرانی خوبی انجام میده. در دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه این یارو پسر فحش و قاچاقچیه با وزیر خارجه چین نخند جون تو یارو
2: قاچاقچی دیگه درست بگین نه درست
1: به جون تو این تو ترکیه وقتی که بود وزیر چیز بود سفیر بود داشتش اونجا دکون فرشوریشی داشت تو سالای 90 بچه ایرونی ها زیاد میرفتن برای کار تریق میکشتن که جون داشته باشن شب نخوابن تا صبح کار کنن این تریاک بهشون میفروختن این دوتا داداش اون از طریق محموله های سفارتی دیپلماتی این هم لای عدل فرش تریاک میزد میابرد به ژاپن. بگذاری در اونجا وزیر خارجه چین به اینا میگه این من هیچ دخالتی در مورد شما نمی کنم و اونم شاکی شده بود و اینا هم تو فضای مجازی ویدیوهاش موجوده. اما دیشب دیدم که فرید زکریا یه گزارشی رو تهیه کرده بود از نگاه خودش و نشون میداد که چینی ها به راستی برنده این جنگن. اولا منطقه یه جوری شرایطش تغییر کرده، یعنی تمام کشورهای منطقه بستگیشون به آمریکا و اینکه آمریکا میتونه حامیشون باشه اون رو از دست دادن و حتی میبینی که عربستان وسایل دفاعی از چین میخره، موشک و نمیدونم پوشک و هرچی از چین میخره، یعنی میزان فروش چین در این مدت وسایل نظامیش از 2016 تا 26 و یه جدولی رو همین فرید زکریا نشون میداد که چند درصد کشورها ازش خرید کردن، مثلا 45% رو عربستان سعودی خریده و این خب نشون میداد که چین یه جوری از این جنگه داره بدون اینکه دخالت کنه، بدون اینکه تیری در کنه، بدون اینکه راجب این حرف بزنه، از اون حمایت کنه، علیه اون حرف بزنه، داره سود میبره با پر کردن تمام ذخایر چند صد میلیون نمیدونم لیتر چقدر لیتر از همین لیتر که نمیگن بشکه نفت برال در حقیقت برال اویل اون چقدر ذخیره داره و اون فعلا نیازی به این نفت نداره و داره سود میبره. این فکر میکنی این تحلیلی که این میکنه، من میدونم که طرف مقابلم حتما حرفایی داره برای اینکه در جواب این بزنه، میخوام نگاه شما با توجه به اطلاعاتی که داری بشنوم ببینم که آیا واقعا چین این وسط چه نقشی رو داره بازی میکنه.
2: برای شروع باید بگم که آقای فرید زکریا خب ایشون حالا دموکرات هستن یا چپی هستن که جای خودشو داره، ولی امروز زمانی که ایالات متحده آمریکا اومده نفت 30 دلاری که چین از ونزوئلا می‌خریده، چین رو مجبور کرده که بیاد تو بازار آزاد نفت رو به قیمت روز بخره، بعد اومدن با ایران هم همین کار رو کردند و نفت ایران رو هم دارن به چین به قیمت بازار روز میفروشن، غیر از این 35 میلیونی که اینا خارج کردن در این یک ماهه. بنابراین سوال من از آقای زکریا اینه که چطور چین در اینجا برنده است؟ آیا آمریکا، درسته که چین وارد جنگ نشده، چینی ها هیچ نیروی جنگی نیستن و در ضمن من همیشه گفتم که امپراتوری ها از جنگ بیرون میان، چین تا حالا جنگی نکرده، ممکنه اون اشکا نمیدونم شکل هواپیماهاش مثلا مال آمریکا باشه، استلس باشه، کشتی جنگیش هم طور باشه، ولی چینی ها هیچ جنگی رو شروع نکردن. برای یادآوری برای شنوندگان و بینندگان عزیز باید بگم که همون سیستمی رو که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه پیاده کرد، یعنی حملات موشکی و پهپادی، زمانی که چین بخواد به تایوان حمله بکنه، اگر حمله بکنه، همون داستان رو با چین پیاده خواهند کرد. یعنی چی؟ یعنی میان یهو 8000 5000 10000 پهپاد رو پرواز میدن طرف چینی ها. پس بنابراین چینی ها در اینجا برنده نیستن. چیزی که اژدهایی که اینجا سرباز کرده روزی گریبانگیر اژدهای چینیا خواهد شد. بنابراین بنده با حرف آقای فرید زکریا مخالف هستم. چین برنده نیست. چین جزء بازندگانه. من فکر میکنم که برنده اول در اینجا آمریکاست. برای اینکه آمریکا درسته که امروز نمیتونه درست از کشورهای عربی حفاظت بکنه، ولی آیا رژیم کشورهای عربی سقوط کردن مگه؟ خیر. امروز این دیوانگانی که در ایران سر کار هستن میگن آقا ما کاری نداریم، شما ما رو میزنی ما میریم اونا رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگ غیر مستقیم. یعنی که ایالات متحده، چون اینا نمیتونن ایالات متحده رو شکست بدن، نمیتونن نیروی دریایی آمریکا رو شکست بدن، بنابراین یک شخصی مثل آقای زکریا میتونه هر اطلاعاتی رو بنویسه، ما اون اطلاعات رو وریفای نکردیم، نمیدونیم درسته یا نه، بنابراین اون یه داستانیه که من فکر میکنم باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی در واقع در اینجا من یه نکته رو باید بگم و اون اینه که اتفاقی که امروز داره میفته در این منطقه در مسئله خاورمیانه این نیست که چین برای 6 ماه اندوخته انرژی
1: داره. آره.
2: کشورهای اروپایی هم دارن، آمریکا هم داره، کسی راجع به اونا صحبت نمیکنه. ولی مسئله ای که انجام شد اینه که آمریکا گفتش که شما برای تولید خودتون باید همون کاست، یعنی کاست انرژی شما همون باشه که ما داریم پرداخت میکنیم. درسته که آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت، بزرگترین تولید کننده نفت دنیا آمریکاست
1: در حال حاضر،
2: در حال حاضر، چون نزدیکترینش عربستان سعودی و روسیه هستن که 10 تا 11 میلیون تولید میکنن. بنابراین من فکر میکنم که بله، تنها جایی که آمریکا دوچاره حالا یا اشتباه یا میسکلکولیشن شده این بوده که قرار بود این جنگ کوتاه باشه، قرار بود جنگ قاطع باشه و همونطوری که دیدیم نه کوتاه بود نه قاطع. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی استراتژی جمهوری اسلامی رو اگه ما بخوایم و اهداف استراتژیش رو بخوایم نگاه بکنیم، اهداف فعلی جمهوری اسلامی بر این اساس شده که مطمئن باشه که آمریکا این جنگ براش مخارج زیادی داره. آقای بهبهانی، من یه بحث رو میارم این وسط.
1: بفرمایید.
2: 42 هواپیمای آمریکایی در تا الان 42 هواپیمای آمریکایی سرنگون شدن یا خسارت دیدن. آیا این رو که دوستانم دیروز در یه برنامه بودیم مطرح کرد که به نظر من خیلی جالب بود، آیا کشور

0: ثبات رژیم میخواد و میخواد مسئله اتمی خودش رو نگه داره.
1: خب مردم چی اون وقت؟
0: امروز مردم در هیچ کدام اون اهدافی که من گفتم وجود ندارن. تا زمانی هم که جنگ باشه آقای بهبانیش تغییری پیدا نمیکنه. برای همینه که ایالات متحده آمریکا در اینجا با اسرائیل مخالفت داره. آقای نتانیاهو میگه ما
1: یعنی میگه اگه جنگ نشه
0: مردم... اگه جنگ متوقف بشه، جنگ متوقف بشه یعنی
1: مردم مردم نقش پیدا میکنه.
0: بله بله، ولی تا اون زمان داریم میبینیم دیگه، هر روز دو سه نفر چهار نفر تو این شهر تو اون شهر با جهر سره
1: داریم. یعنی بدن اسرائیل نمیخواد چنین اتفاقی بیفته؟
0: اسرائیل میخواد که از نقطه نظر نظامی تا اونجایی که جا داره سپاه پاسداران رو ضعیف بکنه، ولی ایالات متحده آمریکا دنبال این مسئله نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال یک قرارداده. یعنی اینکه 12-13 روز ایران رو زدن، بعد اومدن گفتن ما میخوایم حالا جنوب رو جدا بکنیم. یعنی این تصویر رو به سپاه پاسداران دادن که ما داریم سواحل جنوبی رو میزنیم که اونجا رو تصرف بکنیم. نمیخوان تصرف بکنن. امکان تصرف چند جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینا هست، ولی این تصور رو دادن به سپاه پاسداران. بعدم بلافاصله متوقف شد. چرا متوقف شد جنگ زمانی که ترامپ و من میخوام بکوبم؟ برای اینکه یک اتفاقی در پشت پرده یا یک گروهی یا یک عنصرهایی اومدن با آمریکا گفتن که آقا درسته که 90% از اقتصاد ایران از این تنگه داره میگذره و شما دارین اونو کنترل میکنین، ولی شما این شانس رو بدید که ما بیام با شما مذاکره بکنیم. پاکستان و قطر، اینا دو کشوری هستن در صدر اونها قطر، نمیخوان این رژیم سقوط بکنه. قطر در صدر اونهاست. قطر در جایی قرار داره که هر اتفاقی که بیفته به خاطر ثروت زیاد و کنترل پولی که دارن نمیخوان. در کنار اون پاکستان زیر کنترل و فشار عربستان نمیخوان این رژیم عوض بشه، برای اینکه فکر میکنن رژیم ضعیف یعنی همون سیستم آمریکا بهتر از سیستم اسرائیل. یکی از دلایلی هم که شما هم میبینید عربستان ناز میکنه که من وارد پیمان ابراهیم نمیشم و اینا سر همین مسئله است، اختلاف نظریه که محمد بن سلمان با نتانیاهو داره. نتانیاهو میگه ما باید الان که ایران ضعیفه، سپاه پاسداران ضعیفه، بکوبیم اینا رو، داغون بکنیم، از بین ببریم. ایالات متحده آمریکا روی حرف‌های عربستان و قطر و پاکستان داره. حالا قطر و
1: عربستان چی میگه؟ میگه نکنیم. یعنی به نظر
0: عربستان هم از طریق پاکستان داره میگه که فعلا این کار رو انجام ندیم، ما با همین ایران اگر ایران رو شما ضعیف‌تر بکنید، یعنی پالیسی ضعیف‌تر، ضعیف کردن ایران و مهار. ولی اسرائیل میگه که نخیر، اینها به زمانی که قرارداد امضا بکنن صاحب پول میشن، که درست هم دارن میگن، دیدیم در این یک ماه هم نزدیک 50-60 میلیون دلار نفت فروختن یا پولاشو گرفتن.
1: پولاش هم یه موضوع دیگه هست و اون همین داستان 450 کیلوه که میگه که این 450 کیلو رو یه موقع ایران قبل از این داستانا حدود 10,000 سانتریفیوژ داشتن. اول با یه 5,000 تا شروع کردن، بعد یه 5,000 تای دوم رو نصب کردن، 10,000 سانتریفیوژ، بالای 10,000 سانتریفیوژ داشتن. ولی الان اطلاعات میگه که با این 300-400 کیلویی که داره میتونه با 300-250-300 تا سانتریفیوژ اینو ظرف 3-4 ماه تبدیلش بکنه به بالای 90% که قابلیت تبدیل شدن به بمب اتم رو داره. بنابراین اسرائیلی هم به همین دلیل اصرار دارن که این مواد غنی شده مثل دفعه پیش تو قرارداد برجام، خب اونو دادن به روسا، همون کیک زرد. این دفعه میگه که بایستی اینو از ایران خارج کنیم. حالا
0: این اتفاقی نخواهد افتاد آقای بهبهانی.
1: یعنی چی؟
0: یعنی این که جمهوری اسلامی، من بازم تکرار میکنم، 4 هدف داره. اول تثبیت رژیمه، دوم حاکمیت بر تنگه هرمز، سوم حفظ مسائل برنامه هسته‌ای و اون اتمی شدنش، و چهارم مهار اسرائیل. برای اینی که ببینید، من در چند دقیقه پیش توضیح دادم که نقش اسرائیل و شخص نتانیاهو در صحبتشون هم در تلویزیون‌های آمریکایی گفتن این رژیم باید، یعنی در روزنامه‌های اسرائیلی وقتی با ایشون صحبت میکنن میگه که این رژیم یا برنامه هسته‌ایش باید نابود بشه یا خودش یا هر دو. خب هر سه اینها که آقای نتانیاهو میگه یه معنی داره، یعنی نابودی رژیم. ولی آمریکایی‌ها این مسئله رو نمیگن. آمریکایی‌ها میگن آقا درست آقای ترامپ یه چیزایی گفت، آقا تغییر رژیم و اینا. بنابراین راه اسرائیل اینه که ما این رژیم رو باید نابود بکنیم. ولی این رژیم اون 4 مسئله رو که برای شما گفتم میگه

0: مهار اسرائیل. چطور میخوان اسرائیل رو مهار بکنن؟ با مسئله حزب الله در لبنان.
1: خب نابود شده الان دیگه از حزب الله و اینا. اسرائیل داره میبینه که تک تک داره شکارشون میکنه، تک تک میره سراغشون. همین پیروز دیدی که گفت رفته توی خونه دوتا نقاشی از نمم کله هیتلر بوده. من اول فکر کردم که وقتی میگه نقاشی هیتلر یعنی نقاشیایی که خود چون آدولف هیتلر هم یه موقعی در جوانی نقاش بوده و نقاشی میکرده در حقیقت، فکر کردم اثر اونه. بعد گفت نه، تصویر کله هیتلر رو کشیده. خب یه نشون میده که
0: جمله آخر من اینه آقای بهبهانی، آمریکا ترجیح میده که اسرائیل از ائتلاف آمریکا و عرب کنار بمونه که اون تجزیه منطقه‌ای انجام نشه. تجزیه منطقه‌ای نه که منطقه تجزیه بشه. یعنی چی؟ یعنی این که کشورها نرن دوباره دور و بر چین و روسیه رو بخوان بیارن توی اونجا. کاری که آمریکا داره میکنه پاکسازی منطقه از نقطه نظره نه تنها دشمنی مثل جمهوری اسلامیه، بلکه ثباتی رو که بعد از 1991 ایجاد کرد آمریکا برای مدت کوتاه تا سال 2003-2001
1: حمله به
0: بله. با اون ده سال این کار انجام شد و اون ثبات ایجاد شده و ایالات متحده آمریکا دنبال اون مسئله است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده
1: خب
0: اینه که
1: نشده دیگه، الان تمام منطقه فهمیدن که جمهوری اسلامی اینجا کارته که میزنه زمین همینه دیگه، میگه که ببینید که آمریکا نمیتونه از شما حمایت کنه، ما تمام اینا رو داریم میزنه. همین حمله‌ای که به اینا کرده، همین هواپیماهایی که زده، خب این میگه که آمریکا قادر نیست از شما حمایت کنه. چین هم از این برگه داره استفاده میکنه. بنابراین اون ثباتی که شما دنبالش میگردی داره عکسش عمل میکنه.
0: آمریکایی‌ها نتونستن این مسئله رو ایجاد بکنن و من فکر میکنم که
1: چون اسرائیل رو گذاشته بیرون.
0: بله، قصد آمریکا همین بود. خب به خاطر همینه که اون اینا رو اگه کنار هم بذارین درست در میاد. برای اینکه عربستان سعودی نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی امروز اگر بخواد وارد پیمان ابراهیم بشه از نقطه نظر محمد بن سلمان دوچار بی‌ثباتی میشه. چرا؟ برای اینکه مذهبیونی که در داخل عربستان سعودی هستن بعد از سپتامبر بعد از هفتم اکتبر داستان تغییر پیدا کرده. آقای بهبهانی، من در چندین مکانهای دیگه راجع به مسئله انفجار یهود ستیزی صحبت میکنم و یکی از نکاتی که همیشه بهش اشاره میکنم اینه که چه اتفاقی بعد از هفتم اکتبر 2023 افتاد که این انفجار یهود ستیزی. آقای ممدانی میاد در نیویورک یک کلمه حرف میزنه، یک ساعت بعدش جلوی کنیسای یهودی ها میان با چاقو به یک نفر حمله میکنن، به یک یهودی میان حمله میکنن. بنابراین ما امروز در جایی قرار داریم که این مسئله در داخل عربستان سعودی صداشو در نمیارن ولی داره حکم میکنه، بدین معنی که عربستان سعودی متوجه شده که نمیتونه طرف اسرائیل باشه، فعلا نمیتونه طرف اسرائیل باشه، ولی تنها نیروی نظامی خاورمیانه که از دریای مدیترانه تا خلیج فارس دیدیم کردن عمل رو کردن میتونه نیرو نشون بده و در واقع تغییر ایجاد بکنه اسرائیل هست. هیچ کدوم از این قدرت ها نیستن و تنها قدرت هوایی که ببینید جمهوری اسلامی در این جنگ 12-13 روزه اخیر دیگه به اسرائیل حمله نکرد. خب من خودم توضیحات رو دادم ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونست حمله بکنه ولی دید باز کردن جبهه اسرائیل خطرناکه، چون اینها میدونن که آمریکایی ها دنبال تغییر رژیم و نابودی کامل نیستن اما اسرائیل هست. بفرمایید. آقا بهبهانی دوازده شد وقت ناهاره ها.
1: به خدا به جون تو باید بریم ناهار بخوریم. ولی این پرونده رو تا نبندی که نمیتونیم بریم ناهار بخوریم. اثر آخری
0: من تا 5 دقیقه دیگه بهبهانی در خدمت
1: خودت جمعش کن دیگه، من کاری ندارم. اثر این سفر بالاخره ما چگونه خواهیم دید؟ یعنی این سفری که آقای نتانیاهو اومده اینجا و این دیداری که این دو شخص زلنسکی و ترامپ، یعنی زلنسکی و بیبی با ترامپ داشتن، فهم می‌کنی چه اثری در روند این جنگ داره نداره چی میبینی؟
0: به نظر من اثر بزرگی بده. ببین آقای بیبانی، ما راجع به داستان نظامی، پیشرفت نظامی اوکراین صحبت کردیم، بعد راجع به یک مسئله دیگه صحبت کردیم که در واقع تسلط اوکراین رو در جبهه های جنگ داره نشون میده و اجازه نمیده که روس‌ها پیشروی بکنن. پس بنابراین اگر ما به این نحو نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی نیابتی مثل حزب الله و حوثی ها رو داشته که شکست خوردن، آمریکا هم نیابتی هایی داره مثل اوکراین و اسرائیل که جلوی دو دشمن یعنی جمهوری اسلامی و روسیه ایستادن، که من فکر میکنم امروز کمر این دو کشور جمهوری اسلامی و روسیه از نظر بله پوتین از نقطه نظر اقتصادی زودتر خواهد شکست. برای اینکه کشوری که روزانه 10-11 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه، در مسکو بنزین گالان 20 دلار باید در بعضی از قسمت‌ها برن خریداری بکنن. چرا؟ برای اینکه خب ندارن، برنامه ریزی نبوده، نداشتن. بنابراین من فکر میکنم که حضور آقای نتانیاهو و حضور آقای زلنسکی در کاخ سفید فرق میکنه در اون مراسم آقای لینزی گرام، سناتور گرام. وقتی اینها اومدن در داخل کاخ سفید، یعنی که پرزیدنت ترامپ به اینها اولویت داد، و در زمانی که اینها بغل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس ایستادند، اون تصویر نشانگر یک مسئله بود که بله، جی دی ونس میتونه هر حرفی بزنه، ولی تصمیم گیرنده آخر آقای پرزیدنت ترامپ هستن. پس در اینجا اتحاد ناشکستنی آمریکا و اسرائیل رو آقای ترامپ تصمیم گرفتن و عکس گرفتن، آقای ونس که عکس نگرفتن که. بعدن آقای زلنسکی اومدن اینجا. با این نکته من تمام میکنم. ایالات متحده آمریکا موافقت کرده که پروانه ساخت موشک‌های پیتریات رو از نوع سبک‌ترش رو به اوکراین دادن و اینا دارن در اوکراین می‌سازن. از جانب دیگر آمریکا به این نتیجه رسیده که در داخل آمریکا ممکنه که جناحایی چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوری‌خواه باشن که در 10 سال آینده، نمیگم 5 سال، میگم در 10 سال آینده، جلوی فروش اسلحه به اسرائیل رو بگیرن یا کمتر بکنن. الان سالیانه 4 بیلیون دلار اسرائیل، ببخشید، آمریکا به اسرائیل کمک نظامی میکنه، کمک نظامی بلاعوض میکنه. اسرائیل قادر هست. اسرائیل در این جنگ متوجه شد که سیستم گنبد آهنینه که اسرائیل نجات داده، نه هواپیمای F-35. هواپیمای F-35 متوقف نکردن موشکی رو. سیستم گنبد آهنین، سیستم موشکی دیوید، یعنی سیستم ها که خود اسرائیل درست کرده بوده. درسته که کمک نظامی آمریکا بوده. بنابراین
1: ولی آقای آلبرت، یادت باشه شوروی یا روسیه پوتین، شوروی که نه، روسیه پوتین قوی ترین سیستم دفاعی 600 و فلان اینا رو داره، ولی در مقابل اوکراینیا شکست خورده. یعنی اونام ضعیف نیستن، خیلی گنده است سیستم دفاع روسا، ولی میبینی که در مقابل، چون در حقیقت این آمریکا نیست، این ناتوه که داره با روسا میجنگه. من یه بارم در اول گفتم ناتو،
0: بله، ولی ناتو سلاحاش مال آمریکاست، تفکر نظامیش مال آمریکاست، پیاده کردن اون حملات و در واقع سیستم دفاعی آمریکایی. شما درست میفرمایید، من با تون مخالفتی ندارم، ولی اتحاد جماهیر شوروی در اینجا، اتحاد جماهیر شوروی، اگر آقای پوتین متوجه یک مسئله شده بود در زمانی که میخواست به اوکراین حمله بکنه که این سیستم قادر نیست اوکراین رو شکست بده، ایالات متحده آمریکا متوجه شده که امروز نمیتونه یک هلیکوپتر 35 میلیون دلاری آپاچی رو بفرسته بالا، یه پهپاد 20,000 دلاری بیاد بزنه بندازش کنار. برای همینه که شما میبینید حملات به اون نحوی که باید انجام بشه انجام نمیشه. برای همینه که دارین میبینید آمریکا میتونه با فرستادن 50 هلیکوپتر آپاچی در حالت حمله ای تمام، نمیدونم، این پهپادهای اینا رو در خلیج فارس، ببخشید، در بندر عباس و بقیه جاها بزنن. ولی خب اونها هم شلیک میکنن. و بنابراین ما نمیتونیم یک هواپیما یک پرنده 35 میلیونی بفرستیم اونجا. پس آمریکا داره بازسازی میکنه. شرکت هایی در تگزاس و جاهای دیگه هستن که اسلحه ها رو درست کردن و دارن به پنتاگون میفروشن و متعاد داستانی که هست اینه که این American Military Industrial Complex، یعنی اون کامپلکس اسلحه سازی آمریکا، یه چیز بسیار بسیار مشکلیه. این مشک پیتریات که 3.9 میلیون دلار قیمتشه با درخواست پنتاگون اومدن، حالا دارن یه دونه ورژن ارزان‌ترش رو درست میکنن، میگن 1 میلیون دلار. چرا؟ برای اینکه من عرض کردم سیستم جنگی دنیا داره عوض میشه و دیگه اون چیزی رو که ما برگردیم اون فیلم جنگ ستارگان رو ببینیم که یه هواپیمای بزرگی میومد، یه چیزای کوچیکی از داخلش میومد، اونا پهباد بودن، پهباد بدون سنشون. دیگه سرباز نمیخوایم برای جنگ. مسئله پهبادهای آمریکایی رو از اوکلاهاما نشستن توی اتاق دارن اونا رو دنبال
1: آره
0: میکنن.
1: آریزونا پشت خونه من بود، آره یادمه، اونجا هست، تو نوادا هست، همین جاست، تو کالیفرنیا هست، همین تو بیابونای خدا. آره مرکزشونه دیگه دقیقاً. آقا ممنونم.
0: آقا بوانی، جنگ ها در دنیا ناپدید میشن. ما جنگ ها رو در طول جنگ تصمیم نمیگیریم که موفق بوده یا نه، در خاتمه جنگ ها متوجه میشیم که موفق بوده یا نه،
1: بعدش معلوم میشه. ممنونم ازت، سپاسگزار از وقتی که به ما میدی، تشکر میکنم، تا هفته آینده. ممنون آقا جان،
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم کمک کنه به ما این گفتگوها خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری. و اینکه امروز نگاه میکردم که اینا چقدر عصبانی هن، جمهوری اسلامی خیلی عصبانی هن. یعنی این نشون میده این رفتار اینا، کردار اینا. الان باستابشو تو همین زیرنویس امروز نگاه کنید، تو این کامنت هایی که گذاشتن میتونی ببینی. ولی من ایمان دارم که مردم همواره پیروز شدن. حرکتشون آرامه، سروزیره، اما اثرش ناگهان نیست. یه دفعه میبینی که تغییر کرد. این کارهایی که دارن انجام میشه، این داستانی که در اصفهان صورت گرفت، یه بازیه. یعنی جمهوری اسلامی داره با مردم زورآزمایی میکنه، میخواد بهشون بگه زورم زیاده. برای همین میاد تو خیابون تیر و تخته خلم میکنه، اعلام میکنه از پیش پیش، بله میخوایم بعد از اذان صبح این جوانای فرسد اینجوری اینجوری رو اعدام کنیم. مردم در مقابلش میگن نه آقا، اینا رشیدن، اینا فرزندان ما هستن. اینا اصلا همون زیر ساخت هاست که شما نگران زیر ساختی، اینا همون زیر ساخت جوانان کشورها، زیر ساخت های کشور، آینده کشور بستگی به همین جوانان داره و این داره اونا رو یکی یکی ذبح میکنه. تو این زورآزمایی، تو این بازی که جمهوری اسلامی را انداخته، کاملا روشنه که ناگهان گر میگیره و وقتی گر گرفت دیگه هیچ کس نمیتونه خاموشش کنه. نگاه کنید به این آتش سوزی در جنگل های اسپانیا و فرانسه، با تمام توانشون دارن تقلا میکنه، آتیش نمیتونه مهار کنی، طول میشه. بنابراین این خشم نمیشه مهار کرد، اثر میکنه، پیروز میشه و ما اندکی سحر نزدیک است. دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنید. ماه به پایان رسید، نیازمند حمایت مالی شما هستم. دیروز دیدم یه ویدیویی رو آقای چالنگی با این خانم حرف میزنه راجع به فاند و باند و این حرفا. فاند در اساسش چیز بدی نیست، خیلی کار پسندیده ای اتفاقا که یک سازمان هایی وجود داشته باشن و بتونه خیریه است، خیریه. و این امر پسندیده ایه، امر نیکوییه، خیرات و مبرات، کار خیلی خوبی، کار بدی نیستش که. اما اونایی که اینا رو دریافت میکنن، اونا مکلفن که پاسخ بدن. یخه فاند رو نباید گرفت، یخه فاندبگی رو باید گرفت. و ما هم مطابق معمول این 50 سال گذشته در رو اشتباه میزنیم و بایستی که مسیر رو تغییر داد. ولی پیروزی در پیشه، نظام در حال سقوطه و هیچ کس نمیتونه، قادر نیست جلوی این سقوط رو بگیره. رفتار اینا، کردار اینا خودش مسبب این سقوطه. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم و دعوت میکنم که برنامه ها رو دنبال کنید. متشکرم، ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه از نوع دیگر. امروز هم هفتم مرداد ماه هست و 29 ماه جولای. این ماه جولای یعنی نیمه تابستان و هفتم مرداد یعنی براستی تابستان. تابستانی داغ و تابستانی پر از حوادث تلخ به عکس تابستانهای گذشته. براستی هوای تلخ و بدمزه است و منطقی که از هر منطقی خارج است، یعنی در قالب مغالطات میشه این رو قرار داد. یاد بهرام مشیری هم گرامی بود. سپاسگزاری بکنیم از همه کسانی که برنامه بهرام مشیری رو حمایت میکردن. و ما روزای چهارشنبه بخشایی از برنامه های گذشته این شخصیت رو بعد از برنامه آموزشی در حقیقت پادکست سکولارها که هر چهارشنبه ساعت 9 صبح پخش میشه و واقعا دعوت میکنم از شما عزیزان که این برنامه ها رو دنبال کنید. 20 و چند قسمت تا کنون انجام شده و حتما ببینید. در این دوران لازمه که ما با این اصول آشنا بشیم. داریم وارد یک دنیای دیگه میشویم، یعنی در یه آستانه قرار داریم. اینجاست که تعیین و تکلیف میشه. در آستانه است که تعیین و تکلیف میشه. یاد احمد شاملو هم گرامی باد با اون شعر زیبای در آستانه. در آستانه باید استاد و فرود آمد بر آستانه دری که کوبه ندارد. به حال اینجا همونه، اینجا همون دری است که کوبه نداره، ولی بایستی که ما از این در وارد شیم و سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. اجازه بده که مثل هر چهارشنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه در اوپن یونیورسیتی در لندن. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود فراوان به جناب بهبهانی و سلام به همچنین و به بینندگانتون. شما انقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید و شاعرانه صحبت میکنید که من خودم فکر میکنم الان شما باید یا تلویزیون توی ایران یا تلویزیون رادیو هر دو صحبت میکردی. فوق العاده قوی. و بعد همین هم هست که الان که من میخوام صحبت کنم با این زبان الکنم میبینم که حداقل در زیبایی کلام شما واقعا استاد هستید. خیلی مقدمه نمیتونم بگم بی نظیر، ولی به هر صورت همیشه شما اینطوری صحبت میکنید و خیلی جالبه.
1: خب بریم سر اصل ماجرا. خیلی پیچیده است، یعنی واقعا با یک جریان روبرو هستیم که هیچ منطقی نداره و فقط مغالطه است، فقط میتونه خلط کنه. مثلا میگه که شما 60 سال کشتی ها از جنوب تنگه، یعنی اون منطقه‌ای که مربوط است به عمان، رد می‌شدن، حالا باید 60 سالم از این ور رد شن. آخه این چه منطقیه، چه قانونیه؟ چی این قانون رو گذاشت؟ چطوری اینو تعریف میکنی؟ و خلاصه از این حرفا اینا مرتب زدن، یعنی از اون رهبر کبیرشون که گفت اقتصاد مال خر است و ما اصلا متخصص لازم نداریم، ما آدم احمق لازم داریم تحت عنوان مکتبی، و شروع کردن انتخاب کردن سلکتیو و دونه دونه آدم ها رو دستچین کردن. از ابتدا از اینکه تو مکتبی نیستی، تو رو میذاریم کنار، تو لیبرالی، تو نمیدونم اینجوری، تو به رأی ندادی، تو اصلا نیستی، تو آدم نیستی، و دونه دونه. و این انتخاب در طی این نزدیک نیم قرن خب طبیعتاً به ابزارهای مدرن هم خودشو تجهیز کرده و چشم دقیق‌تری پیدا کرده و میتونه بهتر انتخاب کنه. یعنی این دهانه رو بسیار بسیار تنگ کرده و فقط اونهایی رو که طبیعت این رو دارن که خودشون رو تبدیل کنن به یه چیز دیگه از این سوراخه بتونن عبور کنن. و این واقعا فاجعه است تو دنیایی که ما تو عصر AI به سر میبریم و اصلا این با این منافات داره. و الان این داستان بستن سفارت، اولتیماتوم رژیم و اینکه احتمال اینکه اینا دوباره بریزن هم ساختمون سفارت بریتانیا رو در تهران اشغال کنن، نمیدونم اینا، یه موضوعاتیه که شما باش آشنایی. خوشحال میشیم که شما بگید که چه میگذره و از تجربه و دانشت بهره ببریم و مثل همیشه بتونیم از این کار زیبایی که انجام میدی، یعنی انتخاب این تصاویر و اینکه بتونی اینا رو پاورپوینت کنی و به ما نشون بدی استفاده کنیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: خیلی ممنون جناب بهبهانی. بذارید من یه نکته و یه خاطره برای شما و بینندگانتون تعریف کنم. ببینید، اینی که گفتید در مورد الان منطقی حاکم نیست، این البته داستان 48 ساله الان که ما درگیر این مسئله هستیم. یعنی اون چیزی که اسماعیل خویی به عنوان یک ترکیب در زبان فارسی جا انداخت بود، رژیم جهل و جنون.
1: احسن.
2: جهل و جنون. من فکر میکنم این یک ترکیب درستی هست و یاد اسماعیل خویی هم به خیر و روح شاد باشه. و واقعا میدونید این افرادی که در ادبیات ما، در فلسفه ما و در زندگی ما تاثیرگذار بودن، هم از روزهای اول فهمیدن، در همون ماهای اول فهمیدن که این یعنی باید یا کشته بشن اونجا یا باید فرار کنن، میدونید. و اینی هم که الان ما دارین میبینیم ادامه همون مسیره. منتها همینطور که به درستی شما گفتید، این حلقه تنگتر و تنگتر شده و این تنگ نظری ها بیشتر شده و این ترس از نرمالیتی بیشتر شده. و اون چیزی هم که من میتونم به عنوان خاطره بگم الان، من آن زمانی که دانشجو بودم سال 1981، یعنی 2 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته بود، یک دانشجوی آمد برای ادامه تحصیل در دانشگاه کنت برای خواندن فیزیک در دوره دکترا. میخواست از ایران، دانشگاه مشهد، ایشون فارغ التحصیل شده بود در رشته فیزیک، خیلی مقام بالایی گرفته بود، آمده بود ادامه تحصیل بده. همون روزهای اول من با ایشون دوست شدم، رفیق شدم، با اینکه تفاوت سنی هم با هم داشتیم. ایشون اهل سیگار کشیدن بود. اون روزا هم میدونید که هنوز سیگار در جاهای مختلف بند نشده بود، ممنوعه نشده بود، میتونستی مثلا توی سالونی، توی جایی که نشستی، اونجا هم سیگار بکشی. من یادمه که ایشون تازه از ایران اومده بود اون سال 82، یادتون باشه 82 هم جنگ شروع شده بود با عراق. بعد یه دونه داشت سیگار میکشید، بعد این یه از این جات سیگاری ها جلوش بود، پر چیز بود، پر این ته سیگار ها بود. همینطور که داشت سیگار میکشید گفتم آخه این مشکل جمهوری اسلامی چی، آخه شما که تازه اومدید و اطلاعات بیشتری گوری. گفت آقا منطق نداره، گفت آقا سیستم منطق نداره. حالا ایشون ببینید آدمیه که اومده دکترا در فیزیک بخونه، بس منطق سرش میشه، ریاضیات سرش میشه، دو دو تا چهار تا سرش میشه. همین جات سیگاری که دستش بود اینو به من نشون داد، گفت ببینید عقل سالم الان میگه اگر بخواد که این سیگار که من دود دارم میکنم این ور بره اون ور بره، دود اون سیگار وقتی خاموش کنم توی این جات سیگاری به شما نرسه، اینی خود عقبتر میذارم، این ورش میکنم اون ورش میکنم. خب ولی میدونی منطق جمهوری اسلامی چیه؟ میگه آقا همه الان این جات سیگاری رو میگیریم میذاریم تو سرتو میشکنیم میندازیم اینجا، سیگارم دیگه نباید بکشی. میدونید این منطقی بوده که در واقع به هیچ عنوان من الوجوی با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته، تا به امروز هم نداره. همه کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن، اصلا ادبیاتی که استفاده میکنن واقعا حالت بیمارگونه است. اینا رو البته دیگه باید روانشناس ها و اونهایی که تاریخ نویسن بیان بررسی کنن ببینن که واقعا ریشه این مشکلات روانی چه بوده. من از اینجا برای بینندگان عزیز یک سلسله تصاویری رو در این شو اسلاید هام گذاشتم و این رو الان میروم راجبش صحبت بکنم. اجازه بدید اینو خاموش کنم، اینم خاموش کنم. اطلاعات و اخبار میدونید خیلی زیاده، خیلی حجم این اخبار زیاد هست در رابطه با ایران. همینطور که از پرچم انگلیس میبینید، من این بخش صحبت‌هایی که دارم در واقع بیشتر در رابطه با انگلستان هست، سیاست‌هایی که در انگلستان در مورد جمهوری اسلامی در حال حاضر انجام شده یا در دست انجام هست. و همچنین مقداری امشب میخوام صحبت کنم راجع به این رابطه‌ای که انگلیس با در واقع با جمهوری اسلامی داشته از سال 1979 به این طرف، و الان هم باز در یک موقعیتی قرار گرفته ایم که مشخص نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی پس از این قانون جدیدی که سپاه رو غیر قانونی اعلام کرد و بسیاری از بینندگان هفته پیش کامنت زده بودند که این تأثیرش چه خواهد بود، تأثیر این بسیار زیاد خواهد بود. ما هم اکنون داریم یواش یواش تأثیراتش رو میبینیم. یکی از سوالات که شده بود این بود که آیا می شود از طریق این قانون جدید که سپاه رو غیرقانونی اعلام کرده و فعالیت‌هاش و حامیانشون رو غیرقانونی اعلام کرده، آیا میشه پول‌های اینها رو فریز کرد، پول‌های اینا رو در بانک‌ها گرفت؟ آها، پس بذار من اینو عوض بکنم، این گرید رو بذارم، یعنی منو ندارید. ولی توی چیز من میبینم دارم توی بله داشتم مقدمه رو میگفتم، به این خاطر بود. بله، به هر صورت الان روابط انگلستان با جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار گرفته که به نظر میاد این رابطه رو به بدتر شدن هست و دلایل شما امشب خواهیم دید. یکی از اتفاقاتی که افتاد و این هم خیلی مسئله مهمی بود که سفیر در واقع انگلیس در تهران اعلام کرد که ما سفارت رو بستیم و دلایلش هم که اعلام کردن این بوده که فکر میکنیم ریسک برای خدمه ما و برای اسلاف ما اینجا زیاد شده و خود این یک نوع به نظر من سیگنال یک پیامی هست که اون اسسمنتی، اون ارزیابی که الان فارین آفیس وزارت امور خارجه کرده از شرایطی که در ایران هست و در تهران هست اینه که پس از غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران امکان هر گونه حمله‌ای به سفارت هست و این هم چیز جدیدی نیست. اینها چندین بار این کارو کردن و از این جهت هستش که خب براشون خیلی نرماله که از دیوار سفارت برن بالا و دیگه بزنن اونجا و یه سری رو بگیرن و همینطور هم که بینندگان عزیز و اونهایی که دستن در کار هستن با خبرن، اینها هفته پیش یک چند تا فرانسوی از دیپلمات‌های فرانسوی رو گرفته بودن برای چند ساعت و اینا رو کتک زده بودن. به هر صورت می‌بینیم که شرایط یه شرایطیه که خیلی در حال تغییر به سرعت و الان هم نمی‌دونیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه، ولی می‌تونیم حدس و گمان‌های بزنیم. حالا ما با این صحبت‌هایی که امشب خواهم کرد با بینندگان عزیز دیگه اون قضاوت رو میذارم به عهده خودتون. بنده تقشم اینه که یه سلسله اطلاعات و فاکت ها رو اینجا براتون توضیح و توصیف کنم. با اومدن آقای اندی برنم به نظر من یک مقدار نزدیک واشنگتن به لندن نزدیک تر شد و این رو ما طی همین یک هفته گذشته هم با صحبت‌هایی که شده، با کارهایی که انجام شده میتونیم ببینیم. یعنی این نیستش که فقط یکی بیاد حرف بزنه، اینه که یه سلسله کارهای عملی الان داره انجام میشه که این کارهای عملی نشون میده که آقای اندی برنم و تیمش به امریکا و سیاست‌های امریکا نزدیکتر هست. من هفته پیش اگر یاد دوستان و بینندگان باشه گفتم که ایشون یک شخصیت دیگری هست نسبت به کیر ستارمر و موقعی هم که بی بی سی باهاش مصاحبه کرد و گفت شما در این صحبتی که با آقای ترامپ داشتید آیا راضی بودید، خوب بودید، چه نتیجه گرفتید، خیلی اظهار رضایت کرد و ایشون الان در واقع با باز کردن بخشی از نفت شمال انگلیس، نورث سی اول، نفت دریای شمال در انگلستان، الان در واقع یک سلسله از کارهایی رو که آقای ترامپ تجویز میکرد الان به آقای کیر ستارمر و به دیگران که میگفت بعد اینها رو باز بکنید برای بخش انرژیتون، این کار رو الان آقای اندی برنم انجام داد. و همینطور هم که هم از صحبت‌های آقای برنام که مصاحبه کرده بود در تلویزیون میشه این رو دید و همچنین از توییتی که آقای دونالد ترامپ در همین خودش در شبکه خودش گذاشته میتونید باز ببینید، اینه که بخشایی که خیلی مهم هست برای طرفین، یکی همین بخش انرژی و باز کردن نفت شمال که ایشون اندی برنام گفته داریم این کار رو انجام میدیم، بقیش در مورد تجارت بین‌المللی و فعالیت‌های نظامی مشترک و مهمترینش برای ما باز نگه داشتن تنگه هرمز هست و همچنین کمک به پاک کردن مین‌ها در تنگه هرمز. اینها صحبت‌های اساسی میده. در 15 دقیقه که صحبت بوده سرخط صحبت ها اگر یکیش این باشه که ما کمک کنیم پاکسازی کنیم از مین هایی که در خلیج فارس هست، این نشون دهنده اینه که از لحاظ سیاست خارجه همکاری های بیشتری داره انجام میشه. بعد هم من باز در هفته پیش به بینندگان عزیز گفتم کیر ستارمر در موضع‌گیریش در جنگ با عراق، در جنگ عراق موضع‌گیریش مخالف جنگ بود، مخالف این بود که آقای تونی بلر با آقای بوش همکاری بکنه، در صورتی که آقای اندی برنم کاملا موضعش و موقعیتش مخالف آقای کیهستان بود. ایشون میگفت که باید این حمله نظامی بشه و یکی از دلایلی هم که میورد میگفتش که اگر ما این کار رو نکنیم رژیم اسلامی قوی تر میشه، که خب البته دیگه حالا اون داستانهای دیگه ای داره که چگونه شد و چی شد، اون دیگه مرحله بعد جدایی هست، ولی حداقل این رو میدونیم که ایشون طرفدار آقای جورج بوش بود، که این نشون دهنده اینه که در واقع آقای اندی برنم خیلی آمادگی ذهنی و سابقه بیشتری داره برای همکاری کردن با آقای ترامپ و در واقع دولت ریپابلیک جمهوری خواها. و همون روز اولی هم که آمد، هفته اول، ایشون در واقع اجازه داد که از پایگاه های انگلستان در دیگو گارسیا و همچنین در پاک انگلستان استفاده بشه برای هم سوختگیری، هم برای به اصطلاح کارهای نظامی. و این بودش که یک مقداری رژیم اسلامی از این حرکت آقای اندی برنم در واقع راضی نبود و مقداری هم اعتراضاتی کردن اینها، که من حالا راجع به این اعتراضها صحبت خواهم کرد. ولی در مجموع الان اون چیزی رو که باید روش تمرکز کرد اینه که پس از اینی که در 13 جولای 2026 سپاه پاسداران توسط دولت انگلیس غیرقانونی اعلام شد، این یک ضربه بسیار بزرگی در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی به وجود آورد و میتونیم بگیم که الان در حال حاضر شرایط سیاسی یا دیپلماتیک بین دو طرف حالت خصمانه‌ای به خودش گرفته و درست پس از اینکه این سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام کردن، خود به اصطلاح وزارت خارجه در تهران آمد و آقای هیوگو شورتر که میشه سفیر کبیر انگلستان در تهران رو بازخواست کردند و اعتراض کردند که چرا شما همچین کاریو کردید و نباید میکردید و از همین صحبتهایی که معمولا با ادبیات خودشون اونها با همه آدمها و همه جهان انجام میدن، با همون ادبیات باز اعتراض کردن. خود همین مسئله خیلی نکته مهمی شده در روابط بین دو طرف و این کار که انجام شد این به این معنا هستش که الان طبق قوانین جدید دولت بریتانیا میتونه پولهای سپاه پاسداران یا افرادی رو که اینجا هستن رو دستگیر کنه، پول اینها هم فریز بکنه، اینو میتونن انجام بدن. و ما الان با این خبری که در واقع چند روز پیش دولت انگلستان اعلام کرد و گفتش که تمام کارمندان خودشو از تهران خارج کرده و دلیلش هم اینه که از لحاظ امنیتی اینها فکر میکنن که تهران و ایران ناامن هست و به طور کل تمام شرایط در خاورمیانه حالت خیلی ناامنی گرفته و غیر قابل پیش بینی هست و از این جهت هستش که از 8 جولای به این طرف که طرفین یعنی هم یونایتد استیت هم امریکا و هم ایران زد و خوردهایی با هم داشتن، شرایط اینجا بدتر شده برای ما، خطرناکتر شده. و دوستانی که باز اخبار ایران رو دنبال میکنن میدونن که آقای هوگو شورتر فرد ایران دوستی هست، به فرهنگ ایران علاقه داره و همچنین در مواردی که نوروزه پیام‌های نوروزی میده به زبان فارسی صحبت میکنه و همچنین در یکی از این کلیپ‌هایی که خودشون داده بودن بیرون حتی نشون میداد مثلا کباب چجوری درست کنید و در سفارت، در باغ سفارت، در همین محل کنونی که در خیابان چرچیل واقع شده، اینجا خود ایشون داشت کباب درست میکرد و کباب سیخ میکرد و اینها. خود ایشون دیگه به این نتیجه رسیده که الان دیگه وقت کباب درست کردن نیست، بلکه وقت فرار کردنه و اینها به معنای واقعی الان فرار کردن. و اون چیزی رو که خود دولت انگلیس گفته میگوید که این یک مسئله بسیار مهمی هست، ولی که ما موقتاً temporarily موقتاً این کار رو انجام دادیم و دیپلمات‌های خودمون رو فعلاً از ایران خارج کردیم، ولی که ما هنوز از طریق شبکه اینترنت باز هستیم. بدونید که شبکه اینترنت هم که الان اوضاع احوالش در ایران چگونه است، خب اینا همه اطلاعات خیلی دقیق رو دارن که این شبکه چگونه است و کار نمیکنه و کسی نمیتونه تماس بگیره، ولی کن خب گفتن که ما نیستیم اینجا، ولی کسی میخواد با ما تماسی ایمیلی بزنه که ما اونجا AI یه اوتو ریپلای براش بفرسته، خب این در دسترس هست. این صحبت 21 جولای بوده، یعنی درست میشه حدود یک هفته قبل، 8 روز قبل بوده. الان این شرایطی که ما داریم توش هستیم باز یک شرایط بسیار عجیب غریبیه. یعنی جناب بهبهانی خیلی به درست و خیلی دقیق این رو در اول برنامه گفتن. الان ما میبینیم که یک کشور بزرگی مثل فرانسه که یک سابقه طولانی در ایران داره، حداقل در 200 سال گذشته از همه لحاظ در امور ایران، بخش فرهنگی، بخش موسیقی، بخش آموزشی در ایران فعالیت کرده طی این 200 سال گذشته و تأثیر عمیقی در جامعه ایران داره. اینها آمدند و 2 نفر دیپلمات رو گرفتن و گفتن شما با اپوزیسیون در ایران در تماس بودید، کارهای غیرقانونی کردید، این کار یک دیپلمات نیست. و بالاخره مثل که یکیشون رو میگویند، باز اخبار میگوید مثل که یکیشون از لحاظ فیزیکی بهش حمله شده بوده و اینها رو چند ساعت بازخواست کردن. و 2 روز پیش هم از باز سفیر فرانسه در تهران رو اینها خواستن و اون رو هم بازخواست کردن و گفتن که شما دخالت میکنید در امور داخلی ایران و این دیپلمات های شما نباید این کار رو میکردند. و به هر صورت همین که شما یک سفیر کبیر رو یا اینجا حالا اونهایی که در سطح حالا دیپلمات بودن به رفتارتون این شکلی باشه و یک دولتی اینجا مسئول این خشونت ها باشه، الان دیگه خشونت ها از سطح عمومی و به مردم دیگه عبور کرده، حالا اینا به فرانسوی ها هم حمله کردن و خود همین نشون دهنده این که انگلیس ها مثل این که خیلی زودتر، چون اون تجربه های تلخی هم که دارن، بارها بهشون به سفارتشون حمله شده، اینه که این بار به قول معروف بار سفر رو بستن. میدونید که ایران یعنی سفارت انگلیس معمولا حتی در این دوران چند سال گذشتم که باز شد 2 مرتبه، بیشتر کاراشون اینا از ابوظبی میکردن. میدونید اونجا یک شعبه دارن در ابوظبی که من اونجا هم رفتم، اونجا مرکز تقریبا و کارهای دیگه دفتری و کارهای دیگر رو در اونجا انجام میدن. پس از اینکه اندی برنام اعلام کرد و هواپیماهای امریکایی آمدند و در گلاسترشایر یک نیروی هوایی انگلستان در جایی به نام فرفورد، آره فرفورد در گلاسترشایر، اینها اونجا یک پایگاهی دارند و هواپیماهای امریکایی اونجا سوختگیری کردند، از اون به بعد دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی اولتیماتوم داد که شما از این روز به بعد مسئولیت دارید و این برای شما خطرناک است و ما شما رو به عنوان legitimate target یعنی هدف مشروع قرار دادیم و به پایگاه‌های شما حمله می‌کنیم یا حمله خواهیم کرد. به هر صورت همین که این اولتیماتوم و این زبان بسیار سنگین رو استفاده کردن و گفتن که شماها یک هدف مشروع هستید، خود این به عقیده من باز از همون کارهایی هستش که باز جناب بهبهانی گفتن کارهای منطقی انجام نمیدن. و من هم با اون مثالی که اول آوردم، بله رژیم جهل و جنون این تنها کاری که میتونه بکنه، دقیقا اون چیزی که به فکر کسی نمیرسه اینا اونو انجام میدن. و هر صورت این خیلی مسئله سنگینی هست که تو بیای الان تهدید بکنی و اینا تهدید کردن و همه روزنامه ها و مجلات و اینا هم که خب نوشتن چیز مخفی الان نیست. پس میتونیم نتیجه‌گیری رو بکنیم که الان با توجه به اینی که وزارت دفاع انگلیس، این بنای تاریخی هم که میبینید این در چارینگ کراس در لندن هست و اینجا هم جاییه که تصمیمات نظامی انگلستان گرفته میشه و وزارت دفاع جواب اولتیماتوم تهران رو داد و گفت که هر گونه حرکتی، هر گونه حمله‌ای، هر گونه تهدیدی رو که شماها بکنید ما جوابش رو خواهیم داد و ما از مملکتمون و از منافعمون دفاع خواهیم کرد. خود این صحبت‌ها به نظر من تا یه حد زیادی بی سابقه است که ما الان داریم یک همچین اولتیماتوم هایی بین انگلستان و رژیم اسلامی و دیگر کشورها رو داریم میبینیم. یعنی در کل منطقه شما میبینید که این اولتیماتومی که داده میشه در واقع به بحرین هست، به قطر هست، به ابوظبی هست، به دبی هست، به اردن هست، به عربستان هست، به خاطر اینکه خب انگلستان در واقع تا سالهای اوایل 70 این کشورها تحت الحمایه انگلستان بودند و بعد هم که انگلستان بهش میگفتن تروشین استیتس و موقعی هم که رفتن اینها قراردادهای نظامی بستن با این کشورها که ما از شما محافظت و حمایت میکنیم. خب به هر صورت وقتی که شما پایگاه انگلستان رو در دبی یا در بحرین یا در ابوظبی جاهای دیگه مورد حمله قرار بدید، در واقع این یک نوع تعرض هست به انگلستان. برای یادآوری به جوانان عزیز و به آنهایی که حالا فراموش کردن، چون به هر صورت میدونید انقدر اخبار زیاده دیگه آدم نمیدونه دیروز شام چی خورده، نهار چی خورده، اینه که خواستم محض یادآوری گفته باشم که اینها بار اولشون نیست که اینها این کارها رو انجام دادن. میدونید اول اون اوایل انقلاب پس از گرفتن سفارت امریکا اینها سفارت انگلیس هم گرفتن و شاید دوستان به یاد نداشته باشن، ولی سفارت انگلستان به مدت 8 سال تعطیل بود و ماهایی که کار داشتیم میخواستیم با بالاخره با سفارتی در تماس باشیم، کاری داشتیم، نمیتونستیم. خب سفارت رو بسته بودن و بعد که سفارت باز شد دو مرتبه یه مسائل دیگری پیش آمد سر جنگ ایران عراق. گفتن که انگلیس ها با عراقی ها هستن، باز سفارت رو برای یه مدتی یتشون رو شارج دفعه رو اونجا رو گرفتن. این بر میگرده به سالهای اواخر سال 80 در واقع. ما آمدیم تا سال 2011. 2011 باز به خاطر مسائل اتمی انگلستان تحریم کرد و اومد حدود 1.6 میلیارد دلار اون روز رو فریز کرد، آمد اونها رو در بانک ها نگه داشت. و وقتی که این کار رو انجام دادن، چند روز بعدش مواجه شدن با دانشجویان خط امام. و اینهایی که میبینید اینجا، من این صحنه بسیار خوب به یادم هست به خاطر اینکه پلیس واستاده بود با این گاز اشکاور و با نمیدونم باتون و با از این نقابایی که میزنن رو صورتشون، ولی هیچ کاری نداشت. اونجا واستاده بود فقط نگاه میکرد. این دانشجویان خط امام هم، خط امام دوم، خط امام

چند تا در داره البته. خب یکی از درهای بزرگش همین دری هستش که تو خیابون فردوسیه، و همینطوری هم که از این عکس دارید میبینید خیلی مشخصه که با این پرچم های یا حسین و میدونید همش هر موقع اینا کارهای تخریبی میخوان هر جای انجام بدن، این پرچم یا حسین میاد بیرون و اینها. و هر صورت من اون اخباری که از اون روزها یادم هست، اینا حتی رفته بودن در اتاق خوابهای سفیر، اتاق خوابهای کاردارها و در سالونهای ویژه و حتی عکسهای ملکه. میدونید اون روز خب بالاخره ملکه الیزابت اینجا پادشاه بود، تمام اونا رو رنگ پاچی کرده بودن، چاقو زده بودن. میدونین اینا البته چیزایی که خب در تصاویرش توی اینترنت هست، چیزی نیست که من الان میخوام بگم، من از حافظه الان یادمه. و خیلی غرامت سنگینی هم دادن بابت هر یه عکسی که پاره کرده بودن، بابت هر نمیدونم یه دونه گلدونی که شکسته بودن، اینها میلیون ها خسارت دادن. میدونید خب این مسئله خیلی ساده است، پول اینا که توی اینجا هست، توی لندن خوابیده. خب میگن 1 میلیاردشو برداشتیم، پول ملت ایران 1 میلیاردشو برداشتیم بابت خسارت هایی که شما زدید، بابت هر یه عکسی که از ملکه پاره کردید 1 میلیون باید بره به حساب ما. به هر صورتش اینها تمام در اینترنت، تمام این مسائل ثبت شده، میتونید برید نگاه بکنید. و اینها الان باز ترسشون از اینه که بازی همچین واقعی رخ نده. و آن چیزی رو که الان وزارت امور خارجه گفته اینه که اینها این کاری رو که انجام دادن کاریه که نه حالت پیشبینی داشته باشه، ولی از لحاظ امنیتی اینا نگران بودن که ممکنه یک همچین کارهایی، یک از دیوار بالا رفتنهایی باز پیش بیاد. و به خاطر باز اینی که آقای اندی برنم الان حمایتش و موازش نزدیکتر هم شده به آقای ترامپ، اینها ترسشون از اینه که خب اینها خیلی راحت باز میان از دیوار سفارت میرن بالا، اینه که خب سفارت رو بستن. من باز برای بینندگان عزیز یه یادآوری بکنم که از سال 1979 یعنی پس از انقلاب اسلامی برای مدت 8 سال سفارت بسته بود. بعد که سفارت باز شد دو مرتبه در سال 2011 برای مدت 4 سال سفارت بسته شد. این سفارت انگلستان هست. و الان هم دیگه وزارت امور خارجه تصمیم گرفته، میگوید که شرایط جنگی است و اینها در واقع میبینن که ریسک بالا هست، ریسک این که بخوان خدمشون رو اونجا نگه دارن، دیپلماتاشون رو اونجا نگه دارن، خیلی این ریسک بالاست و اینها این ریسک رو نمی کنن. از این جهت هستش که کلن سفارت رو بستن و میگویند اگر کاری هم دارید از شبکه‌های اینترنتی که قطعه بیایید و تماس بگیرید. مسئله دیگه که امروز باز برای من جلب توجه کرد این بودش که برای اولین بار شاید ما دیدیم که عربستان سعودی هم وارد جنگ شد و اینها دیدن که در واقع حشدالشعبی و نیروهای شیعه در عراق شروع کردن موشک پراکنی و از همین درون ها فرستادن به عربستان و صدمه زدن و از این کارها. این بود که با اینکه چند روزی بود که به نظر می اومد صلح ایجاد شده یا حداقل برخورد موشکی بین طرفین نبود، یک حالت آتش بس 2-3 روزه بود، امروز

0: این حملاتی که شد، خود سنتکام میگوید که ما در واقع عکس العمل نشون دادیم. عکس العملمون به این بوده که رژیم اسلامی میخواسته ما رو غافلگیر کنه، میخواسته با این موشک ها و با این درون هایی که هست که حمله کردن به عربستان سعودی، بخش انرژیش و ساختارهای انرژیش، در واقع اونا بودن که اول حمله کردن. یعنی کی حمله کرده؟ هشت‌الشعبی. خب هشت‌الشعبی بر صورت برای کسی پوشیده نیست که گروه شیعیان عراق رو تشکیل میده و اینها تقریبا میتونیم بگیم از لحاظ سیاست هاشون و کارهایی که انجام میدن دستورات رو از قم میگیرن و نه از نجف. باز برای یادآوری، چون وقتی که من این امروز این خبر رو شنیدم و دیدم شبکه ها این رو پوشش داده، به یاد چند سال پیش، 10 سال پیش افتادم. اگر یادتون باشه، باز بینندگان عزیز، همین گروهی که موسوم هست به دانشجویان خط امام که الان 47 سال هنوز دانشجو باقی مونده، اینها حمله کردند به سفارت عربستان سعودی و اونجا رو به آتش کشیدند. و این تصویری هم که میبینید دقیقا مربوط میشه به همون شبی که دانشجویان باز خط امام حمله شد، حمله کردن، به خاطر اینکه اگر باز یادتون باشه یکی از همین مفتیها رهبران شیعه عربستان به نام النمیر، نمیر النمیر رو اینها گردن زدن و علاوه 47 نفر دیگه از یاران او رو، که باز اینها بخواد اینها در حال تحریک کردن سیستم در واقع عربستان سعودی و نیروهایی شده بودن، باز یا داشتن می شدن همچون هشت‌الشعبی، همچون حماس، همچون این حوثی ها در یمن. یعنی در واقع دستورات و عملیاتشون رو زیر پوشش حزب الله جمهوری اسلامی انجام میدن و همچنین که الان حزب الله در لبنان کمی تونستن مهارش بکنن، این حزب اللهی که در ایران هست 47 سال 48 سال الان حزب الله داره حکومت میکنه، خب به یک نوعی هم اینها الان دارن مبارزه میکنن و سعی بر این دارن که قدرت این حزب الله رو کمتر بکنن. پس من خودم الان شرایط رو طوری میبینم که به هر صورت با آمدن مستقیم عربستان سعودی، حالا کنار بگذاریم کشورهای دیگر رو، خود این یک مقدار معادلات رو تغییر میده. چون میدونید که عربستان سعودی در واقع به خاطر سرمایه و پولی که داره و همچنین به خاطر اینه که حرمین اونجا هستند، مکه و مدینه و کعبه، خب به هر صورت یک قدرت هم مذهبی بزرگی داره، هم قدرت پولی زیادی داره. از این جهت هست وقتی که اونها وارد میشن، یعنی که کشورهای دیگه هم تقریبا میتونیم بگیم که دنبال روی سیاستهای خارجی عربستان سعودی خواهند بود. و یک باز خبر جالبی رو که من دیدم، یعنی البته تلویزیون خودم داشتم زنده این رو نگاه می‌کردم، برای دوستانی که علاقمند هستن به سیاست میدونن که دیشب مراسم ترحیم آقای لینزی گراهام بود و این به طور زنده در دنیا، همه جای دنیا پخش می‌شد و هم در بخش هم که در سنای امریکا بودن و هم وقتی که آمدن رفتن در کلیسای بزرگ در نشنال کاتدرال، همه اینها به صورت زنده پخش می شد. و این مراسم هم با دعوت بود، یعنی خب هم به خاطر امنیت، هم به خاطر جا و به خاطر خب بیشتر مسائل امنیتی. کسانی که دعوت شده بودند، یکی از اون افراد شاهزاده رضا پهلوی بود و اتفاقا شما میتونستید ببینید که در گوشه در این زیر یکی از همین ستونها، نزدیک به یکی از این ستونهایی که تو کلیسا بود، ایشون هم ایستاده بود و در اونجا هم ملاقاتی، حالا در حد حداقل سلام و علیکی با یکی از بزرگان عربستان سعودی در این مراسم ایشون داشت. حالا چه صحبت هایی شده یا حرفی زده شده، اون دیگه باید دید و تاریخ نویسان خواهند نوشت، ولی کن همین برخورد کوتاه و دوستانه در عموم، خود این هم باز نشون دهنده این هستش که عربستان سعودی موضعش در حال تغییر کردنه و از این حراسی نداره که یکی از دیپلمات‌های اصلیش که در یک مراسم بزرگ شرکت کرده گفتگو بکنه با شاهزاده رضا پهلوی. بخش آخری رو که میخوام روش صحبت بکنم، این همکاری های جدیدی هستش که داره اتفاق میفته بین انگلستان و امریکا. از اون روزی که آقای اندی برنم آمده، که کمتر از 10 روز الان، دوشنبه هفته، همین دوشنبه که رفت، نه دوشنبه هفته گذشته، بله کمتر از 10 روز الان آمده، میبینیم که روابط دوستانه تری بین واشنگتن و لندن ایجاد شده. موقع که کیر ستارمر اونجا بود، خب این روابط خیلی سرد بود، خیلی سرد بود و همینطور هم که دیدید بارها آقای ترامپ به پرخاش کرده بود یا گفته بود شما مثل چرچیل نیستی، نمیدونم مثل دیگر نخست وزیرهای قبلی نیستی، خیلی مستقیما حمله کرده بود. ولی الان آقای اندی برنام خیلی حواسش جمعه که اون بلا سرش نیاد، متوجهید؟ از این جهت هست که قرار کنفرانسی در لندن برقرار بشه که کنفرانس بین المللیه و این هم در مورد، در واقع میتونیم بگیم تنگه هرمز و این که حق و حقوق در تنگه هرمز رو کی تعیین میکنه. این خبر رو من گفته باشم در مجله اکسیوس، معمولا هم ترامپ یا دیگر اینهایی که میخوان اخباری رو بدن بیرون که بله بله خیلی ممنون، بله این با اکسیوس در واقع تماس میگیرن و این یک کانال شناخته شده ای هست. اندی برنم گفته الان در طی این چند روز گذشته خیلی محکم گفته که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که ایران بخواد تنگه هرمز رو کنترل کنه. خب این خیلی مسئله مهمیه و همچنین قرار بر این هستش که نه تنها ایشون با آقای ترامپ گفته ما همکاری های بسیار نزدیک خواهیم کرد که در واقع کشتی ها بتوانن از این تنگه عبور بکنن، به دلیل اینکه خب هم روی اقتصاد کشور انگلستان تأثیر گذاشته، هم اینکه خب از صورت اون کشورهای تحت الحمایه انگلستان هم اونجا در عذاب هستند، اینه که اینها قرار در لندن جلسه ای برگزار بکنن، کنفرانسی برگزار کنن که این کنفرانس به نظر میاد حدود 40 کشور دعوت خواهد شد در این کنفرانس و این کنفرانس تمام در واقع بحثش اینه که چگونه می شود یک نیروی متحد به وجود آورد برای امنیت، برای ایجاد امنیت در تنگه هرمز و در واقع حمایت از کشتی های تجاری. بعقیده من این در حال تدارکه، الان در حال تدارک هست و جزئیاتش بیرون نیامده، چون خب به هر صورت این رو یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش اعلام کردن و من آخرین باری که چک کردم به نظر میاد که دارن جزئیات بیشتری رو که کجا خواهد بود، یعنی محل این کنفرانس خواهد کجا خواهد بود، حالا نمیم شاید اصلا تو لندن نباشه، تو منچستر باشه، چون آقای اندی برنام این روزها نکه از شهر منچستر میاد، خیلی دوست داره که بعضی میتینگ های بزرگش در شهر منچستر باشه، یک روز در هفته هم میره در منچستر کار میکنه، اسم دفترش هم گذاشته نمبر 10 شماره 10 منچستر. خب حالا چون جزئیات بیرون نیومده ممکنه امکانش ضعیفه، به احتمال قوی وقتی که انجام بشه در لندن خواهد بود، ولی که به هر صورت این جلسه در حال تدارک هست و خود همین نشون دهنده اینه که الان آقای برنم و موازش خیلی به واشنگتن نزدیکتر شده و همینطور هم که امشب باز گفتم به خاطر اینی که الان این اولتیماتوم هایی که تهران به لندن داده و خط نشون هایی که کشیده، خب این نزدیکتر میکنه انگلستان رو به کجا؟ به واشنگتن. این خب 100% خواهد هست، یعنی منطق این رو میگه و ما به هر صورت باید منتظر باشیم ببینیم که این اتحاد و این کنفرانسی که قراره با بیش از 40 کشور تشکیل بشه برای امنیت تنگه هرمز چگونه خواهد بود. حالا اطلاعات که بیاد من در جلسات بعدی توضیح خواهم داد. بعد در آخرین اسلایدم به هر صورت آقای لینزی گرام شخصیت بزرگی بود، این رو همینطور که ما شاهدش بودیم دیروز در هم در سنای امریکا و هم در این کلیسای بزرگ توی امریکا، تقریبا میتونیم بگیم یه چیزی به نام خیلی نزدیک بود به اون چیزی که گفته میشه state funeral، یعنی مراسمی که برای مثلا رئیس جمهورها میگیرن، خیلی نزدیک با اون بود. یعنی حتی اگر هم گفته نشده بود که این یک مراسم ترحیم ملی هست، از لحاظ سیاسیون، یعنی اونهایی که در کار سیاسی در ایالات متحده و در جهان هستند، خب این یک شخصیت بسیار مهمی بود و همینطور هم که دیدیم از نامها و شخصیت هایی که دعوت شده بودن، حالا سنای امریکا که خب همه سناتورا آمده بودن، چه از حزب دموکرات چه از حزب ریپابلیکن جمهوری خواه، ولی در جاهایی که برای مراسم توی کلیسا بود شخصیت های جهانی دعوت شده بود و حالا دیگه من وارد اسم و اینها نمیشم، اونهایی که باز علاقه مندن یا برنامه رو دیدن یا اینکه میرن میبینن، ولی این تصویری که از آقای لینزی گرام میبینید در مراسم مونیخ هست سال قبل که ایشون آمد در صحنه و پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفت و نشون داد به معنای واقعی و اینو بارها گفته که دوست نزدیک ایران دوستان هست و با حزب الله و با حماس و با تروریست های اسلامی در واقع ایشون زاویه داره و اینو در عمل نشون داد، در صحبتاش، در کردارش، در رفتارش. به هر صورت یک شخصیت بزرگ سیاسی در امریکا و جهان از دست رفت. به هر صورت روحش شاد و من خواستم این رو صحبت رو با این مراسم تموم کرده باشم و گفتم دیشب این برنامه به طور زنده از اکثر شبکه‌ها پخش شد و خود بندم این رو نگاه کردم و از اینی که از یک سیاستمدار بزرگ جهانی به این شکل تجلیل شد و همه سناتورها آمدند و بعضی آنها خب یا یک خاطره ای داشتن از ایشون رو بیان کردن و ما میتونیم بگیم که ایران دوستان عزیز هم همیشه اون رو به عنوان امولینزی دیگه اسمش شده بود امولینزی یاد میکردن. چه موافق یک سیاستمدار باشیم چه مخالف یک سیاستمدار باشیم اون یک مسئله جداگانه‌ایه، ولی یک کسی در کارش، در مرامش، در سیاستش، در رفتارش و در کردارش در طی اون مدتی که 30 سال بود فعالیت میکرد نشون داد آدم استخونداریه، آدم شخصیتداریه و ما میتونیم این رو در کارنامه آقای گراهام ببینیم. جناب بهبهانی، من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده. امیدوارم باز به قول خودتون این کمکی کرده باشه.
1: ممنونم، حتما کمک
0: من حرف میکنم. شما
1: ولی یه چیزی که در همین یعنی در این مراسم فاور معلوم بود این بودش که شاهزاده در این بار در کنار تد کروز سناتور تگزاس.
0: بله بله تد کروز، بله
1: بله، اینم نکته بله. مهمی بود که در این مراسم، حالا اگه لینزی نیست ولی تد کروز در کنار شاهزاده قرار گرفته. بسیار ممنون و متشکر از شما.
0: خواهش میکنم
1: تا هفته آینده. ممنون، من که استفاده میکنم، امیدوارم دوستانم بهره ببرن. بازم سپاس از شما. متشکرم.
0: خواهش میکنم. خداحافظ.
1: خداحافظ شما. بهها دوستان شنیدین فرمایشات جناب مسئولی نازنین رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. لینک یادت نره، لایک کنید، شیر کنید. و یه نکتم در پایان بگم، البته دعوت میکنم جمعه برنامه خودم رو ببینید. میبینم در این کامنت ها مینویسه که این حرفا خوب نیست. چرا؟ اتفاقا این حرفا خوبه. اونایی خوب نیست که ما رو به اینجا کشونده، دروغ به ما گفت، جامعه رو هیجانی کرد بدون اینکه امکان اینو داشته باشه بتونه کمکش کنه. حرکت های آسانسوری خوب نی. این حرف هایی که الان یه ساعت دیگه ترامپ حمله کرد، الان میزنه، الان اینجوری میکنه. میبینی این ویدیوها رو، هر روزم میبینی. نه، اونا اصلا خوب نی. اون دنبال کلیکه. رسانه کارش این نیست. کار ما اینه که یواش یواش ولی پیوسته حرکت کنیم و اخبار متقن رو ارائه کنیم. دروغ بگیم، بالا بگیم، پایین بگیم، گولت بزنیم، نه اونا اینجا نیست، اینجا دنبالش نگرد. بازم ممنون. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. در این زمینه اگه میتونی ما رو حمایت کن. بازم ممنون. مرسی. و بریم برنامه خوب آقای علی عظیمی نژادان، یکی دیگه از برنامه خوب تلویزیون میهن رو همراه هم دنبال کنیم. گفتگوی میکنه با آقای محمد متوسلانی، نامی آشنا در سینمای ایران. همراه ما باشید. متشکرم.
2: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

شاهرخ شاهید، شاهرخ خوشاباز، شاهرخ دوست، شاهرخ میهن شیدا، عاشق، تنهای تنها. تو هم رفتی و ما تنها تر شدیم. بذار هوا بیاد، بذار عطر صدا بیاد، بذار که قصه های نو به خواب بچه ها بیاد، بذار که ماه نو بیرون بیاد از تن تو. در این بلند بی صدا تو بهترین ترانشو.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در ارتباط با متون قدیم زمان پارسی صحبت میکنیم، در از گاهی متن جدید رو میاریم خدمت شما. امشب هم از گلستان سعدی برای شما مطالبی میخوانیم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بزرگ به شما تقدیم کنم. برگردیم سر مطلب. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپه دور خوش اکنون زند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. صبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همون رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. البته بیچاره درست در نیامد. یه غزل مربوط است به حمله تیمور لنگ خوناشام به شیراز و شاه منصور بیچاره بدبخت که مردانه با 2000 نفری جلو تیمور ایستاد و این صوفی دجال فعل ملحد شکل، البته شاه منصور رو کشتن، سر او رو بریدن و شیراز رو هم گرفتن. بله بیچاره تشویق کرده بیچاره شاه منصور رو. ز قاطعان طریق یعنی تیمور شد، این زمان شوند ایمن قوافل و دل و دانش که مرد راه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شد، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. بله این داستان تاریخی دارد این غزل. عرض کنم که ما دیروز زدیم به بیابان با یک دوستی از اهل تنگستان، فیل ما یاد هندوستان کرده بود، رفتیم. البته اینجا کوه نداره که بزنیم به کوه، چون بعض اوقات آدم باید بزنه به کوه. ما زدیم به بیابان که البته دیدم حالم خیلی خوب نیست، اما چون قول داده بودم به روی خود نیاوردیم و رفتیم و خیلی هم خوش گذشت و اینها. وقتی بازگشتیم و این بند و بساط رو به زمین گذاشتیم، نگاه کردم به سقف، دیدم این چراغا داره میچرخه دور سر من، به دوار سر مبتلا شدم. یه کلاهی هم به سرم بود. البته فکر کردم از این دروغایش عرض کنم که در این رسانه ها میشنویم به دوار سر مبتلا شدید، و گفتم نشانش باید این باشه که شاخ هم بایستی در آورده باشم، اما چون کلاه سرم بود نمیفهمیدم شاخ دارم یا نه. خلاصه رفتیم روبروی نور و نگاه کردیم، دیدیم هنوز شاخ در نیاوردی از این دروغ ها و از این عرض کنم که هوا فریبی ها و این جور چیزها، و فهمیدیم سرما خوردیم. این است که یک 24 ساعتی است که ما در تخت خواب بودیم و مبالغ تب و گرفتاری و اینها، و امروز دیگه نتوانستم خدمت شما نباشم. هنوزم حالم خوب نیست، تون دفعه قبل هم نتوانستم خدمت شما برسم. این هست که به هر صورت خدمتتون هستم. بله و از شبت که اونجا میرسیم که این آزادی خواهان ایران، ملیون ایرانی، یک روزی بایستی صاحب یک رسانه بشود. یعنی یک صدای آزادی خواهی بایستی باشد که نبوده است تا به امروز. در تاریخ نگاه میکنم، من یک آدمی هستم به تاریخ نگاه میکنم، چه تفاهمی؟ تفاهمی نیست بین خدمت و خیانت که بس نمیکنن این دروغگویان. خجالت آور واقعا. بابت 4 دلار پول کثیف اینان ببینید به چه بساطی روی آوردند و چه حرفهایی میزنند و چه چیزهای. پنداری مملکت درش عالم نیست، پنداری مورخ نیست، پنداری آدما نبودند. بابت 2 دلار پول کثیف اینا
آقا اینا همه دفتر شده، این همه نگاشته شده، این همه نوشته شده، مردم بودن، فیلماش هست، زندگیش هست، این دروغ ها چیست؟ من نمیفهمم برای چی؟ برای چهار نفر عوام رو بفریبیم؟ با یکی از این دوستان رسندکار صحبت میکرد، گفتم آقا صلاح نیست این میزان دروغ عوام فریبی در حق ملت. آقا شما نمیفهمید، بهترین چیز دو چیز است، اول دروغ، دوم عوام فریبی. میگم به چه دلیل؟ میگم اگر ندید خمینی رو، ما هم دروغ بگوییم، عوام فریبی کنیم، ما هم مثل خمینی میشیم. گفتم بفرمایید جاده بازه ببینیم چگونه میتوانید با دروغ عوام فریبی مردم رو بفریبید، این مردم دیگر اون مردم نیستن. خب از این هم میگذریم، یک مرد بزرگ هست در ایران که من پیش از این هم ذکر خیری از او کردم و اون واعظ شبستری است، مردی که ملبس به لباس ملایی بود، به عمامه و عبا، و آمد و این مرد متفکر گفت من این لباس کلاشی رو از تن به در می آورم، و خود او به دست خود خودش رو خلع لباس کرد، عمامه کلاشی رو به کنار انداخت، عبای کلاشی رو بیرون انداخت و از نشست به تولید اندیشه کردن، چون این مرد راستبین راستندیش دریافت که این ملت به چه نکبتی دچار شده است. همون سخنانی که ما اینجا 8 سال از فریاد میزنیم خدمت شما. اینا دو نفر بودن از اهل دین که این کار رو کردن، یکیش این عبدالکریم سروش بوده است اخیرا، که همین داستان غیر ممکن بودن وحی رو به میان انداخت، و این داستان البته خیلی قدیم است، رازی به تفصیل در باب این سخن گفت، محمد زکریا رازی، اما در این گرفتاری به دست عرض کنم این آخوندها، و واعظ شبستری یک سخنرانی هم کرده است در دانشگاه اصفهان، و آخوندها او رو کافر و ملحد و مرتد اعلام کردن. هیچ بعید نیست امروز فردی مرد بزرگ رو دستگیر کنن. ایشون آمده است و گفته است آقا این ائمه عقلی نداشتن، یعنی علمی نداشتن، همین حرفیست که ما میزنیم خدمتتون. اون آقا این جعفر صادق که عالم نبوده که، این اگه امروز زنده میشد مینشست پیش کلاس 3 ابتدایی باز درس یاد میگیره، این عربی بلد فقط. دوم اینکه وح چیز غیر ممکن است، میسر نیست، این قرآن اونقدر مغلطه و تضاد دارد که قابل اصلاح نیست، و وحی هم امر ممتنعی است، میسر نیست که بشود، نمیشود که بشود، یکی آسمون براش نمیدونم چی بیاد. اینا توهمات خود اینها بوده، و شاید از این مرد بزرگ واعظ شبستری این طلبه هایی که به امید کلاشی آمدند و در فیضی قم و جاهای دیگر این عمامه کثیف رو به سر میزنند فکر بکنند که آقا اینا هم ایرانی هستند، از این آب و خاک رشد کردن، پدران اینها در این مملکت زندگی کردن، دست از این کلاشی بردارن، یا اینکه به راه مردم بیا، یعنی این دستگاه آخوندی شیعه در ایران که در واقع مظلومیت حسین رو سیمبولایز میکرده، که حسین هیچ مظلوم هم نبود، خودش اینو ظالم بوده، به نظر من کافی بود حالا این پیروز بشه در اون داستان، اون موقع میدیدیم حسین چه حسینی، سرها که میبرید و قتل عام‌ها که میکرد، از وجناتش پیداست. اینها به خاطر این مظلومیت مردم نان دادن، اینها خوردن هزار ساله. امروز دستگاه مظلومیت حسین هزار بار از یزید بدتره. کی یزید از این کارو کرد؟ آقا پرونده یزید هست، پرونده حکومت یزید رو ما در دست داریم از قول مورخان. بیاید ببینیم کجا یزید دختر مسلمان رو برد و به اینا تجاوز کرد که زن بشوند که بشد اونها رو بکشید. کجا در زندان‌های یزید 100,000 تا جوان رو کشتن؟ نمیدونم 30,000 فرقی نمی‌کنه دیگه، از یک نفر که رفت بالاتر شد دیگه فرقی نمی‌کنه، 10 نفر رو بکشه 10,000 نفر. کجا یزید این کارا رو کرد؟ بنابراین اینهایی که به امید کلاشی و اینها حالا تازه میرون طلبه میشوند و اینها، واسه بری چنم فکر بکنم. این واعظ شبستری عرض میکنم مردی فیلسوف، به گمان من بعضی مقالاتش رو خوندم، بی اندازه زیبا استدلال میکند و به این نتیجه رسیده است که با قرآن و حدیث اینها نمیشود مملکتی رو اداره کرد، بایستی این یک دموکراسی باشد سکولار، آخوند هم برود گورش رو گم کند گوشه مسجد و اینا برش. این هم از این. خب امشب به شما هموطنان گرامی همونطور که عرض کردم میرویم، ما چند متن خدمت شما خواندیم، یکی کلیله و دمنه بود اثر قلم ابوالمعالی نصر الله منشی که در روزگار غزنویان میزیست، و کتاب کلیله رو
که در واقع از پهلوی ترجمه شده به عربی توسط عبدالله ابن مقفع، که اعراب رو کشتن، تکه تکه کردن، به تنور انداختن و بازگردنده شده بود به پارسی دری توسط رودکی به زبانی که ما امروز داریم در دست نوشت. یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی است. و بعد عرض کنم که سیاست نامه را خوندیم، بخش های از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی به خصوص ذکر برداوردن حسنه که وزیر خدمتتون خوندیم، و بعد سیاست نامه که از آثار مهم زبان پارسی است بررسی کردیم، و از امشب گلستان میخوانیم، گلستان شیخ اجل سعدی. عرض می شود که سعدی بزرگتر از آن است که من بخوام مطلبی در باب او بگویم. آمریکایی یک اکسپرشنی دارن، میگن it is hard to exaggerate his greatness، خیلی سخت در باب عظمتش اغراق کرد، یعنی هر چی شما در باب سعدی بگویید کم گفتید. خب پیش از اینکه وارد گلستان بشویم، ما از کتاب سبک‌شناسی مرحوم بهار که از سخنشناسان بزرگ مملکت ما بود، مرحوم مرگ الشعرا نه تنها شاعری بزرگ بود که نقد ادبی رو هم او به ما یاد داد. نقد ادبی رو در واقع یعنی شناخت سره از ناسره در کار ادبیات رو مرحوم بهار پیشرو بود. درست است که علامه قزوینی هم مهم بود، اما بیشتر تخصص مرحوم علامه در نقد و تصحیح متون بود که خیلی هم مهم بود. این شیوه رو در اروپا آموخته بود و کارهای بسیار مهمی هم کرد قزوینی. اما پیشرو و نقد ادبی به طور قطع مرحوم ملک الشعرای بهار هست. بهار مردی بود سیاسی از خراسان، آمد در روزگار رضا شاه، مرتب میگرفت این مرد به زندان میانداخت و اینها، و بهار خدا را سپاس مجبور شد اندکی از کار سیاسی کنار بکشد و به کارهای ادبی بپردازد. این کتاب عظیم الشأن سبک‌شناسی او که در دانشگاه تهران امروز هم تدریس میشود، اگر خطا نکنم یادگار همون دوران بازنشستگی از سیاست است. بله، میخواست او رو بکشه. از جمله کسانی که در لیست مرحوم رضا شاه بودند که او را بکشد، عرض کرد که یکی هم مرحوم ملک الشعرای بهار بود، آدم کش فرستاد در مجلس که این بهار رو بکش. یه روزنامه‌نگار قزوینی بیچاره کاملا شکل بهار بود، آمد بیرون در موقع تنفس، نگو بهار از اون سو رفته بود، این بیچاره رو کشتن. این فرستادگان مرحوم رضا شاه کبیر کشتن این روزنامه‌نگار قزوینی رو. بله، تعداد زیادی بودن در لیست اون مرحوم کبیر. یکی هم از میرزاده عشقی بود که ایشون کشت، یکی هم فرخی یزدی بود که در زندان با آمپول هوا کشت، یکی هم عارف قزوینی بود که از گرسنگی داد کشتنش. اینها عرض کنم که در لیست او بودن. ملک الشعرا بهار هم مورد نفرت رضا شاه بود چون مرد آزادی خواه بود. باری روزهایی که بازنشسته شده بود و کنار رفته بود این کارها رو کرد. میخونم خدمتتون که گلستان چگونه کتابی است. هنر و استادی و شخصیت سعدی علیه الرحمه را در گلستان باید یافت. بهار میگوید و اگر این کتاب کوچک یک کم حجم بزرگ مایه نبودی، دو ثلث از شخصیت و بلندی مقام شیخ ناپیدا بودی و شاید نثر فارسی از چنین ذخیره‌ای عظیم و پربها محروم میماندی، زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. ببین چه اطمینانی داشته. هر کس میتواند مثل این کتاب بیاورد. حالا چون شما نمیآورید پس این معجزه است. مغلطه burden of proof خدمتتون توضیح دادم، یعنی وظیفه رو بندازی گردن یک کسی دیگه. خب اگه سعدی هم ادعا میکرد که پیغمبر است، دلیلش هم این گلستان است، خب حالا پیغمبریش ثابت شده بود. چرا 800 700 800 سالی گذشته کسی مثل سعدی نیاورده؟ بهار میگه در آینده هم نخواهد آمد مثل گلستان. خب زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. گلستان کتابی است که در نهایت استادی تألیف گردیده است، یعنی مراد مؤلف اون بوده است کتابی اخلاقی و اجتماعی تألیف کند که خواننده را از حیث معنی در پیش و تاب زهد خشک و اندرزهای متاسفانه و اصول علم اخلاق نفت کند و به سبب بحث در تربیت عمومی زمان که پرهیز از دنیا و ترک و انقطاع بوده است موجب نفرت اتباع نشود و از آوردن مکررات تربیت اجتماعی مطالعه کننده را خسته و ملول نسازد
همچنین از حیث لفظ و اسلوب انشا نیز با انشای قدیم فرق داشته باشد و از این جهت هم تازگی داشته و گرد مکررات پیشینیان نگردیده و صنعتی نو به کار بسته است. یعنی سعدی نوآور و خلاق بوده در تحریر گلستان. خب بنابراین شیوه انشاء جاهز را به کار بسته است، یعنی مطالب را با یکدیگر جور کرده و زیر را با بم و شیرین را با شور جمع آورده و هر به چند صفحه بذله و لطیفه ای که رفع خستگی از خواننده کند به کار برده است. سیرت پادشاهان آداب ایشان را با اخلاق درویشان به هم پیوسته، فضیلت قناعت را که نوعی تسلیت اجتماعی است با فواید خاموشی فراهم افکنده، سپس در عشق و جوانی خستگی گرفته و جاهزبار وسیله سرگرمی خوانندگان شده و اون باب را با ضعف و پیری به هم انداخته است و در خاتمه موضوع عمده را که شیوه تعلیم و تربیت باشه قرار داده و در ضمن آن باب داستان جدال سعدی و مدعی را که از شاهکارهای سعدی و داستانی دنیای تازه و به خلاف طامات و زهدیات خشک و متعبان زمان است ایراد فرموده و باقی سخنان پراکنده و نصایح و کلام جامع و ادب اخلاقی اجتماعی را که از ابواب هفتگانه به عللی که زرش و فوز شده بود در این باب گرد آورده است. این مقدمه بود که استاد ملک شعرهای بهار خراسانی در باب گلستان تحریر فرموده و مابقی این صفحات سبک‌شناسی گلستان هست که گلستان چگونه کتابی است. از کنم صحبت میکردم با دوست گرامی آقای رستگارنژاد، ایشون از عاشقان شیخ اجل سعدی است و البته موسیقیدان و ترانه‌سرا از شمال کالیفرنیا. خب بله حکایت این کتاب سعدی که در دست من هست 45 سال پیش این کتاب رو از کتاب فروشی آقای خادمی گرفتیم، اونقدر ما این رو خواندیم که بخشای اولش گم شده. این است که ما مجبوریم که از صفحه 17 خدمتتان بخونیم. البته مقدمه گلستان رو همه شنیدیم، منت خدا را عز و جل و غیره و اینها، داستان ها رو شروع میکنیم در سیرت پادشاهان. میفرماید طایفه دزدان عرب بر سر کوهی بودند. این گفت دزدان عرب مقصود داشته، چون کار این عربا دزدی بود آقا، دزدی. بعد هم اینها منظم شدن دزدان زیر چتر الله و دزدای خیلی قوی تری شدن. اگر شنیدید که به خاطر دین و به سایقه دین خواهی اینا حرکت کردن، دروغ شنیدید. اینا به سایقه دزدی و به دست آوردن اموال اموال مردم حرکت میکردن. غنیمت سعدی میگوید طایفی از دزدان عرب بر سر کوهی بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. به به یک دو تا عبارت کوتاه چه میزان زیبایی و هنر به خرج داد سعدی، چه معرفی درستی کرد از کار دزدان. بله که اینها منفذ کاروان بسته بودند و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب. بیچاره رعایای شهرها، بلدان جمع شهر است، اینها از مکاید ایشان مرعوب بودند و لشکر سلطان هم مغلوب. یعنی هر وقت سلطان لشکر میفرستاد دزدان عرب میزدند و لشکر سلطان شکست میده. به حکم اون که به چه دلیل پیروز بودند؟ به حکم اون که ملاذی منیع از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته. مدبران ممالک اون طرف در دفع مضرت ایشون مشاورت همی کردند که اگر این طایف هم بر این نصر روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. نشستن صحبت میکردن که آقا اگر که این روزگار اینجوری بگذره، اینها قویتر و قویتر میشن به وجهی که مقاومت ممتنع میشه، مقاومتی که در مقابل این دزدان غیر ممکن میشه. چه بکنیم؟ درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی برارش ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سر چشمه شاید گرفتن به پیل، چو پر شد نشاید گذشتن. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. یعنی در سر چشمه تا ضعیف هست
عرض کنم که بازی ترتیب کار داد. سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می داشتند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاهی که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب بگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. مردان دلاور از کمی به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. خب پادشاه آدم فرستاد به تجسس احوال اینا که چه میکنن، چه میکنن. اینا در شعب جبل پنهان شدند تا هر شبت که این دزدا رفتند و غارت کردن آمدند. خسته بودند این دزدان عرب، غنیمت و شمشیر و اسلحه بنهادند و اولین دشمنی که تاختن آورد خواب بود، خوابیدن. بعد اینا آمدن دست و پای همین رو بستن و بردن پیش پادشاه. همه را به کشتن اشارت فرمود، گفت بزنید گردن این دزدان. اتفاقا در آن میان جوانی بود میوه عنفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان عذارش نودمیده. یکی از وزرای پایتخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. خیلی جوان بود این بچه دوزه. میدونم الان ما روی ایر هستیم یا نیستیم. باهاتون روی ایر هستیم؟ خب اشکال فنی پیش میاد. بله، به دنجا رسیدیم که دزدان را آوردن پیش حضرت پادشاه، دستور همه را بکشن. یک جوانی بود که بسیار جوان بود، وزیر را دل بسوخت که آقا این خیلی جوان است و اینها، اون رو به من ببخش. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. حالا عرض کنم که این بعضی از توده‌های قدیم آمده بودند و ایرادها می گرفتند. این فقط کار توده‌ها بود، چون توده‌ها سوار درستی هم نداشتند. البته همشون نمیگم، پاره از اینها بسیار دانشی بودن. یا این سعدی هم ما نمیدونیم چی میگه. یه جا میگه پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است. یه جایی میگوید که نمیدونم پی نیکان گرفت و مردم شد فلان. این حرفا توجه نکردن که بابا سعدی اینجا اولا که بر شاعر نمیشه بعد این ایرادها گرفت. شاعر که ریاضیدان نیست، فیزیکدان نیست که. شاعر عرض کنم تأثیرات و تعلماتش اون چه به یاد دارد در یه جایی جمع کرده. حالا توده‌ای دست بر نمی داشت که از این محفل به اون غافل، از اینکه اینجا بابا از سوی دو نفر دو نوع استدلال کرده در باب این داستان. شاه میگوید پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. نسل فساد ایشان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان نیست. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر، کزنه بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، توأن و کرهن بپسندید و بر حسن رأی ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دامت ملکه فرموده این حقیقت است که اگر در صحبت آن بدون تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد، که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشده و در خبر است چنین و چنان. بعد میگوید بابدون یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. حالا ایرادی که این دوستان میگرفتن، توجه نداشته که در یک داستان از سوی دو تن بر سر این جوان استدلال شده. شاه میگوید که پرتو نیکان نگیره، هر که بنیادش بد است. وزیر میگوید که بابدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. ببینید استدلال دو نفر اینجا.
این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او گذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. فی الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند و در نظر همگنان پسندیده آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه‌ای می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. حالا پادشاه بر اون حرفش هست که آقا این درست بشون نیست. وزیر چون دیده که تربیت پیدا کرده بود در محاوره و نشست و برخاست و امور ارکان قضایی مربوط به بزرگان این آقا پیشرفتی کرده، تعریف میکنه. پادشاه میگه نه خیر، چون چیزی نخواهد شد، عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. بعد میگه سالی دوبرین برا اومد طایفه اوباش محلت به دو پیوسته. این اوباشا و عرض کنم که جیببرا و اینها که همه جا هستن، دروخویان و اینها آمدن و ای آقا رفیق شدن و عقد موافقت بستن تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بیقیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست. یعنی به اصلش رجوع کرد. کسی رو که کشت همون وزیری بود که شفاعت کرده بود، هر چه بود که گرفت و کشت و رفت در همون قار دزدا مسند خلافت پدر که پدرش دزد بوده اونجا نشست و عاصی شد. ملک دست تحیر به دندون گزیدن گرفت و گفت شمشیرنی که از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. به به به، عجب زیباست. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل زایه مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیکمردان. یه داستان بود از سعدی، معلوم نیست که مقصود سعدی چه چیزی است. این استنتاجش رو من نمیدونم واقعا معقول هست یا نیست، که حالا اگر کسی درست کنی که بنیادش بدست و اینها، نمیدونم که واقعا باید چه گفت، اما اصلا اهمیت نداره که موضوع سخنی سعدی چه چیزی است. مهم آن است که چنین برگی زرین به این زیبایی در تاریخ ادبیات ما باقی مانده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب بریم سراغ یکی دیگر. یکی را از ملوک عجم حکایت کنه. حالا دوستان دزدان عرب رو گفت، اینم ملوک عجم یعنی پادشاهان ایرانی. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رسه روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوان مردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. حالا تا اونجایی که به ملوک عجم مربوط هست و دست تطاول دراز کردن به مال رعیت، تا اونجایی که بنده میدونم، نمیدونم شما چی میدونید، تنها پادشاهی که دست به جیب ملت نکرده و مال مردم ندزدیده کریم خان زند بوده و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. شما بیارید به من دومیشم نشون بگید.

و آزاده بود، دو دست لباس داشت، هیچی هم پول. وقتی میگفتن آقا اعلی حضرت شما پول لازم داریم، میگفت پلیسی چنامه، این پول برای چی؟ یه کریم خان. ولی یه مغلطه هم هست، مغلطه با خودش نبرد. میگن فلان پادشاه اینقدر مال مردم بلند که، آقا با خودش که تو گور نبرد، با تو گور برد. ما این رفتیم سر قبر این، عرض کنم که آلکاپون، ما ندیدیم چیزی تو گور برده باشه. اینم شد مغلطه، اینم شد هر نمی میکنم یک گاری های 10,000 چرخه بیارن، هتل هایی که این بابا دزدیده از مال مردم بذارن رو چرخ، کجا ببینیم بابا رفسنجانی خواب کنیم داره مالش با خودش نبرده. هیچ دزدی مالش با خودش نبرده، با خودش که نبرد. آقا تو گور چیزی برد؟ نه، پس ندزدید، پس خوب بود. عجب مغلطه هایی هست این روزا، الله اکبر. با خودش نبود. آقا کدوم دزد چیزی با خودش برده؟ آلکاپون چیزی با خودش برد؟ نه والا. تیمور لن چیزی با خودش برد؟ نه بلا. اینا دنیا رو دزدیدن، چیزی هم با خودشون نبرده. هیچ دزدی هیچی با خودش دکور نبرده. آقا مگه میخواست ببره، مگه چیزی با خودش برد؟ این ملت رو خر کردن از این حرف ها، عرض کنم که توهین به هوش مردم واقعا. من امیدوارم هموطنان بر نتابند این اهانت ها. خب خیلی خب، بله، میگوید این پادشاه از بعد دوز بود و ظالم بود اینا، مردم فرار کردن، ارتفاع ولایت نقصان پذیر و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردن. باری به مجلس او در، یعنی در مجلس او، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت، چگونه بر او مملکت مقرر شد؟ گفت اونچنان که شنیدی، یعنی از زبان شاهنامه خان، خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. پیدا کنید پرتغال فروش را. گفت ای ملک، چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه میکنی؟ مگر سر پادشاهی نداری؟ گفت مردم کمی آدم حساب کن، تو که خودت داری میگی که آقا خلقی به تعصب، برای اینجا تعصب یعنی غیرت. یه خلق رفتن دنبال فریدون به خاطر که ضحاک ظلم میکرد و پادشاهی رو گرفتن دادن بگو. پس دست مردمه. استنتاجی که سعدی میکند اینجاست این است که این کار از برای مردم، مال مردمه. تو نمیتونی مال مردم رو بخوری به سر مردم هم بکوبی، چون که این آخوندها و استبدادیون قبلی. خب همان به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند، و تو را این هر دو نیست، نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. این تشبیهات روزگار قدیم میکردن، رعیت رو تبدیل میکردن به رمه و شبان. عرض کردم شیوه حکومتی تا انقلاب فرانسه شیوه گاوداری بوده، این شیوه گاوداری هنوز هم هست در مملکت ما، در عربستان سعودی، در سوریه، این همه گاوداری است که البته اهانتش متوجه گاوداران هست نه مردم. شیوه ولی گاوداری است، همون گونه که گاودار عرض میکنم تصمیم میگیرد برای گاوها، این عرض کنم مستبدین قدیم هم تصمیم میگرفتن برای رعایا، فرقی نمیکرد کیو بکشن، کیو پوست بکنن، کیو بفروشن، کیو نکشن، کیو بکشن، کیو چی بدن بخوره. اینا شیوه استبداد، شیوه گاوداری است. حالا بعضی عرض کنم که کسان هستن در این لس آنجلس که همون گاوداری رو دوست دارن. ما در زمان گاوداری، یادش بخیر، گاوداری قدیم، نه گاوداری جدید. گاوداری جدید ما رو فراری داد. گاوداری قدیم چه یونجهایی داشت، چه آخر گودی داشتیم، خوب بود، خیلی عالی بود اون گاوداری. این تشبیهات همیشه اینجور بوده، رعیت و عرض کنم که سلطان که مثل چوپان بوده. اینا نکند جور پیشه سلطانی که نیاید زگوب چوپانی، پادشاهی که تر ظلم افکند پای دیوار ملک خیش بکند. ملک را پند وزیر ناسه موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد.
از صفات این استبدادیون است که مگه میشه با اینا صحبت کنیم؟ مگه میشه به اینا نصیحت کنیم؟

میشن راست بگی به اینها، اینا رو باید چاپلوسی کنی و دروغ بگی بهشون و بر نمیتابن سخن راست رو. مگه ممکن همچی چیزی؟ میگه که بیچاره ملک را پند وزیر ناصح موافق تب تب نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندان فرستاد و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم سلطان به منازعت خواستند و خواستند و ملک پدر خواستند. خواستند به الف، خواستند به واو، یعنی اینا بلند شدند و ملک پدرش، پادشاه پدرش که مال اونا بوده، از این سلطان خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنون مقرر شد. اساری کلام این که هر موقع کسی بوده است که ظلم کرده و مردم از اون ناراضی شدند و فاصله گرفته با مردم، با ملت تصرف گرفته و ستمکاری کرده و عدالت اجتماعی نبوده، از اون گرفتن مردم دادن به کسی دیگه. و این داستان تاریخ من و توست برادر ایرانی، یعنی استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد، دوباره استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد. این داستان زندگی ما بوده، بله، دایره بوده. خب بعد دو بیت دیگر همین داستان دارد. فکر میکنم ما وقت برای این دو بیت داریم. بعد از این خواندنی دو بیت که برنامه تموم شد، خدمت شما مدت یک ساعت هستم، لطف بفرمایید اگر امری هست خدمتتون هستم. بله، پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست، دوستارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. این هم داستانی بود از گلستان شیخ اجل سعدی که اساره و چکیده تجارب این مرد هست و تجارب تاریخ از سعدی، تاریخ شناس، روان شناس، جامعه شناس، میشه بعد گفت بزرگترین جامعه شناس ایرانی بوده. از این داستانهایی که آورده است در گلستان و بوستان و اینها، ما به عمق و عظمت جامعه شناسی و تاریخ شناسی سعدی پی میبریم. بارتان جان، مثل وقت ما تمام شد. با پوزش از شما بابت اینکه برنامه چند دقیقه یا ثانیه قطع بود، هیچ سابوتاژی فکر نمی‌کنم بود، نیست، از این کارا نداریم، اشکالات فنی بعضی وقت هست. با سپاس از بارتان گرامی در اتاق فرمان و شما هموطنان بسیار بزرگوار، تا برنامه دیگه، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. مرسی بارتان جان.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه شما بینندگان و شنوندگان گرامی. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر نام‌آشنا و توانای تاریخ معاصر ایران. همچنان که مطلع هستید، دوستان علاقمند برنامه های گذشته ما رو همچنان که تعقیب کردن، من از مدتی پیش تصمیم گرفتم که در راستای تاریخ شفاهی سینمای ایران یک سری برنامه هایی رو داشته باشم و این خوشبختی رو داشتیم، این افتخار رو داشتیم که در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم و تا کنون ما پنج گفتگو رو با حضور ایشون انجام دادیم. حتما دوستانی که این برنامه رو ندیدن به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بفرمایند و برنامه های گذشته ما رو ببینند. ما در این قسمت ها سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد در هر قسمت با توجه به مجموع فعالیت هایی که استاد متوسلانی داشتن از دهه 30 ما به ترتیب زمانی آغاز بکنیم، در واقع زندگی هنری ایشان را و تحلیل های آقای متوسلانی رو جویا بشیم در رابطه با فیلم های آن زمان و تا اینجای کار هم همچنان که فیدبک های متنوعی رو دریافت کردیم اکثرا رضایت داشتن و در واقع از ما خواهش کردن که این برنامه ها رو ادامه بدیم و منم هم که خب از اول همین تصمیم رو داشتم این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. امروز به هر حال قسمت ششم برنامه ماست. در برنامه گذشته ما رسیدیم به اوایل دهه 40 و پشت صحنه برخی از فعالیت های ایشان که میتونین دوستان مراجعه بکنن. امروز ما میخواییم به طور خاص در رابطه با دو فیلم آقای متوسلانی صحبت بکنیم که البته شاید بیشتر متمرکز بشیم به یکی از این فیلم ها. فیلمی به نام ترس و تاریکی که بدون تردید یکی از نخستین فیلم های مهم و متفاوت تاریخ سینما ایران هست. البته متاسفانه امروزه هیچ نسخه از اون در دسترس ما نیست، اما خب در جاهای مختلف فیلمنامه این فیلم رو به صورت خلاصه نوشتن و جناب استاد متوسلانی هم در برخی گفتگوهایی که پیشتر داشتن اشاراتی به این فیلم کردن و اینکه چگونه این ساختن این فیلم باعث شدش که سرنوشت هنری ایشون هم تغییر بکنه، چون این فیلم برای زمان خودش فیلمی بس متفاوت محسوب میشد. میتوانیم بگوییم که یکی از نخستین فیلم های موجنوی سینمای ایران هست با یک ارزیابی دیگه، شاید بشه گفت بعد از کارهای آقای فرخ قفاری، حالا آقای خاچیکیان هم میتونیم البته به عنوان یک فرد متفاوت قبل از همه در موردش صحبت بکنیم که صحبت کردیم، اما آقای قفاری هم خب قدم های فراوانی رو برداشتن با فیلم های فرار از شهر که بعدها با تغییراتی با سانسورهایی که بر این فیلم اعمال شد با عنوان دیگه تحت عنوان جنوب شهر در همین اوایل دهه 40 اکران شدن. اما میتوانیم بگوییم فیلم ترس و تاریکی با توضیحاتی که من شنیدم یکی از بعد از این فیلم ها جز اولین فیلم های تاریخ سینما ایران در ژانر میتونم بگم تریلر روانشناختی معمایی هست که حالا امروز از جناب استاد متوسلانی خواهش میکنیم که در رابطه با این فیلم از ابتدا که چگونه داستان این فیلم در ذهن ایشون در واقع پدیدار شد کامل این فیلمنامه رو شرح بدن و تا اینکه برسیم به مسائل دیگه. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما. متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. بتونیم میخورد زوایای تاریک فیلمسازی در ایران رو روشن بکنیم. یک نوری بر اون زوایای تاریک بیافکنیم. بلکه این زوایای کمی روشن‌تر بشه.
1: بله، امیدواریم که چنین شود. من قبل از اینکه شما صحبتاتون رو آغاز بکنید، از کتاب تاریخ سینما ایران جمال امید میخوام یه چند سطری رو بخونم که در رابطه با فیلم شما این توضیحات کوتاه رو دادن. یعنی من داشتم خب جستجو میکردم تو کتابهای قدیمی، کتابهایی که تاکنون در مورد تاریخ سینما ایران نوشته شده، و متوجه شدم که در اونها هم کامل توضیح ندادن. آقای جمال امید جز معدود افرادی بودش که در اون زمان به هر حال حضور داشتن و فیلم رو ظاهرا حالا دیدن، و این چند سطر رو در صفحه 358 این کتاب انعکاس دادن. ایشون می نویسد که درباره ترس و تاریکی، ببخشید، می گویند که کار نخست محمد متوسلانی در مقام کارگردان فیلم متین و مهجوری بود که سازندهش در جریان ساختن یک فیلم پلیسی فراتر از هیجانات ظاهری به شخصیت پردازی و عمق نگری غیر معمول در سینمای ایران روی کرده بود. فیلم صرف نظر از کاستی ها و کمبودهای تجربه نخست، اگرچه فاقد عناصر مطلوب تماشاگر پسند بود، محاضا نمایش آن از چهارم تیر ماه کارکرد متوسطی داشت. این همین چند سطریه که در کتاب تاریخ سینما ایران آقای جمال امید نوشته شده. در کارهای دیگه من واقعا ندیدم. من کارهای دیگر هم که خوندم، چه کتاب آقای حمید نفیسی که به زبان انگلیسی اول نوشته شده بعد ترجمه شده، من اتفاقا به زبان انگلیسی رو دوباره مرور کردم، دیدم اثری از این فیلم نیست. در کار آقای مسعود مهرابی همچنین، و در کتابی هم که چند سال پیش منتشر شده بود، راهنمای فیلم سینما ایران مال آقای حسن حسینی و دوستان، اونها هم خب مسلماً مثل اینکه این فیلم رو پیدا نکرده بودن و چیزی ننوشتن در مورد این فیلم. ولی تنها چیزی که من دیدم همین شرح کوتاهی بودش که آقای جمال امید دادن. حالا شما لطف کنین هر چی از این فیلم میدونین، چون فیلم خودتونه دیگه جناب استاد متوسلانی، از ابتدا تا آنجایی که صلاح میدونید در مورد این فیلم بفرمایید.
2: از حضورتون که خب اولین کارم بود، اولین کار کارگردانیم بود و دومین فیلمنامه کاملی بود که نوشتم که بر اساس اون فیلم رو ساختم. در اون زمان در سینمای ما و در محیطهای سینمایی که تا اونجا که من میشناختم و روش مطالعه داشتم، هیچکاک کارگردان بسیار برجسته بود، کاراش مورد توجه بود در ایران، در همه دنیا کاراش مورد توجه بود. بعد فیلم سرگیجه آخری کار بود که من از ایشون اون موقع دیده بودم و اون کارو دوست داشتم، روم اثر گذاشته بودش. بعد همزمان زلزله بوئین زهرا اتفاق افتاد که خب یه چیز فاجعه بار بود، من مثلا ندیده بودم. خب بعد تصاویری، عکسهایی از اون منتشر شد که دیدم که خب چقدر مصیبت بار بوده این کار، و ذهنم رفت به طرف این که بر اساس این حادثه یک فیلم سازم. اون چی که در سرگیجه بود، در سرگیجه اتفاقی که می افتاد برای یه کارگاهی که تعقیب و گریز میکرد با یک آدم خلافکار، در یک ارتفاعی گیر کرده بود و از در اونجا به هر حال میان نجاتش میدن، ولی اون حادثه باعث شده بود که این از ارتفاع بترسه. در واقع ترس از ارتفاع پیدا کرده. اون چیزی که به ذهن من اومد، بچه‌ای بود که در اون در تاریک شب که این زلزله اتفاق میفته و پدر مادرش رو از دست میده، خونه زندگیش رو از دست میده، برای این اون فوبیا یا اون ترس از تاریکی به در حادث میشه. یعنی اون فوبیای ارتفاع داشته، این فوبیای تاریکی
1: تاریکی
2: پیدا میکنه. برحال بر اساس این تفکر من شروع کردم رو نوشتن. ما اصلا اگر به طور مختصر بخوام قصه رو براتون تعریف کنم، برحال یه قصه معمایی شد. یه پسری هستش که در یه خانواده در هم بوی زهرا در کودکی که توی قنداق هستشون اتفاق میفته، پدر مادرش را دست میده و بعد مطابق اون چیزی که دیده بودم یه دی خگرین میرفتم برای کمک به زلزله زدگان که در اون راستا مرحوم تختی هم یه حرکت اشتباهی کرد که پول جمع میکرد برای زلزله زدگان. به هر حال بعضی از افراد بچه های از اونها رو گرفتن و سرپرستی و حضانتشون رو به عهده گرفتن و اونها رو بزرگ کردن، مشغول یعنی بردن که این کار رو بکن. و من خب در قصه من هم یه خانم میاد، خانم ثروتمندی هستش و میاد این بچه رو میگیره میبره در خانه خودش بزرگ میکنه. اون خانم یه دختر داره و یک پسر که تقریبا حدودای سنی همین آدم رو دارن، دختر کوچیک داره، پسره یه خود از این یعنی بزرگتر از اون دختره و بزرگتر از این بچه هستش، منتهاش اختلاف سنشون زیاد نیستش. بعد در بزرگ شدن خب اون پسر یه پسر عیاشی هستش، چون خانواده ثروتمندی بزرگ شده و پول زیر دست و پاش بوده و به هر حال زیاد به جای نرسیده. این پسر که حالا اومده اونجا آداپت شده و داره بزرگ میشه، پسر دستخور و فعال و آدم درستی از کار در میاد. دختر خانواده علیرغم اینکه اینو به اصطلاح به عنوان برادر تو خونه بوده، ولی چون میدونستش که این برادر واقعیش نیست، اینا به این علاقمند چه جور با این دوست داره که ارتباطی داشته باشه که این پسر نمیپذیره. اون پسرم پسر دیگرم میبینه که اینقدر مادرش به این توجه داره، به اون کمتر توجه داره، نسبت به این یه جور نگاه منفی پیدا میکنه. این درگیری ها توی خانواده هستش و بعد از در همون زمان این پسر با یه دختری که در همسایگیشون هستش برخورد میکنه و ارتباط خوبی بینشون برقرار میشه. در همین کشاکش هستش که مادر خانواده کشته میشه، در اصل هیچ کس نمیدونه که چرا و کی اونو به قتل رسونده. پلیس هم میاد تحقیقاتش رو میکنه ولی به نتیجه ای نمیرسه و چون مادر قسمت اعظم ثروت شد در اختیار این پسر گذاشته بوده در وصیت خودش، کارهای خونه و کار مالی به عهده این پسر بیفته، یعنی در اختیار این هستش. در واقع مادر وصیت کرده بوده و این اونچه که داشته به اسم این پسر کرده بوده، چون میدونسته اون پسر دیگرش آدمی هستش که به باد میده هر چیز رو. به هر حال این با اون دختر مورد علاقش ازدواج میکنه. اون دشمنی ها همچنان ادامه داره، آدم های دیگه ای رو برخواد در اونجا با طبق اون چیزی که در فیلم های معمایی هستش به صورت مزرون میبینی، تا جایی که این پسر رو که حالا در بزرگی هم دوروری ها میدونن که نه تاریکی میترسد، تا در درگیری که با اون پسر خانواده داره، اون از این حسه این و نقطه ضعف این استفاده میکنه، یه جوری اینو اذیتش میکنه. به هر حال در یک زمانی که این رفته به یک باغی که اینها داشتند مال مادره بوده سرکشی بکنه، در اونجا ماشینش ما میبینیم که دستکاری میشه و بعد چون بیرون از شهر دسترسی به مکانیک گاراژ چیزی ندارن در اون خونه میمونه، در اون خونه میبینیم که برق دستکاری میشه، برق کسی اون برق رو دستکاری میکنه و برق اونجا خاموش میشه و این نمیتونستی تو تاریکی در اونجا بمونه، تو اون خونه بمونه، به خصوص که یک آدمی هم که مراقب هست در اون خونه یه آدم خود مشکوک و ناجوری هستش و این تصمیم میگیر که شبانه از اونجا بیاد به شهر، خودشو یه جایی برسونه، ماشین گیر بیاره و صحبت که در مسیرش قبرستانی هست شو بعد اونجا اشباهی میبینه، یه چیزایی میبینه که بالاخره خیلی بهش اثر میذاره و ما میبینیم که این از حال میره میفته تو اون قبرستان. همسرش که در خونه هستش از نیومدن این ناراحت و به هر حال این طرف اون طرف تلفن میکنه به پلیس تو که شوهر من رفته و رفته که اینجا اون باغ سرکشی بکنه و نیومده و من نمیدونم چیکار کنم، خبری ازش ندارم و پلیس مسئله رو تعقیب میکنه و بعد این پسر رو در اون بیابو تو همون قبرستون پیدا میکنن که زنده هستش. به هر حال اون ترس بود و یه چیز آنی بود که یواشاش برطرف میشه و اون پلیس اینو میارتش توی خونه که به همسرش تحویل بده و بعد دیگه بره دنبال تحقیقاتش که چی بوده و کی بوده و باز چه اتفاق افتاده. اونجا که میرسن چون پسر کلید خونه رو داره در باز میکنه میرن تو، اون همسر این رو میبینن که داره با یه چند نفر صحبت میکنه و اونا میگن که کار اون تموم شده و شما اون پولی رو که قرار بود به ما بدی بس بدی، اون میگه که هنوز که چیزی نیورده، هنوز من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بحث اینجوری بینشون هست و اونجا متوجه میشه که اون عامل اصلی که این کار رو میکرده همین خانمی هستش که همسر این شده که عاشقش بوده، این هستش که اون کار رو میکرده. چون پلیس به هر حال اون رو دستگیر میکنه میره و فیلم پایان میگیره. به هر حال این فشرده اون قصه هستش که خدمتتون هست.
1: یعنی جناب استاد اون قتل رو هم، قتل مادر رو هم در واقع همین
2: اون با نقشه قبلی، برای اینکه اون میدونسته که این پولا رو مادره اموالش رو به اسم این پسر کرده
1: دوست.
2: اول اون مادر رو از بیون برمیداره که این پسر میشه تنها وارث و تنها کسی که ثروت به اسمش هستش، میدونستی که خب در اختیار اینه و بعد درش قتل خود اینه میکشه که دیگه بعد از این برسه به پور به همسرش که اون بوده باشه که با این تخیل و با این نقشه مثلا عمل کرد بود.
1: بعد تعلیقی که در این فیلم نامه وجود داره سر این هستش که خیلی ها احتمال میدن که یعنی مخاطب ممکنه تا میانه در واقع فیلم این تصور رو داشته باشه که قاتل برادره باشه، همون برادر
2: بله
1: ناتنی.
2: به چند نفر ببینیم مطابق معمول
1: بله.
2: یک نشانه ها و یک صحنه‌ای هستش که هر لحظه مثلا نظر میره که ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه، مثلا این راننده ای که داشتن تو خونه رفته آمد داشته. به هر حال مظنون ها چند نفر هستند،
1: حتی خواهرم ممکنه باشه.
2: بله خواهرم که با این درگیر بوده و با این که به اصطلاح اظهار عشق میکرده و بعد این
1: درسته.
2: خلاف اون رفته با کس دیگه ازدواج کرده و اون در موردش یه جور حسادتی داره و باش زاویه پیدا کرده، برحال اونم جزء مظنونین هستش.
1: درست. بازیگرا رو دقیق شما لطف کنین بگین اون شخصیت اصلی خودتون بازی میکردین؟ اون پسری که آدام شده
2: بازی میکردم، برادر رو آقای علی آزاد بازی میکرد که هنرمند تئاتر تازه اومده بودش، این فیلم دوم بودش داشت کار میکردش که هنرمند خیلی خوبی بود. خانم آزاده نقش خواهره رو بازی میکرد و خانم فرانک میرقرخاری هم نقش اون دختر معصوم رو بازی میکرد که بعد میفهمیم که کارا زیر سر اون هستش. مادر رو یک خانم جدیدی بودش اردو در سینما و حالا بعد نمیدونم کلفتی بود در اونجا و بعد راننده بود که اون آقای علی زندی بازی میکرد و نقش های فرعی دیگه هم بودن دیگه.
1: درست. مثلا آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، درسته؟
2: بله، آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، هم در کار تولید به من کمک میکرد، مدیر تهیه بودش، هم که یه نقش افسر پلیس رو ایشون بازی میکرد. حالا ما در طول فیلم، خب مثل همه فیلم ها که به حال در ایران تهیه میشد، دچار مشکلات فراوان بودیم، ولی این فیلم استثنا دیگه واقعا مشکلات بسیار زیادی داشتش. من بس که برای نمیدونم صحنه گرفتن آخرین صحنه، صحنه کافه ای که بود که صحنه عروسی بود که این داره با خانم فرانک میرقرخاری که حالا چه اتفاقاتی افتاد و بعد تو شهر دادم تا تونستی اون صحنه رو بگیریم، ولی واقعا مشکلات فراوان داشتم. حالا از مشکلات که معمولا در فیلم ها بود که حالا بگذاریم ببینید، ما برای اینکه یکی از چیزایی که داشتم مشکلات که داشتم، مثلا جیپی برای جیپ شهربانی میخواستیم که من افسر پلیسمون مثلا سوار اون جیپه بشه، اون طرف اون طرف بره، ما اینو میبینیمش. خب جیپ بیرونه که ما نمیگرفتیم، نداشتیم بگیریم، بعدم بودجه نداشتیم که بریم بگیریم مثلا یه چیزی رو شبیه اون درست کنیم. تازه خودمونم اگر میخواستیم درست کنیم از یه مجوزی میگرفتیم که مثلا یه جیپی رو درست آرمش هربانی بزنیم و ایشون کارا رو بکنیم. چقدر دوندگی کردیم تا بالاخره به من یه روزی یه جیپی در اختیار ما گذاشتن و ما رفتیم از اون فیلم برداری کردیم. بعد موقع که فیلم آماده شد ما دادیم برای گرفتن مجوز، گفتن آقا این چرا مثلا پشت این چیز نداره، شماره نداره. دو ما از خود شهربانی گرفتیم و چرا نداره اینو، بس از اونه که در اختیار ما گذاشتن بپرسید. گفتن خب اونا اشتباه کردن ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که اینجوری مثلا باشه که شما مثلا جیپو نشون بده که شماره نداره، نقطه ضعف میشه برای ما و صبح. یه مشکل اینجوری با شهربانی پیدا کرد. یه مشکل دیگه که پیدا کردی بود که آقای صفایی کفشی که پوشیده بود، حالا لباسش اینه که لباسش شهربانی ما گرفته بودیم، رفته بودیم خرید گرفته بودیم، یه پوشید کفششو در یکی از صحنه‌ها یه کفش تابستانی پوشیده بود که روش یه قسمتش سفید بود. گفته اینا کفش شما از یه رنگ باشه، کفش مشکی نه، نمیتونه این سفید باشه، این صحنه رو باید در بیاریم. گفته آقا در بیاریم که اصلا نمیشه که کفش رو در بیاریم که.
1: ببخشید اینا رو، این ایرادات رو کی میگرفت؟ شورای نظارت فرهنگ و هنر؟
2: اون موقع دست چیز بود، دست وزارت کشور بود اصلا. شورای بازبینی و پروانه رو وزارت کشور میداد. بعد منتاش از جای مختلف اینا نماینده بودن میدن. نماینده شهربانی بود اونجا، نماینده خود وزارت کشور بود، نماینده آموزش پرورش بود. اینا فیلمنامه رو میخوندن و بعدم یه کمیسیونی بود که باز همون نمایندگان این سازمان های مختلف بودن که فیلم رو میدیدن، پروانه میدادن.
1: حالا چون اشاره کردیم ببخشید تو پرانتز بپرسم، تا کی وزارت کشور این نظارت رو داشت مستقیم؟
2: والا تاریخ دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم که بعد از وزارت کشور تا زمانی که چیز درست شد، فرهنگ هنر درست شد که اول
1: درست.
2: اداره هنرهای زیبا بود،
1: بله.
2: بعد که شد فرهنگ هنر دیگه این کار مجوزی را اومد اونجا، یعنی کمیسیون ها دیگه اونجا تشکیل می شد و پروانه رو اونجا می دادن و وسایل اونجا.
1: درسته، این نکته مهمیه، چون
2: بله
1: بعد دو سه سال بعد بود، بعد فکر کنم 44 اینا بودش دیگه اون
2: احتمال،
1: ساختاری که
2: چون
1: آره.
2: تاریخ دقیقه شما
1: چون
2: حتما
1: الان چون اشاره کردیم تاریخ ها رو یه بار مرور کنیم، این زلزله بوین زهرا که شما از اون وام گرفتین به خاطر اون اتفاقی که افتاده و این پسر محصول اون زلزله هست، مال 10 شهریور 1341
2: بله
1: و اون دور فکر کنم فیلم نامه رو همون سال 41 شما نوشتین، یعنی بعد از زلزله، درسته؟
2: بله بله
1: و سال 42 اکران شد، سال 42 اکران شد، مراحلی که داشت داشتین اشاره میکردین که یکی از ایراداتی که گرفتن سر کفشی بود که آقای رضا صفایی پوشیده بود، چون افسر شهربانی رو بازی
2: بله
1: میکرد. بعد جالب بود، بعد
2: بله
1: رفع شد این اشکال.
2: والا رفی اینجوری شد که من گفتم که خب آقا، گفتم از اینو در بیاره کفشش عوض کنی، گفتم آقا کفش چجوری عوض کنی، تصویری که نمیشه که این کار کرد. در حال به این نتیجه رسیدیم، گفتم آقا من کفشش رو سیاه بکنم. شما فکر بکن که ما تقریبا یادم نیست اون موقع 5 کپی اول چاپ بکرده یا بیشتر، بین 5 تا 10 کپی مثلا ما اول چاپ کردیم که حالا مثلا 4-5 در تهران نشون میدادن، بعد شهرستانهای بزرگ بود اینا، بعضی وقتا همزمان میذاشتن. من تمام اون، چون رو نگاتیف که کار نمیتونستم بکنم، تمام اون پوزیتیف ها رو آوردم، اون صحنه که چیز بود، صحنه که این کفش معلوم بود و سفیدی معلوم بود، رفتم مرکب اون موقع میگفتن جوهر چینی مشکشو گرفتم با یک قلم نشستم تمام این پلان هایی که این کفش بود، اون کفش اون سفیدی معلوم بود، روش اون رو سیاه کردم.
1: خب
2: یعنی شما فکر کنید برای هر ثانیه من 24 تا فریم رو باز هی چیز میکردم که این دوتی مثلا یه جفت کفش 24 تا، این 24 تا 48 تا دفعه اینا سیاه میشد، یه جوری هم سیاه میشد که دیگه بغلش چیزی نباشه و کامل سیاه شده باشه. خب همه اینا که تموم شد، تازه وقتی که ما رو پرده اینو دیدیم، دیدیم خب این مرکبی که با قلم کشیده این که یک دست نیستش که، درسته یک دست ما داریم میبینیم سیاهه، ولی اون شیارهایی که داره که این وقت رو پرده میفته از روی یک فریم مثلا 35 میلیمتری رفته میره روی پرده چند متری مثلا 6-7 متری، خب این بزرگ میشه، اینا تمام اون شیارا معلوم میشه. این بازی میکردن چون کم و زیاد میشد دیگه، یکی شیارش خود ریورتر بوده که اومدتر بود، یعنی یه توجه خاصی رو جلب میکرد. منتاش حالا چون سنا کوتاه بود و زیاد نبود، بالاخره تونستیم با اون ترتیب، چون دیگه هیچ چاره دیگه ای هم نداشتیم، یا باید اصلا کلن اون سنا رو در میابردیم یا که اصلا تورایی نداشتیم که از نو بریم و صحنه رو تکرار بکنیم که مثلا ایشون کفش مشکی بپوشه و باز مال ابشار بیاریم و دکور و جاها و نمیدونم اصلا. به هر حال از اون چیزهای بسیار سنگینی بود که خیلی توش اذیت شدیم.
1: فیلم بردارتون هم که همین آقای واهاک بود دیگه، نه؟
2: بله بله، فیلم بردار آقای واهاک بودش
1: که با خاچیکیان کار میکرد.
2: بله بله،
1: یعنی میخواستیم یک گونه ای،
2: من با آقای واهاک به دلیل اون تجربه قبلی که داشتم، خب اول که آدم باهاش صحبت کردم سنگامو وا کردم، گفتم ببین آقای واهاک شما به هر حال آدمی هستی سابقه داری تو این کار، خیلی کارا فیلم برداری کردی، با آقای خاچکیان کار کردی، من آدم تازه کاری هستم ولی من کارمو بلده، شما فیلم برداری من کارگردانم، اگر شما چیزی به نظرت رسید میتونی با من مطرح کنی، مطمئن باش که من درست گوش میکنم، اگه چیز درستی باشه و به نظرم درست برسه عمل میکنم، اگر نم عمل نمیکنم. با هم از الان سنگامونو وا بکنیم که بعد سر صحنه شما نگی که نه این درستش من نمیگیرم اون کار، اینا مسئولیتش با منه. شما حق داری که اظهار نظر بکنی، منم به شما قول میدم که گوش میکنم و دقت میکنم، اگر چیز درستی به نظرم رسید عمل میکنم، اگر نه عمل نمیکنم. شما حق اعتراض نداری ولی میتونی با این شرایط اومدیم با هم کار کردیم، چون برای تجربیات یه جایی به درد آدم میخوره دیگه تو اولی گام. حالا کاری ندارم، در طول این همه سالی که من کار کردم همه اون تجربیاتی که میومدیم، باز در هر وقتی که میومدیم کار بکنیم میدیم مشکلات دیگه پیش میاد. مثلا من مثلا واسه تیتراژ اون واقعا مشکل پیدا کردم، برای که یه چیز ساده ای هم تو ذهنم بودش، میخواستم که این گذر زمانی که از زمانی که میاد یه خانم بچه رو میگیره و بعد سوار ماشین میشه میره، دوربین من میرفت روی به اصطلاح چرخ اتومبیل که این چرخ داره میگرده، من میخواستم گردش اون چرخ رو نشون بدم و همینطور که میگرده این نوع چرخ و مدل عوض میشه، هی میره میره میره جلوتر، زمان رو چون تیتراژ هم میمدش روی همین چیزا گذر زمان رو با اون نشون بدم، که بعد که میایم که حالا از طریق خانم که سنش رفته بالا با دیدیمش جوانتر بوده، حالا اومده سن بالاتری و گیری بالاتری رو موهاش سفید شده، میفهمی که این مقدار موهاش سفید شده سن رفته بالا، میفهمی که زمان هر گذشته، حالا بعد که اون بچه رو نشون میده و صدا میکنه رفا، میفهمی که آقا اون بچه هست و همون هست و برخار. ولی از همون اولی که ما بخواستیم این چرخ رو بگیریم با مشکل مواجه شدیم، یعنی چرخ رو گرفتن هی میدیم این چرخ، چون چرخ رو اتومبیل رو گذاشته بودیم ثابت، چون با اتومبیل که نمیتونستیم ترافلینگ بکنیم، ثابت گذاشته بودیم رو جک، موتور روشن کرده بودیم، چرخ میچرخید، ما هم کادر بسته بودیم روی چرخ رو میگرفتیم کاله. بعد وقتی که نگاه میکردیم این برعکس میچرخید، اولش که به طرف جلو میچرخه به طرف عقب بیدیم. با چه مکافاتی به حال اصلا این که حالا بعد بتونیم عوض بکنیم و با یک فضاهای دیگه یا مثلا تا یه جای گرد و خاک بهش بدیم و بعد بریم به طرف جاده های آسفالتر رو، بعد بریم تو خیابون رو، بعد بریم مدل ماشین رو عوض بکنیم، این حرفا برحال یعنی یه ایده به اون سادگی هم میسر نشد که ما مثلا بگیریم. منظورم اینه که خیلی از جهت
1: اولین تجربتون هم بود دیگه،
2: اولین تجربه بود متاسفانه ضعف. یعنی شما ببینید این گرفتاری رو، گرفتاری که مثلا اسپیشل افکت یک چیزی هستش که در سینمای دنیا خیلی اصلا قبل از اینکه ما اونجا این کار رو بکنیم حل شده بودش. من یادم هستش که در امریکا که بودم فیلم همشهری کن رو یه دفعه بردن سر کلاس بود نشون دادم، یه آقای بود که متخصص اسپیشل افکت بود، ایشون اومده بود اونجا و بعد داشت تعریف میکرد که وقتی که این فیلم تموم شده بودش، نشسته بودیم با اورسون ولز تماشا میکردیم، اورسون ولز در یک اتاقی بود که یک صحنه رو میگرفت، گفت به من، گفت که من خیلی دوست داشتم که دوربین من بیاد بره بالا، بره روی پشت بونار، پشت بونهای شهر رو نشون بده، و خب کارش نبوده. گفت بهش گفتم واقعا دوست داری این کار رو که بشه؟ گفت آره. گفتم استاد میکنه و رفته بود تو لابراتوار این کار کرده بود و گرفته بودن رو اون چیزی که ورز خواسته بود در بود. یعنی فاصله سینما رو و امکانات رو میخوام براتون بگم که اصلا امکانات ما واقعا مثلا حتی برای ترابلین کردن ما مشکل داشتیم. چون یه تراولینگی که بتونیم دوربین اون رو حرکت بدیم بدون که دوربین تکون داشته باشه و لرزش داشته باشه اینا نداشتیم. یه زمانی روی چرخ لاستیکی بود کجود گرده میرفت، بعد چرخ لاستیکی رو آوردن انداختن مثلا تیراهن آوردن گذاشتن با تراولینگ روی اون تیراهن ها میذاشتیم که یه سطح صاف و مستقیم داره اون جای مستقیم بره، باز اونجا تکون داشت برای که چرخ ها بادشو با هم چیز نبود دوری میلرد. بعد نمیدونم از این چرخ ها رو برداشتن آهنی درست کردن، از این نبشی های آهنی میخریدیم دو طرف میذاشتیم اینا صاف بودن، اون شکاف ها میافتاد رو اون شیار هایی که روی این چیز ها بود نبشی ها بودش رو اونا حرکت میکرد، ولی بازم اونا اون چیز رو نداشتن، اون سطح صاف رو نداشت که دور بینته کنن. منظورم این که اینقدر حالا دیگه این گرفتاری ها زیاد شد، گرفتاری تکنیکی دیگه، تا رسیدیم که مثلا اون موقع که تلویزیون اومده بود و بعد برای تلویزیون وسایل گرفته بودن این حرف واسه اونجا وسایل گرفته بودن واسه حرکت دوربین اینها که لوله های رو گذاشته بودند برای درست کردن ریل که هم صاف می‌رفت و هم می‌تونستن پیچ و خم بهش بدن رو، هم وقت چرخ‌های شاریوها همون تراولینگ رو رو اونا می‌تونستیم حرکت بدیم که دیگه دوربین حرکت داشته باشه. این رسید دیگه به اون زمان‌ها، یعنی اونم در اختیار اون تلویزیون بود، برای بعضی فیلم‌ها می‌تونستن بگیرن رو یواش یواش بالاخره اومد تو سینمای حرفه‌ای کاربرد پیدا کرد. کاربردش هم میگم اینقدر دیر به دست آدمای حرفه‌ای سینما رسید که من یادمه مثلا کفشای میزان رو که درست میکردم هنوز اون گرفتاری رو داشتیم، یعنی هنوز گرفتار همون تراولینگ های قدیمی بودی و من نمیتونستم دورم تکنه، هر جوری کردیم این چیزا برحال تکون میخورد دوربی رو لرزش پیدا میکرد نمیتونستیم کار میکنیم. و
1: عجب، پس تا سال 64 هم این مشکل رو داشتیم، همون 63 64 که کفش های میزان روز و سال
2: نباش نباش که مسئله از برم.
1: حالا استاد شما تدوین این فیلم هم به عهده خودتون بود یا کمک داشتیم؟
2: نه نه تدوین به عهده خودم، برای که من چون خیلی کار هیچکاک و بعدم در مصاحبهاش خونده بودم نوع روش کارش اینا، به اصطلاح گفتن که هیچکاک دکوپاژ آهنین داره، یعنی اینکه اون چیزی که فیلمی که میگیره دقیقا همون چیزی هستش که توی دکوپاژش هستش و حتی تعداد فریم ها رو مثلا در یک پلانای کوتاه میگه مثلا اینقدر فریم میخوام تا این حد دقیق بودی که
1: درست
2: خوده به نظر من اقراق، مگر که خیلی کوتاه بشه شما.
1: ولی خب جالبه شما با اینکه تجربه قبلی در تو تدوین نداشتین، یعنی معمولا
2: نه فقط از طریق میگم مطالعه و نگاه کردن به فیلم ها، چون مثلا این کس که مسئله که داشتن بود که حالا آقای خاچکار چون به هر حال فیلم ها رو پلان های کوتاه میگرفت، به خصوص که خب چون اونا فیلم های معمایی میساخت و
1: درسته
2: جنایی بیشتر پلاناش پلانای کوتاه بود برعکس بقیه فیلم های ایرانی که اینا چون از تئاتر اومده بودن و صحنه تئاتری بود و اونا دوربینا یه جا ثابت بود، بقیه مثلا هنرمندا کار میکردن از طرف این طرف از اون طرف، حتی اکثر یه پانورامی مثلا دوربین میکرد از این طرف اون طرف یا از این طرف اون طرف، حرکت دیگه ای نبودش. حالا بعضی تهیه کننده هم که اصولا اعتقادی نداشتن، من یادمه که تا بعد از گنج قارون که اومده بود ما وقتی با تهیه کننده میگفتیم آقا یه دونه تراولینگ درست بده، آقا تراولینگ مگه چه تأثیری داره تو فیلم، مگه گنج قارون تراولینگ داشته اون همه کار کرده، یعنی اصلا نگاه های عجیب غریبی بودش دیگر.
1: درسته. چون در واقع میشه گفت چون اولین تجربه کارگردانی شما بود، تهیه کننده هم خودتون بودین دیگه،
2: بله بله
1: یعنی
2: بله
1: همه کاری این فیلم اولین، در
2: همه
1: واقع
2: کار
1: میشه گفت
2: فیلم ببینید، من نه دستیار داشتم اصلا. شما فیلم های اولیه ایرانی که شما نگاه میکنید ببینید، نه دستیار هست، نه طراحی صحنه هستش، نه طراحی لباس داره. شما چیدمان صحنه با خودم بود، با دکوراتور من باید صحبت میکردم که این دکورم چجوری باشه، چی میخوام باشه، مثلا این اتاق خوابه میخوام اینجوری باشه، درش اینجوری باشه، بعد اون رو به رو رفت، مثلا میخوام یک چیزی رو جلو در بذارم که بعد که میام بیرون از بیرون میگیرم اونم داشته باشم باز دو مرتبه که بتونم این مثلا این راه رو رو وصل بکنم به این اتاق، یه چیزی نباشه که این اتاق مثلا از یه کارت خارج بشه بعد میره از اتاق مثلا میره بیرون. میخوام وقتی که از اتاق خارج بشه اون بکگراند که میبینم از اون طرف که دوربینم میذارم که میاد بیرون، هم بکگراند تو اون پلان بعدی هم داشته باشم که طبیعی به نظر برسه که این داره از همون اتاق میاد بیرون. یا مثلا این اتاق به خاطر که از این زوایا اینجا میگیرم، دلم میخواد یه چیزی مثلا توی اتاق قابی باشه ساعت و سری که پشتش نور داشته باشه، ضمناً عمقی بده به اتاق، اتاق رو کشیده ترش بکن. از این بحث ها مثلا بود دکورات. و حالا
1: محل فیلم برداری لوکیشن ها کجا بود؟
2: حالا ما یه قسمت اصلی خونه و اینا رو توی دکوری توی خود اطلس فیلم که اونجا بودش پلاتو داشتش، من اونجا دکور درست کردم، یه دکور ثابت اونجا داشتن که راپله داشت و این حرفا، بعد اتاق رو دادی با ساختن با اون چیز کار کردی، بعد مثلا اتاق باز مال آگاهی بود که بایست میرفتن از این بازجویی میکردن این حرفا، دو مرتبه دکور ساخته برای که تو بعد بازپرس رو داشتم از این از خود این پسر که
1: پس یه خونه خاصی رو کرایه نکردین، همون گفتین که عصر طلایی بود در خود استدیو
2: در اطلس فیلم بود.
1: اطلس فیلم
2: یه جایی بود که خودش فیلم تهیه میکرد، یه اطلس فیلم جایی بود که خودشون هم فیلم درست میکردن، یا آقای گرجی عبادی ها بود اونجا که فیلم درست میکردن، لابراتوار هم داشتن، همه وسایل داشتن، توی حیاتی بود و یک پلاتو داشتن که میشد توش دکور زد و از اون دکورش استفاده میکردیم که این قرارداد داشت با همون آقایونی که خدمت تو عرض کردم پخش فیلم داشتند و وارد کننده فیلم بودن، نگاتیف و پوزیتیف می آوردند و به هر حال به فیلم ها کمک میکردند و بعد پخش فیلم ها میگرفتند.
1: خب به لحاظ بازیگردانی چون به هر حال اولین تجربه جدی شما بود در حیطه کارگردانی، با بازیگرا شما مشکلی داشتید یا نه، یا در هدایت بازیگرا؟
2: نه اصلا مشکل نداشتم، برای که به هر حال چون من خودم جلو دوربین رفته بودم میرفتم و بعد میگم یه چیزایی هستش که شما تئوریهاشو میتونید با مطالعه اطلاعاتون رو کسب بکنید و بعد چون نمونه های بیرونی داره توی فیلم ها توی تئاتر اینا اگه دقت بکنید متوجه میشه. حالا مثلا اینجا سینماست، سینما به دلیل اینکه دوربین نزدیک هستش شما نمیتونون اغراق رو که در تئاتر هستش که کسی میخواد یه حرکتی بکنه که کسی که ته سالن هم نشسته از اون ته بتونه ببینه که این حرکتش چجوری هستش، خب حرکت ها اونجا خود اغراق آمیزه و با سینما که دوربین بهش نزدیک و هر جا میره هستش متفاوت هستن، نوع کار کردنشون نوع حرکتشون و از این بابت و واقعا مشکلی نداشتم در کار.
1: درسته. موسیقی رو چگونه، موسیقی متن رو چگونه انتخاب کردیم؟ مثلا تیتراژ رو با توجه به توضیحات که دادید در مورد تیتراژ و اون فضاسازی ها و کلن با توجه به اینکه فیلم حالت به صلاح معمایی حالا جنایی یا به حال با بحث روانشناختی تو هم هست، یه تریلر روانشناختی معمایی حالا نیمه حالا جنایی هست، موسیقی خاصی رو انتخاب کردین دیگه موسیقی یا اینکه
2: بله بله ببینه موسیقی اصولا اون موقع طبق فیلم تنها فیلمی که مثلا یه موسیقی غیر از صفحات داشت، چون از صفحات موسیقی کلاسیک و موسیقی که وجود داشت صفحاش اینجا بوده، شرکت آپولون بودش که اون انواع اقسام صفحات موسیقی رو داشت که میتونستیم بریم گوش بکنیم و بعد بگیریم، همه از اون صفحات استفاده میکردن. بیستارا من یادم که آقای پرویزی برای اولین بار بود من بدیدم که از چیز استفاده کرد، از یه آقایی که سازدهنده میزد و خب به اون فیلم میخورد، برای که آدم هایی که تو کوچه میگردند و موسیقی خاصی مثل موسیقی های فیلم های جنایی و معمایی لازم نداشتهش، از اون استفاده کرده بودش. و شما بیشتر فیلم هایی که داشت ایران یک درست میشد، یعنی 99% از همین صفحات استفاده میکردن دیگه. حالا یه کسانی هم بودن که خیلی متبهر بودن توی این کار، زیاد اون صفحات رو گوش میکردن، مثل یه آقای که خیلی مشهور بودش در اون دوره، بعد از هم هرشون تاری که اینا بودش تو سینمای
1: آقای روبیک منصوری دیگه،
2: آقای روبیک منصوری مثلا دیگه کسی بود که خیلی مستعدد بود، ولی اون موقع هنوز آقای روبیک منصوری زیاد مطرح نبود. من خودم مثلا رفتم یه سری صفحات رو از چیز گرفتم، مثلا آپولون گرفتم اووردم با آقای حسن مصعبی که کار کار صدا برداری و سینکرون صدا و اینا رو میکردش و بعد موزیک رو بس میذاشتیم، با ایشون مثلا میگفتم که این تیکر رو مثلا از اینجا تا اینجا از این صفحه مثلا ضبط بکنیم بذاریم برای اون قسمت. یعنی اینجوری با هم دیگه در همکاری و مشورت بود تا این مثلا موسیقی بود. کلن شما نگاه میکنید در فیلم ها، اگر تیتراژ فیلم ها رو نگاه کنید یا همون در کتاب های آقای امید که راجب سینما ایران هستش که افراد رو می نویسه کیا چه کارایی کردن، شما از مثلا آهنگساز و نمیدونم دستیار اول و دستیار دوم و منشی صحنه و طراح لباس و طراح صحنه و اینا چیزی نمیرید. و خودم پس میشستی مثلا به هنرفشه میگفتیم آن لباسات بیار ببینیم چی هستش، مثلا تو چند تاشو انتخاب میکردیم، برای این صحنه اینو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، مگر اینکه یه چیز خاص میخواست مثل لباس پلیس که واسه لباس پلیس تهیه میکردیم، مثلا میدادی به گروه تولید که آقا مثلا اینو برو حاضر شو بخر یا اندازاش اینه، این آقا رو ببر یا براش بخرین و بیرون ازش استفاده بکنی.
1: و آقا دیالوگا از قبل تدوین شد، تنظیم شده بود دیگه، یعنی شما سر صحنه
2: من واقعا همینطور بود. یعنی به دلیل که ما با آقای خاچکر اول که کار کردم، ایشون همه پلاناش مشخص بود از کجا تا کجا هستش و دیالوگ از کجا تا کجا هستش، کجا قطع میشه، کجا وصل میشه. منم دقیقا همون کارو، یعنی بر اساس ارگویی که هم عملا دیده بودم آقای خاشگر چیکار میکنه، هم در کارهای هیچکاک دیده بودم و خونده بودم که چجوری هستش، این که دقیقا دیالوگ هم همون دیالوگی بود که سرسحنه میگفته. خب بعض دوستان مثلا به خاطر که تکرار نکنن، اگه یه هنرپیشه‌ای دیالوگ رو اشتباه میگفت براشون مسئله نبود، میگفت چون دوبله میشد میگفتن تو دوبله درست شد، اصلا این شده بود یه چیز رایج، حرف رایج.
1: بله
2: خراب میکرد، آقا عب نداره عب نداره تو دوبله درست شد. من اصلا دوست نداشتم چیکار، یعنی باید
1: حالا
2: دقیقا
1: دوبلورا
2: چون
1: راستی کیا
2: استفاده
1: بودن؟ حالا
2: اصلا
1: چون اشاره
2: من کسی
1: کردین، ببخشید دوبلورا کیا بودن؟ یادتون هست مثلا جای شما خودتون جای خودتون صحبت کردین؟
2: نه نه من جای خواهم صحبت نکنم. مثل که اگر اشتباه نکنم آقای حسن عباسی بود که جای من صحبت کرده بود، که توی چیزم صحبت کرده بود، توی بچه های محلم صحبت کرده، منتاش
1: آها
2: که چیزای متفاوت شد دیگه بعدا که مثلا گروه 3 نفری ما تشکیل شد و ادامه پیدا کرد و فرض کنید در 20 ستاره ها فکر میکنم آقای محمد علی زرندی جای من صحبت کرد، در شیر فروش آقای حمید قمری جای من صحبت کرده،

0: بچه
1: آره
0: حالت
1: دیگه درسته.
0: آره.
1: ولی جالب بود، اینو خیلی جالب و نکته بدی بود در
0: بله
1: تاریخ سینما. حالا
0: بله
1: من اینجا با آقای خاچکیان هم راستی مستقیما شما مشورت کردین و با توجه به اینکه به هر حال یک فضای
0: بله
1: معمایی داشت و فیلم
0: من
1: بردارتون هم
0: اونجا
1: یکی
0: که
1: بود.
0: اعلام تموم شد اتفاقا دادم به آقای خاچکر خوندش، ایشون خیلی تایید کرد فیلم نامه رو و گفتش که فیلم خوبیه. گفتم به نظر جایی چیزی گفتش که نه من به صلاح چیزی برای من اصلاح بکنه یا چیزی اضافه بکنه یا بگه چیزی اضافه بکنه یا کم بکن نبود، باید خیلی به صلاح تشویق و تقدیر کردش که یه همچین فیلم نامه نوشتی و
1: درسته،
0: من
1: چون آقای
0: ولی بیشتر
1: خاچیکیان خودش بیشتر حادثه محور بود و جنبه حالا تعلیق معمایی داشت ولی زیاد روانشناختی نبود. شما اینجا یه مقدار رگه
0: نه
1: های
0: من
1: روانشناختی اضافه کردین، ترس از
0: کاملا
1: تاریکی.
0: کاملا بر اساس مسائل روانشناسی به
1: بله،
0: صدا با شخصیت طرف می شود که اینها
1: مطالعاتی هم داشتین آقای متوسلانی مثلا
0: بله
1: به های
0: ببینید من
1: روانشناسی رو بخونین؟
0: بله، برای که من هم اولا که سال 40-41 من دانشکده می رفتم، در اونجا با همسرم هم آشنا شده بودم، ایشون اصلا اول جامعه شناسی می خوندش و بعد اول جامعه روانشناسی خوند بعد جامعه شناسی خوند، کتاب های خیلی رد و بدل میکردی با هم که این کتاب ها رو و من چون علاقمند بودم میخوندم و دوست داشتم که چون واقعا برای کارگردانی شما هم احتیاج داری که شخصیت ها رو به طور تحلیلی بکنی، روانشناسی احتیاج داری و بعد به طوری که ماجره ها رو درست هدایت بکنی و درست به صحنه بیاری و جامعه شناسی بدون ارتباط جامعه رو بدونی، آدم ها رو با هم دیگه روابط رو بدونی، برحال اینا چیزی هست که احتیاج به یه فیلم خاص نداره، شما هر فیلم میخوای بسازی برحال با اینا سرکار داری، با جامعه شناسی و روانشناسی سرکار داری، حالا اگه بخوای که نمیدونم تو کادرت هم دخالت بکنی تو تصاویرم صاحب سلیقه باشی خب باید یه مقدار نقاشی و عکاسی روش کار بکنه، بدونی که کمپوزیسیون چی هستش که صاحب سلیقه ای باشید واسه پیدا کردن زوایای خاص، حالا چون خود کمپوزیسیون درست در نقاشی با سینما با هم دیگه متفاوته، چون در نقاشی شما دو بعد رو میبینی، در سینما مجبوری که سه بعد رو داشته باشی، باید اون کار رو بکنی. به هر حال اون چیزایی است که من فکر کنم هر کارگردانی که بخواد جدی عمل بکنه و جدی رو کارش فکر بکنه باید رو زمین ها مطالعه داشته باشه دیگه.
1: درسته، و این جالب بود دیگه، یعنی اون موقع هنوز اوایل کار شما بود،
0: بله
1: تجربه های کمی داشتید با گروه 3 نفره، یعنی
0: بله
1: نهایتا یک 20 طوفان در شهر ما که ملاک نیست، اون برها خیلی تایم
0: فقط
1: کوتاهی بود، یه 20 ستاره ها بود و یه بچه های محل بود که
0: همین دیگه
1: ستایی با هم بازی کرده بودیم، که اونم تازه به سیاق کارهای بعدی نبود که از 3 تفنگدار به بعد مثلا ما
0: بله
1: ملاحظه کردیم. جالب بود، یعنی شما خیلی زود میخواستین در واقع شیوه شخصی خودتون رو پیدا کنین و اساسا به نظر میرسید که دوست نداشتید به طور مستمر با آقای گرشا رؤوفی و سپهنیا یه گروه 3 نفره رو ادامه بدین، ولی شکست گویی همچنان که اشاره کردین گویی شکست تجاری این فیلم ترس و تاریکی باعث شدش که شما اجباراً وارد یک فضای دیگه بشین، یعنی
0: من دیگه ببینیم ترس و تاریکی علی رغم اینکه من فکر کرده بودم که خب حالا من دارم یه فیلمی میسازم که زیاد دنبال کار تجاری نبودم، دنبال بودم یه فیلمی بسازم که سرتر داشته باشه درست باشه و تصورم این بودش که خب این فیلم اگر که سودم نکنه به اندازه اینکه من توش سرمایه گذاشتم و کارهایی که توش انجام دادم که بازی کردم، کارگردانی کردم، نمیدونم تدوینش کردم و سرپرستی همه کارهای دیگرش کردم.

0: رفتم چه میدونم برای اکسسوار صحنه خودم مثلا یک شرکتی رو پیدا کردم، فروشگاه بزرگ پیدا کردم که تونستم ازش مجسمه و نمیدونم گلدون و چیزا واسه وسایل بگیرم واسه توی خونه که حالا بعد اسمش رو بذارم توی صحنه، یا مبلمان از یک فروشی معتبر که نزدیک در همسایگی پدرم بودن تو پاساژ ایران با اونا صحبت بکنم از اونا مبلمان بگیرم. همه کار رو خودم فکر میکردم خب با این کاری که کردیم این حداقل رو اگر به اندازه سرمایه منم برگردونه من دیگه میتونم پشت سر این فیلم بلاشم برم بیرون رو تحصیلم بکنم بعد بیام دیگه به قول من با دست پر برگردم و کار رو دیگه ببینم که اون موقع با اون تجربه که اونجا به دست بیارم اینا چجوری دنبال بگیرم کارم رو پیش ببرم. وقتی اون اتفاق افتاد ناچار شدم که بمونم. خب رفتم لیسانس هم گرفته بودم دیگه، رفتم اول برای که کار یه کاری بکنم که حقوق چیزی داشته باشم، چون بدهکاری هم پیدا کرده بودم بس پرداخت میکردم. اول رفتم کارمند بانک شدم، بانک صادرات تو شعبه سبز میدون در قسمت مثلا ارز خارج. خب دیدم اینجا که اصلا تمام وقت من از صبح زود باز برم تا عصر میگیره، مثلا چون دنبال این مثلا بودم که از سینما خیلی دور نشم، درسته میخوام برم ولی تا بخوام این قروز رو بدم و بتونم پولی فراهم بکنم که برم بتونم یه کار سینمایی چیزی هم دیگه حالا بکنم این وسط ها که پولی به دست بیارم برای کار.
1: دبیرم البته اون موقع شما بودین دیگه دبیر زبان انگلیسی.
0: بعد از اون دیدم دیگه بانک اومدم بیرون، دیدم اصلا به درد من نمیخوره، وقتی بخوام تو بانک باشم و بخوام پیشرفت بکنم باز کلاس برم ببینم باز مرتب هر روز برم. اومدم رفتم آموزش پرورش، چون به هر حال دبیری در هفته مثلا حتی اکثر 24 ساعت شما باز کار میکردی، 24 ساعت رو تقسیم بر روزهای هفته میکردم. گاهی مثلا اگر یه دبیر رو خیلی دوست داشتن و میدن کارش راندوان خوبی داره یه 3-4 ساعتی هم بهش تخفیف میدادن که داشته باشنش. این میتونست مثلا تو ظرف 3 روز این 20 ساعت رو بیاد تدریس بکنه، 3 روز آزاد باشه، یا حتی اکثر مثلا 3 روز و نصفی کار بکنه، بعد 3 روز و نصفی هم آزاده میتونه بره، مثلا جمعهاش که آزاده اون 2 روز و نصفی هم بتونه بره بیرون کار بکنه. خب اون یه جوری میتونست کمک حال من باشه. یعنی وقتی که البته من قبل از اینکه لیسانس بگیرم موقع که دیپلم هم گرفته بودم و بعد میخواستم که اون کار رو بکنم یه دوره رفتم آموزگاری کردم، یه 13 ماهی هم یا یک سالی هم کار آموزگاری میکردم، تدریس میکردم تا اینکه کار دانشکده درست شد و دانشکده مشغول شدم.
1: بعدش هم که توی شهر ری بودین دیگه، اون دبیرستان رازی، درسته؟
0: بله مدرسه رازی بودش فکر کنم.
1: رازی بود یه مدتی بعد. آقای متوسلانی عزیز ما به انتهای برنامه رسیدیم. من ولی خب فکر میکنم نکات مهمی صحبت شد در مورد فیلم ترس و تاریکی، هم عملا متمرکز شدیم از یه جهت بهتر دیگه نرسیدیم فیلم بعدی سه تفنگدار، شاید هم بهتر شد. حالا در برنامه آینده هم یه مقداری در مورد باز سوالاتی برای من در مورد فیلمنامه پیش اومد ترس و تاریکی، حالا شاید اونو خیلی کوتاه دفعه دیگه صحبت بکنیم، بعد بیشتر بریم سراغ آغاز فعالیت های جدی گروه سه نفره که از سه تفنگدار شروع شد در همون دهه 40 و با فروشی که از این فیلم به وجود اومد و بعد فیلم سه نوخاله و اینها، فصل جدیدی از فعالیت های هنری شما در دهه 40 در واقع ادامه پیدا کرد. برای حسن ختام من برای علاقمندان از کتاب من و سینما مال آقای رضا صفایی، خاطرات رضا صفایی، یه تیکه کوتاهی که به این بخش مربوطه رو میخونم، صفحه 41 و 42، چند خط سطر بیشتر نیست. میگوید که حدود 50% از فیلم را اون فیلم‌های اول خودش و زنگ‌های خطر آقای صفایی میگه فیلم برداری کرده بودم که محمد متوسلانی پیشنهاد کرد مدیریت تدارکات فیلم جدیدش به نام ترس و تاریکی را بپذیرم و نقش یک افسر شهبانی را نیز به عهده بگیرم. با یکدیگر به توافق رسیدیم 2000 تومان دستمزد بسیاری از مشکلاتم را حل میکرد. یعنی 2000 تومان دستمزد آقای صفایی شد اون موقع. او روزهای آخر هفته فیلم برداری میکرد و من کارهای او را انجام میدادم و روزهای اول هفته فیلم خود را میساختم که بعدها که فیلم برداری زنگهای خطر به اتمام رسید فیلم خودش تا آماده شدن کپی کار با فرصتی که داشتم کارهای فیلم ترس و تاریکی را سریعتر انجام دادم. در نتیجه آن فیلم از سرعت بیشتری برخوردار گردید، مخصوصا که 2 نفر از بازیگران در هر دو فیلم شرکت داشتن، مثل اینکه خانم آزاده در اون فیلم دیگه آقای رضا صفایی زنگای خطرم بود و دیگه نمیدونم 2 نفر دیگه، ولی فقط اینو اشاره بکنیم دیگه چون فرصتمون تموم شده دیگه بقیه‌اشو به بعد معوق کنیم. کل بودجه فیلم چقدر بود؟ هزینه ای که برای فیلم برآورد
0: شد؟ فکر میکنم که در حدود 115,000 تومان.
1: خیلی بود که برای اون زمان فیلم. 112,000.
0: بله، چون به هر حال ببینین هزینه استودیو بود، بعد اون بخارج نگاتیف و پوزیتیف بود، فیلم مردار درست حسابی داشتیم، هنرپیشه‌های درست حسابی داشتیم که به هر حال درست آقای مثلا علی آزاد هنرپیشه تازه کار بود، ولی به هر حال
1: دستمزد چقدر بود؟ مثلا دستمزد خود آقای آزاد و یادتون نیست؟
0: مثلا آقای آزاد هم یه چیزی حدود 2000 تومان اینطورا بود.
1: برای خودتون چقدر تخمین زدین برای بازیگری؟ برای بازیگری خودتون
0: تخمینی نداشتم، من چون قبلش مثلا توی بچه های من مثلا 4500 تومان گرفته بودم.
1: آها، 4000. بسیار خب جناب استاد متوسلانی، خیلی از شما سپاسگزارم. خسته نباشید، واقعا خوشحالیم که شاید برای نخستین بار یک توضیحات نسبتاً مفصل در رابطه با فیلم ترس و تاریکی بیان کردید که ما بسیار خوشحال شدیم که اینها برای باز شدن بیشتر بخش‌های ناگفته تاریخ سینما بسیار مفید بود. از شما بسیار سپاسگزارم.
0: ممنون از شما، موفق باشید.
1: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپارم، با تشکر ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی عزیز و هما خانوم. در واقع تا برنامه دیگر، بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: باز اون بر دیوار
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این ویدیو درباره رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوشه. این جورج بوش نه، باباش. این جورج بوش آدمی خیلی جدیتر، خیلی باصلاحیت‌تر و البته کمتر معروف. دومین پدر و پسری هستند که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور شدند. رئیس جمهوری بوش پدر که شوروی در دورش فرو پاشید، رئیس جمهوری که پیروز جنگ خلیج فارس شد و احتمالاً وقتی که انتخاب شد رزومه‌شو که نگاه می‌کردن می‌گفتن هرگز رئیس جمهوری چنین آماده، چنین قابل در آمریکا به کاخ سفید نرسیده. خانواده سیاسی سابقه دار، خودش هم واقعاً با کولباری از تجربه، معاون ریگان بوده، نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، سناتور بوده، رئیس CIA بوده، اولین آمریکایی بوده که بعد جنگ جهانی دوم تو چین پست داشته. با این رزومه‌ای که واقعاً تریلی نمی‌کشیدش دور دوم رای نیاورد. اینا رو می‌خوایم ببینیم. طبیعتاً یک بخشی هم می‌خوایم درباره رابطه با ایران صحبت کنیم و پازلمون رو می‌خوایم از رئیس جمهورهای آمریکا کامل‌تر بکنیم. خاندان بوش جدن در جد پولدار بودن و تأثیرگذار. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا رد اینا هست. جد بزرگ تو کار فولاد بود، با راکفلرها و بانک و سرمایه‌گذاری و اینا. بابای اینم خودش سناتور بود. یعنی خاندان ثروتمند در کار تجارت و در حاشیه قدرت اینا بودن. در حاشیه ولی مهم و تأثیرگذار. انقدر وضعشون خوب بود که مثلا رکود بزرگ تأثیر خاصی روی اینا نداشته باشه. خیلی هم از اینا بودن که در بند تربیت و دیسیپلین و خیلی سختگیر در مقابل بچه‌ها و میگفتن مثلا شما که پول دارین، شما که امتیازات دارین، وظیفه سنگین‌تری هم دارید در جامعه. هر کاری که می‌کنید وظیفتونه. لاف نزنید، بزرگش نکنید. سرتونتون بندازین زمین، مثلا کار کنید، کار. هنوز بچه است جورج بوش پدر. باباش به سفیر فرانسه میگه که این پسر من یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. این از اون خاطرهایی که آدم اول ممکنه جا بخوره دیگه، که چه بصیرتی یا مثلا چه بلند پروازی برای یه بچه که اینطور نگاه میکنی. ولی بعدش که عقلت میاد سر جاش فکر میکنی که کسی که باباش داره با سفیر فرانسه فالوده میخوره، همون موقع در واقع در چند قدمی ریاست جمهوری دیگه چندین مرحله رو رد کرده رفته جلو، اون جلواست. ولی بالاخره سطح توقعات خانواده هم میرسونه دیگه. حالا شما تصور کن که واقعا به یکی از بچگی بگن که تو باید رئیس جمهور بشی. اتفاقی که حالا خیلی هم سریع بخواد بیفته 50 سال 60 سال دیگه میخواد بیفته، ولی این ذهنیتیه که بچه‌ها بزرگش باهاش بزرگ میشن. درباره کندی هم البته دیدیم که اینطوری بود. خانواده ولی سختگیرن، بابای سختگیر، مامانشون هم سختگیر، اینایی که واقعا پاتو کج بذاری یه جوری نگات میکنه که خودت خود خجالت بکشی. با یه همچین ترکیبی بزرگ میشه. فازشون اینطوریه که باید سخت بکوشی، رقابت کنی، جون بکنی که به یه جایی برسی، ولی وقتی رسیدی اجازه نداری خیلی به خودت قره بشی، به خودت بگیری، سر و صداشو در بیاری. رقابت کن که بهترین باشی، ولی بهترین که شدی متواضع باش، همدلی داشته باش. یه دفعه توی کتابی که توی بی پلاس هم تعریفش کردیم، فکر کنم Road to Character بود، جاده شخصیت، میگفتش که مامان بوش پدر مشق جمله سازی که بهش میدادن، مشقاشو نگاه میکرد میگفتش که چقدر من کردی، همش نوشتی من این کار رو کردم، من این کار رو میکنم، منا رو خط بزن از جمله هات. یه حال اینطوری تو تربیتشون داشت. خلاصه دانش آموز فعالیه، بعدم 18 سالگی از ییل پذیرش میگیره و میره دانشگاه، و یا نمیره دانشگاه اصلا، ببخشید یارم نیست، شروع میکنه و ول میکنه، یا اصلا نمیره، به جاش میره خدمت به وطن در جبهه های جنگ جهانی دوم. بعد از پرل هاربر غرور ملی آمریکا یا جهان جریحه دار شده، آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شده و در صحنه آسیایی جنگ که جنگ با ژاپن مغلوب است، بوش پدر میره اونجا توی نیروی دریایی. میره در نیروی دریایی، خلبان میشه تو نیروی دریایی آمریکا. میدونید دیگه، خودش نیروی هوایی هم داره. همین الان نیروی دریایی آمریکا دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست بعد از نیروی هوایی آمریکا. جوونترین خلبانم هست. آخرای جنگم یه ماموریتی میره، یه رشادت خیلی تاریخ سازی میکنه. اگه یادتون باشه این اولین رئیس جمهوری نیست که ما یه همچین داستانی ازش داریم. ما رئیس جمهورای دیگه آمریکا رو هم دیدیم که از جنگ داستانای قهرمانانه داشتن. این معلومه که برای آمریکایی‌ها مهم بوده، حداقل که کندی، جانسون، فورد، اینا همه از جنگ داستانهای قهرمانانه دارن تعریف بکنن. داستان بوش هم یکی از معروف‌ترین‌ها میشه. اینا میرن یه ماموریتی، یه برج مخابراتی رو بزنن توی جزیره ژاپن. بعد وسط راه ضد هوایی میزنتشون، هواپیما رو دود میگیره. اینا مثلا 18 تا 18 19 سالشه که خلبانه. ولی این ولم کن، پرواز رو ادامه میده و میره و برج رو میزنه. بعد داد میزنه به بقیه، میگه که بپرین. خودش هم هواپیما رو یکم میبره و بعد میپره پایین که قایق بیاد نجاتشون بده. ولی از اقبال بعدش قایق پارو نداره، با باد میره به سمت همون جزیره ژاپنی. بعد با یه وضعی دیگه تیر بزنیم به این قایقای اونا و وقت بخریم و اینا، 3-4 ساعت دووم میارن تا زیر دریایی بیاد و نجاتشون بده، یا نجاتش بده، به خاطر اینکه وقتی که میاد بالا میفهمه که اون دوتای دیگه ای که باهاش تو هواپیما بودن اصلا نتونستن بپرن و از بین رفتن. یکیشون چتر نجاتش باز نشده، اون یکی هم نمیدونم چی شده، خلاصه نتونسته بپره و این تنها کسیه که نجات پیدا کرده. خیلی واسهش نقطه مهمی میشه. از یه طرف بهش مدال شجاعت و فلان و اینا میدن، از اون طرف از نظر شخصی و عاطفی انگار براش خیلی تجربه سنگینی. هیچ وقت دوباره‌اش حرف نمیزد. دوباره این داستان میگفت من شروع کنم صحبت کردن گریم میگه. تا آخر عمرش هم واقعا صحبتی از ماجرا تا جایی که میدونم نکرد. ولی یه چیز دیگه همینجا هست که باز دوباره شخصیتشو نشون میده. بعد از یک همچین داستان تروماتیکی بر نمیگرده آمریکا، میمونه بازم عملیات انجام میده. میگه وظیفه‌مه برگردم چیکار کنم، اومدم واسه همین کارا، خدمت کن و وظیفه است و هم آموزه‌های خانوادگی و اینا اینجا هم هست. تا جنگ تمام میشه برمیگرده، میره دانشگاه، میره ییل، مدرکشو میگیره. بعد میگه من نمیخوام برم تو بیزنس ددی و تو بانک و فایننس و بازارهای مالی و اینا، من میخوام برم واسه خودم یه کسی بشم، من مسیر خودمو میخوام برم. میگه بانک و سرمایه‌گذاری اینا سقفشون کوتاه، میخوام برم یه جایی که سقفش بلندتره. میره تگزاس توی صنعت نفت و دنبال سیاست هم هست، به خاطر اینکه طولی نمیکشه روی تایملاین زندگیش میبینیم که میره سعی میکنه سناتور بشه، یه تلاشی میکنه، رأی نمیاره. دیگه سال 66 نهایتش میره توی سنا. سناتوری هم هست که از همون اول خیلی فاز ایالتی نداره، نرفته منافع تگزاس رو نمایندگی کنه، رفته درباره مسائل کلان حرف بزنه. توی سنا از سیاستمدارای معتدل حامی نیکسون تو انتخابات 68، انتخاباتی که نیکسون برنده میشه. جمهوری خواهن طبیعتاً طبق سنت خانوادگی، محافظه‌کار و ایمان و مسیحیت و خانواده و اینا. یه دور سنا هست، دور بعد رأی نمیاره. نیکسون بهش میگه شما بیا پیش من، میگه بیا کاخ سفید. از اون اول اصلا تو کمپین حرفایی هست که بیاد بشه معاون رئیس جمهور که نمیشه. بهش میگه تو جوونی و تازه اومدی و اینا، تجربه سیاسیت کمه. ولی حالا دم دست میخواد نگرش داره دیگه نیکسون، از همون سیاستای نیکسون که یه سری آدمای معتمد میخواد داره خودش جمع بکنه، به جای اینکه مثلا تو سلسله مراتب رسمی بخواد بره و آدم بیاره بالا. بوش رو همینطوری میاره پیش خودشو، بهش میگه بیا برو رئیس ناسا شو یا مثلا جاهای غیر سیاسی مدیریتی. اینا بهش پیشنهاد میکنه، قبول نمیکنه. تهش خودش میگه منو بذار سازمان ملل، میگه منو بکن سفیر آمریکا در سازمان ملل. به نیکسون میگه تو باید اونجا یه کسی داشته باشی که متحدت باشه، بهت نزدیک باشه و حرف زدنم بلد باشه و اینا، بتونه با بقیه دیل کنه. من این کارو میتونم انجام بدم، نباید دست کم بگیری سازمان ملل، باید دست خودمون باشه. و میره اونجا چند سالی اونجاست و یه تجربه خوبی هم از سیاست پیدا میکنه. میفهمه اونجا که روابط چقدر مهمه، میفهمه که دستوری نمیشه عمل کرد. واقعا پست خیلی جالبیه، سفارت در سازمان ملل. عملا کارش همینه که بچرخی ببینی که کیو باید باهاش رابطه بسازی، چطوری بسازی، با سفیر شوروی، با کشورهای دیگه، صحنه کلی سیاست رو بتونی توش نقش پیدا کنی، بازی کنی، یا اون نقش رو که داری بازی میکنی خوب نشون بدی، مخابره کنی به بقیه. یه اعتبار بین‌المللی هم، یه چهره بین‌المللی هم پیدا میکنه. نیکسون واقعا دیگه نگاهش به این میشه که یه آدم کاربلدیه که میتونه وایس تو صحنه، میتونه رابطه درست کنه، میتونه وسط رو پیدا کنه، دیل درست بکنه، دیپلمات ترازه واقعا. و بعد نیکسون ایشون رو میکنه رئیس کمیته ملی جمهوری خواها، یعنی واقعا پله ها رو داره خیلی سریع و خیلی مستقیم میره بالا. میتونست احتمالا بره دوباره سنا، سناتور بشه. اونتا اونجا میرفت درگیر قانون و بحث و این چیزا میشد. میره خودش سمت پستای مدیریتی که مسئولیت اجرایشون کمه. هر جایی که یه جمهوری خواهی میخواد مثلا یه کمپینی بکنه، این باید بره خودشو برسونه، کمک کنه پول جمع کنن، موقعیت یارو رو تقویت کنن، پشت پرده است، کمک میکنه که دیگران بیان بالا و در نتیجه حزب بیاد بالا. تو چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که میخوره به ماجرای واترگیت، رسوایی و آخرش هم استعفای و آبروریزی نیکسون و بعدش هم این وضع نامناسب حزب جمهوری خواه. جای خیلی بدی، جای خیلی سختی قرار میگیره. واقعا توی یه طوفانیه. این تصویر رو داشته باشیم ازش. همه اینایی که گفتیم، تجربه و سابقه و اینایی که جمع کرده، یه آدمی که حالا باید تو اون جایگاه تو این طوفان بتونه کمک کنه، یکی از آدمایی که این کشتی جمهوری خواها چپه نشه دیگه. دیگه تعادلشون از یه حدی بیشتر به هم نخوره. توی اون هیاهوی واترگیت بالاخره رئیس جمهورشونه، رئیس جمهور حزب خودشونه که رئیس جمهوره، نمیخوان فرش از زیر پاشه رو بکشن، ولی از اون طرف هم باید حواسشون باشه که این اگه داره میفته ما باهاش نیفتیم، همه چی نیفته، از حزبم باید دفاع کنه. تازه حالا برای اینکه ماجرا پیچیده‌تر بشه، نیکسون هم هست که اینو برده بالا، یعنی به لحاظ شخصی هم باید حواسش باشه. اول دفاع میکنه از نیکسون، ولی بعد از اونایی که پشت پرده بهش میگه که نه شما استعفا بده، برای حزب کار درست‌تر اینه که شما استعفا بدی، و تلاش میکنه که حزب رو از ترکشای این داستان دور کنه. خیلی نزدیک میشه تو این سالها به پستای مثل معاونت رئیس جمهور اینا، ولی آخرش نمیشه. مثلا دور دوم نیکسون کاردار آمریکا در چین، که البته جای مهمیه ها، جای خیلی مهمیه در اون زمان، که جای فوق العاده مهمیه، دوره‌ای که بعد از چند دهه رابطه آمریکا داره با چین دوباره از سر گرفته میشه. بعد 20-25 سال آمریکا هنوز سفیر در چین نداره، نمیخوادم داشته باشه. این آدم خیلی پوزیشن مهمی داره، نماینده آمریکاست در اون چین، لیزانه در واقع، یه چیزی بین سفارت رسمی و مثلا دفتر حفظ منافع. یه آدم کاربلد، کم سر و صدایی، خیلی حرفه‌ای، دنبال خودنمایی نیست، دنبالی نیست که مثلا تو این وضعیت حساسی برندی واسه خودش درست بکنه و ماهی خودشو بگیره اونجا. یه مدتی اونجاست، یه سالی، یه سال خورده ای اونجاست، بعد برمیگرده آمریکا، دوباره یه پست خیلی مهم، پستش میشه رئیس سازمان سیا، رئیس CIA در دورانی که چی؟ در دورانی که یه زوم اوت بکنیم ببینیم چه خبره. واترگیت گندش آمده بالا، نیکسون با رسوایی رفته، اسناد آمده بیرون که CIA چه کارایی داشته. واقعا CIA در دهه 50 و 60 و اینا واقعا هر کاری میکرد در دنیا، هر کاری میکرد. بعدن هم ممکنه که بگی که هر کاری میکرد، منتها دیگه CIA نمیکرد، اینا واگذار میکرد دیگران میکردن، ولی اون موقع اعتبارش بسیار زیر سواله. این جاش اونجاست که حالا یه خورده زیاده که بگیم اعتبار رو به سازمان برگردونه، ولی حداقل یه خونه تکونی بکنه. یک گیری هم اینجا وجود داشت، CIA رفتن ممکن بود که فعالیت سیاسیش رو متوقف بکنه. رئیس سازمان اطلاعاتی نمیتونه عضو حزب باشه، جهتگیری سیاسی داشته باشه، باید خونسا باشه، یعنی هویت سیاسیش رو میتونست از بین ببره. ولی برای بوش بد نشد، اون چهره من کار را بندازم، من میرم مدیریت میکنم و اینا رو تونست اونجا تثبیت بکنه. توی CIA هم زیاد نیست، فکر کنم مثلا یه سال تقریبا رئیس CIA. بعد میاد بیرون، اصلا از سیاست میاد بیرون دیگه، دولت عوض میشه، فورد هم میره کنار و دموکرات ها میان سر کار، و بوش هم میره بیرون، یه چند سالی نیست، چند سالی در صحنه سیاسی نیست. نزدیک انتخابات 1980 خودشو نامزد ریاست جمهوری میکنه، میشه رقیب رونالد ریگان در انتخابات درون حزبی. مسلط هم هست، شعارشو گذاشته بود رو این که من رئیس جمهوری هم که تمرین لازم نداره، من نمیخوام، لازم نیست آموزش ببینم. A president we won't have to train. قویه، مؤثر، جلو ریگانی که واقعا تجربه سیاسی خیلی کمی داره، کار مدیریتی هم نکرده. شعار هوشمندانه هم هست دیگه، ریگان چهره است بیشتر. بوش خودش میبره توی فضایی که چهره مهم نیست، کار مهمه، مهم اینه که شما بلد باشی. توی آمریکای بعد از بدنامی ویتنام، بعد از نیکسون، بعد از کارتر، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، که نیاز داره به ترمیم، نیاز داره به یه کسی که اتفاقا نشون بده که من بلدم، من میتونم کار بکنم، ولی نمیتونه. یعنی نمیتونه، نه که کار نمیتونه بکنه، نمیتونه از پس ریگان بر بیاد، اصلا کار به رقابت نمیکشه. قبل انتخابات میبینید امیدی نیست و اینا، میکشه کنار. ولی به عنوان یک کسی که واسه دمج کنترل وقتی کار از دست در میره اینو میتونن بیارن یه جایی یه دوره کوتاهی باشه کار رو مرتب کنه، شخصیتش جا افتاده. ریگان هم اینو میفهمه، ریگان باهوشه، میفهمه که یه همچین آدمی کنارش باشه خیلی مفیده، چهره مقبولیه، اون کم تجربگی سیاسی ریگان رو میتونه پوشش بده، جبران کنه. بر همین ریگان میاره اینو میکنتش معاون خودش و اینطوری بوش با بلیت ریگان برنده انتخابات میشه و میشن با هم و میره کاخ سفید و دور اول و دور دوم معاون ریگانه. 8 سال معاون رئیس جمهوره، معاون وفاداری هم هست، دنبال سر و صدا کردن نیست، اینجا هم دنبال گنده کردن اسم خودش نیست، ولی پشت صحنه کار میکنه و خودش رو البته آماده میکنه برای بعد از ریگان. بوش بعد از ریگانه که رئیس جمهوره.

0: ریگان میدونیم که خوشنام نرفت از کاخ سفید به خاطر ایران کنترا. ایران کنترا رو ما ممکنه به اسم ماجرای مکفارلین بشناسیم. واقعا از یه نظرهای رسواریش کم از واترگیت نداشت. چی بود ماجرای ایران کنترا؟ آمریکا پشت پرده به ایران سلاح میفروخت، پولش میرفت برای حمایت از شورشی ها در نیکاراگوه، همش هم مخفیانه. و بعد که لو رفت بساطی شد، ریگان اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد.
1: And I have said earlier that I would welcome the appointment of an independent counsel to look into allegations of illegality in the sale of arms to Iran and the use of funds from these sales to assist the forces opposing the Sandinista government in Nicaragua. Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities.
0: جورج بوش اون موقع معاون رئیس جمهور بود، گفتش که من در جریان نبودم، من اصلا نمیدونستم و اینا، ولی خب بعدا معلوم شد که در جریان بوده، هم در خود ماجرا و هم توی کلیناپ بعدش. خودش هم که رئیس جمهور شد، اونایی که درگیر ماجرا بودن عفوشون کرد. خیلی ماجرای بزرگ ایران کنترا، این ماجراهای پرونده جفری اپستین هم اگه دنبال کرده باشه دیدید اینجا هم ردش هست. یعنی یه جاهای آدمای درگیر در ایران کنترا همون دهه 80 و 90 اینا پاشون توی این داستانم هست. کاری به این قسمت نداریم فعلا. وقتی که این میره کاخ سفید، دارم میگم که اعتبار یه خورده اینطوری آمده پایین. منتها دنیا تو چه وضعیه؟ دنیای دوره جورج بوش پدر دوره نظم نوین جهانیه. چرا؟ سال 1989 88 و 89 که بوش میاد کاخ سفید، سالیه که جنگ ایران عراق تمام میشه، شوروی از افغانستان میره، انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی اتفاق میفته، چین میدان تیانانمن داره، البته آفریقای جنوبی در آستانه پایان آپارتاید، دنیا داره واقعا عوض میشه. کمپین بوش هم 3 پایه داره. یکیش تو سیاست داخلی، اینه که من مالیات رو زیاد نمی‌کنم. 2 این که من قانون مدارم، قانون و نظم و اینا باید پا بر جا بمونه. و یکی دیگه هم تجربه منه. میگه هر کی از ریگان دل خوشی داره بیاد به من رأی بده، به خاطر اینکه من همین مسیر رو میخوام برم. و واقعا 92% کسایی که آمریکا میخواستن رو همون ریلی که ریگان چیده بمونن رفتن به بوش هم رأی دادن. یه ریگان دیگه که یه سری از اون مشکلات رو نداره و ملت رو متحد نگه میداره و تو مسیر درست میبره و کارنامش هم درسته و شومن و اینا هم نیست مثل ریگان. و خوبه دیگه، خیلی از خوبیای ریگانو داره بدون اینکه بعضی از نقاط ضعف بزرگش رو داشته باشه. و واقعا اینطوری رئیس جمهور میشه، محافظه‌کار، مطمئن. گفتن این کسی رو بفرستیم که مملکت باهاش آرامش داشته باشه. این کار، اینکه چی کار کرد توی ریاست جمهوریش رو، بذار از همون سیاست خارجی شروع بکنیم، چون که واقعا سیاست خارجیش که خیلی پررنگه. دوره گذار از جنگ سرد و جهان دو قطبی به نظم نوین جهانی، The New World Order. خود بوش هم بهش همین اسم رو داد، The World New Order.
2: It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law.
0: واقعا هم اتفاق بزرگی بود. اون موقع عجیب بود که جنگ سرد تمام بشه، ولی تمام شد. وقتی که تمام شد، دنیا تصوری نداره که حالا بدون جنگ سرد چه شکلی میشه. ما الان تو این پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا هم که اومدیم، این دیگه آخرین رئیس جمهوریه که توش درباره جنگ سرد قرن 20 صحبت میکنیم. تمام شد دیگه، نیست. اونجای جنگ سردیم که شوروی اقتصادش خیلی ضعیف شده، اصلاحات شروع کرده گورباچف، شفافیت و بازسازی و این صحبت ها. با ریگان هم رفتن اونطوری که اوایل دهه 80 دیدن خرج تسلیحات و خطر جنگ و اینا خیلی زیاد شده، تصمیم میگیرن ریگان و گورباچف که بشینن صحبت کنن، تنش رو کم کنن، دیگه حداقل اینطوری نباشه که یه دکمه با شروع جنگ جهانی فاصله داشته باشن. و گفتم انقلابای مخملی شروع شده تو اروپای شرقی، شوروی قدرتمندی که پشت سر این حکومت‌های کمونیستی بود و هر جا لازم بود میومد سرکوب می‌کرد، اینا دیگه از اون خبرا نیست. سال 88 تصمیم گرفت گورباچف که نیروی نظامی شوروی رو کم کنه، گفت ما طی 2 آینده حضورمون رو کم می‌کنیم، 10,000 تانک از تانکای شوروی از اروپای شرقی میرن بیرون، 500,000 نیم میلیون نیرو خارج میکنه، مخارج نظامی رو میخواد کم بکنه. و یه پیغام خیلی مهمم داره میده دیگه، داره میگه که درا دیگه اونقدی بسته نیست، دیگه اینطوری نیست که ما همه جلوی آمریکا با هم باشیم، ما اصلا خیلی قرار نیست دیگه دخالت بکنیم توی اروپای شرقی. کلن کشورهای کمونیستی رو به افولن، به جز اصلاحات شوروی، تغییرات بلوک شرق، اینا همه نشون دهنده اینه که آخرین ترکشای جنگ سرد. و این دوره گذار یعنی یه نظم جدیدی باید بیاد، نظمی که خیلی چیزاش شناخته شده نیست. ایده های کمونیستی و دولت های کمونیستی اینا دارن از بیشتر جاهایی که بودن میرن، ولی بعدش چی میشه؟ این ذهنیتی رو که چند دهه شکل گرفته و دنیا اونطوری بوده، اینو چطوری میشه عوضش کرد؟ جهان جدید چه شکلی میشه؟ آمریکای جدید چه شکلی میشه؟ تو خود آمریکا دولت ریگان دولتی بوده که خیلی بدهی بالا آورده. بدهی دولت فدرال 3 برابر شده تو 8 سال ریگان. اثر این توی دوره ریگان خیلی مشخص نمیشه. روی محبوبیت بوش هم تأثیری نداره. عموم جامعه هنوز حس نکردن که اون رونق اقتصادی دهه 80 رو به افول، اوضاع داره خراب میشه و اینا. ولی مسئله هست واقعا. یه دلیل اینکه بوش میاد روی ثبات مالیات مانور میده همینه. چون بیزنس ها متوجهن که خب این وضعیت پایداری نیست. نگرانن که دولت این همه بدهیشو نکنه بخواد بیاد از ما بگیره. نکنه بخواد بیاد مالیات رو از ما بیشتر بگیره که بدهیاشو کسر بودجهشو برطرف بکنه. بوش میگه که نه. در مورد سیاست خارجی چیکار میکنه؟ کلن یه سیستمی داره بوش، خیلی جالبه. یه مدتی که میاد کاری نمیکنه. یه سیاست چی میگن؟ نظاره و سکوت. تماشا و سکوت و ارزیابی بهش میگفتن، سکوت محتادانه، prudent pause. اولش که میاد قبل از تحلیفش هم به گورباچف میگه که من چند ماه دیگه صحبت میکنم. ابرقدرت جهان تصمیم میگیره که تصمیم نگیره.
2: We will always try to speak clearly, for candor is a compliment, but subtlety too is good and has its place. While keeping our alliances and friendships around the world strong, ever strong, we will continue the new closeness with the Soviet Union, consistent both with our security and with progress.
0: یه خطری رو حس کرده، اونم این که اگه این تغییراتی که داره میره نرم پیش نره، صلح‌آمیز نباشه، خطر جنگ هست. به خاطر اینکه شوروی درسته که ضعیفه، ولی بمب اتم داره. تو موضع ضعف برای کشوری که از نظر نظامی یه همچین قدرتی داره خطرناکه. ابزار جنگ دستش هست. اوضاع به هم بریزه، خطر احساس کنه، ممکنه یکی بزنه به کلش. گورباچف هم نزنه، یکی دیگه بزنه. این بمبا که اونجا هست که. به همین دلیل احتمالاً بوش محتاط. بعد که احتیاطشو انجام میده و فکراشو میکنه و اینا، میاد چی میگه؟ میگه که آمریکا میتونه نیروهاشو توی اروپا کم کنه. یعنی همینطوری که شوروی داره سبک میکنه، آمریکا هم میتونه که سبک بکنه. دو طرف کم میکنن و دیگه انقلابای مخملی دومینووار سال 89 در اروپا اتفاق میفته. مجارستان مرزشو با اتریش باز میکنه، دیگه اون دیوار آهنین داره میشکنه، باز میشه. مرز اتریش مجارستان، سریال آتیلای چنل بی را یادتون باشه، همون مرزی که آتیلا امروش تو شروع کرده بود پوست قاشاق میکنن، چی قاشاق میکنن عملا. ولی این داره یه راهی باز میشه که از کشورهای بلوک شرق بتونن برن به غرب. رفت آمد آزادانه داره شدنی میشه. لهستان انتخابات برگزار میکنه، سولیداریتی میاد، لخوالستان میاد رو کار. داستانش رو تو ویدیوهای لهستان تعریف کردیم، میتونید بشنوید. دیگه نمادی ترینش دیوار برلینه. یه سال نشده بوش در کاخ سفیدی که دیوار برلین میریزه، اونم تعریف کردیم. بعد همینجا جالبه، وقتی معلوم شده بود دیگه کار تمامه، به بوش گفتن بیا سخنرانی کن. گفت من نمیام. و من نمیخوام گورباچف حس کنه که ما میخوایم یه لگد بزنیم حالا که افتاده. نمیخوام تحقیرش بکنم، بالای سر جنازه نمیخوام برقصم. مخصوصا چون در مورد آلمان مسئله حیاتی ترم بود. متحدای آمریکا که مثلا فرانسه میشه، انگلیس میشه، اینا نمیخواستن آلمان متحد بشه، نمیخواستن دوباره آلمانی اونجا درست بشه. آلمان متحد و قدرت کابوس اینا بود. تاچر هم مخالفش بود، میتران هم مخالفش بود. میگن ما از آلمان زخم زیاد خوردیم، ما هرچی جنگ دیدیم از اینا بوده، اینا صرف شد، ممنون، نمیخوایم دوباره آلمان بزرگ درست بشه. ولی ایده بوش اینه که نه، این یه فرصت تاریخیه که اروپای غربی کامل بره به سمت دموکراسی و نظم آمریکایی و یک پارچه بشه، و اگه نشه دوباره بخوایم تنش داشته باشیم، دوباره اون بساط شروع میشه. عملاً آمریکا و شوروی هر دو بعد از این همه جنگ سر دوست دارن تکلیف یه سره بشه. بوش حتی میگه که ما اصراری نداریم که اینا مثل بلوک غرب بشن. خود آلمانیا میدونن. البته میدونیم اینو داره در دوره میگه که ایده های کمونیستی دیگه رو به افولن دیگه، ولی ژست قشنگیه براش اینجا.
2: We are handling it in a way where we are not trying to give anybody a hard time. We're saluting those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free. And so we just welcome it. But I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change or what I'd do. And so the fact that I'm not bubbling over, maybe it's...
0: گورباچف هم اون طرف نگران متحداشه. گورباچف هم نگران نیروهای روس و وابسته به روسیه شوروی توی آلمانه. میدونه که آلمانیا بخوان خودشونو متحد بکنن نمیان سمت شوروی و در نتیجه شوروی یک کشور مهمی رو از دست خواهد داد. و اینجاست که اون مانور بوش معلوم میشه که هوشمندانه بود. اون که از ریختن دیوار برلین خوشحالی نکرد، یه چهره‌ای بر خودش ساخت که من چهره تخاصمی نیستم و این حرفا. این که سلاحاش رو در منطقه کم کرد، یعنی یه وعده‌ای، یه تصویری از آینده داشت میداد که این تصویری خود قابل پذیرش بود، یعنی هضم اتفاقات رو راحت‌تر میکرد، اینطوری بگم، چه برای شوروی چه برای اروپایی‌ها.
2: Look to the very heart of Europe, to Berlin, and you will see a great truth shining brighter with each passing day. The quest for freedom is stronger than steel, more permanent than concrete. Victor Hugo said, "Nothing can stop an idea whose time has come." Well, my fellow veterans, the idea is democracy.
0: با یه همچین سیاستی بود که مثلا اتحاد آلمان رو پیش برد، چون اتحاد آلمان که در واقع اتحاد آلمان نیست که، این بود که آلمان شرقی که تا پیروز متحد شوروی بود و کمونیستی بود و اینا، بیاد بره تو دل آلمان غربی که عضو ناتوه، در واقع شرقی از بین بره و کل این آلمان جدید بشه عضو ناتو، یعنی مرز ناتو بره تا مرزهای شرقی آلمان شرقی سابق، که خیلی موضوع مهمیه برای روسیه دیگه، برای شوروی. اینو خیلی جالبه که ببینیم چطوری مدیریت میکنه. الان مهم به نظر نمیرسه چون ناتو خیلی هم جلوتر از این رفته، لهستان هم رفته، اوکراین هم داشت میرفت که حالا اینطوری شد. اون موقع ولی همین شرق آلمان هم حساس بود، ضمن اینکه حالا اوکراین هم شوروی بود. بوش به گورباچف میگه که ما قبلا توافق کردیم که ملت‌ها حق خودشونو داشته باشن و دخالت نمیکنیم و پیمان هلسینکی و اینا رو میگه. در مورد آلمان هم همینه دیگه، اون توافق ما اینجا هم برقراره دیگه، بله. و گورباچف هم احتمالاً تو زمینه این اتفاقاتی که افتاده و تصویری که بوش از آینده داره یه شونه بالا میندازه که اوکی یعنی جنگ نداریم، اوکی یعنی ما میریم کنار، شما میتونیم بیاین جلو. آلمان غربی قبول میکنه یه پولی بده به شوروی، هزینه خروج مثلا، در واقع باج رفتن رو بده، و اینطوری مرزهای ناتو میاد تا میرسه به اینجا. چیزی که برجسته میکنه سیاست خارجی بوش رو در پایان جنگ سرد، این هنرش در دیپلماسیه. سالها جاهای مختلف نقشش همین بود دیگه، بفهمه که هر کی چی میگه یه راه حلی در بیاره که همه راضی باشن، تنش مدیریت بشه، و اینجا هم همینو میشه دید. میتران دربارش میگه که این آدمی بود که تخیل کرد آینده رو، این آینده‌ای که ساخته شد بخشش از تخیل این آمد. در همین دوره سیاست، دوره بوش از نظر سیاست خارجی در اروپا واقعا دوره مهمیه. در آسیا هم، در آسیای غربی هم دوره مهمیه. چه دوره‌ای هستیم؟ باز دوباره زوم اوت ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آخر دهه 80 جنگ ایران و عراق بالاخره بعد از 8 سال تمام شد. و این جنگی که دو تا قدرت نفتی منطقه‌ای رو با هم درگیر کرده، تموم شدنش تبعاتی داره. عراق توی وضعیت اقتصادی بعدی بعد از جنگ، بدهیش زیاده، به کشورهای عربی بدهی داره چون که از اینها پول گرفته برای اینکه با ایران بجنگه، و انتظارش اینه که اینا بدهیاشو ببخشن. بعد از اون طرف پولم لازم داره، به اوپک میگه که بقیه کشورها، انتظارشن اینه که بقیه کشورها عضو اوپک تولیدشونو کم کنن که عراق بتونه بیشتر بفروشه. این وسط کویت میشه یه چیزی که صدام بهش نگاه میکنه، میگه که اینا رو شاید بتونم یه فشاری بدم. کویت هم خیلی بهش بدهکار عراق، 14 میلیارد دلار بدهکاره، همین که صدام میگه اینا سهمیه اوپک هم رعایت نمیکنن، در واقع دارن بیشتر از اونی که باید میفروشن و در نتیجه ما نمیتونیم اونقدی که حقمونو بفروشیم. چند تا کلا فرصت میبینه در کویت دیگه، مسئله بدهی هست، اختلاف مرزی هست. اصلا ملیگراهای عراقی کویت رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که اینجا رو بریتانیا اومده جدا کرده که ما به آب‌های بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه کویت نباید اونجا باشه، خط ساحلی ما رو فقط کوچیک کرده. مسئله میدان‌های نفتی مرزی هست که میگفت کویت داره ازشون میدزده، و در واقع گرفتن کویت خیلی از مشکلات عراق رو حل می‌کرد دیگه. صدام نفت کویت رو اگه می‌داشت می‌شد صاحب 20% منابع نفتی جهان. خوزستان رو نتونسته بود جدا کنه و بگیره، میگفت خب این کار رو با کویت میتونم بکنم. آمریکا چطوری میبینه منطقه رو؟ آمریکا خب 10 سال پیش ایران رو از دست داده، شوروی البته هنوز تو افغانستان هست، اون موقع هنوز نرفته، ولی مهمتر از همه این که داریم درباره آمریکایی صحبت میکنیم که وابسته است به نفت خاورمیانه. اون موقع آمریکا هنوز وارد کننده بزرگ نفته. هر بحرانی در نفت یعنی بحران در آمریکا و احتمال رکود. معنیش چی این حرف؟ معنیش اینه که آمریکایی که ایران رو نداره، عراق رو نداره، عربستان رو به عنوان تولید کننده بزرگ هم بسیار نزدیک خودش داشته باشه و همین که این عربستان لیدر اوپک بمونه، در عمل عربستان انقدر تولید کننده بزرگی باشه که لیدر واقعی اوپک بمونه، متحد آمریکا باشه، نزدیک به آمریکا باشه، کنترل از دست آمریکا خارج نشه یا متحدین خیلی نزدیک آمریکا خارج نشه. اگر مثلا صدام کنترل اوپک رو بگیره، این یعنی بی‌ثباتی کامل در اقتصاد آمریکا یا احتمال بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا. اونم برای بوشی که با سیاستی آمده که یادمون باشه کسری بودجه هست که نمیخواد با افزایش مالیات حل بشه. یعنی یک نوسان در قیمت نفت واقعا کاسه کوزش رو ممکنه به هم بریزه. داریم نزدیک میشیم به داستان حمله صدام به کویت دیگه. قبل از اینکه حمله کنه یه گزارشای میاد که عراق نیرو برده دم مرز کویت. CIA فکر میکنه که نه، اینا مانور برای اینکه بخواد مذاکره کنه و اینا، ولی مانور نبود. واقعا عراق به کویت حمله کرد. 2 سال از پایان جنگ با ایران نگذشته بود، حمله کرد به یکی از متحدینش، یکی از پشتیبانانش در اون جنگ، یک کشور عربی. یعنی 2 تا کشور نفتی عربی دیگه، واقعا خیلی خیلی عجیب بود درگیر شدن اینا با هم، ولی درگیر شد.
3: And welcome to News at One, the main news from Britain and around the world. The headlines this Thursday morning: Iraq invades Kuwait and overthrows its government.
4: And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the border.
0: بوش شوکه شد. زری دستور داد که نیروها مستقر بشن.
5: We agree that this is not an American problem, or a European problem, or a Middle East problem. It is the world's problem. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait.
0: توی آمریکا خیلی بحث بود، خیلی هم گفتن تحریم کنیم، اجازه بدیم تحریم بره جلو، جنگ نکنیم، به خاطر اینکه آمریکا خیلی وقت نیست که از باتلاق ویتنام خودش رو تونسته بکشه بیرون، نگرانه که حالا دوباره بریم وارد جنگی بشیم چی میشه. از اون طرف آمریکا دوباره بره تو خاورمیانه، دوباره که نه، بره تو خاورمیانه درگیر بشه، چه کار خواهد کرد؟ تصویر آمریکا بین منطقه، بین متحدانی که اونجا داره، اینا چی میشه؟ آمریکا بره علیه کشور عربی، علیه کشور اسلامی به جنگه چی میشه؟ جنگ آمریکا علیه عرب نشه، جنگ آمریکا علیه مسلمونا نشه. طول میکشه تا تصمیم بگیرن بیان توی جنگ. میدونیم که تو جنگ میان.
6: Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Regrettably, the new deadline passed without the agreement of the government of Iraq to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait.
0: 5 ماه ولی طول میکشه تا آمریکا بیاد توی جنگ، یعنی حمله کنه عراق رو، هل بده عقب. ولی وقتی که میاد 2 ماه جمعش میکنه. یک جنگ خیلی خاصیه، میاد دو ماه حمله میکنن، به هدف اصلی میرسن، بعد جمع میکنن میرن.

0: یه الگوی تازه‌ایه، مثل ویتنام اونطوری باتلاق نمیشه، یا حتی مثل جنگ بعدی آمریکا در عراق در زمان پسر این بوش اونطوری نمیشه.
1: I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety.
0: از این نظر خیلی از آمریکایی‌ها میگن که جنگ و حمله و اینا اینجوری اگه باشه خوبه، مثل جنگ اول خلیج فارس باشه خوبه، بریم بزنیم به هدفمون برسیم برگردیم، نه که بریم بزنیم گیر کنیم. ولی کار مهمتر بوش، شاید مهمتر از این که جنگید و کویت آزاد کرد و اینا، این بود که ائتلاف درست کرد برای این جنگ. رفت 35 تا کشور رو آورد، این 5 ماه که میگم طول کشید، 35 کشور رو آورد پشت داستان. دیگه عربستان هم چراغ سبز داد. خیلی مهم بود که کشورهای عربی همراه بشن. ملک فهد عربستان چراغ سبز داد که دیگه اینطوری نباشه که آمریکا اومده داره این سر دنیا با عربا میجنگه. تو صدام داشت حمله میکرد به کشور عربی دیگه، اون ایده پان عربیسمو سوراخ کرده بود واقعا. صدام سعی کرد یه روایت دیگه به جنگ بده. موشک زد به تل آویو، بعد گفتش که اگه میخوای من از کویت برم بیرون، اسرائیل هم باید فلسطین رو ول کنه. اسرائیل اشغال رو تموم کنه، منم اشغال رو تموم میکنم. آمریکا خیلی فشار آورد که اسرائیل واکنشی نشون نده، به خاطر اینکه اگر واکنش نشون میداد واقعا احتمالش بود که این تبدیل بشه به جنگ مسلمون ها با غربی ها، جنگ عرب ها با دیگران تو منطقه، و این چیزی بود که خب آمریکا واقعا نمیخواست جنگ این شکلی بشه. بر همین لازم داشت ائتلاف درست کنه، با منطقه ائتلاف درست کنه، با انگلیس ائتلاف درست کنه، با گورباچف ائتلاف درست کنه. گورباچف نگران بود که توی معادلات جدید جهان جایی نداشته باشه، ولی بوش رفت اونم راضی کرد، نشون داد تکروی نمیکنه. جهان عرب هم بالاخره دل خوشی از صدام نداشتن. رهبراشون اول میگفتن که این فشار و تحریم و حمایت از مخالفین عراقی صدام و اینا شاید خوب باشه، همون ادامه بدین، شاید صندلی هم از زیر پای صدام بکشه راحت شه. ولی پشت ائتلافی آمدن که میخواست حمله کنه به یک کشور عربی یه قدم دیگری بود، ولی بوش موفق شد این ائتلاف رو درست کنه. ژانویه 91 جنگ شروع شد. ایده این بود که قدرت رو یه طوری نشون بدن که عراق بفهمه نمیتونه ادامه بده. 38 روز حمله هوایی، 4 روز زمینی، تمام شد و رفت. کویت رو آزاد کردن. کویت آزاد شد ولی صدام موند. بعضیا میگن این نقطه ضعف اون جنگ بود از دید آمریکا. حتی خود بوش تو خاطراتش نوشته بود که این چه بردی بود که شکست خورده سر جاش موند. صدام حتی تسلیم هم نشد، آتش بس رو قبول کرد و آمریکا کشید کنار. از اون بدتر، بوش حتی شیعه ها و کردهای عراق رو که خودش تشویق کرده بود که بشورن علیه صدام رها کرد. اونا شوریدن، بوش حمایتشون نکرد، شورش ها رو صدام سرکوب کرد. با هلیکوپترایی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن بمونه در عراق، نه تنها آمریکا حمایت نکرد که حالا ایران هم از این شیعه حمایت نکرد، که تو بخش مربوط به ایران می‌بینیم داستانش رو. ایران هم داشت یه نخی به آمریکا میداد، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میداد اونجا. خلاصه از اینا کسی حمایت نکرد، ولی جنگ مهمی بود. بزرگترین عملیات آمریکا بود بعد ویتنام، موفق اون ترومای ویتنام رو تا حدی درمان کرد، حضور آمریکا رو در خلیج فارس تثبیت کرد، خیلی نکته مهمیه بهش بعدا خواهیم رسید، و محبوبیت بوش رو رسوند 89%. خودش ولی میدونست که این محبوبیت حبابه، به خاطر اینکه اینا مسائل خارجیه، داستان مسئله داخلیه، و اونجا رو اگر نتونه درست بکنه نمیتونه رأی بیاره. این جنگ رو بردن کافی نیست. چرچیل هم قهرمان جنگ بود ولی بعدش باخت. ولی همچنان بذار سیاست خارجی شو ادامه بدیم و درباره اون فروپاشی شوروی و مسئله ایران هم صحبت کنیم. توی اسناد CIA هست که بوش میگه اصلاحات گورباچف انقدر مهم بود که نظام شوروی رو میتونست مختل بکنه، ولی انقدی کارآمد نبود که بتونه یه نظام جدیدی بیاره. یه چیزی داشت میریخت، درسته، ولی چیز بعدی هنوز نیامده بود. ما نمیدونستیم چه شکلی میشه. ما قصه رو میدونیم. اصلاحات گورباچوف، انقلاب 89، دیوار برلین، جمهوری ها یکی یکی جدا شدن. پیش بینی میشد که گورباچوف جاش صفر نباشه و نبود. آگست 91 کودتا شد علیه گورباچوف، یعنی رئیس کاگبه و نظامی ها و اینا همه رفتن کودتا کردن، گورباچوف هم گرفتن فرستادن کریمه. وضع خیلی خطرناکی شد برای جهان، چون شوروی هنوز زرادخانه هسته‌ای رو داره و معلوم نیست که کنترلش بیفته دست کی. بوش رفت تو سیاست صبر و سکوت، گفت اطلاعات ما کافی نیست، باید بشینیم ببینیم چی میشه. فقط یه موضعی گرفت، گفت این از روند اصلاحات نباید برگرده عقب، که یه جور حمایت ضمنی از گورباچوفه. و این کودتا هم شکست خورد. یلتسینی که 2 ماه بود شده بود رئیس جمهور جمهوری روسیه، یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی، نرفت پشت کودتا، رفت استاد رو تانک، گفت کودتا محکومه، شد چهره مقاومت و خلاصه یکی از عواملی شد که این کودتا علیه گورباچف نگرفت. منتها واقعا دیگه برای این ابرقدرت دوم جهان کرک و پشمی نمونده بود دیگه. روز کریسمس 1991 زنگ زد گورباچف به بوش، به بوش پدر، که آقا جنگ سرد دیگه تمام شد.
2: Я покидаю свой пост с тревогой.
0: من رمز سلاح‌های هسته‌ای رو سپردم به رئیس جمهور روسیه و دیگه تمام شد جنگ سرد. این یه لحظه‌ایه که چندین رئیس جمهور آمریکا آرزوشو داشتن که ببیننش، که اون موقع تو کاخ سفید باشن، از آیزنهاور تا کندی و نیکسون و جانسون و فورد و ریگان و کارتر و همه آرزوش این صحنه رو داشتن. ولی رسید افتخارش به کسی که اهل نمایش نبود، ترجیح داد که بی سر و صدا برگزار کنه و واقعا هم اونطوری چیز نکرد. مثلا میشه تصور کرد اگه این اتفاق زمان ریگان افتاده بود چی میشد، ولی واقعا بوش طور دیگری باش برخورد کرد.
1: Good evening and Merry Christmas to all Americans across our great country. During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples.
0: توی سیاست خارجی چیز مهم دیگه که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم رابطه با ایران، از رابطهش با ایران بگیم. بوش که میاد، جنگ ایران عراق گفتم تمام شد. ولی بوش در واقع از زمان معاونت ریگان خودش تو پرونده ایران درگیر هست. تو همون کمپین ریگان که هستن اینا با ایران ارتباط میگیرن قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه، یعنی 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن بوش توی کمپین ریگان ارتباط میگیرن با ایران که گروگانای آمریکایی

همین جورج بوش. به ایران گفتن شما اینا رو بذارین یه خورده دیرتر آزاد کنین که ریگان رئیس جمهور بشه، ما هم در مقابل چی بهتون میدیم؟ اون دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا رو آزاد میکنیم وقتی به قدرت برسیم. که ایران اون کارو میکنه، دارایی بلوکه شده فکر میکنم آزاد نمیشه، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم نمیشه، چون اینا بعدن هم جزء امتیازایی هست که ایران آمریکا هر از گاهی میگه که میدم، که حالا جلوتر میبینیم که بازم نمیده. یک سفر خیلی مهمی در دوره معاونتش داره به منطقه زمان جنگ ایران و عراق، یعنی هنوز ریگان هست و جنگ و بوش هم معاون رئیس جمهوره. بعد از بلفجر 8، بلفجر 8 سال 64، عملیات موفقیت آمیز ایران چند سال از بعد از فتح خرمشهر عملیات موفقیت آمیز نداشته، حالا تونسته بره از اروند رد بشه، بره و فاو رو بگیره و کشورهای عربی ترسیدن که ایران خیلی قوی شد و گنده شد و اینا شد. و بوش به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا میاد به منطقه و خیلی حرفای تندی علیه ایران میزنه و کلی سلاح میفروشه به کشورهای عربی که ترسیدن. همون موقعی که بوش آمده در عربستانه، ایران یه نفکش عربستان رو میزنه و رفسنجانی هم میگه که آره این اخطار بود و درس بگیرین و اینا. فضای بین ایران و آمریکا خیلی فضای تندی به نظر میرسه، ولی این فضای تند فقط جلوی صحنه است. پشت پرده همون موقع ما میدونیم که اتفاقا مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا داره خوب پیش میره، همون مذاکراتی که گفتم به اسم ایران کنترا میشناسیم و مکفارلین و اینا میدونیم داستانشو. اصل داستان این بود که داشتن یه راهی میجستن برای همکاری ایران و آمریکا، یا حداقل برای مدیریت تنش، یا توی اون مقطع حداقل برای اینکه ایران بتونه اسلحه بگیره دیگه. و توی اون پرونده بوش هم درگیر بود، توی ایران کنترا هم درگیر بود، گفتم البته هاشا کرد و اول که رسوایی شد گفت من نبودم و اینا، ولی بعدن پذیرفت. تو خاطراتش هم گفتش که اصلا من جز معدود آدمایی بودم که همه جزئیات اون داستان گروگان‌ها در لبنان رو میدونستم. منتها اینایی که دارم میگم مال قبل از رئیس جمهور شدنش. خودش وقتی که رئیس جمهور شد، ایران چهره تازه ای داشت، ایران بعد از جنگ، ایران بعد از خمینی، ایرانی که رفسنجانی رئیس جمهورشه که به نظر میاد میخواد برگرده به مسیر توسعه. حالا چقدر حاضره واقعا، چقدر میتونه، اینا حرفای دیگریه، ولی ایدش هست و برای این کار لازمه که روابطش با قدرت‌ها نرم بشه، چون سرمایه لازم داره، پول باید به کشوری که 6 میلیارد دلار بدهی داره پول باید بیاد توش، نیاز به سرمایه گذاری داره و نیاز داره که عادی کنه روابطش و نیاز داره که حسن نیت نشون بده. کشمکش داخلی هست بین اونایی که میخوان این سمتی برن و اونایی که نمیخوان، اصطلاحاً رادیکال ها، تندروهایی که میخوان همون خط سالهای قبل و دهه 60 رو اصطلاحاً ادامه بدن. توی آمریکا ولی بوش فازش اینه که رابطه با ایران رو گسترش بدیم و ببریم تو مسیر عادی سازی. یعنی این میل و اراده هم در سطح دولت در ایران هست، هم در آمریکا هست. چه کار میتونن بکنن؟ نقطه شروعش کجاست؟ چیه که آمریکا اون موقع از ایران میخواد؟ ایران در لبنان نفوذ داره، در لبنان میتونه کارهایی بکنه که آمریکا خودش نمیتونه بکنه. آمریکا یه سری گروگان داره در لبنان، دست گروه‌های مختلف لبنانی که اینا رو ایران میتونه بره کمک کنه که آزاد بشن. این یه چیز مهمیه که آمریکا از ایران میخواد. بوش رئیس جمهور که میشه، توی همون سخنرانی تحلیفش میگه که good will begets good will. There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill. حسن نیت میاره. یعنی شما کمک کنین، حسن نیت نشون بدین، کمک کنین گروگانای ما آزاد شن، ما هم جبران میکنیم. چی جبران میکنه؟ چطوری جبران میکنه؟ آمریکا دو تا خواسته، ایران دو تا خواسته داره از آمریکا. یک، اون پولای بلوکه شده است که اونا آزاد بشه. و دو، اینکه حالا که جنگ تمام شده، عراق به عنوان متجاوز، به عنوان آغازگر جنگ علیه ایران رسما شناخته بشه. اینا دوتا خواسته مهم ایران. پس تو این حسن نیت نشون بده، تا حسن نیت نشون بدم، چیزی که هر کدوم از دیگری میخوان اینه. آمریکا یه خوری که میجلو میگه ما پولای بلوکه شده رو نمیتونیم آزاد کنیم، یعنی بوش میگه که ما نمیتونیم این کار نمیکنیم اینا، ولی ایران میگه که ما اون کمک به آزاد شدن گروگانا رو همچنان انجام میدیم. اون دومی رو جلوتر حالا میگم که چی میشه، نصف نیمه برآورده میشه درباره مقصر شناخته شدن عراق برای شروع جنگ. یه اپیزود خیلی جالبی داره این داستان، وقتی که بوش زنگ میزنه به رفسنجانی

0: انجانی، یعنی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره حالا گروگان‌های آمریکایی در لبنان یا حالا موضوعات دیگری که قراره با هم همکاری بکنه، که فیکه. بعداً معلوم میشه که اصلا سرکاری بوده. معلوم نیست ایرانی‌ها این طرف چی کار کرده بودن، ولی آخر ما که اون موقع بودیم میدیم تو هر جمعی هر فامیل یکی بود ادای رفسنجانی رو خیلی خوب در می آورد، یا یکی از اینا رو آورده بودن گذاشته بودن کاخ سفید و سرکار گذاشته بودن، که عجیبه. یا داستان چیز دیگری بوده، مثلا قرار بوده صحبت کنن زدن زیرش بعد مثلا اینطوری رفتار کردن، ولی نهایتش اینطوری شد که اونا فکر میکردن داره با رفسنجانی صحبت میکنه، ولی نه با رفسنجانی صحبت میکنه، با یکی دیگه داشته صحبت میکرده، سرکاری بوده. رفسنجانی هم میره تو نماز جمعه میگه آره این نشون میده که چقدر آمریکا به ما نیاز داره، چقدر ایران مهمه، ابرقدرت دنیا، اینطوری فلان اینا. آبروریزی بود، کاخ سفید بعدن گفت آبروریزی بود. معلومم نشد که میگم داستان شاید از اون مذاکراتی بود که اجازهش مثلا صادر نشد، لحظه آخر ایران کنسل کرد، چون واقعا یه دوره‌ای که تمام رفتن به مسیر عادی سازی هست، در دولت ایران هست، در دولت آمریکا هم هست. این تمایل رو جلوترش هم میبینیم. وقتی که عراق حمله کرد به کویت و آمریکا داشت میامد، ایران دید که توی این موقعیت جدید خب هم تهدید هست هم فرصت هست. تهدیدش خب معلومه، آمریکا داره لشکرکشی میکنه، نیروی نظامی میاره تو منطقه. فرصتش اینه که دولت رفسنجانی یه امیدی داره که ما دشمن مشترک داریم. حالا شاید توی این دشمن مشترک فرصتی باشه که روابط ما با هم بهتر بشه. این البته صدای همه حکومت ایران نیست. همون موقع توی حکومت ایران جناح چپش هستن کسایی که میگن نه اصلا اینجا آره دشمن مشترک داریم، ولی دشمن مشترک آمریکاست. اینجا ما و عراقیم که دشمن مشترک داریم و میتونیم به هم نزدیک بشیم. محتشمی پور توی مجلس میگه که صدام که تا همین چند سال قبلش صدام یزید کافر بود، صدام میگه الان خالد ابن ولیده که عمری در صف کفر شمشیر زده بود ولی بعدن شد سردار اسلام در جنگ با کفر. صدام هم همینه، عمری علیه ما در صف کفر شمشیر زد، الان ولی علیه کفر داره می جنگه. ما بریم پشت صدام. هنوز چند سال از پایان جنگ ایران با عراق میگذره. صدای خیلی بلندی توی مجلس ایران هست که توی بخشی از حکومت ایران هست که نه تنها با آمریکا هم کاری نکنیم، بریم با صدام علیه آمریکا متحد بشیم. دولت ایران ولی خودشو وارد این داستان نمی‌کنه، اعلام بی‌طرفی می‌کنه. بی‌طرفی مثبت، پوزیتیو نیوترالیتی اصطلاحاً. صدام از ایران کمک می‌خواد که ایران بهش نمیده. ایران اشغال رو محکوم می‌کنه ولی خب به ائتلاف آمریکا هم نمی‌پیونده. مثلا فضا میده که جنگنده‌های آمریکایی بیان توی آسمان ایران. در واقع عین بی‌طرفی، در عین حالی که داره بی‌طرفی اعلام می‌کنه، در واقع داره علیه صدام عمل میکنه دیگه. یعنی اینجا هم یه سیگنال اینطوری میده، یه همکاری هم میکنه. اون داستان حسن نیت، داستان نصف نیمه حسن نیت چی شد؟ گفتم یه چیز دیگه که ایران میخواست و آمریکا، دولت آمریکا میتونست به ایران بده، پذیرش رسمی این بود که صدام متجاوز بوده در جنگ با ایران. وقتی که صدام به عراق، به کویت حمله کرد، یه زمینه انگار درست شد که این خواسته رو بتونن بپذیرن آمریکایی‌ها. کارتر که دیگه دو دوره بود رئیس جمهور آمریکا نبود، برگشت گفتش که آره این عراق متجاوز به همسایه‌اش حمله میکنه، همون طور که قبلاً به همسایه دیگرش ایران حمله کرده بود. یعنی یه فضایی درست شد، ایران آمریکا تقریباً خواسته ایران انجام داد. بعدش دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دکویار این اومد گفتش که عراق آغازگر جنگ بوده. این همون چیزی بود که ایران میخواست. رسماً گفت عراق بود که جنگ رو شروع کرد و حمله های شیمیایی عراق به کردستان عراق و به ایران هم محکوم شد. ایران این بخش از خواستش رو تونست بهش برسه، منتها دیگه پرونده همینجا بسته شد، جلوتر دیگه نرفت که بره سمت غرامتگیری و اینها. مسیر کلی هم به سمت عادی سازی نرفت. سیاست آمریکا رفت سمت اینکه ایران رو هم مثل عراق صدام مهار کنه، هر دو رو تحریم کنه. هرچند تحریم‌های اون موقع ایران نه واقعا با تحریم‌های سنگین عراق بعد از جنگ قابل مقایسه بود، نه با تحریم‌های بی سابقه‌ای که بعداً در دهه‌های بعدی علیه ایران اعمال کردن. ولی خلاصه داستان اینه که با اینکه یک چشم‌اندازی به نظر می‌رسید برای عادی سازی و با اینکه یه اراده شاید محدود سیاسی در هر دو طرف بود، این دوره‌ای شد که تنش بین ایران و آمریکا آخرش حداقل به همون اندازه اولش بود، شاید هم بیشتر، دیوار بی‌اعتمادی هم شاید بلندتر. آمریکا بعد از این جنگ دیگه آمد در خلیج فارس مستقر شد، حضور نظامیش رفته رفته سنگین تر شد و خلیج فارسی که به صورت سنتی دست ایران بود، ایران این آبهای خودش میدید و میبینه، در غیاب صدامی که دیگه حالا سایه تهدیدش هم از منطقه کم شده بود، کم کم اصلا در ذهنیت کشورهای منطقه ایران جایگزین شد، شد تهدید اصلی. به مرور زمان نه تنها جای عراق و صدام رو گرفت، تهدیدی شد حتی بزرگتر از اسرائیل. این داستانی که شاید بتونیم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، شاید هم نه واقعا، به خاطر اینکه اینا انقدر دیگه به زمان ما نزدیکه که هنوز خیلی چیزاشو نمیدونیم. باید اینا مثلا خیلی اسناد دست اولش هنوز بیرون نیست، خیلی آدماش زندن، هنوز حرفاشون بیرون نیست، اینا باید در بیاد، آنالیز بشه، روش مستند ساخته بشه، حرف زده بشه، بعد ما میتونیم بریم اونا رو بخونیم. ما کارمون این نیست که مثلا بریم اسناد دست اول رو بررسی کنیم، ما کارمون اینه که روی این چیزهایی که مطالعه های دیگه شده بریم اونا رو نگاه کنیم، از اون لایه به بعد رو کار کنیم دربارش. به همین به نظر میرسه که مثلا این ویدیوی بوش هم متوجه شدم که یه خورده دیگه زیاد نزدیک زمان حاضر شدیم، واقعا محدوده نیست که ما بتونیم توش کار بکنیم خیلی. ولی چیزی که میدونیم اینه که این جنگ اول خلیج فارس هرچند کوتاه بود ولی بسیار پر اثر بود در شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه و در غرب آسیا. بریم تو سیاست داخلی. همه اینا سیاست خارجی بود، یه مختصری درباره سیاست داخلی هم بگیم. شعار اصلی کمپین بوش گفتیم این بود که مالیات اضافه نمی‌کنه. Read my lips. No new taxes. ببین منو، مالیات بی مالیات. خودش تو خاطراتش نوشته که من اصلا اگه دست خودم بود مالیاتو کلن حذف میکردم. ولی خب کشور کسری بودجه داشت دیگه. بین 80 تا 89 قرض دولت زمان ریگان 3 برابر شده بود. نیکسون هم قبل انتخابات به بوش گفت اینقدر رو مالیات مانور نده، نمیتونی اینو عمل کنی. ولی گفت بوشو و بعدش هم مجبور شد که از حرفش برگرده. مجبور شد بگه بله مالیاتو باید بگیریم. یه شکست سیاسی بود. گفتن تو دروغگویی، انقدر درگیر مسائل خارجی بودی، اصلا یاد رفت رئیس جمهور آمریکا هم هستی. در حالی که خودش هم میدونست که تصمیمی که داره میگیره تو اون کمپین براش تبعات داره، چون اینو انتخابات خوب رد می‌کنی، انتخابات بعدی رو چیکار می‌خوای بکنی. نکته مهم اینه که جنگ سرد تمام شده بود. بعد 4 دهه 40 سال آمریکا دیگه دشمن خارجی نداشت و وقتش بود که برگرده به خودش نگاه کنه. این انتظار وجود داشت. بوش شاید اولین رئیس جمهور بود بعد 40 سال که سیاست داخلیش واقعا مهم میشد و این آمادگی رو نداشت شاید. یه رمان خیلی مهمی نوشته شد 1996، Infinite Jest. یه تصویر خیلی مهمی میده از آمریکای اون سالها. یه چیزی که توی اون داستان هست اینه که آره، این یه آمریکایی که دیگه دشمنی نداره و همینجا بحران هویتی آدما شروع میشه، به خاطر اینکه همین جایی که وقتشه که آمریکا به خودش نگاه بکنه. توی فیلمایی که توی این دوره بی دشمنی آمریکا درست میشه بین پایان جنگ سرد و 11 سپتامبر، تو اون فیلم‌ها هم این تمه رو میبینید. تو فایت کلاب میگفت ما بچه‌های وسط تاریخیم، نه جنگ بزرگی داریم نه رکود بزرگی داریم و جنگمون و رکودمون و اینا روحیه، تو خودمونه، تو زندگیمونه. اون رمان اینفینیت جست هم که گفتم به نام مزاح بی پایان به فارسی منتشر شده، مترجمش هم معین فرخیه که متن این ویدیو رو هم نوشته و متن بیشتر ویدیوهای قبلی پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا رو هم نوشته. مزاح بی پایان. برگردیم ادامه داستان. توی همین دوره ایده نفتا مطرح میشه. نفتا، تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی. آمریکا کلن دو تا همسایه داره دیگه، کانادا و مکزیک. اینکه بین اینا تجارت آزاد بشه. زمان کلینتون اجرایی میشه ولی ایدهش مال دوره بوشه. با این ایده هم شروع میشه که بازار رو بزرگتر کنیم. قدرت رقابت بیشتر میشه، صادرات به آمریکا، به کانادا و مکزیک بیشتر میشه، نیروی کارم ارزونتر میشه، میتونیم ارزونتر تولید کنیم. یعنی بر بیزنس ها خوبه، تولید ارزونتر، بازار فروش بزرگتر. و اولش هم جمهوری خواها حامیش هستن، فکر میکنم همه بر بیزنس خوبه اینا. ولی میگذره زمان که میگذره نگاه ها بهش عوض میشه. این چیزی که فرصت دیده میشد کم کم نتیجه های منفیش هم معلوم میشه، مخصوصا اونجایی که باعث میشه که اصلا کارخونه ها از آمریکا برن همون جایی که تولید ارزون تر از انجام میشه و در نتیجه شغل ها از بین برن، بیکاری بشه یک مشکلی توی آمریکا. این ترکیب هم شد بعدن با وارد شدن چین به تجارت جهانی و اصلا دیگه هویت اقتصادی جمهوری خواها بعد از این مدتی عوض شد. اینا از طرفدارای تجارت آزاد رفتن به سمت اول آمریکا، امریکا فرست. ترامپ هم بعدن روی همین روایتش رو ساخت، یکی از روایتاش رو گفت اصلا نفتا بدترین توافق تاریخه.
1: NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere, but certainly ever signed in this country. And now,
2: for too long, our government has abandoned the American system. Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country, I think, in the world.
0: مکزیکیا دارن کارخونه های ما رو میدزدن، آمریکایی‌ها کار ندارن، بیزنس های آمریکایی رفتن جای دیگه شغل درست کردن. این حرفا رو زیادم شنیدی که گلوبالیسم و جهانی شدن به ما خیانت کرده و از این صحبت های اینطوری. مونتا در زمان خودش ایده بدی نبود، ایده خوبی حساب میشد واقعا، خیلی هاشون طرفدارش بودن، بیزنس ها و جمهوری خواها و اینا. و البته گفتم نهایی شدنش هم مال زمان کلینتونه. ببندیم ویدیو رو. یک مروری کردیم به 4 سال یک دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر و کلینتون رو هم نتونست ببره، با اینکه محبوبیتش بعد از جنگ خلیج فارس تا 89% رفته بود بالا، ولی به کلینتون جوان بی تجربه باخت. یه دلیلش و ماجرای مالیات ها بود، هم جمهوری خواها گفتن خیانت به ریگانیسم کردی، هم دموکرات ها گفتن دروغ گفتی. بعد کمپینش روی سیاست خارجی بود، در حالی که گفتم جامعه بعد از افتادن شوروی توجه بیشتری به داخل میخواست. شایدم دلیل اصلیش یه دلیل بزرگش این بود که واقعا دیگه مربی دهش گذشته بود، متعلق به دوران گذشته بود، آخرین رئیس جمهوری بود که تو جنگ جهانی دوم جنگیده بود، دیگه بعدش از اون نسل کسی نیامد. کارش مدیریتی بود، دیپلماسی بود، از اینایی بود که کم سر و صدا کار رو راه بندازن جلو ببرن. ولی دوره عوض شده بود، دوره البته از قبلش عوض شده بود، زمان ریگان هم دیدیم دوره تصویر بود، دوره کاریزما بود، یه رئیس جمهوری میخواست که بره تو دل مردم و بوش واقعا اینا رو نداشت، واقعا نداشت. یه مناظره معروفی با کلینتون داره اونجا کاملا معلومه، خیلی واضحه. توی ویدیو مناظره ها دربارش صحبت کردیم، کلینتون جوونه، مسلط به کلام، پرشور، ارتباط نزدیک میگیره با آدما. بوش کارنامه شاید بهتر باشه ولی نیست، واقعا تو سالون نیست، انگار مدیر هست، برند نداره. ولی تو مناظره رفتاراش بعضیا چیز شد، نماد شد، مون صحنه تاریخی شد. یه لحظه‌ای که گفتم دیگه، همین صحنه رو تعریف کردم تو اون ویدیو، که توی سالونیه که آدما هم دورش نشستن، اینطوری نیست که اینا رو سن باشن همه پایین نشسته باشن، اینا وسطن، آدما دورن، دوربین میاد نزدیک میشه بهشون اینا. بعد همه تصویرای اون مناظره شهادت میدن که زمین بازی بوش نیست، خشکه، مثلا خود عبوس اینطوری نشسته، کلینتون همش تو لبخند و ایناست. برداشت اینه که این آدم اهمیت نمیده، به داستان اقتصاد و سیاست داخلی و اینا بی توجهه، جواب بد میده. یه سوالی مهمی یه کسی میکنه درباره بدهی آمریکا و اینا، اثرش رو اقتصاد شخصی، جواب بد میده بوش. همون سوال رو کلینتون بول میگیره، چنان نمایشی از همدلی و درک و احترام به مخاطب و اینا از توش در میاره که میره تو دل میلیون ها رای دهنده جا باز میکنه. در مقابلش بوشی که مثلا از خانواده ثروتمند اومده و اینا، مردم از شکل جواب دادنش و حرفی که میزنه احساس میکنه آقا واقعا زندگی ما، وضع زندگی ما رو این نمیفهمه، براش مهم نیست. میگن سرپرست موقت یک دوران گذاری بود، مردم آمده بودن رویا پرداز انتخاب کنن برای دوران جدید، یکی رو میخواستن که ببرتشون جاهای تازه. بوش ولی هر چقدر کار بلد بود و اینا، لیدری نبود که واسه این دوران بخانش، رهبر این دوران نبود، کاریزمای اینطوری نداشت، اپرووال ریتش شاید پایین نبود ولی کلام نافذ نداشت، زیادی خونسرد بود، شور نداشت. میگم مدیر بود، در مقابل کلینتون برندی نداشت. شاید بوش پدر اصلا آخرین رئیس جمهور بود از یک دوران دیگری، دورانی که کار از حرف و نمایش مهمتر بود، پشت صحنه از جلوی دوربین خیلی مهمتر بود. ولی آمریکا داشت عوض میشد، جنگ سرد تموم شده بود، مردم مدیر نمیخواستن، رهبر میخواستن، یک کسی رو میخواستن که آینده رو بهشون نشون بده چه شکلیه، و اینم تو ریگان دیده بودن و بعدش هم دنبال شخصیت‌های اینطوری رفتن. درباره بقیه رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هم ما ویدیو ساختیم، بعدم احتمالاً میسازیم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید، خیلی برای ما مهمه که لایک کنید، خیلی مهمه که اگه نکته‌ای توش اشتباه بود کامنت بذارید بگید، اگه چیز خاصی رو دوست داشتید بگید، و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو حتما لطفا این کار رو بکنید. دم شما گرم.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. در برنامه گذشته من درباره نقش و وظایف دولت موقت صحبت کردم و حتی رسیدم که به محدودیت‌هاش هم بپردازم و توضیح دادم که دولت موقت حکومت آینده بلند مدت نیست، بلکه یک نهاد موقتی است که کشور رو تا زمان استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. اما همینجا یک پرسش بسیار مهم پیش میاد و اون اینه که اگر دولت موقت، این پل بین دو نظام، چنین نقش حساسی رو داره، چطوری باید تشکیلش داد؟ چه کسی میتونه اون تشکیل بده؟ ببینید، این یک پرسش صرفاً حقوقی نیست، بلکه یکی از مهمترین مسائل سیاسی هر دوران گذاریه. تاریخ نشون میده که بسیاری از انقلاب‌ها و فروپاشی حکومت‌ها نه به دلیل سقوط حکومت پیشین، بلکه بر سر پاسخ به همین پرسش دچار بحران شدند. وقتی یه حکومت از بین میره، خب خود به خود قانون اساسی اون هم عملاً اعتبار خودش رو از دست میده. بسیاری از مقام‌های رسمی کنار میرن. نهادهای پیشین یا از هم پاشیده میشن یا حقانیت کار خودشون رو از دست میدن. و در چنین وضعیتی دیگه مرجعی وجود نداره که طبق قوانین گذشته نخست وزیر یا دولت یا رئیس دولت دولت رو منصوب بکنه. پس چه باید کرد؟ تجربه 3 تا راه نشون داده. اولش اینه که نیروهای نظامی قدرت رو در دست بگیرن و خودشون دولت موقت رو تشکیل بدن. این راه اگرچه ممکنه که در کوتاه مدت نظم ایجاد کنه، اما معمولاً به حکومت نظامیان می انجامه و با هدف اصلی دوران گذار، یعنی بازگرداندن حاکمیت به ملت، سازگار نیست. راه دوم اینه که احزاب و گروه‌های سیاسی با یکدیگر مذاکره کنند، بر سر تشکیل دولت موقت به توافق برسند. این روش خب در نگاه اول یک روش کاملا دموکراتیکی به نظر میرسه، اما در عمل با یک مشکل اساسی روبروست. یعنی در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت، معمولا ده ها سازمان و شخصیت سیاسی ظاهر میشن که همشون خودشون رو شایسته اداره کشور میدونن و رسیدن همه این نیروها به یک توافق نه آسون نه سریع، و کشوری که درگیر بحران شده فرصت ماها مذاکره و چاره زنی رو نداره. به همین دلیل بسیاری از کشورها راه سومی رو انتخاب میکنن. در این روش سوم، شخصیتی که پیش از فروپاشی حکومت اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو به دست آورده، به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب میشه و مسئولیت معرفی رئیس دولت موقت رو بر عهده میگیره. توجه کنید که میگم معرفی، نه منصوب کردن، چون این دوتا با همدیگه متفاوت هستند. اگر رهبر دوران گذار خودش به تنهایی دولتی رو منصوب کنه، همه قدرت ها در دست خودش باقی میمونه. اما اگر پیشنهاد دنده باشه، راه رو برای نظارت و کنترل قدرت باز میکنه. به همین دلیلی که من در برنامه های گذشته هم از لزوم تشکیل یک شورای انتقال صحبت کردم. شورای انتقال میتونه نماینده طیف‌های گوناگون نیروهای آزادی خواهی که بر سر چند تا ماده توافق کرده باشند تشکیل بشه و وظیفه‌ش هم نظارت بر روند انتقال قدرته. هنگامی که رهبر دوران گذار رئیس دولت موقت رو پیشنهاد میکنه، این شورای انتقالی که باید برنامه، توانایی و ترکیب کابینه رو بررسی کنه و به اون رأی اعتماد بده. به این ترتیب رهبر دوران گذار به تنهایی تصمیم نمیگیره و دولت موقت هم بدون نظارت شورای انتقال آغاز به کار نمیکنه. اما اعتقاد بر اینه که پس از تشکیل دولت هم این نظارت باید ادامه پیدا کنه. دولت موقت باید در برابر شورای انتقال پاسخگو باشه، گزارش عملکرد خودش رو ارائه کنه و تصمیم‌های مهم رو با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار بده. دوران گذار زمانی نیست که قدرت در پشت درهای بسته اعمال بشه. برعکس، هرچه شفافیت بیشتر باشه، اعتماد مردم هم بیشتر خواهد شد. اما یک اصل دیگه هم باید از همون روز اول پذیرفته بشه و اون اینه که دولت موقت برای موندن تشکیل نمیشه. اعضای اون باید بدونن که مأموریتشون پایان داره و وظیفه اونها اداره کشور تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به حکومت منتخب مردم، نه ساختن یک حکومت دائمی برای خودشون. به همین دلیلم گفته میشه که اعضای دولت موقت و به ویژه رئیسش بهتره در نخستین انتخاباتی که خودشون برگزار خواهند کرد نامزد هیچ مقامی نشن. شاید این پیشنهاد در همه کشورها اجرا نشده باشه، اما نمیشه گفت که یک امتیاز مهم درش وجود نداره و اون اینه که مردم مطمئن میشن که برگزار کنندگان انتخابات خودشون در نتیجه اون انتخابات ذی‌نفع نیستن. دولت موقت در واقع باید داور باشه، نه بازیکن. این اصل اعتماد عمومی رو افزایش میده و از همون اول فرهنگ گردش مسالمت‌آمیز قدرت رو تقویت میکنه.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحت عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته. از هموندانم دعوت میکنم که جهت بحث نوبت بگیرن. نوبت اول جناب آقای عباس‌پور هستش، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
2: سپاس جناب داراوی گرامی. من ابتدای برنامه میخواستم یه سوالی بکنم از دکتر نوری‌علا که شاید هم برای من هم برای بینندگانمون یه مقدار واضح تر بشه قضیه، چون دکتر از دولت انتقالی و شورای انتقالی و شورای نظارت صحبت کردن، من چون خیلی خوب متوجه نشدم. ما بارها قبلا هم صحبت کردیم چون در به اصطلاح شرایط دموکراتیک قرار نداریم، ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو میدونیم که اکثر مردم ایران، یعنی به هر حال جمع کثیری از ملت ایران، ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردن، اونم نه در صندوق رأی که به هر حال در راهپیمایی ها و در نظراتی که گرفته شده در نظرسنجی ها اینجور نشون داده شد که شاهزاده رضا پهلوی این به اصطلاح مشروعیت و حقانیت رو از قسمت بزرگی از مردم ایران پیدا کردن. ولی از اونجایی که مثلا فرض بکنید در حکومت اسلامی ما میبینیم که یه شورای نگهبان داریم، یه شورای مصلحت نظام داریم که تمام این اعضا از طرف رهبر انتخاب میشن و بعد میبینیم که این شوراها هیچ کدومشون بر علیه رهبر نمیتونن انتقادی بکنن، نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیرن و در نهایت بازم اون فرده که چون این افراد رو خودش منصوب کرده به هر حال حرف اول آخر رو میزنه. شما فرمودید که به هر حال رهبر دوران گذار منصوب نمیکنه، بلکه پیشنهاد میکنه و معرفی میکنه. حالا میخوام این سوال برای من ایجاد میشه که به هر حال اینها فقط مورد تایید اون رهبر میتونن باشن، بعد این بازم این مشکل رو ایجاد نمیکنه که مثلا چون این شورا از جانب ملت به اصطلاح معرفی نشدن، تایید نشدن، از صندوق رأی به عنوان نمایندگان بیرون نیومدن، این رو چجوری میشه آسونش کرد؟ یعنی چجور میشه پاسخگو بود به کسانی که حالا منتقدن یا کسانی که به هر حال همیشه مخالف این روش هستن؟ ممنونم، فقط این توضیح رو میخواستم از جانب دکتر نوریالی داشته باشم، سپاس.
0: ببینید، من اولا که یه گزارش میدم، یعنی میرم منابع موجود رو، کشورهایی که درش جریان گذار اتفاق افتاده رو مطالعه میکنم، جمع‌بندی میکنم، میارم میدم. مثلا ما در کیس خودمون هنوز هیچ اشاره‌ای به شورای انتقالی نشده و حتی یکی از ایرادایی که مثلا به این سند دوران گذار شاهزاده میگیرن اینه که آقا همه چیار که ایشون تعیین میکنه، پس مثلا جنبه جمعیش چی هستش؟ من گزارشی که میدم اینه که اولا اون شخصی که به هر حال مقبولیت و محبوبیت و حقانیت این رو داره که در دوران غیاب صندوق رأی بتونه تصمیمایی رو بگیره، خود برای ما که طرفدار شاهزاده هستیم و رهبری ایشون رو پذیرفتیم ایشون هستن. ولی در به دو دلیل من فکر میکنم که شورای انتقال خیلی چیز مفیدی اگر به وجود بیاد. در مرحله اول اینکه خود شاهزاده رو از مزان انتقاد بیرون میاره، یعنی که همین ایرادی که الان میگیرند رو اون موقع نخواهند تونست گرفت و در نتیجه اگر که عقب نشینی و شکستی هم در کار باشه، باز گردن ایشون نمیفته، گردن شورای انتقال میفته. ایشون رئیس شورای انتقال هستش، میتونه خیلی اعمال نفوذ ها بکنه. ولی شورای انتقال به نظر من، یعنی توی کیس های مختلفی که وجود داره، من دیدم که شورای انتقال این کار رو کرده. در این حال بعد از اینم که حکومت فروپاشی بکنه و این دولت موقتی که شورای انتقال عرض کنم که تعیین کرده، نه شاهزاده، شاهزاده پیشنهاد میکنه، شورای انتقال اون رو تصویب میکنه، او وقتی که مثلا دری به تخته بخوره و فروپاشی صورت بگیره و این منتقل شه به داخل کشور، در اونجا شورای انتقال میتونه نقش شورای ملی رو بازی بکنه و یه نظارتی داشته باشه. یعنی ما یه دولت موقت داریم، یک شورای انتقال داریم، انتقال که صورت بگیره همین شورای انتقال میتونه شورای نظارت باشه و بتونه بر کارهای دولت موقت نظارت داشته باشه. البته خیلی هم هستن که با این مسائل مخالفن. مثلا توی مهستان خودمون آقای حسن دانشور همیشه میگوید که وقتی که دولت موقت تشکیل شد باید شورای انتقال مثلا منحل بشه. ولی خب به نظر من بد نیستش که اولا یک ضربگیری بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و دولت موقت وجود داشته باشه، تعداد کسانی که توش هستن بتونن عقلاشون رو هم دیگه بذارن، مصالح رو بسنجند و غیره. من به شخصه وجود دولت شورای انتقال رو مفید میدونم، ولی هنوز توی مطالبی که رد و بدل میشه هنوز راجع به این قضیه داشته. حتی این که شورای انتقال الان در سخن آقای عرض کنم که عباسپورم این بود که خب شورای انتقالم که ایشون باز باید یا اون رهبر باید انتخاب بکنه، روشی که به کار رفته اینه که ایشون مثلا 4 تا از معتمدین خودش رو مأمور میکنه که برن شورای انتقال رو تشکیل بدن، اونها میرن و مثلا 30 نفر رو جمع میکنن و این شورا تشکیل میشه. یعنی بازم یک ضربگیری این وسط وجود داره، ولی به هر حال حضور رهبر دوران گذار اجتناب ناپذیره و خوبم هستش که بالاخره، چون دیدید که توی همین مطلبی که من تهیه کرده بودم 3 تا راه حل بود دیگه، یکی نظامی ها بیان سر کار، یکی احزاب با هم دیگه دور هم دیگه جمع شدن و گرفتاری ها و ناممکنی های اونها رو هم توضیح داده بودم. وجود یه رهبری که تصمیم نهایی رو بتونه بگیره و لااقل تایید بکنه کارهای دیگرون رو میتونه بسیار مفید باشه و نه صورت دموکراتیکی که مردم ایران بیان رأی بدن، ولی روابط دموکراتیک داخل این نهاد رو تأمین بکنه.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: با درود خدمت هموندان گرامی و بینندگان تلویزیون حزب سکولار دموکرات، من با تشکر از جناب نوریالا که تو این چند هفته پوشش کردن که نکات ضعف یا اینکه چه سوراخ‌هایی ممکنه به وجود بیاد که اون مسیر اینکه آینده ایران به یک سکولار دموکراسی برسه، این سوراخ‌ها رو به اصطلاح نمایان بکنن که راه درست این باید باشه. البته و موزل این پژوهش به باور من بر اینه که جلوگیری از به خطا رفتن دولت موقت، حالا به هر منوانی که میخواد باشه، مسیرش به اونجا برسه. حالا اگه زمان دولت موقت طولانی باشه، اشخاصی که توش هستن منجی قدرت بشن، خودشون رو احساس بکنن که به این صندلی چسبیدن، چیزای زیادی بوده که ما اکثرا توی تاریخ خودمون تجربه کردیم و توی این آموزش گفتارها کوشش میشه که اینها جلوش گرفته بشه، یعنی با آسیب شناسیش جلوگیری بشه ازش. من فکر میکنم خارج از این مسئله، یعنی مشکل ما در ایران به باور من خیلی فراتر از اینه که ما ترس از این داشته باشیم که مثلا یه دیکتاتوری دیگه‌ای زاییده بشه به هر شکلش که میخواد بشه، یعنی در نهایت حکومت به مردم تحویل داده نشه در اثر در مسیر این دوران گذار. و من مسئله‌ای که الان یکی دو هفته هم از ذهنم مشغول کرده، نقش بازماندگان این رژیم در آینده، یعنی در همون دوران گذاره که اینا میتونن با این تفکر خانمانسوزی که داشتن و دارن و خواهند داشت، نقش یا وضعیت دوران دولت موقت و یا دوران گذار رو به بیراهه بکشن یا به پرتگاه بکشن یا به سمت یک دیکتاتوری بکشن به خاطر دخالت هایی که میکنن، سنگ هایی که لای چرخ میذارن، به قول آقای بازرگان اون موقع میگفت چوب لا چرخ دولت میذارن و اینا. حالا اون مسیر خیلی سادش بود، ولی اینجوری که اینها این بازماندگان جمهوری اسلامی دارن خودشون رو نشون میدن، خطرشون خیلی بیشتر از بازایی یه دیکتاتوری در دوران گذار یا پس از سقوط جمهوری اسلامیه. چون که من فکر میکنم اگر این بخش آسیب شناسی نکنیم که ما باید با بازماندگان جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنیم و اینکه چگونه بتونیم جلوگیری بکنیم از هر گونه فعالیتی که اینا بخوان بعد از سقوط تو این روزهای اخیرم تک و تو که آدم برنامه یا فیلم هایی از این و اون میاد که اظهار میکنن نمیدونم ما فلان کار رو میکنیم بیسار کار رو میکنیم اگر مسیل اون تل خاک رو به اصطلاح دارن نمایش میدن با گفتارشون و من فکر میکنم این خیلی خطرناکتر از بازایی یک دیکتاتوری باشه چون خود همین دخالت اینا یا به اصطلاح مزاحمت اینها در دوران گذار مسیر رو اصلا صاف میکنه برای یه دیکتاتوری اگر آسیب شناسی نشده باشه. و من خواهشم از جناب نوری علایی اینه که در برنامه آینده به این نکته بپردازیم و اینو آسیب شناسی بکنیم. برای دولت موقت میتونه راهچاری باشه، برای دوران گذار میتونه خوب باشه و ما رو به اصطلاح با یک خیال راحتی به سمت اون سکولار دموکراسی که سالیان سال صحبتشو میکنیم و آرزومون هست برسونه. سپاس من تمام.
0: اگر آقای داروی اجازه بدن من یه نکته رو توی این دو سه دقیقه که از وقت قسمت اولمون مونده عرض بکنم. ببینید مسلماً دولت گذار با مشکلاتی روبرو خواهد شد، این امر مشخصیه، اما منطق رو اگر که بخوایم راهنمای کار خودمون قرار بدیم باید ببینیم که از چه ناحیه‌ای این خطرات میتونه وجود داشته باشه که منجر به هرج و مرج بعد از فروپاشی باشه. به نظر من یکیش اینه که منافع آدم ها در خطر بیفته. خب سپاه پاسداران نمیدونه حالا ببینیم چندین هزار عضو داره دیگه، اگر اعضا فکر بکنن که با تغییر رژیم منافعشون به خطر میفته خب اینا دشمنش میشن دیگه. نمونهش رو میبینیم در عراق صورت گرفت دیگه که برداشتن ارتش رو منحل کردن و اینا حقوقشون هم قطع شد رفتن داعش تشکیل دادن. یکی هم عناصری هستن که واقعا ایدئولوژی زده هستن و به خاطر ایدئولوژیشون میان این کارو میکنن. بنابراین در دستور کار دولت موقت باید این وجود داشته باشه که چگونه میتونه اطمینان خاطر بده به اکثریت کسانی که دستشون به خون آلوده نشده و مأمور معذور بودن که زندگیشون به خطر نخواهد افتاد و بعد برنامه داشته باشه برای مقابله با اونهایی که دارای ایدئولوژی تردید ناپذیر هستن که اونم به نظر من در جریان این فروپاشی حل و فصل میشه. حالا اگر که لازم بود در قسمت دوم میتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.

0: جناب دادگو بفرمایید، در خدمت شماست.
1: بله، ممنون هستم. با درود خدمت همگی. جناب نوری، علا شما از این سه راه انتقال که پیش اشاره کردین، تمام تمرکز روی سومی بود که منم آرزوی منم همین، فکر کنم همه ما، ولی من میخوام بگم اون اولی، راجع به اولی هم باید بحث بشه که ما به هر حال در موردش هوشیار باشیم. من نظرم اینه که ایران توی من از نظر منطقه سیاسی توی کشورهای قرار داره که بیشترشون یا ریشه نظامی دارن یا نظامی هستن، مثل پاکستان یا ترکیه. حالا چند ساله، ولی ترکیه هم هنوز تمایلات نظامیگری داره، یعنی ریشه نظامی داره. خود ایران هم به هر حال زمان هر دو پهلوی ها، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه، خودشون شخصا نظامی بودن و نیروهای نظامی نقش خیلی عمده ای داشتش. حالا در وضعیت امروز هم الان ما میدونیم که سپاه در مصدر کاره، حقیقت امر دیگه، که اینا هم نظامی هم دیگه. در نتیجه من پیشبینیم اینه که یه مقداری ما باید تمرکز کنیم روی تحقیق و مطالعه روی اینکه ایران نظامی بشه و احتمالا اصلا تمام اینا که ما میگیم راجع به دولت انتقالی اینا اصلا فراموش بشه. من میخواستم ببینم شما نظرتون چیه، آیا باید روی این مسئله هم تمرکز کنیم، صحبت کنیم؟ همین.
2: ببینید، دو تا فرض ما بیشتر نداریم دیگه. یا اینکه این حکومت ادامه پیدا میکنه به صورت تعدیل شده، تغییر یافتهش، یا اینکه فرو میپاشه. دولت موقت در بحث دوم هستش. یعنی فرض رو بر این بگیریم که این حکومت فرو میپاشه، اپوزیسیون باید یک نهادی رو آماده داشته باشه که بلافاصله بتونه مدیریت مملکت رو به عهده بگیره. اگر که این اتفاق نیفته، خب اصلا ما از بحث گذار دیگه خارج میشیم. در داخل خود حکومت تغییراتی صورت میگیره، مثلا پاسدارا، من نمیدونم دیگه چه کار باید بکنن. الان مملکت دست پاسدارا هستش دیگه،
1: درسته.
2: ارتش هم که واقعا الان نیروی نیستش که بگیم که در مقابله با سپاه پاسداران کاری میتونه بکنه. الان خود مگه آقای قالیباف جزو سپاه نبوده؟ آقای عراقچی جزو سپاه نبوده؟ اینا فقط یه کوچلوار پوشیدن، لباس نظامی رو بیرون آوردن و شدن قسمت سیویل ماجرا، و الا مملکت دست سپاهی ها هستش. ما راییم راجب زمانی صحبت میکنیم که فروپاشی در پیش باشه. اگه فروپاشی نباشه که هیچ کدوم این همه این کارهایی که شاهزاده کرده، ما کردیم، هر کس دیگه یکی کرده باشه، همش باد هوا میشه دیگه. یک احتمال سوم البته وجود داره و اون اینه که در خود نظامیای داخل ایران نظر این باشه که بتونن برای اینکه هرج و مرج نشه، جنگ داخلی صورت نگیره، خودشون بیان رسما جمهوری اسلامی رو منحل بکنن، بعد اگر که لازم بود مثلا دعوت بکنن از شاهزاده که شاهزاده بره داخل کشور و مثلا یه حکومت سیویل رو تشکیل بده. اینا همه بستگی به این داره که الان در ایران داره چه اتفاقی میفته. یعنی که آیا در طی این مدت مثلا دو سه ماهی که جنگ ها صورت گرفته و غیره، آیا واقعا نظامی ها در ایران ضعیف شدن؟ آیا اونهایی که غیر نظامی هستن، مثلا اصلاح طلبا، تونستن جونی بگیرن. اینا الان همش تعیین تکلیف میکنه برای آینده. امید همه ما اینه که این حکومت فرو بپاشه، ولی فروپاشش اینطور نباشه که بلافاصله پشت بندش جنگ داخلی صورت بگیره تو مملکت ما. نمیدونم نیروهای ایدئولوژیک، نیروهای قومیتی، همه این مسلح ها، کسایی که اسلحه دستشونه بخوان بیان به هرج و مرج ایجاد بکنن. من فکر میکنم که یه دوران سختی رو ما در پیش داریم که در انتهای اون هستش که روشن خواهد شد که آیا ما قراره که سیستم عوض بکنیم، رژیم عوض بکنیم، یا این رژیم میخواد خودش رو تعدیل بکنه و ادامه بده. ما فرض رو میذاریم بر این که فروپاشی صورت میگیره، دولت موقت به قدرت میرسه. بحث ما اینه که این دولت موقت چی کار باید بکنه و چه آینده در انتظارش هستش.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و سپاس از این زمانی که در اختیار من میذاریم. من نکته ای که مخصوصا توی این دو جلسه آخر داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی برام جالب است و ویدیوها هم برای دوستانی که فعال هستن خیابونی در واقع بیشتر کار میکنن فرستادم، همین هستش که این نکته رو گوشزد بکنیم که شرایط انتقال به چه شکلی میخواد صورت بگیره یا چه مشخصاتی چه مختصاتی میتونه داشته باشه. و من طبق صحبتهایی که کردیم با دوستان متفاوتی یک مقدار برام بیشتر فکر میکنم باید روش کار بکنیم، برام جای کار وجود داره. این که شخص، حالا من به صورت مشخص میگم شاهزاده، در واقع عمل کننده نیست اونجا توی دولت گذار، یعنی نظارت داره، مسئولیت اجرایی برای اینکه بخواد قراردادی بنویسه یا کاری بکنه رو نمیشه ازش انتظار داشت، به خاطر اینکه میخواد در واقع راهبری بکنه این جریان رو و باید بی طرف بمونه. ولی خب خیلی از دوستان هستن که ایشون رو یه جورایی خیلی بالاتر میبیننش و هیچ کس حق نداره بهش حرفی بزنه، هیچ کس حق نداره انتقادی بکنه. من فهم کنم اینو دوستانی که حالا این برنامه رو میبینم باید بیشتر در موردش ما صحبت بکنیم که مسئولیت بین همه باید پخش بشه. اصلا بحث این نیست که بخواد به بیراهه بره، ولی من یه مطلبم نوشتم در موردش یه مقاله که این مسئولیت اجتماعی ماست در حال حاضر که باید اونو قبول بکنیم و دولت موقت بحث نظارتش، بحث شورای نظارتش، بحث شورای انتقالش، این باید در یک مجموعه از افراد صورت بگیره، نه اینکه فقط یک نفر باشه که بخواد تمام این کارها رو انجام بده، تمام این تصمیم ها رو بگیره. به همون جوری که بحث شد که اگر که بعد از این حالا فرصت 6 ماه یا 2 سال مشکلاتی پیش اومد، قانون اساسی که باید نوشته میشد اون قانون اساسی مد نظر نبود و بخواد منحل بشه، اینجا دیگه در واقع شاهزاده نباید بره کنار، چون اگر که خودش تمام اینها رو بخواد انجام بده، تمام اینها رو بخواد راهبری بکنه، اونجا دیگه بی‌طرف بودنش کنار میره و اگر که به سرمنزل مقصود نرسه این دولت گذار، در واقع خودش زیر سوال میره. به نظر من این نکته هستش که بیشتر باید روش بحث بکنیم که مسئولیت جمعی و شورا، حالا بحث بیشتر نظارت و تصویب اون پروتکلایی هستش که واسه اون دولت لازم هستش که داشته باشه، از بالا بهش نظارت میشه، ولی خودش به صورت مستقیم دست اندر کار نباید باشه، کسی که میخواد این رهبری رو انجام بده و افراد و گروه ها. فکر کنم این نکته مهمی هستش که حالا توی این آموزگفتار هم داشتیم این برداشت رو نداشته باشم که من الانی که دارم توی فلان کار گروه مربوط به حالا همین دفترچه گذار یا توی فلان فعالیت های سیاسی فعال هستم، توی آینده توی دولت گذار یا توی دولت بعد فلان وزارت خونه یا فلان جا این جا برای من رزرو میشه. این دوباره من تاکید میکنم روش، توی دفترچه گذار باید وارد بشه بحث کسی که

0: والا من نمیدونم این ماکسیمومش رو توی دفترچه گذار آوردم. اینو سوال میشه کرد که زمان باید بذاریم که اگر که دولت گذار با تمام این مختصات نتونست به اون هدف برسه کنسل میشه، یعنی زمانشو که حالا میدونم 2 سال فکر کنم بیشتر بود بحثش، نتونست به اون قانون اساسی برسه با تمام اون مشکلاتی که حالا ممکنه براش پیش بیاد، این کنسل میشه، بعد دوباره خود شاهزاده بایستی اون نظارت یا شورای نظارت رو تشکیل بده. این از نظر زمانی میتونیم در موردش هم صحبت بکنیم که زمانش چقدر باید باشه دولت گذار، یعنی چه زمانی حق نداره دیگه جلوتر بره یا حالت استاپ داشته باشه که بعد از اون در واقع یک گروه جدیدی بیان وارد کار بشن و اون افراد برن کنار، بخاطر اینکه به سرمنزل مقصود نتونستن قانون اساسی رو نتونستن بنویسن. این هم به نظر من جالب هستش که در موردش صحبت کنم.
1: بله، البته قانون اساسی رو دولت گذار نمی‌نویسه. دولت گذار فقط مجلس مؤسسان رو انتخاباتش رو انجام میده. نمایندگان مردم هستن که میان، قبلا حقوقدانا نسخه اول مثلا قانون اساسی رو نوشتن، قوانین اساسی متعددی هم وجود داره. الان من خودم توی آرشیو خودم 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف نوشتن رو دارم. اینا همه میره به مجلس مؤسسان و در اونجا عرض کنم که اون نتیجه نهایی به رأی مردم گذاشته میشه. من فکر میکنم که اون شورای انقلابی که شورای انتقالی که بحثش هست، یکی از مسائلش هم اینه که اگر که دولت موقت نتونست کارهای خودش رو به درستی انجام بده، یه شورای باید باشه که بتونه مثلا 2 تا وزیر رو برداره یا نخست وزیر رو برداره، تغییر کار بده تحت نظارت رهبر دوران گذار که شاهزاده هست. من روز به روز بیشتر معتقد میشم برای این که ما باید راجع به شورای انتقال بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم یکی از گره های کاری که کمتر بهش پرداختیم، الان که داریم تمرکز خودمون رو میذاریم روی دولت موقت، بیشتر میتونیم احساس بکنیم که بین شاهزاده یا بین رهبر دوران گذار و دولت موقت یه خلایی وجود داره که اگر این خلا پر نشه، همه تقصیرها میفته به گردن خود شاهزاده و ایشون ناچار خواهد بودش که مثل یک دیکتاتور عمل بکنه. برای نجات شاهزاده از دیکتاتوری هم که شده، به نظر من باید روی اهمیت وجود شورای انتقالی صحبت کردش. و ما کاری که جز این که بتونیم این حرفا رو بزنیم و در رسانه ها مطرح بکنیم که نداریم، که امیدواریم که این حرف ها به جایی برسه و بتونه اون تجربه رو که ما جمع کردیم و به صورت گزارش داریم ارائه میدیم، چراغ راه آینده اونایی باشه که دارن این کار رو انجام میدن.
2: خیلی ممنون، امیدواریم همینطور باشه. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی، متشکرم زمانی که به من میدین. من کلی مطلب جمع شد الان با صحبتایی که دوستان کردند. سعی میکنم متمرکز باشم، یکم شاید خلاصه تر بتونم به همش برسم، اگر نه که مجموع میشم یه بار دیگه زمان بگیرم. در ابتدای بحث از 3 تا پیشنهادی که آقای دکتر یا راه حلای ممکنی که برمودم برای فروپاشی، بحث احزاب رو مطرح کردن. من خواستم بگم بزرگترین ایرادی که به سیستم سیاسی و اجتماعی کشور ما الان وارد هست و ازش رنج میبره، بحث اینه که چون حکومت نهض اسلامی با از بین بردن احزاب واقعی، احزابی که ملت محور باشند و جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی به نوعی برای افراد، باعث شده که

اصلا سیستم حزبی توی کشور ما دیگه کار نکنه. ما دو سه تا حزب داریم که همه وابسته به رژیم هم به نوعی. حزب نمیدونم مؤتلفه اسلامی، حزب پایداری، حزب نمیدونم حتی اون سازندگی هاشون هم به نوعی وابسته به رژیم هم و به میزان زیادی اخته شدن. این هر آدم حسابی، کمی حسابی هم توش بوده رو زدن کنار گذاشتن. حزبای خارج از کشور هم به واسطه عدم امکان ارتباط با مردم داخل عملا اون مقبولیتی که یا حقانیتی که باید می داشتن رو نتونستن کسب کنن. در نتیجه بعد از دوران فروپاشی عملا ما به هیچ گونه راه حل یا امکانی نداریم که از نظر حزبی بیایم دولت موقت یا دولت گذار رو تشکیل بدیم یا یه ائتلافی بین احزاب شکل بگیره، چون احزابی که خارج از کشور فعالیت میکنن قانونا حزب نیستن چون در ایران ثبت نشدن. احزابی که داخل هستن همه وابسته به رژیم موجود هستن. مورد بعدی که صحبت شد بحث آقای همند عزیزمون، آقای دادگو بود، بحث اینکه نظامی ها بیان قدرت رو در دست بگیرن. من تحلیلم از شرایط موجود اینه که بعد از سقط شدن و پرپر شدن خامنه ای عملا این اتفاق افتاده، یعنی یک کودتای نرمی اگر بتونیم بهش بگیم صورت گرفته و سپاه قدرت رو به طور کامل در دست گرفته بدون اینکه بخواد تغییر جهت بده از نظر حکومت. و من تصورم این هست که سپاه به نوعی، یا اگر مجتبی خامنه ای یا مجتبی خامنه ای زنده باشه، به نوعی گروگان گرفته، ازش داره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، یا حتی خود مجتبی اصلا به طور دربست در اختیار سپاه، یعنی خودش به خواسته خودش دوست داره حکومت به این سمت گرایش پیدا کنه، چون نه مجتبی برشه اون پدرشو داره، نه دیگه شرایط موجود به نوعی هست که اینا بتونن به تنهایی به با حمایت طرفداراشون به نوعی حکومت رو جلو ببرن و اون مشروعیت که فکر میکنن داشته باشن. چه بسا همین امروز بود یا دیروز مثلا بحثی که بین دوتا نماینده مجلس بود وایرال شده بود که یکشون از تندروها و یکشون از یکم میانه روتر، حتی که این میانه رو به اون تندرو میگفت شما 0.5% و 1% هم مقبولیت داخل ایران ندارید، یه رفراندوم بذاریم بحث جنگ و توافق رو ببینیم مردم چه دست میگیرن. ببینید شرایط اینجوریه، این انشقاقی که اتفاق افتاده به این شکل هستش. اما اگه برگردیم در رابطه با بحث امروز، بحث دولت گذار و انتخاب اون شورای انتقال، من فی الواقع آقای دکتر نمیدونم متاسفانه بگم یا نه، فکر میکنم یکم زاویه دارم با نظر شما در این رابطه، به این دلیل که من خودم به شخصه اعتماد 100% با شاهزاده، یعنی شاهزاده هر اقدامی بکنه من 100% حمایت میکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما اگر طبق فرمایش شما شاهزاده بیان اختیار انتصاب دولت موقت رو به اون شورای انتقال به قولی واگذار کنن، یعنی انتخاب با شورای انتقال باشد، انتخاب با شاهزاده، یعنی شاهزاده بیاد افراد پیدا کنه به اونا معرفی کنه اونا انتصاب بکنن. بحث اینجا این پیش میاد که من حسین به شاهزاده اعتماد دارم، اگه شاهزاده بگه ایکس خوبه میگم ایکس خوبه، ولی بعد اگر این انتخاب و انتصاب بیاد منتسب بشه به چند نفر دیگه که من شاید یه تعدادشون حتی نشناسم، این انتصاب اونها شاید خیلی مورد قبول من حسین نوعی قرار نگیره. ضمن اینکه من میخوام اشاره کنم به اینکه شاهزاده طبق این چند سال، 40 و چند سال، هممون شاهد بودیم که با افراد خیلی زیادی همکاری کردن در دفتر خودشون، در
افرادی خیلی نزدیک بهشون بودن و نام نمیخوام ببرم، ولی میدونیم که الان یه تعدادی از اون حلقه اطراف شاهزاده خارج شدن، افراد جدیدتری اومدن. حالا این تغییرات شاید یک بخشش به واسطه تغییرات نگرش شاهزاده است که خب به این سالها همیشه ما بحث کردیم، شما خودتون های دکتر بارها فرمودین که خب مثلا در قاهره ایشون قسم خورد، قسم پادشاهی خورد و یه مدت تصور به این بود که ایشون پادشاه باشن و با همه مثل پادشاه عمل کنن، بعد الان به اینجا رسیدیم که شاهزاده خودش میگه من اصلا بیشتر جمهوری خواهم، دموکراسی و حتی رأی مردمه که برای من ارزش داره. و این سفر شاهزاده از اون نقطه تا این نقطه باعث شده یه تعداد آدم هایی که خیلی نزدیک بودن الان ازشون دور شده باشن، شاید حتی مخالف ایشون شده باشن و یه سری افراد جدید اومدن و ما نمیدونیم این سفر هنوز تا کی ادامه داره و چه افرادی قراره بیان و خارج بشن از این دایره. به همین خاطر من دوست دارم به شخصه اگر قرار به انتصاب باشه یا انتخاب باشه، شاهزاده یک گروه یا شورای انتقال مشخص کنه، مأموریت بده که برن افراد مناسب رو برای مناصب مناسب در دولت گذار انتخاب کنن و نهایتا به نظر من شاهزاده بیاد روشون مهر تایید رو بذاره که اوکی این دولت موقت یا دولت گذار میتونه کارش رو شروع کنه یا مورد قبول من هم هستش. فکر میکنم یه همچین چیزی توی دفترچه گذار یا اون شکوفایی اومده باشه. و نکته بعدی این که دولت موقت، شما این اواخر صحبت بود عرض فرمودین که اگر وظایفش درست انجام نداد یا نتونست به اون نتیجه قانون اساسی برسه چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم وظایف دولت موقت یا دولت گذار ما نباید به نوعی قاطی کنیم با اون شرایط اجرای مثلا انتخابات مجلس مؤسسان و رسیدن به قانون اساسی، چون دولت موقت از نظر من یک کار تکنوکرات هست و چرخوندن چرخ مملکته و اون بخش به نظر من قانون اساسی و به قولی ایجاد مجلس مؤسسان فکر میکنم باید به عهده یک همون شورای انتقال باشه و دولت موقت وظیفه کمک کردن یا ایجاد شرایط مثلا انتخابات و اینها رو به عهده داشته باشه. و باز هم اگر بخوام رجوع کنم به دفترچه گذار، فکر کنم در اونجا یک سری محدودیت های زمانی ارائه شده، نمیدونم عدد بگم، شاید اشتباه بگم، 3 ماه یا 6 ماه فکر میکنم مثلا دولت هیئت مؤسسان مجلس مؤسسان که تشکیل شد اگر به نتیجه نرسید برای قانون اساسی منحل میشه، یه هیئت جدید تشکیل میشه. یه همچین روندی رو فکر میکنم پیش بینی کرده بودن برای این امر. من فکر کنم همه مسائلمو تونستم پوشش بدم. ممنون از وقتی که به من دادین. حالا تا بعد.

0: هسته اصلی این سازمان و سامانه گذار تشکیل دولت موقته. مردم خیلی سوال میکنن که شاهزاده کی دولت موقت و دولت گذار رو اعلام میکنه؟
1: در زمان اعلامش خواهد رسید. به هر حال در نظر بگیرید همطور که بهتون گفتم که بسیاری از این افراد در داخل کشور هستند. عنوان کردن هویتشون به شکل زودرس فقط یه خطر آنی براشون ایجاد میکنه. ما باستی رعایت اصول ایمنی و حفظ هویت افراد رو در نظر بگیریم. اما بدانید که هستن این افراد و باشون تماس مستقیم داریم و از حالا میدونن هر کدوم در کدوم بخشی از این ساختار به اصطلاح سگانه میتونن نقشی رو ایفا بکنن. به محضی که رسیدیم به اون مرحله فروپاشی، خب دولت گذارم هویت خودش رو اعلان خواهد کرد و عواملی که در درون کشور هستن مسلماً اون موقعی که میتونیم به شکل علنی بگیم که خب این افراد هستن که این پست‌ها رو در اختیار میگیرن. بخشش هم البته در خارج هستن که در تعامل مستقیم هستن با نیروهای درون. در واقع ترکیبی است از نیروهایی که خارج از کشور قرار دارن با کسانی که در داخل کشور این مجموعه رو تشکیل خواهند داد.
2: جناب ویدلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: سپاس از شما. خب این کلیپی هم که نمایش دادیم در از تایید این آموزگفتاره، یعنی تایید اهمیت این آموزگفتار به خصوص این سه بخش گذشته یا سه هفته گذشته، سه برنامه گذشته که پژوهشگر جناب نوری‌علا زحمت کشیدند کردند، در تایید این هست به عقیده من. و اهمیتشو در این گفتار نشون میده، در این کلیپ نشون میده که چقدر. ولی کلا ما خیلی خوب دوستان خیلی صحبت کردن در مورد این دولت گذار و شورای گذار. من یه چیز کلی به ذهنم رسید، گفتم بد نیست که اشاره‌ای بهش بکنم. ما میتونیم بگیم که همجور که جناب سایی توی صحبتشون فرمودن، میگن شاهپور هر کاری بکنه، خب شما گفتین شاهزاده، من میگم شاهپور هر کاری بکنه ما تایید میکنیم و به قول معروف چک سفیدو دادیم. خب منم شاید این حرفو بزنم، ولی واقعیت این اون مسیر دلخواه ما نیست. عمل کرده خودمونو میگم و نه اون چیزی که از اون سمت میاد، عمل کرده خودمونو میگم. دلخواه ما نیست برای این که بخوایم، چون به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یک آینده سکولار دموکرات برای ایران هستیم. آینده‌ای که حکومت به دست مردم باشه، برای مردم باشه و از سوی مردم باشه، نه اینکه از بالا طبق چیزی که ما تجربه کردیم در تاریخمون در سالهای گذشته، به خصوص 47 سال گذشته، که از بالا یه چیزی دیکته بشه. اگه خوب بود بگیم به به چقدر خوشمزه است، اگه هم بد بود بگیم شروع بکنیم دستامون رو ببریم بالا فوش بدیم بگیم که فلانی باید گم شه. به هر حال این راه و رسم یا اصول یک دموکراسی پایدار نیست. دموکراسی پایدار وابسته به اینه که تقسیم قدرت بشه، قبول مسئولیت بشه، پذیرش مسئولیت بشه، از مردم مسئولیت پذیری درخواست بشه و این قدرت رو تقسیم بکنن. حالا این که میگم مردم، حتما به دست مردم نباید باشه، ولی به دست نماینده های مردم باشه. حالا از کدوم سمت به اصطلاح انتخاب میشن، ولی این تقسیم قدرت یکی از اصل‌های مهم دموکراسی پایداره. حالا این تقسیم قدرت به دست شورای میاد، اسم شورای گذاره، دولت گذاره، یه نهادیه باید ساخته بشه، ولی این عمل باید انجام بشه. چون اگر انجام نشه، همجور که در آغاز آموزگفتار جناب نوری‌علا یا فکر میکنم در توضیحاتشون بود که فرمودن در اصل ما میخواییم این فشاری که روی شخص خود شاهپور رضا پهلوی هست، این فشار رو ورداریم. هدف از این تقسیم و این راه حل برای اونه، این فشار برداشته بشه، چون هر کسی یک توانایی هایی داره، توانایی هاشو میتونه در اون سمت خودش بذاره، نه اینکه بخواد به اصطلاح این توانایی رو پخش بکنه برای انجام همه ای کار. مطمئنن انجام پذیر نیست و نتیجه درستی هم نخواهد داد. اینو دیگه بالاخره در چند دوره ما تجربه کرد. سپاس بذارم من تمام.
2: سپاس از شما.
4: اگر اجازه بدید آقای دارابی من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید من فکر می‌کنم که یه کلمه ای رو شما به کار بردید که قابل تصحیحه. ما میدونیم که دولت موقت که دولت دموکرات نیستش، که انتخاباتی صورت نگرفته که بخوایم ببینیم روابط چجوریه. اما تو زبان فرنگی بین دموکراسی و دموکراتیک تفاوت وجود داره. دموکراسی یعنی اینکه مردم میان و رأی میدن و اکثریت نظر خودشون میگن، ولی در هر جمعی میتونه روابط دموکراتیک برقرار باشه بدون اینکه به دموکراسی ربطی داشته باشه. ما تمام تلاشمون اینه که بگیم که چجوری میشه در دوران گذار که دوران غیر دموکراسی هست، روابط میتونه تا حد ممکن دموکراتیک بشه. من فکر میکنم که این نظر شخصی منه، این اشتباهه که اگر که ما بگیم که همه تصمیم ها رو شاهزاده باید بگیره. ما میدونیم که این کار رو نمی کنه خود ایشونا. همین که تیم تشخیص داده، تشکیل داده، مشاورینی داره باهاشون گفتگو میکنه، نشانه اینه که ایشون عرض کنم که همه تصمیم ها رو نمیگیره، همه اندورسمنت ها، همه تایید ها رو ایشون میکنه، یعنی گوش به حرف این و اون میکنه، در نتیجه جمع بندی میکنه و این کار رو انجام میده. بنابراین من یادمه که وقتی که تو سازمان برنامه کار میکردیم، یک بار در حضور مرحوم امیر عباس هویدا جلسه داشتیم، یه کسی گفتش که شخص اول مملکت چنین میگوید. یکو آقای هویدا گفت آقا اینقدر نگید شخص اول، نگید شخص اول، تو این مملکت شخص دومی وجود نداره که ایشون شخص اول بشه، ایشون تنها کسیه که تصمیم میگیره. خب ما میبینیم که چیزی به کجا میکشه این نوع روش و کار. ما میخواهیم که در حد ممکن مشورت صورت بگیره، وظایف در داخل آدمهایی که اون چهار تا امری رو که شاهزاده به عنوان اصول اولیه ائتلاف مطرح کردن اونا رو قبول دارن، اونا بتونن بیان و صحبت بکنن و نظر بدن. به نظر من ما باید فراموش نکنیم که ما در دوران گذار به دموکراسی نمیرسیم. همه تلاش دولت موقت و اگر شورای انتقامی وجود داشته باشه اینی که ما رو به دموکراسی برسونه. اما در داخل این دوران غیر دموکراتیک چگونه میشود کار رو به جایی کشید که ما یه شخص داشته باشیم همه تصمیم ها رو ایشون بگیره و حتی من یه مقدارم حرف آقای سایی رو دارم جواب میدم، چون آقای سایی گفتش که من اعتمادم به ایشونه، هر چی ایشون بگه من قبول میکنم. من هم تحسین میکنم وفاداری ایشون رو، هم تصحیح میخوام بکنم که به نظر من بد نیستش که اینا اینطوری بگیم که معالن هرچی که ایشون تصویب بکنه مورد توجه ماست، ولی این داله بر این نمیشه که ایشون نباید برای کسی مشورت بکنه، نباید شورای انتقال داشته باشه. خب همه اینها وسائلی هستن که بار رو از دوش یه نفر بر میدارن، دموکراتیزش میکنن و میتونن ارائهش بدن.
2: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
5: ممنونم و آقای دکترم تشکر میکنم بابت این بحث آخر صحبت هاشون. اتفاقا من در جواب آقای بیگلر میخواستم عرض کنم که اصلا صحبت های من رو اشتباه برداشت نکنید، شاید هم مخاطبین. ببینید دلیل این که من یه جمهوری خواهم فکر میکنم خیلی واضحه، من تو یه حزب جمهوری خواه دارم فعالیت میکنم، ولی دلیلی که من اعتماد دارم به شاهزاده و علاقه قلبی و فکری و همه جوره ساپورت دارن برای ایشون اینه که ایشون واقعا همه جوره ثابت کردن از نظر که دموکرات هستن، سکولار هستن و تمام اون موازینی که حزب ما دنبال میکنه رو عملا ایشون در اون چهار بندشون آوردن. در نتیجه اگر این که من عرض میکنم که من به شاهزاده اعتماد دارم و فکر میکنم خیلی خیلی از افراد کشور و ملت ایران به ایشون اعتماد دارن، نه به خاطر که ایشون شاهزاده است، نه به خاطر اینکه پسر محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فرهیخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به این دلیلی که مطمئنم ایشون راهی رو میره که به خراب دموکراسی برسه. و عرض کردم ایشون خودش میاد یک طبق همون دفترچه شکوفایی که مطرح شده یک هیئت یا شورای انتقالی تهیه میکنن، اونا میرن کند و کاو میکنن که فکر میکنم حتی همه این کارا شده، همونطور که در ویدیو هم شاهد بودیم، چون گفتن همه افراد انتخاب شدن، مشخص هستش، تا موقع زمانش که برسه ما معرفی کنیم این دولت رو. از خیلی از این کارا شده هست و من فکر میکنم ما قسمت بزرگی که باید انجام بدیم، همون فکر کنم هفته پیش عرض کردم، اینه که کمک کنیم که این چرخ به سمت شاهزاده بچرخه و بیشتر از همه در ایران که فکر میکنم مقبولیت و حقانیت ایشون 100% ثابت شده بین جمع خیلی خیلی بزرگی از هموطنامون، ما بتونیم در دولت‌های اروپایی و آمریکا این باور رو ایجاد کنیم یا ثابت کنیم. چون این باور فقط باور نیست، یک واقعیته که رفتن حکومت نهضت اسلامی و جایگزینی با یک سیستم سکولار دموکرات واقعی به نفع کل جهانه. ولی متاسفانه شاید بنا به اون گرایش چپی که حاکم در مدیا یا مینستریم این کشورها اروپا و بعضن کشورهای منطقه اطراف ایران، عرض کردم اینو چند بار دوستانم فکر کنم این رو خیلی بارها گفته شده، که واقعا شکوفایی ایران به نفع خیلی هست و متاسفانه ما دیاسپورایی که خارج از ایران هستیم باید بجنگیم تا بتونیم ثابت کنیم که شکوفایی ایران برای همه دنیا یه نعمته و یک گلیه که باید شکفته بشه واقعا، برای اینکه همه دنیا از یک دنیای زیباتری بهره مند بشن. اینو فکر می‌کنم بزرگترین چالش ما باشه یا وظیفه ما باشه حداقل در این زمان کنونی. چون من فکر می‌کنم شاهزاده روی یک ریل خیلی مناسب داره جلو میره، تلاششو میکنه با امکاناتی که موجود داره و همونطور که عرض کردم من خیلی 100% اطمینان دارم که ایشون هم خوب داره پیش میره، هم قدمای استوار و درستی برداشته. لازم به گفتن مجدد نیست تمام این مسائلی که تو این 40 سال اتفاق افتاده و این نقطه که الان هستیم رو میبینیم که چطور مردم با خون و جونشون میان تو خیابون و اسم ایشون رو صدا میزنم. ممنونم از من، تمام.
2: خیلی ممنون از شما. آقای دادگو بفرم.
6: بله خیلی ممنون. آقای دکتر امیدوارم حوصله‌تون هست. این بحثی که من میخوام بگم سر نرفته باشه. شاهزاده در آمریکا زندگی میکنه، سالهاست کنجاست و بقید من ایشون تحت یه سانسور بیان نشده است. ایشون اجازه نداره، بقید من اجازه نداره که در مورد آقای ترامپ و ادمنستریشن آمریکا انتقادی بکنه یا ابتکار عملی نشون بده که اونا موافق نباشن. اگر یه وقتی ایشون یه کاری بکنه که اونا موافق نباشن، برای شاهزاده خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. این بحث ما در جلسه قبل مهستان هم داشتیم، آقای دانشور ایشون گفتن خب نه ایشون هر وقت بخواد میره فرانسه، میره کشور دموکراتیک دیگه زندگی میکنه، در صورتی که اولا ما یادمونه که با محمد رضا شاه چیکار کرد آمریکا. محمد رضا شاه که 40-50 سال رفیق صمیمی آمریکا بود، همه جور با اونا نزدیک بود، بیرونش کردن از آمریکا، آدم مریض رو بیرونش کردن، هیچ گونه ریسکی بر نداشت کارتر. بعد حالا آقای دانشور من فکر میکنم فقط نه ایشون، خیلی دیگه ممکنه فکر کنن که خب ایشون در حالت سعود هستن، برعکس محمد رضا شاه که در حالت سقوط بود. در نتیجه آمریکایی‌ها ایشون رو مثلا اذیت نمی‌کنن یا اجازه میدن که آزاد باشه، ولی من فکر نمی‌کنم با شناختی که از ادمنستریشن آمریکا و اصولا از خود سیستم سیاسی آمریکا ما داریم یه همچین چیزی صادق باشه. شاهزاده به احتمال زیاد زیر سانسور شدید خیلی از کارها یا بعضی از کارهای مهم رو میخواد انجام بده، نمیتونه انجام بده. خیلی هم متوجه این مسئله نیستن، هیچ جا من ندیدم بحث بشه این مسئله که شاپور به قول آقای بگلر شاپور استقلال نداره و این یه مسئله است که ما همه باید قبولش کنیم و به هر حال باش کنار بیم. همین. خیلی ممنون.
4: بله خب این مطلب درستیه، ولی ربطی به بحث دوران گذار نداره. یعنی شاهزاده کارایی رو در مورد دوران گذار داره انجام میده، دفترچه‌ای که منتشر کرده، بحثایی که کرده، همین الان تو همین برنامه ما هم ویدیویشون پخش شدش که گفتن که دولت گذار نزدیک فروپاشی که بشه همشش آماده است و تعیین خواهد شدش. ولی خب این مسئله هستش که ایشون به عنوان آدم سیاستمدار باید خیلی ملاحظات رو در نظر بگیره. از نظر من تفاوت شاهزاده در وضعیت کنونی سیاسی از پدرش و پدر بزرگش خیلی بهتره، برای اینکه نه پدر بزرگش رو مردم آمدن تو خیابون صداش کردن، کودتا کرد، آمد تهران رو فرد کرد و بعدم نخست وزیر شد و اون پلکان رو به سوی سلطنت رفت. محمد رضا شاه هم که لااقل دشمنانش میگن که امریکایی‌ها آوردنش، من فکر میکنم که مردم خیلی هاشون دلشون میخواستش که محمد رضا شاه برگرده، دوستش داشتن، احترام داشتن، از حکومت دکتر مصدق هم زیاد راضی نبودن. ولی ما ندیدیم که مردم بیان تو خیابون و بگن که مثلا شاه باید برگرد. در حالی که الان شاهزاده ببینید در طی این مدتی که پدرش فوت کرده و ایشون بوده مراحل مختلفی رو طی کرده در تفکر سیاسی خودش. یه موقعی قسم پادشاهی خورده، یه موقعی گفته که من میدونم که الان وضعیت فرق کرده در ایران، من خواستم بگم که اگر مردم به پادشاهی پشت کردن، پادشاهی به مردم پشت نکرده، باز در موضع پادشاهی داشت صحبت میکرد. ولی از جنبش سبز به این ور و اینکه ایشون خواستار یک قانون اساسی جدید شد، یعنی قانون اساسی قبلی رو قبول نداره، یعنی آدمیه که یکی بر سر شاخ و بن میبرید از دید سلطنت طلبا دیگه. یعنی کسی میآید یک سندی رو که او رو شاه میدونه میگه من این سند رو قبول ندارم. بنابراین نوعی استعفا از اون مقام قبلی است و اون چی که برای او باقی میمونه و من شاهد بودم توی این 10-15 سالی که با ایشون مراوده داشتم دیدم که ایشون منتظر بوده که اگر مردم منو خواستند من نه نخواهم گفت. و تا روز اولی که من ایشون رو دیدم، ما از طرف شبکه سکولارهای سبز رفته بودیم دیدنشون، طرح ایجاد آلترناتیو برده بودیم. ایشون گفتش که شما از کجا میدونید من چقدر طرفدار دارم؟ اگر که طرفدارای من زیاد بودن، به میلیونی رسیدن، خب وقتی وظیفه ای بر عهده من گذاشته میشه که بیام وسط. این شانس رو، شانس واقعا خاصی هستش که در طول تاریخ کشورهای مختلف برای هر کسی پیش نیومده که یه ملتی بیان و بگن که ما ایشون رو معتمد خودمون میدونیم، رهبر خودمون میدونیم. بنابراین من انقدر نگران این نیستم که آقای ترامپ از شاهزاده خوشش بیاد یا نیاد. اگر که ملت ایران ثابت کردن که جز شاهزاده کسی رو نمیخوان، اون وقت آقای ترامپ هم که مجبوره که به این قضیه تن بده. 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
2: خیلی ممنون. جناب مرادی بفرمایید.
7: سپاس از شما و پیروی صحبت آخری که داشتیم که بحث دولت گذار و شاهزاده که فرمودم. من
4: بخشی صدای ایشون قطع و وصل
2: میشه. صداتون رو نداریم آقای مرادی.
1: اینترنت ایشون مشکل داره.
3: اینترنتت
7: الان بهتره؟
3: استابیله.
4: بله.
3: الان خوبه.
7: اوکی. الان بهتره؟
4: من
7: یه مطلب هستش که دوست داشتم بخونم، فکر کنم جالب باشه برای این بحث آخری که داشتیم، بحث مسئولیت شخصی و مشارکت برای دموکراسی خواهی. در واقع تیکه از اون مطلب هست به اسم قدرت در دستان ماست، که میگن یک جنبش آزادی خواهی چه ارزشی دارد اگر همه منتظر بمانند تا فقط یک نفر صحبت کند. این چه نوع دموکراسی است که در آن هیچ کس مسئولیت شخصی نمیپذیرد؟ خود شاهزاده بارها گفته که طرفدار تفکر فرد محور نیست. او سریعا از ساختار دموکراتیک، از مسئولیت جمعی، از نیاز به همکاری، سازماندهی و مشارکت سخن میگوید و بارها تاکید کرده که اینکه پدرش همه مسئولیت‌ها را به تنهایی بر دوش میکشید اشتباهی تاریخی بود، اشتباهی که نباید تکرار شود. یک جنبش آزادی خواهی اگر واقعا میخواهد از جمهوری اسلامی عبور کند، بیش از هر چیز به فکر، برنامه و آزادی اراده جمعی نیاز دارد. انتظار از یک فرد، حتی اگر آن فرد محبوب ترین چهره سیاسی ایران باشد، نه دموکراسی میآورد نه آینده پایدار. اگر بار دیگر اشتباه 57 تکرار کنیم، یعنی منفعل بمانیم، سکوت کنیم، منتظر باشیم که یک نفر از بالا کشور را نجات دهد، آنگاه این آزادی ما در خارج از کشور چه افتخاری است، بلکه بیشتر تبدیل به آسایش طلبی و بیعملی خواهد شد. اکنون زمان مسئولیت پذیری است، نه فردا، نه وقتی بحران به اوج برسد. آزادی هدیه نیست، آزادی ساخته می شود توسط کسانی که از انتظار دست می کشند و مورد عمل می شود. و دلار یک جمله هستش از آقای دیتریش بونهوفر، اندیشمند آلمانی، که من همیشه توی صحبت‌ها در موردش تاکید می‌کنم که اقدام نتیجه اندیشه نیست، بلکه حاصل آمادگی برای پذیرش مسئولیت. و این فهم می‌کنم توی جامعه ایرانی متاسفانه خیلی رخنه کرده که طرف خودشو میکشه عقب، میگه من که خلبان این هواپیما نیستم، خلبان آموزش دیده باید این کارو خودش انجام بده. حالا اگه هواپیما سقوط کرد که اون مقصره، اگه هواپیما به سلامت نشست باز اونه. ولی خب ما توی سیستم پیچیده داریم کار میکنیم و سیستم پیچیده فاکتورهای متفاوتی داره، یعنی فضاهای متفاوت، مختصات متفاوت.

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه‌های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهراً باید زیاد می بوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه می زدی. گزارشاتی که از این عصر هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدند. زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمی کردن، چون کار می کردی زن عشیره‌ای و نمی تونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار می کرده، زندگی می کرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبر شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک که نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ای که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض می شود. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه، ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره؟ این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز، که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدند که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردند، سهم اربابی زراعت رو هم می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه میدادند، اگر نه بهار اونجا که بوده میگفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آب انبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه امارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده. برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه، این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود آمد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروانهایی که یه منزل دو منزل راه آمدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولا دو طبقه است و وسطش حیات چارگوش بزرگ داره، اتاقهایی هست برای استفاده استبل و اتاقهایی هست برای آسایش کاروانیان و دکانهایی هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازند. مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جزء خیرات و مبرات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی میدادند، بعد یه خریدی میکردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدند این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس از شاه کاروانسراهای ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودن، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امن میکردن برای کاروانهای تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروانها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا. این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه ها در حقیقت قطع میشه. یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده، حالا دیگه نمیاد. کم شده. در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو پیدا، راه هندوستان رو پیدا کنه، به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر یعنی قرن 15 پرتغالیا هستند، بعدش اسپانیایی هستند. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنن، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه
یا پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون حالا شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. هرمز پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین رو میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی‌ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدن. خشونتی هم که در منطقه

ترکیه خودشون میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست دارن، هیچ کارش هم کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضایا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه. اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیسا کمک بگیرن. انگلیسا میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودند و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودند که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه‌های ابریشمی، پارچه‌های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و این جور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته. شما تصورش رو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمک سود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویجات، همین دارچین و نمیدونم این چیزا که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین، که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویجات بخره، پارچه‌های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه، به دلیل اینکه آسانترین و کمخرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند آمدن راه عثمانی

این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم، کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوزم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 هم 3 نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می نوشتند. این 3 نفر می میرند، یخ می زنند می میرند، نفر اول دوم رو خاک میکنند یا نفر سوم نجات پیدا میکنه، بر نمیدونم به هر حال و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار میگیره. مردم فرانسه این کتاب رو میخونن، را میافتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسویا رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش یخا رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسویا و فرانسویا رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی رو کشف کنه، نه اینکه رفته ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینه که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه عده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا
راهی جهنم میشن. این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده. مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب‌های فرنگی‌ها نمی‌بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به هم میهنان ارجمند در سراسر جهان و ایران و نیز درود به یاران این برنامه ها در روزهای پنجشنبه. خوشحالم که در خدمت شما هستم و درود به یاران و همراهان میهن تیوی. آرزو می کنم پرتوان و توفنده در شرایط پرتنش و پرتپش و گاه دردناک ولی پر امید این روزها همچنان استوار و پویا ادامه دهند تا سهم خود رو بتوانیم در برآمدن آفتاب آزادی به سهم خودمون نسبت به نسل امروز و نسل‌های آینده انجام دهیم. در ماه مرداد هستیم، نخست در مقابل خاطره و روانهای دو بزرگ مرد پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید، سر تعظیم فرود میارم و باز هم تأکید میکنم به عنوان یک زندانی به قول خودمان در قدیم ها سیاسی انقلابی ولی به واقع ضد امنیتی. خوشحالم که توانستم از منجلاب اندیشه های ضد ایرانی و غیر ایرانی بیرون آیم و بتوانم بدون مطلق کردن تاریخ سرزمین خودم رو و چگونگی یاری رساندن رو به این آب و خاک دریابم. امید که دیر نشده باشد. دوستان گرامی، طی 6 برنامه من تحت عنوان ارتجاع بدون عمامه و با عمامه روی آروی پهلوی و بر ضد پهلوی صحبت کردم. البته خوب یادآوری کنم که شماری هستند هنوز از نسل 57 که بر روی رویاهای خودشون بال گشودند و خیلی کوشش دارند که به قول خودشون شاعر گمراهی رو که از انقلاب به شاه پناه آورده هدایت کنند. به این دوستان سابق میگم زحمت نکشید. یک مردی که از 70 سال گذشته و 50 سال تجربه آوارگی و زندان و تبعید و کوه و کمر رو داره نیازی به نصایح دلسوزانه شما نیست. راه خود را بروید، آینده در راه است، نگران نباشید. طی 6 برنامه صحبت کردم و تأکید میکنم ارتجاع به سراغ غالبی که اکنون بر ایران حاکم است، خیلی باید این ارتجاع رو غلیظ گفت. یعنی ارتجاع زیاد بوده ولی این ارتجاع ارتجاع حکومت یک مشت درنده خوناشام و ضد ایرانی است که در قرن 21 بزرگترین کشتار جمعی رو در ظرف 2 روز و 2 شب تحت بانگ تکبیر و اذان در زیر و با اتکا به آیات قرآن و با هیدر هیدر گفتن و با همون اندیشه‌ای که تأکید میکنم سعی نکنیم رنگ آمیزی کنیم، اندیشه‌ای که در قرن اول هجری از سالهای 22 به بعد به ایران حمله ور شد و طبق آمار 750 هزار ایرانی را از دم تیغ گذران تا بخش های از ایران فتح بشه و حاکمیت سیاه یک اندیشه گندیده متعفن قرون وسطایی بر سرزمینی که از نظر تاریخی با شهریاران خودش، حالا سوره انفال بخونند و سوره مورچه بخونند و سوره نمیدونم بقره، نمیدونم چرا اسامی همش مال قول معروف حیوانات نجیبه، مثل شتر، مثل مورچه، مثل بقره، گاو، که آقا شاهان ظلم میکنن با پدرشون رو در آورد، طبیعی هم هستی. وقتی که از اونور میخوان حمله بکنن و شاه جلویشون ایستاده یا یه امپراتوری، باید آیه نازل بشه دیگه از آسمان هفتم که یک عده شترچران، آدم های بسیار محترم، البته نیازی هم به چیزی نداشتن، چون وقتی آدم آسمانی میشه نیازی به فیلسوف و اینها نیست. دیروز بحثی داشتم بر سر یکی از این فلاسفه‌ای که قبلا گفته بود، جناب آقای سروش، که آدمی است خوب معروف، مورد احترام خیلی ها، و چند سال قبل گفت که خمینی از همه پادشاهان ایران، نقد به مضمون دارم میکنم، باسوادتر بود و وقتی بحث شد گفتم نه بحث نکنیم، برای اینکه فیلسوف کسی است که از دروازهای کف به قول مسلمین و بزرگان محترم خلاصه فریق اسلام، فیلسوف وقتی که فیلسوف اسلامی میشه از قبل، همون بحثی که من در رابطه با شریک فدایی نامدار آقای جزنی میکردم، ببینید وقتی توی حیطه یک اندیشه، مثلا یک کسی سالهای دراز عضو بزرگترین حزب پرتلاش و روشن فکرساز، حزب توده تلاش میکنه و درون این حزب میاد بیرون، با این که در قرن بیستم زندگی میکنه ولی محصور، یعنی ناخواسته، من خودم هم اینطوری بودم، من البته وزن بیژن جزنی رو نداشتم، ولی وقتی میاندیشیدم در قفسی بسیار طلایی، بسیار مقدس میاندیشیدم که ذهن من رو گرفته بود. مقدسین سر جاشون بودن، الله سر جاش بود، پیغمبر سر جاش بود، همه چیزایی که تو تشیع هست، بنابراین تو اون کادر میاندیشیدم. حالا فیلسوف کسی است که مثل زکریای رازی کتاب مخارق الانبیا رو مینویسه و میفرماید که هیچ انسانی نمیتونه قوانین اصلی جهان رو تغییر بده و همین دلیل رد میکنه شکافتن رود نیل، نمیتونم شق القمر رو که ماه رو دو پاره کردن و این چیزایی که توی اساطیر اولین پیامبران گرامی هست. میشه فیلسوف که وقتی آدم ولتر رو میبینه به عنوان یک فیلسوف میبینه که شبیه حرفای اونو داره میزنه. بنابراین گفتم این وقتی در چارچوب یک اندیشه اسلامی است ما بیش بی خود درگیر نشیم. بزرگترین فیلسوف حاج مولا، اینو در رابطه بحثمون دارم میگم، جناب صدر المتعلهین شیرازی است که زنها رو جز حیوانات حساب میکنه. این قول آساتر از اون ما نداریم. حالا ابوالی سینا اینا هم هستن، این یه چیز دیگه است فیلسوف اسلامی. بعد جناب مولادی سبزواری است، فیلسوف بعدی ما، که او هم همینطور، یعنی انسان که بالاخره توی دم و دستگاه میدونید الان در جامعه ایران چه خبره، به اصطلاح تقاضا قتل یک زن به اندازه چیست، نمیتونه بیاندیشه. بنابراین این بحثی که ما داریم، یک آدم نامدار شجاع مثل آقای جزنی که وقتی من دارم بحث ارتجاع مغلوب رو میکنم و یک کسانی که جنگیدند ولی اندیشه نباید بدون بیاد. وقتی اندیشه در داخلی قفسی است که شکل گرفته، نمیتواند بیندیشد، یعنی نمیتواند تاریخ ایران رو بفهمه، نمیتواند روند تکامل اجتماعی تاریخی مملکت خودش رو که زاده شده بفهمه. آنچه که بزرگان کرملین، انقلابیونش، لنین کبیر، استالین، تروتسکی و ده ها نفر دیگه و تحلیلگرانشون نوشتند و گفتند، اون تعیین میکنه که با کی باید جنگید. بنابراین با رضا شاه باید جنگید، با محمد رضا شاه باید جنگید. و قبلا من اشاره کردم به کتاب خلاصه این بزرگوار صفحه 23 رو شما، من پیشنهاد میکنم این کتاب حتما بخوانن، مخصوصا نسل جدید. کتابی که یکی از کتاب های جالب جزنی است که آدم وقتی که من خودم دو بار سه بار این کتاب رو خوندم که بتونم بفهمم اندیشه این بزرگوار چه بود. نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم. خب باید با چنین کسی جنگید. بعد صفحه 22-23 هست که این ایشان میفرماید از خلاصه میگه رژیم، در یک کلام قبلن خوندم باز هم تکرار میکنم، استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو رو سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار میرود. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناها و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأساً حاصل غارت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. بعد قبل از به خلاصه محمد رضا شاه از کودتا 1299 صحبت میکنه، اختناق سالهای 27 تا 29 صحبت میکنه، دیکتاتوری پس از کودتای 28 مرداد صحبت میکنه و نظراتش میده. من پیشنهاد میکنم که دوستان این کتاب رو بخونند. ببینید آقای جزنی، باز هم تاکید میکنم با احترام و ادب، هیچ چیز از تاریخ مملکت و روند تکامل اجتماعی خود ایران نمیفهمید. باید روی ریلی که از کرملین کشیده شده بود این آدم شجاع مملکت رو نجات بده و اصلا نفهمه، تاریخ قبل از پهلوی رو ندونه، تاریخ دوران هخامنشی و دوره‌ای که سلوکیان حاکم بودند و بعدش هم اشکانیان و بعدش ساسانیان، اصلا نفهمه. انگار این مملکت یک خلاصه زبالدونی بوده که باید عوضش کرد بر اساس الگوهای چی؟ الگوهای رفیق لنین و رفیق استالین. حتی وقتی که معتقد میشه که باید استقلال یافت از نمیدونم چیز کاخ کرملین، آجازانی که از معدود کسانی بود که به این نتیجه رسیده بود، ولی فایده نداره، برای اینکه اون کرملینی که با ما حرکت میکنه، اون کرملینی که با چپ ایرانی حرکت میکنه و آن غار حرا و پرواز محمد ابن عبدالله به معراج و رفتن امام زمان تو چاه با به اصطلاح چپ مذهبی مثل من در دورانش حرکت میکنه، این کار خودش رو میکنه. حتی وقتی ما میایم بیرون، حتی نماز نمیخونیم دیگه، ولی مدت ها با ما کار میکنه اگه باش نجنگی. من نمونه آدم ها رو میبینم، اومدن بیرون بعد سالها نماز نمیخونن، اهل صفا هستن، به باده ارغوانی نیز نه نمیگویند، ولی تفکر و اندیشه همون تفکره. و او نرفت مثلا این جریان باتیستا رو که گفت، که قبلا ما اشاره کردم باتیستا، گفت آقا بدتر از باتیستا است. من گفتم که در دیکتاتوری باتیستا چی بود، مملکت چه جوری بود، ولی اگر که تو چارچوب اون اندیشه این یکی از بت‌ها و یکی از امامزاده‌های سیاسی چپ ماست، بسیار محترم، بسیار صاحب آبرو، به خصوص شیوه اون پایان زندگیش نیز خیلی بر ارج او در میان نیروهای چپ و راست میانه افزود. ولی در همون دورانی که ایشون زنده بود توجه نداشت که بحث آزاد، اندیشه آزاد فلسفی و سیاسی، پایه اصلی پیشرفت اجتماعی است و هیچ کدام از این آرمان‌ها نه در دیکتاتوری باتیستا که به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومت محمد رضاشاه و رضاشاه نیست، برای اینکه آقای جزنی نمیفهمید اونها رو، با احترام دارم میگم، نمیتونست دور میزد میرفت توی اون چارچوبی که از 10 سالگی پرورده شده بود. بنابراین نقش بسیار مؤثر اجتماعی داشت تا به کشوندن سهم خودش نسلی به سوی ضدیت با محمد رضاشاه. ولی هیچگاه اینها نیومدن از این قفس بیرون و با جنایت‌های دیکتاتوری‌های کمونیستی که معتقد بهش بودن آشنا بشن و اونها رو هم نیز با جناب باتیستا مقایسه بکنن. هست دیگه، یعنی اصلا اومده تخمین‌ها وحشتناکه، کشتارها در انقلاب شوروی تا حدود 20 میلیون، در چین 65 میلیون، در ویتنام 1 میلیون، در کره شمالی بیش از 2 میلیون، در کامبوج 2 میلیون، در اروپا شرقی 1 میلیون، در دوران حکومت کمونیستی در افغانستان 1.5 میلیون، در آفریقا 1 میلیون 700 هزار نفر توسط عوامل دولتی که در این حکومت‌ها به قدر رسیدن. این اعداد رو استفان فراتوا در سال 1998 منتشر کرد. اینا رو ما نمیفهمیدیم که. من یادمه دیگه تو زندان مشهد موقعی من بودم ماو ستون فوت کرد. من بسیار غمگین بودم برای اینکه نگاهی که داشتم از ماو، من مذهبی بودم اون موقع، ولی انگار یک رجل بزرگی، یک پیامبر خلاصه غیر خدا گرای فوت کرده که بشریت محروم شده. آره خیلی کارا کرد، ولی الان شما نگاه بکنید چه کسانی، چه دولت‌های کنار خامنه ای و خمینی ایستادن. اکثرشون هست دیگه، ملاقات‌های نمیدونم تمام دولت‌های چپ قدرتمند دنیا با رئیس جمهورای ایران و تایید اون، و الانش هم که چین و شوروی سابق کنار هم ایستادن دیگه، کنار جمهوری اسلامی. از پولپوت اندیشش چی بود؟ اندیشه شاهنشاهی بود. دیکتاتور کامبوج در 3.5 سال دستور قتل 1/4 مردم کشور خودش رو داد، با شکنجه، با گرسنه نگه داشتن، و رفت تو مقام اول دیکتاتوری های به اصطلاح کمونیستی. شما نگاه بکنید، بقیه هم قابل بررسی است، ولی نمیگن. اینجاست که من میگم که باید فهمید، باید اینا رو باز کرد کتابشو. اون نسل ما، من و امثال من، گذشت. نسل نو رو ما نباید با اندیشه های کهنه و پوسیده گذشته و امامزاده های سیاسی فریب بدیم. شما نگاه بکنید پیروز تو اصفهان، اون دار زدن ها، خود جوان میاد تنها میزه به گردنش، عکساشون آدم میبینه خون از دل و دیدش میباره. به خاطر این نسل، به خاطر نسلی که از هویت سابق بنده و آقای جزنی عبور کرد، تموم شد اون هویت. من همینجا میگم کسانی که هنوز مردم رو، مردم ایران رو، به خصوص آقایون مذهبیونی که هنوز با رنگ کردن این اندیشه ارتجاعی 14 قرن قبل، که نه، چون 14 قرن نه، 9 قرنه، 9 قرن از زمان صفویه، میخوان رنگش بکنن، اشتباه میکنن. فکر میکنن مردم موندن تو همون تفکر. شمایید که موندید، شمایید که نمیفهمید اون مقدسات در دیواراش فرو میریزه. الله اکبر که زیبا بود، صدای صلح، صدای دار شده. فقط هم آخوند این کار نکرد. الان اسناد هست، موقع محمد بن عبدالله پیامبر بسیار عظیم و شأن اسلام فوت فرمودند، شورش در گرفت، خود عربستان کلی آدم اومدن مرتد شدن. دوباره کشتار مرتدین رو بخوانید، عین کشتار 4 روزه 2 روزه جناب خامنه ای از مردم ایران. این اندیشه همین ماه، ماه مبارک کنونی، مرداد ماه ایرانی، اگه برید به تقویم هجری خلاصه سر بزنید، سالگرد هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه. تا اونجا بود سالی بین 7 تا 10 جنگ خونین رو فرماندهی و رهبری کرد. نسل‌کشی یهودیان رو

یک نگاهی داشت که فکر میکرد که درسته. بنابراین ما باید این رو بررسی بکنیم و این بار بریم روی تاریخ و در اختیار نسل نو بگذاریم. خوشبختانه درها باز شده و الان در کتابایی که نوشته شد، مملو بود یا جدید نوشته میشه، آروین لاسلو می نویسد انقلاب اکتبر روسیه یک فاجعه در دوراهی تاریخ بود. جنبش بلشویستها راه تاریخ روسیه را با زور و خشونت تعیین کردند. روسیه در راهی قرار گرفت که تاریخ جهان را به مدت تقریبا یک قرن تحت تأثیر سیاستهای خود قرار داد. و توضیح داده کسانی که اهل نوشتن بودند، اهل اندیشه، نیکولاس ورت، انقلاب اکتبر در حقیقت کودتای یک اقلیت سیاسی منضبط بود که بدون پشتیبانی مردمی و با خشونت تام یک دیکتاتوری و بلشویستی را تشکیل دادند، در حالی که روسیه امکانات متعددی برای رسیدن به دموکراسی داشت. الان دیگه هست، جناب پوتین و حکومتش که من بارها گفتم خدا پدر شاهنشاهی بیامرزه که ریاکاری نمیکنه، میگه آقا من شاهم، مثلا فره ایزدی دارم قدیم. الان که شاهزاده صد بار گفته که آقا جان بذارید مردم تعیین بکنن، اگر شاهنشاهی خواستن ایده هم انتقاد میکنن، شاهنشاهی اگر نخواستن جمهوریشون تشکیل بدن با فضای دموکراتیک، میگن آقا چرا این کارو کردی. ولی حکومت هایی که مورد اشاره منه بیشتر شبیه امامت و خلافته. و این حضراتی هم که الان هنوز سودای یک اسلام انقلابی دموکراتیک رو دارند، نه آقا جان، گذشت اون دوره، عصر جهالت گذشت و دور خریت. صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم، من سرودم بارها. کسی که میاد آقا به من اینی میخواد رنگ بکنه، میگه از چارچوب تشیع ما میتونیم از ایته امامت و خلافت در بریم، اسمش عوض میکنن، میشه رهبر عقیدتی. این داستان رو باید فهمید. دموکراسی توش نیست. دموکراسی، کسی که ادعا میکنه دموکرات هست و هیچ انتقادی رو نمیپذیره، چه لنین باشه، چه رهبر طالبان باشه، چه پولپوت باشه، چه ماوستونگ باشه، چه در ایران حضراتی که انتظار دارن دوباره این موجود رو رنگ بکنن. دموکراسی که ادعای دموکراسی داره ولی سر عشق رو بریده، رو عواطف انسانی خط بطلان کشیده به نفع انقلاب، رویاها تو باید بری تحویل بدی. ساواک این کارو میکرد یا محمد رضا شاه؟ تمام هم و غم ساواک شاه، سازمان امنیت و اطلاعات کشور، جلوگیری از ریزش این مملکت بود که وقتی ریخت دیدیم چی شد. آره میشه انتقادم کرد، اشتباهاتم گفت، ولی کسانی که ادعا دارن میخوان این دموکراسی رو بیارن، خودشون پرونده کرونولوژیش اگه آدم بنویسه حالش به هم میخوره واقعا. از آغاز، از مهاجرت انقلابی به خارج کشور، آقا 60 سال مبارزه، 45 سالش فرار بوده، اسم خودش هم میذاره چریک. نسل نو در داخل ایران می جنگه، بابک خرمدین در داخل ایران داره می جنگه، یعقوب لیث و اصفهان داره به دار زده میشه، ستارخان آذری داره تبریز کشته میشه. اینجا نیست. و اگر من تأکید میکنم روی داخل کشور، این نیست که خارج کشور آدم های شریفی نیستن، در حد خودشون دارن مبارزه میکنن. ولی یک نکته بسیار مهمه، کسی که در خارج کشور هست، شاهزاده رضا پهلوی، نماد دورانی است که ایران داشت نفس میکشید فارغ از مبارزه بنده مثلا با محمد رضا شاه یا تحلیل های جناب جزنی، اومده رو نوستالژی پهلوی. اونی نبود که من فکر میکردم، اونی نبود که جزنی فکر میکرد، اونی نبود که گل سرخی و حنیف نژاد فکر میکردن. حق رأی که زنان ایران گرفتن 15-20 سال قبل از سوئیس بود، توش زندگی کرده بودیم.

من به عنوان یه خانواده متوسط در فامیل خودم و 8 9 تا بچه همه هم تونستیم بریم دانشگاه درس بخونیم، وام بگیریم، بیمه داشته باشیم. آقا حکومت محمد رضا شاه از باتیستا بدتر بود. یاوست. چرا بقیه رو نمیگی؟ خب گذشته تحت تاثیر بودیم. بندم بودم. بنده رو نمردم و تونستم برسم به واقعیت. ولی الان که شما نگاه بکنید حقایق رو آمده، چرا نباید ما به دنبال زنده یاد جزنی اسناد فراموش شده رو نگیم که هی بگیم محمد رضا شاه باتیستا بود که از نوامبر 1917 هر فردی که با سیاست های کمیته ها مخالفت میکرد برچسب دشمن خلق میخورد، عین سب و نبی، عین نمیدونم محاربه با خدا، و نام آنها را در روزنامه های دیواری درج می کردند. انقلابیون لیست نام شهروندان را در همه ادارات به در و دیوارها می زدند. دادستان عمومی را تحریک و مرعوب کنند. در همان سال اعلام شد که کمیته ها می توانند همه افرادی را که به خرابکاری، سفته بازی و احتکار متهم شدند دستگیر کنند. در اواخر 1917 سازمان چکا تأسیس شد که ساواک انگوش کوچکش نبود. کارش به قدرت رساندن بود. نیروهای کمیته نظامی چنان خوفناک بودند که واقعا مو به تن همه راست میکردن. هر کی که جیک میزد به عنوان ضد انقلابی دستگیر میشد. دادگاه انقلاب عین دادگاه خمینی که پشت بام اعدام کردند. خشونت مفهوم اولیه بود که این ماموران اونها به کار میبردن. جناب تروتسکی خودش قربانی شده که از اولین کسانی بود که خشونت و ستیزگری رو میگفت که باید مثل انقلاب فرانسه برخورد کرد. سر برید دشمنان سیاسی رو. دگراندیشی ممنوع بود. اعتصاب کارمندان ممنوع بود. بلافاصله میگفتن نمیخوان کنار مردم قرار بگیرن. در ماه مارس 1918 در یالتا بلشویسا در کنار 165 افسر 70 سیاستمدار و وکیل دیگراندیش را به قتل رساندند. و این به معنی اخلاق اجتماعی خلاصه پروبال باز کرد. حالا باید بریم بخوانیم. در 1918 تعداد اعضای چکا اسمی بذارید ساواک مثلا لنین 2000 نفر بود. کارشون برقرار کردن یه حکومت توتالیتر حزب، فقط حزب الله اون موقع بود. چیز دیگه نبود. الان میتونیم راحت اینو بگیم. کسی که جیک میزد هم حتی هم دستان خودشون از بین میبردن. در ماه آوریل 1918 520 آنارشیست دستگیر، 25 تاش تیربارون شدن. کارگران اگر از خط میبادن بیرون تیر بارون میشدند. در یک راهپیمایی گرسنگان در کلپینو در نزدیکی پتروگراد علت شورش کارگران مزد ناچیز بود، 1 کیلو آرد در ماه بود و خلاصه سرکوب شدید شدند. تعداد پلیس سیاسی آخر سال شد 12,000 نفر. 1921 چکا 280,000 عضو داشت که تمام مملکت رو قبضه کرده بودند. روزنامه های اپوزیسیون چپ قلقن شد. حکم اعدام در 21 ژوئن 1918 به دستور لنین رسمی شد و نخستین دریادار رو اعدام کردن به نام ضد انقلاب. اینجاست که من میگم وقتی که میگید که امیدوارم که این بحث چون سنگین خستتون نکنه. در این درباره یک رجل ایرانی، یک مردی که محبوب بود و هنوز هم در میان خیلی هست، در حاشیه یک امامزاده سیاسی که مقدسه بحث میکنه که محمد رضا شاه رو میان مقایسه میکنه با کی؟ با باتیستا.
کنار این 100 تا پرونده ای است که باتیستا برایشون جوجه است و محمدرضاشاه قابل مقایسه با باتیستا نیست. حالا بریم سراغ برخی چیزهای دیگه که این جناب ایژن جزنی مقایسه کرده که از پاپادوک محمدرضاشاه بدتر بود. اصلا آدم وقتی میخونه من بعضی وقتا فکر میکنم چطوری این واقعا میتونست با اون ذهن تیز و قویش. واقعا ساعتها من فکر کردم، چون خود جناب ایژن جزنی یکی از محبوب ترین شخصیت هایی بود که تو نیروهای چپ، من بارها گفته بودم اون باسواد بود، میفهمید، کتاب نوشته بود، کلی مقاله و فلان، و نحوه مرگش هم به نوعی مظلومانه منعکس شد که واقعا آدم بیشتر علاقمند میشد. ولی فکر میکردم چرا. آخرش من همین نتیجه رسیدم که براتون گفتم، یعنی نتونست بیرون بیاد. یعنی یک سری حقایق سیاه مطلق باید نفیش کرد، تاریخ ایران باید نفی بشه، کوروش باید نفی بشه، تمام شاهان باید تبدیل شن به کثافت، آقا محمد خان باید همدوش نمیدونم محمد رضا شاه قرار بگیره، کریم خان زند باید همدوش نمیدونم شاه اسماعیل دوم قرار بگیره، که اصلا نمیدونستند. کتابایی هم که نوشته شد خیلی ضعیف و بیشتر مال بعد از مشروطیت بود. باید بریم آثار مثلا ویلدورانت بخونیم، آثار زرینکوب بخونیم تا بفهمیم که تاریخ ایران چی بوده. حالا محمد رضا شاه که قاتلان خودشو نکشت مگر اونایی که در صحنه بودن، 7-8 بار از گل سرخی خواستن که تقاضای عفو بکنه، گفت نه آقا من میخوام فدا بشم، رفت شد. مقایسه میکنه با پاپادوک، یک دیکتاتور عجیب غریبی، فرانسوا دوالیه ملقب به پاپادوک، که با جادو، شکنجه و وحشت زندگی کرده، یکی از مخوفترین دیکتاتوری های قرن بیستم رو بنیانگذاری کرد. دوالیه با بهرهگیری از مثل آخوندا که از امام و پیغمبر و اینا بهرهگیری کردند و 14 قرن خرافات و مزخرفات، اومد یک ارتش مخفی که رگ و ریشه مذهبی و خرافی داشت ایجاد کرد، مرز بین واقعیت و خرافات رو از بین برد و تبدیل شد به یک رهبر، نه فقط یک رهبر سیاسی، بلکه یک موجود ماورایی که در آن سوی آسمان رو زندگی میکنه. و من به یاد گذشته خودم افتادم که فاصله رهبر با شما میلیون ها کیلومتر نوری است. چنین رهبری اصلا من سوس کم نیستم و فقط وظیفه‌م اینه که زیر پاش له بشم. این پاپادوک که مقایسه میکنه جناب جزنی با عدم شناخت مطلق، با کینه مطلقی که از 10 سالگیش از شاهنشاهی و به خصوص از رضا شاه محمد رضا شاه در دل اندوخته بود، مقایسه میکنه با پاپادوکی که نه تنها بر روح و جسم ملت، بر همه چیز اونها حکومت میکنه. احتمالا اونم میگفته خواباتون رو تعریف کنید، زنتون رو طلاق بدید، نمیدونم گزارش بدید از همسرتون. آره دیگه، وقتی اینجوری میشه. بعد رفت خلاصه دیدین کی بود، یه پزشک بود. اینو دارم میگم که بفهمید واقعا چه اشتباهات عظیمی بزرگان ما، امامزاده های سیاسی چپ ما، راست ما، میانه ما، چپ مذهبی ما، امثال حنیف نژاد و دیزادگان، از این ور آقای حمید اشرف، جناب بیژن جزنی و بزرگان حزب توده که آدم های باسوادی بودند. خلاصه چه اشتباهاتی رخ داد که ما برسیم به اینجا. حالا من دارم عمدن این چارتایی که آقای جزنی گفته، چون
یه انتخابه. یعنی آقای بیژن جزنی وقتی که ما مطرح میکنیم پس از اون میتونیم یه مقدار نفس بکشیم بقیه رو ببینیم، چون یکی از بزرگترین هست. یا محمد رضا شاه بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوپ بود، بدتر از فرانکو بود، از همه. بقیه هم نگفته دیگه، وقتی اینا رو میگه یعنی همه. این آقای فرانسوا دوالیه قبلا پزشک بود، وقتی زندگیشو میخونید مثل آقای پزشکی ها. در منطقه های روستایی هایتی خلاصه به دلیل مبارزه با بیماری های عفونی و نجات مردم محبوبیت خیلی زیادی کشف کرد. لقب پاپادوک رو از همین دوران بهش دادن به دلیل محبوبیت و مهربانیش. در انتخابات 1957 این محبوبیت رو مثل ببین خمینی در ماه دیدنش دیگه، امام در ماه. پاپادوک هم یک چنین شخصیتی بود. یعنی وقتی محمدرضاشاه رو با پاپادوک مقایسه میکنن باید به اینا متوجه بکنیم. این خلاصه مهر و محبت مردم رو تبدیل کرد به ابزار فریب و روانشناسی هم خیلی خوب میشناخت، فرهنگ روستایی و خرافی رو خوب میشناخت و شروع کرد به تغییر ساختار قدرت به نفع خودش. حالا محمد رضا شاه رو میتونیم بعدها بریم توش، من قبلا هم رفتم. چی کار کرد؟ کاملا در دنیای مدرن داشت جلو میرفت. آری چریکم باش میجنگید، ساواکم وجود داشت، ولی ساواک کیا رو میزد؟ از حدود 600 خورده یا زیر 600 تا آدمی که کشته شدند دار زده شدند یا تو خیابون 345 تا تو خیابون کشته شدن و هیچ وقت محمد رضا شاه تبدیل به یک بت نشد مثل پاپادوک. نمیتونه. بت ما لنین بود، استالین بود، ماو ستون بود، چه گوارا بود و نیز حضرت امام خمینی که به این توجه نکردیم. و این از یک منجی، از یک دکتر تبدیل شد به یک جلاد خوناشام سیاسی. و یکی از موضوعاتیه که از نظر روانپزشکی سیاسی روانشناسان روی این تحقیق میکنند. او یک سازمان سیاسی امنیتی درست کرد به اسم تون تون ماکوت، یه همون لولو خورخوره، یک موجودات وحشتناکی نیمی انسان نیمی خلاصه شیطان و نمیدونم موجودات عجیب. اولش یک گروهی درست کرد به اسم داوطلبان امنیت ملی که معروف شدن به تون تون. در افسانه‌های محلی تون تون ماکوت نام موجود خیالی است که بچه های بدرفتار رو میدوزه، در کیسه میذاره تا اونا رو بخوره. این اسم نهاد امنیتی این جناب بود روی ارتش مخفیش، تا ترس و وحشت این موجود وحشتناک رو در جان بزرگسالان و بچه ها نیز ایجاد بکنه. این سازمان امنیت جناب دوالیه آدم های بی سواد جامعه بودن، آدم کش ها بودن، متجاوزینی بودن به نوامیس مردم، حقوق دولتی دریافت نمی کردن، با لباس جین آبی و عینک آفتابی تیره که قیافشون یه مقدار وحشتناک میکرد تبدیل شده بودن به نماد واقعی مرگ در کوچه های اون مملکت. و حالا محمد رضا شاه رو بیژن جزنی با این بابا مقایسه کرده. برای این میخواییم بشناسیم که محمد رضا شاه کی بود، این بابا کی بود، دوالیه و جزنی کجا نفس میکشید. یک چری که مثلا درست حسابی ستارخان، یا مثلا کسانی که توی مملکت جنگیدن، افراد روشنفکران خوبی که چریک های فرهنگی ما بودن که خیلی هاشون اتفاقا طرفدار پهلوی بودن، امثال شجاع‌الدین شفا
یه شاخ موش به 10 تا از این روشنفکری که سرش به کرملین بنده به نظر من میارزه، یا زرین کوف تا حد خیلی زیادی. گوالیه همین کسی که آقای جزنی اونو تبدیلش کرده به گفته که محمد رضا شاه بدتر از اون بود، ظاهر خودش رو کرد مثل بارون سامدی. در مذهب ودو بارون سامدی روحی است که نگهبان گورستان ها و خدای مرگ محسوب می گردد و همواره با کت شلوار سیاه، کلاه سیلند و عینک دودی تصویر می گردد. پاپادوک دقیقا این پوشش رو انتخاب کرد، صدای خودش رو تو دماغی کرد و وهم‌آور که مردم بفهمند همون خدای مرگه که بر روی زمین راه میره، میلیون ها کیلومتر نوری هم با پیروانش فاصله داره، میتونه زناشون هم مطلقه بکنه، میتونه بره مخفیش اصلا 30 سال نشون نده خودشو، خجالت بکشیم واقعا. مردم عادی فکر میکردن هر نوع جیک زدن در مقابل پاپادوک خشم ارواح ودو رو در پی خواهد داشت و خرافات تبدیل شد به یک سلاح استراتژیک. شما نگاه بکنید در حکومت محمد رضا شاه، آره شاه مسلمان بود، زیارت هم میرفت. من در یکی از برخوردهام که سالها قبل رخ داد در سر مزار شاپور بختیار دعوت کرده بودن برای سخنرانی، یک آدم بسیار محترمی اومد به من گفت که میتونم با شما قهوه بخورم بعد از پایان صحبت. گفتم حتما. بسیار آدم آراسته، چهره زیبا، یک آذری تبار از طرفداران زندیات بختیار. رفتیم کافه نشستیم، بعد دست که دادیم نشستیم خندید، گفت ببینید من یکی از مأمورین بالای دستگیری گروه ولعص در مشهد بودم، از اعضای موقع سرگرد بود سازمان امنیت. خندیدم گفتم چی شد هردمون آواره شدیم. من از او بسیار سوالات زیادی کردم در مورد محمد رضا شاه. اطلاعاتی که به من داد هیچگاه من نداشتم، من جمله در رابطه با مدرنیزم و نمیدونم همانمندی های نظامیش و نیز مذهبی بودنش، که آری 10 بار من گفتم نگید آقا شاه مسجد ساخت. شاه کسی بود که میتوانست برقصد با تو مجالس مهمانی، میتونست شراب بنوشد. وقتی که من قبلا هم اشاره کردم حدود 350 تا از فیلم های فارسی رو من نگاه کردم فقط به خاطر این که ببینم مذهب چقدر در فیلم های بیکیمان وردی، بهروز سقی، محمد علی، فردین، ظهوری، سپرنیا، واقعا دقت کنید اگر که این الان خوشبختانه همه اینا رو از آرشیو بیرون آوردن، همشون حتی شراب که می نوشن عرق 55 قزوین به طاق ابروی مولا، تو مملکتی که همه چیز آمیخته با دین و مذهب و افسار خرد ملت ایران در دست خرافات 14 قرن مذهبی است، محمد رضا شاه چقدر میتونست جلو بره؟ دیدیم دیگه تو انقلاب 57 دنبال یه آخوند بوگندوی متعفن افتادیم و 3 نسل رو به کشتارگاه فرستادیم. محمد رضا شاه برد به طرف مدرنیزم، حق رأی. نفهمید آقای جزنی، زنان اون دوره رو تو فیلماش نگاه بکنید، خلبان، ملوان، بعد فرمانده ارتش، وکیل، آقا همه دوز بودن. حقوق ما تو فامیلمون چند تا وکیل داشتیم، 3500 تومن حقوق یه دونه سناتور بود در ماه. هویدا خونه نداشت، عموی بنده یادش گرامی بود، آذر یغمایی، یکی از رؤسای خوشنام بازرسی شاهنشاهی بود. هر وقتم از یزد عبور میکرد میگم از سر میزد. بارها یقه دزدان گرفت،
و رشوه های سنگینی رو که داده بودن به پروندهشون الساخ کرد و فرستاد یقشون رو گرفتن از کار برکنار کردند. ما که نمیفهمیدیم که اون موقع بعد میام دانشگاه میرم توی گروهی که شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیروه رساله حضرت امام خمینی بودن که مملکت رو به گند و کسافت کشون. همشون هم کشته شدن به جز 2 نفر، یکی من یکی هم یکی دیگه. تاها میر صادقی یک جوان دلاوری از گرگان بود با همسرش تهمینه تو درگیری با موقعی به خونه موسی خیابانی حمله کردن کشته شد. جواد هاشمی کشته شد. اصغر فقیه دستگیرش کردن بعد دارش زدن. پسر یک روحانی بود در چیز. همه دنبال رو خمینی. محمد رضا چی کار بکنه؟ بعد اونو با پاپا دوک یک رجل بالا بلندی که در ذهنها یک مجسمه از پولاد به ارتفاع 10 متر ساخته شده میاد محمد رضا رو با پاپا دوک مقایسه میکنه. و این لباس پاپا دوک. بعد موقعی جان کندی ترور شد چون روابط این دوالی با آمریکا پرتنش بود و علتش هم این بود که کندی که آدم خوشقلبی بود مقایسهش کنید با شرایط کنونی از کمک مالی با هایتی جلوگیری کرد چون خب این پاپادوک میکشت که پاره میکرد زندان میکرد نقض حقوق بشر. این بابا چو انداخت دوالیه که این کندی رو من یک تلسمی خلاصه ساختم که ترور شد. به طور رسمی اظهار داشت که مرگ رئیس جمهوری آمریکا نتیجه قدرت های جادویی و استفاده از سوزن های مخصوص وودو بوده. او حتی گفت روح کندی را تسخیر کرده و در اختیار اوست. این را آقای جنانی مقایسه میکنه با محمد رضا شاه. این ادعا بین پیروان ابلهش همونطوری که ما فکر میکردیم امام در ماه یادش به خیر. یک خاطره براتون بگم. شبی که خمینی داشت میومد ما داشتیم با چند تا رفقامون میرفتیم به کوه. خونه احمد پرور بودیم با کرم محمود نژاد با محمود غلامی و با یکی دوتا از دانشجویان زن دانشگاه داشتیم میرفتیم به کوه. همه نگران بودیم نکنه اسرائیل هواپیما امامو بزنه. بابای احمد پرور که بیرجندی بود و یک آدم طبقه متوسط فقیر خونم کشاورز بود اینا همونطور که چای میورد قاه قاه خندید گفت نه امامو هیچکی نمیزنه. گفتیم چیه فکر میکنید تحت امدادهای غیبیه؟ گفت نه آقا جون میارن اجا تا پوست شما رو بکنن آخوندا. یک آدمی که سواد درست حسابی هم نداشت. اون وقت بنده ای که اون موقع لیسانس هم گرفته بودم و رفقای دیگه هم همینطور دانشکده علوم بودن بچه های بسیار باسواد دنبال این بودیم که حضرت امامو نزنند و خلاصه مملکت در دست پهلوی نماند. این حکایت آقای پاپا دوک هست که با محمد رضا شاه. من اینو به عمد دارم غرض میگم تا این میخواید یادشون گرامی بدارید بدارید ولی بفهمیم که اینا حرفشون رو باید ثابت میکرد. قبلا میگفت پاپا دوک من میگفتم زنده باد آقای جزنی بدتر از پاپا دوکه چون او گفته. الان میرم میبینم میبینم که چیزی رو که آقای جزنی بهش معتقد بود اصلا قابل مقایسه با گفتم دیگه آمار کشتارا رو از اون حرف نمیزنه. بعد کلی این رئیس جمهور عجیب غریب میگفت قدرت 22 بسیار قدرتمنده زیرا من در 22 سپتامبر به قدرت رسیدم. این عدد محافظ اوست. روز 22 هر ماه از کاخ خارج نمیشد.
میگفت دستور میداد جشن بگیرن ارواح رو اظهار کنن و از این مزخرفات. بعد به تمام اعضای سازمان امنیتش گفته بود که عینک سیاه بزنن، آفتابی بسیار تیره، حتی در شب که هوا تاریک این رو بزنند تا اینکه مردم بترسند و خلاصه از این چیزها. بعد حالا برید سراغش کارایی که کرد. موجب فرار اکثر مغزها شد در زمان محمدرضاشاه. چند نفر رفتن خارج کشور، حتی وقتی گفت کسی که قبول نداره بره، یه عده میمدن تحصیل میکردن برمیگشتن علیرغم فعالیتاشون تو کنفدراسیون اینها. ولی در اونجا پزشکان رفتن، مهندسان رفتن، معلمان هایتی رفتن، یا رفتن یا توسط تونتون ماکوت اگه مخالف بودن کشتنشون. و اینقدر ضعیف کرد که هنوز هم آیتی داره رنج میکشه. این همین تو ادبیات اون مملکت و سینما منعکس شد. بعدها البته به نقد کشیده شد در رمان ها. گراهام گرین نویسنده مشهور انگلیسی در رمان کمدین ها فضای هایتی رو تصویر کرده. بعد یکی از چیزهایی که جناب این رئیس جمهور ایجاد کرد کیش و شخصیت قوی و دعای پدر ما، متون مذهبی رو تغییر داد، تفسیر کرد که اینا در رابطه با من عین چیزهایی که آخوندهای ما میگن و ادامه اونها نیز به نظر من، حتی کسایی که مخالفن. عنوان آقای پاپادوک شد منجی. به جای خداوند در دعاها نام پاپادوک رو گذاشتن، کسی که از سوی نیروهای الهی برگزیده شده. در پوسترها عیسی مسیح دستش روی شانه پاپادوک بود. یعنی مذهب با تمام قدرتش به بازیچه گرفته شد در پیکره یک تن. بعد بریم تو قصر جناب پاپادوک، قصر ریاست جمهوری. باز هم تاکید میکنم دارم با آقای شخصیت جناب جزنی، این شخصیت خوشنام ما، صحبت میکنم به عنوان کسی که نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه زنده موندم. این مقایسه کرده با محمدرضاشاه، میفهمید؟ شخصا در جلسات شکنجه شرکت میکرد. وقتی هم نمیومد سوراخهای ایجاد کرده بودن، از اون سوراخ میشست روی صندلی و شکنجه دشمنانش رو میدید. حتی دستور میداد سرهای بریده دشمنانش رو بیارن بذارن روی میز، با اونا صحبت میکرد و دیدید به چه روزگاری افتادید. و میگفت با سرهای بریده وقتی صحبت میکنم، اطلاعاتی که ندادن من میگیرم ازشون. یک بربریت و وحشیگری فیزیکی و روانی، به طوری که حتی نزدیکترین یارانش قدرت مخالفت با اون نداشتن. این رو پن کنیم رو کسانی که الان هم هیچ کس قدرت مخالفت با اونا رو نداره، فقط باید بگن چشم قربان، درود بر تو. این به ساعت دیگه. بعدش هم که وقتی که قرار شد که جانشینی ایجاد بشه، دوستان من تاکید میکنم که رشته اصلی رو گم نکنیم. مقایسه محمد رضا شاه، شاهی که ایران رو به سوی نور و روشنایی برد، توسط کسانی که او رو تبدیل کردند و مقایسه کردند با کثیف‌ترین دیکتاتورهای روزگار که یک میلیونیوم اونها در محمد رضا شاه نبود. و هم ازش میشه نقدش کرد. اگه روزگاری فرصت بود به نقد درست میشه پرداخت. الان که داره طلوع میکنه، هی بگید آقا مرگ بر ستم کرد، میخوره تو سر مبارک خودتون، خیالتون راحت باشه. نوستالژی محمدرضاشاه پیشینش طلوع کرده، شما چه پیشینه‌ای دارید؟ محمدرضاشاه شبیه پاپادوکه یا کسانی که همه مرزها رو پشت سر گذاشتن. حالا برویم در سال
1971 این جناب خلاصه حالش خراب بود دیگه. ابوی یحیی اومد سراغش، قانون اساسی رو تغییر داد، پسر 19 ساله ژان کلود معروف به بی بی دوک جانشین او معرفی شد و یه سلسله‌ای بنا نهاده شد که 15 سال دیگر به غارت و جنایت ادامه داد. ولی این بی بی دوک مثل باباش نبود که همه چیز و ارواح و تسخیر کنه و تو رخت خواب هم حضور داشت دیگه، زن و شوهر. باید حواسشون باشه که پاپادوک اینجاست. ولی این بی بی دوک هم که الان بازماندگان اگر رو پیدا بکنند بعدشون نمیاد بگن که آقا شاهزادم پسر اونه، اون شبیه بدتر از پاپادوک بود. تاریخ بهشون میخنده. بی بی دوک میراث ارتش مخفی تونتون ماکوت رو حفظ کرد و مملکت شد یک مالکیت در دست این جناب بی بی دوک. و سال 1986 بود که ملت بالاخره به پا خواست از جهان خرافات و این اعتقاداتی که داشت. ولی بعد از سقوط خاندان پاپادوک، خاندان دوالیه، سایه تونتون ماکوت و خرافات سیاسی دست بردار نیست و بسیاری از اعضای سابق این گروه شبه نظامی به باندهای تبهکار پیوستند یا در بدنه قدرت نفوذ کردند. فقر سیستماتیک، بیسوادی گسترده، بیاعتمادی عمیق مردم به دولت، اینا میراث هایی هستند که پاپادوک به ارث بردن. جهل عمومی و کشوری رو که پتانسیل های قوی داشت برای غنی شدن به چنان ویرانه ای تبدیل کرد که قرنها طول می کشد. بنابراین بیاندیشیم لطفاً یک بار در عالم خیال و اندیشه. کتاب آقای جازنه رو بخونیم، با احترام محمد زاشا رو بشناسیم، هر کاری بدی هم کرده به قول شما بذاریم رو میز و ببینیم که از سال 1320 که اومد تا 57 آیا پاپادوک بود؟ آقای جزمینی میگه بدتر از پاپادوک. من این چهار تا دیکتاتوری که اون اشاره کرده، دو تا شد حالا اندکی اشاره کردم، به بعد ها نیز بعد از این هم خواهم پرداخت که بقیه چگونه بودن. و بعد یه سری امامزاده سیاسی انتخاب کردم که میخوام خیلی آبونم، خود منم چاکرشون بودم. میخوام الان کمی صحبت بکنم. بسیاری از صحبت باقی موند، با امید فرصتی دیگر و با و تا درودی دیگر، بدرود، سربلند و سرافراز باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من صحبت میکردن ولی خوب توضیح ندادن که چرا آدم درستکاری که دوست نبود، اجاره نشین بود، هویدا زندانی شد و تحویل جمهوری اسلامی داده شد. به هر حال خیلی ها اینجوری قربانی هیچ و پوچ شدند و بگذاریم. در هر حال رژیم کنونی برخواسته از رژیم قبلیه، از آسمون نازل نشده. وقتی احزاب سیاسی بسته میشن و تنها درب مساجد بازه و امامزاده ها تعمیر میشن، خب لشکری از مذهب خرافات تشکیل میشه و سیاستی است که امریکا در مبارزه با کمونیسم اثر اسلام رو در کجا پیدا کرد؟ اولین بار در اندونزی 1 میلیون نفر رو در جاکارتا کشتن. از اون به بعد خب طبیعی است که به محمد رضا شاه هم در کودتای 28 مرداد توصیه شده بود که چپ و نابود میکنی، وظیفه ملی را میتارونی، یادگار مصدقی ها رو، مصدق رو، و مذهب و تقویت میکنی. خودش هم اشاره هم کردن خرافاتی بود. زنده یاد زمینه که میخواست خدماتی به ایران انجام بده هیچ تردید وجود نداره. به اون خاطرم ورش داشتن. حرفایی هم که نباید میزد میزد. مأموریت برای وطنم، اسم کتاب، از طرف کی؟ خدا معلومه. در دانشگاه بوعلی سینا که بودم دیدم 1355 بود، دیدم یه تابلوی میگشتم برای شناسایی همدان، دیدم تابلو زدن سروش آریامهر. الانم تو انترنت هست. رفتم پرسیدم که سروش همون جبرئیل، منظور اینه که به اعلیحضرت وحی میشه؟ گفت بله، پیغمبر، سخنان اعلیحضرت پیغمبر گونه دارند. شاهدش خودمم. به هر حال بگذاریم و این خرافات بخش مهمش هم علاوه بر خرافات دینی، خرافات عرفانی رو دست دینی، خرافات اسطوره‌ای شاهنامه. ملت رو به جای اینکه به زکریای رازی و عمر خیام دعوت کنن، به شاهنامه دعوت میکنن. یعنی اسطوره غارنشینیه. در دهنشینی هم اسطوره های دهنشینی اومده، در شهرنشینی هم ادیان قومی اسطوره های شهری هم اومده. اما تاریخ اسطوره قبل از عرفانه که بشر دهنشین میشه، دهنش باز میمونه، حیرت میشه، و دین بعد از هر دو به وجود میاد. ضمن این که بخشی از ادیان حالت عرفانی مثل بودایی و غیره و اساطیری دارن، تورات و زرتشتی و غیره. خلقت در همه شون اسطوره‌ایه. حتی در ادیان اعتقادی که بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و مانویت و اسلامه. اینا لازم نیست که آدم از مادر یهودی متولد بشه تا یهودی بشه. هرچند اکثریت یهودی ها تبار خزری هن، به قول آرتور کسلر که در کتاب خزران که 90% یهودیان دنیا تبار امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده. یهودی ها موقعی که کوروش و کبیر آزادشون کرد 43,000 نفرن به گفته خود تورات. چقدر زیاد میشن؟ اونم با قتل عامایی که رومی کرده و غیره و غیره. 90% یهودیان دنیا تباره. و اونجا آرتور کسلر می نویسه که هیتلر اینا را نه به دلیل دین یهود بلکه به دلیل تبار سامی اعدام میکرد. نه قربانیان میدونستن که تبار سامی ندارن، نه جلادشون، یعنی نازی ها و هیتلر، قربانی یک اشتباه تاریخی شدند چون به خاطر نجات کشته شدند. به هر حال اون موقع هم ژن کشف نشده بود. الان از جمله آقای نتانیاهو هم میتونه بره بده ژن هاشو، با $100 معلوم میشه که چقدرش از کجا اومده. و خیلی عذر میخوام از خانم ها و آقایون، این شعر صاحب هرگز یادم نمیره، همشهریم، چو فضله ایست، خیلی عذر میخوام، یعنی گوهه، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر ز بی هنری. گیرم پدر تو بود فاضل، از تو خودت چی هستی؟ تبارمون بله، چون چیزی برای امروز نداره به تبار رفرانس میده، عقده است، کمپلکسه. برگردم به نکته توقف رادیو بین المللی فرانسه در دوشنبه نوشت 27 جولای، توقف درگیری ها میان امریکا و ایران و ایران و امریکا، هر دو را من اضافه بکنم، امریکا و ایران را من اضافه کردم، و کاهش قیمت نفت. من همیشه به اون نقطه انگوش میذارم. پس از توقف درگیری ها میان ایران و امریکا و افزایش و امیدها برای اثرگیری مذاکرات، قیمت نفت روز دوشنبه 5 مرداد به شدت کاهش یافت. به وقت 2:30 به وقت گرینویچ بهای نفت برنت در دریای شمال کاهش 3.61% یافت، به 93 دلار و 29 سانتیم رسید در هر بشکه. بله، و در خود گاهنم 5% افتاد کرد و زیر 90 دلار هم رسید. در خود امریکا 4.18% کاهش یافت، به 85.59 دلار رسید. این در حالی است که پس از 2 هفته بمباران ایران توسط امریکا از شامگاه و متقابلن ایران پایگاه های امریکایی را، این باید در رادیو بین المللی حذف کردن، از شامگاه جمعه تا کنون هیچ حمله جدیدی صورت نگرفت. باز فردایش در همون رادیو بین المللی فرانسه و تیتروشو میخونم: کاهش بی سابقه قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا. عمان برای اداره تنگه هرمز پیشنهاد جدید داد که مشترکاً کشتی‌ها به دلخواه بدن. الاخر من دیگه چیزو نمیخوام حاشیه برم و چیز باشه. چنان که گفتم، تیمسار مصاحبه شاه با اشپیگل رو در کتاب درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور، تیمسار که با آقای بهبهانی هم آشنا بود، با من هم همینطور رفاقتی داشتیم، و این کتاب رو به من، چون میدونست اهل کتاب خوندنم، جز معدود دوستانش به تعداد دوستان چاپ کرد، یکی هم به من فرستاد. اینجا مصاحبه اشپیگل با شاه رو که از ساده دلی شاه سوء استفاده کامل میکنه، تخلیه اطلاعاتی میکنه و 1352 و همین مصاحبه ها باعث شد که آخوند رو بیارن که دقیقا اون چیز رو که شاه نمیخواست با گفتم در کارتر عملی بکنه، یعنی جنگ با عراق، اونو جنگ نعمته برای کی هم نمیگه، نمیدونه که بگه، برای خودش که نمیتونه بحران های اقتصادی رو رفع کنه، بیکاری رو رفع کنه، جنگ نعمته. دائما در جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه چون به مسئله اصلی نمیتونه بپردازه. با اقتصاد اسلامی که نمیشه اقتصاد مدرن پیش برد، حتی سرمایه‌داری دولتی که اسمش کمونیسم بود کارایی نداشت، زیرا رقابت نداره، چیز نداره، مثلا شکوفایی نداره، فقط در تسلیحات، جز در تسلیحات اصلا هر چیزی که همون مدلی که در کارخانه ساخته شده بود دیگه ماشین روسی تغییر نمی کرد، دوربینش هم تغییر نمی کرد. بله بگذاریم دنبالشه. اشپیگل: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: نه به این زودی ها، لیکن احتمال آن وجود دارد. بصیرت سیاسی داره تو این مسائل، چون میبینید که هر یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول در، چون میبینید که در هر در یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول فراوان است و تعداد نفوس آن بسیار کم است. اشاره به عربستان میکنه. این کشور باید بهشت، این کشورها باید بهشت باشند، لیکن میدانیم که فعالیت های خرابکارانه زیرزمینی وجود دارد. تیمسار توضیح میده: شاه نگران امنیت در شیخ نشین های خلیج فارس است، در حالی که از امنیت در کشور خودش غافل می باشد، به خصوص از طرف مذهبی ها و آخوندها که نمی دید. 32 سال از آن تاریخ گذشته است، چون کتاب در 1300 این مصاحبه 52 گفته شده و تا 58، 32 تا 33 سال، درسته دیگه. همه ما، تیمسار اضافه میکنه، همه مالکان شیخ نشین در سراسر جای خود نشستند، اما رژیم شاه 5 سال دیگه از اون تاریخ سالهاست از میان رفته است. اشپیگل: هرگاه کشورهای پان عرب تندرو یکی از شیخ نشین‌های اطراف خلیج فارس را تصرف کند، منظورش لیبیه، قذافی، آیا ایران مداخله خواهد کرد؟ شاه خیلی پخته اینجا جواب میده، برخلاف بعضی جاها: هرگاه از طرف کشورهای درگیر از ما تقاضای مداخله نشود، پیشبینی امر مشکل است. من پیشنهاد عقد قرارداد منطقه‌ای، موافقتنامه، عهدنامه، داخل پارانتز، هر چه که می‌خواهید اسمش را بگذارید، برای امنیت و یکپارچگی این منطقه کرده ام. تا به حال پاسخی دریافت نداشته ایم. همیشه شاه ما میگه و جمع میبنده. مدخل آبهای خلیج فارس برای ما، شاه میگه امر مرگ و زندگیست. تنگه هرمز رو میگه باز نگه داشتن این راه با یا بدون همکاری سایرین

به علت تحریکات انگلستان یعنی اخذ رأی از انگلیس میکنن. اونم میگه نه، نمی جواب نمیدن. اظهارات شاه را میتوان به این گونه تفسیر نمود که کشورها و شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس به علت تحریکات انگلستان چون اعتمادی به اظهارات و خواستهای شاه ایران ندارند، لذا حاضر به عقد قرارداد و عهدنامه با ایران نیستند. ضمناً تمسار اضافه میکنه در سال 1990 شاهد بودیم که تجاوز کشور پان عرب تندرو عراق، منظور صدام حسین بعثی، به کویت چگونه پاسخ داده شد. در هیچ زمانی، یعنی جورج دبلیو بوش، غربی ها اجازه نخواهند داد که یکی از کشورهای خاورمیانه خود را به صورت پدرخوانده کشورهای منطقه تصور کند. یعنی خواه عراق صدام حسین یا خمینی ایران و خامنه‌ای ایران و بعد از اون. اشپیگل: لیکن در سواحل خلیج فارس شیخ نشین‌های کوچکی هستند که پول حاصل از نفت خود را صرف درگیری در مناقشات خاورمیانه می‌نمایند. اسرائیل دیگه. در اروپا بعضی از مردم می‌ترسند مبادا شیخ نشین‌ها وسوسه شوند که بیلیون ها دلار و مارک و پوند خود را برای تهدید سیستم پولی غرب به کار برند تا بلکه منافع سیاسی در مناقشه با اسرائیل عایدشان گردد، یعنی از اون طریق فشار وارد کنه. شاهنشاه آریامهر اینجا پخته جواب میده: خب من واقعا نمیدانم. به طوری که ملاحظه می کنید درباره مسئله یهود یک جنبه خیلی احساساتی وجود دارد. هرگاه این مسئله حل و فصل شود، سادات می خواست بکنه و امیدوارم در کنفرانس ژنو اینطور بشود، دیگر در آن صورت به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که اقدام به انجام کاری کنند که شما از آن بیم دارید. اشپیگل خیلی آدم جاسوس و تیزیه، یعنی تربیت شده. مصاحبه کنندش منظور اشپیگل: هم اکنون از روی تعصب قذافی درخواست کرده که انقلابی علیه جنایت صلح با اسرائیل به راه بیفتد، یعنی علیه انور سادات. میگه صلح با اسرائیل جنایته. شاهنشاه آریامهر اینجا پخته جواب میده: من این حرف ها را از رادیو شنیدم، لیکن شما نباید هرچه قذافی میگوید جدی بگیرید. مال خودشم نبایسته جدی گرفت بعضی هاشو. اشپیگل: ما باید او را جدی بگیریم، چون او قسمت عمده نفت مورد نیاز آلمان را تامین میکنه. شاهنشاه آریامهر: از آن لحاظ بله، لیکن او باز هم نفت خود را می فروشد و همین حرفا را می زند. هرگز از این حرکات دست نخواهد کشید. کی ورش داشتن کشتنش؟

اون زمانی که پول نفت به دستش اومد، مگالومانی بلند چیزش کرد، گفتش که دیگه دلار نمیگیرم، طلا باید بدید. ورش داشت. البته فرانسه، سارکوزی خیلی دخالت داشت، چون پولایی که بهش داده بود لوس بشه. البته محاکمش کردن، تنها رئیس جمهورش که به پاش چیز زدن و الی آخر، کاری نداره. اشپیگل: اما شما چگونه این وضع ضد نگیز را توجیه می کنید؟ از طرفی یک نوع اتحاد بین کشورهای مسلمان وجود دارد و از طرف دیگر مسئله اورشلیم. ظاهراً همان ارزش را برای شما ندارد که برای ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی دارد. شاهنشاه آریامهر: شاید این یک موضوع شخصی باشد. نباید فراموش کرد که اول اورشلیم برای همه مسلمانان جالب توجه است، و دوم آنکه ملک فیصل از آغاز امر جز نمایندگی کشورش در سازمان ملل متحد بود. عکسش هم هست و همه می دانیم که قبل از 1947، یعنی تشکیل اسرائیل 48، اورشلیم یک شهر بین المللی اعلام کردید انگلیسا. مسلمانان چگونه می توانند این مطلب را قبول کنند که اماکن مقدسه در دست غیر مسلمانان باشد، یعنی یهودیان؟ همانطور هر مثال میزنه برای اینکه مسیحیه و بفهمه. همانطور هرگاه روم هم تحت تصرف مذهب دیگر غیر از مسیحی بود، این امر شگفت‌انگیز بود، یعنی برای مسیحی‌ها. و این وضع چگونه مورد قبول شما واقع می‌گردید؟ ملک فیصل، شاه ادامه میده، گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد، که میدونید که تحریم نفتی کرد فقط چون ژنرال دوگل به اسرائیل اولتیماتوم داد که بار دیگه به لبنان حمله بکنی مستقیم به اسرائیل حمله میکنه، و نیکسون هم گفت خطر، یعنی ما به خاطر اسرائیل نمیتونیم با فرانسه بجنگیم. تهدید دوگل را جدی بگیر. روز جشن فرانسه هم اومد با سفیر اسرائیل دست نداد و رفت اونور. همه رو تحریم کردن جز فرانسه، اروپا رو. خواست اینو من توضیح دادم اضافه. بله، شاه میگه ملک فیصل گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد. اشپیگل: اما شما قبول نمی کنید که نفت را به عنوان سلاح برای یک چنین هدف سیاسی یا مذهبی مانند تصاحب اورشلیم مورد استفاده قرار دهید. شاهنشاه آریامهر: خیر، فقط در صورتی که برای کشورم در جنگ بودم چنین کاری را می کردم. منطقیه، لیکن استفاده از این سلاح ممکن است خطرناک و غیر ضروری باشد، زیرا هرگاه شما به آن عادت کردید دیگر این سلاح قابل استفاده نخواهد بود. شما، یعنی اروپایی ها. تیمسار توضیح میده: دیدیم که تعطیل صدور نفت در ایران در 1357 کارگران اعتصاب کردند که مهندس بازرگان رفت چیز شد.
یکی از عللی بود که باعث سقوط سلطنت پهلوی و تغییر رژیم ایران گردید. ولی اثری روی کشورهای صنعتی باقی نگذاشت. بنابراین آیا می توان از تحریم نفت به عنوان سلاح استفاده کرد؟ من میگم اگر اوپکی وجود داشت خمینی از بین برد و همه با هم تحریم میکردن، اون چرا؟ اشپیگل از روی خباثت و انگشت گذاری روی نقطه ضعف شاه. باز هم مسئله اتحاد مسلمانان در بین است. موقعی شما گفتید عرب میگویند ما مسلمان هستیم، لیکن ما یعنی ایرانی ها کلن دیگه از نظر محمد رضا شاه آریایی هستیم. مفهوم این جمله چیست؟ اون نه اینکه از نازیسم اومده میخواد بازی بده و شاه هم بازی میکنه. شاهنشاه آمریامهر مفهوم آن این است که عرب از نژاد، اصلا نژادی وجود نداره، ما یک ریس نیستیم، یک اسپس هستیم، یک گونه هستیم. تا چه رسد در نژاد به اصطلاح سفید آریایی و سامی و ترک هم باشه یا هست. اصلا هذیان به حدیه که هیچ فهم رو متوقف میکنه. شاهنشاه آریامهر مفهوم آن این است که اعراب از نژاد سامی هستند. این مسئله بسیار عجیب و غریب است. یهودیان از نژاد سامی و اعراب هم از نژاد سامی هستند. یعنی دعواشون برای چیه؟ ما آریایی هستیم، یعنی مثل آلمان ها، و شما آلمان ها نیز آریایی هستید. داره به اصطلاح باج میده بهش و برای خوشایند آلمان ها حرف میزنه، نازی های آلمانی، در حالی که دیگران اون موقع زمان شاه نمیدونستن. الان میوشته نگاه کنید، مادر رضا شاه نوشافرین آرومرو متولد قفقاس اومده گنجه و تهران با عباس علی داداش بای از ترکا که کسی که به قزاق میرفت یا روس در فرماندهی یا ترک بود، از ترکان مازندران، پدر و مادر رضا شاه هم. مادر محمد رضا شاه کیه؟ خودش هم میدونه. نیمتاج وعدن کردن تاج الملوک آیرومرو متولد باکو. زن شهبانو هم از خانواده محترم دیباست. هاشت محققین دیبا یار نزدیک شیخ محمد خیابانی که هر دو علیه اولتیماتوم روسا، فقط این دو نفر اعتراض کردن در مجلس. سلشکر دیبا هم اجاره نشین بود. شاه اصرار کرد از طریق خانم فرح که سناتور بشه، گفت نمیخوام. انسان وارسته ای بود با پدر بزرگ من و آقای مولوی، به اصطلاح نظام الاسلام مولوی با هم دیدار میکرد. تیمسار توضیح میده، اینا رو من توضیح دادم. اقلا آدم خودش که میدونه دروغ میگه، مادرشو که میشناسه، با لحچه هست میزنه، دیوانش هم اشرف پهلوی نزاش چاپ بشه، دیوان ترکیشو. توضیح از تیمسار: در گذشته بسیار دور آریایی ها به سرزمین ایران روی آوردن. تیمسارم نمیدونه دقیقا،
خیلی هم دور نیست. ببینید این کتاب نشون میدم، بزرگترین ایلام شناس تاریخ معاصر در 96 سالگی مرد، پیر امیه نوشته. 600 و

15 صفحه است. خانم شیرین بیانی که بودجه نداشته، ایلام در 76 صفحه ترجمهش کرده، بخشاشو. مبارک بود. در اینجا یک جدولی وجود داره در صفحه 578-579. اینه مهاجرت ایلام از 7000 قبل از میلاد شروع میشه. سنده ها اون اول نشون میده دهنشینیشو. در 5000 قبل از میلاد به دهنشینی میرسه. در 3200 قبل از میلاد به شهرنشینی اولیه میرسه. 3200 قبل از میلاد دولت تشکیل میشه. 640 قبل از میلاد هم منقرض میشه. به کلی حذف کردیم از تاریخ. چرا؟ برای اینکه این گرامر ایلامیه. خانم فرانسوا سوزینی نوشته در شماره 29 مرکز به اصطلاح آکادمی فرانسه چاپ شده، صفحه 9 و 12ش می نویسه اگلوتینیتد لانگه، مثل ترکی، مثل منچوری، مثل فنلاندی، مثل مجاری، مثل کره‌ای. به این خاطر پارسا که اومدن 843 قبل از میلاد. مات ها 4 تاشون چه اومدن که با دوتا التصاقی بودی اوها و موها دولت ما دو تشکیل دادن. 7 سال بعد 836 قبل از میلاد، آخر هزاره اول، تمدن انکار میکنی، جنونه، ببخشید، حماقتی است که آخرش به جنون میکشه. بنابراین تیمسار که اینجا توضیح میده در گذشته بسیار دور، نه، پارسا و مات ها اونه، به ایران روی آوردن و در آنجا اسکان کردن، ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها نژاد شناسی ایرانی نشان داده که ما قبل آریایی هن. از ایلام تو اکثریت اونه. 9000 سال تو این مملکت بودن، از ایل به دهنشینی، از دهنشینی به شهرنشینی و تشکیل دولت. ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها بالغ بر 120 سال، عرب ها حدود 300 سال، مغول ها 500 سال، نه مغول کمه، 656 اومده تا گورکانی، ازبک ها، ترکان، سلجوقی تیمسار یادش رفته. بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران و دومین امپراتوری بزرگ تاریخ ایران مال داریوش ها، نه اینکه از کوروش بزرگتره، سلجوقی، از کاشغر چین تا دریای مدیترانه، بیزانس یعنی ترکیه، امروز هم در جنگ ملازگرد به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان آلبرسلان سلجوقی که اسم ترکیش آلپ ار اسلان شیرمرد آزاده میشه فارسیش، نقطه پایان گذاشت و 20 سال سلطنت ملکشاه، ارتش سلجوقی رسید به
15 کیلومتری استانبول کنونی کنستانتین پل اون موقع. به قول قنگرسه چون پادشاه بیزانس تمام ارتش رو خل سلاح کرده بود، آلبرسلان ارتش نداشت، از پاپ اوربن دوم کمک خواست، جنگ های صلیبی شروع شد 200 سال. و اونجا به عنوان فرانسوی معتقد به کاتولیسیسم میگه اگر هوشمندی پاپ اوربن دوم نبود، قسطنطنیه به جای 1453 زمان سلطان محمد فاتح زمان سلجوقیان سقوط میکرد. 1092 بله، دنباله مغول ها 500 سال، ازبک ها، ترکان عثمانی، بلوچ ها و غیره. بلوچ ها تیمسار باز اطلاع نداره. تنها مردمانی هستند که تاریخ از اومدن اونها اطلاع نداره. اگه قرار باشه به قدمت سکونت باشه، ایران رو باید تحویل بلوچ ها بدیم، آمریکا هم تحویل سرخپوستا داده بشه و غیره. آیا هنوز هم نژاد ما ایرانی ها همان آریای خالص و دست نخورده است که ایشون هم آریا مهر شده؟ علاوه بر این، آیا برخورداری از نژاد آریایی چه امتیازی برای ایرانی ها در بر دارد؟ اینا را برای خوشایند شاه آلمان ها و اشپیگل میگه، فقط اونه و خودش هم معتقد بود. فکرم نمی کرد که آریایی نیست. خیلی کم آریایی. از فضل پدر تو را چه حاصل. شاهنشاه آریامهر و اشپیگل: بنابراین پیوندهای مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا می کنند آنقدر قوی نیست. شاهنشاه آریامهر: خیر، عصرش گذشته. عصر نجات پرستی اسطوره‌ای شاهنامه‌ای تو زفراسیاب بی‌نظم کی گباد که خسرو تو را تاج بر سر نهاد. به هرمز چهارم خطاب میکنه. گذشته، دهقان نجات گذشته، نجادی وجود نداره. ما در عصر علم زندگی میکنیم، نه در عصر فلسفه زندگی. سوالات هم از هیچ فیلسوفی نمیپرسم دیگه. زمینه که فلسفه رو باید خوند چون استدلال و منطق رو توسعه میده. من این که جهان چجور به وجود اومده، انسان چجور به وجود اومده، تکامل یافته، موجودات زنده چه، همه اینا جواب علمیه. جامعه چجور زندگی کنه، نژاد یعنی چی؟ فقط ژنتیک جواب میده، بقیه هذیانه، یعنی هذیان مطلقه. ببرید $100 بدید، هیچ چیزی هم عوض نمیشه. من همینم که من کیم؟ پدر مادر هر کسم انسانهای شریفی نسبت به خودشم. برای دیگران هم ممکنه خوب باشن یا بد باشن. خدا به همهشون رحمت کنه یا زندن حفظشون بکنه. از این منجلاب بیاییم بیرون. منجلابه. اگر به علم رجوع نکنیم، علم توأم با حقوق بشر و انسانیت، یا مثل کنون میشه قانون جنگل حاکمه، یا مثل هیتلر میشه آدم، یا نتانیاهو میشه. یعنی جنونه و کارهای سیاسی سپرده شده انجام میدن. جورج دبلیو بوش میشه آدم، هیتلر میشه، هیچ فرق نمیکنه. استالین کمونیست میشه که نجات پرست بود، تمام ترکان کریمه رو در زمستان خیلی هاشون مردن، کوچ داد به آسیای مرکزی.
و روس ها رو اونجا ساکن میکرد و میکردن تا شوروی متلاشی شد. هر که حاضر بود بره در مناطق بد آب و هوا کار کنه به جای 30 سال 15 سال بعد اوکراین چیز میدادن بهش. اشپیگل: بنابراین پیوند مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا میکنه آنقدر قوی نیست. عصرش گذشته. شاهنشاه منافع ملیه فقط. جز این نیست. انسان اقتصادیه. برای خودش، شهرش، کشورش، قارهش، کره زمین، اکولوژیش. شاهنشاه آریامهر خیر یعنی قوی نیست. ملاحظه می کنید آنها می گویند ما اعراب و نمی گویند ما مسلمانان. در دنیای اسلام غیر از عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان و در دنیای مسلمانان غیر عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان عرب می باشند. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است. اشپیگل: فرمودید سلاح نفت را فقط باید یک بار به کار گرفت و نمیتوان از آن برای همیشه استفاده کرد. میگه وقتی به کشور من حمله بشه. آیا کشورهای تولید کننده نفت احساس ناراحتی نمی کنن که اکنون ظاهرن تمام میه تمدن جهان غرب صنعتی شده آنها را در اختیار خود دارد؟ حرف واقعی رو زد که اختیار نفت دست کشورهای صنعتیه. اینا هم بخوان از اون عدول کنن بمبارانشون میکنن یا بلای قذافی رو سرش میارن. شاهنشاه آریامهر جواب پخته میده به شیادیش: نمیدانم. شما نمیتوانید با تهدید اساس جهان را به این آسانی به لرزه در آورید. تصور می کنم این مسلم است که شما نمی توانید چنین اقدامی بکنید. تیمسار توضیح می ده: متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نموند و متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نبود که حدود 2 دهه بعد مشاهده کند چگونه تنها ابرقدرت جهان توانست با تهدید اساس جهان را به سادگی به لرزه درآورد. آمریکا رو میگه. اشپیگل: لیکن درک این مطلب برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه اتکا دارند. عربستان تحریم کرد و غیره. شاه تیمسار توضیح میده: از دید مصاحبه‌گر مهم نیست که همه کشورهای عقب نگه داشته شده برای ادامه حیات خود متکی به غرب باشند. مهم این است که چرا کشورهای غربی بایستی متکی به منابع انرژی خاورمیانه باشن. یعنی راسیسم اشپیگل رو خوب نشون میده. اون که تو ناخ پشت سر کلماتش خوابیده. شاهنشاه آریامهر: زیرا که شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. نباید میگفتینو. یعنی و هستید. اونم باید اضافه کرد. اشپیگل: لیکن درک این مطلب، من مال تیمسار رو نمیخونم، برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه تکا دارن. شاهنشاه آریامهر: زیرا شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. شاید هم هرگز فکر آن را نکرده باشید.
شما با آن نفت ارزان همین کار را کرده اید. هیچ کس چنین چیزی را درک نکرد، یعنی در اروپا. اشپیگل: ولی برخی از گزارش ها حاکی از نوعی نارضایتی در این مورد است. زمامداران عرب به مراتب کمتر مایل بودند قیمت هنگفتی را که شما از آن جانبداری کردید مطالبه کنند. فقط عربستان زیر بار نرفت، ارزون فروخت. نوکرند، نوکر. نوکر آوردند و به وظایفشون انجام عمل میکنند. شاه میخواست سیاست مستقل پیش بگیره. از 52 شاهنشاه آریامهر تنها یکی از آنها این طور بوده است. مجبور میکنه شاه سیز کنه. عده دیگر از آنها قیمت بیشتری مطالبه کردند و بقیه از روش میانه‌ای که ما در پیش گرفتیم پیروی کردند. شاه رئیس اوپک بود دیگه. اشپیگل: منظورتان از آن یکی عربستان سعودی و شیخ یمانی است؟ تیمسار توضیح میده: مصاحبه‌گر تیزهوش و من میگم شیاط و خبره و تربیت شده و حرفه‌ایش در حرفه‌اش شاه را وادار به ذکر نام میکنه. شاهنشاه آریامهر: بله. اشپیگل: روش عربستان سعودی را چگونه توجیه میکنید؟ شاهنشاه آریامهر: بسیار پخته جواب میده. به شیاط: چیکار کنه خوبه؟ لبخند میزند. جواب ابلهان یا شیادان خاموشی است. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشته است که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت زیاد برآیند؟ شاهنشاه آریامهر: من باید در این مورد سکوت کنم، یعنی میدونم که میتونم بپردازم، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. جواب بسیار عالی. اون افراطی هایی هم که هرچه محمد رضا شاه گفته غلطه، اونا هم غلطند، از اون ور بام میفتند. البته من شاه رو اونجوری نمیبینم، ولی این شعر حافظ رو تقدیم همه اون افراطی های راست و میانه و چپ و ناسیونالیست پانفارسیست و ماسیونالیست در ایران پان دیگر وجود ندارد. استقلال طلب، خودشون تجزیه طلب. چرا؟ اینو من به در آوردم. پان اونجاییست که سرنیزه پشتش وایستاده. در ایران فقط پانپارسیزم و پاناریانیزم بود، الان هم پانفارسیزم و خمینیزمه. زندان قانون دستشه. اینها آزادی زبان میخوان، پان نیستن. در ترکیه هم پانکردیزم وجود نداره. آزادی زبان میخوان که یه مقدارم داده شده بود زمان داوود اوغلی و غیره. پان اونجاییست که سرنیزه، قانون و زندان دست اونه. هر که بدونید اونه. یه حاشیه بود ولی خب. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشت که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت برآیند؟ شاهنشاه آریامه: من باید در این مورد سکوت اختیار کنم؟ بسیار عالی، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. اشپیگل: اعلی حضرت، شما یک بار گفتید ایران در مدت زمان، باز شیادیه، مدت زمان کوتاهی
به یکی از پیشرفته ترین و نیرومندترین 5 کشور جهان مبدل خواهد شد. شاهشاه آریامهر: انرژی، پشتکار، پایمردی ملت ما، برتری ما به استثناء این که چند نقطه. حتی دیروز چند نفر تظاهرات کننده دیدیم. علیه شاه در آلمان. تصور کنید چند نفر ایرانی، اگر واقعا بشود گفت آنها ایرانی هستند، علیه رهبر خود پس از این همه کارهایی که ما برای کشورمان انجام داده ایم به تظاهرات بپردازند. این همان برتری است که ما در کشور خود داریم. همه کس از جان و دل پشتیبان رژیم است. ما تروریست داریم، شما هم تروریست دارید، یعنی در آلمان. شما در آلمان باند بادرماینهوف را دارید، یعنی اینا را هم شاه که علیهش تظاهرات کردن، آزادی میخواستن. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، یه دم آزادی زبان از جمله، که در زبان مادریش بخونه، الفبا را یاد بگیره، بعد زبان رابط فارسی، بعدم بره انگلیسی رو یاد بگیره که زبان علمه. کسی مخالف این نیست، مخالف شماست که زبان کشی میکنید. توضیح: به عقیده شاه هر ایرانی که با افکار و عقاید او هماهنگی نداشت ایرانی نبود. او همه کارهای انجام شده در کشور را به حساب خود منظور، من اضافه میکنم میکند، و فراموش کرده بود که وی قانونم پادشاه غیر مسئول یک کشور مشروطه است و نباید در کارهای اجرایی دخالت کند. چند سال بعد در دوران انقلاب همین مردم نشان دادند که چگونه از جان و دل پشتیبان رژیم سلطنتی نیستند. همسار تموم شد. اینجا ادامه میده، اینو برای شاه نمید. در مصاحبه دیگری که در همان ایام شاه در سن موریس با پیتر اسنو، خبرگزار سیاسی تلویزیون تجارتی انگلیس، انجام گرفت، شاه ایران چنین اظهار نظری کرد: مردم و شاه ایران آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند. بیچاره رو فریب داده بودن این شیادانی که دور برش بودن، که خود را مانند اعضای یک خانواده احساس می کنند. من تصور می کنم مردم ایران همان احترامی را برای شاه خود قائل هستند که کودکان خانواده ایرانی برای پدر خودشون قائلند. تیمسار توضیح می ده: شاه واقعا ملت خود را به سان کودکان ضعیف و نابالغی می شمرد که نیازمند پدری مقتدر هستند. بدتر از شاه خمینی بود. در مقدمه ولایت فقیه تکراره، ولی میگم نوشته رابطه ملت با ولیشان نظیر رابطه صغار و مجانین، رابطه ملت با ولی فقیه یعنی من، مانند رابطه صغار و مجانین با ولیشان است، یعنی کودکان 2-3 ساله و دیوانه ها. و اونهایی که این کتاب رو نخونده بودن و نخوندن هنوزم سینه میزنن، عکسشو در ماه میدیدن. اشپیگل: به سؤال خود راجع به نیرومندترین 5 کشور برگردم. آیا چین را هم در شمار این 5 کشور میدانید؟ شاهنشاه آریامهر: من از کشوری اسم نبردم، ولی معمولا این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی می شود و چند نقطه. اشپیگل: پس چین جزو آنها نیست. شاهنشاه آریامهر: منظور من از قدرت توأم با فشار و مزیقه نیست. تا سال 1980 متجاوز از 1 بیلیارد یعنی میلیارد چینی وجود خواهد داشت. واقعا چگونه میتوانید
نیازهای یک جامعه پیشرفته یک میلیارد و نیم میلیون نفری را، میلیارد نفری را مرتفع سازید. 500 هزار نفرم اینجا شاه اضافه کرد. اکنون من نمیدانم چه بر سر ژاپن خواهد آمد، شاه میگه، زیرا ژاپن اصلا زغال سنگ ندارد. آنها دارای سنگ های رستنی نفتی نیستند و از نفت بی بهره اند. آنها هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز ندارند. کلیه ضوابط در حال دگرگون شدن است. کسی چه میداند، شاید برزیل پیشرفته ترین کشور عالم بشود. تیمسار اینجا توضیح میده و من اینجا متوقف میکنم با یه توضیح. توضیح: شاه نگران حال کشور چین و ژاپن میباشد. درست است که ژاپن دارای زغال سنگ، نفت و سایر مواد معدنی مورد نیاز خود نیست، ولی مردم ژاپن دقیقاً دارای همان خواص پسندیده ای میباشند که شاه برای مردم ایران تصور کرده بود، از جمله با انرژی، با پشتکار، با پایمردی، وطن دوستی، قناعت، زحمت کش و فداکاری، و من اضافه میکنم درست کاری. اینو چرا حالا بذارین تمام بکنم. و همین خواص پسندیده ثبت شده است که کشور کوچکی از لحاظ وسعت و فقیر از لحاظ منابع طبیعی، چون ژاپن در ردیف پیشرفته ترین کشورهای جهان قرار گیرد. در چین هیچ فردی از گرسنگی نمرد، چون چین خود را از لحاظ تأمین مواد غذایی بیش از 1 میلیارد مردمش بی‌نیاز کرده است. ولی در همین ایران ما، اگر با پول نفت همه ساله مقادیر زیادی گندم و دیگر مواد خوراکی از خارج کشور تهیه نشود، نمی‌شد، هزاران تن از بی‌غذایی تلف می‌شدند. اینجا من یه توضیح میدم و تمام میکنم. در یک سونامی که در 2011 مارس 2011 اتفاق افتاد و به راکتور اتمی هم آسیب دید، پیران گفتن جوانها نرن، ما پیریم، اگر آب آلوده به رادیواکتیو ما سرطان بگیریم بمیریم مهم نیست. 90% اشیایی که پیدا شد سپردن به صاحبانشون، برگشتن. برج‌ها را که زده بودن، پلیسا رفته بودن تو که چیزا رو خالی کنن، جیب پلیسای آمریکا پر از اشیا بوده که اون ساخت زیر اون ساختمون مونده بودن. مقایسه این درست. در مورد چین، از زمان ماوتسه‌تونگ، نبوغ ماوتسه‌تونگ، 6 اثر نظامی، ارتش چین تنها ارتش تاریخ و دنیاست که از خود زمین دارن، مزارع دارن، بیش از مصرف خودشون تولید میکنن. یک ارتش خودکفاست. زنهای نظامیان چین در پشت جبه کار میکنن و این مثل یه موتور اولتیماتوم داده بود با امریکا که اگر کارخانه اتمی ما رو بمباران و اینا بکنید، 200 میلیون چینی، اون موقع 600 میلیون مسلح داشت، حمله میکنن تا آفریقا رو میگیرن، جلوشون هم نمیتونید بگیرید. خودکفاست اون آرتش. من همینجا متوقف میکنم و شب و روز عزیزان به خیر باد میگم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. چقدر

0: مثال زدنی ترین وقایعیه که پشت سر هم میفته. نمیخوام اشاره کنم به 18 و 19 دی ماه که هممون میدونیم چه خبر بود و به دنبال اون. راه بسیار دشواره و طولانی و ما باید که علی‌رغم جگرهای پرخون باید که با کفش آهنین، زره آهنین و محکم استوار درست به مانند شاهزاده رضا پهلوی همون گونه به پیش بریم، روزی هم که خواهد رسید که زخم‌های همدیگر را مرهم بذاریم، ولی اون روز باید روز آزادی باشه. امروز به جنجال مارک لوین و دولت در تبعید، به حمله امریکا به قسمت های مختلف ایران، خصوصا جنوب ایران، به حمله عربستان به هشت و شبی و از اینها بیشتر میپردازیم و طبق معمول هر هفته هر برنامه‌ای که با شما دارم کارشناسانی رو دعوت کردیم که در کمال تواضع دانششون رو با شما و ما در میون میگذارن. امشب در خدمت آقای سهیل ملکپور هستیم. خوش آمدید به برنامه من، بفرمایید به مردم درود بگید.
1: ارادتمندم سرکار بانو، یک دنیا سپاس از مهرتون. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه همیهنان عزیزم و خصوصا همیهنان عزیز در داخل میهن گرامی و مقدسمون به معنای حقیقی. امیدوارم در هر کجای گیتی هستن آینده پیروز و تندرست باشن. به دیده ملت هستم در خدمت.
0: سپاسگزارم از شما و جناب فرزام کرباسی که اولین بار هست در برنامه های ما در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه من، بفهمید به مردم درود بگید.
2: درود میفرستم به شما بانو نظامفر و جناب سهیل ملکپور گرامی و همیهنان در داخل و خارج از ایران. امیدوارم که در هر جای جهان هستید خوب و تندرست باشید. در خدمتتون هستم.
0: سپاسگزارم از شما. جناب ملکپور، بی وقفه میخوام اول از همه بریم سراغ شجاعت بی نظیر مردم داخل ایران که چند شب پیش وقتی که اعلام شد که اعدام در ملأ عام قرار صورت بگیره، با وجود اینکه هممون میدونستیم نمیشه جلوشو گرفت و میدونستیم این حکومت کار خودش رو میکنه و میدونستند که ممکن است با شکنجه، کشتار و همه چیز روبرو بشن، ولی باز هم به یاری همدیگر شتافتن و به باور من صحنه های دیگری رو از جسارت و شجاعت آفریدن. در این مورد نظر شما رو بدونم تا به مسائل دیگر برسیم.
1: 100%. ببینید، اتفاقی که افتاد در چند روز گذشته، اول که من قبل از که شروع کنم عرض تسلیت دارم خدمت ایران و خانواده جانباختگان و اساساً کلیه ایرانیان راستین که دردمند هستن از این جنایت. از دیدگاه من اتفاقی که در چند روز گذشته در اصفهان افتاد برای دنیا نشان داده شد که وقتی ما با غرور میگیم ما ایرانی هستیم، صاحب فرهنگ، ما ملتی هستیم که یک غرور هزاران ساله رو داریم با خودمون حمل میکنیم و ما این نسل خصوصا نسلی هستن که برگرفته از عدالت و قضاوت تاریخ چیزی رو که بهش اعتقاد دارن، شاید خیلی ها فقط یک سری عرضم به خدمتون تا مدت‌های گذشته فکر میکردن اینها شعاره و هیچ گونه عملیات اجرایی نداره، ولی ما دیدیم که به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و این جوانان این نسل خصوصا شجاعت و قدرت رو به دنیا نشون دادن. ببینید خانم نظامفر، خود شما در خارج از کشور زندگی میکنی، شخصا من در این آلمان، در این آلمانی که اگر مردم بیان بیرون هر اعتراضی به دولت بکنن، حتی اگر خشونت هم ملت داشته باشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته و همواره دولت سرش پایینه، نیروهای امنیتی امکان نداره کوچکترین اظهار ادب به ملت بکنن. ما میبینیم که هر کاری با اینا میکنن صداشون در نمیاد و این مردم به واقع حتی میترسن که یک دردی رو که دارن عنوان کنن. اما در ایران که به حقیقت به گواه تاریخ پس اون جنایت 57 کسانی به قدرت رسیدن که حاصل 57 بودن، که هیچ گونه خصلت انسانی رو با خودشون حمل نمی کنن، به صعبانه ترین شکلی جنایت می کنن و شعار حکومتیشون النصر به رغبه، باز با همه این حرفا این جوان ها میان بیرون و میان به جنگ این حکومت. خب این چیز شوخی نیست، این یک به قول معروف اتفاقی رو که شما در چند روز گذشته پس اون کشتار وحشیانه که در 18 و 19 ما دیدیم که از دیدگاه من اینها یک پشتگرمی

0: داشتن که حتی این کارو کردن، که اتفاقا خدمت دوستان عرض کردم که اینا حتی میدونستن که بالاخره یه آتش بسی تو راه هست که جرأت کردن با همه این حرفایی که مردم هم میدونن که این حکومتی که هیچ گونه رگه ای از ایرانیت و انسانیت نداره و شعارش ان نصر به روبه میکشه و کشورهای غربی هم چشاشون رو میبندن، با همه این حرفا مردم اومدن بیرون و این یک حکمی بود که ملت ایران به دنیا نشون داد که نه داس و نه حمامه، 57 تمامه، ایستاده ایم که کشورمون رو پس بگیریم. این شعار نیست. یعنی اتفاقی رو که در اصفهان افتاد مردم ایران ثابت کردن که ایست، ولی اون چیزی که در شعارها میگن که ایستاده ایم تا پایان و اومدیم که کشورمون رو پس بگیریم شعار نیست و اومدن بیرون و عمل کردن. شما شجاعت اون ابرمردی که پای دم چوبه دار اومد اینگونه به مردم ایران عشقش رو نشون داد، این در دنیا بی نظیره. و من متاسف میشم که حتی کسانی هنوز در خونه هاشون عکس چگوارا و نمیدونم این موجودات رو میذاره. این قهرمانان رو دنیا به خودش ندیده. دیروز اون قبر پهلوان بار دیگر پس بعد از مجید رضا رهنورد و تمامی این جوانایی که اومدن بیرون که به حقیقت ناسیونالیسم ایرانی رو فریاد میزدن، مجددن آرش کمانگیر، مجددن آریا برزن، مجددن بابک خرم‌دین رو نشون دادن که در این تاریخ نمرده و بی نظیر بود این شجاعت. و شما شک نکنید که ما از این میدون مینی رو که دنیای استعمار چیده در جلوی ما، یعنی پس 18-19 دی ما این رو دیدیم که هنوز این میدون مین 57 پا بر جاست، ولی ما از این میدون مین با رهبریت شاهنشاه رضا پهلوی شک نکنن ملت ایران که ما از این میدون مین رد میشیم و به قطعیت با این جوانان غیوری که در ایران داریم، این بار حکومت جمهوری اسلامی و دنیایی که پشت اینا ایستادن، این رو باید مطمئن باشن که به هیچ عنوان دیگه ان نصر به روبشون هم جواب نخواهد داد و این ما کشورمون رو پس خواهیم گرفت و این به زودی زود مردم متوجه میشن که به هیچ عنوان شعار نیست.
1: سپاسگزارم از شما. جناب کربستی گرامی، در پیوند با این موضوع نظر شما رو هم میخوام بدونم، به اضافه این که آیا فکر نمی کنین برای حکومتی که مردم به هر نحوی ازش ناراضی هستن، چه اقتصادی چه اجتماعی، و در فشار همه گونه هستن، شاید این نوعی حماقت بیش از حد بود این کار و شاید گمان زنی هایی هست که نفوذی هایی درون این حکومت هستن که بهشون ادوایز اشتباه میدن، یعنی باعث میشن که روز به روز در باطلاق خودش بیشتر فرو بره. آیا نظر شما در این مورد چی هست؟
2: از همین قسمت آخر صحبتتون آغاز کنم. اولا که گفتنی ها رو جناب ملکپور گفتن، ولی این چیزی که شما فرمودید من اینجوری فکر نمی کنم، حداقل از دیدگاه من به این صورت نیست. ببین، ما با سیستمی طرفیم که قبل از اینکه به قدرت برسه اساساً با آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتن و آتش سوزی و چی میگن جزغاله کردن مردم، زنده سوزاندن مردم به قدرت رسید و پس از اون در همون روزهای نخستین ارتشیان ایرانی و ایران دوست رو اون گونه باشون رفتار کرد که به گفته کسانی که در اونجا حضور داشتند و الانم در میان ما هستن به عنوان مخالفین، که در اون روزگار زیر بغل خمینی رو میگرفتند و میبردن بالا، جنازه ها رو بهش نشون میدادن، با همچین سیستمی طرفی من اصلا فکر نمیکنم اینا احمقن، فکر نمیکنم اینها داره یک دستی داره اینها رو عمدی در این لحظات، اینها خویشون، اینها من از شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرم این صحبت رو که دی ان ای این سیستم اساسا تروریستی هست، اساسا 57 خوی تروریستی دارن. ما اگر که در سال 57 فرض محال بگیرید که به جای این اهریمنان اسلامیست مثلا اون چپی ها به قدرت می رسیدن، روزگاری بهتر از این نداشتیم. الان فکر نکنیم که مثلا اگر که آقایون خانم های اسلحه به دست سیانور در جیب مثلا اگر به جای اینها به قدرت می رسیدن، ما الان اوضاعمون مثلا ایران سوئیس بود. نه، همین بودیم. اونا در ضد ایرانی بودن، چیزی کم از خمینی و اونا بودن که به خمینی و خلخالی میگفتن آقا تو داری کم اعدام میکنی، کم داری میکشی، مگه همینا نبودن؟ مگه توده ها نبودن؟ مگه چریک فدایی و کوفت و زهرما رو کمتر فدایی و بیشتر فدایی و اینا نبودن؟ مگه همینا بودن؟ اینا ببینید 57 باید ما قبول بکنیم، یعنی یک مش تروریست، یک مش ضد ایرانی و هر چیز دیگری که شاملش میشه. حالا اونایشون که امروز برگشتن و به قول معروف میگن آقا ما اشتباه کردیم، ما هم که با آغوش باز پذیرفتیم. خوشبختانه یا متاسفانه ما مردمی هستیم که بخش میبخشیم، حالا فراموش نمیگم میکنیم ولی میبخشیم. اونایشون من کار ندارم، افرادی هستن که صمیمانه و ما هم قبول کردیم، ولی اونی که همچنان میگه من 57 کار خوبی کردم، به نظر من اینها نه احمقن نه کسی اینها رو وادار میکنه. این حرفا رو اتفاقا خود اینا میزنن که بگن که آخه یه مدت هم راه افتاده بودن که بله مثلا طرف آنوسیه و یعنی یهودیانی که به زور مسلمان شدن و اینها هستن که قتلای زنجیره‌ای رو انجام میدن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خامنه‌ای قاتل نیست، خامنه‌ای نمیدونه، اون آنوسیه میاد اینا رو وادار میکنه که بکشن. الان هم اینو راه انداختن که بله اینا یک دستهایی در پشت پرده است که وادار میکنه اینا اعدام بکنن. مگر که ما در مملکتی بودیم و روزگاری رو دیدیم که در روز روزش که اینا فکر میکردن که تو قدرتن، روزی 4-5 نفر رو اعدام میکردن دست کم. الان که دیگه فقط میخوان مردم رو بترسونن و ابزاری در دستشون نیست. ولی من مطمئنم، باورمندم به این که اینها چه اعدام بکنن چه نکنند کارشون تمومه. این افرادی که باقی موندند از این رژیم مردگان متحرک هستند و نه کسانی که بتونند این سیستم رو که فلج شده و بیشتر هم فلج خواهد شد نجات بدن.
1: سپاسگزارم از شما، با کلیه نظرات شما موافقم و البته نظر من این نبود که این حکومت سبوییتش بر همه ثابت شده است، ولی خب استراتژی بسیار اشتباهیه در این موقعیت و شما معتقدین که از حماقتشون سرچشمه میگیره دیگه، عقلی که ندارن.
2: بله بذار من یه تیکم اضافه بگم. اینا قابل مقایسه، مقایسه‌اش هم جالب نیست، ولی اینا مثلا تو فکر خودشون میگن اون اشتباهی رو که شاه از دید اینا و از دید ما پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر انجام داد و کوتاه اومد در برابر مخالفین، ما این کار رو نمی کنیم. خب خامنه‌ای هم میگفت دیگه، اینو جسد و گریخته میگفت. اینها تا روزی که موندن این کار رو ادامه میدن، بیشتر خواهند کش و نه کمتر، چون راه دیگه چیز دیگه ای براشون باقی نمونده جز این که بخوان مردم رو از این راه بترسونم.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، یک جنجالی به پا شد توسط برنامه معروف آقای مارک لوین و آقای هنسن و که خب هممون میدونیم از کارشناسان مؤسسه هوبرن، بدون اینکه این افتخار خاصی باشه که حالا این موضوع اعلام شده، طبق نظرات خود شاهزاده رضا پهلوی، البته از جانب من اعلیحضرت که در هلند هم خیلی زیبا فرمودن که من اینجا نیستم که شما منو به رسمیت بشناسین یا تایید بکنین، تاییدم و من از مردمم گرفتم، به همین مناسبت هم این برای ما افتخار خاصی حساب نمیشه. اما آیا نمیتونیم این گونه نگاه بکنیم به این مسئله که کشونده شدنش به جریان رسانه‌ای میتونه از قدرت خود شاهزاده و مردمی که داخل و خارج حمایت کردن نشأت بگیره و دنیا شاید مجبور شه به این اعتراف؟
0: بابا شک نکنید. ببینید باید اینها همونطور که اول عرایزم هم به خدمت شما و همیهنان عزیز عرض کردم، یک واقعیت، من اصلا باور بفرمایید سرکار بانو، باور بفرمایید که هیچ زمانی هیچ چیزی رو احساسی نمیگم، تحقیق روش کردم. برای همین هم هستش که عده‌ای از همیهنان به بنده محبت دارن، چون بعدا رفتن تحقیق کردن در اون چیزایی که گفتیم واقعا مستند بوده. واقعیتی است که دنیای استعمار که حالا موسوم هست، یعنی همین کشورهای غربی و نوچه هاشون که شرقی ها باشن، اینها در منافعشون نیست که ایران از جهان سوم بیرون بیاد، درسته؟ و اینها خیلی خوب میدونن که با جریان جنایت پیشه پنجاه همه اینا رو خودشون ساختن. تمام گروه های 57، یعنی هر آن کس که در دشمنی با شاهنشاهی پهلوی بود و هنوزم هست، اینا ساخته و پرداخته همینها بودن. ما حتی یک دونه حزب و سازمان مستقل نداشتیم. برای همین وقتی یکی به ایشون میگه دیکتاتور، من واقعا خندم میگیره که ما هنوز اینا فکر میکنن به امت 57 طرف. گروه، شخص و سازمانی که توسط سازمانهای جاسوسی بیگانه تأسیس و ساپورت میشه، میشه ستون پنجم دشمن و در همه جای دنیا اشد مجازات میگیرن. بازه چون آنشای ما این کار نمیکنه. حالا طبیعتا اینها هنوز نمیخوان، ببینید نمیخوان هنوز بپذیرن این دولت ها و این مؤسسه ها که گذشت. اینا هنوز باورشون نمیشه که یک روزی تونستن در ایرانی که خب پس از 180 سال از چپرنشینی قاجار اومده بود، تکنولوژی واقعا نبود در اون زمان، و همین اصلا هستی که ملت ایران به گواه تاریخ امروز میگن پهلوی ها حکومت نکردن، معجزه کردن، و این خواست ملت برای بازگشت پهلوی برگرفته از یک علم امروز، از یک تجربه علمی و تاریخی است. برای همه اینا هنوز نمیخوان باور کنن که امکان نداره این خواسته بتونن عوض کنن. الان ملت ایران احساسی نمیگن جاوید شاه، جوونی داره میگه جاوید شاه که پدر مادرش هم دوران پهلوی رو ندیده. پس بنابراین یعنی از یک تحقیق اومده و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن این مؤسساتی که شما الان فرمودید. رو همین اصلا هستش که تا به حال چندین بار در موقع دقیقا ساعت صفر، دقیقا ساعتی که جمهوری اسلامی داشت سرنگون میشد، به نحوی از انها جلوی سرنگونی رو گرفتن. به چه عنوانی که بتونن این، حالا اسلامیست ها بهش میگن جهاد تبیین و اینا اسم دیگری روش دارن، که بتونن به هر صورتی که هست، چه با این اندیشکده های دستاس و چه به ارزم به خدمتون این به اصطلاح جریاناتی که داریم میبینین، یه کاری بکنن که این ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی رو به انحراف بکشن، اینو از بین ببرن. یعنی تمام تلاش اینا اینه که حد و اگر تاریخ مصرف این حکومت اسلامی تموم شده، باز بعد از جریان بتونن ما ملت رو راضی کنن که به یکی از اضلاع دیگر 57 رو سر کار بذارن. و این ایستادگی بوده که ما ملت ایران کردیم که هزاران درود داره و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن. یعنی در حقیقت جنگی که امروز هست در به قول معروف چی میگن این سپهر سیاسی ایران، ما ملت ایران با قدرت ها و یا اندیشکده ها را هم چه که هست، بنیانگذاران 57 و اون سرطان 57 که اینها در بپی امتداد اونن و در تلاش این هستن که ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت پهلویست رو به هم بزنن و ما هم نخواهیم گذاشت. چون عرض کردم ما امروز این جاوید شاهی که میگیم، این تنها راه رهایی بازگشت شاهنشاهی و یا ایستادگی که برای بازگشت شاهنشاهی میکنیم، نه برای حجاب، نه برای دیسکو کاباره است، این چیزهایی که اینا در قدیم فکر میکنه، به هیچ عنوان همچین چیزی در جمهوری اسلامی همه اینا رو باز کرد و دیدن جواب نمیده. واقعا علمی جوونا میخوان که برگردن به ریشهشون، چون نام پهلوی و شاهنشاهی پهلوی رو متوجه شدن که از نظر علمی و از نظر اثباتی که شد در این عدالت و قضاوت تاریخ، یعنی ایران، یعنی ارزم به خدمتتون که پیشرفت، آبادانی و آسایش ایران، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن توسط اندیشکده‌های مختلف. این شما مثلا دیدین ماجرای عمار ملکی و نمیدونن، خب اینقدر دیگه جوکه، اینقدر دیگه رفتارهایی که میکنن، چه درونی ها چه بیرونی ها، چه ماجرایی که شما دارین میبینین، اینها دیگه پاسخگو نیست و محاله که بتونن موفق شن. من معتقدم که با ایستادگی ما ملت در اون چیزی رو که میخوان و با رد کردن تمام این هجویاتی که حقیقتا میگن، دیدیم که ما اجازه نمیدیم که اینها بیان افکارشون رو به ما تحمیل بکنن. مطمئن باشید که مجبور خواهند شد که شاهنشاه رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن. همینطور که عرض کردم، ما از این میدون مین رد خواهیم شد. یکی از مثالهایی که راجع به میدون مین زدم همین جریاناتی بود که در این چند وقت گذشته شاهدش بودیم.
1: البته آقای ملک‌پور، در این برنامه حتی گفته شده که به دست شاهزاده رضا پهلوی داده بشه، دولت تبعید بشه و حتی سرمایه های ایران که در دست امریکا سال بندهای مختلف از گذشته یا همین الان، اینها هم به ایشون داده بشه و ایشون سوگند بخوره و غیره و غیره، که حالا این که چقدر التزام آوره.
0: این ایستادگی مردم ایران تهش همین چین چیزه، اینا هیچ به هیچ عنوان نمیخواستن، من همین عرض کردم. این ایستادگی مردم ایران بود، ولی اینا هیچ کدومشون نمیخواستن. اینا بهشون به اثبات رسید که ما ملت ایران محاله که آیندمون رو به غیر از شاهنشاه رضا پهلوی به کس دیگری بدیم، و این پیروزی از آن ملت ایران و ایستادگی ملت ایران.
1: سپاسگزارم از شما جناب کرباسی. در پیوند با همین موضوع، خب ما میدونیم که آلمان خیلی چپگرا بسیار زیاد داره و ZDF هم چپ دیگه، درست چپ میانه است ولی به هر حال چپه، و جدیدن یه مستندی ساخته شده و خیلی تایید این رو کرده که شاهزاده رضا پهلوی مورد تایید مردمه و چقدر مردم میخوانه شد. خلاصه تمام چیزهایی که همه مردم در این چند ماه داخل و خارج انجام دادن و به انهای مختلف گفته. آیا این هم در پیوند با همون حرکات خود شاهزاده و مردم داخل و خارج به نظر شما؟ و آیا اینا با هم پیوند داره؟ یعنی اجماع جهانی داره به این اعتراف میرسه؟
2: 100% همونطور که جناب ملک پور هم به درستی گفتن، ملت ایران بود که اگر الان علی خامنه ای پودر شده و چیزی ازش باقی نمونده، 4 ماه هم ازش گذشت که بعد چالش کردن، این خیزش ملت ایران در 18 و 19 دی ماه به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بوده که این رو به انجام رسید. و الان که اینها دیگه به صرافت افتادن، به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین گفتگوی رسانه‌ایشون که در تلویزیون انقلاب ملی انجام گرفت، خودشون گفتند که دیگه الان نمیپرسند از من که وقتی که باشون صحبت میکنم که اگر که این رژیم بره آلترناتیو چه کسی هست، چه گروهی هست. پذیرفتن، باید بپذیرن. وقتی که در کمتر از چند ساعت بیش از 5 آقای ترامپ اومد تایید کرد، 54,000 تن به گفته آقای ترامپ کشته شدن در اون چند ساعت، نه 2 روز، نه 48 ساعت. خب آلمان چه کی هست که بخواد اینو نپذیره؟ دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان بهتر از من و شما میدونند که در اون ساعت که مردم در خیابون‌ها بودند چه گذشته. اسرائیل تمام اون، به گفته خودشون، تمام اون دوربین‌ها هک شده و همه اون فیلم ها و مدارک حتی به آقای ترامپ نشون داده شده. اینو به هر حال از رسانه های اسرائیلی من تاییدش رو میتونم از اونجا بیارم برای شما. و آلمان، جامعه جهانی به خوبی میدونن، منتها دیگه دارن این رو باید یواش یواش به قول معروف قورت بدن که 47 سال اینها تلاش کردن که این اتفاق نیفته. 47 سال کم نیست. تمام سیستم های اطلاعاتی امنیتی دنیا، تمام پروپاگاندای دنیا، از خود رژیم بگیری تا 57 هایی که در خارج از کشور بودن، در تازه ترین نمونهش هم رویترز که الان اگر که فرصت باشه من خدمتتون عرض میکنم، همه اینها بر علیه نام پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی بودن. ولی آیا موفق شدن؟ خیر. ملت ایران به گفته جناب ملک‌پور که درست فرمودن، ملت ایران به غیر از نام رضا پهلوی، شهریار ایران، رضا شاه دوم، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، به کس دیگری، به گروه دیگری ممکن نیست که اعتماد داشته باشن که بار دیگر تا سر کوچم برن باش، چه برسه به اینکه بخوان مملکت رو بدن دست کس دیگری. تا رضا پهلوی ایستاده، مگر کسی که واقعا مشاعیرش رو از دست داده باشه بخواد به کس، به گروه دیگری فکر، وقت کیو اصلا کیو دارید؟ کی هست؟ مثلا به کسی که آمار علکی اصلا اسمش، که اسمش دیگه کسی صداش نمیزنه، عمار ملکی که اون آمار سازی ها رو میکنه.
1: درسته. اشاره شما در مورد رویترز به مقاله اخیر، مصاحبه اخیر با اعلیحضرت بوده دیگه، اگه دوست داریم بفرمایید.
2: بله، نه اون مصاحبه که بازجویی طوری بود، یعنی واقعا مصاحبه نبود، که طرف پا میشه میره نشون میده به شاهزاده که بیا ببین طرفدارای شما گرفتن مردم رو کتک میزنند و حالا بمانند، که شاهزاده هم در کمال خونسردی قشنگ به اینا پاسخ داد. ولی گند کار یه جای دیگه در اومد. آقای مهدی، خب اینا که الکی این داستان ها پیش نمیره، آخه رویترز باید برای چی بیاد همچین کاری بکنه؟ حالا آقای مهدی نوربخش که از 57 های دبش هست و نهضت آزادی هم، از شغل دیگرش هم داماد آقای ابراهیم یزدیه، دیگه تا ته ماجرا رو شما بخونید، اومده همین چند ساعت پیش توییت زده که من چند هفته پیش گفته بودم که رویترز در حال ساخت یک مستنداتی است از پهلوی، از رضا پهلوی، و من هم کمک کردم به رویترز. دیگه تا اینجاش فکر کنم روشنه که داماد ابراهیم یزدی دست داشته در این کار. حالا رویترز چی رو اومده، چه خزعبلی رو گفته؟ کلیت ماجرا این هست که رضا پهلوی داره تمام تلاشش رو کرده که خودش رو بفروشه به خارجی‌ها به عنوان رهبر این انقلاب، ولی پولهایی که گرفت اصلا مشمئز کننده است. من نمیخوام تکرارش بکنم. کلیت این ماجرا زیر سر رژیم، زیر سر آقای مهدی نوربخش که گفتم داماد ابراهیم یزدی، خودش اومده کار رو، به قول یکی از دوستان گفت، نوشته بود که اینها میخواستن کار رو خیلی تمیز در بیارن، ولی خب مهدی نوربخش اومد که بند و آب داد و کار رو خراب کرد و در اومد، ته ماجرا در اومد که تهش باز میرسه به رژیم و به نهضت آزادی و ابراهیم یزدی و دامادش، و از اون ورم باز یه ذره بری جلوتر میرسه به مریم رجوی و ایکس و ایگرگ. فراموش نکنید دیگه، همین دو هفته پیش بود که شاهزاده رضا پهلوی تشریف آوردن به هلند، در پارلمان ایشون سخنرانی داشتند و صحبت کردند، در اون ور خیابون روبروی پارلمان مجاهدین خلق، تجزیه طلبان، چپهای همیشه نفهم و رژیمی ها با پرچمهای خودشون کنار یکدیگر دست در دست هم دیگر بر علیه شاهزاده شعار میدادن. به اونم اکتفا نکردن، رفتن در داخل سالن که مردمی که اومده بودن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار میدادن حمله ور شدن بهشون، تا حتی پلیس هلند مجبور شد این اراذل و اوباش رو بیرون بکنه. خب دیگه بیشتر از این ما سند بیاریم که آقا اینا همشون با همن، فرقی میان من تفاوتی میان مثلا احمد خاتمی، سید محمد خاتمی، منباقر قالیباف با مثلا عبدالله مهتدی و شادی امین و نادر سلطانپور و اینا اسم میارن دونه دونه، فرقی بین اینا برای من نداره حداقل. شاید من دارم اشتباه به قضیه نگاه میکنم.
1: کاملا درست میگین. ما همیشه دیدیم در سالهای گذشته جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، به غیر از این یک سال اخیر که نتونست دیگه پنهان بکنه، همیشه تلاش کرده که بگه اپوزیسیون من فرقه رجبیه و اینا رو هی بزرگ بکنه، چپ جهانی هم به کمکش اتافته. اما واقعیت اینه که خوبه اینو منم بگم، ما در لندن وقتی که تجمعات رو داریم، خصوصا روبروی سفارت، کردهای تجزیه طلب که اکثر مال عراق و سوریه و اینها هستن تظاهرات میذارن، ولی خیلی جالبه که دقیقا مثل کسایی که استخدام شدن، سر ساعت میان، سر ساعت هم محو میشن، یک دقیقه بیشتر نمی ایستن، دقیقا مثل کسایی که ساعتی پول میگیرن و خب اینا مشخصه کاملا. سپاسگزارم از شما جناب ملک پور گرامی. نتانیاهو، زلنسکی و ترامپ جلسه ای داشتن. آقای نتانیاهو با شاهزاده هم دیدار کرده. گمانه‌زنی هایی هست که دیدارهای دیگری هم برای شاهزاده بوده که خب حالا به اخبار نرسیده. برداشت شما از این تجمیع این دیدارها در مورد جنگی که داره صورت میگیره و احیانا اجماع جهانی که به طرف شاهزاده برگرده چیه؟
0: ببینید، بذارید من اینجوری شروع بکنم. اون چیزی که من حالا به دیدگاه من داره الان در جریانه، در به اصطلاح این سیاست بین الملل در خصوص اتفاقاتی که در منطقه ماست الان. خب خیلی این جلسه که اتفاق افتاد خیلی امید بخش بود. چرا؟ به صرف این نیست که در این جلسه که سه نفره، حالا بین زلنسکی، آقای نتانیاهو و ارزم به خدمتتون که آقای دونالد ترامپ، ما از دو طرف این میز خیالمون کاملا به اصطلاح راحته که در جهت منافع ما قدم برمیدارن، دولت اسرائیل و اوکراین. خب آقای ترامپ طبیعتاً پلان ها، من ببینید متاسفانه همواره هر دفعه که راجع این ماجرا صحبت میشه سوء تعبیرهایی میشه. از دیدگاه من دولت امریکا و غربی ها، من نمیگم خواهان تغییر نیستن، چون البته گفتم که ما به کراتم اعلام کردم ما دنبال منافعمونیم، به دنبال تعویض رژیم نیستیم، که چند وقت پیشم جی دی ونس گفت. اما در نهایت غربی ها به رهبریت دولت امریکا، اینها اون چیزی که براشون اولویت اوله، اگر هم جمهوری اسلامی و آخوندها رفتنی هستن، یکی از ازلای 57 براشون اولویته. تا اونجا که در تلاششونه میخوان یه تغییر درونی بشه، یعنی تغییر ونزوئلا به اصطلاح، و به قول من رو قدرت دادن دست یه سری افرادی که دارن میسازن که یه مدت رو قالیباف اینو اومدن جوری کردن، این چیزی که دیگه خودشون هم دارن میگن، نه که تحلیل بنده باشه، خب یه واقعیت، من نمیدونم چرا یه عده نمیخوام ببینن. و در نهایتش دولت آمریکا ارجعیتش براش یه چیزی غیر از بازگشت پادشاهیه که به خیالشون راحت باشه که دنیای غرب، اروپا و امریکا، ایران از جهان سوم بلند نمیشه و همین بدبخت خواهد موند و اینها همواره میتونن یک کشور بدبخت جهان سومی توسری خور دستشون داشته باشن. این یه چیزیست که هدف غایی اینهاست. درسته؟ ما اینجا یک شانسی داریم اینجا که همطور جناب کرواسی به زیبایی فرمودن، کلیه نیروهای جماعت 57 در چون در یک جا در آموزش میدیدن، همه اینها از چپ رادیکال، چپ میانه، مصدقیون، همه طبق اسناد در کمپ‌های فلسطینی اینها آموزش میدیدن. دشمنی و نفرت از یهودیان و اسرائیلی ها در نهان همشون هست، همونطوری که یک توده چیری که فدایی، مجاهد، هر آنچه که مصدقی، همه طبق آمار و فکت دشمنی دارن با اسرائیل و یهودی ها، همون اندازه ایست که انصار حزب الله و ارزم به خدمتتون هشت الشعبی و بسیج و مسیج و همه اساس جمهوری اسلامی داره. اینجا این ماجرا برای ما یک حسنه، اینجا ما این اتفاق داریم که امروز دولت اسرائیل تمام کمال به خاطر حفظ منافع کشور خودش، منفعتش در بازگشت ایران به شاهنشاهی پهلوی است، به صرف این نیست که اساسا من اگه بخوام تاریخی براتون که همتون بهتر از من اشراف دارین که فقط و فقط یهودیان در تمام وقت، در تمام تاریخ این بشر، در 2000 سال گذشته، در میتونم بگم در 3000 سال گذشته، یهودیان فقط زمانهایی تونستن زندگی بی دغدغه داشته باشن که زیر سایه شاهنشاهی ایران بودن. این یک واقعیتی است و اینها امروز به این نتیجه رسیدن که این بزرگترین شانس ماست. پس بنابراین در این نبرد قدرت ها این وسط بازی رو ما ملت ایران، کما که من در تمام این دوتا جنگی که اتفاق افتاد تماما تلاش میکردم که بتونم اینو باز کنم، آقا ما دست اینو باید پر کنیم، یعنی زمانی که بازی دسته و دیدیم که چقدر ظریف اومدن و بازی رو از دست نتانیاهو کشیدن بیرون حقیقتاً، و این خیلی بر من خیلی برام سانکشن بدی بود و مدت زمانی از این ماجرا بسیار ناراحت بودم، چون اون موقع رهبریت عملیات، رهبریت کار در دوتا جنگی که شروع شد با اسرائیل بود و متاسفانه این رهبریت عوض شد. ولی حال این جلسه ای که اتفاق افتاد، چون هم آقای زلنسکی به خاطر ملتش و بر سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به ایران، چون میدونه که تنها سیستمی است که بیاد دیگه روسیه قدرتش از بین میره و مسلماً وقتی جمهوری اسلامی و اساساً این گروه های 57 از تاریخ ما برن بیرون، نتیجه‌ای که اتفاق میفته چیه؟ که اوکراین و ملت اوکراین هم با یک روسیه ضعیف طرف هستن. پس بنابراین هم یهودی ها هم اوکراینی ها، یعنی هم اسرائیل هم اوکراین، منفعتشون الان با ما یکی. بنابراین این جلسه عالی بود. ما امروز تنها و تنها چیزی که بعد دیدگاه من برای من امیدوار کننده است، یک همین دوتا مسئله که خدمتون عرض کردم، و دومین ماجرا اینیست که باور بفرمایید اگر حرکت بعدی که اتفاق میفته، مردم ایران چه در داخل چه در خارج نقش بسیار بزرگی دارن، ما اگر وارد بازی های پروپاگاندای 57 نشیم، در خارج از کشور این اتحاد نگه داریم، برگرده ماجرا به اون روزهایی رو که داشتیم، به تظاهرات های 30,000 نفره، 200,000 نفره و این جریانات، و داخل ایران که البته من داخل ایران خیالم راحته، این ایستادگی برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی، مطمئن باشید که دست این دوتا قطب پر خواهد شد و مجبور میشن در نهایت، اتحادیه غربی ها مجبور میشن در نهایت به سمت ما ملت ایران و به سمت اون چیزی که ملت ایران و مسلماً اسرائیلی ها و اوکراینی ها میخوان تغییر مسیر بدن و این گونه سنگ اندازی نکنه. من نتیجه این جلسه رو که آقای نتانیاهو و زلنسکی داشتن با آقای ترامپ خیلی مثبت دیدم، چون به هر حال این تلاش شد مبنی بر اینی که این دست دیگه باز بشه برای اینکه اینها بتونن اون چیزی رو که ملت ایران میخوان رو به ثمر برسونن. به آینده من خوشبین هستم. من تصور نمی کنم دیگه غربی ها بتونن یک در حرکت بعدی که اتفاق می افته این گونه سنگ اندازی بکنن، چون ببینید اینا همه راهکارها رو در این چند وقت در این دو آتش بس، به حقیقت من نامی نمیتونم بیارم که حالا در جون تلویزیون مسلمان نمی بینم، آتش بس ها رو واقعا فاجعه می دونم. در این پس این دو تا آتش بس ها که کار داشت کامل تموم می شد، درسته؟ انواع اقسام تلاش ها رو کردن که بتونن این ماجرای اتحاد ملی به سمت بازگشت پهلوی رو از بین ببرن. درود میفرستم به ملت ایران و شرف و غیرتشون، چه در داخل چه در خارج، که به انقدر ایستادگی کردن که دیگه شرایط به گونه‌ای داره میشه که غربی ها هم مجبور میشن به خواست ما ملت به قول معروف سر تعظیم فرود بیان. شک ندارم که اون چیزایی که من تحقیق کردم مفاد این جلسه ستایمگم که داشتن دقیقا بر مبنای همین بود، یعنی چیزهایی رو که به عرض ترامپ میرسوندن مبنی بر اینه که در داخل ایران به این مسئله بود که با ایشون هم البته که من میدونم خودش بهتر از همه میدونه، ولی به هر حال تفهیمی بود که باید غربی ها هم از شاهنشاه رضا پهلوی حمایت کنن. یه مطلب خدمتتون عرض کنم در مورد زد اف، همین زد اف که اومد این داکومنت رو پخش کرد، میدونین از کجا شد که این کارو کرد؟ چون زد اف دو هفته قبلش اومد اینا یه تست کردن، دو هفته قبل از این ماجرا زد اف اومد اعلام کرد طرفداران پهلوی، یعنی همین چیزی که اندیشکده های جمهوری اسلامی میگن طرفداران پهلوی اکثرا ربات هستن، همون زد اف اومد اینو گفت. از همون روز درود به ملت ایران چنان بلایی به سر زد اف آوردن که بعد مجبور شد که بیاد این به قول مرد دستو بیاره بالا و این دکومنت رو پخش بکنه و در حقیقت یک عذرخواهی کرد از اون به گزارش غلطی گرفت. این حرکات هستش که بهش میگن ایستادگی ملی که مسلما ما جوابش رو خواهیم گرفت. به هر حال من نتیجه اون جلسه رو خیلی مثبت دیدم.
1: سپاسگزارم از شما، چه خوب که به این جریان ZDF اشاره کردین. جناب کرباسی، در پیوند با همین موضوع و خب صحنه هایی از حمله عربستان به هشت و شعبی که البته این جز ترامان های ما مردم ایران، ما مردم مهربانی هستیم ولی انقدر آزار دیدیم و بچه هامون جلو چشم همه تیکه پاره شدن که صحنه های عراقی هایی که به دست عربستان آزار دیده بودن باعث خوشحالی خیلی از ایرانیان داغ دیده شد. این رو شما چگونه میبینین و همینطور نظرتون راجع به اوکراین و ورودش به جنگ با ایران و حالا قبل از این ملاقات هم وزیر جنگ اسرائیل و وزیر جنگ اوکراین هم با هم ملاقات کرده بودن، نظر شما رو هم در پیوند با این موضوع بده.
2: در رابطه با جنگ خود رژیم آتش افروزی میکنه، اگر که حمله نمیکرد به مواضع امریکا در منطقه که خب جنگی در نمی گرفت. در آستانه توافق بودن به گفته هم خودشون هم آقای ترامپ، یهو یک باره در همون روزی که داشتن خامنه ای رو چال بکنند این موشک پرانی ها آغاز شد و در پی اون 13 شبی رو دیدیم که ارتش امریکا در واقع پس گردنی می زد به این رژیم، جنگ اونجوری نبود، زد و خورد بود و پس از اون دوباره یک وقفه ایجاد شد برای 3-4 روز 5 روز و دوباره این رژیم بود که در همین روزها اومد و موشک پرانی کرد به خاک اردن و مواضع به پایگاه های امریکایی و این رژیم داره این کارو میکنه. الان ببینید داره با کشورهای منطقه چجوری رفتار میکنه. به اسرائیل کاری نداره چون میدونه که اسرائیل چندین بار هشدار داده و شوخی نداره تو این ماجرا و اگر که کوچکترین موشکی به اونجا فرستاده بشه اون وقت دیگه به قول خودشون کارشون با کرام الکاتبین خواهد بود. ولی در مورد عراق ببینید این مسئله باز اونجا هم دست رژیم هست دیگه، هشت و شبی دست پرورده چه کسی است؟ همین جمهوری اسلامی. و برای ما ملت ایران من فکر نمی کنم کسی از ما ملت ایران کوچکترین یا ذره ای حتی نگرانی از این بابت داشته باشه که مثلا مگر همین تروریست‌ها نبودن که در همین 20 سال اخیر هر موقع در ایران هر زمانی یک خیزشی بود از همین نیروهای نیابتی استفاده می‌کردن، اضافه بر اون نیروهای خودشون و در این 18 و 19 دی ماه باز هم از اینا استفاده کردن. در نتیجه ما به عنوان ملت ایران نه تنها ناراحت نیستیم، بسیار هم خوشحال هستیم از هر طرفشون که کشته بشه، به نفع ما ملت ایران هستش. و در مورد اوکراین که گفتید، به نظر من این دیدگاه شخصی خودم است، رژیم تلاش کرد که یک جبهه جنگی رو با اوکراین باز بکنه به امید اینکه هرچه بیشتر بتونه روسیه رو پشت سر خودش داشته باشه. به هر حال روسیه اوکراین براش یک مسئله حیاتی هست و اگر که اینجوری فکر میکردن که اگر یک جنگی در بگیره اون وقت این پوتین ما بیشتر هوای ما رو خواهد داشت، اینم باز دیدن نه نمیشه. از اون ور ما با امریکا درگیر هستیم، از این ور خودمون وضعیتمون داغون هست و بیایم اگر که یک جبهه جدیدی رو باز بکنیم فکر میکنم که اوضاعمون بیریختر میشه. این بود که آقای عراقچی فورا تلفن رو برداشت و با همتای اوکراینی خودش صحبت کرد. جالبه که در همون روز وزیر خارجه اسرائیل هم زنگ میزنه به وزیر خارجه اوکراین. در نتیجه بازی خطرناکی رو آغاز کرد رژیم، ولی خب جا زد، خیلی سریع جا زد. ولی از این ببینید، یک دیدگاهی در درون رژیم هست که به نظر من این دیدگاه درسته برای اولین بار. اونم مثلا طیفی هست مثل حسن شریعت ببخشید حسین شریعت مداری، البته فرقی هم با هم ندارن، حسین شریعت مداری، که آقا ما باید در نهایت با امریکا یه جنگی رو آغاز بکنیم، پس بیایید زودتر این کارو بکنیم. چرا زودتر؟ برای اینکه ممکنه اینها امریکا در ماه نوامبر یک انتخابات میان دوره‌ای داره، از این ورم نتانیاهو انتخابات حیاتی رو داره در آخر اکتبر. اگر ما یک جنگی رو راه بندازیم بیشتر به ضرر نتانیاهو تمام میشه. این برآورد و تحلیل رژیم هست که اگر یک کدوم از اینها مخصوصا نتانیاهو از گردونه خارج بشه به خاطر این جنگ و وضعیتی که به وجود میاد، موقعیتش تزلزل پیدا بکنه در اسرائیل، نتانیاهو کنار بره، ما یک نفس راحتی میکشیم. اون وقت فقط با ترامپ طرفیم. ترامپ هم که در ماه نوامبر انتخابات داره وارد جنگ شده، با ما اکثریت رو در مجلس نمایندگان امریکا از دست میده، اون وقت اونم کارش زار میشه. این تحلیل رژیم است، ولی به نظر من تحلیل کاملا اشتباهی است، یک خطای محاسباتی است که اگر وارد جنگ بشن اون وقته که اسرائیل این بار من فکر میکنم همه چیز رو نابود خواهد کرد بر سر این رژیم، همونطور که گفتم باقی مانده رژیم رو نابود خواهد کرد. در هر حالت شما اینها رو مرده های متحرک در نظر بگیرید و کلیت رژیم رو نابود باید ما در نظر بگیریم. هیچ شانسی برای ماندگاری این رژیم اهریمنی و کلیت 57 من قائل نیستم. تازه این اول ماجراست، ملت ایران در داخل کشور هستند که میلیونی به استقبال شاهزاده رضا پهلوی خواهند اومد و من فکر میکنم همونطور که در شهریور 20 ماشین پادشاه فقید رو بلند کردند و به بهارستان بردن، این رو خودش پادشاه فقید در یکی از سخنرانیاشون گفتن که شما ملت بودید که در شهریور 20 ماشین من رو بلند کردید و بردید و در مقابل مجلس ملی در اون زمان من وارد مجلس شدم و سوگند پادشاهی خوردم. من فکر نمی کنم، مطمئنم میلیون میلیون انسان از جای جای ایران به تهران خواهند اومد به استقبال شاهزاده رضا پهلوی. اون روز رو من قشنگ دارم میبینم، یعنی واقعا یک تصویر ذهنی واقعی هست برای من.
1: سپاسگزارم از شما. در پیوند با چیزی که میفهمین، من اصلا فکر میکنم که ایشون باید خیلی بدون برنامه و بدون خبر واردشون کنن، چون من اصلا احتمال میگم کشته بده، هیچ کس نخواهد گذاشت، یعنی خیابون از ملت لبریز خواهد شد. و اینکه یه مسئله ای را من بگم به دیدگاه شخصی منه در ارتباط با خود اعلیحضرت، یه کمی باهوش باشیم، یه کمی از عقب‌تر نگاه بکنیم. از سفر ایشون به اسرائیل گرفته تا دیدن مارک روبیو تا الان با زلسکی، آخه نمیشه که همیشه که اتفاقی نیست که. هر کسی که ایشون باهاشون ملاقات میکنه چند وقت بعدش به شدت طرفدار ملت ایرانه و در همون موضع حرکت میکنه. اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، اینا حرکاتیست که از خیلی از تلاش های ایشون که به گفته خودشون همه چیز رو که ما نمیبینیم جلوی دوربین، که خیلی از تلاش های ایشون رو نه برای امسال و پارسال، از 47 سال ما هیچ کدوم رو ندیدیم. تاریخ بعدن گواهی خواهد داد که ایشون چه کرده و چه میکنه. جناب ملک پور گرامی، جمهوری اسلامی به خیال خودش میاد میره تانکر گاز امریکا رو در شمال مصر میزنه و حالا به کشورها حمله میکنه. به خیال خودش از اونجایی که ادعا هم کرده بود میخواد هم ایران به عنوان زمین سوخته تحویل بده، کما اینکه اعوان انصارش گفته بودن که اگر ما بریم اینجا رو به آتش میکشیم، چیزی براتون باقی نمیذاریم، و همینطور منطقه رو هم ناامن بکنه. اما آیا به نظر شما این باعث نمیشه که اجماع جهانی سریعتر به نقطه ای برسه که این حکومت خطرناکه برای همه و بر ضدش بلند بشن؟ آیا این استراتژی دقیقا چیزی نیست که به نفع ملت ایران در این مبارزه؟
0: ببینید 100% همچین مسئله هست و در نهایت به نفع ما خواهد شد، اما هدفی که اونا این کار انجام میدن، ببینید همینطور که عرض کردم جمهوری اسلامی یک پشت گرمی رو داره از یک نهادهای غربی، تا اینجا داشته باشین، چون دیگه نمیخوام تکرار کنم با همین در این دو تا جنگ هم خب دیدیم، به هر حال این پشت گرمی رو داره برای خودش. اگر این حمله ها رو داره میکنه یک هدف داره، جمهوری اسلامی روی اخوان المسلمین و اساساً احزاب اسلامی است که امروز جمهوری اسلامی براشون شده بت. این خیلی حساب باز میکنه. علت این حملات پراکنده‌ای که میکنه، اولین هدفش دقیقاً همینه، به وجد آوردن این گروه‌های اسلامی است برای اینکه بتونه از اینا به عنوان حامی استفاده بکنه، چه در کشورهای خودشون چه در صورت لزوم آوردن اینا تو مرز، و اون به اصطلاح بت پوشالی که داره خودش نشون میده به عنوان یک قهرمان اسلامیست، کمان که ما داریم الان میبینیم، الان ما تا همه خیابون را میریم، تا قبل از اینی که برخلاف فقط ما میفهمن ایرانی هستی، شروع میکنن که از عرب و ارزن پاکستانی ها نمیدونم هرچی که شما میبینید، مال هر کشوری که عربی که باشه می‌بینیم که چگونه قربون صدقه اینا میرن و برای اینها شده بود. علت این همه حملاتی که اینا میکنن در اینجا زنده نگه داشتن و به وجد آوردن گروه‌های اسلامی است، از اخوان المسلمین شما بگیرید تا کتائب تا هر اون چیزی که هست، که اینها رو به این بتونه این نمایش قدرتی که داره میده الان به عنوان یک قهرمان اسلامیست ها اینو داشته باشه برای صورت لزوم. اما اون برای ماجرا رو خب اینها همونطور که در روزهای آخرشون هم هست و اینا تمام هدفشون اینه که در نهایت به جایی که رسید یه کاری بکنن که ایران با خاک یکسان بشه و تکه تکه بشه، که اینها خودشون عرض کردم اینا که هیچ خصلت ایرانی ندارن، هیچ رگی به ایران ندارن، اینها خودشون در سال سیاه 57 تازی چون اهرمنزاده بودن با تمام گروه های 57 و که ایران رو از یک ایرانی اصیل در یک دلسوز ایران گرفتن، با وجودی که مردم در اون نسبش خیانت کردن، همه نگرانش این بود که ایران زخم بهش وارد نشه، تا حتی هواپیمایی که آوردش بیرون فرستاد گفت ناوگان هواپیمایی ایران اتفاقی نیفته، جواهرات سلطنتی رو گذاشت گفت این مال موزه ملی ایرانه، همه این چیزا اینا تو خودشون اومدن روی همچین ساخته ای نشستن، روی هم از یک انسان به معنای حقیقی و یک ایرانی به معنای حقیقی. خب این اهریمن 57 کشور تحویل اینها دادن، چون خودشون همه همین بود، اینا دقیقا همون هدف عکس رو دارن. پس بنابراین با این حملاتی که میکنه، اولین هدفش به وجد آوردن گروه های تروریستی اسلامی در دنیا در منطقه است، که هم در کشورهای اونها بتونه سربازگیری بکنه هم بر کشور خودش، و در نهایت اگر رفتنی شد حرکتی بکنه که به اصطلاح یک اجماعی بشه و به ایران حمله بکنن و ایران رو تکه تکه بکنن، و واقعا این هدفشون هست، چیزی که تو ذهنشون، اما موفق نخواهند شد به صرف اینی که به مجردی که عملیات سرنگونی ایران جمهوری اسلامی شروع بشه این سری، و مطمئن باشید که یعنی بعد داره این اتفاق میفته دیگه، غربی ها و آقای ترامپ هم مطمئنن دیگه با این گونه که فعلا داریم میبینیم و داره میره جلو، مجبور هستن که به خواست ما ملت ایران و اسرائیل مسلما تن در بده و حرکت انجام بشه. ما انقدر ما ملت ایران زخم خوردیم و ضمناً به قدری از نظر دانایی و به قول معروف تجربه‌ای که ما کسب کردیم، ما نخواهیم گذاشت که ایران به زمین سوخته برسه. اینجا رو کاملا در به اصطلاح توهم هستن، اما هدف اینها همین هست، کاملا با شما رو تایید میکنم، هم سربازگیری مسلمین برای همین میزنه و همینی که در نهایت روزی که رفت بینو بتونه جواب ما رفتیم و ایران نابود و تکه تکه شد، که همچین چیزی رو مطمئن باشی که ما ملت نخواهیم گذاشت، چون اصلا چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که عزم ملی در ایران و این خوی ناسیونالیستی در ایرانی ها زنده شده، ما محاله که اجازه بدیم کشورمون به زمین سوخته تبدیل بشه و هر آنچه هم که زخم خورده پس از اینی که این سرطان جمهوری 57 و حکومت 57 به نام جمهوری اسلامی به محضی که از ایران ریشه کن بشه، شما شک نکنید که تمامی تقریبی که اینها کردن به زوب به سرعت ترمیم خواهد شد. اینو امیدوارم مردم ایران نترسن از این حرکات چینا میکنن. اینها تمام به قول معروف هدفشون النصر به روبه، وحشت رو به دل شما میخوان بندازن، چه با کشتار چه با این اعمال که اگر ما بریم ایران رو زمین سوخته میکنیم و اینو داره پخش میکنه. نترسید ملت ایران، همچین کاری امکان نداره که بتونه، فرصتش رو حتی نخواهد کرد. و ضمن اینی که یادمون نره در 50 سال دوران شکوهمند پهلوی فقط شاهنشاهان پهلوی بودن که به قول معروف با اون تکنولوژی صفر اون موقع می ساختن. یادمون باشه که اون موقع ملت ایران هنوز ملت ایران نبودن، هنوز امتی بودن پس از 180 سال کپرنشینی قاجار. ولی این سلسله تونست با اون امکانات سخت که هم ملتش متاسفانه در اون زمان چیز طبیعی اسمش توهین نیست، حقیقتی است تاریخی. اگه به یکی بگی شما یه روز بچه بودی که بهش توهین نمیشه. ملت ما پس از 180 سال قاجار متاسفانه دیدیم که در اون زمان داره یک برهمی می که ما اصلا تمام نیروهای 57 رو به چشم جوک میبینیمشون که مثلا نهایتش میخوان پهلوی ها رو بکوبن، بیاد چرا مشروطه رو اجرا نکرد، چرا دموکراسی نه. بعد میبینیم فیلم و عکس ها رو نگاه میکنیم میگیم آخه دموکراسی با کی؟ با یه امتی که تو چپر بودن. خب وقتی که با اون حجم مشکلات شاهنشاهی پهلوی تونست مملکت رو در عرض 50 سال اون بیابون کپرنشین رو برسونه به جایی که اقتصادش با آلمان و فرانسه برابری بکنه، پاسپورتش که یعنی اعتبار کشور برسه به جزء پاسپورت معتبر جهان، که خب این منوط فقط به یک شیوه به خاطر شیک را رفتن اعلیحضرت نبوده، که به خاطر وقتی کشوری رو ویزا براش برداشته میشه و جزء کشورهای معتبر جهانی میشه که از همه مبانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی غنی باشه. خب وقتی که در عرض 50 سال با دست خالی و تکنولوژی صفر اون زمان شاهان پهلوی تونستن اون بیابون برهوتو برسونن، همیهن عزیز در این دوران که دوران تکنولوژی است، ضمناً شما ملتی که در داخل ایران هستین، اصلا حتی توهین شما رو بخوان با امت 57 مقایسه کنن، با این همه فهم، با این همه تحصیلات، با این همه درک، شاهنشاهی پهلوی و وجود شما و تکنولوژی، مطمئن باشید اگه اون موقع تونستن در عرض 50 سال اون گونه معجزه وار ایران رو بسازن، ما پس از این ریشه‌کن کردن سرطان 57 به یزدان سوگند که در عرض 10 سال ایران رو مجدداً به همون عظمت قبل از 57 خواهیم رسون. اینو شک نکنید که این صحبت نه احساس نه آرزوست، بلکه گواه تاریخ.
1: سپاسگزارم از شما و 100% با شما موافقم. لازمه که اینو اینجا عنوان کنم که من با خیلی از دانشمندان پروژه شکوفایی وقتی صحبت کردم دقیقاً صحبت ایشون رو تایید کردن و حتی گفتن که در حدود 1.5 سال بعد از فروپاشی ما به نقطه‌ای خواهیم رسیم که از اون به بعد به سمت پیشرفت خواهیم رفت. یعنی این سرعت به دلیل وجود نسل کارآمد و پولی که ایران اگر این آخوندا نباشن و اگر پروژه های اینها نباشه، بودجه های خاصی که اصلا نباشه، باقی خواهد با همین پول، نه بیشتر حتی، که بعداً بیشتر خواهد شد. و متخصصینی که در سراسر جهان دارن که عاشقانه به ایران خواهند اومد و کار خواهند کرد، ما به زودی به اون نتیجه خواهیم رسید. آقای کرباسی، با توجه به موضوعاتی که گفتیم و این پرسش آخرم هست، آیا به نظر شما هم این اجماع جهانی به عنوان جمهوری اسلامی خطرناک برای حتی کسانی که او رو آوردن و الان مثل سگ هار خودشون داره گاز میگیره خواهد رسید با روندی که پیش میره؟
2: رسیده، عملا ما رسیدیم به اون نقطه. ببینید، تا پیش از حتی این موشک پرانی های این چند روز اخیر، تحلیلگران و تمام ارزیابی ها بر این اساس بود که آقای ترامپ به لحظه ای رسیده که باید تصمیم نهایی رو بگیره در رابطه با رژیم، و پس از این که این حملات صورت گرفته و این موشک پرانی ها و دیدار آقای نتانیاهو با ترامپ که به تایید خود آقای نتانیاهو مدارکی که ارائه شده به آقای ترامپ برای اینکه این فعالیت های رژیم در کوه کلنگزلا در اونجا داره کارهای اتمی انجام میده، اسرائیل خب به خوبی اینها رو رصد میکنه و با جزئیات اینها رو میدونه و این مدارکی که داده آقای ترامپ بل اجبار، حالا اگر بگیم، اگر نگیم که توطئه‌ای در کار است و به هر حال اینها با هم هماهنگن، بگیم که آقای ترامپ سناریوی مد نظرش این بوده که یک ونزوئلای دیگری در داخل رژیم ایجاد بکنه. این مسئله که آقای جی دی ونس هم دنبال میکرد به در بسته خورده و به طور کلی ناتمام موند و تمام شد این مسئله. همین امروز هم گزارشی بیرون اومد که آقای ترامپ کلافه است، به همین اصطلاح کلافه است از اینکه اطرافیان هر کی داره یه چیزی میگه و آقای ترامپ در آستانه تصمیم بزرگ است. اون تصمیم بزرگ چیزی نیست جز اینکه تن در بده به یک حمله دیگری. فراموش نکنیم که سوخت رسانهایی که در همین یک هفته اخیر از تمام منطقه جمع شدند و به اسرائیل رفتند. همه اینها نشون میده که ما در یک آستانه ای هستیم که تصمیم بزرگ گرفته بشه، حالا تا قبل از انتخابات اسرائیل و ایالات متحده یا بعد از اون. به نظر من شاید به احتمال زیاد تا قبل از انتخابات ما شاهد یک حمله نظامی گسترده و بزرگ باشیم و ببینیم که در پس اون چه خواهد شد. ولی چیزی که ما باید به عنوان ملت ایران، همونطور که جناب ملکپور هم گفتن، ما باید تمام هوش و حواسمون به شاهزاده رضا پهلوی و فراخوان ایشون باشه و نه هیچ چیز دیگری. برای ما هیچ چیزی مهمتر از این نیست که شاهزاده رضا پهلوی چه رهنمودی میدن و ما باید چه کاری رو پیش ببریم. به هر حال این کلیت ماجرا است. ولی خب همونطور که خود شما هم بانو نظامفر گفتید، در پشت پرده بسیار بسیار خبرها هست. خود شاهزاده سالها پیش، 2-3 سال پیش بود، گفتن که 90% کارهای من در پشت پرده هست ولی 10% شما وقتی که انجام میشه میبینید. این دیگه صحبت خود شاهزاده هستش. و من به شخص نگرانی ندارم از اینکه این رژیم ذره‌ای بتونه احتمال و شانس اینو داشته باشه که زنده بمونه. دیگه 57 ها دیگه اون آقای مهدی نوربخش که داماد آقای ابراهیم یزدی است باید کلاشو بالاتر بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که دوستان گفتن، ما و شما دنیا رو مجبور کردیم به چیزی که بهتر از من و شما میدونه اعتراف کنه و داریم مجبورش میکنیم که به خواست ملت ایران تن بده. در نتیجه تا روز آزادی میهن کار ما تموم نشده، خصوصا در مورد داخل ایران که بجز ستایش شخص بنده هیچ حرف و توصیه‌ای ندارم که بزنم، ولی در مورد خارج از ایران همواره باید فعالیت هامون شدیدتر بشه. آلترناتیومون که همانا شاهزاده رضا پهلوی هستن، اعلیحضرت رضا شاه دوم عکسشون همراه با پرچم شیر خورشید که جدای از هم نیست به باور من، همیشه همراهمون باشه و همواره محکم پیش بریم. به باور من امریکا مجبور تنها و بهترین کسی که میتونه بهش مراجعه بکنه شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل همینطور و حتی اعوان انصار جمهوری اسلامی اگر میخوان در گوشه‌ای فقط زنده بمونن، الان وقتشه که به ایشون بپیوندن. تنها جایی که شاید براشون امن باشه اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلویه که بتونن در این روزهای آخر یک ائتلافی بکنن، خبری برسونن مثل همه جای دنیا و شاید بتونن امان‌نامه‌ای بگیرن که البته من فکر نمی کنم از دست ملت ایران کسی بتونه سالم در بره. از خانواده هایی که داغ دارن، 54,000 نفر، هممون می دونیم که یک عدده و بسیار بیش از این بوده در طول 47 سال و حتی همون روزهای 18 و 19. بر روی برنامه دیگری رو در خدمتتون بودیم. بسیار سپاسگزارم از دو عزیز گرامی که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن، از تلویزیون خوب میهن که بسیار مهمه بدون سانسور میگذاره که ما با شما در ارتباط باشیم و این برنامه ادامه پیدا بکنه. ما بر اون عهدی که هست بودیم، هستیم و خواهیم بود، فقط و فقط و فقط تا بی نهایت فقط چشممون به دهان شاهزاده رضا پهلوی و فرمان و دستورهای او هست و خواهد بود. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران جاوید شاه. خدا نگهدار همتون. یک دنیا سپاس.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

صبح روز 21 فوریه 1994، آلدریچ ایمز سوار بر خودروی جگوار خود، خانه‌اش در آرلینگتون ویرجینیا را به مقصد دفتر مرکزی CIA ترک کرد. در ظاهر یک روز تعطیل معمولی بود، اما به او گفته شده بود که باید برای یک جلسه اطلاعاتی فوری پیش از سفر برنامه ریزی شدهش به مسکو در محل کار حاضر شود. او از پیچ اول گذشت و به خیابان بعدی پیچید که ناگهان متوجه وضعیتی غیرعادی شد. خودروی جلویی در مقابل تابلوی ایست بی حرکت مانده بود و خودروی دیگر راه او را از کنار مسدود کرده بود. در یک لحظه دو خودرو از پشت سر جگوار او را کاملا محاصره کردند و پیش از آن که فرصت واکنشی داشته باشد، ماموران مسلح FBI از هر سو بیرون ریختند. این لحظه نقطه پایانی بر 9 سال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بود. معامله‌ای که در ازای آن بیش از 2.5 میلیون دلار پول نقد دریافت کرده بود. سلام، به کانال پروفایل خوش آمدید. جایی که ما داستان زندگی چهره‌های مشهور تاریخ معاصر را برایتان روایت می‌کنیم. امروز داستان یکی از مشهورترین جاسوسان دوران جنگ سرد را بررسی می‌کنیم. آلدریچ ایمز، مردی که با وجود تمام حساسیت‌ها و هشدارهای امنیتی توانست سال‌ها زیر گوش سازمانش CIA حساس‌ترین اسرار دولتی آمریکا را در ازای پول به روس‌ها بفروشد. اما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. آلدریچ ایمز در سال 1941 در ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. پدرش کارلتون ایمز یک استاد دانشگاه بود که در سال 1952 به عنوان تحلیلگر به سازمان سیا پیوست. این شغل خانواده را به ویرجینیا و سپس به آسیای جنوب شرقی کشاند. اما زندگی حرفه‌ای پدرش در CIA تحت شعاع یک مشکل جدی قرار داشت: اعتیاد شدید به الکل. این مسئله منجر به دریافت گزارش‌های عملکرد بسیار ضعیف و در نهایت توقف پیشرفت شغلی او در سازمان شد. این الگوی ناموفق و اعتیاد به الکل سایه سنگین بر زندگی آلدریچ جوان انداخت. حضور پدر در CIA باعث شد که ایمز به سیاست و مسائل بین المللی علاقمند شود. در سال 1962 او به عنوان کارآموز در سازمان سیا مشغول به کار شد. در این دوره او بیشتر به کارهای دفتری و امور اداری مشغول بود، اما از همان ابتدا علاقه و شوق او به فعالیت‌های اطلاعاتی مشهود بود. پس از مدتی او به عنوان یک مأمور اطلاعاتی تمام وقت در CIA استخدام شد. این آغاز مسیری بود که او را به بدنامی کشاند. ایمز بر خلاف تصویر کلیشه‌ای جاسوسان کاریزماتیک و برجسته، از همان ابتدا یک افسر متوسط بود. او 5 سال بعد از استخدام تمام وقت مدرک لیسانس تاریخ خود را از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد و وارد برنامه آموزشی افسران حرفه‌ای CIA شد. در همین دوره بود که با همسر اولش نانسی سیبار، که او نیز یک افسر CIA بود، ازدواج کرد. اولین مأموریت خارجی او در آنکارا پایتخت ترکیه رقم خورد. وظیفه او شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی بود. با اینکه توانست در یک سازمان چپگرای مارکسیستی نفوذ کند، اما ارزیابی عملکرد نهایی او صرفاً رضایت بخش توصیف شد. در گزارش ارزیاب او آمده بود که ایمز فردی درونگرا و فاقد مهارت‌های بین فردی است و نگرشی بی تفاوت نسبت به کارش دارد. این ارزیابی منفی ضربه‌ای به غرور او بود و باعث شد به طور جدی به ترک CIA فکر کند. این دلسردی و احساس بی‌ارزشی یکی از اولین ترک‌ها را در رابطه حرفه‌ای او با CIA به وجود آورد. ترکی که سالها بعد به یک شکاف عمیق تبدیل شد. در سال 1981 آلدریچ ایمز یک مأموریت خارجی دیگر را پذیرفت و به مکسیکو سیتی اعزام شد. روی کاغذ وظیفه او مشخص بود: شناسایی و جذب افسران اطلاعاتی شوروی برای همکاری با CIA. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. هدف اصلی او رئیس ضد جاسوسی KGB در مکزیک بود.
اما ایمز به جای تلاش برای جذب او، رابطه‌ای دوستانه و نزدیک با همتایان شوروی خود برقرار کرد. جلسات طولانی و مصرف بیش از حد الکل که گاهی تا 17 ساعت به طول می انجامید به مشخصه اصلی دوره کاری او در مکزیک تبدیل شد. این معاشرت ها بدبینی او نسبت به جنگ سرد را عمیق تر کرد. او دیگر شوروی را یک امپراتوری شر نمی دید، بلکه آن را قدرتی می دانست که تنها در صورت تحریک توسط آمریکا دست به اقدام تهاجمی خواهد زد. همزمان با این فرسایش ایدئولوژیک، زندگی شخصی او نیز در حال فروپاشی بود. او درگیر یک فرایند طلاق تلخ و پرهزینه با همسر اولش بود که این موضوع مصرف الکل او را تشدید می‌کرد. اما در میان این آشفتگی، یک آشنایی جدید مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. او با روزیا رو دوپی وارد رابطه شد، یک کاردار فرهنگی در سفارت کولومبیا که به عنوان خبرچین برای CIA کار می‌کرد. روزاریو با جذابیت خاص خود اشتهایی سیری ناپذیر برای یک زندگی تجملی داشت. لباس‌های گران قیمت، رستوران‌های لوکس و زندگی اشرافی بخش جدایی ناپذیر شخصیت او بود. پس از نهایی شدن طلاق، ایمز نه تنها مسئولیت پرداخت بدهی‌های مشترک را بر عهده گرفت، بلکه متعهد شد که ماهانه مبلغی را به عنوان حمایت مالی به همسر سابقش بپردازد. این تعهدات مالی همزمان با هزینه‌های سرسام‌آور سبک زندگی روزاریو، ایمز را در یک تنگنای شدید مالی قرار داد. او بعدها اعتراف کرد که از این وضعیت شرمنده و تحقیر شده بود. وضعیتی که در آن کنترل بودجه خانواده را از دست داده بود و گذران زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی روز به روز دشوارتر می شد. حالا انگیزه برای یک اقدام رادیکال در حال شکل گیری بود. او فقط به یک فرصت نیاز داشت. فرصت مورد نیاز ایمز خیلی زود فراهم شد. در سال 1983 او با وجود سوابق عملکردی ضعیف و گزارش‌های متعدد از اعتیادش به الکل به واشنگتن بازگشت و در کمال ناباوری به یکی از حساس‌ترین پست‌های ممکن منصوب شد. ریاست بخش شوروی در گروه ضد جاسوسی. این انتصاب یکی از بزرگترین سوالات این پرونده است. چرا افسری با چنین کارنامه ضعیفی به چنین موقعیت کلیدی دست یافت؟ پاسخ در ماهیت خود این شغل نهفته بود. این پست یک شغل ستادی و پشت میز نشینی بود و در میان افسران عملیاتی که ترجیح می‌دادند در میدان کار کنند محبوبیتی نداشت. CIA به دنبال فردی با گرایش‌های تحلیلی برای این جایگاه بود و ایمز برای این کار انتخاب شد. این انتصاب گنجینه از اطلاعات محرمانه را به روی او گشود. او حالا به هویت تقریباً تمام جاسوسان و منابعی که CIA و FBI در ساختار اطلاعاتی و نظامی شوروی داشتند دسترسی پیدا کرده بود. همزمان روزاریو نیز به واشنگتن آمد و به عنوان معشوقه زندگی مشترک خود را با او آغاز کرد. فشارهای مالی بیش از پیش افزایش یافت. ترکیب انگیزه قوی مالی و فرصتی بی‌نظیر سرانجام ایمز را به نقطه بدون بازگشت رساند. در روز 16 آوریل سال 1985 او اولین قدم را برداشت. او قرار بود در هتل می فلاور با یک دیپلمات شوروی به نام سرگی چواکین دیدار کند، اما چواکین در قرار حاضر نشد. ایمز که برای این کار خود را با نوشیدن چند لیوان ودکا آماده کرده بود، تصمیم گرفت نقشه را تغییر دهد. او پیاده به سمت سفارت شوروی که در همان نزدیکی بود حرکت کرد و یک پاکت نامه را به مسئول پذیرش تحویل داد. داخل پاکت اول، پاکت دیگری قرار داشت که روی آن نام عملیاتی رئیس دفتر کاگبه در واشنگتن نوشته شده بود. نامی که فقط خود کاگبه و تعداد انگوش شماری در CIA و FBI از آن اطلاع داشتند. این کار تضمینی بود برای اینکه پاکت به دست فرد اصلی خواهد رسید. محتویات پاکت دوم ماهیت خیانت او را به وضوح نشان می داد. نام دو افسر اطلاعاتی شوروی که مخفیانه برای همکاری با CIA داوطلب شده بودند، یک صفحه از فهرست کارمندان CIA که نام و عنوان شغلی خود ایمز روی آن با ماژیک زرد مشخص شده بود و در نهایت یک درخواست مشخص، $50,000 پول نقد. سه هفته بعد تلفن زنگ خورد.
چواکین پشت خط بود و او را برای یک ملاقات به سفارت شوروی دعوت کرد. اولین معامله اطلاعاتی آلدریچ ایمز با موفقیت انجام شد. او حفره‌ای در سیستم پیدا کرده و حالا قصد داشت تا جای ممکن از آن بهره برداری کند. پس از اولین تماس موفقیت آمیز، ماشین خیانت آلدریچ ایمز با سرعتی غیر قابل مهار به حرکت درآمد. او که حالا مستقیماً به کاگبه متصل شده بود، شروع به فروش نظاممند و بی‌رحمانه حساس ترین اسرار CIA کرد. در ابتدا او با رابط خود سرگی چواکین در رستوران‌های عمومی دیدار می‌کرد و در ازای دریافت بسته‌های پول نقد، کیسه‌های پلاستیکی پر از اسناد طبقه بندی شده را تحویل می‌داد. حجم اطلاعات به قدری زیاد بود که به گفته خود ایمز، کاگبه در مقطعی از او خواست که سرعت انتقال را کم کند، زیرا تیم کوچکانها در مسکو توانایی پردازش این حجم از اسناد را نداشت. در 13 ژوئن 1985 او با فروش فهرستی شامل نام بیش از 20 منبع اطلاعاتی ضربه‌ای کاری به ساختار عملیاتی غرب در شوروی وارد کرد. این اطلاعات یک شوک بزرگ در شبکه اطلاعاتی آمریکا ایجاد کرد و در هفته‌های بعد این شبکه به شکلی دقیق برچیده شد. نفوذی‌های شناسایی شده یک به یک دستگیر مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت سرنوشت محتومشان با یک گلوله رقم می‌خورد. یکی از این قربانیان ژنرال دیمیتری پولیاکوف از افسران ارشد اطلاعات نظامی شوروی یا GRU بود. پولیاکوف که با نام رمز تاپ هات شناخته میشد، برای بیش از 2 دهه از روی نفرت عمیق به سیستم کمونیستی اطلاعات فوق‌العاده ارزشمندی را در اختیار آمریکا قرار داده بود. او این کار را نه برای پول که برای ایدئولوژی انجام میداد. اطلاعات ایمز پولیاکوف را مستقیماً به جوخه اعدام فرستاد. آدولف تولکاچف، مهندس ارشدی که اسرار رادارها و موشک‌های پیشرفته شوروی را فاش کرده بود، سرنوشت مشابهی پیدا کرد. ایمز بعدها در بازجویی‌هایش با خونسردی اعتراف کرد که می‌دانست این افراد کشته خواهند شد، اما برای نجات خود هیچ تردیدی به دل راه نداد. همزمان با این معامله پرسود، زندگی ایمز و روزاریو غرق در تجمل شده بود. با درآمد سالانه حدود 60,000 دلار، او خانه‌ای به قیمت 540,000 دلار در آرلینگتون ویرجینیا را به صورت نقدی خرید. یک خودروی جگوار به پارکینگ خانه‌اش اضافه شد و 10,000 دلار صرف بازسازی و خرید مبلمان لوکس گردید. ایمز برای توجیه این ثروت بادآورده داستانی ساختگی درباره سرمایه‌گذاری‌های موفق دوست ثروتمند همسرش تعریف می‌کرد و برای پنهان کردن پول‌ها حساب‌های بانکی متعددی در سوئیس از جمله به نام مادر همسرش افتتاح کرده بود. او در ظاهر یک افسر معمولی CIA بود، اما در باطن یک میلیونر که از طریق فروش اطلاعات سری به شوروی تغذیه می‌کرد. در مقر سیا در لنگلی زنگ‌های خطر به صدا در آمده بود، اما هیچ کس نمی‌خواست صدای آن را بشنود. ناپدید شدن ناگهانی و همزمان این تعداد از نفوذی‌های ارزشمند نمی‌توانست تصادفی باشد. با این حال غرور سازمانی و یک پدیده روانشناختی به نام سندروم انگلتون مانع از پذیرش واقعیت می‌شد. این سندروم که از نام جیمز انگلتون، رئیس بدبین و پارانوید سابق ضد جاسوسی سیا گرفته شده، به ترس بیش از حد از یک شکار موش داخلی اشاره داشت که می توانه سازمان را فلج کند. مدیران CIA ترجیح می دادند دلایل دیگری را برای این شکست ها متصور شوند. مثلا شاید رمزهای ارتباطی لو رفته بود یا شاید سفارت آمریکا در مسکو شنود می شد. هر توضیحی بهتر از پذیرش وجود یک نفوذی در قلب سازمان بود. کاگبه نیز با هوشمندی به این سردرگمی دامن می‌زد. آنها با پخش اطلاعات غلط توجه CIA را به سمت افراد دیگری منحرف می‌کردند. مظنون اصلی اولیه ادوارد لی هاوارد یکی دیگر از افسران سابق CIA بود که به شوروی پناهنده شده بود. اما وقتی منابعی که هاوارد از وجود آنها بیخبر بود نیز ناپدید شدند، مشخص شد که نشت اطلاعات از منبع دیگری ادامه دارد.
در تمام این مدت آلدریچ ایمز با وجود تمام رفتارهای مشکوکش از هر گونه بررسی جدی مصون مانده بود. او باید در سال 1986 پیش از اعزام به مأموریت جدیدش در روم در یک آزمون پلیگراف یا دروغ سنج شرکت می کرد. او که از این آزمون وحشت داشت از رابطه کاگبه خود راهنمایی خواست. دستورالعمل ساده بود. آرام باش، شب قبل خوب بخواب و با آزمایشگر رابطه دوستانه برقرار کن. او همین کار را کرد. وقتی از او پرسیده شد آیا با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تماس بوده، او با زیرکی پاسخ را منحرف کرد و گفت نگران است که در روم هدف چنین سرویس‌هایی قرار بگیرد. آزمایشگر پاسخ او را پذیرفت و با وجود اینکه دستگاه علائم فریب را نشان می‌داد، به او نمره قبولی داد. این آزمون به جای آن که یک ابزار امنیتی باشد، به یک تئاتر بروکراتیک تبدیل شده بود. 5 سال بعد در سال 1991 این نمایش مضحک تکرار شد. این بار دستگاه دروغ سنج در پاسخ به سوالات مربوط به ثروت ایمز به وضوح هشدار داد. اما در یک ناهمانگی باور نکردنی میان تیم تحقیق و واحد پلیگراف، آزمایشگر که از حساسیت پرونده بیخبر بود تصور کرد که دستگاه به دلیل استرس نتایج اشتباهی تولید می کند و به ایمز گفت چند روز دیگر برای تکرار آزمون بازگردد. در آزمون دوم سوالات مربوط به پول حذف شد و ایمز به راحتی آزمون را پشت سر گذاشت. با این حال با وجود تمام این ناکارآمدی‌های سیستمی، افرادی در CIA مصمم بودند تا حقیقت را کشف کنند. تیمی کوچک برای شکار جاسوس به رهبری یک زن تحلیلگر و سرسخت به نام جین ورتفوی تشکیل شد. آنها کار طاقت فرسای خود را برای بررسی پرونده به پرونده تمام عملیات‌های لو رفته آغاز کردند، به این امید که سرنخی مشترک پیدا کنند، سرنخی که آنها را به خائن برساند. در حالی که مدیران ارشد CIA همچنان درگیر تئوری‌های پیچیده و حفظ ظاهر بودند، تیم کوچک شکار جاسوس در میان کوهی از اطلاعات به دنبال یک الگوی ساده می‌گشت. سرانجام در آگوست 1999 یک تحلیلگر CIA به نام سندی گرایمز به کشف سرنوشت سازی دست یافت. او در حال بررسی سوابق مالی آلدریچ ایمز متوجه یک همزمانی مشکوک و تکرار شونده شد. هر بار که ایمز مبلغ کلانی پول نقد به حسابهای بانکی خود واریز می کرد، این تاریخ‌ها دقیقاً همزمان با ملاقات‌های رسمی او با دیپلمات شوروی سرگئی چوواکین بود. این کشف نقطه عطفی در کل پرونده بود. الگویی که سالها در مقابل چشمان همه قرار داشت بالاخره کشف شده بود. این کشف ساده اما ویرانگر نشان می‌داد که مشکل نه در سیستم‌های رمزنگاری پیچیده، بلکه در حساب بانکی یکی از مدیران خودشان بوده است. با این سرنخ قطعی، CIA مجبور شد پرونده را به FBI تحویل دهد، چرا که ضد جاسوسی در خاک آمریکا در حوزه اختیارات این سازمان بود. حالا ماشین سنگین بروکراسی فدرال با تمام قوا به حرکت درآمد. FBI یک عملیات نظارتی گسترده و تمام عیار علیه ایمز آغاز کرد. ماموران در پوشش‌های مختلف از جمله دوندگان، زوج‌های جوان و حتی مادرانی با کالسکه بچه او را به صورت شبانه روزی تحت نظر گرفتند. مکالمات تلفنی خانه اش شنود شد و میکروفون‌های مخفی در داخل منزل او کار گذاشته شد. این شنودها مکالمات ایمز و همسرش روزاریو را ضبط کرد که در آن به وضوح درباره ملاقات با روس‌ها و نگرانی از اشتباه کردن در عملیات صحبت می‌کردند. یکی از جسورانه‌ترین اقدامات FBI بازرسی سطل زباله خانه ایمز بود. در یکی از این بازرسی‌ها ماموران یک پیش‌نویس پاره شده از یک یادداشت را پیدا کردند. در این یادداشت ایمز در حال برنامه ریزی برای یک دتراب یا قرار تبادل اطلاعات در بوگوتا پایتخت کولومبیا بود. این دیگر یک مدرک غیر قابل انکار بود. با نزدیک شدن به تاریخ سفر برنامه ریزی شده ایمز به مسکو در فوریه 1994، FBI به این نتیجه رسید که دیگر نمیتواند صبر کند. این ریسک وجود داشت که ایمز در مسکو بماند و برای همیشه از دسترس خارج شود، همانطور که ادوارد لی هاوارد پیش از او این کار را کرده بود. در نهایت در صبح روز 21 فوریه عملیات دستگیری اجرا شد.
صحنه پایانی نمادی از کل این پرونده بود. یک افسر CIA در خودروی جگوار گران قیمتش که با پول خیانت خریده بود توسط سیستم امنیتی همان کشوری که با آن خیانت کرده بود محاصره شد. وقتی او را به اتاق بازجویی بردند با دیوارهای پوشیده از تصاویر مکانهای تبادل اطلاعات، کپی چکهای بانکی و نمودارهای مالی خود روبرو شد. به گفته یکی از ماموران او طوری به نظر می رسید که انگار تمام هوای اتاق از ریه‌هایش خالی شده بود. بازی 9 ساله ایمز با سیستم سرانجام به پایان رسیده بود. محاکمه آلدریچ ایمز کوتاه بود. او در ازای کاهش مجازات همسرش به تمام اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. روزاریو نیز به اتهام فرار مالیاتی و توطئه برای جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی به کولومبیا بازگشت. اموال آنها از جمله خانه و خودروی جگوار مصادره شد. اما سوال اصلی همچنان باقی بود. چگونه چنین اتفاقی ممکن شد و چرا 9 سال طول کشید تا بزرگترین سازمان اطلاعاتی جهان یک جاسوس را در میان مدیران خود شناسایی کند؟ پاسخ در لایه‌های مختلفی از غرور سازمانی، ناهمخوانی بوروکراتیک و یک فرهنگ داخلی نهفته بود که تحمل پذیرش شکست را نداشت. گزارش‌های کمیته‌های اطلاعاتی کنگره آمریکا که پس از این ماجرا منتشر شد به شدت از عملکرد CIA انتقاد کرده و این پرونده را ویرانگرترین شکست اطلاعاتی در تاریخ ملت نامیدند. جالبان که با وجود این فاجعه رئیس وقت CIA اعلام کرد که هیچ فردی در سازمان به دلیل این اهمال‌کاری‌ها برکنار یا تنزل رتبه نخواهد شد. با این حال در طول بازجویی‌ها برخی تناقضات در جدول زمانی ارائه شده توسط ایمز با تاریخ واقعی رویدادها این گمانه را تقویت کرد که شاید او تنها جاسوس فعال در آن دوره نبوده است. این احتمال که شاید هنوز هم جاسوس یا جاسوسان دیگری در لایه‌های پنهان سازمان‌های اطلاعاتی غرب فعال باشند میراث واقعی و نگران کننده پرونده ایمز بود. این هم داستان زندگی آلدریچ ایمز، بزرگترین جاسوس روس‌ها در سازمان سیا. نظر شما درباره این پرونده چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم و برنامه ای رو که در این لحظه مشاهده می کنید برنامه در چارچوب رسانه میهن قرار گرفته است. خب دوستان عزیز من، مطالب بسیار متنوع و گسترده هستش و دلم می خواد قبل از اینکه به مطالب دیگری بپردازم به شما بگویم که چگونه این اصلاح طلبان و چگونه این نوع اندیشان و چگونه این سروش، عبدالکریم سروش، در خدمت این نظام گندیده و جنایتکاران حاکم بر ایران ما هستند. به اصطلاح این فیلسوف، به اصطلاح این

0: اندیشمند در شمار سندهای جدی شیعه‌گری می باشد. بنابراین ما می دانیم و بارها بارها تجربه کردیم که چگونه این اصلاح طلبان در خدمت بازتولید نظام هستند، می خواهند از درونش ترمیم هایی رو به وجود بیارن، ولی کن به هر حال خود آقای سروش هم که جز به این اصلاح طلبان هستش، هرچند که به اصطلاح قیافه فیلسوفانه به خود میگیرد و همه جا حلوا حلوایش میکنند و در برخی رسانه ها ایشون رو در واقع حتی موقعیت الهی و خدایی برای او قائل شدن، از جمله برنامه هایی که به شکل پرگار در چند سال پیش در ستایش ایشون ساخته و پرداخته شد. خب حالا یک جمله رو از ایشون میگذارم، بعد دوباره به بحث خودمون ادامه میدیم.
1: ما پس از وفات شخص آقای خمینی چنین کشوران بدرقه ای رو از مردم دیدیم، تنها پس از ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی بود که عشق مردم رو نسبت به اون سرباز خادم و وفادار دیدیم و اکنون برای بار سوم است که در بدرقه شهیدان چنین اجتماع پر عشق و پر ارادتی رو شاهدیم. بیش از
0: متوجه شدین دوستان عزیز من، درباره خامنه ای داره صحبت میکنه، درباره این جلاد کشته شده داره صحبت میکنه و چگونه هستش که میبینیم که درباره خمینی جلاد و درباره سلیمانی جلاد و امروز در مورد جلاد سوم به این ترتیب ناله و گریه میکنه و به این ترتیب دروغ میگوید که ببینید

0: چگونه عشق مردم. عشق مردم، کدوم مردم؟ عشق خرافه پرستان، عشق اصلاح طلبان، عشق در واقع نواندیشان دینی به خامنه‌ای؟ بله، این عشق سر جاش هستش، از ابتدا هم به همین ترتیب بوده. ولی وقتی که ما دقت میکنیم که چگونه همون تبلیغات جمهوری اسلامی رو دوباره تکرار میکنه و میگوید که عشق مردم، دوستان عزیز من، ما در این مورد قبلا نیز صحبت کردم، بر اساس آمار صحیح، هم منبع انگلیسی و منبع فرانسوی و منبع معتبر در میان ایرانیان، ما دیدیم و شنیدیم که برخلاف جمهوری اسلامی که گفته بود 15 تا 20 میلیون ایرانی در این تشییع جنازه دیکتاتور بزرگ در واقع شرکت کرده بودند، تنها چقدر بودند؟ بین 100 هزار تا فوقش 300 هزار. و در واقع اون عدد میانی که میتوان گفت 200 هزار نفر، واقعا هر چقدر که ارفاق بکنید از این 200 هزار نفر نمیتواند بالاتر برود. و تمام اوریان شد، تمام تبلیغات جمهوری اسلامی مبتنی بر این که مردم حامی جمهوری اسلامی و حامی رهبرش بودن. و دیدیم که چگونه در واقع طرح‌های جمهوری اسلامی به شکست خورد. 50 میلیون نون در واقع مجانی فراهم کردند و به برایگان پخش کردند. انواع اقسام میوه‌ها و خرما و تخم مرغ و غیره رو در واقع پخش کردن. برای چی؟ برای که افراد رو بکشانند. فشار بسیار بسیار گسترده روی کارمندان اداری و دانشگاهی به وجود آوردن تا اینکه اونها در واقع شرکت بکنن به زور اون هم. ولی دیدیم که در نتیجه با اسنادی که پخش شد، که اسنادی در میان ایرانیان کسانی بودن، اونجایی که بودن، بله، کسانی بودن که در واقع خبرنگار ملت ایران بودن، و ما دیدیم که چگونه اون در واقع صحن مربوط به مصلا بسیار بسیار کم بودند، یعنی یک فقط گوشه‌ای در این مصلا بود که در واقع افراد به شکل انبوه واسطه بودن، ولی یک دوربین دیگه از دور داره نشون میده و نشون میده که صحن در واقع مصلا فقط شاید یک پنجمش آدم ها قرار گرفتن. و سوی دیگر آنچه که مربوط به مسیر ابتدایی که در نظر گرفته بودن 5 کیلومتر باشه، در واقع 1.5 کیلومتر بیشتر نگذاشتن. و اون هم دیدیم که در واقع دوربین ها وقتی نشون میدن در یک نقطه فقط بسیار افراد جمع شده رو تکرار میکردن، ولی از سراسر اون خیابونی که خیابون انقلاب باشه، که از میدان در شرق تهران قرار بود بیان تا میدان آزادی، در واقع خبری نبود. و به این ترتیب دروغ‌های جمهوری اسلامی که همون دروغ‌های گوبلزی هستش، به این ترتیب شکست خورد. حالا این آقای اصلاح طلب، آقای فیلسوف دروغین، اطلاع میکده که بله، عشق مردم برای بدرقه در واقع خامنه ای، عشق مردم برای سلیمانی و عشق مردم برای خمینی. بنابراین نشون دادن این که ما ببینیم که چگونه اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی قرار گرفتن، چگونه اینها در خدمت در واقع جانیان و تبهکاران جمهوری اسلامی قرار گرفتن. پس بنابراین هر کجا که هستی بگویید که سروش در واقع در خدمت دیکتاتورها هستش. سروش فقط و فقط تبلیغاتچی جمهوری اسلامی هستش. سروش کسی هستش که به چشمان آزادی و دموکراسی خاک می پاشد. سروش یک فرد دروغگو هستش. عبدالکریم سروش فردی هست علیه ملت ایران، علیه آزادی و بنابراین اینها همانا تبلیغاتچیان اسلام هستند و نه فیلسوف و نه نواندیش و نه اندیشمند و غیر و غیره. نخیر، نواندیش کسی هستش که قبل از هر چیز تمام اسلام رو به زیر سوال بکشاند و کلیت اسلام رو و قرآن رو و شیعه‌گری رو برملا بکنه، افشا بکنه. این در واقع امر نو اندیشی هستش. حال آنکه اینا کهن اندیشانی بیش نیستند، همون کهن اندیشانی که مانند شریعتی، مانند خود او و مانند دیگران در واقع تمام هدفشون این بود که خمینی یا خامنه‌ای، مشخصا خامنه‌ای، یه مقدار به اصطلاح کوتاه بیاد، یه مقدار اونها رو بیشتر نوازش بکنه. بنابراین اینها در کنار خونخاران این مملکت ایستادن. عزیزان من، اینها جایگاهشون در همون جبهه حاکمان فاشیست هستش که در عرصه سیاست و امور نظامی جمهوری اسلامی در واقع دارن حکم میرانن. پس به این ترتیب یادمون باشه که عملا افرادی مانند سروش
1: که واسه با آن اظهار تنفر است نسبت به تجاوزانی که جوان مردان به خاک ما هجوم آوردند و مردم بیگناه ما رو کشتند، رهبران رو، سپاهیان رو، دلاوران رو، سربازان دلیر کشور رو و بیگناهان رو، همه رو از دم تیغ جنایت خود گذراندند و چهره واقعی و اهریمنی خود رو نشان دادند. و این
0: بله، چهره اهریمنی کی؟ چهره اهریمنی آخوندهای مرتجع بر ایران. و بنابراین آقای سروش که در واقع علیه آمریکا و اسرائیل داره صحبت میکنه و در واقع بوق و کرنای جمهوری اسلامی رو داره با خودش تکرار میکنه، به این ترتیب هستش که در واقع ناراحت از اینکه در حملات جهتدار آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها رهبران جنایتکار در واقع سپاه پاسداران کشته شدن، 50 نفر از اونها، و خود دیکتاتور بزرگ نیز کشته شد. و همه اینها برای، دوستان عزیز من، برای اکثریت مردم ایران یک شادمانی بزرگ بود، شادمانی بزرگ. امروز بپرسید از ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و ایرانیانی که در داخل ایران هستند، واقعا شادمان شدن از کشته شدن خامنه‌ای یا نه؟ مسلمه ایشون میراد حتما از خانواده های در واقع امول مذهبی سوال میکنه، یا دوربرش هستن یا خودش، مانند خودش هستن. بنابراین اون نمیتواند از واقعیت های مربوط به چی؟ به کل جامعه و بخش مهم جامعه صحبت بکنه. ولی آنچه که روشن هستش، بخش مهم جامعه، اکثریت مهم جامعه چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن، دقت بفرمایید، اونهایی هستن که در این به اصطلاح سنجش محرمانه‌ای که داخل خود رژیم بیرون آمد در دستگاه دولتی آقای پزشکیان، و چه گفت؟ گفت، یعنی نتیجه این سنجش، که در ایران امروز ما 9% فقط طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% مخالف جمهوری اسلامی هستند. و این امر رو در واقع برخی منابع دیگر نیز تکرار کردن. پس بنابراین آنچه که واقعیت هستش اینه که جمهوری اسلامی به شدت منزوی شده، فقط یک گروه اندکی پایه اجتماعی او رو تشکیل میدن با ایدولوژی جنایتکارانه اسلام و شیعه‌گری. و به همین ترتیب هستش که وقتی که سروش صحبت از این میکنه که بله، آمدن رهبران او رو نابود کردن، بله روشنه، به خاطری که رهبران خامنه‌ای در واقع رهبر او هستش و بنابراین نگران و ناراحت هستش، هرچند که دلخوری هایی در گذشته داشته، ولیکن امروز چیزی رو که مردم و اکثریت مردم ایران میخواهند و مورد تایید قرار میدهند، مانند کشته شدن این رهبران جمهور اسلامی، با به میل چی؟ آقای سروش نیست. زیرا سروش یعنی همان خامنه ای، سروش یعنی همان ایدولوژی اسلامی، سروش یعنی همان نوح خانان، سروش یعنی همان مداحان، سروش یعنی همه این افرادی که به اسلام علاقه مند هستند و در ضدیت با فرهنگ ایرانیان پیوسته بوده و هستند و خواهند بود. این نکته اولم بود که برای میخواستم توضیح بدهم. نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، صحبت از ایدولوژی اصلاح طلبان و در واقع نواندیشان در زمین به یک معنای دیگری، تأکید من در این استش که ببینید دوستان عزیز من، اصلاح طلبان از همون لحظه انقلاب اسلامی به نحوی، چه کسانی اصلاح طلب بودن؟ سمبول هاش، شاید یکیش آقای بازرگان بود، بعد آقای خاتمی، بعد افراد و شخصیت های دیگری که در درون جمهوری اسلامی بودند و هستند یا مردند و یا در درون زندان هستند و یا خارج از زندان. خب اینها چه میگویند؟ اصلاح طلبی به این معنا هستش که در درون نظام جمهوری اسلامی، وقتی که ما میگیم نظام جمهوری اسلامی منظور چیست؟ یادتون باشه منظور یک ماشین در واقع نظامی هستش که در برگیرنده چهار بخش نظامی هستن، مانند سپاه، مانند سپاه قدس، مانند بسیجی ها و مانند در واقع نیروهای دیگری و غیر و غیره. خب این یکی. دو، اینکه وقتی ما میگوییم نظام، نظام سیستم قضایی و دادگاه ها و زندان ها در ایران هستند. این دوم. سوم، وقتی میگیم نظام، این نظام در برگیرنده مجموعه نهادهای اقتصادی و شرکت های اقتصادی هستش که زیر کنترل سپاه پاسداران یا زیر کنترل بیت خامنه‌ای قرار دارند و همه و یا مواردی مانند آسان قدس رضوی که اون هم در واقع به خامنه‌ای وابسته بوده. پس بنابراین اینها مجموعی از مکانیزم‌های راندخار و متجاوز به امر اقتصاد می باشد. پس بنابراین نظام یعنی چی؟ نظام در ضمن به معنای یک ایدولوژی است. این ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی شیعه‌گری، مجموعی کسانی که در درون حوزه‌ها هستند، مجموعی کسانی که بهشون ما به یک واژه میگوییم آخوندها، طلبه‌ها و آخوندها و آیت الله‌ها و غیر و غیره، و همین ها کارشون چیست؟ کارشون در روی این هستش که چگونه مردم رو تحمیق بکنن، چگونه مردم رو در واقع با خرافات اسلامی در واقع اونها رو منکوب بکنند و ذهن اونها رو کور بکنند. پس این رو هم در نظر داشته باشید. و نکته دیگری که باید اضافه کرد، وقتی میگیم نظام، نظام در ضمن بیان چیست؟ بیان وجود رسانه ها هستش. رسانه هایی که رسانه های دولتی جمهوری اسلامی هستند و همچنین مجموعه شبکه های اجتماعی وابسته به این فرد جمهوری اسلامی یا اون فرد دیگر هستند و همه اینها در جهت در واقع سانسور، در جهت تفتیش عقاید و در جهت پخش افکار منحرف و ارتجاعی حرکت کرده و می کنند. پس بنابراین نظام یعنی این، و بالاخره این مجموعه به یک طبقه اجتماعی پیوند می خوره و این طبقه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی مجموعه کسانی که دارای منافع اقتصادی و راندخارانه هستند و از طریق چپاول در درون این نظام کنونی در واقع به چی؟ به ثروت‌های کلان دسترسی پیدا کردن. پس وقتی ما میگیم نظام، همه این جنبه‌ها رو شما باید در نظر بگیرید. حالا ایدولوژی اصلاح طلبان چی میگه؟ ایدولوژی اصلاح طلبان راجع به نظام این گونه مطالب رو اصلا مطرح نمی‌کنه، ولی نکاتی رو که اصلاح طلبان میگن این هستش که به فرض نوعی دقت بفرمایید، نوعی پلورالیسم وجود داشته باشه، نه پلورالیزمی که در برگیرندگی مجموعه اپوزیسیون ایران باشه، نه، در برابر اصولگرایان اونها میگویند که ما هم باید دارای در واقع امتیازهایی باشه، امتیاز برای داشتن یک سایت، امتیاز برای داشتن در واقع نمایندگان در مجلس اسلامی، امتیاز برای داشتن مسئولیت هایی در این نهاد یا اون نهاد دینی و سیاسی. بنابراین اونها خواهان چی هستند؟ خواهان سهم، سهم هستند، کرسی میخواهند، سایت میخواهند، همین. اونها خواهان تجدید نظر در کلیت نظام نیستند. اونها با خواهان اصلاح به معنای عمیق واژه که اصلاح در کل نظام باشه هرگز و هرگز نیستند. اینها اصلاحات جزئی میخواهند در درون نظام و این جزئیات در واقع به معنای داشتن پا در درون قدرت هستش، شرکت در درون قدرت سیاسی کنونی هستش. و به همین خاطر هم هستش که اگر ما دقت بکنیم به حرفای اصلاح طلبان، میبینیم که در واقع اینها خب اعتراضایی دارن به اصولگرایی، اعتراضایی دارن به این دولت و اون دولت، ولیکن فرای از این اعتراضات چه چیز رو میخوان؟ آیا اونها میخوان نفی بکنن جمهوری اسلامی رو؟ هرگز. جمهوری اسلامی رو هرگز. خود آقای خاتمی هم بارها گفته بود که در برابر کسانی که جمهوری اسلامی رو نفی میکردن، میگفت بابا من خواهان ادامه کاری جمهوری اسلامی هستم. خودش بارها این حرف رو تکرار کرده بود. پس بنابراین وجود جمهوری اسلامی یکی از سکوهای پرشی خود اصلاح طلبان هستش و به این ترتیب اصلاح طلبان نمی توانند در واقع در به عنوان منتقدین بسیار روشن و شفاف علیه این نظام باشند. و مورد دیگرش هم دیدیم همین الان با توجه به صحبت‌های خود سروش که چگونه سروش در واقع رهبر خودش رو در ضمن خامنه‌ای می‌داند، سلیمانی می‌داند و خامنه‌ای می‌داند. و یعنی چه؟ یعنی رهبر خودش رو رهبر ولی فقیه می‌داند. پس بنابراین رهبر ولی فقیه اصلاح طلب و نواندیش یعنی همون مدل ولایت فقیهی که متکی هست بر اراده و تصمیمات یک فرد آخوند و تمام تصمیم‌های اساسی جامعه در زمینه‌های مختلف باید از طریق در واقع تأیید اون فرد دیکتاتور رد بشود. و به این ترتیب هستش که ما در واقع می‌بینیم که اصلاح طلبی ایدولوژی ضد جمهوری اسلامی نیست. این رو یادتون باشه. اینکه جمهوری اسلامی گوش اینا رو میکشه، اینها رو به حتی گاهی به زندان انداخته و اینها رو از داشتن جایگاه در درون رسانه ها محروم کرده، بله درسته. به عنوان نمونه خود خاتمی به اصطلاح در تصویرهای تلویزیونی محروم شده بود و هنوز هم هستش. خب این روشنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظام در واقع کسانی رو میخواهد که کاملا نفس نکشن به هیچ وجه و بنابراین خواستای خودشون رو هم از اون چه که بیان کردیم افسایش ندهن. و به این خاطر هم هستش که تحت عنوان ولی فقیه تو دهن اینها میزنه و اینها رو به خاموشی مطلق فرا میخوانه. حالا آنکه این گونه اختلاف نظرها، این گونه در واقع دعواها، دعواهای اساسی مربوط به کل در واقع زیر سار رفتن کل نظام نمیتواند باشد. پس شما در نظر داشته باشید وقتی که ما از اختلافات اصلاح طلبان و سایرین یعنی اصولگرایان گوناگون، و امروز اصولگرایان یعنی چی؟ یعنی از جمله سپاه پاسداران، از جمله جناح پایداری و از جمله در واقع وحیدی ها و غیر و ذلک، اینها به این معنا هستش که اونها هستن که حرف آخر رو میزنن، خب، و بقیه یعنی که اصلاح طلبان در واقع از اونها تمجید میکنن، ولیکن در ضمن تمجید انتقادی میکنن و به این خاطر که میگوین ما امتیازات کافی رو نداریم. خب پس بنابراین دوستان عزیز من، ایجاد اختشاش نباید کرد. وقتی که من از آزادی صحبت میکنم و فلان آقای به اصطلاح خاتمی هم از آزادی صحبت میکنه، یکی نیست. آقای خاتمی از آزادی خودشون، از آزادی بیشتر و امتیازات بیشتر جناهای مانند خودشون صحبت میکنه، حال آنکه من از آزادی به معنای نفی کل نظام صحبت میکنم، به معنای نفی قدرت مطلقه توتالیتاریستی در ایران صحبت میکنم و به همچنین به معنای رد ایدولوژی شیعه‌گری و غیره صحبت میکنه. پس آزادی من مانند آزادی این افراد هرگز نمیتواند باشد. و آنچه که مردم میخواهند، مردم چه میخواهند؟ آزادی میخواهند، نه از نوع اصلاح طلبان. امروز همین بعد از ظهر ملاقاتی داشتیم با یک ایرانی که تازه از ایران برمیگشت، یه خانومی، و صحبت بر سر این بود که مردم، روحیه مردم چگونه هست. و جالبی قضیه در این بود که میگفتش که واقعا اکثریت خانواده او، خویشاوندان او و بنابراین مردمی که در ایران هستن در هیچ گونه اعتمادی به این رژیم ندارن و اساسا حتی خود اسلام رو هم پس میزنن، اسلام رو پس میزنن و اعتقادی به امامان و در واقع قرآن و غیر ذلک ندارن. و بنابراین حتی این رو اضافه میکرد، میگفتش که به آقای نتانیاهو میگوین که کار خودتو ادامه بده و همچنین انتقاداتی به آقای ترامپ میگفت، برخی ها مطرح میکنن که این آقای ترامپ همیشه مصمم نیست و اراده محکمی نداره در علیه جمهوری اسلامی، ولیکن خود مردم تمایل به این دارن که در واقع از طریق فشارهای گوناگون و از جمله ضربه های گوناگون رژیم ساقط بشود، رژیم ساقط بشه. و به علاوه این نکته هم خیلی خیلی مهم هست، میگفت این شخص ایرانی مطرح میکرد که امروز لحظه هست که با زمان انقلاب به اصطلاح با زمان جنگ 12 روزه خیلی فرق کرده، یعنی یک سال پیش. در اون زمان حتی برخی ها یک مقدار مذبذب بودن، تردید داشتن، به خاطر اینکه میگفتن خب آمریکا مثلا آمده حمله کرده و غیر و غیره. ولیکن مطرح میکرد امروز بعد از کشتار 40,000 نفر همه اون به اصطلاح تردیدها شکسته و امروز ایرانیان خواهان این هستن که جمهوری اسلامی واقعا نابود بشه و ضربه های در واقع نظامی علیه سیستم جمهوری اسلامی اوج بگیره. و به این ترتیب خواستای مردم امروز چنینه، برخلاف تبلیغات خود رژیم و تبلیغات نواندیشان دینی و اصلاح طلب. خب این هم بنابراین شما در نظر داشته باشید. حالا نکته دیگری که باز به همین مطلب برمیگرده، ببینید دوستان عزیز من، گذار تدریجی میسره. یعنی چی گذار تدریجی؟ یعنی گذار کردن از این شرایط کنونی به سوی دموکراسی. گذار یعنی گذار تدریجی که در چارچوب جمهوری اسلامی صورت بگیرد. منظور اینه. یه زمانی شما صحبت از گذار، دوران گذار میکنید که از جمهوری اسلامی ما بیرون بیاییم، او رژیم سرنگون بشه، سقوط پیدا بکنه و بریم به طرف مجلس مؤسسان و در اونجا رأی نهایی برای تعیین در واقع قدرت سیاسی در ایران، ایران فردا، مانند آنچه که شاهزاده رضا پهلوی داره مطرح میکنه. ولی یک جنبه دیگری که در ارتباط با گذار تدریجی وجود داره، این حرف، حرف اصلاح طلبان، حرف ملی مذهبی ها، بخشی از ملی مذهبی ها، حرف این گرایش های گوناگون اسلامی هستش که در ایران و خارج از ایران وجود دارن و از جمله در درون برخی رسانه ها نیز وجود دارن و به این ترتیب از لندن گرفته و تا پاریس گرفته و تا آمریکا، این افراد در واقع پیوسته و پیوسته دارن تکرار میکنن که گذار تدریجی یعنی چی؟ یعنی در درون جمهوری اسلامی شما باقی ببونید و به لحاظ در واقع مبارزات مدنی و فشارهای گوناگون سیاسی به مرور این جمهوری اسلامی مورد استحاله قرار میگیره. و البته این نکته هستش که برخی از جامعه شناسانی هم که در ایران هستن این رو مطرح میکنن که به نظر من اشتباه کاملا سنگینی هستش. خوبه که اونها در تحلیل باقی بمانن و به عنوان یک در واقع پیشنهاد دهنده سیاسی عمل نکنن، به خاطر اینکه این گونه نگاه ها شدیداً علیه منافع ایران هستش. خب یعنی چی مشخصا گذار تدریجی؟ به این معنا هستش که از سرنگونی شما صرف نظر میکنید و خواهان این هستید که جمهوری اسلامی رفتار خودشو تغییر بده، در درون خودش تغییراتی رو یا تحولاتی رو به وجود بیاره که بدون اینکه خونی از دماغی بریزه، بنابراین جایگاه جدیدی بده به کی؟ به کی؟ در ذهن اونهایی که این تئوری رو میآیند، به اصلاح طلبان. حالا که من و شمایی که داریم صحبت میکنیم، اگر ما میگیم پلورالیزم، پلورالیزم یعنی چی؟ یعنی مجموعی گرایش ها، مجموعی احزاب، مجموعی سازمان ها که بتوانند در یک دوران مشخص باز عمل کردن در درون حیات سیاسی، فعالیت حزبی داشته باشند، فعالیت برنامه‌ای داشته باشند، مبارزه فکری داشته باشند، تا اینکه در روند تاثیرگذاری شرکت بکنند و این تاثیرگذاری انتخاباتی باشه که به این ترتیب منجر به چی بشه؟ منجر به تحولاتی بشه و غیره. خب حال آنکه ما اگر دقت بکنیم پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم، در ایران باید تمام گرایش هایی که خواهان حزب خودشون هستن و به لحاظ استبداد نمیتوانن حزب رو اعلام بکنن، همه اونها امکان چی داشته باشن؟ ایجاد احزاب و سازمان های خودش. یک. دو، تمام سازمان هایی که خارج از کشور هستن که بیش از 50 سازمان و گروه و حزب هستن، صرف نظر از این که چه گروهی چه گرایشی دارد، ولی اینها میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند. پس بنابراین پلورالیسم برای همه اینها لازم و اینها باید شریک باشند. حال آنکه پلورالیسم جمهوری اسلامی یا مشخصا اصلاح طلبان فقط بین خداشون هست، یعنی اصولگرایان، داردست‌های مختلف و همچنین گروه های مختلف، اشخاص مختلف در درون چی؟ در درون به اصطلاح اصلاح طلبان. پس گذار تدریجی یعنی چی؟ گذار تدریجی به این معنا هستش که از دیدگاه اصلاح طلبان به جمهوری اسلامی دست نزنید، به سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی دست نزنید، اگر هم دست بخواد بزنید کاملا جانبی باید باشد، به کل این مناسبات در واقع سیاسی حاکم بر ایران دست نباید زد. جمهوری اسلامی با یک ایدولوژی، با یک قانون اساسی، با مجموعی از سلسله مراتب تعیین شده است و به همین خاطر هم هستش که اونها میگویند در درون این ماشین باید ما آنگونه حرکت بکنیم که چی؟ که در واقع افراد مختلف نظرشون بگن و به مرور این تدریج گذار تدریجی میسر بشود. حالا که ما میگیم که جمهوری اسلامی و آنچه که در طرح اصلاح طلبان هستش، اون به اصطلاح پلورالیزم واقعی که باید وجود داشته باشد وجود نداره. هر کدوم این افراد اصلاح طلب رو شما گوش بکنید، آیا ببینید که از همه افراد گروه های گوناگون اپوزیسیون حرفی میزنند یا نه؟ نمیزنند، نمیزنند. پس بنابراین اونها اهداف خودشون رو پنهان میکنند، چیزهای عمومی و کلی میگن که باز به شکل مشخص قابل فهم نباشد. پس اونها گروه گذار تدریجی رو در برابر سرنگونی قرار میدن. حال آنکه ما میگیم این جمهوری اسلامی، ماندگاری جمهوری اسلامی آیا به نفع ملت ایرانه؟ به نفع منافع حیاتی مردم ایران هستش؟ نه، نه هرگز. شما به تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی دقت بکنید، این دوران، دوران در واقع چپاول، دوران آدمکشی ها، دوران فسادهای کلان، دوران تخریب محیط زیست و غیر و غیره بوده است و در سطح منطقه هم دوران بحران‌های پیاپی و در واقع بحران ناشی از وجود کل نیروهای تروریستی نیابتی می باشد که جمهوری اسلامی اونها رو به وجود آورده است. پس به این ترتیب هستش که ما می توانیم در واقع، یک خبرنگاری از من پرسش کرد که این گزار تدریجی رو قبول دارید؟ گفتم هرگز. گفتش که پس بنابراین مبارزه غیر خشونتبار رو می پسندید؟ گفتم که اون هم به جای خودش، ولی در این حال مردم ایران، از خارج نمیگم، مردم در داخل ایران هستند کسانی که خواهان داشتن اسلحه هستند. حتما در درون ارتش ایران لایه هایی هستند که اینها در واقع افرادی هستند که خواهان در واقع یک جامعه خوب و فاقد آخوندها و فاقد نظام موجود هستند. بله، به این همین خاطر هم هستش که امروز مسئله در واقع سرنگون کردن فقط و فقط از طریق مبارزات مدنی نیست که میتواند انجام بپذیرد. در ضمن جامعه باید خود رو برای مدلی مناسب و مردمی از مدل در واقع پارتیزانی علیه جمهوری اسلامی هم خود رو آماده بکند. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بیرحمه، جمهوری اسلامی آدم کش هستش و جمهوری اسلامی امروز یاران منطقی داره، مانند حشد و شعبی ها و مانند حزب الله و غیر و غیره، و همه این آدم کشان در کنار آدم کشان جمهوری اسلامی می توانند بارها و بارها ضربت های بسیار کلانی رو علیه ملت ما به وجود بیاورند. خب، این هم در این زمینه. نکته دیگری که قبل از اینکه نکته آخرام را بگویم، یکی از کتاب‌هایی رو که من منتشر کردم در چند سال پیش تحت این عنوان هستش، دقت بفرمایید، نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی. نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی. این کتاب به شکل رایگان هم در به اصطلاح سایت های مختلف پیدا می شود. اگر تمایلی داشتید می توانید برید و این کتاب رو تهیه بکنید. کتابی هستش که حدود ارزم حضور شما که بله 320 صفحه و در نقد چی؟ در نقد نواندیشان. در نقد کی؟ به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، در نقد نواندیشان یا افسونگران جامعه، کسانی که زیان برای جامعه به وجود می آورند، کسانی که در واقع تحت عنوان فلسفه مدافعان تئوزوفی هستند و به این ترتیب اگر رهبران فکری اونها به فرض مطهری ها و غیر و غیره باشد، یا جلال آل احمد باشد، یا شریعتی باشد، امروز در واقع ما می دانیم که چگونه شریعتی ها و ایدولوژی شریعتی ها به اصلاح طلبان، به نواندیشان رسید و به این ترتیب جامعه ما را کور کرد، جامعه ما را زخمی کرد از همان زمان پیش از انقلاب اسلامی. مردمان ایران با افکار پوسیده و مسموم شریعتی آلوده شدند و به همین ترتیب جوانان بسیاری از یک طرف توسط ایدئولوژی های مارکسیستی آلوده شدن، از طرف دیگه توسط ایدئولوژی های اسلامی جور و واجور آلوده شدند. و به همین خاطر هم هستش که در این کتاب من میرم به ریشه های این آلودگی اسلامی میپردازم و از جمله نقادی نسبت به خود شریعتی، نقادی نسبت به عبدالکریم سروش، نقادی نسبت به ارزم حضور شما که تئوری های گوناگون او که در کتاب های گوناگونش آمده بود، قبض و بسط تئوریک و همچنین به اصطلاح دین صامت که خود به اصطلاح سروش مطرح کرده بود و غیر و غیره. و از جمله در این کتاب در ضمن من توضیح میدم که چگونه اینها اهل منیپولاسیون هستند و در واقع ادعاهای اینها در راستای نواندیشی نیست. و همچنین در این کتاب از افکار یوسفی اشکیوری، از افکار مجتهد شبستری، از افکار اون افراد گوناگونی که به هر حال دارای نظر هستند و نظر اونها در واقع بسیار بسیار خطرناک برای جامعه ما بوده و هست. پس بنابراین دوستان عزیز من، این کتاب رو بخوانید تا به عمق گندیدگی ایدئولوژی نواندیشان پی ببرید، عمق گندیدگی اندیشه یا افکار نواندیشان. خب، و بالاخره به نکته دیگری بپردازم و اون هم چپ ها در خدمت اسلام. خب چیز عجیبیه، چپ ها در خدمت اسلام. دوستان عزیز من، همون گونه که شما میدانید، واژه چپ یک دنیای از تنوع فکری و ایدئولوژی رو در بر میگیرد. در درون چپ از کارل مارکس، انگلس، لنین میشود آغاز کرد تا برسیم به کی؟ به کاسترو، به پولپوت، به تمام گروه های چپ ایرانی مانند توده‌ای ها، مانند اکثریتی ها، مانند اقلیتی ها، مانند پیکارها و غیر و غیره. و در سطح جهان اگر ما نگاه بکنیم، از چپ وقتی که صحبت میکنیم، به عنوان نمونه در فرانسه حزب کمونیست فرانسه و همچنین جریان ملانشون و همچنین بخشی از سوسیال دموکراسی در فرانسه و غیر و غیره. پس بنابراین ببینید که تنوع بسیار گسترده‌ای وقتی که ما از صحبت از چپ میکنیم. حالا اگر خاطرتون باشه، یکی از ویژگی‌های اندیشه کارل مارکس که کارهای جانانه ای که در کتاب سرمایه خودش که در نقد نظام اقتصادی زمانه خودش بود در انگلستان که اون برها جای خود رو داره. البته من در ارتباط با اندیشه های کارل مارکس در یکی از مقاله های گذشتم به شکل مفصل نقد کردم و تئوری ارزش اضافی و همچنین دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب او رو به نقد کشیدم و کتابی هم که در لحظه کنونی در دست دارم به فرانسه هستش از جمله فصلیش در همین زمینه می باشد. بحث من در این لحظه این نیست. بحث من در ارتباط با ایرانه. بحث من در ارتباط با ایرانه و خاطرتون هست یک جمله کارل مارکس داشت که می گفت که دین افیون توده ها هستش. خب بنابراین خود کارل مارکس که یک فرد در واقع بیشتر اته بود و به این ترتیب طرفدار ماتریالیسم بود و غیر و غیره، برحال این جمله هم نیز گفته بود. وقتی ما میرسیم به دنیای ایرانی چپ، چپ ایرانی، خب اینها در ارتباط با اسلام، دین، شیعگری و قرآن چه گفتند؟ آیا انتقاد کردند یا تبلیغ کردند؟ آیا تبلیغ کردند به شکل عریان و آشکار یا به شکل ضمنی و به شکل در واقع عملی؟ ما چه انتظاری داریم از یک جنبش سیاسی که بخشی از افراد اون میگوین انتلکتوئل هستند، روشنفکر هستند؟ یک روشنفکر یعنی چی؟ یعنی تابوهای روشنفکری رو به نقد میکشاند، تمام تابوهای مذهبی رو به نقد میکشاند، خودش رو تابع اعتقادات مذهبی نمی بیند، خود رو تابع باور توده های در واقع که فاقد درک عمیق هستن نمی بیند. بنابراین وقتی که صحبت از چپ میشه و به خصوص اون بخشای انتلکتوئل چپ، ما انتظار داریم که یک نگریش بسیار باز، آشکار و در نقد خرافه ها و نقد دین ها باشه و از جمله دین اسلام که یک دین بسیار بسیار توتالیتر هستش، خفقان آور هستش، اهل آدم کشی هست، اهل دیگر کشی هست، اهل ستم بر زنان هست. و حامی دیکتاتوری الله هست. به این ترتیب چپ ها در این زمینه در ارتباط با اسلام چه گفتند؟ در ارتباط با قرآن چه گفتند؟ در ارتباط با تجلی های مخصوص این ایدولوژی، یعنی در عرصه سیاست، یعنی در ارتباط با خامنه‌ای چه گفتند؟ در مورد خمینی چه گفتند؟ به ویژه خمینی. امروز هم هستند کسانی که خود رو چپ می‌دانند و کما بیش از خامنه‌ای حمایت می‌کنند. لندنی نشین ها. ولی کسان بیشتری بودند که طرفداری از خمینی و جاده خمینی می کردن. خمینی ضد امپریالیست، خمینی ضد دیکتاتور. خب این افراد چپ ها بودن، اکثریتی ها، اقل به اصطلاح عرضم حضور شما که توده ای ها، رنجبران و اونهای دیگر که در واقع در گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند اقلیت و پیکار بودن، اونها در ارتباط با اسلام چی گفتن؟ سکوت کردند؟ یا گفتن که اسلام ارتجایی و یا اسلام مترقی وجود داره که یه بخش دیگری باشه که در درون اسلام ارتجایی باشد؟ کلیت ایدولوژی اسلام ارتجایی است. و امروز نگاه بکنید، امروز چپهایی که در ایران هستند، چپهایی که در خارج از کشور هستند، اینها چه میگویند در مورد قرآن، در مورد اسلام، در مورد شیعیگری چه میگویند؟ سکوت. هیچ بحث اینها ندارند و تازه دیگران رو که منتقد این دین هستن مانند من، اونها رو در واقع دعوت میکنن که سکوت بکنن، دعوت میکنن که حرف خودشون رو نزنن و دعوت میکنن که این حرف رای خودشون رو تغییر بدهند. زیرا نقد اسلام به طرز شفاف برای اونها وحشت آلود است، برای اونها قابل پذیرش نیست. اونها میگویند به قرآن انتقاد نکنید، آنها میگویند به شیعه‌گری انتقاد نکنید، زیرا دین توده هستش. یعنی ذهنیتی از این عقب افتاده تر شما نمیتوانید گیر بیارید که هرچه که مورد پسند پایین ترین ذهنیت در جامعه هست، اون رو باید تقدیس بکنید، اون رو باید ستایش بکنید، اون رو باید در واقع محافظت بکنید و مورد انتقاد قرار ندهید. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، چپ ها در خدمت اسلام هستن یا نیستند؟ برخی ها میگویند آقا ایجادی ناسزا نگویید، فحش ندهید. فحش نمیدم، دارم انتقاد میکنم. شما اگر معتقد هستید که چپ ها باید انتقاد بکنن نسبت به اسلام و اگر تا حالا نکردن که نشان بدهید، اگر نکردن بنابراین قابل انتقاد هستش. من اهل ناسزاگویی نیستم، هرگز. من یک روشنفکر هستم، متکی بر عقلانیت نقادانه هستم و اسلام رو خطر اصلی در جامعه خودمون تلقی کردم و عامل سقوط فرهنگی و تمدنی ایران به شکل تاریخی بوده است و بنابراین وظیفه ما امروز در این است که این اسلام، این ایدئولوژی رو و حکومتی که به اون وابسته و پیوسته هستش رو مورد شدیدترین انتقادها قرار بدهیم. بله، کسانی هستن که در ایران ما اعتقادات مذهبی دینی و شیعه‌گری دارند. بله، بحث بر سر اون افراد نیست، مغلطه نکنید، بحث بر سر ایدولوژی هست، بحث بر سر ایدولوگ ها هستش، بحث بر سر حکومتی هستش که این ایدولوژی رو در واقع بیش از پیش تقویت کرده و براش نیرو گذاشته است. محتوای این دین یک محتوای پر از خطر برای انسانیت می باشد. چپ ها در خدمت اسلام هست. اسلام چیست؟ یک ایدئولوژی استعماری، یک ایدئولوژی خرفت کننده، یک ایدئولوژی که دشمن خردگرایی هستش، دشمن علم هستش. پس چپ ها در خدمت اسلام هستند. حالا ممکنه همه افراد به شکل فعالانه اقدام نکنند برای حمایت اسلام، ولی با سکوت خود نیز میتوان در خدمت ایدئولوژی اسلامی بود. یا افرادی هم هستند که در گوشی یا در محافل به اصطلاح خانوادگی این حرفهایی میزنند ولی جرأت ندارند که بیایند بنویسند، که بیایند بگویند. نه، اونها فاقد جسارت هستند. البته چپ ها تنها نیستند، برخی از ملیگرایان هم به همین ترتیب هستند. اونها هم فاقد جسارت هستند، اونها هم در خدمت اسلام هستند. ایران ما در مبارزه علیه اسلام، علیه حکومت اسلامی میتواند به مرحله بالاتر و والاتری برسد. و مرحله والاتر برای ما جامعه دموکراتیک متکی بر حقوق بشر، جامعه لایک می باشد. پس به این ترتیب راه ما روشنه. گفتم و باز هم میگویم، نه، خط ما گذار تدریجی از این نظام نیست. اگر کسانی ما را میخواهند در درون این نظام اسیر بکنند، ما باید از این نظام خارج بشویم، نظام اسلامی. نکته دیگر این هستش که ایدولوژی اصلاح طلبان و نواندیشان ایدولوژی خطرناک هستش و اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی مانند خمینی و خامنه‌ای هستند. و این نکته هم که بگویم که چپ‌ها بنابراین در راستای روشنگری حرکت نمی‌کنند، اونها سکوت می‌کنند، ناپدید شدند، در حرکت‌های اجتماعی هم حتی شرکت ندارند و یک ورقه، یک برگه در انتقاد از اسلام از جانب اونها منتشر نمی شود. چرا؟ پاسخ با شماست. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، بدرود.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امیدوارم این دوران سخت پر التهاب و با این اعدام هایی که هست هر چه زودتر تموم شه. در این هفته من صحبت خواهم کرد در رابطه با آغاز جنگ و تهاجماتی که ترامپ گفت من پشیمون شدم، یعنی نگفته ولی پشیمون شده از اون که اینقدر کوتاه اومده. از اعدام های خیابانی صحبت خواهم کرد از اصفهان و کوتاه از 67 قتل عام 67. همینقدر بگم که همین امروز که میخواستم بیام، چون اولین روز اعدام در گوهردشت 8 مرداد 1367 منم تو گوهردشت بودم، شنبه شروع شد و حتی بهرام هم که گفتم همبندی مود بهرام بردن توی زندان وین ما قبل این اعدام ها، گیتاریست افشین اون خواننده افشین مقدم بود، با منم خیلی دوست بود از بچگی، 14 سالگی با هم فوتبال بازی میکردیم، بعد گیتاریست بود، بعد هوادار شد، بعد با هم هم خیلی کارا کردیم تو تهران و تو زندانم، هم تو قزلحصار هم تو گوهردشت خیلی با هم بودیم، ایزن تو ایوینم از حیات با هم تماس گرفتیم که پاستا ریختن کتک بونم زدن. حتی این پیراهنی که میبینیم، پیراهن قهوه‌ای، اینو خانواده‌ام فرستاده بود توی زندان، تو زندان گوهردشت فکر کنم بعد از سال 1665 اواخرش بود. وقتی این پیراهن اومد، این پیراهنم بهرام تنش میکرد، الان یه خورده برای من تنگ شده، ولی امروز از قصد این پیراهن من پوشیدم و من هم به نوعی هنوز هم ترامات من عمل میکنه و همین پیراهن زیری که با چهره بهرام نقاشی شده، یعنی عکسش رو چاپ کردن، این پیراهن رو تو دادگاه هم پوشیدم، رفتم اونجا با وکلایی که بودن، بچه های کنجا بودن، عکس گرفتم ازش، حتی قرار بود یک ویدیو و فیلمی هم تولید کنم از خود بهرام، ولی حجم کارها و مسائل سیاسی روز آنچنان درگیرمون کرده که عملا خیلی کارا رو زمین گذاشتیم. امیدوارم که فرصتی بشه برای چنین کارهایی. پس از اون صحبت خواهم کرد در تو با همین 67 و یه برنامه هم داشتیم دیروز برام تلویزیونی که دوستم رضا گوران اومده بود تو برنامه خبرناک، اونجا اون از زندانهای خود رجبی گفت، منم تحلیل سیاسی کردم. این هم جالب بود، رضا گوران از شکنجه های 3 سال انفرادیش میگفت، خیلی هولنار، 2 متر قد داره، میگفت دستان باز کردن سید محمد سادات دربندی، یه ورکوتاون تو گرمای عراق که بالای 50 است، اونم سلول انفرادی بیشتره، یه ورکوت پوشیدن گرم، دستامو باز کردن، لوله آهنی از این دستم کردن تو اول آوردن بیرون، اذیتم میکردن هر کاری. میگفت این بود، یونس بود، یونس منظورش احمد حنیف نژاد، برادر محمد حنیف نژاد، یکی از شکنجه‌هاش بود، سادات در سید محمد سادات بنردی، همون کسی که هواپیمایی کرد بود در سال 49 برای آزادی موسی خیابانی و غیره اینا که تو عراق دستگیر شده بودن تو اون جریان. بعد حسن محصل بود که باجو و شکنجگرش بود، اینم زندانی زمان شاه بود، حتی ویدیو هم تولید کرده همین ماه قبل از شکنجه‌های ساواک میگفت، الان خودش کارهایی که میکنه اصلا هولناکه. رضا 2 متر قد داره و مجبورش میکردن که این تو سازمان باشه، اصلا نیومد برای موندن. رجوی و مریم رجوی بهش گفته بودن که هر چقدر میتونه اینو شکنجش کنیم تا تم بده. حتی اهل حق بود، رجعی باش صحبت میکرد که به پیونده به اسلام، یعنی شیعه 12 امامی، تا بتونه عضوگیری کنه، چون عضو یکی از ملاکاش اینه که شیعه 12 امامی باشه. خیلی ازش کردن. حسن موصل پاش دراز میکرد، میگفت پامو ببوس و الا اگه پامو نرسی به تجاوز میکنی. میگفت من حاملت میکنم. 2 متر قدش رضا. رضا من یه بارم 5 سال پیش پاش مسابقه کردم توی هامبورگ. وقتی یه لحظه غفلت کردم از هم جدا شدیم توی ترمینالی، 5 دقیقه برگشتم دیدم افتاده زمین و مردم جمع شدن دورش. خیلی تلاش کردیم که به هوش که اومد، اما دیگه منو نمیشناخت تا اینکه بردیمش بیمارستان. رضا 6 بار عمل جراحی قلب باز داشته، تمامی اینجاش شکافتن بر اثر این کابوس ها، فشار ها که تو 3 سال انفرادی توش آوردن، مرتب شکنجه ما قبل و ما بعدش هم بیزن. ما عجب نسلی هستیم. وقتی الان حرف میزنم، مخصوصا امروز، دلم میخواد یه خورده لوری حرف بزنم. نمیدونم داستان چیه. خب من از زمانی که هواداری به اصطلاح که فرقه شدم، که اون زمان خب خیلی مقبولیتم داشت، همه وکلا، نمیدونم به اصطلاح حقوقدانان، دانشگاهیان، این کانون نویسندگان، همه این شخصیت های سیاسی خب حمایت میکردن. رجوی اون زمان مثل الان نبود که شخصیت برجسته ای بود، همه به عنوان انقلابی میشناختنش. اما الان 180 درجه معکوس. تو همین رابطه صحبت خواهم کرد. شاید امروزم که این لباس رو پوشیدم، واقعیت اینه که نه برای میهن تیوی، نه برای برنامه تلویزیونی میهن تیوی، بلکه برای دل خودم، برای آرامش خودم، برای که منم باید بتونم نفس بکشم، نفسی از جنس انگیزه های جنگی و مبارزاتی. اگر این نفس رو نداشته باشم نمیتونم طاقت بیارم. از روزی که من اومدم تو این مسیر همیشه 6 دنگ بودم. بالاترین قیمت ها رو، بالاترین آمادگی ها رو برای رجوی داشتم. تو زندانم بودم، هیچ اطلاعات غیر اینا رو همین نبودم، یا تو سختنی شهر بودم، 3 سالم انفرادی بودم، تو تاریخونا بودم. وقتی هم که آزاد شدم یادم از در اوین اومده بودم بیرون، به حسن آهنگر پدرم گفتم من یه روزم اینجا نمونم، فردا میرم عراق. پدرم اصلا حالش بد شد، چون خیلی اذیت شده بود تو این سالیان. 4-5 ماه هم دنبال من میگشت، حتی تو پزشکی قانونی، توی اون جسدها. یه ماه بعد از آزادی رفتم تو عراق، حتی 2 روز بیهوش بودم، با خر تناب پیچم کرده بودم برده بودن اونجا. خودم گفتم تناب پیچم کنیم که حتی جسدم تو ایران نمونه. وقتی رسیدم اونجا انقدر خوشحال بودم تو رویاهام، میگفتم که اگه برسم تو قرارگاه اشرف 1000 متر مونده دیگه راه نمیرم، سینه خیز میرم، 4 دست پا میرم، میبوسم این خاک رو. من عاشق بودم. یادمه توی تویوتا از پاکستان که میرفتیم، من فشرده بودیم، اون جلو 4 نفر نشسته بودیم یا 3 نفر خیلی فشرده. من بر اثر اون فشارهایی که تو قتل عام بود، مثل بمب اتم بود، اون همه دوستانم 90% اعدام کردن. خب من حالم خوب نبود، فکر میکردم به اونا، داشتم گریه میکردم. بغل دستی من گفت که ببین جوون ناراحت نباش، میری خارج، اونجایی که به اصطلاح سازمان است اونجا این خبر نداشت. میگه اونجا رقص آواز همش میخونن و اونه هم به اصطلاح تو ساحلن و عشق میکنن اینا. این فکر میکرد که من تو دنبال چه فکرهاییم. یه قسمت ماشینم دیگه همینم بود، واقعا که ظرف 3 ثانیه یاد بچه ها میفتم گریم میگرفت. اینقدر این کشته ها رو من تاثیر سنگین گذاشته بود. عین مادران و اون رقص از آشون بعد کشتار دیما داشتم گریه میکردم، بازم عشق شام بود. بغل دستی توی ماشین دیگه گفت ببین فکر نکن، میری خارج اونجا جا هست، ازدواج میکنی، میدونم برات که سخت اینا فلاینا. این فکر میکرد که مثلا من دنبال ازدواجم، دارم توی این مسیر خارج میشم، چون با تو ماشین دوم که قاچاقچی نبود به اینا گفته بودم که من مهندسم، به خاطر سربازی دارم اینجا اصلا فرار میکنم. اینقدر داستان ها داشتیم، ولی وقتی اومدیم خودمونم اسیر این فرقه شدیم. خیلی عجیب بود. این داستان ها رو بعدا خواهم گفت، همین امروز، و بعدا صحبت خواهم کرد در رابطه با درخشش پهلوی و مخصوصا رضا شاه، که الان حتی رژیمی ها اینو الگو و شاخص اصلاحات قرار دادند. از سعید لیلاس خواهم گفت. بعد سکوت مخالفین جنگ و رویتر و مؤسسه گمان که نظرسنجی کرده که به نظر من واقعی نیست، اون چیزهایی که گفته توش تناقضاتی هم هست و خیلی هم بازتاب نداشت. رویتر هم که معلومه اون کسایی که پمپاژش کردن مخالفین پهلوی هستند، لابی هاش بودن، و اینم توضیح خواهم داد کوتاه چون وقت کمه. و از همه مهمتر برای اولین بار تبلیغ مسعود رجوی، مجاهدین و سایتاش برای اصلاح طلبان خواهم گفت. یادتون باشه من اسفند 1399 6 سال پیش برای اولین بار روشنگری کردم تو کیهان لندن که مواضع پرسش برانگیز این مجاهدین، ترجیح حکومت خامنه‌ای به رضا پهلوی. اون زمان بعضیا باورشون نشد چون اولین بار بود، هنوز که هیچ کسی از این حرفا نزده بود. خود رجبینا مستقیم خوش نگفتن، مقاله یکی از حامیانشون رو تو رسانه‌شون پخش کردن. اول همیشه اینجوری وارد میشن، اینا تست میکنن، زمینه رو آماده میکنن. الان این فراگیر شد، ترجیح حکومت خامنه‌ای به پهلوی خیلی فراگیر شد. نه تنها با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، فراتر از این رفتن. اما الان مرحله جدیدی است. از پارسال که شروع شده جبهه ضد فاشیسم، یعنی فاشیسم و پهلوی میگن، رضا پهلوی میگن، الان داره این تعمیق پیدا میکنه. از کمرنگ اومده پررنگتر تا امروز این که تبلیغ میکنه مجاهدین و رجوی برای اصلاح طلبان در برابر پهلوی. یک آلترناتیو میخوان بسازن چون نیرو و بنیه‌شون کمه در داخل و خارج کشور، پایگاه اجتماعیشون کمه، روشون نمیشه صریح بگن، شرمگینانه دارن تبلیغ میکنن، اما در محتوا، در اعماق، در قلب و نیتشون پیوند خوردن با اصلاح طلبان. اینو میخوام برای اولین بار روشنگری کنم. به طب من کسی نیستم که پس و حوادث برم، چون کار من به عنوان تحلیلگر و آدم سیاسی که حداقل تو این 50 ساله رو کف دستم است، 48 ساله رو خوب میدونم معنی حرفا، معنی اقدامها، واکنش هایی که میدن چیست، حالا با هر ترمی که میان جلو. خب این چه مقدمه طولانی شد، حرف دل دیگه. امروزم پاکستان اعلام کرد که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در جریانه و همین پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان اینو گفته. و یک دو خبری که بگم این فضا بیاد توی دست، خود سنتکام هم گفته که هیچ اختیاری برای تعیین مسیر ترددهای کشتی در تنگه هرمز وجود نداره. ترامپ هم اونطور که خودش همین هفته پیش گفته بوده که می گفت این مذاکرات خیلی جدی هست، اما اگه شکست بخوریم حمله می کنیم. ما دیدیم که چهارشنبه من ساعت 1:20 به اصطلاح که نیمه شب بود بیدار بودم، خبر شلیک 4-5 موشک به پایگاه آمریکا توردن خوندم. طبعاً تا 4 صبح به اصطلاح که بیدار بودم، تا 4-4 نیم احتمال میدادم که دیگه این بار حمله کنه. پس از 5 روز توقف آتش بس که داشتن مذاکره میکردن، ترامپ هم میگفت این مذاکرات داره خیلی جدی هست و خیلی عمیق هم است. حتی این بار نه تنها جدی بس، بلکه مارک روبیو هم کوبلش کرده بودن با جدی بس، چون جدی بس یه خورده تضعیف شده بود، چون اینم میخواست وارد این مذاکره کنه. جدی بس که اساساً مطلقا دنبال توافق به هر شکل ممکن، ترامپ با مارکو روبیو تقویتش کرد. واقعیت اینه که ترامپ همون پنجشنبه جمعه میخواست که شلیک کنه و جنگ را بندازه. گفتن که با من خمه تماس گرفتن که گفتن که ببین شلیک نکن، یه فرصت دیگه بده. گفت من یه فرصت کوتاه مدت دیگه دادم. 5 روز آتش بس شد، قطع آتش بود در واقع، اما رژیم حمله کرد. واقعیت اینه که این رژیم به هیچ وجه در ذاتش نیست، همچنان که منهای ذات و ماهیتش الان در سیاستهاش نیست که بیاد مذاکره کنه برسه به تفاهم. من هفته قبل گام به گام که اومدم گفتم، اون 8 روز پیش میگفتن که بازدارندگی کامل، اونو 3 روز بعد همین هفته پیش دوشنبه که برنامه داشتم گفتم که اون فدا مالکی و حسین شریعت مداری و اون علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت همین مجلس رژیم که گفته بودن که ما افسار اقتصادی جهان و خود خاورمیانه رو در دستمون گرفتیم. حتی میگه افسار، خب افسار رو به حیوان میزنند، از این واژه ها و صفات استفاده میکنه برای توهین تحقیر به جهان و این روحیه. و بعد گفتن که ما الان باید بریم تو فاز تهاجمی، هم فدا مالکی هم شخصیت های دیگرش. حتی میگفتن باید بریم محاصرهشون کنیم آمریکا رو، حتی میگفتن که بریم باید بحرین رو اشغال کنیم. حتی الان هم گاهن تعطیل میکنن که الان اینجوری که شما دارین پایگامی در اختیار اینا، شما دشمن ما هستین، ما بعدا سراغتون خواهیم اومد. اعضای مختلف هم بوده چنین تهدیدات کرده، حتی توهین آمیز، حتی به شکل به کار بودن از استفاده از واژه های جنسی. واقعیت اینه که ترامپ که این خط رو رفت، با این که میگفت که این فرصت رو میدیم، اما وقتی حمله کردن ناتانیاهو هم اونجا بود، دیدارم کرده بود از قضا همون سه‌شنبه و راجب دیدارش هم صحبت خواهم کرد، ترامپ برگشت گفت اکنون موضع ناتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو درک میکنم، میفهمم. چون ناتانیاهو و اسرائیل جنگش با رژیم جنگ موجودیتیه، ماهیتیه، بود و نبوده، وجود و لاوجوده. اما جنگی میان آمریکا و رژیم از این جنس نیست و به همین دلیل نمیتونه قیمت بده، نمیخواد قیمت بده، درکی از این مسائل نداره. نه اینکه بگیم که شناخت و تجربیات فرزند خود ناتانیاهو بیشتره، اگر آدمی هم باشه حتی شناخت و درک هم نداشته باشه، جای اسرائیلی باشه، میدونه که اینا خواهد زد، به رغم اینکه اسرائیل ویژگی های راهبردی و بازدارندگی خاص خودش رو داره. و ترامپ بعد این حمله گفت که حسابی نابودشون خواهیم کرد، ضربات سختی به اونا خواهیم زد و به شدت تنبیهشون خواهیم کرد. و همین امروز 3 صبح تا 5 صبح به وقت ایران حمله کردن، چندین جا زدن، ایزن پادگاه هایی که تو اهواز بود و شهرهای جنوبی رو، بیشتر هم مال سپاه رو زدن. رژیم هم جوابشون داده. رژیم حتی فراتر از اون، امروز یک پهپادی به یکی از مناطق ساحلی مصر هم شلیک شده. یعنی جنگ فراتر از ایناست. چرا رژیم داره این تهاجمات میکنه با اینکه تو توی هر دو جنگ 12 و اون 40 روزه شکست مطلق خورد به لحاظ نظامی؟ چون ببین وقتی کشف کرد تنگه هرمز رو داره، که به قول اون آخونده میگه بالاتر از بمب اتم عمل میکنه، اصلا هر روز مثل بمب اتم ما داشتیم اینجور نمیتونست زده کنیم. راست هم میگفت، چون هر بمب اتم میتونن یه بار مصرف کنن، اما تنگه هرمز رو هر روز دارن استفاده کنن. حتی میگن اگر پیش بره به این شکل باب المندب و به اصطلاح ترس و حوثی ها میبنده میشه. الان منباب نمونه برای عربستان سعودی بستن، خب اونا درگیر خاص خودشون رو دارن و گفتن که فعلا قصد بستن تنگه رو نداریم، حوثی ها گفتن، ولی راجع به این عربستان نه، اونجا هم درگیری هست. حتی عربستان میخواد ائتلاف تشکیل بده، کشور حوثی خلیج فارس و دیگران، بر علیه حوثی ها. حتی نگرانی هایی هست در دل کشورهای حوزه خلیج فارس بعد از این موشک باران، 5 موشک شلی کردن به اردن پایگاه آمریکایی ها. جنگ خیلی تو همدیگه رفته. ترامپی که قبلا میگفت که چین و روسیه گفتن سلاح نمیدین، همکاری نمیکنن با رژیم، این بار صحبت کرده بود، گفته بود خبرهایی است برای زلنسکی داده بود، گفته بود این پایگاهایی که زدن تو اردن اطلاعات ماهواره‌ای که داره روسیه میده. الان گفتن سلاح‌های دوشپرتاب عین اون سلاح‌های استینگری که بود که 73 برای اولین بار اومد می‌داشتن روشونه‌هاشون بس شلیک می‌کنن، میگن بوده 400 تا چینی‌ها می‌خوام بدن. ترامپ گفته امیدوارم که راست نباشه، چون به من قول داده بود شی، که رهبر چی آقای شی، که کمک نخواهد کرد، دخالت نخواهد کرد در جنگ. گفت اگر بدونم خب چیز بدی هست. یعنی جنگ فراتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم فقط عطف به رژیم و آمریکا، نه این نیست، طرفهای زیادی داره. چینم خیلی آب زیرکاهه، صداش در نمیاره، ولی چه کمکهایی داره رو به این رژیم میکنه. حتی خود ترامپ هم نه تنها رژیم، بلکه شبه نظامیان یا نیابتی های این رژیم هم سرطانی برای جهان توصیف کرده. ولی واقعیت اینه که ترامپ هنوز میخواد به هر شکل ممکنی که هست از وارد شدن به جنگ سنگین و گسترده ممانعت به عمل بیاره. ولی اگر راه نداشته باشه، که راهی نیست، به تبع جنگی سنگی تر از دفعه قبل خواهیم داشت. اونجور که میگن یک ترکیه هم هست که اساساً بزنن تمامی پایگاه های موشکی رژیم رو نابود کنن، چون اگر بخوان پایگاه موشکی باشه رژیم حمله کنه، باز همین آش و همین کاسه. یک استراتژی این هست که الهی‌انگیز است که اگر ما پایگاه موشکیشون و موشکهاشون رو بزنیم، لانچهاشون رو بزنیم، اینا نمیتونن شلیک کنن، بنابراین مشکل مهمات پدافندی تاد و کروز نخواهیم داشت. خب من هفته قبلم گفتم، خب به هر حال آمریکا مشکل مهمات تو بخش تدافعی داره، پدافندی، چون یک سال و 3-4 ماه جنگه. فقط جنگ بین آمریکا و اسرائیل نیست، بین آمریکا و اسرائیل رژیم نیست، کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوارم اینا مهمات صرف کردن. وقتی اونا هم هستن، اینا هم نیاز به مهمات دارن. حتی بخشی از مهمات هایی که آمریکا قرار بود ارسال کنه برای اتحادیه اروپا، اینا رو به تاخیر انداخته، چون آمریکا فقط اینجا درگیر نیست، که با همه کشورها اولی متناظر دنیاشون همین آمریکاست، باید اونجا ذخایر استراتژیک مهماتش باشه، حداقل سقف‌ها رو تعیین میکنن، از این پایین تر که نباید باشه. کشور دیگر رو، مناطق دیگر که مهماتش تزیش رو خالی نمیکنن که، چون ممکنه از هر جای ضربه بخوره. پس چنین مشکلاتی رو خود ترامپ داره، هم مسئله سوخت نفت، هم بنزین، اقتصاد جهان، فشاری که به لحاظ سیاسی میاد روش، کنگره که نوام انتخاباته، و اون داخل آمریکا که میگن که زیاد موافق نیستن با جنگ، میگن 36%، اونجایی که این نظرسنجی جدید اومده، برخلاف نظرسنجی که ترامپ ارائه داد هفته قبل، 10 روز قبل، 64%، ولی الان میگن نه. خب ما رسیدیم به اینجا، اما این رژیم چرا حمله میکنه؟ برای اینکه میخواد دست بالا رو داشته باشه. دست بالا نه برای میز مذاکره تفاهم‌نامه، اگر اونجا هم بتونه اعمال کنه میکنه، تفاهم‌نامه بالاتر از چیزی که بوده بگیره، اما تفاهم‌نامه دیگه عطف به هسته نیابتی موشکی نیست. تازه تفاهم‌نامه گذاشته بودن فضاحتی بود در 14 مادهش، اونجایی که پزشکیان هم میگفت به نفع ما بود. من هم رو فردای اون تفاهم‌نامه 14 ماده تو میانتی بر 14 ماده رو که خوندم که گفتم تمامی بخشا اینا که به سود این رژیمه و این ننگین این تفاهم‌نامه، این مدی کرده، حتی اینقدر ننگین بود که اولی کسی که هم نقض کرد همین رژیم بود. یک کشتی که از قسمت ساحلی جنوبی تنگ هرمز تردد میکرد، رژیم زدش، چون تفاهم‌نامه مدی که نوشتن به رژیم این اجازه رو میداد. باعث سوء تفاهم هم بود بر هم برای آمریکایی، هم فکر میکرد رژیم کار نمیکنه، نشناخته بود رژیم. به همین خاطر ترامپ میگه الان من حرفای موضع نتانیاهو رو درک میکنم، اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، اما بازم میخواد این فرصت بده. به طب اگر بخواد جنگ کنه، چون گفته من خواهم زد، گفته سنگینم خواهم زد، یعنی این جواب 5 تا مثل موشکو با اینکه 5 روز من حمله نکرده بودم، اینو سنگین خواهم داد، گفت به حسابشون خواهم رسید. این وعده را که داده که نوبت ماست، ما جنگ رو خواهیم داشت، چه بخواهیم چه نخواهیم. رژیم داره قدرت نمایی میکنه، الان تنگره داره، نه تنها اون هسته ای غیر، الان تو مسئله هسته ای هم دیگه کوتاه نخواهد اومد. وقتی این ضعف ترامپ رو میبینه، این تعلل ترامپ رو میبینه، تهیج میکنه. من یه قانونی میگم، قانونی که این هست که به هر میزانی که ترامپ و آمریکا چشمک چراغ میزنه، علائم میده، تردید داره، ابهام داره، پاش میلغزه، میلنگه برای جنگ، برای واکنش قاطع، برای حمله سنگینو که گسترده، به همون نسبت از صلح دورتر میشه، از تفاهم نامه دورتر میشه، به همون نسبتی که این علائم داده رژیم جلو اومده. اونجایی که در یک دو هفته آخر جنگ 40 روزه میگفت که ما یه هفته دیگه تمام، چند روز دیگه تمام، ما اهدافمون رسیدیم، رژیم میگه خب ما دو تا جنگ تحمل کردیم، یه هفته دیگه هم تحمل میکنیم. من گفتم واقعا این دیگه حماقت محضه، هم جدی ونس، هم خود ترامپ، حتی روبیو هم اومد یه بار این حرف رو زد، چون نمیخواد جنگ کنن، نمیخواد قیمتش بده، چون آنچنان منافع خوبی توش نیست که بخواد این همه هزینه بده، با این همه هزینه نظامی که بر میداره برای خود این دولت. پس توی این نقطه ما میبینیم که آمریکا هم حمله کرد، حتی با عربستان سعودی مشترک حمله کردن به گروه های هشتال شبی، که هشتال شبی که به عربستان حمله کرده بود. تو این حمله من یهو دیدم که هشتال شبی که همون قرارگاه اشرف تو عراق که بالاتر از خالص بود، اونجا رو اینا اشغال کرده بودن تو دست هشتال شبیه، دیدم قرارگاه اشرف هم که هشتال شبی اونجا رو هم زده، من از اونجا علام خیابون هایی که بود شناختم، بعد فیلماش هم اومد، بودی 20 نفر کشتن، 3-4 تا فرماندهی رژیم، این هم سپاسداران هم که توش بوده، که رژیم میگه 4 عضو سپاه پاسداران کشته شده و این وضعیت الان هست که توی اینا علی اصغر آستانه، ابوالفضل مرتقی، مرزا اکبری و امیر عباس نمیدونم در هم فروش از همین کشته شدگان هستن. من پیشترم گفته بودم که این بازی موش و گربه، موش و گربه به اصطلاح مذاکره، مذاکره که الان هم میگن ادامه داره، اما به قول این بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه اصلا تو ژن ما نیست که مستقیم دیدار کنیم، تو سر آمریکا میزنن، این بالاترین دستاورد و پیروزی برای همین رژیم، هم برای نیروهای داخلیش، هم برای نیروهای منطقه‌ایش، قدرت نمایی میکنه، یک گردن کشی میکنه در مقابل آمریکا، در حالی که نیابتیاش به اون شکل وحشتناکی که خوردن نابود شدن، این میگه من هنوز هستم، داره دلداری میده، امیدواریم دیگه به اونا، هنوزم میگه که اگر صلحی هم بشه این شامل همه نیابتی های ما، لبنان و حتی خود غزه و جای دیگه هست، یعنی میخواد همون امرقرار رو حفظ کنه با همون وضعیتی که پیش از شکست کامل اینا بود. بس الان فقط بازدارندگی نیست، رفتن رو تهاجم و من احتمال میدم از این هم وضع بدتر بشه. منافع این رژیم تفاهم نامه، صلح و ثبات منطقه نیست، ذات این رژیم سرشته به جنگ، سرشته به خونریزی، بی ثباتی، چون یک نیروی ایدئولوژیکه برخلاف آمریکا، برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس که دنبال توسعه اقتصاد شکوفایی هستند، اینها نه، فقط دنبال جنگن، فقط دنبال تروریسمن و صدور بحرانن. جنگ ذاتی این رژیم و این دستگاه انقلاب اسلامی است. یکی هم دیدار ترامپ و خود نتانیاهو بود. از نظر من خب این یه دیدار راهبردی هم است، چون در عمق که بریم این دوتا تنها همپیمانی هستند که همدیگه رو به خوبی دارن و پشتیبانی میکنن، مخصوصا که آمریکا از اسرائیل پشتیبانی کنه، همچنان که آمریکا هم متحدی بهتر از اسرائیل حداقل بعد جنگ جهانی دوم به این ور نداشته، هر موقع گفته سرتراشیده آماده است. من تو اول دارم گفتم که ترامپ چند زخم زبونم تیکم انداخت به این نتانیاهو که گفته چه ضرورتی داشت که قبل از اینکه بیا اینجا رفتی اون سایت کوکولنگ و رسانهش کردی، و از نظر من خود نتانیاهو هم دست ترامپ رو بست، گفت اگر بیام تو واشنگتن تو کاخ سفید این حقایق بهش بگم، این اطلاعات بدم، ممکنه به خاطر منافعی که خود ترامپ و آمریکا داره اینو علنی نکنن، چون میخواد خط مذاکره رو توافق تفاهم نامه رو پیش ببره و این مرد مال بشه و بعد تفاهم نامه من نتونم علنیش کنم، چون ترامپ گفت ما زدیم و نابود کردیم و همه چی از بین رفت و به همین دلیل از دست نتانیاهو شاکی بود، بلکه ما نیاز نداریم به اطلاعات شما، چون خودمون تکنولوژی ماهواره داریم، میتونیم ببینیم اصلا اینا دارن چیکار میکنن. خب نتانیاهو هم وقتی اومد اونجا گفت منم فکر میکنم، پیش ترامپا، منم فکر میکنم مثلا باید امکان داد به این مذاکره. این حرف نتانیاهو در محتوا و در اعماق ته ذهنش باور نداره به این حرفا. نتانیاهو اصلا خون و روی و روح و روح و روانش با این اصلا متضاده، چه قبل و چه بعد از این حرفا اصلا نزده. چرا پیش ترامپ اونجا که حضور داره درست نیست که بیاد بگه نه من با این مذاکره، با این میز، با این تفاهم نامه فلان، با این روش مخالفم. چون ترامپ هم همونجا گفت اینجا رئیس منم، همه کاری که منم، فرمانده منم، من فرمان میدم. همچنان که نتانیاهو هم وقتی رفت این مذاکره که تموم شد، این دار تموم شد، بعدا گفت که همه امروز شهیدم. بابا جون شروع جنگ اختیارش با خود آمریکاست. خب راستم میگه، اسرائیل کجا، آمریکا کجا، از هر نظر. بعد دو ماه پیشم گفته بود این میز منه، نه میز تو. پس ما تو این نقطه ایم. ببین، نه این که بگیم اختلافی بین آمریکا و خود دولت ناتانیاهو و اون اپوزیسیونش بود کامل وجود نداره، نه اختلاف هست. اگه اختلاف نبود که همون تو جنگ 12 ترامپ به شکل توهین‌آمیز نمیگفت که من گفتم که برگرد دیگه فلان، چند حرف اصلا به ناجورم زدم. پس اختلافاتی هست. اما یک سیاستی هم هست، میگه ما تو مسئله هسته‌ای قاطعیم، رژیم نباید هسته‌ای داشته باشه، تو این مسیر نظرات مشترکی داریم و یک سو. حتی من اولین روزی هم که گفتن که این مذاکرات سازنده بوده، کاخ سفید هم اینو گفت، خب من خندیدم. سازنده بوده یعنی چی؟ یعنی کشک. خب ولی یه واقعیتی هم هست، الان خط ترامپ و دولت مذاکره است. حتی رژیم هم نقض میکنه دومین بارم، باز هم این رد برکردن پیام ما هست به هر شکلی ممکن. با اینکه تلافی اون ضربه رو ترامپ در میاره، ولی باز هنوز کامل قیچی نکرده، دندون مذاکره رو نکشیده و به همین جهته که ما ممکنه تو این شرایط خسته بشیم، مخصوصا که مردم طولانی میشه از هر نظر، داخل ایران که اساسا با این مشکلات هم جنگ، هم بیکاری، هم فقر، هم گرانی ها خیلی اذیت میکنه و این مشکلات هست. اما من خودم فکر میکنم که دو گزینه باشه، یا اینکه رژیم آنچنان فشاری بیاش بره تم بده که این تفاهم نامه رو بکنه، که از نظر من این امکان پذیر نیست، چون انگار که این رژیم تم میدهد به این تفاهم نامه. هرچی هم بشه، این حرف اون محسن هاشمی رفسنجانی که گفته بوده آقا فوش این قصه تفاهم نامه رو میپذیریم، تم میدیم، بعد دبه در میاریم میزنیم زیرش. الان رژیم نپذیرفته داره دبه در میاره هر روز به این بهانه. پس این امکان پذیر نیست. جنگ در تقدیر هست، جنگ در چشمنداز هست، دو منافع کاملا متضاد، هر دو خط قرمزهاشون مقابل همدیگه است، 180 درجه رو همدیگه است. پس نمیتونن کوتاه بیان و به همین دلیل دو راه حل باقی میمونه، یا اینکه ترامپ ضربات مقطعی و کوبنده نقطه‌ای که بزنه همراه با ادامه محاصره، که اونجایی که یه ماه محاصره شده بود هر این جز پزشکان در اومد، دولت در اومد که گفتی آدم ما به لحاظ منابع مالی آذوقه اینا محاصره ایم، هیچ چیزی نداریم، دست و خلاص برای یکی دو ماه دیگه. فقط تو این فرجه ای که پس از تفاهم نامه تو اون 3 روزی که فرصت بود رژیم حدود 30-35 میلیون بشکه فروخ و برد سمت چین و اون طرف کشتی به کشتی کرد، از اون پول بازم تونست وضعیت خودش رو سر سامون بده نسبی. اما اگر محاصره شروع بشه تو امان ضربات تاکتیکی و یا مرحله بعد یک عملیات گسترده و سنگین و کوبنده که بزنه داغون کنه موشکیاشو، کوهکلنگاشو، ایزن اگر منطق اسرائیل داشته باشه، از داره من سران حکومتی رو، دستگاه حکومتی رو، این خیلی مهمه. اگه با من باشه من هیچ موقع نمیام فقط موشک ها رو بزنم، من سران حکومتی رو میزنم، ساختار حکومتی رو میزنم، لرزان میکنم این حکومت رو. یکی دو سه لایه اینه که تو دل رژیم خالی میکنه، اینه که از هم گسختی رژیم رو باعث میشه و شاید تو این چارچوب تازه بیان مذاکره کنن. پس وقتی میگم قانون، قانون دو نقطه، هر گونه علائم و تردید و تزلزل تو رابطه با جنگ و به تسلیم کشیدن این رژیم، نه تنها به صلح و تفاهم نامه دست پیدا نمیشه، بلکه برعکس رژیم رو جریتر، گستاختر، تهاجمیتر و گردن کرفتر میکنه، گردن کشیاشو. این یه قانونه. حداقل اگر قبل از این نمیفهمیدیم، تو این یک ماه اخیر اینو فهمیدیم. به هر حال آدم با تحولات و فاکت ها رو وقتی جمع میکنه، به هر حال از توش قانونمندی های بیاره، اینا رو جمع بندی کنه، کلاسه کنه. از نظر من چنین قانونی الان هست و به همین دلیل اگر ترامپ میخواهد دست بالا رو داشته باشد، صلح مورد نظر خودش تحمیل کند، این با قیمت دادن همراه هست، نه با پیش پیش کردن این رژیم. خب موضوع دیگرم که هست، نیروهای نیابتی این رژیم هم تو کشور عراق هستن. من یه حقیقتی هم بگم، یه غول خفته ای هم تو عراق هست، چون منم در واقع 26 سال اونجا بودم، حداقل پسا سرنگونی صدام از سال 1382 بعد دیگه با این نیروها آشنا شدیم و خیلی هم اونجا که ما تو قرار بودیم به خود ما هم حمله میکردن. خب درگیر بودیم با اینا. اینا تو بدنه نظام، بدنه دولت، تو بدنه گروه های سیاسی، حتی تو بدنه نهادهاشون هستن، نهشون شعبی ها با اسامی مختلف. با اینکه مقتدی سردم امروز پیام داده که از داخل عراق نباید حمله بشه به کشورهای حوض خلیج، ایزن اونام نباید تهاجم کنن به خاک عراق غیر اینا. اونم موضع عکس گرفته علیه این رژیم، ولی اصلا اینطوری نیست. حجم نیروهایی که رژیم در عراق داره هنوز ناشناخته است و اینم یه موزله. و به همین دلیله که خود کوثری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، میگه اصلا توقف حملات آمریکا اصلا دلیل نیست که برای اینکه ما هم حملاتون رو قطع کنیم. میگه نمیتونیم که صرفا به این دلیل که آمریکا طی چند شب این حملات خودش رو قطع کرده، پس ما هم باید حملات خودمون رو قطع کنیم. این تو موضع 50-50 هم نیست، تو موضع تهاجم تنگه رو داره و میگه وای میسیم جلوشون، چون فکر میکنیم مشکل مهمات هم اینا دارن. حتی ویدیوهایی که خود رژیم تولید کرده که اون تسلیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه، اون خبرگزار تسلیم ویدیوهایی رو پخش کرده که پیشنهاداتی میدن برای ترور ملانیا همسر خود ترامپ. بعد میگه این مسیرهای زندگیش اینه، مثلا تو این جا حرکت میکنه، حتی به بارون ترامپ که پسر 20 سالش هم است راجب ترور اونم حرف زده. بعد گفته که بارون ترامپ منتظر ما باش. بعد تون چیزی که پخش کردن اینه که باید ملانیا رو بکشیم، میشه ترورشونیم و اینو از مبارزان جهان خواسته که خواسته اونو مد هدف قرار بدن. تقریبا اینجوری پیام علنیش داده، بعد گفته این مسیرهای تعددش مثلا که کجاست، به چه چیزها علاقه، به کدوم فروشگاه های میره تو نیویورک فلان، همین رو اونجا گفته. خب این ایجاد ارعاب و ایجاد تروریسم، اونم از سایت رسمی سپاه پاسداران معنا و مفهومی جز جنگ بیشتر نداره. این تهدیدات هست، اینا رو نباید دست کم گرفت فقط کار روانی دونست. نه، اینا واقعا وقتی این پیام های میدن میگن هر نیروی که اگه ببینه که یهو تو موقعیتی هست که پسر ترامپ، فامیلش یا همسرش تو این موقعیت رو میشناستن، ممکنه بیاد ایجا، یا میاد ممکنه دست به اقدام بزنه، یا خبرش بده به نیروهای که رژیم یا به باندهای مافیایی. خب این قسمت ها در رابطه با اعدام خیابانی، خب این اعدام ها خیلی دردناک بود و مردم شجاع با تجمع خودشون تو صحنه های همون اعدام تو میدان علیخانی تو اصفهان مانع استفاده یا سوء استفاده رژیم جنایتکار کثیف برای این نمایش و صحنه آرایی کردن برای اعدام و ارعاب و همین فضای سرکوب مانع شدن. از نظر من این اعتراض و حضور مردم تو صبح پنجشنبه، ببخشید صبح همون روزی که میخواستن اعدام کنن، پسا دیما یکی از حرکت‌های شجاعانه واقعا ارزشمند این مردمه. این کار بسیار شکوهمندی بوده در راستای همون رقص اعضای مادرانی که میدین. این بار این خانواده ها بودن قهرمانان، اومدن تو کف خیابون و بساط این رژیم رو به هم زدن با شعارهای بیشرف بیشرف. تیراندازی هم شد، خیلی هم سنگین بود، اما یک کار با ارزش بود. خب امروز هم من یه فیلم میدم، مادری که پسرش توی 1404 دو دیما کشته شده بود، برای اولین بار لباسای فرزندش اومدن تحویل دادن و اون مادر میرقصید و با اون لباسایی که تو دستش بود، خیلی دردناک. من همینقدر بگم خب اون رقص عزاها و این رقص این مادر که میدن برای من خیلی دردناک بود. من یه بار توی قسمت رفتم برای بیمه تو همین شهر، بعد یهو این بالا رو نگاه کردم، بالا دیوار نکرده کردم، دیدم نوشته 67 پلاکش، یه پلاک خیلی کوتاه بود. خیلی ناراحت شدم. من حتی اتوبوسی میبینم که شمارش اصلا 67ه، یا خودرو یا هر چیزی که از این شماره که نزدیک به این شماره است، من یاد قتل عام 67 میفتم. وقتی شماره رو تو این خیابون دیدم، گفتم بذار یه عکسم بگیرم، این خاطره، این تداعی ذهن من و این روح و روان، این ترامای منم ثبت بشه. حتی با این برگشتم عکس گرفتم، وقتی عکس رو چک کردم دیدم اون پلاکی که هست تقریبا 20x15 بود، آبی رنگم بود، اصلا 76 میبخشی 67 نیست، 76ه. واقعیت اینه که من حتی هر شمارهای نزدیک به این 76 هم من 67 میخونم، 67 میبینم، چون دو شماره نزدیک به همه. حالا ببینین این مادرها، این مادران صوف چه حال و روزی دارن، چه وضعیتی دارن. واقعیت اینه که این رژیم و ذات اسلام چیزی جز قتل و کشتار و شکنجه و دنایت و شقاوت توش نیست. تفاوت همین دین اسلام با دین مسیحیت که 600 سال 6 قرن پیش از این بوده، پیش از خود محمد به اسلام بوده، اما خشونت به جنایت رو تو دین مسیحیت و مسیح غیر انسانی میدونست که برخلاف حرمت و کرامت انسانه. سوال اینه که چرا مسیحیت اولیه همون 6 قرن پیش که مقدم بر اسلام بود، اعدام رو خشونت غیر انسانی میدونه و گفته، با اینکه خودش چنین نظری داشت، خود همین عیسی که مسیح، اما خودش هم به شدیدترین شکل ممکن همین خشونت دامنگیر شد و به صلیب کشیدنش. خب معلومه تو دین مسیح اساساً با این شقاوت ها دوگانه و بیزار هستن، اما هر چی که در دین مسیح هست خیلی چیزاش نفی شده در این اسلام هست. این از این حرفا میخوام یک نتیجه ای رو بگیرم آخر. این اون داستان زن زناکاری که وقتی اونا میخواستن سنگسارش کنن، اون کاتبان و فریسیان که توی اون زمان بودن، که نوعی اعدام بود تو شریعت اون زمان ما قبل خود دورانه که مسیح، عیسی گفت هر کسی، هر کدومتون که بیگناه هست و این کار رو نکرده اون سنگ بزنه، یعنی سنگ سارش کنه. بعد گفت کسی سنگ بزنه که خودش این کار رو نکرده باشه، هیچ کی سنگ نزد. پس این نفی این کار بوده با اون استدلال، با این منطق خاص خودش. پس از رفتن اون کسایی که میخواستن سنگسار کنن، خود عیسی اون زن رو بخشید و محکومش نکرد و گفت منم تو رو محکومت نمی کنم و دیگر گناه نکن. این توصیه رو بهش کرد. فوش یعنی یه نوعی بخشش این خطاکاران در گذشت از اینا، در گذشتن از اینجور خطاها که به نظر من خیلی نبود علنیش کرد. عین این رجوی هر چیز داشت می نوشت، پرچم می کرد که همه بدونه این فلان عضو چنین کاری کرد یا چنین درخواستی داره، مثلا زن می خواد توی جمع. حتی توی دینی که مسیح، که درباره خشونت و غیره اینا همیشه بحث محبت و عشق داشتن نسبت به سایرین و همنوعانه، حتی با دشمنانش میگه باید به مهربانی و عطوفت رفتار کنید، و برای آزار دهندگان خودشم دعا خیر میکرد. یعنی در خود انجیل هم اومده که اساسا برای بدی ها نبایدی بدی کرد، یعنی در واقع اونجوری هم که با شکنجگران، در مقابله با شکنجگران نمیشه از شکنجه استفاده کرد. تو همین آلمان هم بحث بود، اگه تروریستی گرفتی ماستی میخواست بمب گذاری کنه چیکارش کنیم؟ اگه اطلاعات نمیداد 100 نفر هم ممکن کشته بشه. شکنجه بکنیم اطلاعات بگیریم یا نه؟ بحث کردن گفتن نه، چون دیگه بحث به خودمونه، دیگه اصلا بر نمیگرده به یک مورد، هی تعمیم پیدا میکنه. بعد مشکل پایبندی خودمون است. بعد اینا رو که میگم، چرا در دین اسلام این همه قتل و قتال و جنایت و خونریزی و شمشیر کشیدن هست؟ دینی که به جای اون که اصالتش بر عشق، رحمت و بخشایش و اصالت داشتن انسان، حرمت و کرامت شخصیتش، اون هیته شخصیش باشه، بر قتل و جنایت و بر شکنجه و قصاص و سلسله ای از این اصول احکام جنایت آفرین، توجیه جنایت آفرین هست که ایزن از کافر پنداشتن، مشرک پنداشتن، مرتد و زندیق و ملحد و غیره اینا، و یک جهنمی که خودش این جهنم قوی ترین نوع شکنجگاه جاوید خداست، جاویده، یعنی جاوید به سمت که شکنجه ای که شکنجه جاویده، مقطع زمانی، تایم زمانی نداره، گیتش بازه الابد بی نهایت جاویدان، باید سر به مزا بریزن روی انسانی که تو جهنم خدا هست، یعنی شکنجگاه خدا، این خدای شکنجگر، چون منو نپذیرفته. از من رو

تو از خدا فاصله گرفتی، تو دیگه در رابطه با خدا نیستی، تک افتاده ای. یعنی یک امر ذهنی، اخلاقی و غیر اینا، روحی. پس از این دو تفاوت این اسلام من میخوام ببخشید، از این تفاوت برای ماها سوال پیش نمیاد که راستی این ادیان توحیدی که در قرآن اومده، مسیحیت و اسلام و نمیدونم یهودیت و این کتاب های مثل انجیل و تورات و به اصطلاح تورات و قرآن و اون کتاب های احدیتی و غیر اینا که ریشه واحدی هم دارن و از سوی خدا به عنوان یکتاپرستی، دین های یکتاپرست معرفی شدن، چطور این خدا که اینا رو هم تایید میکنه دو چیز مختلف، چیزی که در اسلام اومده با سایر ادیان مخصوصا تو دین عیسی مسیح خیلی جا 180 درجه با هم تفاوته، مخصوصا تو این قتل و جنایت و شکنجه و شقاوتهاش، احکام زناش. مگر یه خدای واحدی نیست؟ چطور خدا میگه اینا دین های یک تا پرستن؟ چطور خدا تو اون زمان این حکم داده حالا این حکم رو داده؟ حکمای که 180 درجه، حکمای که اصول پایه است، احکامه، این تناقضات چیه؟ الا این که خدایی که محمد ساخته، حتی این عبدالکریم سروش هم میگه خب تمام آیات قرآن ساخته پرورده ذهن خود محمده، چنین خدای شکنجگریه. بی خودم میش وقتی اسیرم میگیره از دشمن، زنش و دختر جوانش رو میبره تو چادر بهش تجاوز میکنه. اینا تو اسلام هست، با اینکه تو قرآن آمده است حتی اگه یک نفر بکشی انگار که تمامی مردم رو کشتی، اما از این حرفای مفتم تو قرآن هست، اما اون ورش قتل و جنایت هم هست. اصلا شما وقتی از اسلام میشنوی به تبع سپاه اسلام میشنوی، فقط شمشیر میشنوی، شاخص اسلام. بی خود نیست که علی تو جنگ احزاب 700 تا رو تو یه روز از قبیله بنی قریظه رو زد و کشت. حتی مسعود رجوی توی نشریه فکر کنم شماره 3 بود که گفته بود که این سیاسه که گفته بود حتی تو میون اونا افرادی بودن که اصلا همکاری نکرده بودن، جرمی نداشتن، بیگناه هم بودن، ولی اون زمان ضرورت داشت که این کشتار صورت بگیره توسط علی و این کار انجام شد. رجوی هم توجیه میکرد. پس چطوره دو دین هست، خداش هم یکیه، خداش هم گفته این هم دین منه، اینا هم یک تا پرستن، اما این همه احکامشون 180 درجه روبروی هم دیگه هست. معلومه یه خدای کلاشی هست که خودش شکنجه‌گره. همین کسایی که اینجا تو خیابونای ما دارن اعدام میکنن، تو خیابون علی خانی تو اصفهان، همونا تو برلین ترور میکنن، همینا با نام الله تو پاریس همین 4 روز قبل افتادن سه تا زن رو با چاقو و کارد اینا زخمی کرده. این مشکل جهانی ماست. مشکل ما فقط این رژیم نیست، اسلام هم است. خود ماها از کودکی ایزن پدر مادرامون با این فرهنگ زندگی کردیم و نفس کشیدیم. ما باید از این ننگ تاریخی اسلام عربستانی که ربطی با فرهنگ و ارزش‌های میهنمون نداره به هر حال فاصله بگیریم و بر علیه این فرهنگ تجاوزگرانه، بر علیه هر چی که در مابین زمین و آسمون هست، چون این رژیم، این افکار

0: این هستی رو فقط برای خودش میخواد، برای این خدا میخواد، خدای جنتکارش. من تو این رابطه سال 92 یک شعری نوشتم در کتاب قرارمان عشق بود، نکین اعدام در ملای عام. اینو براتون میخونم تا حس کنید خانواده ها، مادران، خواهران و مردمی که شاهد این اعدام ها هستند تو خیابون یا میشنون چه احساسی دارن. منم که احساسم گفتم راجبه 76-67، راجبه این پیراهن و راجبه این بهرام که دوستم بود. نام شعر حلق‌آویز در ملایام. شب خیره چنین پنجره سحرانگیزی میخواست تا برچیدن دار. تاریکی عظیم زعیم جهل است، تارای بربر سمکوب تاتار. درخت لرزان باغ چوبه دار، چشمان وحشت آور شب، باغبان سود، باغبان سود، مادران ما. و خیابان ها چون بادگیرهای اعدام، میدان همین میدان علی خانی، میدان معنی باغ عدم نه باغ عدن، میدان معنی باغ عدم، نرهای جلاد پر از نفسهای جنگل وحش، از جنون دستهای ریسمانی دار. آسمان همرنگ با داس و هراس، سربی و ماد، دل مادر، باغبان زندگی می لرزید. دل مادر، باغبان زندگی می لرزید. درخت لرزید، میوه خاک، همین خاک، همین میهنمون، میوه خاک و مادر از رسن آوای مرگ لغزید. آخرین نفس هستی باغ مادر سیال مانده در هوا، خشکید و چکید قطره اشکی از چشم مردمان خونا. لبها لرزید، پلک ها افتاد تا شرم را، غم را، اندوه را نگاهبان باشد. سرها چه غروری که شکست، افتاده به زیر، افتاد به زیر و زمین سربی ماد. چشم ها بسته اما چشمان خیال ناتمام مانده به دار. همان چشمان من که ناتمام مانده به قتل عام 67، هنوز هم بهرام و تو خیابون ها، تو شماره تلفن ها، تو هر تصویری، تو هر نامی در خیالم هست. ما این روزها در یک شات سیاه، در یک شات سیاه و سر زندگی میکنیم و حتی بوسه هامونم طعم ودارو داره. در همین رابطه برای من سیامک نادری، حداقل میگم برای من، من ببین حتی بخوام حرفای شخصی من بزنم، حرفای شخصی من، حرفای سیاسی من یکسانه. من قتل عام 67 دیدم، از اون قتل عام اومدم بیرون. ناصری هم میگفت تو راه رو، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، میگفتن و قهقهه میزدن و میکشتنم. من میفهمم معنی قتل عام چیست، من کاملا میفهمم این رژیم هر کاری که بگی میکنه. اما همین سیامک نادری با این همه شناخت، باز هم وقتی قتل عام 18-19 دی ماه شنید شوکه شد. این همه سلاخی وسیع در کف خیابان ها، هممون حالمون بد بود. من سیامک نادری چطور حرف بزنم؟ یه زمانی رو شکنجه های وحشیانه بود تو زندان های بین، لاجوردی ها و باجوها تیکه پاره هم کردن، پاهامون بادکش بود، تمام آشولاش، من رو زمینم خودم رو میکشیدم رو باسنم، پاها و دستام دارم، از بس کابل زدن سرم میگرفتن، کابلار میزنم سر رو سرم، موقعی دست میشدم تمام جهام دیگه اینقدر زدن پر خون بود. اما تو سلاخونه ها دیدم که چه بلایی بودن. کشدارگاه تو اوین شکنجگاه بود، دیدم که جوری این بچه رو از تخت آویزون میکردن. خواب میدیدم تو زندان، تو زندان اوین، که از زندان آزاد شدم رفتم به مردم همون سال 60 ها، تو کشدارها و تو شکنجگاه ها و که زیر شکنجه ها کشته میشدن، آزاد شدم دارم که به مردم میگم بابا شما خبر ندارین تو اوین دارن چنین کشتاری میکنن، چنین سلاخونه ای است، بچه رو دارن تیک باره میکنن. هیچ که باور نمیکنه حرف منو. این یکی از کابوس های من بود. من 8 سال پیش 9 سال پیش از این میهن تیوی شروع کردم روشنگری از شکنجه ها جنایت های این رجبی گفتم، زنداناش گفتم، کپی زندان رژیم شکنجه روانیش بدتر از این. بسیارانی که شنیدن دوستای نزدیک منم بودن. باز میبینم سر مسئله سیاسی که میشه، باز میبینم مسئله ایدولوژی خطی منافع آرمانی گروهی، اون عینک ایدولوژی که میشه، با این که میکنن این جنایتکارانن، اینا پلپوتن، اینا داعشی هم فلانن، اینها عین رژیمن. خود منم شنیدم، شما تو تلویزیون هم شنیدین، من خیلی هاشون پخش کردم. اما الان از چند وقت پیش میگن اینا بخشی از این جنبشن. چرا؟ چون دشمن اصلی اینا نه خامنه ای از نظر من، رژیم میبخشید، رژیم محمد رضا شاه و رضا پهلوی پسرشه. تقدم بین حکومت خامنه ای و رضا پهلوی به نظر من دشمن بین اینا، اصل دشمن رضا پهلوی، بعد ثانوی حکومت خامنه ای و همین مجتباست. اگرچه بعضی ها میگن نه ما اونطور نیستیم که حکومت حکومت خامنه ترجیح بدهیم به پهلوی، ولی عملکرداشون این نشون میده. سمت و سو دوستهاشون حرفایی که میزنن اون ورکیه نه این ورکی، یعنی سمت همون نظرگاهی که تابع ادامه حاکمیت این رژیم هست. بیدلیل نیست که من تو هم تلویزیون میهن تیوی گفتم که مهرنگیز کار صریحا نوشته که درسته که این خامنه ای این رژیم حتی پس از کشتار ما این کشتار را کرده، ولی ولی ولی ولی اگر در صورتی که این رژیم برود یک نیروی دیگه، یک کسی دیگه این بدتر از این می آید و یا در همین سطح می آید. سوال من نه از مهرنگیز کار، از شما جنابالی های سیاسی، شما که این اروار خوندین جیکتون در نمیاد، نفس نمیکشین، غیرت و شهامتشو ندارین موضع گیری کنین. چرا؟ من 67 هم، من تیکه پاره شدن دختر و پسرها رو دیدم تو زندان اوین. شما همیشه سیامک آروم رو دیدین؟ اون کسایی که من ارزش به احساس شاخترم میدونن که آدم بقید عاطفی هم، بقید حساسم، بقادم مهربونم، بقادم با دوستام خوب و مهربونم، صمیمی هستم. اما یه خصوصیاتم دارم. دیدین از زمانی که اومدم یک روز رجوی رو ول نکردم، ایزن که این رژیم رو یک سر سودم کوتاه نیومدم تا همه الان. برای کسی اصول ارزش‌های انسانی مبارزاتی اجتماعی اینا رو نقض کنه، خیانت کنه، وای میستم جلوش. سوال به من بگن همین جواب مهرنگیز کار، خامنه‌ای بلود یه کسی مثل این یا بدتر از اون میآید؟ یعنی در این 90 میلیون جمعیت ایران یه نفر پیدا نمیشه از این بهتر باشه؟ من های رژیمی ها میگم، ما اگه با من باشه، من حتی این حرف مهرنگیز کار رو اگه بخوام تفسیرش کنم، تفسیر من جونیسا، این توجیه جنایت خود خامنه ایه. ما کسی بهتر از این نداریم، همینی که هست. اگه با من باشه، من میگم اصلا همین مهرنگیز کار رو ورش داریم با همین حرفای چندشاور، کثیف و پلیدش، کثیف و پلیدش، و این روحی که این زن داره این حرفا رو زده. پسا کشتار، پسا اون رقص عزاها، همینه برمیدارم میذارم جای همین رژیم. میگم مهرنگیز بهتر از این رژیمه. هر کسی بیاید الان یعنی بهتره، چون میتونیم از پس این بر بیاییم بعدن، بعد پس رژیم نه، چون هشتر شعبی داره اون کشتارها داره اینجوری که میکشه، اینقدر جری شده، چون همچنان که جلوی آمریکا مجبوره این کارا رو بکنه، تعاجب میکنه، گردن کشی میکنه، جلوی مردم گردن کشی میکنه، اعدام آورده اومده کف خیابون، کف میدون داره نسخ کشی میکنه، داره آببندی میکنه در آینده قیامی نشه. میگه همون بلایی که سر شما آوردیم تو دیما، الان تو کف خیابون هم داریم نمایش میدیم، ما اینجوری کشتیم شما رو، الان هم اینو تابلو میکنیم، آگراندیسمان میکنیم، اعدام خیابانی، این سرنوشت شماش. شما میخواییم ما رو سرنگون کنین؟ جواد موگوی گفته بود چندی شهر فرو رخته بود، مشهد 4-5 ساعت تو دست مردم بوده. عباس وقتی گفته ما غافلگیر شدیم. پس رژیم هم میفهمه چیکار میکنه. این قانون رژیم به من بگو هر کسی بیاد، به من بگو همین امروز نرگس محمدی بیاد، هادی خورسندی بیاد، فرج سرکویی میخواد، من میگم خیلی مالی بیاد، 100 تا از این پایین تر بیاد، من میگم بیاد بابا، بیاد یه مردم این نفسی که بکشن. بعد مردم آقا به اینا رأی نمیدن. بعد چرا مهرنگیز کار میگه اگر این حکومت برود اون زمان خامنه‌ای زنده بود، بهتر از این نداریم، از این مشابه این میاد، مشابه خامنه‌ای، یا بدتر از این میاد. از نظر من کسی این حرفا رو میزنه، این روحو، این منطقو توجیه میکنه خامنه‌ای، این ادامه حکومتو، این اسلامو، این اهریمنو تحمیل میکنه به این رژیم، فضا رو میبنده. از نظر من تو آینده ایران ما با دادگاه‌هایی داشته باشیم، نوعی دادگاه که این افراد بیان در مقابل قاضی و مردم، وجدان مردم باید بیان پاسخ بدن چرا این حرفا رو میزدن، اونم تحت عنوان فعال حقوق بشر، حقوق زنان، در 82 سالگی نه در ایران، در آمریکا نشسته، فاندای میلیونی میلیونی هم دریافت میکنه. چرا؟ چرا باید بهرام دست و گل ما و هزاران دست و گل عین این تیک پاره بشن برم بالای دار؟ منم این همه سال اومدم اینجا، جز زجر، جز بدبختی چیز دیگه نبوده، بدبختی که به عنوان این آوار، و الا برای من مبارزه بدبختی نیست، زندگی سیاه مردم که بدبختی برای من. فکر میکنی من زندگی خیلی لوکس و شاد و خوبی داشتم؟ خیلی دوست داشتم تو این کشتارهای دیماه منو ببینین. 3-4 بار تو اتوبوس ها جاهای دیگه به من گفتن حالت خوبه؟ خودم فکر میکنم حالم خوبه. ویدئویی هست از این اظهارات پیمان اکبری، مجری رسانه حکومتی، که برگشته به محسن اژه‌ای تو رابطه با اعدام ها میگه که عموی عزیزم اژه‌ای دمت گرم بابت این اعدام ها. یه لحظه من اینو که نشون بدم، بست بر سر اینا نیست که، اینها دشمنن. خانم مهرنگیز کار شما چی داریم میگین؟
1: عموی عزیزم اون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم.
0: خب این آقا، این آقا که این حرفا رو میزنه، عکساشو ببینید، جدیدن اومده بیرون، منم اسکرین شات گرفتم اینا رو وصل کردم به هم دیگه. این آقایی که اژه‌ای پرسته، اعدام پرسته، ببین تو چه فساد و منجلابی هست. و همین نفر رو اگه سرچ کنین، پیمان اکبری، نه تنها موجی حکومتیه، بلکه پست های فیسبوکی میذاره، مردم رو دو داخلان تهدید میکنه. اونایی که برای رژیم پست میذارین یا عکس میذارین غیر اینا، شما رو ما شناسایی میکنیم، میدیم تو دست امنیتی ها، نمیذاریم دیگه آروم باشین. عکس تظاهرات ها که اصلا تظاهرات های ضد رژیم پخش کنین، اینا فیلماش هست. ما از اینها بنالیم، مردم اینا بنالیم، یا از کسایی در ظاهر میگن با خودمونه، مثل مهرنگیز کار. عجیبه، مهرنگیز کار رو همین دیروز راجب اعدام ها، راجب همین اعدام های جدید تو ملای عام، دویچه وله اینو با سعید پیوندی رو آورده دو صفحه سه صفحه با این مصاحبه کرده. من اینقدر بیارزش، اصلا امروز میخوندم حالم به هم میخورد، تعادل نکشتم، بلند میشن تو تا سرسر راه میرفتم. دویچه وله این آوردی، این که اصلا میگه ما بهتر از این خامنه ای نداریم، اگه این خامنه ای بره بدتر از این میآید. این همه دروغ میگه، چرا؟ فقط چون میخواد ضد پهلوی حرف بزنه، ضد رضا پهلوی. حالا خواهم گفت حرفام انسجام داره، در پیوند با همدیگه است، مثل یه زنجیر است. فقط این نیست، فقط این اعدام ها نیست، یک دو اعدام هم الان در دستور کار هست. حمله پهبادی به مقر دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان، یه هفته در میون داره حمله میکنن که کشتن دادن. چرا؟ اینا بازدارندگیه، میخوان ارعاب کنن، فضا رو ببندن، روحیار رو در هم بشکنن، بگن اگه دست از پا خطا کنی شما رو زیر زر قرار خواهیم داد و نابودتون خواهیم کرد. از نظر من حمله به هر حزب کردی، به هر کسی باشه در کردستان یا هر جای دیگری، به حساب محکوم اینا هموطنهای ما و زیر فشارن. اکثرا هم از سر ناچاری رفتن اونجا، نه از سر انتخاب، چون امکان زیست سیاسی و حتی زیست شخصی اجتماعی تو کردستان ندارن، شناخته شدن. مهرنگیز کار در 82 سالگی، نمیدونم چرا، شاید من اینجوریم، گاهن اینم رفته کنار این ملیحه محمدی، اینم رفته پیش اون شقایق نوروزی، بازیگر درجه چندم تلویزیونی حالا اومده شده تحلیلگر سیاسی، سپاه رو ستایش میگه، میگه بگه کاری هست جز این که سپاه رو ستایش نکنیم، نیروهای امنیتی رو ستایش نکنیم. این خانم از زمانی که من توی 9 ماه هم ضد جنگ، هم مطلق ضد پهلوی، فقط تو این چارچوب ستایش میکنه این رژیم و این حاکمیت و غیره اینا. بعد این تحلیلگر ماست، من خودم بودم. این کار رو برای چی برداشتی بردی دویچه وله دو صفحه و نیم اونجا نوشته؟ اگر شما نمیدونین اون خانم عاطقه‌ای که خبرنگار دویچه وله است، یا شما تو باغ نیستین نمیفهمین که این خانم کار چه حرفایی زده. تو همین رابطه بگم، در رابطه با درخشش پهلوی و خود رضا شاه که الان به عنوان الگو دارن مطرحش میکنن، من همین دو روز قبلم از قضا اتفاقی یهو رفتم تو برنامه میهن تیوی، سعید بهبهانی صحبت میکرد، در رابطه با رضا شاه هم بس صحبت کرد، خیلی هم مثبت که گفت خب به هر حال شخصیت تاثیرگذاری بوده، بنیانگذاری به اصطلاح ایران نوین بوده. واقعیت اینه که هر چی زمان میگذره درخشش رضا پهلوی، میبخشید رضا خان، و حتی در دوران پهلوی محمد رضا شاه این درخشش بیشتر میشه در زمینه توسعه هاش و خدماتی که انجام دادن. من اون بخش سرکوب رضا محمد رضا شاه رو نمیگم که پسرش هم گفته منم تایید که نمی کنم، منم تبری میجا من این کارا اشتباه بوده، این کارا حتی نیروهای سیاسی هم که تون حاکمیت بودن او گروه سازمان اونا هم همین کار کردن، چون شاه دو بار ترورش کرده بودن، اونا مبارزه مسلحانه میکردن. دست گل که نبرده بودن برای محمد رضا شاه. این درخشش تا جایی که حتی از درون رژیم و اتاق فکر امنیتی ها نیز به شکل جدیدی هر روز وارد سیاست روز و این رژیم حاکم در بحران های مثل شرایط جنگی کنونی و شرایط اقتصادی اجتماعی شده. سعید لیلاس که تحلیلگر این رژیم، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی این رژیم هست، بیشتر تو مایه اقتصادی، اونجا گفته که رضاخان بعدی از درون حکومت می آید، از جنبه منفی نه، جنبه مثبت. گفته به زودی تغییرات بسیار بزرگ و ساختاری در جمهوری اسلامی رو خواهد داد. فردی شبیه به رضاخان از درون حاکمیت اینجا ظهور خواهد کرد و با رویکرد اقتدارگرا اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، مسائل اجتماعی، مدنی، سیاست خارجی پیش خواهد برد. میدونید رژیم برای معرفی یک نماد، یک سمبل، یک شاخص، یک مصلح اقتدارگرا، نه به نمادها و سمبل‌های اسلامی دینی و پیامبر خودش، امامان شیعه و سایر این تحفه ها و این نوادگان و سایر شخصیت های دیگری که در تاریخ اسلام بودن رو آورده، نه، بلکه انگوش گذاشته رو شخصیتی که قبلا تماما نابودش میکردن. خمینی هم صبح تا شبش ضد رضاخان بود، الان ناگزیر اسم میبرن، انگوش میارن که الگو شاخص این اقتدارگرایی که اصلاحات گسترده انجام میده از درون رژیم هم بلند میشود عین رضا شاهه. این حرف از درون نیروهای رژیم میاد. کسی که با سعید لیلاز این مصاحبه کرده پشت صحنه یه دست نشون میده، مجید تفرشیه، از همین عناصر امنیتی اطلاعاتی وابستگان همین رژیم هست، تو خارج کشور هم هست. خب اینا هم یه طیف هم. افراد مختلفش دارن. عجیب است این رژیم به هیچ کدوم از پیامبراش، به هیچ کدوم از این همه طایفه، این امامان غیر اینا، شخصیتاش دل نبسته به عنوان یک شخصیت اصلاحگر که بیاد اقتدار داشته باشه و این اصلاحات بکنه. میگه رضاخان بعدی از درون حکومت میآید، از درون یعنی همین سپاه غیر اینا، یه فردی مثل رضاخان. میبینید این برجستگی، این درخشش رضا پهلویه، حتی از درون رژیم هم همین رو میگن. درسته که این از نظر من یه توف سربالای ایدولوژیک تاریخی به صورت تمامی این رژیم هست، بلکه به صورت تمامی و قبایل 57 نشان که هنوز هم کین توزانه استعار میکنن، پا میکنن بر اون تایید نکبت 57. اما یک حقیقت دیگر رو نیست میتونیم از دل این فاکت و از دل این حقیقت بیرون کشید. درخشش پهلوی. بی خود نیست مردم میلیونی اومدن کف خیابون. جواد موگویی میگفت، فیلماش هست در خارج کشورم، چه در تورنتو، چه لس آنجلس، چه الان. وسیع ترین تظاهراتی که الان داره شکل میگیره تو همین روزا طیف پهلوی، نه گروه های دیگر. این درخشش پهلویه. پس تو همین رابطه علت این درخشش که لیلاز هم میگه، رژیم هم رو آورده به ملی‌گرایی، سرود ایران رو میخونن، خامنه ای هم از میگه سرود ایران رو بخون، همین رژیمی ها عناصر سپاهی هم کوروش پرست شده بودن، این یه شکست ایدولوژیکه. حالا لیلاز اینجوری میگه، خودشون اذعان میکنن اون کار درست بود، اون حکومت داری درست بود، منهای کم و کسری هاش. اما اکنون از اینا چه نتیجه ای میگیرن گروه های سیاسی خارج کشور؟ توضیح خواهم داد. ما شاهد بودیم که پارسان گفتن جبهه ضد فاشیسم تشکیل میدیم. فاشیسم هم یعنی رضا پهلوی. اتحاد گروه ها بر علیه اینا، اتحاد نمی کنن، جبهه تشکیل نمیدن، جبهه تشکیل میدیم بر علیه حکومت حاکم، این خامنه ای و این رژیم جبهه فاشیست میخوان تشکیل بدن. یک سال الان از این اسمش جبهه نبود، حتی قبل این همگرایی ها که بودن جبهه ضد پهلوی. دشمن که من گفتم دشمن اصلیتون رژیم نیست، پهلویه. علت اتحاد افراد و این جریان ها و این گروه ها و این شخصیت ها و این همه ضدیت کین و توزانه مطلق علیه آقای رضا پهلوی دقیقا همینه. تا جایی که رژیم رو نه تنها ترجیح میدن به پهلوی و حتی رژیم رو، این رژیم رو رفرم پذیر میدونن مینامند، اما پهلوی رو نه رفرم رپیز رفرم پذیر نمیدونن، بلکه میگن این پهلوی فاشیزمه، فاشیزم نمایش میکنن. آینده رو ما خواهیم دید، آینده این روند و این گروه هایی که این گونه پمپاژ ضدیت کینه توزی بر پاشنه های جهل 57 گام برمیدارن، نره میکشن، خواهیم دید. یک بار ضربه سنگینش خوندیم، تظاهرات های میلیونی در خارج کشور و در داخل ایران، و باز دور بعد سنگین تر از این. اگر شما بخواین در مقابل حقیقت، در مقابل مردم بیستین، همون مردمی که گفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، انگار سیامک نادری از پهلوی یا اینا پولی پلی بهش میرسد که اعتماد کنه. نه، من مدت کوتاهی که جدا شدم در جا فهمیدم اشتباه بود، چون تو زیر ضرب فشارهای تشکیلات من امکان فکر کردن نداشتم. من اصلا وقتی از سازمان جوشتم چهار ماه طول کشید تا بتونم راه برم، لباسامو نمیتونم شستش، دست اصلا دندون نداشتم. خواهرم آب میگرفت میآورد بالا که من تا یه ماه بعد که میره من آب داشته باشم، چون من هیچی نمیتونم هم کنم. من توی این وقت تو سازمان بودم. به همین دلیل خیلی از این افراد گروه های سیاسی بودن، توی میهن تیوی هم گفتن این مجاهدین رو پلپوت، داعشی، جنایتکار، این رژیم، بدتر از رژیم، اینا رو معرفی میکردن. الان میگن اینا جز اپوزیسیون هم باهاشون رابطه دارن، تظاهرات های مشترک میذارن، همین که دشمن هم دیگه بودن. مجاهدین به مینهدی میگو که مارکسیست بسیجی و فلان و فلان و فلان رژیمی، حالا میرن با هم تظاهرات میذارن. چرا؟ چون مینهدی هم عکس پهلوی رو گذاشته کنار عکس خمینی، اون فندکی میزنه عکس پهلوی که آتیش میزنن، اینم تو فیسبوکش گذاشته. من سال 1399 تو کیهان لندن اولین بار انتشار دادم ترجیح پهلوی، میوقت ترجیح حکومت خامنه‌ای به پهلوی، هیچکی باور نمیکرد اولش. اینو جا انداختم، هی انتشار دادم، گروه های دیگه هم اینو گفتم. الان این نیست. 7 سال پیش 8 سال پیش اومدم تو همین شهری که بودم، دوستم حنیف گفت بریم تو یه جایی هست به نام میرزا آقا، اینم برام تلویزیونی داره، یه رادیو مانی داره، ما دعوت کرده بریم اونجا. یه دونه که گاردن داشت کوچیک، رفتیم اونجا با این آشنا شدیم. اونجا من برای اولین بار گفتم به نام تجربه دارم، شناختی که دارم حداقل 50 ساله به ویژه تو رابطه با سازمان، گفتم آقا جون قاطع تو تلویزیون آمدم گفتم اگر هر تغییر تحولی که بشود، مخصوصا بعد 96 که شعار رضا شاه روحت شاد اومد، دیگه سازمان ویدیو پر میکرد داخل ایران، پخش میکرد بلنگو صوتی اینا علیه رضا شاه و غیره اینا، گفتم هر تحولی که بشود همه گروه های سیاسی جمع میشن حول فرقه مجاهدین و رجوی، چون رهبری واحدی دارن، تشکیلات دارن و پول دارن و کینه عمیق دارن، بالاترین کینه دارن علیه پهلوی، جمع میشن متحد میشن علیه پهلوی. همینم هم شد. الان حرف جدیدم اینه، مرحله عوض شده. الان میگم نه تنها از اون مرحله گذشتیم، همشون تو این چارچوب هستن، بلکه فراتر. الان همه این نیروها دارن خودشون نشون میدن، نزدیک میشن به اصلاح طلبا. خود این فرقه رجوی تبلیغ بیانیه اصلاح طلبان رو هم تو سایت مجاهدین گذاشته، هم تلویزیون سیمای آزادی که تو ماهواره ها هم که پخش میشه ازش ویدیو ساختن، یه متن ها بیانیه 268 تن از فعالان سیاسی مدنی اساتید دانشگاه نمایندگان سابق مجلس همین رژیم جمهوری اسلامی نمایندگان دوران خمینی بودن تا دوران خامنه ای و رفسنجانی احمدی نژاد و روحانی غیر اینا همین نمایندگان 268 تا به فعال سیاسی این بیانیه وحشی ازش روش فیلم ساخته تبلیغ میکنه رجوی ها مردم میگن اصولگرای اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا رجوی نه باد میزنه چرا وقتی رجوی کاری رو شروع کنی یعنی پرچم دیگه چون چرا این کار میکنه چون میفهمه جبهه پایگاه مردمی جبهه مردمی رو از دست داده در توازن قوا تو پایگاه اجتماعی اصلا یک به صد هم اینا نیستن به همین سادت چه در داخل چه خارج میگه بهتره که بریم وحدت کنیم حتی با اصلاح طلبان موش موش کنیم نه میر حسین حسینی رو باد بزنیم اون که هیچ حتی اصلاح طلبان باور میکنید این بیانیه 268 رو من امروز وقت گذاشتم 101 نفرشون نمایندگان مجلسن 10-15 تاشون اعتماد بیشتره وزرای دولت بودن یا مشاوری دولت یا معاونی دولت بودن از این بیشتره خیلی هاشون تو حوزه علمیه بودن حوزه جهل و جنایت همین رژیم همین آخونده که همین اعدام ها رو تایید میکنن اگه تایید هم نکنن زیبشون رو بستن پردن اگه 1 در 1000 1 در 500 این آخونده مخالف این اعدام باشه فرضاً در بهترین حالتش یا سکوت کنه همشون این جنایتکاران تو همین رابطه وقتی میگم مجاهدین شاخصن دارن باد میزنن بیانیه‌های اصلاح طلبان رو تو سایتاشون بی خود نیست که آتش شاه کرمی هم میگفت که منم پیام میداد پست میذاشت من یه سوال دارم این خانم سوال دیگه ای نداره فقط همین سوال داره به نظرتون چرا عده قابل توجه فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشدار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن به شکلی دلایلش از دید شما چیست یعنی داره با این حرفش با این یه سوال کارو قطعی میدونه سندیت میده که مردم اصلاح طلب شدن هم فعالین هم مردم به خصوص بعد قتل عام وقاحتو میبینین تازه میگه من خالم دادخواه اون نکاح هستم این شرم با شما ببینید پویا اومد چنین حرفی زد یه قدم رژیم برقب یه قدم ما که بیاییم جلو دادستانی هم اون قاضی هم که منو محکومم کرد به نفع من بود و احتمالا رژیم ممکن از یادش خب آقا یه نمونه فرض کنیم حتی 1 در 1000 مثلا بود حتی اون قاضی هم اگه این کار کنه اگر رژیم این اجهی باش مخالف باشه اون حکم رو باطل میکنه جهت اطلاع ما تو سیستم قضایی میفهمیم چیه فرزن من رفتم تو دادگاه قاضی به من حکم داده که تو یه هفته بعد میتونی آزاد بشی این حکم برسه به دست لاجوردی شعبه باجوی من این حکم لغو میشه اون قاضی میره زوری سوال مگر اینکه تو پرونده میجوری باشه لاجوردی چه چیزی گفته باشه اینا که برای ما که دستمون تو کار بود تو احکام که اینا بعد تو همین رابطه سعید شاهسمندی هم هفته قبل فیلمش رو بهش دادم با بی بی سی مصاحبه میکرد جنگ رو حق رژیم میدونه تهاجم حق رژیم میشه میگه حتی تنگ هرمز باید بشه این صنعت ملی نفت میگفت که باید بشه تنگه هرمز باید ملی کنن این 100 برابر ارزشمندتر و اصولی تر از ملی شدن نفت توسط دکتر محمد مصدق است و از اصلاحات رژیم حرف میزنه برای آینده اینا خبرنگار بی بی سی که خودش اون طرفکیه میگه اینجوری سایی که شما میگین اگر اینطوری باشه فکر میکنی این رژیم اصلاحات کنه سعی سامنده میگه بله من خیلی هم امیدوارم با خنده که این رژیم بالاخره اصلاحات میکنه توش حالا اینا فقط نیست آقای ناصر کاخساز سازش به خاطر ایران و نه به هزینه ایران بیرق عقای خود را بالا بردن. 4 روز پیش، 5 روز پیش، 6 روز پیش نوشته تو فیسبوکش، همش پست میذاره. نیروهایی که جمهوری اسلامی را به مقاومت تشویق میکنن عملا از جنگ حمایت میکنن. جمهوری اسلامی باید از دیکتاتوری سالازار بیاموزد که برای اینکه به وطنش پرتغال حمله نشود در واقع از عقایدش گذشت و از محور فاشیستی کناره گرفت. جمهوری اسلامی اکنون در بهترین موقعیت دارد که حتی با گرفتن امتیازات نسبتا بزرگ به ماجراجویی‌هایش، به جنگ و اعدام و فلان اینا پایان دهد. توجیه می‌کنه از اون این رژیم جنایتکار و حیوان رو میگه از این تجربه کن کنار بکش. بعد یه نفر ازش پرسیده جناب کاساز، پرسشی مهم و اساسی از حضرت علی دارم. آیا طرفداری از رضا پهلوی به نوعی خروج از تعادل است؟ آقای کاساز پاسخ داده که هست عزیزم، بی تعادلی سیاسی است. هر کسی از پهلوی طرفداری کنه. واقعیت اینه که من یه قسمت رو که با چون مطبوعات که اشتباه کردم که بالا میخوندم، آقای کاساز گفته که یک هشدار ملی همین 48 ساعت پیش، جمهوری اسلامی باید برای نجات ایران که به باور من دارد به سوی هیروشیمایی شدن میتازد، یعنی اون بمب اتم خورد، اوضاع در هم ریخته کنونی را که خود نمیتواند اداره کند به هیئتی از مردان و زنان ملی متعادل و شهره به نیکنامی و نیکرداری زیر نظر نیروی از قبیل جبهه ملی بسپارد تا ایران تومه انهدامی اتمیک نشود و ملت رنج کشیده از مرگ و تخریب و انهدام نسلی رهایی یابد. این توصیه میکنه که برای این بشیم. اگر من این پست رو اول نمیخوندم مال ناصر کارسازه، هیچکی باور نمیکرد که این حرفا رو بزنه. واقعیت اینه که فیلسوفی که ایدئولوژیش چه بخواد چه اکنون که نخواد، این ایدئولوژی تو جان همه رفته، تو جان مام رفته بوده. به این راحتی من از سازمان جدا نشدم، به این راحتی به این نقطه من نرسیدم. من مطلق تغییر کردم چون دیدم سازمان چیه، این دستگاه، این عملکردها چی هست. این تو جانش فرو رفته و سیاست و به سیاست روز و تاثیرگذاری بر اون کشونده شده، به چنین ورطه‌ای افتاده از نظر من که گاه نوعی مادر بزرگهایی که تدایی میکنه که سر نواز بشینن دعا میکنن که انشالله شما رو خیر بده، این کارهای بد رو نکن، از خدا طلبی که بخشش میکنن، رژیم رو نصیحت میکنه که این جنایتکاران رو که هیرو شما میشه فلان میشه. این تفاوت یک فیلسوف واقعی از اندیشه قبایلی رسوخ کرده از اون خون عشیرتی 57 به نظر من این گونه فیلسوفان است. فیلسوف کسیه که از نظر من دانش جامعه از حقیقت جهان رو داره و فیلسوف از مجتبا و رژیم آخر زمانی. این نوع فیلسوف چپ میخواد که برای جلوگیری از آخر زمانی شدن از حکومتی که برای همان وعده‌های آخر زمانی و رسالت دینی و مکتبی از خدا قرآن ابلاغ شده بهشون بروند کنار، اهدافشونو حکومتشونو بذاره کنار به خاطر مردم. هدف من به هیچ وجه باور کنید توهین به چپ یا کسی نیست، چپ به طور عام، بلکه صورت مسئله خود من و خود ماها هستیم که تجربه من این بوده که هیچگاه تجربه من زندان بوده روی افراد و نامها تکیه نکنم، رو خودم تکیه کنم. همونجا هم که تکیه کردم به رجوی اومدم سازمان، فهمیدم چه بلایی سر اومد، چه ضربه خوردیم. تو همین خارج کشورم هم که اومدیم من هیچ موقع به کسی تکیه نکردم، مستقل بودم تو نظرگاهام، تو عمل کردم. خب پس به همین دلیل آقای خدا آقای کارساز تشویق میکنه که مجتبا بره کنار، عین اون دیکتاتوری که مال پرتغال بوده به خاطر مردم. بعد تو همین رابطه که نوشته یه لحظه باره، خب حتی اونجایی که یکی سوال میکنه که ازشون که جناب کارساز پرسش مهم و اساسی از حضرت عالی دارم، آیا طرفداری از رضا پهلوی به نوعی خروج از تعادل نیست؟ بله بله هست، بی تعادلی سیاسی. به همین دلیل اون چه من میبینم و شاید تغییرات اساسی همین آقای ناصر کارساز هستم. دو بارم انتقاد کردم، یه بارم فیسبوک که به روی من بست، انتقاداتم خیلی مشهور دقیق بوده، دیگرم اطلاع دارم مستند، حرفای خوش گشتم جلوی که خودش. آقا تو قبلا میگفتی بابا جون جنبش ملی، من از تو یاد میگرفتم، نگاه میکردم، من برام کسشن ننگ عیب نیست، افتخارم میکنم و دیگران یاد، من از هر کسی یاد میگیرم، باعث هم آموزش بگیرم، چون میخوام بیروز باشم، غنی باشم، همه خبرها رو داشته باشم، همه فرهنگا رو بدونم، همه نظرات رو بهترینش رو انتخاب کنم. اما حرفایی که قبلا میزدی خود نقش دادی، شما حتی میگفتین همین سال میدید من حرفاش ما سند آوردم، فاکت آوردم، تو مقالات تو کرانه لندن هست، مقاله سنگین تحقیقی هم نوشتم راجع به همون 57 و تاریخچش که شما گفتید رضا پهلوی بخشی از این جنبشه، بخشی از این اپوزیسیونه. همین فضایی که من از آقای کاهساز دیدم و از این چپ های دیدم از غذا بی تعادل سیاسی، نه کسایی که طرفدار رفتن طرفدار پهلوی شدن غیره نشدن، از من بی تعادل سیاسی در 3 سال اخیر من دیدم و این نوشته هاست و از غذا برخلا نوشته های پیشین کاهساز، اکنون از دل من رشد و بلوغ رضا پهلوی تا جایی که سعید لیلازم میگه شاخص شمونه و درک و دریافتای نسل نسل ها، نه یک نسل جوان جدید، چندین نسل، از حقایق تاریخی و زیست کنونی و به نتیجه پایگاه وسیع رضا پهلوی در شرایط کنونی در میان نسل های مختلف کنونی باعث خروج چپ و ناصر کارساز و همه از این تعادل سیاسی خارج شدن، تعادل سیاسی که ترجیح میدن خمینی خامنه ای مجتبا باشد ساختار ولی پهلوی نیاد، رضا پهلوی نیاد. این خارج از تعادله. شما حرفای پیشین خودتون هم نقص بودین، مگر رجبی نبود سال 88 میگفت من از رهبری میرم کنار 1388 شما رهبر مقاومت شدی، من میرم تو خاورمیانه اونجا چادر میزنم، چی شد آقای رجبی پیام اون سالتون؟ بعدن که در تشکیلات همون یه هفته بعدش گفته بابا یه دروغی حالا ما گفتیم اینا که اونا دل خوش باشن، ما کجا رفتیم، ما هستیم، ما کجا رهبری پس دادیم. یه نکته مهم که عرض دارم، این برای من در سیاست اهمیت بالایی دارد، اگرچه خریدارانش از دل من خیلی کم باشن یا محکم نباشن، و اون صداقت و نجابت در سیاسته. من چپها رو فاقد صداقت در تحلیل، در تحلیل غیر ایدولوژیک، غیر ایدولوژیک میدونم، غیر اون عینکی که دارن، همونطوری که محمد رضا نیکور که ایدولوژی ذهنیت کلیشه‌ایش نابود کننده بر دست و پایش پیچیده و ایزن همین چپهای دیگه و چشم و عقل و بر واقعیتهای پیش روشون مقابل چشمشون حقایق ارگانی که هست میبینیم، اخبارش هست، اخبارم نمیخواد بری، بری تو خیابون کف خیابون خارج کشورم میبینی چشماشونو بستن، فیلسوفانی که مبلغ کوری و کری که فقط زبونشون و زبان بازی در سیاست رو ارمغانی برای مردم میدونند، از غذا اینا که از تعادل خارج شدن، نه کسایی که خیلی وسیعی که به پهلوی پسیدن، ایزن سعید لیلازی که خیلی شاخص داره میگه فردی که از سپاه بیاد بیرون عین رضا شاه خواهد، رضا خواهد. به همین دلیل حتی کردها و مصطفی هجری یه زمانی بودن که این پهلوی پایگاهی ندارد. خب دیدیم پایگاهشو، خب چرا به خود نقل نمی کنی؟ این رهبری بلد نیست. مگه شما رهبری داشتین که دو سری دو لایه رهبریتون تو چند سال سرشو بریدن تو میز مذاکره و حتی بازم میخواستین حتی خود شما مذاکره کنید با این رژیم؟ من سرکوف نمیخوام بزنم ما، ولی ببین آخه شما دارین با کی صحبت میکنین؟ انگار که ما کردها رو نمیشناسیم. مگه دشمن نیستم که؟ ولی راه حل کردستان این مسیری که شما میرین نیست. این مسیر در آینده همون بعد پیروزی انقلاب این رژیم سرنگون میشه، میکشه به جنگ. پهلوی رو گفتن ضد انقلاب، زن زندگی آزادی، اصلا به جدش میخورد، به رضاخان، به پدرش میخورد، محمد رضا شاه که جلوی خمینی واستاد که اون اختیار زن رو میخواست مانع بشه که زنان حق رأی نداشته باشن، زنا رو میکرد تو اون حجره و غیره اینا. پهلوی رو مایه تفرقه افکنه. این چه تفرقه ایه؟ پهلوی تفرقه افکنه. اکثریت مردم سنگین‌ترین تظاهرات با پهلویه. آمارهای داخل تهران، خارج کشور. عجیب‌تره که خونشوی تاریخی رو در کشتار رو هم خامنه اون کشتار کرد، خونشویی کردن با این. تو طول تاریخ این همه انقلابات بوده تو سراسر جهان، رهبران بزرگ فراخوان دادن به این مبارزه، به راهپیمایی، به اعتصاب، به مبارزه مدنی. آیا چه اشغالگرا، چه نیروهای حاکم خودی اینا رو کشتن؟ اون رهبران، اون مصلحان، اون انقلابیون هم شریک جرمن؟ اگه اینجوری باشه که همه شما که دست دارین تو خون تو این 48 ساله، مخصوصا رجبی، مگر 5 مهر اون همه کشتار 30 خرداد ما قبل اون و بعدش نبوده؟ تازه یه زمان ادعا میکردن که اگر پهلوی راست میگه یه دونه فراخوان بده ببینم که چقدر میان. فیلمی از پخش کردن همین حسین رزاق میگه اگه پهلوی بتونه 10,000 تانه بیاره حتی تو چند شهر، من اصلا تغییر میکنم، میام طرفدار پهلوی میشم. همین حسین رزاق الان شد تحلیلگر سیاسی. هیچ آقا جون از تهران پاشه بیا خارج یه ساله فرض ضد پهلوی حرف بزن. لابی هایی دارین، باند هایی دارین، تو رو دو سه بار میگن تحلیلگر سیاسی، تو میشه تحلیلگر سیاسی. تو بگو ما زدیم به من مفیدی. آره اینا هم اونجوری هست، لاف رو بیا دیگه. عجیبه اینا که اینجور خونشویی میکنن. یک واقعی است تو جنگ صفین، همه شما این رو میدونید چه چپ و چه راست، چون از قبل مسلمان بودید، فرهنگ شیعه رو تو ایران این اخبار و این احادیث تاریخش اطلاع دارید. زمانی که تو جنگ صفین عمار یاسر کشته شد، معاویه ادعا کرد که امام علیه که باعث کشته شدن یاسر عمار شده، ببخشید عمار شده، عمار ابن یاسر، چون امام علی اونو کشونده به میدان جنگ صافین و در برابر شمشیرها، یعنی در برابر سپاه دشمن که من هستم، معاویه هستم، قرار داده. چرا؟ چون محمد که پیامبر اسلام بود گفته بود که عمار به دست گروه ستمگر، فتنگران و ستمگران کشته خواهد شد. و چندی سال بعد که محمد مرد و عمارم تو جنگ صفین کشته شد، حدیث از پیامبر بود کشنده عمار ستمگران بودند. معاویه جعل شروع کرد، این فرهنگ نمیدونم حق بازی و سیاست بازی و واقعا میگم سفسطه و پلیدی و این اون امرواسی که میار سر کار از این توجیهات میکرد. گفت آقا جون اما رو کسی کشتی که آوردین تو جنگ، این مسئولشه. این که حدیث تاریخیه، واقعی تاریخیه، به عنوان یک شاخصه همه تون هم اطلاع دارین، اما شما هم دارین همین کار میکنین. تو این دستگاه معاویه، یزید، اینا نقش منفی انا، ضد انقلابی انا، ارتجایی انا. میفهمی چی میگم؟ شما هم دارین همین حرفا رو میزنین. فرج سرکوهی، من بارها هم گفتم حتی با شنیدن اسم پهلوی تو مناظره تلویزیونی که فیلم هم هست اسمش میاد ترش میکنه روش میبره اونور. از آقای ناصر کاهساز این فاکت من فراموش کردم، این فاکت جا به جا شد چون هول هولی اومدم. از رنجی که میبریم، پست فیسبوکیه، در یک نظر به حد وسط نیرومند که در واقع بازتاب سازماندهی ملی است یا به هر حال شرط زمینه‌ای آن است شکل نگیرد، اوضاع به همین است که میبینیم. نظریه حد وسط نیرومند یعنی وفاق ملی. این بخشی از سخنرانیشو گذاشته توی فیسبوک، سخنرانی در شرک دالاس درباره فقدان یک نظریه حد وسطی نیرومند در فرهنگ سیاسی ماه اپریل 2012 داده. گفته ببین حد وسطی که نیاز ما داریم، اما توی این نظریه حد وسط، خب اینجا بود که اون فاکت رو من خوندم که اون پاسخ داده بوده. تو این حد وسطی اون سالا گفته بوده و الان میذاریم آقا وفاق ملی باشه، این حد وسط هم باشه. شما میدونی آقا اصلا حد وسط یعنی چی؟ شما که جنبش یعنی آغوش باز، یعنی چتر فراگیر برای همه، همه گروه های سیاسی. اسم هم می بردید پهلوی و حتی سلطنت طلب هم، حتی تندروهاش رو هم می آوردید. حکمت که اساسا گروه های مجاهدین رو پروژه سیاه می دونست. پروژه سفید پهلوی بود، تازه پهلوی سال 64 ها، نه این پهلوی. پهلوی هم تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. پس شما به اون نظراتی که سال پیشم دادین، پهلوی با این طیف وسیع پایگاه مردمی، با این نیروهایی که بهش پیوستن، با این کسادگرایی که نیروهایی که چپ بودن یا از این فرقه رجعی بودن یا شخصیت ملی بودن پیوستن بهش، اینا حد وسط نیستن. مهدی خلجی که خامنه ای رو قهرمان نهادسازی، این کشتارها رو کرده، این جنایتکار رو کرده. نهادسازی مگه این قوه قضاییه، این دادسرها، این جنایتکار، این اعدامهای خیابانی، اینا نهادسازیه؟ قهرمانی نبوده صفت مثبت بدی به این جنایتکار؟ رضا علیجانی که هنوزم صحبت میکنه، افتخار میکنه که آقا جون ما اصلا مبارزه کردیم. یه دوره ای من تو مجلس نهم، اون زمان کلامینا بودن، من نماینده کاندی نماینده مجلس شدم، یکی اونم انتخاب شد راش ندادن. این آقا هنوز افتخار میکنه که آقا جون نماینده مجلس همین رژیم، نماینده وحوش همین مجلس بشه، اما با پهلوی کنار نیاد. تغییر رحمانی درباره کشتار دیما اینجور توجیه میکنه، هر کشوری باشه که بیان حمله کنن چه انتظارات باشه، بخوان یه فرمانده جاری بگیرن، خب حکومت میذاره کشتار میکنه دیگه. آقای تغییر رحمانی، شما چرا همینایی که میگفتین این کارا زمان شاه میشد، اون توجیهاتی میگفتین نه، اونا قتل کشتار شاه اینجوری بود. میفهمید چی میگی؟ اصلا من شخصم میبار ازتون. ببینید اینا طیفایی هستن، این فرهنگ قاسمی و دیگران. ویدیوش هست، من فردا تو فیسبوک هم خواهم گذاشت، فردا پس فردا اگه فرصت بشه، که 23 نفر تو لایو زوم شرکت کردن، بعد 13 ساعت 20 تا بیننده داره، یعنی خودشون هم برنامه خودشون رو ندیدن. مهدی سامه یه روز برنامه گذاشته، کلن بعد یه هفته دو هفته بین 14 تا 20 تا 15 تا 25 تا 30 تا بازیکن داره. این به عنوانه که دوست شاعر ادامه دهنده راه بیژن جزنی با این فرقه رجعی فقط پول بگیرشه. آقا من سیامک نادری مگه بخشی از شما، بخشی از این جریان که نبوده. من در 14 سالگی دوست داشتم به این گروه های چریکی مبارزاتی پیوند بخورم. من که سیامک نادری تو زندان بودم، مقالات اورتگا رو نیکاراگوا رو که میخوردم، همین اورتگایی که اون زمان با ساندینیستا غیر اینا سوموزار شکست دادن، من همین انقلابات رو دنبال میکنم، کتاباش رو میخوندم. یه دوره هم که تو زندان کتاب آورده بودم، حتی چند کتاب خوب آورده از سال 65 که به بعد.

0: 1978 چند ماه پس از نکبت 57 اینا که حاکم شدن پوش توی دوره که نبودن ولی تا این زمان سرکار بودن از 1980 تا 2007 که کلن سرکار بودن. بعد اونم باز تکرار شد. نمونه دیگه درویشپور از خود سوئد که واقعا من فیلمش هست اینجا یه 30 ثانیهشو براتون میذارم ببینم. بله من قبلا چپ پیکاری رو بگم
1: این تیمی که امروز در واقع خلقه دوله رضا پهلوی و شخص خودشون هستن نماینده بی اخلاق‌ترین، خشن‌ترین، وطن فروش‌ترین، چگونه بگم سرسپرده‌ترین گروهی هستن که یعنی فکر میکنم اگر رضا شاه و محمد رضا شاه زنده بودن تنشون در واقع می‌لرزید از این شدت وابستگی به اسرائیل و آمریکا و این که کسی دعوت کنه مردم کشورش بمباران بشن و با آسودگی خاطر بگه من البته وطن پرستم. بنابراین
0: بله بله خب این برای ما درس وطن پرستی میده. اصلا پیکار چپ اون زمانی که بودن اینا همون دار و دسته همون تره شهرامن که اون قتل جنایت ها تو رابطه با مجید شریف کردن، تو رابطه با مرتضی صمدی لواف بودن که اینا رو کشتن و آتش رو زدن، حتی جسدشون هم به احساس روندن بعد انداختن که مثلا تو هستید. این چپی که همین اورتگایی که مثلا میگم اورتگا بعدها ویدئوش در اومد که تو فرودگاه با این پابلو اسکوبار اون رئیس باند استرلاکی مافیایی که یکی از کاراش یه هواپیما 100 نفره مردم هدف قرار داده بود تمام کشته میشد، فکر کرد رئیس جمهور اونجاست میخواست اونم هدف قرار بده، اونم به کشتار کرد. با این تو فرودگاه عکسشو با این باندای مافیا با این رهبر به اصطلاح خود کولومبیا فیلم عکسش گرفته بودن که داشتن پول جابجا میکردن. منی که تو زندان عاشق اینا بودم، عاشق این مبارزات چریکی چپ کمونیست سوسیالیستی جامعه بیتقه توحیدی بودم سرمون کلا رفت. تازه سازمان کمونیستی سازمان های به اصطلاح کمونیستی تو اکثر نقاط جهان یکی از فاشیست ترین جنایت کاردنی سازمان هایی بودن که تو هر کجا کردن. سازمان کمونیستی گوریلا تو کولومبیا، اینا کراوات کولومبیایی اونجا معروفه، کراوات کولومبیایی که گردن رو میبرن زبون اونجا میارن بیرون به عنوان کراوات. حزب کمونیست افریقای جنوبی همون تو دوران مبارزه علیه نجات پرستی لاستیک میندازن تو گردن اون خائنین اونجا آتیش میزدن. بابا جون شما کارنامتون اینه، حالا شما به ما درس خشونت و نمیدونم فلان و فلان میدین. آخه کسی حرف زنه که خودش یه سابق خوبی داشته باشه. شما اون زمانی که 57 به بعدم بود ما پیکاری هم که میشناختیم، چون وقت نیست من اینجا حرفامو به اصطلاح که نگه میدارم، ادامه این بحث رو میذارم برای یا هفته بعد دوشنبه یا اگر مسئله دیگه هم تو این چارچوب باشه میذارم پنجشنبه که وقت بیشتری است. ولی این بحث رو ادامه خواهیم داد. در نهایت بگم ما وارد فاز دیگری شدیم، حتی وحدت با اصلاح طلبان داخل ایران، همونا که جنایتکاران داعش هستن، همونا بخشی از این رژیم هستن، همونا که گفتن که اپوزیسیون مثبت، اپوزیسیون با شرف، دولت پزشکیان میگفت به پرستو اینا، پرستو فروهر اینا، این خط داره گسترش پیدا میکنه. مجاهدین هم صریحا گفتن این محکومه و به تبع شکست خواهد خورد. با روشنگری ها با سپاس از همه شما که تا این لحظه

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: ما اقول خدك
1: ازمان صلوات.

میخواستم یه چیزی بهتون بگم، بهتون بر مخوره. گردن کلوفتا، زرنگا، تیغدارای محل، گوشی کسا، مدالدارا، جهانی بروها، اولمپیکیا، اونا که اتاشون خیلی میشه، اونا که بازاشون رو کلوف میکنن، هنزه کنده درخت میان، عکس استوری میگیرن، اونا که پنجاه تا رو دنبال خودشون را میندازن، میگن پرچم داره ما، حاج محمد صادق بلو فروشه، پهلوی یزدیه، اونای دینگیا، اونایی که مدال آوردن ادعاشون میشه گردنشون اینجوری میکنن میان وسط دوشک پهلوان پا تختا، برین اون مدالاتون رو سید اسماعیل بفروشین، جیگر بخرین، شاید جیگرتون اندازه اون دختر 15-16 ساله بشه، شاید جیگرتون اندازه اون پسر 14-15 ساله بشه. پرچمتون رو زدم تو جوب، اول آخر مردان آدم ختمه به خیر، اول دارتون میدید. اونایی که میاد وانیسید وجود یه استوری رو ندارید، وجود چهار کلام هر تو فدراسیون و تو دوشک و تو زورخونه و فقط گردن کلوفت ننتونید، گردن کلوفت محلتونید، تیغ و صفایه و نمیدونم علم و کتر را میندازید دنبال خودتون، میافتید اون جلو گردن ها تو رو ده تانم دنبال خودتون اینه بازو و گردن ها و پیخ تکیده و اونم خالکوبیده و پرچمتون رفت تو گل. دختر 15-16 ساله گردن کلوفتر تیغ دارتر با وجود تر جیگر دارتره، به دیگه زر جیگر بخواهید.

0: تونل دریاچه مانش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده. یکی از بزرگترین پروژه های دنیایی که از سنگین ترین پروژه های دنیا. شما نصف اون پول اومدید توی دونه چای دبش به اسم چای دبش نیم امریکت هزینه کردید. واقعا چی نمیشد برای من میکرد؟ ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم خودمون رو به هزار جا میزنیم، به در و دیوار میکنیم که بتونیم پول رو بگیریم. بعدا سر چای این پول چای دبش اتفاق نیفتاد. دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد. من وقتی آقای رئیسی اومد گفت این فساد نمایی است، دلم لرزید که احتمالاً از این موارد خیلی باز هم اتفاق افتاد و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف ساختاری که در سیستم دولتی آقای رئیسی وجود داره. شما یه دونه آدم غیر از رئیس چای دبش که گرفتن این زندانش کرده که نمیدونم محاکمه شده یا نه، یه دونه مسئول دولتی حتی ندیدید.
1: جمهوری به خودی خود